0: میان مشروبن دستشون هم میگن که مشروبن به اصطلاح مشروبن میخورن، پرستوهاشون رو میارن، ازدواج صیغه میخونن، صیغه یک ماهه، همه چی رو. ببین رژیم، رژیم فهمیده از قضا هوشیار ها، عقب مونده نیست رژیم ها، عقب مونده هست به لحاظ فکره، ولی شیوهایی که استفاده میکنه از هر شیوه استفاده میکنه، خوبم به بلده، خیابونو گرفت، فشار آورد به دیگرانی که باش مخالفن، از خیابون بر علیه نیروهای مخالف شناخته شده هنرمند ورزشگاه داره استفاده میکنه. بس رژیمی که این همه جنایت کرده میاره رهبرش هم کشته شدن، این همه سران این رژیم از فرماندهان سپاه غیره اینا و سران کشور کشته شده میاره تو خیابون کارناوال را میندازه و میزنن و میخونن و خواننده آلبانی میاد، ما بگیم آقا جون شاهین نجفی نیاد این کارو بکنه، نه که از اون الگو بگیریم، نه بگیم رژیم هم فهمیده نونش هم در این هم هست. بعد از قضا شاهین نجفی از اگر این کار کرده، کار مثبتی هم است به نام جانباختگان، کاش سایر هنرمندان هم بیان همین کار انجام بدن، چون سمتش، جهتش و محتواش به سود جانباختگان، به سود مردم، مگه بعد مردم شاد باشن؟ ما تو اون دهه 60 سال 60 هفته دو بار صد تا صد تا تیرباران میکردن، تیر خلاصاشون هم که مثلا که میشدیم، فردا که تیرباران میکردن باز دوباره اون سرودخانی ها، شعار دادن ها، طنز و تئاتر و بازی های جمعی ما بود. چرا؟ رژیم با جو میخواستن ما رو در هم بشکنن، اراده هامون رو خوردمون کنن. ما میدونستیم دوستانمون اینجور دارن تیر خلاص میخورن، کیان، ولی چیکار کنیم؟ بریم تو همون دستگاهی که رژیم برای ما ترتیب داده، بریم تو عزا و این نکبت فرهنگی شیعه یا چیه واسه جلوشون. 40 سال بعد، 44 سال بعد خانواده های دادخواه مال دیما فهمیدن که آقا جون اون مراسم دیگه نه، باید رقص عزا کرد، رقص شورانگیز، رقص قهرمانانه، این فرهنگ ماست. پس این هم یک موضوع دیگر. یه خاطره هم بگم، این سالای 76-77 بود، این کشتار سوتو بود که تو کشور افریقای که جنوبی، که اون زمان که افریقای جنوبی بود. بعد آقا ما تزرات های این افریقایی ها رو میدیم، من خیلی خوشم میمن، تزراتشون حلقه میزدن با آهنگ میرخصیدن و میخوندن. من تو زندان بودم میگفتم چه خوب بشه این تزرات های ما ایرانی ها تبدیل بشه به این تزرات های مدل افریقایی ها، چون همه شون همون شعار میدن، همون ترانه رو میخونن، اما با رقص و شادی و غیره اینا میره. اینا ما این نیست، انگار که باید حتما باید بریم مرگ بر فلانی، مرگ بر فلانی، درود بر فلانی. نه آقا جون، ما هم باید یاد بگیریم از دیگران. یک موضوع دیگر، چقدر سریع گذشت، 82 شهرام همایون رو دعوت کرده بودن، یه فیلمی فهیمه خضر حیدری از مهران مدیری پخش کرده بود، واقعا شرم‌آور بود، بر علیه اونجور که شهرام گفت، اینو بزاد اطلاعات ساخته بود که مسخره میکرد نیروهای سیاسی خارج کشور رو. تازه بعدها معلوم شد که یه زیرنویس زدن که یه قسمت از این فیلم رو حذف کردن، اینقدر توهین‌آمیز بوده. مهمان دعوتش کردن، شهرام هم که برگشت به فهیمه خضرآوردی گفت خب من از جانب وزارت اطلاعات از شما تشکر میکنم که این فیلمشو بعد 20 سال بازم بازپخش کردی که مطرح کردین. واقعا من وقاحت و دریدگی رو تو این برنامه میدان و صدای آمریکا دارم میبینم. شما ببینید وقتی که عبدالله مهتدی رو میاره باش چالش میذاره، اون چه نوع چالشیه که اصلا دنبال اون تیراندازی های همین یکی دو سال پیش بین کومل اصلا حرفی نزد، اون کشتارهای بین حزب دموکرات اینا اصلا که حرفی نزد، تیریبون بهش داد. ولی اونجا که وریا امیری، اون آقای جوونی که تازه آمده از دانه کار کنن، چگونه به اون تهاجم میکرد سر نظراتی که یه خورده مثبت تو رابطه با پهلوی. خب این میدان نیست، این میدان لجمال کردن مخالفین خودتونه، این رسانه نیست، اینا کثافتکاری است. بعد شهرام هم گفت خیلی ها درخواست کردن، خوشم گفت خیلی ها درخواست کردیم ازش که بیاد، آیا آوردین که اینجور لجمالش کنید؟ شما دیگه کی هستید؟ شما دوستین؟ آخر رسانه هم باید یه حرمت داشته باشه. از پرویز خان داشتیم صحبت میکردیم، گفت دوستینه که وقتی نیمه شب در رو میزنن، در رو باز کنی، همه چیش رو ردیف کنی، یاد بگیرین میدان علی جوان مردی، این ناجوان مردی های تو اولین و آخریش نخواهد بود. موضوع بعد فکر کنم اون چیزایی که بود که مطرح کردم و اگر بشه من میخوام یه سری بزنم به سوالات، میخوام که ببینم که چجوری برم تو پخش زنده ببینم
1: ich bin Anton, selbstständig.
0: سوالات برنامه خودم رو نمیتونم بیارم. چرا؟

خب من که موفق که نشدم، چیزی هم که نیافتم. خب چون یک دو دقیقه بیشتر که نمانده هست، من هفته قبل در رابطه با این به اصلا صحبت کردم که آیا زن زندگی آزادی آقای پهلوی تخریبگرش بود، ضد این بود، و این بحث رو من ادامه خواهم داد برای هفته بعد، چون پنجشنبه ها زمان بیشتری دارم. امروز یک ساعت وقت دارم، پنجشنبه ها تقریبا 2 ساعت وقت است و اونجا میتونم یه رو به آخر برنامه رو میذارم برای پرسش پاسخ ها. اگر هر سوالی که هست اونجا انجام بدین، حتی سوالاتی که در رابطه با فرقه مجاهدین هم هست میتونین همونجا انجام بدین، چون کار تحقیقاتی هم کردم تو این زمینم، به اون سوالات هم که میتونم پاسخ بدم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. شب همگی خوش.

Por favor, por favor.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: این روزها ما مردم ایران خسته ایم ولی شکست خورده نیستیم. عصبانی هستیم ولی ناامید نشدیم. هر روز یه خبر، یه روز حرف از توافق، روز دیگه تهدید، فشار، تغییر موضع و بازی های پشت پرده. اما وسط همه این سردرگمی ها یه واقعیت دیگه هم وجود داره و اونم جمهوری اسلامی امروز ضعیفتر و منزویتر و آسیب پذیرتر از سالهای گذشته است. بله، مردم حق دارن نگران باشن، حق دارن بپرسن آیا دوباره قرار پشت درهای بسته معامله‌ای بر سر سرنوشت ایران انجام بشه؟ اما در کنار همه این نگرانی ها یک حقیقت مهم هم وجود داره. امروز صدای مردم ایران و اسرائیل دیگه خاموش شدنی نیست، نه در داخل کشور نه در جهان. از واشنگتن تا تل‌آویو، از خیابون‌های ایران و جهان تا افکار عمومی جهان، همه می‌دونن که مسئله فقط یک توافق هسته‌ای نیست. مسئله آینده ایران و امنیت کل منطقه و جهان و بقای ملت ایران و اسرائیل در برابر یک حکومت امتی جهادی رادیکال و دشمن تاریخی ملت یهود و غرب و حال دشمن همسایگان خودش در خلیج فارس هم شده. امشب بخوایم دقیقتر، صریحتر و واقعیتر درباره همین پیچیدگی تاریخی صحبت کنیم. با یک روزنامه نگار با سابقه و تحلیلگر شناخته شده اسرائیل و خاورمیانه، منشأ امیر عزیزم، باز هم بسیار خوش آمدی و امیدوارم که در این برنامه بتونیم صحبتهایی داشته باشیم که امید رو بیشتر به مردم نشون بدیم. ما ملت یهود و ملت ایران ها در کنار هم یک دشمن داریم و بس. بسیار خوش آمدی عزیزم. بذارید مستقیم برم
1: خانم بابک، درود بر بینندگان برنامه‌تون و آرزوی بهترین ها رو دارم برای یک ملت رنج دیده، یک ملت فرهیخته، یک ملت با استعداد، یک ملت صلح طلب، ملتی که میخواهد خودش خوب زندگی بکنه و دیگران خوب زندگی بکنن و همسایگان خوبی داشته باشیم و هیچ ادعای تسلط بر منطقه یا جهان رو نداره و دنبال صلح و همزیستی با همه کشورها و از جمله اسرائیل.
0: دقیقا ملتی که دوباره خودش رو شناخت و به نظر من در کنار ملت یهود و مردم اسرائیل و دولت اسرائیل، من فکر میکنم یک همبستگی بسیار غریبی از 2500 سال به این ور به یک بار شکل گرفت که این بسیار مبروک و مبارک اتفاق. منشأ عزیزم، این تغییرات ناگهانی موضع ترامپ رو شما چطوری میبینید؟ آیا فکر میکنید این یک فشار واقعی بر جمهوری اسلامی یا بازی سیاسی به نظر شما؟
1: ببینید، شما آقای ترامپ رو به عنوان یک بیزنسمن و شیوه کار یک بیزنسمن باید قضاوت کنید. ایشون روشش خیلی ساده است. اول میاد رقیبش و دشمنش رو ازش خیلی تعریف میکنه، بالا میبرتش، شندونه زیر بغلش میذاره، میگه تو آدم خوبی هستی و غیره و غیره، که آمادش بکنه برای گذشت و نشان دادن اینکه لیاقت خوب بودن رو داره. بعدش شرایطش رو میگذاره روی میز، میگه اینا هست و ازت انتظار دارم، تقاضا دارم همه اینها رو بپذیری. بعدم میرسه به مرحله تهدید که اگر نپذیری پدرتو در میارم. به حماس گفتش که اگر نپذیرید من براتون جهنم ایجاد میکنم. همین حرف رو کم و بیش با لغات دیگر خطاب به سران حکومت اسلامی ایران گفت. بعدم ایشون یک شایعاتی رو منتشر میکنه که یک فضای خوشبینانه رو ایجاد بکنه. بعد داریم به توافق نزدیک میشیم، تقریبا همه چیز آماده شده، روی همه چیز توافق کردیم. حساب بکنید چند بار شما شنیدید که تفاهم نامه رژیم ایران و آقای ترامپ آماده امضا هست. ببخشید بیشتر از دو بار یا سه بار، سه بار من فکر میکنم، و این بار هم باز گفتن که تفاهم کامل به دست آمده، یه مسئله مونده، اونم ما منتظریم 24 ساعت به شما یعنی به حکومت ایران وقت میدیم که بیایند و پاسخ نهاییشون رو بدن و توافق امضا بشه. این همش تلاش برای ایجاد یک فضای خوشبینانه. بعد مشکلات آقای ترامپ رو در منطقه خاورمیانه و در داخل ایالات متحده هم باید در نظر بگیرید. با اینکه ما مرتب آقای ترامپ رو متهم میکنیم که عقیدش رو عوض میکنه، سلیقش رو عوض میکنه، به نخوب میل میزنه، نل میزنه و غیره، همه اینها درست، ولی اینها بخشی از یک استراتژی. ما میبینیم که با آقای عباس عراقچی اجازه ورود به ایالات متحده برای شرکت در سازمان ملل، اتفاقی سازمان ملل در خاک آمریکاست و همه ملت‌ها و دولت‌ها و سیاستمدارها قاعدتاً اجازه دارن که بیان در سازمان ملل شرکت کنن. آقای ترامپ در عین حال که میگوید که رژیم ایران آماده رسیدن به توافق است، عباس عراقچی رو اجازه ورود نمیده و به تلاش برای بستن راه‌های رسیدن پول به حکومت ایران رو ادامه میده و سختگیری میکنه. مرتب هم میگه که من اجازه نخواهم داد که رژیم ایران به بمب هسته‌ای مجهز بشه. یعنی در این حال که هی شما تغییر و تبدیل میبینید، یک خط مشخصی رو ترامپ دنبال میکنه به شیوه های خودش، به شیوه یک بیزنسمن. بفرمید.
0: من در مورد تحلیل شخصیتیش ترامپ، خب ترامپ یک کاراکتر خودشیفته است و خیلی خیلی دوست داره که همیشه مرکز توجه باشه، کنترلگراست. ولی خوشبختانه برای ملت یهود و اسرائیل و ایران، مردم ایران، خیلی شانس خیلی خوبیه. کارهای کمی هم نکرد. البته به نظر من دولت اسرائیل، بی بی جان ما، من فکر میکنم خیلی خیلی خیلی بیشتر ضربه های محکمی رو زد. ولی به هر حال ترامپ دوست داره به اسم خودش تموم بشه. کاراکتر خودشیفته همیشه میخواد هم مرکز باشه. ولی آیا واقعا اگر که به فرض، حالا چون منم باور نمی کنم که اینا به توافق برسن، برای اینکه در مقابل ما با یه مش رادیکال مغز توهی روبرو هستیم که میخواد بره بهشتش و مغروره و نمیخواد کوتاه بیاد. خوشبختانه اینم از یه جهت خیلی خوبه که اونم نمیخواد، یعنی شعور تسلیم رو نداره. ژاپن تسلیم شد و ببینید ژاپن به کجا رسید، ولی اینا شعور تسلیم رو هم ندارن. به نظر شما اگر که هر توافقی به فرض، آیا اصلا اسرائیل اجازه میده، مردم و دولت اسرائیل اجازه میدن که دوباره یه فرجام بازی دیگه ای بشه، یا یعنی که نه، دولت اسرائیل و مردم اسرائیل برای بقای خودشون و طبیعتا همراهی و داشتن یک کشوری مثل ایران که بشه دوباره ژاندارم منطقه و بتونه منطقه رو به امنیت برسونه که میشه امنیت دقیقا خود اسرائیل، آیا فکر میکنید که حتی اگر برجام یه شبه برجامی بشه، آیا دولت و ملت اسرائیل اجازه میدن یه همچین اتفاقی بیفته؟
1: از اونجایی که شما به روانشناسی میپردازید، اجازه بدید از نظر روانشناسی یک اصلی رو که پایه عقاید دینی و عقیدتی سران رژیم هست براتون تشریح بکنم، و اون این است که استناد میکنم به قرآن مجید و میگویند که خداوند دستور داده که شما جهاد رو تا رفع فتنه ادامه بدید. حالا اگر شهید شدید میرید اون بالا، ناز و نعمت در انتظار شماست، ولی تا موقعی که جان دارید و نفس میکشید باید مقاتله بکنید برای رفع فتنه، و این سیاستی است که حکومت ایران اعمال میکنه. حاضر نیست که شکستش رو بپذیره، هر بهایی هم که داشته باشه، هر چقدر قربانی بدن، ویرانی بدن و غیره، اعتراف به شکست نمیکنن به پافشاری ادامه میدن و غیره و غیره. و این یک خطر بزرگه. یعنی اگر اختلاف شما با کشور همسایتون یا کشوری که یه خورده دورتر از شماست جنبه سیاسی داشته باشه، ناسیونالیستی باشه، به یه ترتیبی به توافق میرسین. ولی اگر شما با استناد به کتاب مقدس خودتون میگویید که من وظیفه دینی دارم که مقاتله بکنم تا رفع فتنه، خب این مسئله هیچگاه حل نمیشه. این است که در مجموع اسرائیلی ها به این واقعیت پی بردن از دیرباز. مسئله دیروز و امروز نیست. من این سخن رو که سر مار رو باید در ایران زد الان 4-5 ساله که میشنوم. نفتالی بنت نخست وزیر بود این رو گفت، اهود اولمرت گفت، به طرفداران آقای نتانیاهو گفتن و امروز دیگران هم تکرار میکنن. یعنی اسرائیل انتظار داره که مبارزه اصلی برای برانداختن حکومت کنونی ایران باشه. ولی چه کنیم که ایالات متحده و شخص آقای ترامپ به علت محدودیت‌های قانونی و محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی این حرف رو نمیزنن. آقای ترامپ گفتش که به مبارزه ادامه بدید، کمک در راهه، ولی کمکی نرسید.
0: و این خیلی خیلی مردم ایران، مردم ملت ایران رو خیلی عصبانی، به خصوص الان خیلی این روزها خیلی عصبانی تر کرده. ولی خب اگه جهت ما باید حواسمون به شخصیت ترامپ باشه و به این بازی های بیزنسمنیش هم باشه. به هر حال آیا به نظر میاد که، ببینید من همیشه گفتم هولوکاست دوم که 7 اکتبر بود درسته که فاجعه بود، ولی یه بلسینگ شد برای اسرائیل و ملت اسرائیل. مردم دنیا مجبور شدن مردم یهود رو که هزاران سال اسیر هستن ببینن، مجبور شدن ببینن، هرچند که چپول‌های رادیکال هنوز نمیخوان ببینن. ولی این اتفاق، دوباره اتفاقی که افتاد، این حمله هایی که بیشتر از اسرائیل الان دارن به امارات و کشورهای خلیج فارس دارن حمله میکنن، دوباره به نظر من اینم یه بلسینگ دیگه شد برای اینکه جهان کشورهای همسایه، جهان و کشورهای همسایه متوجه شدن که این مار چقدر سمی و خطرناکه. و من همیشه گفتم اینا حاضر از روی جنازه بچه هاشون هم رد بشن. و اینم دوباره خیلی خوب شد که این اتفاق افتاد و داره میافته. از اون طرف من احساس که نه، ما داریم میبینیم که امارات از اسرائیل اون گنبد آهنی رو گرفته، رفتن براش کمکشون کردن، یک نزدیکی تاریخی دوباره داره به وجود میاد. بعضی از کشورهای عرب به خصوص کشورهای همسایه یا امارات متوجه شدن که نزدیکی به اسرائیل دیگه نباید دشمن دینی و ایدئولوژیشون باشه. اینم دوباره به نظر من یک اتفاق مفید و مبارکه به نظر من. و آیا فکر میکنید که این مسئله پیمان ابراهیم قوی تر خواهد شد در آینده نزدیک بین اسرائیل و بین کشورهای عرب؟
1: ببینید، حکومت اسلامی ایران نادانسته یک خدمت بزرگ به کشورهای منطقه و به اسرائیل کرد. نشان داد که فتنه‌گره، نشان داد که امنیت منطقه رو به خطر میاندازه. ایالات متحده تا حدی حاضر است که خودش رو برای دفاع از خاورمیانه به خطر بیاندازه. دورانی بود که رئیس جمهوری آمریکا میگفت که ما اصلا باید نیروهای خودمون رو از خاورمیانه بیرون ببریم. سالها در ویتنام جنگیدیم، سالها در افغانستان جنگیدیم، چند سال رژیم صدام حسین در عراق رو از پای در آوردیم، دیگه بس، ما اصلا به تنگه هرمز نیازی نداریم، باید بریم و به دنبال منافع و مشکلات خودمون باشیم. کی میمونه در خاورمیانه؟ اسرائیل. جای دیگری نخواهد رفت. نتیجه اسرائیل میتونه بزرگترین پشتیبان و حافظ و پاسدار کشورهای منطقه باشه. همونطور که شما گفتید امارات عربی متحده از اسرائیل گنبد آهنین میخره. بدون شک عربستان سعودی در زمانی نه چندان دور بعد از اینکه این جریان جنگ با حکومت ایران تمام بشه به پیمان ابراهیم خواهد پیوست. یعنی کشورهای عرب دریافتند که دشمن حکومت اسلامی ایرانه، دوست واقعی و پشتیبان واقعی اسرائیله، و این خدمتی است که حکومت ایران نادانسته به کشورهای خاورمیانه رسوند و نقشه خاورمیانه با برانداختن رژیم ایران کاملا دگرگون خواهد شد و ما خاورمیانه خواهیم داشت که صلح و آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز بین همه کشورها وجود داشته باشه و همه کشورهای عربی اسرائیل رو به رسمیت بشناسند.
0: امیدوارم اونقدر. چرا به نظر شما این ائتلاف چپ‌های رادیکال که چپول‌ها که مال ما حالا شدن چهار فاسد مثل آقای تقی‌زاده و طاهری و امثال هم و کلاشی و امثال هم، و ما این ائتلاف غرب هم داریم می‌بینیم، چپ رادیکال در کنار اسلامی‌های رادیکال، و فاجعه من چه عزیزم واقعا برای من فاجعه بود که بعد از هفته اکتبر که اینا در همین لندن و در بریتانیا تظاهرات میکردن، اینا پرچم طالبان و پرچم داعش تو دستشون بود و حاضر نبودن حتی بگن حماس، هنوزم حاضر نیستن بگن حماس تروریست. یعنی این فاجعه تاریخی هولوکاست دوم در قرن 21 و هوش فلسطینی حماسی و تماس تروریست حمله کردن این چنین به مردم اسرائیل، اینا حاضر نشدن بگن حماس تروریست و در کنار حتی عکس خامنه ای هم همچنان ایستادن. به نظر شما چقدر، چرا و چقدر دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی به این کارشون، و چرا واقعا چرا چپ داره یه همچین ننگی رو برای تاریخ خودش میخره در کنار اسلام تروریست نشسته؟ چرا به نظر شما؟
1: من تصویر رو گسترده تر میکنم، صحبت از فقط از چپ نیست، بلکه یک اتحادی بین راست افراطی، چپ افراطی و اسلامیون افراطی در اروپا به وجود اومده. ببینید میاین و قایقرانی راه میاندازن، 100 تا قایق بزرگ و کوچک رو و کشتی کوچک رو به راه میاندازن به سوی اسرائیل، میان میگن ما محاصره دریایی غزه رو از بین میبریم، براشون آذوقه آوردیم، گرسنه‌ن این بیچاره ها، و در واقع میخواهند که ترور اسلامی و ترور فلسطینی رو بهش مشروعیت بدن و اسرائیل رو از حق دفاع از خودش محروم بکنن. من میخواهم بپرسم از این افرادی که ظاهراً دلسوز انسانیت هستند، شما در دو شب رژیم ایران 40,000 نفر یا 30,000 نفر رو کش کجا بودین؟
0: کجا هستین؟
1: هنوزم کجا هستین؟ شما چرا در قایقرانی به راه نمی اندازید که ملت ایران رو نجات بدید؟ توجه میکنید؟ بیا مثال های متعددی میتونم بزنم. مثلا ادعا میکنن که اسرائیل جنایات جنگی مرتکب شده، بعد دیوان کیفری بین المللی لایم فورا میاد علیه نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل دستور توقیف صادر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه از جان مردم خودشون دفاع کردن. اگر کسی در جنگ غزه کشته شد و مسلماً جنگ قربانی داره، به خاطر این بود که حماس آمد و مردم بی‌دفاع و غیر نظامی غزه رو سپر بلای خودش قرار داد. یه نمونه دیگر براتون بذارم. ببینید ما الان مسابقات بین المللی فوتبال در راه فیفا آمده و اعلام کرده است که به اعتزاز درآوردن پرچم فلسطین مجازه. فلسطین یک کشوره، این رو فیفا گفته. کجا در کدوم سرزمین رو به سرزمین فلسطینی؟ یه عده در کرانه باختری هستن، یه عده در غزه هستن. غزه ترور حماسیه، کرانه باختری در تسلط سازمان آزادی بخش فلسطینه. با هم دشمنی دارن، هیچ گونه ارتباطی با هم ندارن، فلسطینی وجود نداره. ولی به اهتزاز در آوردن پرچم فلسطین در مسابقات بین المللی فوتبال مجازه. این رو فیفا
0: میگه. پرچم تیر و خورشید ممنوع کردن.
1: ولی میخوام به همین جا برسم. ولی پرچم ملی ایران، پرچمی که 2000 سال سابقه داره، متعلق به ملت ایرانه، به سرزمین ایرانه، پرچم شیر و خورشید، این رو ممنوع میکنن. بنابراین ببینید که عواملی وجود دارن. خواه به شدت یهود ستیزن و میرن در ساحل دریا در استرالیا یهودیان رو میکشن، یا وارد کنیسه ها میشن تیراندازی میکنن، یا آمبولانس های مدد رسانی یهودیان در لندن رو به آتش میکشن. و اینها عملا از ترور حمایت میکنن و زیر شعار حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطین میآیند و در واقع از همه طرفداری میکنند. در کدام یک از تظاهرات گسترده ایرانیان برون مرزی که آفرین به اونها، آفرین، الان 2 ساله که مرتب این تظاهرات ادامه داره، در کدام یک از این تظاهرات آمدن و این افرادی که چپ و راست و اسلامی که ادعا میکنند که مدافع حقوق انسان هستند آمدن و شرکت کردن؟ هیچ کجا. ولی میبینید که در بسیاری از تظاهرات ایرانیان در کشورهای مختلف اروپایی، پرچم اسرائیل در کنار پرچم شیر و خورشید ایران به اهتزاز در آمده بود و یهودیان و اسرائیلی ها همیشه از تلاش ملت ایران برای به دست آوردن آزادی خودشون دفاع کردن و پشتیبانی کردن.
0: دقیقا من هفته پیش توی یکی از برنامه تلویزیون پارس اسرائیل صحبت میکردم، گفتم من و ما ملت ایران افتخار میکنیم که اولین ملتی هستیم در جهان که این دانایی و خردورزی و این همدلی رو داریم که با افتخار پرچم اسرائیل در کنار پرچم شیر و خورشید در تمام تظاهرات حضور داره. این یک افتخار یک ملت متمدنه که سره رو از ناسره میشناسه. و در ادامه صحبت‌های شما، حتی در این کشتی‌های قایق‌هایی که اینا میان، انواع و اقسام دراگ، انواع و اقسام همه لخت و پتی یا LGBT هاشون، اینا انقدر بیشعورن. البته فقط بیشعوری نیستش، بخش دیگه‌ش هم فانده، فراموش نکنیم اینا فاند میگیرن. فیفا یکی از بزرگترین بخشش فانده، و همین خاطری که حاضرن یه همچین جنایت ها و یه همچین خیانت هایی بکنن. شما میخواستین چیزی بگی؟
1: نه کاملا درست میگید. مثلا بازی مثال دیگه، من از واژه چپول بدم میاد، من به چپ ها احترام میذارم.
0: نه
1: چپ رادیکال من میگم به راست احترام میذارم، ولی راست افراطی و چپ افراطی رو من کاملا محکوم میکنم. جریان در همینه که یه عده در زیر شعار حمایت از انسانها میاین و عملا از ترور طرفداری میکنن. یه نمونهش رو میخوام خدمتون بگم که در تظاهراتی که به طرفداری از ترور حماسی در ایالات متحده و شاید در لندن و بخش جاهای دیگری در اروپا برگزار شد، هم جنس گرایان، همون LGBT که شما میگید، دگرباشان آمدن و گفتن، شعار میدادن فری پالستین، یعنی فلسطین رو آزاد کنید. آقای محترم، خانم عزیز، اگر حماس و به قدرت برسه در فلسطینی که شما میگید آزاد بشه، اولی کاری که میکنن شما رو اعدام میکنن. باز شما شعار میدید فری پالستین. این است که اونها هم بخشهایشون از روی نادانی و ناآگاهی، اصلا اگه بپرسید اسرائیل کجاست نمیدونن.
0: واقعا اسلامو نمیشناسن. ببین حتی ترامپ هم، حتی دولت های آمریکا، دولت های غربی هم اسلامو نمیشناختن. به نظر من اسرائیل و خود بی بی با نزدیکی که به ترامپ داره، ترامپو خیلی آموزش داد در مورد اسلام و واقعیت این خدعه و تقیه و دروغ مصلحتشون و خطر اسلام. این خیلی مهمه. و بعد احساس میکنن این فاندی باندی ها و حتی این ال جی بی تی و این جوانای چپای رادیکال به نوعی احساس میکنن که این شیکه، یه حالت روشن فکری داره. اینا همه یک فاجعه است که ما سال 57 وقتی نگاه میکنیم میبینیم بلا سر همه ما اومده. حالا یه اتفاق دیگه که خیلی جالب بود، من امروز توی همین ریسرچ که میکردم، یه خانم ورزشکار، متاسفانه اسمش رو یادداشت نکردم، یه خانم ورزشکار فلسطینی بود که از طرف اسرائیل رفته بود شرکت کرده بود و برنده شده بود، ولی سیاه‌پوست بود، یه خانم سیاه‌پوست فلسطینی. و تو صحبتش داشت با موجی صحبت میکرد، گفت به من اعتراض کردن که تو یه فلسطینی به چه حقی رفتی با از طریق اسرائیل، با پرچم اسرائیل رفتی. گفت جالب اینجا اینه که ما سیاه‌پوستا، ما رو تو یک منطقه که یه اسمی هم آورد در اون منطقه ایراب، یه اسمی آورد براش، گفت ما رو تو اون منطقه فقط نگه میدارن، انقدر اینا نژاد پرستن، ما رو اصلا آدم حساب نمیکنن. من اگر از طرف فلسطین هم من سیاه پوست میخواستم بیام که اجازه نداشتم، چون منو به عنوان یک اسیر سیاه پوست میبینید، ما رو در یک منطقه فقط نگه داشتید، انقدر نژاد پرست هستن. اینم یه تیکه خیلی خیلی جالبی بود که من امروز داشتم ریسرچ میکردم توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی، دیدم خانم صحبت میکرد.
1: یه نکته دیگر رو میخوام خدمتتون بگم و اون این است که وقتی این به اصطلاح طرفداران ترور در زیر شعار حمایت از مظلومین و پشتیبانی از حقوق بشر میایند و شعار میدن، میگن فری پالستین، بعد شعار هم میدن From the river to the sea، من النهر الى البحر، یعنی از رودخانه اردن تا دریای مدیترانه، یعنی در واقع شعار مرگ بر اسرائیل و اسرائیل باید نابود شود میدن زیر شعار حمایت از مظلومین و حمایت از انسانیت و دوری از خونریزی و جنگ. یعنی اینا اصلا نمیدونن که چی کار میکنن، میخواهند یک ملت باستانی رو، ملتی که پایه‌گذار وحدانیت حق بوده، ملتی که فلسفه وجودی رو به دنیا ارائه داده، ملتی که به سرزمین پدری خودش بازگشته، این رو میخوان نابود بکنن و این سرزمین رو بدن دست ترور فلسطینی. نمیفهمن، آگاهی ندارن.
0: دقیقاً 57 کشور اسلامیان، این 57 کشور اشغالگر اسلامی، امپراتوری است، 57 کشور، و حاضر نیستن یک کشور به این کوچیکی یک کشور یهودی باشه در قرن 21. این یعنی واقعا یک فاجعه است برای به اصطلاح همین رادیکال های چپ. باید شرم کنن، برای یک لحظه بشینن فکر بکنن تا کی یهود ستیزی و چرا یهود ستیزی. یهودی که در تمام هزاران ساله عمر خودش در هر کشوری واقعا تونست سر بلند بکنه. ما چقدر افتخار است یهودی ها داریم، از جای جوایز نوبل گرفته. حتی امروز من داشتم ریسرچ میکردم، این یک کاریکاتور هست، سوپرمن رو یه یهودی 17 ساله، یک یهودی 17 ساله که پدرش رو کشتن، این نشسته سوپرمن رو، چون به عنوان یک نوجوان 17 ساله که پدرش کشته شده، تو دنیای تخیل خودش یک سوپرمن رو کرییت کرده، اختراع کرده که چجوری سوپرمن بتونه از مظلومین دفاع بکنه. حتی سوپرمن هم یه یهودی درست کرده. آخه به کجا آدم داد بکشه؟ اگه لیست بیاریم از یهودیای عزیز ما، من امروز یه چیز خیلی جالب، من داستین هافمن رو دیدم تو کلیپ، کلیپی بود که داستین هافمن داشت گریه میکرد و با گریه گفت من جویشم و با گریه گفت ام جو. و بعد در مورد خودش صحبت کرد و در مورد یک فکر میکنم یک شجره نامه از خودش مونده بود که از هولوکاست بود، یعنی بانوی از خانواده خودش از هولوکاست نجات پیدا کرده بود، رفته آمریکا و انقلابی مانده، یعنی فریاد فریدام زده این بانو و اشک میریخ و این صحبت های این بانو رو خوند. اما چیزی که برای من خیلی خیلی جالب بود یک اسم بود، اسم این بانوه لیبا. لیبا من سرچ کردم، لیبا به زبان یهودی یعنی عشق، یعنی مهر، یعنی محبت، یعنی دوستی. و این برای من میترا، خب میترایز، میترا هم یک نامیه که همیشه مدرنه، هیچ وقت کهنه نمیشه. اونم از مهر و دوستی میگه، میترا هم از مهر و دوستی میگه. و انقدر برای من این لیبا زیبا بود، بعد که بیشتر ریسرچ کردم دیدم که میگه که بیشتر ارتودکس ها یک اسم قدیمی، بیشتر مذهبی ها و ارتودکس ها این اسم برای دخترشون استفاده میکنن، نسل جدید استفاده نمیکنه. که من گفتم امشب با منشأ عزیزم که یک یهودی است بیایید این اسم زیبا رو، که حتی خندیدم به خودم گفتم الان به شما میگم. میدونی که در غرب میتونید دو تا اسم، میترا میدل نیم بعد فامیلی. من ندارم میدل نیم، ایرانی میدل نیم ندارم. من برای یک لحظه گفتم چقدر زیباست اسم من بشه میترا لیبا بابک. انقدر این به دل و جان من نشست و گفتم امشب با منشای عزیزم با هم دیگه بیایم این اسم رو دوباره مدرنش بکنیم، اسمی که به این زیبایی معنا داره، با یک بانوی پر افتخاری که از هولوکاست و جنگ جهانی دوم نجات پیدا کرده و نام او بوده، چرا این اسم نباید دوباره مدرن بشه در جوامع یهودی و جوامع عالم حتی دنیا؟ و این اسم زیبا که ایسان تلفظش ببینید چقدر زیباست، لیبا چقدر زیباست. گفتم اینم با شما شیر بکنم، اینم جزو ریسرچ های من بوده.
1: تشکر میکنم.
0: نظر شما چیه؟ نظر شما چیه در مورد
1: کاملا حرف شما رو تایید میکنم، اسم بسیار زیبایی است. شما از این بعد میترا لیبا بابک خواهید بود. بسیار عالی.
0: بذارین سوال آخر هم ازتون بکنم. آیا فکر میکنید که جهان
1: در مورد مسائلی که پیشتر یادآوری بکنم، یکی این که من به دین مبین اسلام احترام میگذارم ولی به تنفر دارم و رد میکنم اونهایی رو که قرآن مجید رو وسیله قرار میدن و با استناد به قرآن مجید میآیند و تبل جنگ میکوبند، کشتار دیگران رو مشروع میدونن و بر این باورند که انسان به دنیا آمده که مقاتله بکنه، جهاد بکنه تا روزی که شهید بشه. من این رو قاطعانه رد میکنم ولی به هر مسلمانی و به قرآن مجید من کاملا احترام میذارم. این یه نکته. در مورد کشورهای اسلامی که موجودیت اسرائیل رو انکار کردن و انکار میکنن، خوشبختانه چندین و چند کشور اسلامی و حتی عربی با اسرائیل روابط دوستی دارن و پیمان صلح بستن. همین مصر، اردن، بحرین، امارات عربی متحده و مراکش، قرار بود که سودان هم باشه، اینا همه کشورهای اسلامی هستن که با اسرائیل صلح کردن. اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی آماده صلح با اسرائیل و بنابراین حتی در دنیای اسلام و در دنیای عرب هم درک کردن که اسرائیل کشوری مسالمت جوست، حق زندگی داره، حق حیات داره و میتونه همسایه خوبی برای کشورهای دور و نزدیک باشه.
0: بیشک من شکی در این مورد دارم. البته من به انسانها احترام میذارم، به مسلمانان همینطور، ولی به اسلام احترام نمیذارم به خاطر اینکه مکتوب هر کاری که اینا میکنن مکتوب در قرآنشون. اما یک سوال خیلی خیلی مهم از شما دارم. اخیرا میدونین که ارتدوکسای یهودی اجازه نمیدن که دختر و پسرشون وارد ارتش بشن، یعنی ممنوعه، نباید وارد ارتش بشن. و این خیلی منو جگرخون کرده زیاد، که کشوری که از سال 1948 تا به حال محاصره است با حمله های مختلف، خشونت های مختلف، نابودی ملت یهود، چرا نه؟ چرا همچنان در قرن 21 باید دختر و پسر که من وقتی که تو اورشلیم شب که داشتم رفتم در کنار دیوار، واقعا دختر و دخترای، چون مشخصه دیگه لباسشون کاملا مشخص بود که ارتودکس بودن، ولی دخترای خیلی شاد و شنگول و میرقص میدویدن و میخوندن با هم دیگه. این نسل قرن 21 یه حال و روز دیگه ای رو پیدا کرده و این خانواده ها هستن که سفت و محکم گرفتن یا رباها هستن. به نظر شما چطوری میشه اینا رو قانع کرد که بابا برای یک همچین کشور پر افتخار رو به این کوچکی که این همه دشمن مقابلش هست، چرا نباید ملت مردم یهود و بچه های یهودی ارتودکس هم وظیفه شونه بیان از کشور و ملت و دولتشون و این کشور زیباشون حمایت بکنن، وارد سربازی بشن، حتی میتونن با همون حجاب خودشون که یا پستیج یا همون روسری مدل خودشون رو ببندن، ولی باید به خاطر کشور و وطنشون، به خاطر حفظ میهنشون و بقاشون، وظیفهشونه که در کنار ارتش بایستن و بیان در ارتش شرکت کنن. این منو جگر

0: اقلیت کوچیکی در بین یهودیان اولترا ارتودکس هستن، اینا رفتن ایران با خامنه ای و دیگران دست دادن.
1: بله
0: چرا؟
1: بله.
0: به خاطر اینکه اونا بر این باورند که بازگشت یهودیان به استقلالشون در دوران ماشیه انجام خواهد شد. مهدی موعود یهودیان، ماشیه باید بیاد و کشور اسرائیل رو دوباره برقرار بکنه. این یک جرم اسرائیل. جرم دوم اسرائیل این است که مردم یهودیان به سرزمین پدری بازگشتن، ولی رژیمی که بر این سرزمین برقرار شده سکولار یعنی غیر مذهبی است و به زن و مرد و از روی قوانین مدرن و دموکرات اداره میشه. این به این دولت موجودیت کشور اسرائیل رو نفی میکنن و در دولت حاضر نبودن شرکت کنن. بعد کمتر از اینها هم وجود داره که در دولت شراکت دارن. این یه جواب کلی. یه جواب دیگر هم خدمتون باید بدم و اون این است که اونها میگویند که یعنی سعی میکنن که دنیای باورمندان رو محدود بکنن. توی جوان از 13 سالگی تا 30 سالگی 40 سالگی باید توی یشیوا یعنی مکتب بشینی و تورات بخونی و در مدارسشون زبان انگلیسی رو تدریس، زبان خارجی تدریس نمی کنن، ریاضیات تدریس نمی کنن، تاریخ رو تدریس نمی کنن، به خاطر اینکه می خوان دنیای اینها دنیای بسته باشه و فقط اعتقادات مذهبی رو آنگونه که اونها می گوین باور کنن. اگر یک جوان ارتدوکس در عبری بهشون میگن خردین یعنی خدا ترسان بیاید و در ارتش شرکت بکنه، دو مشکل بزرگ هست. ما کنار سرباز پسر سرباز دختر داریم. خدای نکرده اگر چشمش به سرباز دختر بیفته مرتکب گناه شده.
1: بابا یعنی همون ممکنه. از اسلامی هم همینه میگه دیگه،
0: ممکنه از راه به در بره. دوم این که وقتی یک جوان خردی وارد ارتش میشه، ارتش یک دنیاست، یک فضاییست که تجربه به انسان میده، یک دنیای دیگریست که در به وجود آوردن رفتار کردار و تجربه جوانان اسرائیل نقش بسیار آموزنده ای رو داره. وقتی که خردی بیاید و با این دنیای دیگر آشنا بشه، این خطر هست که از دنیای محدود خودش دور بشه و دین رو ترک بکنه. اینها علالی است که باعث شده.
1: حالا یه چالش. حالا که اینا یهودیایی که در اسرائیل دارن زندگی میکنن، مادامی که الان من جگرخونی من خیلی بیشتره، البته میدونستم رادیکالا چجوری هستن، ارتدوکسا، ولی یک چالش برایشون. حالا که شماها این چنین فکر میکنید، برای چی تو اسرائیل دارید زندگی میکنید؟ برید در کشورهای دیگه زندگی کنید.
0: نه نمیشه، به خاطر اینکه اینا به سرزمین پدری بازگشتن.
1: نه آخه دارن میگن زمانی نبود که به سرزمینمون برگردیم. چرا برگشتن؟
0: میگن که زمان اعلام استقلال نیست، ولی زندگی کردن در سرزمین مقدس
1: یه وقتی. اگر دولت سکولار اسرائیلی نبود که تا حالا دونه دونه اینا تموم شده بود کارشون، یک دونه شون دیگه زنده نبودن.
0: اشتباه میکنید خانم بابا.
1: چرا؟
0: اعتقاد علا خدمتون بگم، اعتقاد دارن که وقتی تو بشینی و مرتبا تورات بخونی، تورات بزرگترین
1: میدونم این باورشونه، ولی واقع بینانه اگر نگاه بکنیم، اگر دولت اسرائیل اگر دولت قبلی نداشت، کشورهای همسایه که اینجور دشمن هستن تا حالا خورده بودن اسرائیل، تموم شده بود.
0: این رو شما و من میگه.
1: بله.
0: ولی اونها میگوین که ما در این که دشمن رو شکست دادیم به خاطر اینه که ما هر روز نشستیم تورات خوندیم. اگه تورات نمیخوندیم ارتش شکست می‌خورد.
1: چیکار کنیم با این رادیکال‌ها؟

0: چیکار
1: نه
0: کنیم
1: نه
0: آخه؟
1: نه نخواستم وارد مباحث مذهبی بشم.
0: نه، ببین اینا مهمه، ببینید اینا همه
1: همانطوری
0: آگاهی
1: که نخوام
0: رسانیه.
1: وارد مباحث مذهبی اسلامی
0: نه
1: بشم.
0: نه نه نه نه دوباره شما نگران، همه مسئله با منه، من یه ایتیستم، نگران نباشید. مسئله اینجا اینه که خوشبختانه، خوشبختانه خطاب من به مردمی که دارن برنامه ما رو الان یا آینده میبینن، اکثریت مردم یهود چه در اسرائیل و چه در خارج از کشورهای در کشورهای دیگه زندگی میکنن، اکثریتشون بسیار کمتر ارتودکس هستن و اکثریت بسیار سکولار هستن. اینم فراموش نکنید، اینم یکی از خوشبختی های یهودی هستش. درست میگم؟
1: نه کاملا 60% از، البته آمارگیری نشده، من فقط حدس میزنم، از اهالی اسرائیل خیلونی هستن. خیلونی یعنی غیر مذهبی
0: بله،
1: و
0: ایتی
1: از
0: اس باس هم ندارید. بله میدونم.
1: و از ارزش های دموکراسی کاملا دفاع میکنن و دین رو احترام میگذارن، برای مراسم، برای فرهنگ دینی، برای اعیاد و گاهی
0: چقدر
1: کلیسا
0: شما
1: میرن.
0: عید دارید، چقدر این زیباست. اعیاد شما مثل دو قبل از اسلام ما خیلی خیلی زیباست. این یکی دیگه از خصوصیات خوب واقعا مردم یهوده که با این همه فاجعه ای که سرشون همیشه اومده و داره میاد، اعیادشون رو چقدر زیبا برگزار میکنن. و ارتودکس ها قدرت ندارند، این خیلی خیلی مهمه. و اگر اسرائیل تونست اسرائیل بشه و این قدرت و افتخار جهان بشه با این کشور، با این ملت، جمعیت بسیار بسیار کوچک، واقعا فقط و فقط به خاطر همین بود که دولتش دولت دموکرات و سکولار شد. در غیر این صورت امکان نداشت بتونه موفق بشه. اینجاست که باید بشینیم مباحثه بکنیم باهاشون، مخصوصا نسل
1: نه
0: جوانشون.
1: فایده نداره، فایده نداره،
0: نسل جوانشون رو باید بیدار کنیم.
1: فایده نداره. من واقعا نمیخوام بیشتر از این وارد
0: نه، دوباره
1: دینی
0: دوباره
1: بشم.
0: من خیلی خوشحال شدم.
1: به همه ادیان احترام میگذارم.
0: تا زمانی که
1: حتما
0: تحمیل نکنن به دیگری
1: جنبه خشونت نداشته باشم.
0: و خشونت نداشته بشه و احترام بذارن به همه اعتقادات. البته هر اعتقادی هم احترام نداره، اینم فراموش نکنید.
1: تا
0: و
1: هنگامی
0: همین به
1: که
0: هم کار
1: اعتقادات
0: انسان
1: به تا هنگامی که اعتقادات برای بهبود حال مردمان هست
0: درست
1: و از خشونت به دوره، من کاملا بهش احترام میذارم.
0: من
1: حالا
0: هستم. من یه سفر
1: مذهبی
0: داشتم
1: باشه،
0: به موریشس که کشور که خیلی کشور کوچیکیه، و این کشور به این کوچیکی همه ادیان از هندو گرفته همه در کنار هم با
1: بله
0: صلح و صفا دارن زندگی میکنن. انقدر زیبا بود برای من، هیچ کس به هیچ کس تحمیل نمیکرد دین من بهتر از دین توه، باور من بهتره. و اینو ما باید یاد بگیریم، فرد فردمون یاد بگیریم، حرمت بذاریم به دیگری و از بالا به پایین به هیچ دین و به هیچ نژادی نگاه نکنیم. نژادی اصلا وجود نداره، همه ما در کنار هم از یک نژاد میاد بس. یک
1: فقط
0: جهان
1: اینو
0: صحبت
1: یادآوری بکنم
0: بفرمایید.
1: که در تهران بزرگ بیش از 1 میلیون نفر مسلمان حضور دارند، زندگی میکنند، که اهل تسنن هستند و
0: بله،
1: حکومت به اصطلاح اسلامی ایران
0: یه
1: به اینها
0: مسجد ندارم.
1: اجازه نمیده که یه مسجد درست بکنند.
0: بله
1: و شما برید کشورهای آسیای جنوب شرقی میبینید که معابد هندو و معابد بودایی و معابد دیگر در کنار هم و
0: دقیقا.
1: چسبیده به هم برپا شدن.
0: خیلی خیلی خوشحالم، خیلی خوب بود صحبت ها. مهمه که مردم خیلی چیزا رو بشنون، به خصوص از یک یهودی روشن فکر سکولار دموکرات، این خیلی خیلی مهمه. ولی من خیلی خوشحال میشم اگر که یه رابایی میشناسید، چه خانم چه حالا یکی دیگه از کارهای خوب شما، شما رابای خانم هم دارید، اینم خیلی جالبه. اگر که کسی رو میشناسید که به فارسی صحبت میکنه بتونیم با هم برنامه داشته باشیم، خیلی خوشحال میشم که با یه رابای یهودی هم برنامه داشته باشیم.
1: باشه، من میگردم براتون پیدا میکنم.
0: عالیه، یک جهان سپاسگزار شما هستم به امیدی آزادی ایران و اسرائیل و آزادی خاورمیانه و جهان که به زودی خواهد رسید.
1: سپاس از شما
0: سپاسگزارم.
1: و آرزو بهترین ها برای مردم ایران و درود به تکنیسیان ها و آنهایی که پشت پرده این
0: هما جان و سعید جان بهبهانی، جاوید شاه، من سرباز شاهم، اینم فرق می‌کنه. پاینده ایران.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله چشم. دوستان عزیز من، درود به همه شما. امیدوارم که خوب باشید و پیوسته دلتون شاد و پر امید باشه. به خاطر این هستش که به هر حال گاهی اوقات آدم هایی هستن که به لحاظ شرایط اجتماعی، احوال شخصیش و به هر حال دشواری هایی که در زندگی هست، دستخوش نوعی افسردگی ممکنه بشن. و همین یک شنبه پیش بود که سراغ دوستی رو گرفتم که معمولا به تظاهرات می آمد و گفته شد که گفتم سراغش رو گرفتم و گفتن که نه نیستش، برای که یه مقدار شاید به اصطلاح جنبه دلسردی یا به هر حال افسردگی داشته باشه این حرفا. ولی بهش پیام دادم که عزیز من، بیا ما همدیگه رو ببینیم، همدلی داریم و به همین خاطر هم هستش که به همدیگه نیرو میتونیم بدیم. و مناسبات اجتماعی در ضمن همینه، مناسبات اجتماعی که توسط فرد باید مورد توجه قرار بگیره و همچنین توسط جمع. حالا جمع که میگم، جمع کوچک دوستان میتونه باشه، جمع خانواده میتونه باشه اینا، و اونی که به هر حال هوای همدیگه رو باید داشته باشه. و این هوای همدیگه به این معنا که به هر حال در شرایطی که انسان ها به هر حال قرار دارن و مشکلات و دشواری هایی در زندگی وجود داره، تا اونجایی که میسر باشه میشه به هر حال با گفتگو و همدلی تا حدودی همراهی کرد. البته خب زمانی که خیلی یک کمی مسئله سنگین تر باشه، حتما به متخصصین باید رجوع کرد و متخصصین می توانند افراد رو از شرایط بحرانی خودشون خارج بکنند و متخصص ها یعنی از جمله روانکاو ها و روانشناس ها و غیر و غیر هستش. و این رو در نظر داشته باشید که بسیاری، مثلا منی که در فرانسه زندگی می کنم، بسیاری از فرانسوی ها قرار مرتب دارن، حالا گاه چه بسا هفته یک بار یا ماه یک بار یا کمی بیشتر یک بار، که با روانکاوان خودشون در واقع ملاقات دارند و صحبت میکنند و به این ترتیب نگرانی ها یا مشکلات خود رو با اونها مطرح میکنند. میخوام بگم که این مسئله چیز حادی نیست. در این جوامع به لحاظ مجموع فشارها و پیچیدگی‌هایی که وجود داره، این نوع به صلاح رجوع کردن به متخصص یه امر طبیعی هست، یه امر پیش پا افتاده است. و برابری اگر کسانی که احتیاج فکر میکنن دارن در این زمینه دست و دلشون نلرزه و برن به طرف متخصصین، اونا چه بسا بتوانن کمک بکنن. ولی خارج از این مطلب، ما هم در همدلی های اجتماعیمون با رفقا، البته انقدر هر کدوم از ماها مسائل گوناگون داریم و به هر حال پیچیدگی های زمانی درش قرار داریم و فعالیت های متنوع داریم و غیر و غیره، همیشه وقت کم میادش. ولی اونجایی هم که به هر حال فرصتی برای دیدار هست، از این دیدارها استفاده بکنیم و با چند کلمه هوای همدیگه رو داشته باشیم. پس بنابراین دنیای خیلی مشکلی هستش، فقط برای ما ایرانی ها نیست، برای همه کشورها، در همه کشورها این مسئله به هر حال وجود داره. و یادتون باشه که روحیمون رو باید قوی نگه داریم، روحیه‌ای که به هر حال باید بهش پرداخت. یعنی این روحیه رو قوی نگه داشتن با مسافرت میتونه باشه، با خواندن میتونه باشه، با نقاشی کردن و شعر گفتن میتونه باشه، با غذا خوردن مشترک با دوستان میتونه باشه، با گپی که در یک کافه با یک فنجان قهوه میتوانیم انجام بدهیم میتواند باشد. و بنابراین حالتهای مختلف رو در نظر داشته باشید و به قول اون شاعر زندگی زیباست. علی‌رغم تمام مشکلاتی که من و شما میشناسیم، هم به عنوان انسانهای شهروندان دنیای کنونی و هم به عنوان شهروندان ایرانی. خب این یک طرف. یک نکته دیگه هم خدمت رو عرض بکنم و اون هستش که به هر حال چند روز پیش بود آقای قلیچخانی، فوتبالیست بزرگ، در واقع درگذشت و او کسی بود که برای یک دوره طولانی در واقع قهرمانی داشت و تمام ایران او رو میشناسند و همچنین در خارج از کشور ایرانیان او رو میشناختند و به هر حال در این دوران دورانی بود که برایش بسیار سخت بود و به هر حال درگذشت. این هم یادمون باشه که به هر حال کسانی که به ایران خدمت کردند همیشه مورد توجه قرار بگیرند. خب نکته دیگری که میخوام با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز، در ارتباط با عرض موضوعتون که تو این روزها میشنوید و میبینید و در تلویزیون های مختلف و غیر و غیره، و اون هم در ارتباط با تنگه هرمز است. این جالبه که این قضیه، ببینید دوستان عزیز من، خب میدونید که من توی این تلویزیون های گوناگون فرانسه مرتبا دعوت میشم و هر روز یکی یا دو تا برنامه تلویزیونی فرانسوی دارم و یک جنبه جالبی که هست و اینها ما رو خوب نمیتوانند بفهمند، یعنی فرانسوی ها یا روزنامه‌نگاران و غیره، و اون هم این هستش که من نوعی کسی هستم که مخالف جمهوری اسلامی هستم و تمام آرزوی من سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. به خاطر چی؟ به خاطر که تحلیلی که دارم از این رژیم، یک رژیمی در تناقض عریان آشکار با فرهنگ ایرانی، با در واقع فلسفه ایرانیت و همچنین در تناقض با منافع مردم ما و منافع ملی ایرانیان و همچنین در تناقض عریان آشکار با زندگی آزادانه‌ای که ایرانیان میخواهند، زن و مرد ایرانی در پیش هستند، این جمهوری اسلامی بنابراین برای ما یک مانع اساسی هستش که باید از بین برود. خب وقتی که وارد بحثا با تلویزیون ها و روزنامه نگاران میشویم، به عنوان نمونه از تنگه هرمز صحبت میشه. خب ما باید تحلیل خودمون بدیم که چه کسی تنگه هرمز رو به گروگان گرفت که و بعدش هم بلوکوس یا محاصره دریایی توسط آمریکا به هر حال به وجود آمد. منتهی مراتب روزنامه نگاران به عنوان نمونه فرانسوی فقط میخواد در این چارچوب، در این به اصطلاح دایره ما صحبتمون رو بچرخونیم. حال اینکه یک دسته شما در واقع باید بتوانید به عنوان ایرانی از این دایره محدود یه مقدار خارج بشوید، بگویید که ببینید این مشکلی که امروز ما داریم راجبش صحبت میکنیم و تنگه هرمز توسط چه کسی به وجود اومده؟ توسط جمهوری اسلامی. و این جمهوری اسلامی کیست؟ رژیم جنایتکاری که 47-8 سال بر ایران ما در واقع سلطه داره و چگونه مردم ایران رو سرکوب میکنه و غیر و غیره. و به همین خاطر هم هستش که در واقع یک شگرده. شما نمیتوانید که به این ترتیب، ببخشید من نمیدونم، بله، شما نمیتوانید نسبت به پرسشی که روزنامه نگار میکنید کاملا بیتوجه باشید. به هر حال کار روزنامه نگاری این است که پرسش میکنه و بنابراین انتظار جواب به پرسش رو داره، ولی باید نقبی زد. من نوعی که ایرانی هستم باید نقبی بزنم که این ماجرایی که من و شما داریم در تلویزیون فرانسه صحبت میکنیم، در ضمن دارای یک ریشه عمیقتر داره و اون ریشه عمیقتر هم در واقع وجود جمهوری اسلامیه و اینه. و به همین خاطر هم هستش که البته من میدونم تأثیرهای گوناگونی رو محیط رسانه‌ای فرانسه گذاشتم و بسیاری از روزنامه‌نگاران امروز در واقع به نظرات من توجه میکنن، این رو من میدونم، هرچند که خب خیلی از اونها هم هستن که نظر خودشون رو نگه میدارن، خب طبیعه، ولی برها تاثیرگذاری هم به شکل به اصطلاح با مرور زمان صورت میگیره و از این بابت من خیلی خوشحال هستم و به همین خاطرم هم هستش که اگر بگوییم که برای اینکه همین تظاهرات یه روز یکشنبه بود، یکی از دوستان پشت میکروفون گفت هیچ کانال فرانسوی از مردم ایران حمایت نمیکنه. نه این درست نیست. کانال ها بله اون دارای مدیریت های خاص خودشون هستند، ولی روزنامه نگارانی هستند که در سطوح مختلف در جانب مردم ایران قرار گرفتند. این رو نباید ما از نظر دور داشته باشیم. وقتی که فلان روزنامه نگار من میشناسمش و برنامه هایی که به هر حال اجرا میکنه به طور مرتب درباره ایران بحث رو میکشونه و بحث رو میچرخونه و در ارتباط با مردم ایران، در ارتباط با اعدام ها در واقع نکاتی رو مطرح میکنه، این در ضمن به معنای دوستی با مردم ایران هستش دوستان عزیز من. بنابراین یک برخورد یک جانبه نباید کرد که بگیم که کدوم تلویزیون های فرانسه میان که از ایرانیان دفاع کنه. نه، در ارتباط با ایرانیان تلویزیون های خودشون رو دارن. بنابراین در فرانسه بس بر سر روزنامه‌نگاران هست. یک کانال به طور کامل از یک به اصطلاح آرمان‌خواهی ایرانیان هرگز حمایت نخواهد کرد و در راستای کارش هم نیست. اون کارش بیزنس متعای مراتب در این زمینه به اصطلاح خبر سعی میکنن که خبر به هر حال معتبری رو اعلام بکنن و در میان این خبرها، خبرهای از جمله مربوط به ایرانه که خیلی هاشون چه بسا توجه نکنند، ولی یک سری هستن که توجه میکنن و بنابراین دستشون درد نکنه. و من همیشه به همه این خبرنگاران فرانسوی بهشون به حال پیامکی میفرستم وقتی یه جایی رو میبینم که حرف درستی زد، براش پیامکی میفرستم و ازش تشکر میکنم و وقتی هم که در همین برنامه های تلویزیونی کنار هم قرار داریم و این حرف ها، خب اونا منو میشناسن به عنوان یک چهره معروف در واقع اپوزیسیون ایرانی و شخصیت فرهنگی دانشگاهی، خب من خیلی احترام میذارم و به هر حال نسبت به مردم ایران هم از جانب یک سری از اونها احترام کامل گذاشته میشه و موضع‌گیری اونها علیه جمهوری اسلامی یک واقعیتی هستش، هرچند که من انتظار ندارم اون گونه که من تحلیل میکنم از قدرت سیاسی در ایران اون هم مانند من تحلیل بکنه. نه، ما دو دیدگاه خیلی خیلی متفاوتی میتوانیم داشته باشیم، ولی او جنایت های جمهوری اسلامی رو علیه مردم ایران افشا میکنه و دست اونها درد نکنه. و به هر حال با توجه به همین ماجرای تنگه هرمز، شنیدید که در ابتدا تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی اومد گرفت به دنبال این دوران جنگی، البته در گذشتم میگفتش گرفت و گفتش که از اینجا کسی نمیتونه عبور بکنه، من مین انداختم توی آب و بنابراین تمام کشتی های نفتی که در داخل خلیج فارس هستن اینها متوقف و از اون طرف هم در واقع کشتی های نفتی مال آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی و اینها نمیتوانن بیاین و به دنبال این بود که اولا به سلام محاصره اقتصادی دریای اقتصادی آمریکا در دستور قرار گرفت که یه مقدار اون طرفتر، یعنی در دریای عمان، در اون نقطه که دریای عربی آغاز میشه رفت و نیروهای خودش رو در اونجا مستقر کرد تا از این طرف هر گونه کشتی که برای جمهوری اسلامی میاد یا کشتی جمهوری اسلامی که به اعتبار خود اونها تنگ هرمز رو رد میکنه، میخواد بره به نقاط مختلف جهان یقش رو بگیره. و به این ترتیب هستش که امروز هرچند که گاه به گاهی برخی کشتی ها یه نفتی این ور اون ور میرن، ولی که به شکل گسترده 1500 تا کشتی امروز در درون خلیج فارس در واقع عملا در به اصطلاح متوقف شدن و دیگر نمیتوانند حرکت بکنند. و از جمله خود جمهوری اسلامی هم نفت های خودشون نمیتواند به راحتی بفروشه، و به همین خاطر هم هستش که عملا یک فشار بسیار بزرگی از نظر اقتصادی و مالی، درآمد مالی نفتی و همچنین در ارتباط با انبار کردن به اصطلاح نفت با مشکلات بسیار با مشکل بسیار بسیار بزرگی مواجه هستند. خب به این ترتیب از که دوستان عزیز من، ما در واقع میتونیم این رو بگیم که ببینید تنگه ها در جهان خیلی زیاد هستند و هر کدوم از اینها جنبه بین‌المللی داره. به عنوان نمونه جنبه ملاقات که طرف در واقع سنگاپور و مالزی هستش، خب یه جاده جهانی است و بسیاری از کشتی های گوناگون از این نقطه رد می شن. تنگه باب المندب که به اصطلاح در جنوب دریای سرخ قرار داره، در مجاورت با کشور یمن و اون طرف هم برخی کشورهای آفریقایی مانند اریتره و غیره قرار دارد. خب اینجا هم به هر حال کشتی ها میان میرن و میاییم بالاتر، میرسیم به کانال سوئز. کانال سوئز در داخل مصر هستش که عملا دریای سرخ رو پیوند میده به کجا؟ به مدیترانه. خب این کانال، کانال در داخل یک کشور هستش یعنی مصر، و بابت این فقط هم یک کشور در واقع این کانال رو عملا مدیریت میکنه، لایروبی میکنه، کارهای ساختمانیش رو انجام میده و غیر و غیره. و به همین خاطر هست که از هر کشتی که از این نقطه رد میشه 500 هزار دلار میگیره به عنوان مالیاتی که برای کارهای برحال تعمیر و تدارک و غیر و غیره باید انجام بدهد. 500 هزار. حالا جمهوری اسلامی گفته که اینجا یعنی تنگه هرمز مال او هستش، یعنی جمهوری اسلامی. حالا که در درون خلیج فارس شما در نظر بگیرید ده تا حدود ده تا کشورهای گوناگون وجود دارن که اغلب این کشورها کشورهای عربی هستند و اینها هر کدوم دارای چه نفتکش چه به اصطلاح کشتی های کالاداری که یا میرن یا میآیند. و بنابراین این کانال به اصطلاح خود تنگه هرمز جزی از یعنی دهانه ای از خلیج فارس هستش که در درون خلیج فارس در کشورهای گوناگونی هستند، در شمالش ایران و در جنوبش کشورهای عربی. و به این ترتیب از دیرباز اینجا در واقع چی بوده؟ یک آبراه جهانی و بر اساس حقوق بین‌المللی بوده است. یعنی بخش شمالی تنگه هرمز جزو آبهای مرزی ایران هستش، اونجایی که قشم هستش، لارک هستش و غیر و غیره. و جنوب تنگه هرمز متعلق به چی؟ عمان هستش، آبهای مرزی عمان هست. و بین این دو بخش یعنی آبهای مرزی ایران و آبهای مرزی عمان، این وسطش آبراه بین‌المللی بوده و به همین خاطر هم کشتی ها از این وسط همیشه گذشتن و این وسط کسی اصلا اداره نمی کنه. یعنی ماجرایی که مربوط به کانال سوئز هست که مرتبا اونجا باید به هر حال از نظر بندری، از نظر لوجستیکی، از نظر لایروبی و غیر و غیره عمل بکنه، این نه یک نقطه ای از دریایی هستش که دریای آزاد هست، که یک طرفش خلیج فارس هست، یک طرفش هم دریای عمانه. حالا جمهوری اسلامی بنابراین اعلام کرد که از این نقطه کسی نباید رد بشه و ما مین انداختیم. حالا مین انداختن یا ننداختن، این جنایتکارها همه چی هم دروغ در کارشون هستش و پروپاگان، هم ترس انداختن به اصطلاح برای دیگران، و چه بسا هم به هر حال مین هم انداخته باشن. ما چه میدونیم؟ میدونیم که به هر حال مین داره، جمهوری اسلامی مین داره، صنایع مین وجود دارد. خب حالا به این ترتیب دوست عزیز من، یه بحث این بود که خب اگر این تنگه هرمز هست، پس اون طرف جنوبش عمانی هستن. و جمهوری اسلامی گفت، کم کم گفتش که آره ما داریم مذاکره میکنیم. ولی جالبی قضیه این هستش که جمهوری اسلامی اعلام کرد که هر کشتی که از اینجا میخواد رد بشه باید بیاد بالا، یعنی قسمت شمالیش، و از سپاه پاسداران اجازه بگیره و تعرفه و یا مالیات های خودشو بپردازه و بعد بره بیرون یا بیاد به داخل، و بابت هر باریل بشکه به اصطلاح نفت $1 یا به اصطلاح قیمتی که اعلام کرد برای هر کشتی نفتی $2 میلیون. خب ببینید دوستان عزیز من، $2 میلیون یعنی به قول فرانسوی میگن غکت، یعنی کلاهبرداری دریایی، که به ناگهان ما میدونیم ماهیت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی برای منافع مردم ایران این اقدام ها رو نمی کنه و این تجاوز به حقوق به این مللی هستش، و به علاوه اساسا مردم ایران هرگز چیزی رو تایید نکردن. پس جمهوری اسلامی با عنوان یک راهزن در این نقطه خودش قرار میده که پول جمع بکنه، و اون هم در شرایطی که میزان فروش نفت شدیداً پایین افتاده، و اگرم روزی روزگار اوضاع دوباره به شکل گذشته برگرده، 46 میلیارد دلار درآمد سالانه نفتی ایران هست، و اونطور که جمهوری اسلامی برای خودش محاسبه کرده حدود بیش از 80 میلیارد دلار درآمد ناشی از پولی هستش که نفتکش ها در تنگه هرمز میبایست پرداخت بکنن، یعنی 2 برابر درآمد نفتی. خب جمهوری اسلامی دندوناشو تیز کرده که این رو در واقع ببله. منتهای مراتب این در اینجا مشکلات گوناگونی هست. یکی اینکه به هر حال آمریکا اون طرف محاصره اقتصادی کرده و کشورهای عربی هم این رو نمیپسندن. حتی من شنیدم که عمانی ها که با جمهوری اسلامی در واقع صحبتهایی را آغاز کردن برای اینکه یک منشور این برای تنگه هرمز وجود داشته باشد، اونها شنیدم که گفتن که ما نمیتوانیم در این نقطه با به سلام مالیات گمرکی بگیریم، عوارض بگیریم، نمیشود. خب ببینید اونها چقدر عقلانیتشون بالا هستش، ولی دزدهای جمهوری اسلامی مهم براشون نیست، براشون مهم نیست. حالا ممکنه بلافاصله کسانی باشن که به من بگویند که آقای جدی، خب شما مثلا از حقوق بین‌المللی صحبت میکنید، خب این که جنگی هم شد این حقوق بین‌المللی کوش که رعایت نشد توسط آمریکا و اسرائیل. و من به این دوستان میگویم، دوستان عزیز من، بحث من نفی حقوق بین‌المللی نیست، ولی حقوق بین‌المللی متناسب با شرایط و مکان گاه اجرا میشود گاه اجرا نمیشود. یک مطلب، وقتی که روسیه تجاوز کرد به اوکراین، اون هم حقوق بین‌المللی بود که رعایت نشد، درست؟ ولی در ارتباط با این جنگ، قبل از اینکه این جنگ آغاز بشه، چند بار شما میخواهید من به شما اثبات بکنم که جمهوری اسلامی عین نقض حقوق بین‌المللی از ابتدا تا امروز بوده است. حقوق بین‌المللی یعنی چی؟ حقوق بین‌المللی که مربوط به سازمان ملل هستش، حقوق بین‌المللی که مربوط به در واقع سازمان حقوق بشری سازمان ملل هستش. خب این جمهوری اسلامی کجا حقوق مردم رو رعایت میکنه و زمانی که 40,000 نفر رو میکشه و سازمان ملل حرفی نمیزند؟ این همه زنهای ایران کشته شدن، شکنجه شدن، چشماشون در آمد توسط جمهوری اسلامی، مگر اینها حقوق بین الملل نیست؟ این کارها رو جمهوری اسلامی از همون ابتدا آغاز کرده. وقتی که جمهوری اسلامی حزب الله رو به وجود آورد، فردای انقلاب اسلامی برای چی بود؟ وقتی که این با شرکت حزب الله در واقع سربازانی که برای صلح در اونجا مستقر بودند، سربازان آمریکایی و سربازان فرانسوی رو کشت، این حقوق بین‌الملل نبود؟ زمانی که تروریسم جمهوری اسلامی میاد و اینجا اونجا عمل میکنه، این حقوق بین‌الملل نیست. پس بنابراین یادتون باشه، دولتی که همیشه و همیشه حقوق بین‌المللی رو نقض کرده خود جمهوری اسلامی هستش. اونایی که من من میکنن ریگه به کفش دارند. یا آنچنان ضد آمریکایی هستند که نمیخواهند در واقع واقعیت ها رو ببینند. آیا من میگویم آمریکا کارهای غیرقانونی از نظر حقوق بین‌المللی نکرده؟ مسلمه که کرده. ما داریم در ارتباط با کشور خودمون و رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی داریم صحبت می‌کنیم، و این جنگ و این جنگی که آغاز شد، این هم باز نتیجه بحرانسازی های جمهوری اسلامی. چرا جمهوری اسلامی که باید بر اساس تعهد بین‌المللی که امضا کرده، عدم گسترش فعالیت های اتمی، چرا اورانیوم جمهوری اسلامی به 60% میرسد، حال آنکه قوانین جهانی میگوید 3.5%؟ چرا میرسد؟ ببینید، بنابراین بله، این ماجرای تنگه هرمز در واقع یک باجگیری توسط اسلامگرایانی هستند که بر ایران حکومت دارند. باجگیری بین‌المللی که خلاصه ما نمیدونیم که بالاخره امروز با طرحی که آقای ترامپ مطرح کرده بالاخره چی هست، چی نظرش چیه. ظاهرا عقب نشینی میکنه به خاطر مشکلاتی در آمریکا داره، مسئله آغاز مسابقات جهانی هستش، مسئله ارزم حضورتون که سالگرد استقلال آمریکا هست، همه این ماجراها. بسیار خوب، ولی ظاهرا اعلام کرده که بله، ما در چارچوب یک در واقع چی طرح صلح با رژیم ایران داریم کار رو ادامه میدیم. ولیکن جمهوری اسلامی اعلام کرده که مسئله غنی‌سازی به هیچ وجه مورد بحث قرار نمیگیره، حال آنکه آقای ترامپ گفته بود که بله، این شرط اولیه ما هستش. جمهوری اسلامی میگوید که مسئله 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به هیچ وجه در چارچوب همین به اصطلاح پروتکل به اصطلاح کلونی قرار نمیگیرد. خب این بنابراین آقای ترامپ به کجا می رود؟ آقای ترامپ به کجراه داره میری اگر چنانچه می خواهی با جمهوری اسلامی سازش بکنی؟ سازش شما به عنوان یک سازش احتمالی، به هر حال هنوز اتفاق نیفتاده و امیدواریم که هرگز اتفاق نیفته، زیرا چنین سازشی که منجر به بر بازمان یعنی باقی ماندن جمهوری اسلامی بشود، جمهوری اسلامی که این همه ضربه خورد و تضعیف شد ولی کماکان بر سر کار هستش، علی رغم نابودی رهبران او ولی هنوز که هنوز به عنوان دشمن اول مردم ایران در ایران در حکومت هستش. اگر این چنانچه این رژیم باقی میماند، مسئولش کیست؟ حتما در این زمینه خطاکار در ضمن آمریکا خواهد بود. بله، وظیفه ملت ما هست، وظیفه اپوزیسیون ایران هست که این ماجرا رو به سرانجام برسونه و جمهوری اسلامی رو در واقع ساقط بکنه. ولی ما در ضمن به مناسبات جهانی و کمک های جهانی نیازمند هستیم و این متاسفانه داره مورد سوال قرار میگیره. پس به هر حال اونچه که میخوام بگم این هستش که یک، یادمون باشه این باجگیری در تنگه هرمز هست. دو، اینکه این صلحی که آقای ترامپ داره ازش مطرح صحبت میکنه صلحی نیست، بوهای بدی از این صلح میآید. یک شکست جمهوری اسلامی، نه، شکست آمریکا هستش. آمریکا به خاطر اینکه از اهداف خودش عملا عدول میکنه، پایین میاد و میگوید راجع به مسائل غنی‌سازی بعدن بعد از یکی دو ماه دیگر صحبت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی رو نگه داشتن در قدرت که باز جمهوری اسلامی بتواند خود رو باز هم و باز هم و باز هم از نظر نظامی تقویت بکنه، سازماندهی بکنه، و این در زمانی داره اتفاق میفته که مرتباً بچه های ما هر روز به جوخهای اعدام سپرده میشوند. بچه های ما در زندان هر روز مورد شکنجه قرار می گیرن و شهروندان ایران هر روز در اینجا و اونجا مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرن. این یک جهنم جمهوری اسلامی هستش. بنابراین صلح آقای ترامپ امروز هم در داخل جمهوری خواهان و دموکرات ها در واقع ولوله به وجود آورده، در اسرائیل بخش مهمی از اسرائیلی ها علیه آقای ترامپ موضع گرفتند و خیلی نگران هستند، و در ارتباط با ایرانی ها من میدانم که بخش مهمی از ایرانیان گرامی در ایران و در خارج از کشور نگران هستند که مبادا با جمهوری اسلامی آقای ترامپ سازش بکند و سازش منجر به ادامه سلطه منحوس جمهوری اسلامی بشود. بله، بنابراین امروز حداقل این سه بخش، یعنی ایرانیان، اسرائیلی ها و بخشی از جامعه خود آمریکا نیست، علیه پروژه‌ای که هنوز با دقت نمیتوانیم بگوییم برای که ریزکاریش روشن نیست، ولی آنچه که بیان شده، شفاهی گفته شده که برابری یک به اصطلاح طرح بسیار بدی هست، این طرح بد منجر به نارضایتی های بزرگی شده است. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم مسئله وحیدی، احمد وحیدی. احمد وحیدی جنایتکار، خب شما میشناسید دیگه، الان در واقع به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران هستش. وحیدی سرقت جنایتکار هم هست، دیگران هم هستن، ولی ظاهر این هستش که تمرکز به اصطلاح در درون سپاه پاسداران در رأسش وحیدی قرار گرفته است که پس از عملا مرگ خامنه‌ای جلاد، این وحیدی و باند وحیدی هستن که خودشون رو پشت خامنه‌ای پسر، این جلاد دوم، خودشون رو قایم کردن، ولی که به هر حال تصمیم های کلان توسط این باند، یعنی سپاه پاسداران و وحیدی داره صورت می گیرد. ولی یادتون باشه دوستان، وحیدی کسی هستش که در ارتباط با تروریسم که مرکز یهودیان در آرژانتین رو مورد حمله قرار داد و آدمهایی رو در اونجا در آرژانتین کشته شدند، در ارتباط با باند وحیدی هستش. وحیدی امروز از نظر جهانی مورد پیگرد هستش، یعنی اگر وحیدی بیاد به کشورهایی برود که اون کشورها قوانین جهانی مربوط به دستگیری ها رو اجرا بکنه، خب حتما به روسیه بره، نه مسئله به وجود نمیاد. در کره شمالی بره، به هیچ وجه مسئله به وجود نمیادش. بله، ولی اگر پاش اونورتر بذاره، اونجا هستش که عملا دستگیر خواهد شد و در دادگاه بین‌المللی مورد قضاوت قرار گرفت و بنابراین او بیرون نمی آید. و به علاوه یادتون باشه وحیدی کسی هستش که در خارج از کشور، خاطرتون هست این قاسم سلیمانی و سپاه قدس و جنایت های حزب الله در خاورمیانه و جنایت های مربوط به گروه های تروریستی دیگر شیعه و یا سنی مانند حماس، این سپاه قدس و در رأسش که در واقع این سردار نابود شده قرار داشت، قاسم سلیمانی، و فرد برجسته دیگر این سپاه قدس همین وحیدی هستش. یک جنایتکار بزرگ هستش و در ضمن وحیدی هست دوستان عزیز من که زمانی که فرمان دادن آدمها رو بکشن در سال 98، در سال 98 وحیدی در رأس آدمکشان بودش و در ارتباط با همین کشتار اخیر، باز دوباره نقش وحیدی بسیار پررنگ بوده است. و نگاه بکنید چه جنایتکارانی به عنوان رهبر شما قرار میگیرند. ما خیلی پایین افتادیم. ایران ما کجاست؟ شاهان بزرگی که بر این سرزمین حکم راندند کجا هستند؟ کوروش ها، داریوش ها، نادرشاه ها، امیر کبیر، شخصیت های بزرگ که گرچه در ضمن کارهای بسیار خلافی هم داشتن، همین آقای امیر کبیر برای مرتکب جنایت هم شدن نسبت به از جمله بهایی ها و شاهان گذشته. بله، منتها سرنوشت ما امروز به نقطه رسیدی که فقط کسانی که در سر کار هستند فقط جنایتکار هستند، فقط چپاولگر هستند، فقط اسلامگرا هستند، فقط قرآن پرست هستند و نسبت به ملت ایران، تاریخ ایران و فرهنگ ایران هیچ گونه ارتباطی بین این بادهای آدمکش و اون ملت و اون تاریخ وجود ندارد. به این ترتیب امروز دیدید که وقتی که ژنرال پاکستانی آمده بود در تهران با چه کسی مذاکره کرد؟ با وحیدی مذاکره کرد. در این دوره اخیر کسانی که در مذاکره خودشون قرار دادن، یکی عراقچی بود، بعدش قالیباف بود و بعد اعلام شد که قالیباف اینا یکمی میخوان اینا رو گوشمالی بدن به خاطر اینکه وحیدی ها میخواستن نشون بدن که نه، از این به بعد اونها هستن که حتی مذاکره مستقیمی هم باید انجام بدن، هرچند که قالیباف جز به همین باند است، منتها یک چهره بیشتر سیاسی به خود میگیرد نه یک چهره به اصطلاح سپاه پاسدارانی، هرچند که خود او یک سردار سپاه پاسداران بوده. اینها دوست ها هستند که به جون هم در زمه افتادند. بنابراین وحیدی یک فرد مرتجی، یک فرد جنایتکار هستش دوستان عزیز، من یادتون باشه. به این فرد کریه چهره او رو که نگاه میکنید واقعا حالت آشوب به شما دست میده. این چهره رو نگاه بکنید، چهره یک جنایتکار. و بنابراین این گونه جنایتکاران هنوز که هنوزه دوستان عزیز من زیاد هستند، متاسفانه زیاد هستند. اینها حالتهای ایدولوژیکی دارن، اینها حالتهای امام زمانی دارن، اینها حالتهای داعشی دارن، اینها با ایدولوژی داعشی و اسلامگرایی و فاشیزم شیعه اخت شدند. اینها هرگز متحول نخواهند شد، همین کثافتی که باقی ماندن باقی خواهند ماند، مطمئن باشید. هم قدرت مالی، هم قدرت نظامی و سرداریشون، و هم قدرت ایدولوژیکی اسلامی شیعه‌گریشون، همه اینها این آدم ها رو ساخته. نگویید که این فقط مسئله نظامی هستش و فقط منافع اقتصادی دارد. بله اینها رو دارد، ولی در این حال مدافع چی هستش؟ اربابش که خامنه دوم باشه و مدافع ایدولوژی شیعه جنایتکارانش هستش، مدافع اسلام هستش. و بنابراین این که حالا ممکن نماز بخونی یا نه، این اصلا فرعه. همه قدرت ها دارای یک ایدولوژی هستند عزیزان من، همه قدرت ها، یا ایدولوژی مذهبی هستش، یا ایدولوژی دیکتاتوری، یا ایدولوژی های در واقع چپی، کمونیستی، استالینیستی. و فقط در درون کشورهایی که امر دموکراسی میگردد، در رأس قدرت، اون قدرت جنبه ایدئولوژیکی کمتری دارد، به خاطر اینکه دورانی که

خب در ضمن برای عوام فریبی هم رنگشو بالا میبرن، پایین میبرن و غیر و غیره. و اگر شما بگویید که ایدئولوژی نداره، یعنی چی نداره؟ یعنی چی؟ یعنی فکر ایدئولوژیکی دینی اصلا نداره؟ مسلمه که داره. خب عرضم بزرگ شما که ببخشید، نکته دیگری که میخوام به شما بگم، در چند دقیقه بیشتر نمونده ظاهرا برای کار ما، و اون هم خطر اسلامگرایی در اروپا و از جمله در فرانسه هستش. ببینید دوستان، امروز مجله که از مجله های هفته نامه های فرانسه به نام ماریان چاپ به اصطلاح شماره جدیدی بیرون داد که با این تصویر هستش. نگاه بکنید چقدر وحشتناکه. ببینید ماریان نوشته و این در صفحه اول ماریان نشریه هفتگی قرار داره و این عنوان رو نوشته: فرانسه تا 10 سال دیگر. این عنوانشه، یعنی اینکه فرانسه تا 10 سال دیگر چه خواهد شد. اگر اسلامگرایی داره رشد میکنه، بنابراین تا کجا رشد خواهد کرد؟ و در این به اصطلاح گزارش از جمله در منطقه های مختلف رفته و به اصطلاح گزارش تهیه شده، هم فرانسه و هم بلژیک به خاطر اینکه عملا مناطقی از بلژیک به عنوان مناطق در واقع که دیگر زیر کنترل نظام سیاسی خود بلژیکیان قرار ندارد، مناطق اشغال شده هستند، مناطقی هستند که از منطقه در واقع پادشاهی بلژیک خارج شدند. به خاطر چی؟ به خاطر که نوع روابطی که دارد، قواعدی که اجرا می شود، همش در واقع مانند یک جامعه کاملا مسلمان هستش، اسلام زدی. تعداد افراد زنهایی که با چادر و مقنعه هستند وحشتناک بالا هستش، و همچنین در فرانسه. در فرانسه شما مناطقی رو دارید که این در این مناطق در واقع بخش بیش از پیش زیادی از زنان که در این منطقه یا اون منطقه می نشینند زنان محجبه هستند، یا روسری دارند، روسری های اسلامیستی، یا به این ترتیبند. البته یه قانونی در اینجا وجود داره که میگوین نقاب کامل ممنوعه، ولی اینا اینقدر در واقع متقلب هستند. شما نگاه بکنید، اولا دوتا چشم دیگه چیزی ازش نمونده دیگه. خب از نظر پلیس ممکنه بگه که خب شما خانم مثلا نمیتوانید دکتری باشید. اینو نگاه میکنه، میگه چشم یکی میاره پایین، بعد دوباره پلیس که دور شد دوباره همون کارش خودشو میکنه. یا از ماسکای استفاده میکنه، ماسکای بهداشتی که در زمان برحال بیماری های همگیر هستش مورد استفاده قرار میگیرن. اینها برای اینکه قانون به اینها میگه تو این به اصطلاح چهرت باید بیرون باشه، چیکار میکنه؟ میاد ماسکو میزنه که این ماسک به اصطلاح برای حفاظت های بهداشتی هستش، ولی یک تقلب برای چی؟ برای حجاب اسلامی هستش. اینها عزیزان من توسط شبکه‌های گوناگون هدایت می‌شوند، آموزش بهشون داده می‌شود.

هدفشون به گند کشاندن فرانسه و کشورهای اروپاییه. گند کشاندن یعنی چی؟ یعنی اسلامیزه کردن. انقدر این گندا بالا می آید، بالا می آید، بالا می آید، بالا می آید که بقیه رو زیر مدفون، زیر گنداب مدفون می کنند. یک واقعیتی هستش. پس بنابراین حتی در ارتباط با یک سلسله این شهرداری ها، شهرداری هستن که توسط به صلاح چپ هایی هستن که حامیانشون همین اسلامگرایان هستن. این چپ هایی که توسط اسلامگرایان مورد حمایت قرار میشن دشمنان لایسیته هستن. البته میگم بله ما لایسیته قبول داریم اینا، ولی مطمئن باشید اینا دشمنان لایسیته هستن، به خاطر اینکه به عنوان یک قدرت شهرداری به انجمنهای اسلامیستی کمک مالی میرسانند، اجازه میدهند از سالن های مختلف که متعلق به شهرداری هستش اونها برای فعالیت های مذهبی خودشون استفاده بکنن. برابر این امروز اسلامگرایان کجا هستند؟ در محله ها هستند، در درون انجمن ها هستند، در درون شهرداری ها، یعنی کسانی که به عنوان منتخبین هستند اونها هم هستند. برای این پله ها رو دارن بالا میرن. هدفشون چیه؟ اینکه شهرداری ها زیر کنترل شهرداری اسلامیست باشد. هدفشون اینه در این لحظه. بعد که رفتن بالاتر یک منطقه رو زیر کنترل قرار بدن. همینطور به مرور این توسعه طلبی ادامه باید پیدا بکند. تصرف قدرت از پایین، از محله ها، و اونم به چه اعتبار؟ به اعتبار تصرف مغزهای بی فرهنگ که اینها رو با الله اکبر و قرآن خوانی و کین ورزی نسبت به فرانسه و نسبت به لایسیته و غیر و غیره آبیاری می کنند، و بنابراین اینها کسانی خواهند بود که امروز که خطر دارند، ولی خطر اینها فردا باز هم و باز هم مهلکتر خواهد شد. خب امیدوارم که دوستان به من بگن که چند دقیقه دیگه برای من مونده که من بتوانم جمع‌بندی بکنم. فکر میکنم تقریبا آخر برنامه خودم هستم و بله خیلی متشکرم. برای فقط یک نکته دیگر من میخوام اینجا بیان بکنم دوستان عزیز من، و اون هم در ارتباط با فرانسه و خاورمیانه، فرانسه و خاورمیانه و فرانسه و ایران و فرانسه و جمهوری اسلامی. این خیلی جالبه دوستان عزیز من. ببینید، یکی این که وقتی ما صحبت از فرانسه میکنیم این رو شما در نظر داشته باشید که به هر حال فرانسه در واقع قبل از هر چیز خود رو با سیاست دوگل تعریف میکنه، نسبت به کجا؟ نسبت به خاورمیانه. و دوگل سیاستش در این بود که در برابر سیاست انگلیسی ها و سیاست آمریکایی ها به این که ما ویژگی داریم، و این ویژگی به چه معنا بود؟ به این معنا بود که اولا در زمان بعد از جنگ جهانی دوم عملا کشورهایی که در این نقطه به وجود آمدند، یعنی خط کشیده شد، دو تا کشور تحت حمایه فرانسه بود در خاورمیانه، دارم میگم نه شمال آفریقا، یکی سوریه و دیگری لبنان، و بقیه کشورها زیر کنترل انگلستان قرار گرفت.
عربستان، عراق، مصر و غیره. به علاوه دوگل وقتی که سعی کرد که توضیح بده سیاست خارجی خودشو، گفت ما سیاست ما به این معنا هستش که ما میانه رو داریم، نوعی سیاست میانه رو داریم. به چه معنا؟ به این معنا که از اسرائیل حمایت یک جانبه نمی کنیم، بلکه در ضمن خواهان دو تا دولت هستیم، ولی در این حال حمایت خودمون نسبت به کشورهای عربی همیشه نشون خواهیم داد. این سیاست دوگله که هم اسرائیل رو داشته باشه هم کشورهای عربی رو داشته باشه. البته مواردی بوده که فرانسه با اسرائیل همکاری های نزدیکی داشتن، از جمله در زمینه اتمی، ولی در یک خط برجسته تاریخی عملا عملا دوستان عزیز من، سیاست آمریکا در انطباق با سیاست کشورهای عربی بوده در خیلی موارد. حالا به ریزکاری های تاریخ نمیپردازن، به جنگ ها نمیپردازن، برای که نقش ها متفاوت شده و غیره، ولی در این دوران اخیر نگاه بکنید عملا فرانسه نفوذ خود رو به عنوان یک قدرت از دست داده. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که عملا با توجه به نفوذی که فرانسه در لبنان داره، عملا دیگر به لحاظ برجستگی حزب الله و ضعیف بودن دولت لبنان و عدم کار با قدرت از طرف فرانسه، عملا دولت لبنان یک دولت ضعیفی هستش و در این زمینه فرانسوی ها نقش مهمی داشتن در اینکه ضعیف باقی بماند و ادامهش هم این بود که همین در به اصطلاح سال پیش بود که عملا دولت فرانسه گفتش که ما فلسطین رو به رسمیت میشناسیم، که خب ایرادی نداره، ولی که عملا میخواست نشون بده که ما در، یعنی فرانسه در کنار اسرائیل نه، بلکه در کنار در واقع فلسطین قرار میگیره. منتهای مراتب در کنار فلسطین که قرار میگرفت، همیشه با نوعی به اصطلاح عدم روشنایی بوده. مثلا به عنوان نمونه نسبت به حزب الله نظرش چیست؟ نسبت به تمام شبکه‌های اسلامیستی به طرز اوریان و دقیق نظر فرانسه چیست؟ خب حماس رو مورد تایید قرار نمیده، ولی این فراتر از این مبارزه علیه حماس صورت نمیگیره. یا در لحظه کنونی همین تو این دوره اخیر 3 نفر فرانسوی در این منطقه کشته شدند، در عراق و در لبنان، ولی که فرانسه گفت نه، ما در جستجوی مذاکره هستیم. بله برای این سربازان خودش برها مراسم گذاشت، ولی ما چیزی ندیدیم که منجر به محکوم کردن اون کسانی باندهایی باشه که چه بسا از جمله کتایب عراق هستش که حمله کرد و در اقلیم کردستان عراق این کشتارانه انجام داد، ولی پیگیری نشد. چرا نشد؟ و امروز هم در ارتباط با جمهوری اسلامی، در ارتباط با جمهوری اسلامی همیشه و همیشه اروپا و آقای ترامپ میگوید مذاکره باید کرد با جمهوری اسلامی، و آقای رئیس جمهور فرانسه با ژستای در واقع ناشیانه‌ای اعلام میکنه گاه به گاهی که به فرض با کی؟ با پزشکیان صحبت تلفنی داشته. آخه شما نگاه بکنید،
خود پزشکیان در واقع توسط داردسته های به اصطلاح سپاه اساسا مورد اهمیت بهش نمیدن. حالا آقای رئیس جمهور فرانسه میره به اون زنگ میزنه که میخواد نشون بده که ببینید چه روابط چه بسا نزدیکی هم وجود داره. یعنی این شعور میخواد که بفهمه که امروز قدرت در دست کیست در ایران. پزشکیان به هیچ وجه، پزشکیان یک جنایتکار دیگری هست که به هیچ وجه قدرتی نداره در ایران امروز، در ارتباط با مناسبات بین‌المللی دارم عرض میکنم. بنابراین قدرت در دست سپاهه. ولیکن سیاست اروپا و آمریکا عقب افتاده است، نمیفهمه. و از سوی دیگه به هر حال آمریکا پیوسته تشر زده و گفته اینا اروپا در واقع بیخاصیت هستش، نمیدونم ناتو بیخاصیت هستش و من حساب خودم رو جدا میکنم و غیر و غیره. اون هم به نوبه خودش اعتبار اروپا رو عملا کم کرده. و بنابراین امروز سیاست فرانسه سیاستی هستش که فاقد اعتبار هستش و نمیتواند کاری بکند. هی گفتند و اعلام کردند که این جنگ جنگ کیست و گفتند که ما وارد جنگ نمیشویم، این جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامیه. خب اینو که اعلام کردند، بعد دیدیم که به هر حال کشورهای عربی خلیج فارس در ضمن پیمان نظامی با فرانسه دارند. چی شد؟ کشورهای عربی که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار می گیرند دارای پیمان نظامی با فرانسه هستند. خب به شکل غیر مستقیم هم عملا این درگیری علیه جمهوری اسلامی بود و هست. ولی همیشه جمهوری اسلامی گفتش که ببینید من تنبیهتون می کنم، به فرانسه گفت و فرانسه هم گفتش که برها باید مبارزه مذاکره باید بکنیم. واقعا افتضاحه. حالا که این جنگی که بپا شد از نظر من جنگی بود و یا چه بسا هست که نه تنها آمریکایی ها و اسرائیلی ها بلکه جهان غرب درش باید شرکت میکرد. هر چقدر که جمهوری اسلامی ضربه بخوره توسط تعداد فزاینده از کشورها و بیش از پیش، به نفع مردم ایران هستش. جمهوری اسلامی یک نظام جنایتکار هست که باید سرزمین ایران از این نظام گندیده باید شسته بشه. به این ترتیب دوستان عزیز من، سیاست فرانسه بسیار نابکار هست و به هر حال در هفته های بعد و برنامه های بعدی به این مطلب بر بیگردیم که این صلحی که آقای ترامپ اعلام کرده از چه نوع صلحی هستش. فعلا که به مشام ما بوی خوبی نمیرسد. حالا ممکنه آمریکا با توجه به فشارهایی که آمده عملا برای اینکه باز هم آقای ترامپ پیام داد که جمهوری اسلامی هرگز و هرگز نباید دارای بمب اتم باشد. خب آقای ترامپ اگر نباید نباید دارای بمب اتم باشد، چرا در این مذاکرات کنونی قلعه شدن اورانیوم رو در دستور کار قرار ندادید و سیستم های موشکی جمهوری اسلامی رو در دستور کار مذاکره خودتون قرار ندادید؟ این یک شکست بزرگ برای رئیس جمهور آمریکا هستش، مگر اینکه در پشت پرده چیز دیگری مطرح باشد. تا نوبت بعد،
نامید روزهای خوب و شادی آفرین برای ملت بزرگ ایران. هر جا که هستید به یاد داشته باشید مردمان ایران آزادی میخواهند، دموکراسی میخواهند، حکومت لاییک میخواهند. بگویید حکومت لاییک. چرا بعضی ها سکوت میکنند؟ چرا بعضی ها حتی خجالت میکشند؟ بگویید حکومت لاییک. و به هر حال این امر رو هم، یعنی خود لایسیته رو، باید به یک امر فرهنگی و سیاسی تبدیل کرد. همین. سپاس از شما.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: خیلی ممنون. این بندی که شما میبینید، من بهشون میگم این همبستگی. هر کی داره یه سازی میزنه، ولی همه دارن روی یک برنامه ای، روی اصولی دارن ساز میزنن. هر کی برای خودش نمیزنه. این از دیدگاه من یه جامعه است، جامعه ای که سازهای مختلف میزنن، یعنی عقاید مختلفن، دیدگاه های مختلف دارن، ولی برای یک هدف دارن هم نوازی میکنن. و همبستگی یعنی همه با هم، نه همه با من.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: امیرعباس حویدا از اون شخصیت‌های عصر پهلویه که بعد از انقلاب برای مدت زیادی خیلی کسی ازش حرفی نمی‌زد. آدمی که از رکوردداران وزارت در تاریخ ایران، آدمی که قربانی انقلاب شد قبل از اینکه قربانی انقلابی ها بشه، به دستور شاه زندانی شد. شاه هنوز در قدرت بود که زندانیش کرد، بعد به عنوان بلندپایه‌ترین مقام حکومت افتاد دست انقلابیون و اینا کشتنش و دیگه خیلی خبری و سر و صدایی و سخنی دربارش نبود. دیگه انقدر خبر و جنگ و بحران و سر و صدا بود که کسی به حویدا فکر نکرد. تا 20 سال بعد عباس میلانی کتاب معمای حویدا رو نوشت. من اون موقع این کتابو خوندم، سنم خیلی کم بود ولی کتابو خوندم. بجز این که حویدا برام جالب بود، این یه شکل جدیدی از تاریخ خوندن و تاریخ گفتن بود که خیلی ازش خوشم آمد، تازه بود برام. بعدها درباره حویدا بیشتر خوندم، بیشتر دیدم تو مصاحبه‌های تاریخ شفاهی، دیدم آدم‌ها دربارش حرف زدن. چند سال پیش، دو سال پیش فکر کنم، من و تو یک فیلمی پخش کرد 5 قسمتی به نام مستند حویدا، الان رو یوتیوب نیست، امیدوارم دوباره برگرده. توی اون مخصوصا یه سری فیلمای آرشیوی خیلی خوب بود، کمک میکرد یه چیز مستقیم بگیریم، یک درک مستقیم داشته باشیم از حویدا و اطرافیانش و داستانایی که آدما دربارش میگفتن. بعد شاید در جواب اون فیلمه نزدیکان فکری جمهوری اسلامی هم یه مستند ساختن دربارش، اونم باز یه زاویه جدیدی توش داشت و همه اینا کم کم یه چیزی رو برای من روشن کرد. من میدونم برای فهمیدن تاریخ ایران قرن بیستم، فهمیدن دوران حویدا کلیدیه. حویدا 13 سال صدر اعظم، 13 سال نخست وزیره و فهمیدن اون 13 سال و فهمیدن اون آدم امیرعباس حویدا بسیار مهمه، چون دوران نخست وزیری حویدا یکی از درخشانترین دوران اقتصادی تاریخ ایران مدرنه، بدون برو برگرد واقعا، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب تکرار نشده. این تداوم رشد اقتصادی بالا و تورم پایین، این شکوفایی اقتصادی ایران در دهه 40 بی تکراره که البته دقیق که بشیم توش کسی نظرش عوض نمیشه، به خاطر اینکه اونی که شاه رو خیلی دوست داره میگه همه اینا هنر رهبری شاهه، اونی هم که میخواد بد بگه از شاه یا نمیخواد هیچ خوبی رو به شاه نسبت بده میگه شانسی بود یا میگه این کار دیگران بود و ربطی به شاه نداشت و اینا. من فکر میکنم که حیفه که این دعواهای بیفایده بیاد جلوی دید ما رو بگیره، چون اینا ممکن حتی نظر درست ببینیم چی شد، نفهمیم اینا کی بودن، بریم از اول بریم اون شمشیر آخر رو بخوایم بزنیم. جالبتر برای من اینه که ببینی اینا چطوری کار میکردن، این آدم ها از کجا آمده بودن، چی یاد گرفته بودن، چطوری تصمیم میگرفتن، چطوری مسئله حل کردن که تونستن این موفقیت ها رو به دست بیارن، چرا در اون موقعیت اونجا بودن. اینا سوالای جالب تریه. بر همین کار رو میخوایم با این شروع کنیم که بریم سراغ امیرعباس حویدا، بریم داستان این ابوالهول ایرانی رو کمی ببینیم، هم بفهمیم خودش کی بود شخصا، همین که به عنوان نماینده یک گروهی از ایرانیان امیدوار و مشتاق که سرنوشت خیلی تلخی داشتن داستانش رو ببینیم، کریر سیاسی، داستان حرفه‌ایش در سیاست رو، اینکه چطوری با دقت و تلاش و واقعا درست قدم به قدم پیش رفت و جلو رفت و خودش رو رسون به اون جایی که میخواست برسه، ولی در سیستمی مشکل دار به جایی رسید که سرنوشت محتومش شد همون تلخی ناامید کنندهی که واقعا نگاهش میکنی بهتاوره. آدم به فکر فرو میره وقتی کل مسیری رو که این آدم طی کرده میبینی. اون مستندی که گفتم من و تو داشت، نصف قسمت آخرش تقریبا صحنه های دادگاه بود، طولانی صحنه های دادگاه نشسته بود و من اینطوری نیده بودم دادگاه طولانی رو و تکان دهنده است. من نیدم کسی اون صحنه ها رو نشسته باشه پای تلویزیون دیده باشه و تو ذهنش نمونده باشه، تو ذهنش کلی لامپ روشن نشده باشه از جوابهای زیاد درباره جامعه ایران در 57، درباره انقلاب ایران و البته کلی پرسش های تازه.
2: اگر دادگاه قربانی میخواد که بنده تسلیمم، هر تصمیمی بگیرید که بنده عرضی ندارم.
1: خیلی هیچ چیزی مثل اون مواجهه بیواسطه با خود فیلم اتفاق واقعا سوال ایجاد نمیکنه و ذهن آدم رو باز نمیکنه. تو این ویدیو میخوایم ببینیم امیرعباس عبیدا کی بود، کی بود، از کجا آمده بود، چی شد که شد از طولانی ترین نخست وزیرای تاریخ ایران، و ایران و شاه ایران در چه اوضاعی و در چه حالی بودند که وسط این همه نخست وزیر چند ماهه و دو ساله و سه ساله و اینا تونستن یه نخست وزیر داشته باشن که 13 سال بشینه روی صندلی، بشه از رکوردداران ریاست قوه مجریه در کل تاریخ ایران. داستان امیرعباس عبیدا و ایران رو ببینیم تا جایی که در وزارت به هم میرسن. عبیدا سال 1297 به دنیا آمد. 1919 سال قرارداد بدنام 1919 در تهران بعد از جنگ جهانی اول، در تهرانی که قاجاریه توش به نفسهای آخر افتاده، ایران در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های قرن 20مش حداقل داره زندگی میکنه. از یه طرف مریضیه و وبا و آنفولانزای اسپانیایی و قحطی و کثافت و آب آلوده و سیستم بهداشتی که نیست و امکان درمانی داغون، و از اون طرف مردم معتاد، 10% جمعیت تهران تریاکیان. از یه طرف مریضی میکشه، از یه طرف گرسنگی میکشه، از یه طرف قحطی میکشه، کشور در اشغال، کشوری که وضعش رو یه خورده توی این ویدیوها دیدیم، خودش در اشغال، غربش تا قزوین داره هی دست به دست میشه بین طرفهای درگیر جنگ. شاهش با چمدونای بسته تهرانه، یه دولت کرمانشاه داره، کلی آدم داره در فکر کودتا. روسیه تزاری بعد از انقلاب بلشویکی شهرش از ایران کم شده موقتا. انگلیس طمع کرده به قراردادی که باهاش در واقع ایران رو مستعمره کنه بدون اینکه هزینه های استعمارش رو بده، همه منافع احتمالی رو بگیره بدون هیچ هزینه و ریسکی، همه بدی های قیمومیت رو داره استعمار، نه همه بدی های قیمومیت رو داره برای ایران بدون اینکه مسئولیت و خرجش رو بذاره رو دست انگلیس. قرارداد 1919 در همون سال تولد عبیدا مطرح میشه در ایران، و البته همون سالی که توش شاه هم متولد میشه. شاه و عبیدا در یک سال به دنیا آمدن، در چنین ایرانی به دنیا آمدن، ایرانی در آستانه فروپاشی که هر گوشش یک کسی پرچم بلند کرده، در ایرانی که از نظر بعضی آماده بود برای بوناپارتیسم، آماده بود برای قیصرگرایی، جنگ فرسایشی نیروهای متضاد، فرسودگی مردم، زمین آماده برای اینکه یک رهبر قدرتمندی بیاد بیرون و بگه من آمدم که جمعش کنم، من آمدم که ثبات بیارم. همینطوری هم میشه. 2 سال بعد از تولد عبیداست که رضاخان سردار سپه و سید ضیاء طباطبایی کودتا میکنن، میان توی قدرت، و در چنین ایرانی با این همه بدبختی امیرعباس عبیدا به دنیا میاد. به دنیا میاد و کودکی به نسبت خیلی خوبی هم داره. یعنی من اینطوری بهش نگاه کردم، خیلی هم فکر کردم که اینو اینطوری بگم، به نظرم درسته. اگه بگیم اون سال 700,000 نفر در ایران به دنیا اومدن تخمینی، در اون روستاها و شهرها و عشایر و تو اون قحطی‌ها و بیماری‌ها و بیکاری و فقر و همه اینها، بعد ببینیم که عبیدا توی چه خانواده‌ای به دنیا اومد. من میگم امیرعباس عبیدا یکی از خوشبخت‌ترین بچه‌های ایرانی متولد 1919. توی خانواده‌ای به دنیا اومده که باباش شغل اداری داره، مادرش سواد داره، و اینا هر دوتا اون روزگار کمیابه. خانواده کم جمعیتیه، دستشون به امکانات میرسه، برخوردارن، از نسل اول کارمندای ایرانی هستن، یه حد قابل قبولی از پایداری مالی، ثبات مالی و سلامتی دارن. بعد خانواده فقط ایرانی از نظر فرهنگی و آموزشی خانواده‌ایه که عقلش میرسه امکانات فراهم میکنه برای بچه‌هاش. خود خانواده محیط فرهنگی داره، اهل کتاب و خوندن و موسیقی و درس و تشویق به کنجکاوی و یاد گرفتن، و اینا نرم جامعه ایران اون موقع نیست، اصلا نیست، ولی در خانواده عبیدا اینطوری هست. خانواده ای که پدر مادرش هر دو مذهبی هن. مادرش مسلمونه، پدرش بهاییه، و این بهایی بودن تا امروز یکی از موضوعاتیه که برای خیلی خیلی خیلی مهمه، بهایی بودن پدر عبیدا. مخصوصا انقلابی های شیعه مخالف عبیدا خیلی این قصه براشون برجسته است. هویدا هرچند خودش واقعا تا آخر عمر هیچ نشانه‌ای هیچ جا نیست که چیز مذهبی وجود داشته باشه توش، نه خودش نه برادرش فریدون هیچ کدوم، ولی پدر مادرش آدمای مذهبی بودن. درست‌تر اینه که پدرش بگیم یک زمانی بهایی بود، چون به نظر میرسه طرد شده بود، دوره‌ای بهایی بود، در یه اختلافی به نظر میرسه که ایشون طرد میشه. الان اینطوری که روایت رسمی بهایی‌ها میگن اینه که ایشون بهایی نمرد، بر آیین بهاییت نمرد. حالا اینکه باورش چی بود و مثلا اعتقاداتش چی بود اینا اونقدر مهم نیست، مهمتر اینه که جز جامعه بهایی حساب نمیشد وقتی که مرد. این به نظر من مهمتره، چون دین حالا به جز اعتقادات و اینا مناسک هم هست و یه جاهایی کمتر و بیشتر کامیونیتی هم هست، کامیونیتی یک جامعه هم هست و این یه جاهایی مهمتر میشه وقتی داریم زندگی یک دولت مردی رو بررسی میکنیم که حالا میبینیم چقدر همین کامیونیتی ها و جمع ها و شبکه ها و ارتباطات و آدم شناختن ها اینا براش مهم بوده از اول. این نکته برجسته است، خود جای صحبت داره. پدر هویدا شغلش رو که میگیم کارمند بود، تو وزارت خارجه کار میکرد، به کمک همون جامعه بهایی به سفارش عبدالبها اگر اشتباه نکنم شغل اولش رو گرفته بود اصلا تو وزارت خارجه. آدم روشنفکری بود، مرد سنتی بود، خیلی سختگیر و خیلی جدی و اینا، زبون میدونست، کتاب خون بود، بالای طبقه متوسط در آستانه ورود به طبقه اشراف مسامحتن اونجا جایگاه خودش و خانوادش رو پوزیشن کرده بود، پیدا کرده بود، ولی کمک زیادی گرفته بود از همون جامعه بهایی. خود هویدا هم در تمام اون دوره رشدش حداقل داره خودش رو به کامیونیتی های مختلف، به آدم های مهم و مؤثر میرسونه و وصل میکنه که بره جلو. در تمام زندگیش اینو میبینیم، جلوتر میبینیم داستان فراماسونی رفتنش رو، انجمن ترقی رو، حلقه های روشنفکری با هدایت و دیگران و اینا رو. حالا اگر اون قصه دینش و فراماسونری و اینکه توش چه اتفاقی میفته رو یه دقیقه فراموش کنیم، محتواش رو فراموش کنیم، بیایم فرمش رو ببینیم، اینا یه سری کلاب هستن، اینا یک سری کلابن، یک سری باشگاه، یک سری جمع هایی هستن با دایره های اثرگذاری مختلف و متنوع. اینطوری که نگاه بکنیم میبینیم که هویدا آدم جالبیه. هویدا مهارت‌های شخصیتی و زندگی اجتماعیش با این جمعایی که توش میرفت و میاد شکل میگیره و معنی پیدا میکنه. پدرش آدمیه کارمند، روشنفکر، دنیا دیده، زبان بلد، مترجم، اهل ادبیات، نسل دوم بهایی، به کمک همون کامیونیتی و جامعه بهایی کار گرفته در وزارت خارجه، بعد رفته سوریه، رفته بیروت. هویدا هم با کامیونیتی های مختلفی که توش هست، از جمله آدمایی که با پدرش آشنا بودن و توی وزارت خارجه همکارش بودن، بعدن توی گروه ها و کامیونیتی های مختلف و آدم های دیگری که خودش میره میشناسه و اینا، هی کار میگیره، هی رشد میکنه، هی بالا و بالا و بالاتر میره. پدرش چیکار بود گفتیم؟ وزارت خارجه و دیپلمات و اینا، سوریه و بیروت. دیپلمات میشه پدر هویدا، انگار یه مدتی امیرالحاج میشه، سرپرست حجاج ایرانی در عربستان فکر کنم میشه، که جالب دیگه یه کسی که روزگاری حداقل بهایی بوده میشه امیرالحاج ایرانیا در عربستان. این مستنده که میگم نزدیکان فکری جمهوری اسلامی ساختن، اینا میگن که این اونجا میرفت تبلیغ بهاییت و اینا میکرد، عربستان شاکی شده بود. من اینا رو واقعا اینا جای دیگه براش سندی براش ندیدم، اونجا هم سندی نمیگفتن براش. ولی با کار پدرش همراه با بقیه خانواده اینا از ایران میرن بیروت، میرن به شامات به زبان اون موقع، در حالی که هویدا 2 سالشه، یعنی هویدا از 2 سالگی دیگه ایران نیست، میره بیروت، اونجا میره مدرسه فرانسویا، بیروت بین جنگ جهانی اول و دوم، هنوز کشور لبنان که نداشتیم تا جنگ جهانی اول، اینا همه تو عثمانی بودن، عثمانی در جنگ جهانی اول شرکت کرد همراه آلمان، شکست خورد، فرو پاشید، از میراثش که میدونیم تقسیم شد بین انگلستان و فرانسه و اینا، دمشق و بیروت رسید به فرانسه و هویدا هم با پدرش، یعنی خانواده هویدا هم رفتن بیروت، یک شهر بین المللی که میخواد حالا بعدن بشه پاریس خاورمیانه. میره بیروت و اونجا میره مدرسه و شخصیتش اصلا تا یه حد زیادی اونجا شکل میگیره، توی محیطی رشد میکنه که توش کنجکاوی فکری هست، توی خونشون هست، میل به خوندن، تشویق به یاد گرفتن، به شناختن، با باباش اصرار که حالا مدرسه فرانسویه و تو خونه فارسی و اینا، ولی باباش اصرار که عربی یاد بگیرین. خانوادگی به دنیا کنجکاوی دارند. خیلی میگم این یک چیز خیلی پیشرو و رفتار خیلی مترقیه برای اون موقع. داریم درباره ایرانی صحبت میکنیم، مال این دوره داغون، مال ایران قبل از رضا شاه، و ایرانی که داره تربیت میشه این شکلی، شخصیتش داره شکل میگیره این شکلی، با کنجکاوی، با چیز یاد گرفتن و خیلی چیزایی که تا آخر عمر باهاش هست. حالا میبینیم روابط عمومی فوق‌العاده بالا، حیرت انگیز بالا، مهارتی عجیب در ارتباط گرفتن با آدما، رابطه ساختن با آدما، همه جورا، خیلی جورای مختلفی از آدم، با روشنفکرا، با سیاستمدارای خارجی، بعدن میبینی با توده مردم، با جامعه ایران، از اون طرف با شاه، تنظیم رابطه با شاه. اینا یک کسی که همه این رابطه ها رو درست تونسته بسازه و تنظیم کنه و اداره کنه چند سال، اینا همش نشان از یک هوش اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی خیلی بالایی داره که لابد ردش رو باید یک بخشی در همین تربیت کودکی و نوجوانیش دید. بر همین این دوره به نظر من خیلی مهمه در هویدا. حداقل 17 سالش هم که هست پدرش میمیره. حالا رابطه خیلی خاص و نزدیکی نداشتن راستش که بگیم مثلا خیلی روش اثر میگذاره، خیلی پدر جدی و خشک و مرد قدیمی و احساسات نشون نده و اینایی بوده، ولی خب منبع درآمد خانواده هم بوده و حالا مرده، سیستم بازنشستگی و اینا هم که نیست، ایشون که میمیره درآمد خانواده قطع میشه. مادر هویدا شروع میکنه کار کردن. مادر هویدا هم آدم خیلی جالبیه، خودش نسب قجری داشته. مادر هویدا همسر سابق امیر کبیر، مادر هویدا زن اول امیر کبیره. داریم درباره کسی صحبت میکنیم بزرگ شده دوران قاجارها. مادر بزرگ هویدا خانم عزت الدوله بچه که بود به فرمان برادر بزرگش ناصرالدین شاه شده بود زن امیر کبیر. بعدم که شاه امیر کبیر رو کشته بود، ایشون رفته بود 3 بار ازدواج کرده بود. بعضی از اون شوهراش رو هم خودش معتقد بود که داداشش کشته، ناصرالدین شاه کشته. از ازدواج آخرش دختری داشت که اون دختر مادر امیر عباس هویدا شد. هویدا در خانواده بزرگ شد که از نظر نگاه به زن و نقش زن و اینا هم باز خیلی از متوسط جامعه اون روز ایران بروزتر و متجددتر و پیشروتر هستند. مادر هویدا زنی بود روشنفکر، اهل هنر، گیتار بزنه، خواهرش پیانو بزنه، یعنی خاله هویدا پیانو بزنه. اینا میبینید داریم درباره دوباره یادمون بیاد خانواده ایرانی اوائل قرن بیستم صحبت میکنیم. و البته یادآوری، همین زن در همین خانواده که میگیم چقدر پیشرو فلان فلان، همینو باباش در 15 سالگی شوهرش داده بود به مردی که 40 سالش بود و تا اون موقع هم نیده بودتش. یعنی بخت زن روشنفکر و اهل هنر و پیشرو 100 سال پیش ایرانی هم این بود. مادر هویدا اینطوری ازدواج کرده بود و بعدم که پدرش مرد، حال زندگی یه مقداری سخت‌تر شد نسبت به اون چیزی که قبلا بود، ولی خیلی تلاش کرد این مادر و کار کرد که اینا، چون خیلی دوست داشتن بمونن همونجا لبنان، بتونن بمونن. حالا اتاق اجاره بده به دانشجوها، کار کنه، یه درآمدی کمتر از قبل هر طور شده، بچه‌ها رو اونجا با همون سیستم ادامه بده به بزرگ کردن. رابطه هویدا با مادرش خیلی رابطه نزدیکی میشه. تا آخرین روزهای زندگیش هم با مادرش داره زندگی میکنه. هر وقت هم هویدا یه کاری میخواست نکنه یا یه جایی میخواست نره، مادرش رو بهانه میکرد و بهانه پذیرفته شده ای هم بود. میگفت نه خب نه دیگه باید پیش مامانش باشه.
3: مادرم یه انسانیست که من خیلی بهش احترام میذارم و در زندگی من خیلی مؤثر بود، چون من پدرم رو در این موقعی از دست دادم که هنوز خیلی جوان بودم، بچه بودم.
1: میمونن ولی اون موقع اونجا بیروت، اونجا بزرگ میشن با یک ترکیبی از فرهنگ ایرانی و فرانسوی و آشنایی با فرهنگ‌های بین المللی و انگلیسی و عربی و البته از همون موقع فارسی زبان اولی نیست که هویدا بهش چیز بخونه یا بنویسه یا به احتمال زیاد صحبت بکنه. حتی بیشتر ورودی و خروجیش به فرانسه است و به انگلیسی بعدش و به عربی. آدمی دلبسته فرهنگ اروپایی، امیر عباس هویدا خیلی قبل از اینکه بره اروپا اروپایی شده بود و بعد رفت اروپا. چطوری رفت؟ از ساحل شرقی مدیترانه، از بیروت سوار کشتی شد، رفت به ساحل غربی، در مارسی پیاده شد، از اونجا رفت به سمت پاریسی که سالها آرزوی دیدنشو داشت و از اینجا دیگه رفت اروپا. یه سال البته رفت لندن مثلا یه خود واحد تکمیل کرد و انگلیسیش بهتر شد و اینا. بعد اومد بره پاریس، بره دانشگاه، که خورد به دوره‌ای که رابطه ایران و فرانسه قطع شده بود، نتونست بره دانشگاه. رابطه سر چی قطع شده بود؟ یه روزنامه فرانسوی یه کاریکاتور کشیده بود، رضا شاه بهش برخورده بود، رابطه ایران و فرانسه قطع شده بود. اینم با این همه عشق پاریس و انتظار پاریس و اینا به پاریس نرسید، مجبور شد بره بروکسل، اونجا مثلا علوم سیاسی بخونه. واسه کسی که به عشق پاریس این همه سالها اومده بود و اینا، خوره حالگیری بود ولی نذاش خیلی بهش بد بگذره. یه جوری ردیف کرد که هی بین پاریس و بروکسل بره بیاد. بروکسل تنها بود، درس میخوند، پاریس بهتر بود وضعش، و اینطوری خلاصه درسش رو خوند و تمام کرد. داریم میرسیم به سالهای دیگه قبل از شروع جنگ جهانی دوم. سالهایی که وضع دنیا چطوریه، یه زوم اوت بکنیم، بیایم نقشه دنیا رو ببینیم که اصلا تو چه دنیایی هستیم. سال مثلا 1936 رو بگیریم. در ایران خب پادشاهی پهلوی شروع شده، رضا شاه پادشاهه. بلژیکی که هویدا توش داره درس میخونه هی داره بیشتر و بیشتر نگران آلمان نازی میشه. آلمانی که توش هیتلر آمده بالا، چانسلر شده، بعد پیشوا شده، قدرت رو متمرکز کرده دست خودش، توسعه نظامی رو خیلی پرشتاب کرده، راینلند رو نظامی کرده و یه اتفاقایی داره میفته که اینا دژاووی سالای قبل از جنگ جهانی اوله واسه اروپایی‌ها. اون طرفتر در ایتالیا هم موسولینی تو همون مسیره، در اسپانیا هم جنگ داخلی شروع شده، انگلستان و فرانسه هم اوضاع اقتصادی خراب، از رکود بزرگ هنوز در نیامدن و این ناآرامی‌های پویا پتانسیل ناآرامی سیاسی در اروپا اونها رو هم داره شاخکاشون رو بسیار تیز میکنه و نگرانشون میکنه. یک همچین وضعی داره اروپا. در آمریکا روزولت رئیس جمهوره، اون نیو دیل رو، سیاست‌های جدید رو اجرا کرده که تعریف کردیم چطوری اصلا سیاست آمریکا و جامعه آمریکایی مقداری عوض کرد و اینطوری داره آمریکا از رکود بزرگ در میاد. آفریقا هنوز بخش بزرگیش در استعمار همین انگلیس و فرانسه و بلژیک و ایناست، استقلال هنوز خیلی اتفاق نیفتاده توی کشورهای آفریقایی. در آسیا هم چین تو جنگ داخلیه بین ملی‌گراها و کمونیست‌های ماو جنگ، سطح تنششون هم با ژاپن داره هی میره بالاتر، ژاپن نظامی شده، گنده شده، داره آماده میشه که بیاد آسیا رو از اون طرف بگیره. ایران هم که گفتیم دیگه وسط دوره رضا شاهیم، چند سال بسیار مؤثر و موفقی داشته در مسیر توسعه ایران و تقریبا سر اون پیچ نزدیک اون نقطه‌ای که از اون به بعدش سمت منفی کارنامه رضا شاه بیشتر میشه وزنش و دوران استبدادش نزدیک داریم میشیم. توی این زمان امیرعباس هویدا در بروکسل برای علوم سیاسی میخونه و همونجاست تا جنگ شروع میشه. جنگ شروع میشه، اول بلژیک، بعدم فرانسه اشغال میشن و هویدا هم تصمیم میگیره که برگرده ایران، یعنی از کشوری در اشغال آلمان نازی بیاد به کشوری که حالا دیگه اون موقع اشغال شده توسط دشمنان آلمان نازی، یعنی انگلستان و روسیه، از اون ور دنیا بیاد به این ور دنیا، از اون سمت جنگ بیاد به این سمت جنگ. حالا البته میگیم پاریس اشغالی، تصویری میاره شاید واقعا خطا باشه، زندگی هویدا اونجا تحت اشغال اینا نیست، روحی اذیت هست که پاریس محبوبش در اشغاله ولی بهش بد نمیگذره، به خاطر اینکه هویدا میره پاریس، اونجا داییش کنسول ایران، شوهر خالش سفیر بوده قبلا اونجا. کلا حواسمون باشه هویدا مثلا تو خانواده‌های میگیم اشراف و اینا نیست ولی دور از خانواده‌های قدرتمندم نیست. یه گزارش معروفی بود در قرن 20 CIA داده بود مثلا از وضعیت ایران، خانواده‌ها و وضعیت سیاسی ایران، اینا میگفتش که در سطح ملی همه مواضع قدرت رو نگاه کنی، همه پست‌های مهم رو نگاه کنی، دست 40 تا خانواده است. 40 تا خانواده همه شغل‌های مهم دستشون، در سطح محلی هم اگه بخوای اضافه کنی 200 تا خانواده میشن کلا. هویدا هم خانواده‌اش در حاشیه همینا هستن، برای همین فرصت در طول زندگی برایش زیاد مهیا میشه. وصله خودش حالا واقعا ژن خوب و اینا نیست مستقیم ولی وصل هست. بعد این داییش که اونجا کنسوله، حالا ارتباطات اداری با تهران قطع شده از وقتی که فرانسه اشغال شده، ولی خب این داییش بالاخره هست و پاریسه و اتفاقا با نازی‌های اشغالگرم رابطه خوبی برقرار کرده، مهمونی‌های آنچنانی بده و کانال بزنه با این وصل بشه با اون وصل بشه، و تو اروپایی که یهودی‌گیری شروع شده این کمک میکنه به یهودی‌های ایرانی و بعضا غیر ایرانی پاسپورتی بده که اینا بتونن فرار کنن از دست آلمانا. یه مذاکره جالبی داره ایران با آلمان نازی در این راستا که یهودیای ایرانی مال قوم یهود نیستن، اینا چندین قرن ایرانی هستن، از ملت ایرانن، از ملت یهود نیست، اصلا اینا موسوی هستن. کاری به اینکه درسته و غلط ریشش نداریم، ولی میشه یه وسیله برای نجات دادن یک تعدادی که اصلا یه تعدادشون هم ایرانی هم نیستن، ولی پاسپورت رو اینطوری میگیرن و نجات پیدا میکنن. خلاصه دفتر کنسولی ایران در پاریس هست، مهمونیاش برقراره، هویدا هم یه پاش اونجاست و زندگی که داره اینه. میگیم فرانسه در حال اشغال، اینطوری نیست که مثلا بگیم توی زیرزمینی جمع شدن اینا، واقعا زندگی خیلی بدی هم اونجا داره نمیکنه. ما برنامه‌مون این نیست که فقط اتفاقات رو تون تون بگیم چی شد، یه خورده می‌خوایم سر حوصله به تاریخ نگاه بکنیم. اینجا می‌خوایم ببینیم که حالا گفتیم این آدم اروپاست و این کارا رو داره می‌کنه و اینا، با چه مهارت‌هایی داره پرورونده میشه، از حالا محیط خانوادگی و کنجکاوی‌های فرهنگی و زندگی متنوع و اینا گفتیم، تا حالا که خودش داره تصمیم می‌گیره و اینا مشخصه این آدم داره آماده می‌کنه خودشو برای یک آینده. برای چه آینده؟ ابتدای دهه 20 خورشیدی هستیم، هویدا تقریبا 20 سالش، داره میشه یک ایرانی جوونی که از بچگی و نوجوانی تو محیط‌های بین‌المللی بزرگ شده، به جز فارسی فرانسه و انگلیسی و عربی رو خیلی خوب میدونه.
2: شوية شوية شوية شوية شوية شوية انت مصري على الضحك العربي
4: toute l'histoire de l'Iran et de la France et
1: گفتم فارسی که حرف میزنه تا آخر عمرش هم نشون میده که این آدم حداقل یه جاهایی داره به زبان دیگری هم فکر میکنه. مکالمات خصوصی و دوستانش هم حتی با خیلی از دوستاش و همکارای ایرانی بعدش به فرانسه است. و به نظرم این تاکید روی زبان مهمه، نه اینکه زبانو میفهمید و اینا، درباره تسلط و فلوئنسی توی زبانهای دیگه داریم صحبت میکنیم. خیلی امتیاز، البته طبیعتاً خیلی امتیاز، ولی برای سیاستمدار ایرانی اون موقع همش هم مزیت نیست، یا همش هم مزیتی که به نظر میرسه فقط نیست. یه جور دیگه بذار نگاه کنیم، فارسی که هویدا صحبت میکنه یه فارسی تازه‌ایه برای سیاستمدارای ایرانی، فارسی غنی نیست، اصطلاحاً فاخر نیست با ادبیات فارسی مثلا خیلی ارتباط داشته و اینو. این خیلی خودشون نشون میده، خیلی متفاوته از فارسی که سیاستمدار معمول اون موقع صحبت میکنه. اینم یه ویژگیه کنار همون مهارت و تسلطش به بقیه زبون‌ها، به اینم باید دقت بکنیم. همه اینا با هم ازش یک شخصیتی می‌سازه با توانایی‌های کم نظیر، آدمی که عادت داره و خیلی براش راحتی که از یک زبانی بره روی زبان دیگری، بین فرهنگ‌های مختلف خودش رو راحت پیدا کنه، اصطلاحاً گلوبال سیتیزن، کازموپولیتن، جهان وطن به این معنا. همون دوره‌ها آدم‌های دیگری هم ولی هستن، ایرانی‌های دیگری هم هستن سنی همون دور و بر، که اونا هم کمتر و بیشتر دارن همینطوری آماده میشن و آماده میکنن خودشونو برای ایران آینده. برجسته تر از همشون ولیعهد، چون اینا گفتیم شاه و هویدا تقریبا همسن بودن و نهایتاً هم تو 40 سالگی به هم میرسن که هویدا میاد وزیر میشه و اینا. اون موقعی که 20 سالشونه هویدا بلژیکه، شاه تازه از سوئیس برگشته ایران، برگشته ایران و خیلی زودم پادشاه میشه، 20 سال پادشاهی میکنه تا قبل از اینکه هویدا وارد قدرت بشه توی اون ساعت. تو این 20 سال دهه 20 و 30 هویدا داره اروپا درس میخونه و میچرخه و دنیا رو میشناسه و آدم میشناسه و شبکه سازی میکنه و از این جور کارا. اعزام دانشجو زمان رضا شاه شروع شده، ولی هنوز ایرانیایی که با اروپا آشنایی دست اول داشته باشن کمن. این اروپا رو دیدن و آشنا بودن اینا واقعا یه داستانیه در فرهنگ ما دیگه، یه قرنهایی که خب اصلا بیخبریه، یعنی نه ایرانی‌ها واقعا خبر دارن نه خیلی این ور از اون ور، اصلا این ور خیلی خبری هست که مثلا بخوان خبر داشته باشن و اینا. یه دوره‌ایش حتی از زمان صفوی یک سفرایی شروع میکنن رفتن که اینا به قول عباس میلانی میگه یه حال اینا دارن که ما از مرکز جهان آمدیم و ما خودمون بهتریم و از این همچین نگاهی دارن. دوره قاجار که میرسه دوره افتادن فک مسافر است. عصر حیرته به یک معنی. فاصله زیاد شده و این دیگه به چشم میاد. هر کی از ایران میره اروپا برمیاره داره حیرت نامه مینویسه. که تو این ویدیو گفتیم چطوری همه اینا زمینه یه سری ایده های مشروطه شد بعدن. میلانی میگه حالا توی دوره جدید یه فاز تازه تری اومده بود، ایرانیایی داشتن میرفتن اروپا و اینا، و اینا کسایی بودن که تا همچین اون روی ترین لایه از تمدن اروپایی رو میدیدن، هرچی فرهنگ ایرانی و زبان فارسی و اینایی داشتن و بلد بودن ازش متنفر میشدن و راه رهایی رو در این میدیدن که ما از ناخن پا تا فرق سر اروپایی بشیم. میگه اینا فوکولی بهشون میگی. و هویدا اینطوری نبود.
3: ما الان اگه به من بگن که بهترین زیباترین شهر دنیا رو بدون جز زندگی کنید علاقه ندارم، ترجیح میدم در همین ایران زندگی کنم.
1: هویدا اول اینکه آشنایش با تاریخ و فرهنگ اروپا سطحی نبود، واقعا خوب بود. بعدم ما نشانه ای نداریم که بگیم مثلا خیلی از فرهنگ و هویت ایرانی گریزان بود یا زدش بود، یعنی به اون معنایی که میلانی میگه فوکولی نبود. فوکول هم که اصلا امکاناتشو نداشت، ولی یه وایب فوکولی داشت. بعدن که نخست وزیر میشه این تیپ اروپایی روشنفکری داره، سبک زندگی و فکریش هم خیلی نزدیک به تیپ روشنفکری اون زمان، حالا خوشپوشی و ایناشم هست. اینا رو حالا تو دوران نخست وزیریش بهش میرسیم. تو اون دوره هویدا بین بروکسل و پاریس و اینا داره میره، ایران اشغال میشه، رضا شاه تبعید میشه، محمد رضا شاه به قدرت میرسه. یه سال بعدم هویدا میاد ایران. میاد ایران، آدمی که گفتیم چقدر معاشرتی و پاتوق و این صحبت هاست، از جوانی هم تو اروپا کافه و رفیق بازی و شبکه درست کنیم، و ایران هم میاد همین داستانو حفظش میکنه. یه دوره‌های روشنفکری هست تو ایران دهه 20 و 30، صادق هدایت و صادق چوبک و پرویز ناتل خانلری و روشنفکرهایی که مشهورن به روشنفکرهای کافه نشین، اینا مرکزشن، چند تا کافه هم تو تهران پاتوق ایناست. هویدا خیلی زود قاطی اینها میشه، با خانلری دوست میشه، با هدایت دوست میشه، با چوبک خیلی زیاد دوست میشه، نامنگاریش با اینا ادامه داره، با بعضی آدمای مشهورتر چپ احسان تبری و ایرج اسکندری و اینا نشست و برخاست داره. و آدمی که خودش هم اهل مطالعه است، فقط این نیست که بگیم آدما رو میره میبینه و میشنوه و مثلا گپ و گفت و اینطوری نیست، آدمیه که حرف داره برای زدن با این آدما. یه چیز جالب بگم باز، هویدا تندخوانی یاد گرفته بود و این خیلی مهمه. الان ممکنه مثلا برای ما خیلی چیز مهمی هم نباشه دیگه، ولی با این اون موقع میتونست خیلی سریع خیلی زیاد بخونه.
5: کمتر شخصی من دیدم در عمرم که اینقدر کتاب بخونه که هویدا کتاب میخوند. یعنی اون خوندن تکنیک خواندن سریع رو یاد گرفته بود. چیزی که من مثلا یک ساعته میخوندم ایشون در ظرف 10 دقیقه این متن رو میخوند.
1: و این خب 100 سال پیش خیلی مهمتر از امروز بود. 100 سال پیشی که یوتیوب نیست که سرعتشو دو برابر کنی، پادکست نیست که هر جای میری بتونی گوش بدی، بتونی اطلاعات زیادی رو خیلی سریع بگیری، مروری متوجه بشی، رانندگی میکنی تاریخ فرانسه گوش بدی، غذا میخوری تاریخ ایران ببینی، این کنجکاوی‌های غیر عمیق رو هم داشته باشی، حتما باید بشینی کتاب برداری و اون موقع دیگه کار دیگری نکنی و همه حواستو بدی به خوندن کتاب. اینه که خوندن مهارت مهمیه. یه کسی که بتونه تند بخونه خب خیلی اطلاعاتی که میتونه بگیره بیشتر میشه. حالا اینکه حالا چی دریافت میکنه و باهاش چی کار میکنه اینا مسئله دیگری، ولی خود این مهارت خیلی مهمه و هویدا اینو داره و ازش هم خوب استفاده میکنه. همه میگن هویدا خیلی میخوند و خیلی متنوع میخوند.
6: به خدای بزرگ قسم میخورم که من اهل کتاب هستم و یکی از دردهای بزرگ اینجام بر اینه که کتاب به دست نمیارم. هرچی هم سعی میکنم که بتونم بیشتر کتاب به دست بیارم.

فکر مثلا ایران اون موقع رو نگاه کنین، مخصوصا اینایی که دیگه تو حکومت نبودن، اینا خب عمدتاً چپ بودن، یعنی همونطور که فضای روشنفکری اروپا هم بود. تو ایران حالا اون عده‌ای که چپ نبودن دیگه مذهبی بودن احتمالاً دیگه، ولی هویدا یه جور روشنفکری بود که خب اساساً آدم مذهبی نبود، اصلا مطلقاً به نظر میرسه ارتباطی با آسمان نداشت. حالا عباس میلانی میگه هیچ تظاهری هم به دیانت نداشت، به نظرم تا یه جایی درسته، ولی وقتی تو حکومت بود دیگه شاید تلاش کردن برای دفع اون شایعه های بهایی گری و اینا حج بره و لباس احرام بپوشه و جلو دوربین نماز بخونه و از این برنامه تبلیغاتی هم زیاد داشت، این تظاهرات مذهبی هم اون موقع داشت، ولی اعتقاد مذهبی به هر حال نداشت و از اون ور چپ هم نبود. این یه موقعیت خاصیه، فقط هویدا نیست که اینطوریه، ولی از همون همنشینان و دوستان قبل از ورود به سیاستش هم که نگاه کنه، همون چوبک و هدایت و اینا هم میخوره آدم ها اینطوری هن و نشون میده که هویدا من نظر فکری کجاست و اونجا جای جالبیه و آدم های کمی اونجا هستن در ایران اون موقع. چند سال ایرانه، یک سابقه اداری دست و پا میکنه و میره نظام هم، خدمت نظام سربازی هم میکنه و کلی هم دوست و آشنا پیدا میکنه و خلاصه از همه نظر خودشو آماده میکنه برای نقشی که بعدن میخواد بر عهده بگیره. یعنی تاریخ رو اگه از ته به سر بریم بخونیم، ببینیم هویدا چطوری خودشو مرحله به مرحله آماده کرد، نزدیک کرد به قدرت، اینا همه قدمای مهمی هستن در رزومه ساختنش و بسیار بسیار هوشمندانه هستن، چون آدمی که شبکه دوستاش رو، آدمایی که ازشون ورودی میگه، شبکه دوستاش میگم، نه که مثلا فکر کنیم من و طلبانه میره برای اینکه یه چیزی بشه با این آدما، آدمای زیادی رو میبینه و از اینا ورودی میگیره و باهاشون ارتباط داره و خودشو میسازه و همنشینی میکنه با اینا، و اینا همه آدمای اهل قدرت نیستن، از نظر فکری و ادبی خودشو سرحال و ذهنشو سرپنجه نگه میداره، تمام این مدت با روشنفکرها در رابطه است، با گروهای نزدیکتر به سیاست هم در رابطه است. گفتم سربازی هم میره، همزمان میره وزارت خارجه هم شروع میکنه کار کردن. سربازی رفتنش هم بازی داستان عجیبیه، چون اینم اصلا سربازی رفتن هویدا واقعا به هیچ چیز دیگرش نمیاد. من تنها توضیحی که براش میتونم پیدا کنم اینه که با برنامه داره کاراشو میکنه. خیلی هوشمندانه و صادقانه به نظرم خودش هم میگفت توی مصاحبه‌ای که اصلا پوشیدن یونیفرم میگفت احساس خوبی به من میده، احساس غرور به آدم میده. بعد میگفت مثلا اون چون سرباز که میشی میری آدمهایی از جاهای مختلف ایران رو میبینی، من آدمهای از جاهای گوناگون ایران دیدم و شناختم و اینا، اینم به نظرم حرف درست و جالبیه، مخصوصا حواسمون باشه سالهای زیادی از زندگیش رو هویدا ایرانم نبوده و میخواد توی ایران کار بکنه و این براش قطعا تجربه خیلی مهم و خوبیه. تجربه مثل سربازی اونایی که رفتن میدونن اینطوری هست، خیلی چیز مشکل دار و پر آسیب و اینایی هست، ولی یه آدمهایی رو از جاهای مختلف میبینی که ممکنه چشمت به دیدن این همه تنوع عادت نداشته باشه. تو جامعه‌ای که خیلی به هم وصل نیست، بر من اینطوری بوده و آدمهای خیلی متفاوت از خودم نمیدیدم تا یه جایی مثل سربازی یا یه جایی مثل خوابگاه. خوابگاه دانشگاه هم یه همچه حالتی داره. خوشم اومد، یعنی خواسته هویدا که به این اشاره کرد به نظرم نکته جالبی بود. اون هم به تاله میگفت به هم خیلی هم خوش گذشت و خیلی هم راضی بودم. و میلانی میگه به نظر میاد تنها نخست وزیر بعد از مشروطه ایرانه که شخصا سربازی رفته، رفته در نظام خدمت کرده، بقیه عمدتا یا میپیچوندن یا یه طوری معاف میشدن، به هر حال نمیرفته سربازی نمیرن، ولی هویدا رفت میگه برام خوب بود و اینا. باز حالا ممکنه اینو فکر کنیم ویژگی فردی سربازی براش خوب بوده، ویژگی فردی با آدمای مختلف میجوشیده، با روشنفکر و با فلان اینا، خوش معاشرتن بعضیا، هر جا میرن با بقیه زود جوش میشن، جوش میخورن، آدما هم خوششون میاد باهاش رابطه داشته باشن، اینا درسته، ولی به این دقت کنیم که اگر یه آدمی که اینطوریه شخصیت اجتماعی یا سیاسی هم داشته باشه یا بخواد پیدا بکنه، این مهارت و این ویژگی دیگه اهمیتش بیشتر از یک ویژگی فردیه. هویدا حداقل شروع بالا رفتنش در هرم قدرت رو مدیون همینه، مدیون همین ارتباطات و همین آدم شناختن و نزدیک شدن با اینها و ایناست. با این که میگم از خانواده پرتی نیست، نزدیک به قدرت، ولی اون کافی نیست. الان میبینیم چرا کافی نیست. هویدا اروپا که هست با چند تا شخصیتی آشنا میشه که از اونجا به بعد تو زندگی سیاسیش اینا رو میبینیم که آدمای خیلی مهمی هستن. به واسطه ایناست که پست میگیره و بالا و بالاتر میره، انقدی که دیگه میره جلوی شاه و شاه میبینتش و میپسندتش و اینها.

0: چرا میگم اون فامیلاش کافی نیست؟ به خاطر اینکه هویدا وقتی که از فرانسه برمیگرده، فکر کن شما یک جوونی اون موقع رفته اروپا، رفته بلژیک علوم سیاسی خونده، چند تا زبون رو خوب میدونه، فرانسه میدونه، عربی میدونه، انگلیسی میدونه، دنیا رو میشناسه کمی، یعنی بالاخره رزومه خالی نداره، رزومه تاثیرگذاری داره، حداقل برای اینکه از در وزارت خارجه بگن بیا برو تو شما مثلا یه کار کارآموزی بگیر. ولی اینطوری این کارو بهش نمیدن، پارتی لازم داره. یعنی من فکر میکنم خب با این رزومه اگه یکی نمیخوای بگیری، خب کیو میخوای بگیری اون موقع دیگه؟ اون آدم بی کس و کاری هم که نیست که. ولی اون کس و کارم کافی نیست انگار برای اینکه بره کار بگیره، لازم داره که بره به آدمای قدرتمندتر وصل بشه، که البته میشه و میره تو و شروع میکنه به کار کردن. اولین کار کارمندی اداریشه، 20 سال قبل از اینکه نخست وزیر بشه، به عنوان کارآموز میره توی وزارت خارجه. همزمان با سربازی وزارت خارجه هم هست و باز دوباره با این آشنا بشم و اون جمعهای خوب و کافه نشینی و اینا. بعدم مأمور میشه از اونجا به پاریس، بره پاریس بشه دبیر دوم سفارت. پاریس دیگه میاد دیپلمات، یعنی داره میشه همون جایی که خیلی دوست داره باشه. و پاریسی جایی که میتونی ببینی با یه مقدار قدرت و یه مقدار اختیارات و یه خورده دست باز و اینا چه کارایی ازش برمیاد. تو پاریس هم پارتیش خود سفیره، آقای زین العابدین رهنما، ایشون هم از شخصیت‌های خیلی جالب عصر پهلویه، کسیه که مترجم قرآن بود، خیلی با رضا شاه خوب بود، بالاخره میگم طرح تامین مالی راهن که یکی از کار خیلی درخشان زمان رضا شاه پیشنهاد ایشون بود، بعدها ولی منتقد رضا شاه شد، بعدها تبعید شد، زمان محمد رضا شاه دوباره برش گردوندن، پست سیاسی بهش دادن تا سطح دوم وزیر مختار و سفیر و اینا، و بعد آخرش هم با یک اتهام رسوایی اداری توی سفارتخونه و اتهام دخالت در قاچاق ارز و اینا مواجه شد، و اتهامی که حالا ثابت نشده، من تا جایی که خوندم متوجه نشدم که واقعا خودش بوده توی این کار یا نبوده، ولی خیلی خوشنام تموم نشد دوران حرفه‌ای سیاسیش. ایشون فرانسه سفیر بود و هویدا رو هم ایشون برد اونجا، با پسراش دوست بود بردش اونجا، و اونجا هم دستش باز بود هزینه کنه و ارتباطات بسازه و حالا برو با نویسنده ها و روشنفکرهای فرانسوی ارتباط بگیر، مهمونی بده، مهمونی های آنچنانی بده، اینو ببین، اونو خرج کن براش. به خبرنگار لوموند گفتش که بیا ما با هواپیمای اختصاصی بفرستیمت ایران، گفت بیا برو ایران، از ایران گزارش بگیر و اینا، اصلا پولش هم ما میدیم، گفت هواپیمای اختصاصی بهت میدیم، یک مترجم جوان هم بهت میدیم، همه هزینه های سفرت رو هم میدیم، بیا برو کل ایران رو بگرد، هر کیو میخوای ببین گزارش بده. اون میگفت آقا لوموند نمیتونه خبرنگارش رو مثلا به خرج دولتی بفرسته، منم قبول کنم، سردبیرم قبول نمیکنه. میگفت نه تو قبول کن، من با سردبیر رو من ردیف میکنم، و میره و ردیف میکنه، میره آخرش اوکی اونم میگیره و این کارو میکنه. خیلی رابطه شخصی مهمی رو هم برای خودش میسازه اینطوری، همین که از اون طرف معلومه چه کار پر اهمیت رسانه‌ای داره میکنه، خیلی آدمیه که خیلی رسانه‌ایه، یعنی راه برخورد پخته به یک معنا یا مطمئن یا با تجربه با مطبوعاتو پیدا کرده، و اون کاری که میخواد، اون پروپاگاندایی رو که میخواد، میتونه خیلی مؤثر جلو ببره و پیاده بکنه. همون خبرنگاره بعدن انقدر نزدیک میشه با هویدا، خودش میگه یه سری مقاله هایی رو که من مینوشتم در واقع همش حرفایی بود که این به من میگفت من مینوشتم، و خیلی حرفه، خیلی حرفه که تو بتونی به عنوان نخست وزیر مثلا ایران حرفتو نه به عنوان مصاحبه، نه به عنوان یادداشت اسم خودت، به عنوان یادداشت یک ژورنالیستی در لوموند منتشر بکنی، از دهن اون، از قلم اون در بیاد حرفت. این مهارت کار با رسانه‌ها بعداً هم می‌بینیم، در دوران نخست وزیریش هم به کارش میاد، مهارتی که برای شاه هم بسیار مهمه، شاه هم خیلی حواسش به این هست و هویدا رو آدم مناسبی می‌کنه برای شاهی که خیلی حساسه به مطبوعات غربی، چون هویدا آدمی که راه و بلده، راه کار کردن با اینا رو بلده، کمتر سیاستمدار ایرانی بلده، اونا بلدن تهدید و داغ و درفش و اینا بکنن، هویدا ولی بلد بود مسئله های رسانه‌ای شاه رو علاج کنه. خیلی هم آدم نزدیک و قابل فهمی بود برای غربی ها، از این نظر هم برای سیاست های شاه مجری خیلی خوبی بود. حالا بعدا میبینیم نگاهش به تطمیع خبرنگار و اثرگذاری روشون و اینا، حتی تو رفتارهای ساده مثلا پارو میز بذارم و اینا هم شبیه شاهه، که مثلا از یه طرف نشون بدم تحقیرشون میکنم، از یه طرف تند باشون صحبت کنم، ولی خیلی بکوشم در این که یه تصویری که میخوام رو بتونم بسازم و اینا. مشق این رو از همون دوره پاریس شروع میکنه نوشتن، در همون دوره که ماموریت پاریسه، یه مدت حالا پاریس، یه مدتی اشتوتگارت. که دوباره بگیم زمانی که مثلا نخست وزیرای ایران آدمای از جنس قوام السلطنه و حکیمی و حجیر و ساعد و اینا هستن، آدمایی که از خیلی هاشون اسمی چندان در تاریخ ما نمونده، انگار نه انگار اینا 80 سال پیش در رأس قوه مجریه بودن. و این هم حالا یه خورده شاید نشانه ای از وضعیت حکومت ایران در دهه 20. اینا سیاست مدارایی هستند که بعضی ها شهره به فساد بودند، بعضی ها به وابستگی انگلیس و بعضی ها به هر دو. در آلمان هم که بود اشتوتگارت، با عبدالله انتظام نزدیک شده. ایشون هم یکی دیگه از شخصیت های جالب عصر پهلویه، آدمیه که هم استاد بزرگ لوژ فراماسونریه، هم درویشه، آدمی که جوانی آمریکا بود، با دختری از یک خانواده بزرگ و صاحب منصب آمریکایی ازدواج کرد. ازدواج کوتاهی بود ولی از اون ازدواج پسری داشت که البته بعد از جدایی با مادرش موند، و بعدها هم اون پسر خودش دیپلمات برجسته‌ای شد در دولت آمریکا. یعنی پدر دیپلمات شاخص ایران پهلوی، پسر هم دیپلماتی در آمریکایی که مثلا در حکومت ائتلاف بعد از اشغال عراق آمریکا درست کرد در عراق، اونجا اومد مشغول کار شده بود از طرف آمریکا اینا. پسر همین آقای انتظام. بگذریم، این آقای انتظام هم ایشون هم آدم خیلی اهل کتابی و مثل حبیدا سلیقه فرهنگی فرانسوی هم داره و البته ذوق ادب فارسیش هم از حبیدا بیشتره. کسی هم هست ایشون که خیلی زیاد در رشد حبیدا در سیستم کمکش کرد، مخصوصا بعد از اینکه تشویقش کرد که بره مثل خودش فراماسون هم بشه. فراماسون شدن برای رجال سیاسی اون دوره کار حساسی بود دیگه، هم یک بدنامی ماندگاری بود که میموند براشون واقعا، هم از اون طرف خب درهای زیادی رو باز میکرد. هویدا از این نظر که دنبال عضویت در جمع‌ها و انجمن‌های اینطوری بود، عجیب اسردنش عجیب نیست واقعا. از اون وقت خب مثلا علم که از کسایی بود که ضد ماسون‌ها بود، کمک کرد بود مثلا کتاب رائین در بیاد و کتاب افشاگری علیه فراماسون‌ها، لیست کرده بود که اینا همه فراماسونن. خودش میگفت شاه و ملکه کتابو می‌خوندن، جا خورده بودن که همه اینا فراماسونن. که خلاصه هویدا هم به توصیه آقای انتظام میره توی فراماسونری. یا یک کس دیگری که همون اروپا باهاش آشنا شده بود، حسن علی منصور بود. حسن علی منصور، اگه مثلا بگیم انتظام مثل پدر سیاسی آقای هویدا بود، آقای منصور مثل برادر سیاسی بود براش. به هر جا میرفتن هویدا رو با خودشون میبردن، هر کدوم هر جایی رفتن هویدا رو بردن. یه مدت انتظام رفت وزارت خارجه، هویدا هم رفت اونجا. بعد مصدق اومد به قدرت رسید، ایران سرشاخ شد با انگلیس و تحریم و اینا. هویدا هم یه کاری گیر آورد، رفت دفتر پناهندگان سازمان ملل، رفت سوئیس و اینم براش خوب شد. سالهای پر التهاب اول دهه 30 و دوره مصدق و اینا رو اصلا ایران نیست. اولا که جای خوبیه، یعنی همش در حال ملاقات و مثلا اینو ببین و اونو بشناس و سفر برو و با رهبران جهان و سیاست مدارهای آسیا و آفریقا آشنا بشه و رابطه بزن، اینا هست که خب توش هم خوبه و اینا هم برام براش به دردش میخوره. از این نظر دیگه هم هست که براش خوب میشه که نیست، چون اون سالهایی که خیلی بحرانی وضعیت و معلوم هم نیست آخرش چی میخواد بشه، و آدمایی که تو اون سالها کاری کردن، موزه گیری کردن، اون موزه گیری یه بار سنگینی پیدا میکنه توی کارنامه سیاسیشون، و این اصلا نیست اون موقع که بخواد موزه گیری کرده باشه، ارتباطشو یا طرف کسی رفته باشه. مثلا ارتباطش البته با آدمهای قبلی هم حفظ میکنه مدتی که رفته سوئیس، با منصور، که منصور از اون طرف میگه من با آمریکایی‌ها در تماسم. منصور پسر یک کسیه که نخست وزیر بوده خودش، از اون خانواده هایی که آقازاده و ژن خوب و اصلا ما باید نخست وزیر بشیم دیگه، حالا وزیر نخست وزیر نشیم دیگه، وزیر باید بشیم، کاملا توقعش اینه. و آدم زرنگی هم هست، خودش هم داره برای اون موقعیت آماده میکنه و میسازه و اینا، و میگه با آمریکایی‌ها هم در تماس هستن و با آقای انتظام هم در تماسه. بعد عبدالله انتظام سال 36 تو ایران میشه مدیر عامل شرکت نفت، شرکت ملی نفت ایران، و برمیداره هویدایی رو که هیچی هم از نفت نمیدونه، برش میداره میاره با خودش شرکت نفت.
1: گرفت.
0: میذارتش تو روابط عمومی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران، حالا نه که با دیگران با مشتری و اینا، ولی میشه سرپرست امور اداری، در واقع کارش روابط عمومی نیست، میشه سرپرست امور اداری. ولی سرپرست امور اداری که کارش چیه؟ یه نشریه مثلا در بیاریم، بعد یه نشریه در میاره، نشریه کاوش، خودش توش مینویسه، بعد با روابطی که داره از نویسنده های مشهور اون دوره مثل چوبک و اینا، یه نشریه آبرومند با کیفیت چند صدایی مثلا اونجا در میاره که ربطی به شرکت نفت نداره، ولی در واقع داره با این پول حمایت میکنه از روشنفکرهایی که میپسنده. این رابطهش با انتظامه. از این مهمتر توی آینده سیاسی هویدا رابطهش با منصوره. با منصور هم اشتوتگارت و اینا بودن. منصور مثلا آدم خیلی اهل مطالعه و اینا نیست مثل هویدا، ولی خب راه ارتباط گرفتن با سیاست مداره و اینا رو بلده. و به هویدا هم میگه که من با آمریکایی‌ها در تماسم و اینا، گرم کن که نوبت ما میشه، نوبت ما هم میشه، زود نوبت ما میشه. بعد اواخر دهه 30 با همین هدف ما نسل جدید جمع بشیم و یه گروهی درست بکنیم، بتونیم وارد سیاست بشیم، کارا رو کار بگیریم و اینا، اینا یه گروهی درست میکنم به نام کانون مترقی. بیشتر اعضاش آدمایی که رفتن اروپا درس خوندن، برگشتن ایران و توی دوره‌ای هستن الان که شاه هم آماده است برای یک تغییر مسیر دادنی. حالا الان هویدا رو دیدیم تو این 20 سال چیکار کرد از 1320 تا 40. یه سر بریم ببینیم ایران توی این 20 سال چه خبر بود و چی کار کرد و شاه چه سفری رو طی کرد توی این 20 سال اول، دو دهه اول پادشاهیش. بعد برسیم به این که چطوری و کی و کجا شاه و هویدا به هم رسیدن. محمد رضا شاه 4 دهه تقریبا حکومت میکنه، 37 سال، دهه 20، 30، 40 و دهه کوتاه 50. هر کدوم این دهه ها هم تقریبا یه داستانی برای خودشون دارن. نخست وزیر هویدا هم دقیقا اون وسطه، دو دهه تمام شده، از تقریبا اوائل دهه سوم هویدا میاد. این 4 دهه خب بررسی اقتصادی داره، بررسی سیاست خارجی داره، جنگ سرد رو باید توش ببینیم، نفت رو باید توش ببینیم، وضعیت منطقه رو توش ببینیم و البته سیاست داخلی رو باید ببینیم توش که در هر دهه کم و بیش چطوری تنظیم میشه، چون همه چی عوض میشه دهه به دهه دیگه. حالا نه که دقیقا رو تقویم باشه، ولی تقریبا 4 دوره که با این دهه ها بهتر تو ذهنمون میمونه. 4 دهه‌ای که تغییر توش خیلی زیاده، ایران توش خیلی عوض میشه. شاه عملا در ادامه همون مسیری که رضا شاه شروع کرده بود ادامه میده توسعه ایران رو. البته خب یه فرقهای بزرگی با هم دیگه دارن. یه فرقشون در همین دو نفره اینه که شاه خودش ته این مسیر رو یه دیدی بهش داره واقعا، یعنی یک شناختی ازش داره، دیدتش، یه چیزایی از آخر مسیر، از اون هدف این توسعه‌ای که دنبالشه میدونه، زندگی کرده توی فرهنگش، زندگی کرده تا حدی، و این یه تجربه‌ایه که رضا شاه نداشته، واقعا رضا شاه ندیده بوده. از این نظر شاه به رضا شاه شبیه نیست، ولی به هویدا شبیهه. هویدا البته خب تجربهش خیلی گسترده تر و فرهنگی تر و اینها بوده، ولی این شباهت رو با هم دارن. اینم شاید کمک میکنه که یه خورده راحت تر بتونن با هم کار کنن. تو این 4 دهه میگیم با هم فرق میکنن. دهه اولش دهه 20، دهه‌ای که از نظر دهه خیلی سختیه، دهه‌ای که تورم بالاست، کشور اولش در اشغال، شاهش رو کسی جدی نمیگیره، خود شاه اعتماد به نفسش کمه، به نظر سیاسی از اون ور خیلی داغه، خیلی فعاله، یه حدی آزادی‌های سیاسی هست، آزادی بیان هست، یعنی در واقع کنترلی ندارن، قدرتی ندارن که جلوشو بگیرن، اینکه اراده آزادی بیان وجود داشته باشه. یه دورانی میشه از نوآوری هنری و بحث‌های سیاسی و یه جلوه‌ای از دموکراسی. یه چیز دیگری که هست اینه که آدمای جدید دارن اضافه میشن به کسایی که میتونن حکومت رو اداره بکنن. خیلی نکته مهمیه. دایره کسایی که داشتن مشارکت میکردن در سیاست دایره کوچیکی بود در دربار. در زمان رضا شاه تعداد این آدمایی رو که بالقوه میتونستن مشارکت بکنن تو سیاست بردن بالا، هم تعدادشون رو هم کیفیتشون رو، باز شد یه خورده ای. بعد ولی اومد این امکان مشارکت رو گرفت، در تصمیم گیری های مهم امکان مشارکت رو رضا شاه کمتر و کمتر کرد، نظام سیاسی دیگه شد عملا خودش و یک سری کارگزارانش. منتهی چون قبلا هم تجربه شده بود، این میل به مشارکت مونده بود و بعد که این قدرت مرکزی از بین رفت، این یهو انفجاری زد بالا و سیاست و جامعه خیلی بیش خیلی خارج از کنترل نظام ملتهب بشه. شاید دلیلش این بود، شاید هم دلیلش اونطوری بود که این داروش همایون مثلا میگفتش که یک نسلی که خودش هم توی همون نسل حساب میشد، اون موقع نوجوان بود، میگفت یک نسلی که ما غرور ملی داشتیم در زمان رضا شاه و اینا، بعد با اون اشغال و تبعید و حس تحقیر و اینها، این میل به مشارکت و غروری که ما داشتیم، این تبدیل شده بود به اینکه ما الان انرژی فعالیت سیاسی داشته باشیم. خیلی زیاد همه رفته بودن، آدمای زیادی تو کارهای سیاسی علنی یا گروه‌های مخفی یا سازمان‌های سیاسی یا روزنامه‌ها یا مجله‌های، خیلی سیاست فضای فعال و داغی پیدا کرده بود. به قول میلانی میگه که اون نیروی خلاق جامعه، نیروی خلاق فکری جامعه که در استبداد سالهای آخر رضا شاهی از نفس افتاده بود، حالا جون گرفته بود. صحنه سیاسی هم اینطوریه که یا گروهایی هن که با رضا شاه مخالفن، منتقدش هستن رضا شاهی که رفته، یا گروهایی که نه دوستش دارن. اونایی که مخالفشن ممکنه توده‌ای باشن یا ملی‌ها باشن، اونایی که طرفدارش هم هستن خیلی وضع خوبی ندارن اون موقع، چون خود رضا شاه که در تبعیده و بعد از مدتی هم از دنیا میره، شاه جوان هم هنوز چیزی نشون نداده اون موقع که اینا بخوام بهش امید داشته باشن. بقیه خانواده سلطنتی هم خیلی باعث اعتبار و آبرو نیستن. باز این تعریفی که داروش همایون میکنه توی مصاحبهش، میگه خودش چون توی این گروهه، میگه که ما وضع سختی داشتیم میخورده، ولی خلاصه وضعیت سیاسی و نیروهای عمده سیاسی اینا هستن. این دهه 20، دهه 30 دهه‌ای که شاه داره همچنان کار میکنه با همون باقی مانده رجالی که همه از خودش بزرگترن، از بعد از قوام و مصدق و زاهدی و علا و اینایی که یه خورده شخصیت مستقلتر هم دارن، تا یکی مثل منوچهر اقبال که نامهاش رو هم امضا میکرد، غلام جان نثار، و بعدم هجیر، و دیگه آخرش هم شریف امامی. تیپ نخست وزیرا اینطوری هن، حالا اگر به لحاظ سنی هم یه خورده بشناسین، آدمایی هن که حداقل اوایلشون که اینا همه آدمایی هن که سنی بزرگتر از شاه هن. و اتفاق مهم دهه 30 همین حذف این آدم هاست. نیروهای سیاسی اصلی، شخصیت های مثل جبهه ملی و مصدق و شخصیت های قدرتمندی مثل قوام السلطنه و رزمارا و تیمور بختیار و زاهدی و همه اینا اعتماد شاه رو از دست میدن و شاه میخواد یک سیستم جدیدی بسازه. این سیستم جدید میشه بدنه سیاست و قدرت در ایران دهه 40 که یه جورایی دوره انتقالی هم هست، چون در این دوره شاه هنوز اعتماد به نفس سالهای بعدیش رو پیدا نکرده که فکر کنه که میتونه تنها کشور رو اداره بکنه، و اون یه دوره بینابینی میشه از اون سایه اون سیاستمدارای قدیمی و به خود قاجاری، یعنی وابسته به قاجار، و این میشه سیستم جدید حکومت در ایران. دوره یه جور انتقالی هم هست، شاه هنوز اون اعتماد به نفس دهه بعد رو پیدا نکرده که فکر کنه که تنهایی میتونه کشور رو اداره بکنه خودش. دوره انتقالی از جمله به این معنی که سایه تأثیر انگلستان هنوز بر سیاست ایران سنگینه، چقدرش حالا واقعیه، چقدرش توهم توته است، چقدرش فکر توته است که شاه داره یا انقلابی های بعدی دارن یا مخالفینش دارن، نمیدونم اینو، ولی به هر حال سیاست ایران هنوز رنگ و بوش مال دنیای قبل از جنگ جهانی دومه، مال دنیایی که انگلیس هنوز توش کشور مهم است، در حالی که دنیا عوض شده. قرن 20 قرن آمریکاست و آمریکا اونطوری اومده توی جنگ که این قرن رو بگیره واسه خودش. این تغییر در صحنه جهانی زودتر و دیرتر خودشو در بقیه کشورها و توی آرایش و صفبندی اونها هم نشون خواهد داد. تو ایران هم این تحول رو میبینیم، چرخش هست به سمت آمریکا. این حرف این نیست که برن وابسته آمریکا بشن، اینه که با واقعیت دنیا تنظیم بکنن خودشون رو، که تا حالا هم ادامه داره، یا حالا در مقابلش یا در کنارش، رابطه باید با اون تنظیم بکنن یه طوری. و این چیزی که خود رضا شاه هم اواخر متوجه شده بود، توی ویدیوهای رابطه ایران و آلمان گفتیم که ایران نیاز داشت همیشه که قدرت‌های بزرگ استعماری رو موازنه بکنه، از جمله و از همه خطرناکتر و مهمتر براش روسیه. قبلا تلاش کردن فرانسه رو بیارن موازنه کنه، نشد. آلمان رو تلاش کردن بیارن، نشد. در امتداد همون نگاه بعد از جنگ آمریکا جایگزین آلمان شد، هم برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران، چنان که در قاله آذربایجان نمونش رو دیدیم که بیاد و کمک بکنه، و هم بعدتر برای توسعه ایران قدرت آمریکا بیاد وسط. و یه تفاوتی هم داره آمریکا با مثلا انگلستان یا با روسیه، اونم اینه که حداقل اون موقع آمریکا سابقه استعماری نداره. سابقه استعماری نداره توی منطقه خاورمیانه، منافع مشخصی نمیشه گفتش که داره، یه تاریخی داره، یه چیزی داره اینا. این فرق میکنه با روسیه‌ای که اونقدر با ایران مرز داره در اون بالا، یا انگلیسی که همسایه ایرانه و هم به خاطر نفت هم به خاطر امنیت بقیه مناطق تحت نفوذش براش ایران اهمیت ژئوپلیتیک داره. انقدر این سابقه استعماری نداشتن مهمه که مثلا مصدقی که انقدر رو سیاست موازنه منفی و اصلا رو مسئله استعمار و اینا حساس بود، حتی مصدق تا قبل از 28 مرداد هیچ نظر منفی نسبت به آمریکا نداره. برای حل مسئله نفت چند بار اصلا میره سراغ آمریکایی‌ها، گفتیم با ترومن صحبت میکرد توی ویدیو ترومن. بعدش هم که اومدن و طرح مارشال توی اروپا پیاده کردن و اصل 4 رو در جهان سوم اجرا کردن و تو ایران اجرا کردن، تو این ویدیو دربارش خیلی صحبت کردیم، این کمک کرد که این تصویر مثبت برای سیاستمدار ایرانی درست بشه. یعنی آمریکا در چشم سیاستمدار ایرانی بشه کسی که دنبال توسعه هم هست حداقل. و بعد فکر کنن اون برنامه‌ای رو که با مشروطه شروع شد و با رضا شاه از یه مسیر دیگری پیش رفت، اونو بتونیم پی بگیریم، برای اینم شریکی پیدا کنیم، کمکی پیدا کنیم، اونم آمریکاست. نه تنها اون موازنه رو برامون انجام میده، بلکه میتونیم توی توسعه هم ازش کمک بگیریم. ثابتی میگه شاه صراحتا میگفت تهش ما باید خودمون توی کلوب این غربی‌ها تعریف بکنیم، تعریف کنیم که ممکنه کمک کنه به هدفمون برسیم و یه جاهایی هم مجبوریم که باهاشون کنار بیایم. درست یا غلط، دیدی که بود این بود. منتها اینطوری من دوست ندارم تاریخو ببینم که مثلا یه کسی انگار یه اراده و قدرت کاملی داره که هر کاری بخواد میتونه بکنه. تو زندگی و کار خودم دیدم همچین چیزی در طولانی مدت خیلی بعیده که یه کسی یه چیزی رو بخواد مثلا توی اداره، تو کاری، همونو بتونه دقیقاً اونطوری پیش ببره. این که ما نگاه میکنیم میگیم فلانی فلان برنامه رو داشت این کار کرد، اینا معمولاً تفسیرایی که ما بعداً با دید پسنگر تاریخی نگاه میکنیم میگیم آره این اونطوری شد، اون اونطوری شد، این اینطوری شد، در نتیجه اینطوری شد، پس این مسیر خطی که اومده. یه خورده واقعی ترش اینه که فکر کنیم خب نیروهای مختلفی هستن و در هر لحظه برایند یه سری تصمیم‌ها و یه سری فشارها و بازی کردن این نیروها و اینا میشه یک تصمیم‌های مشخص، یک اتفاقایی که افتاده. مثلا می‌خوایم برسیم به سال 43 که هویدا توش وزیر میشه، این 20 سالو یه مروری کردیم، می‌خوایم برسیم ببینیم وقتی که وزیر میشه، وقتی که شاه و هویدا به هم میرسن دیگه تو اون سطح کجاست، و می‌خوایم اینو به عنوان یک جزئی ببینیم، یک نماینده‌ای ببینیم برای اینکه یک نسل جدیدی از سیاستمدارای ایرانی دارن میان به سطح اول. بعد بگیم که آره سیستم قرار بود آمریکایی بشه و شد، اراده‌ای بود و محقق شد، برنامه توسعه‌ای برای ایران نوشته شده بود، آمریکایی بود، مجریانی می‌خواستن مورد اعتماد و همجهت با آمریکا، که در ضمن شاه هم ازشون نگران نشه که اینا زیادی قوی‌ان یا زیادی محبوبن یا زیادی قاجاریان یا زیادی به آمریکا یا نزدیکن یا زیادی جاه طلبی نظامی دارن یا هر چیز دیگه، چون شاه خیلی نگران این چیزاست. اینا رو تعریف کنیم، بعد بگیم اینا اون آدمایی بودن که این آدمای تیپ منصور و هویدا و اینا اون آدمایی بودن که شدن اون تیکه پازلی که اینجا خیلی خوب میشست، خیلی خوب فیت میشد، اون قطعه‌ای که تو این سیستم خیلی خوب فیت میشد و در نتیجه اینا رسیدن به قدرت. این اشتباه نیست اگه اینو بگیم، یعنی مرور اشتباهی به نظر من نیست، ولی اولا زیادی ساده است و چون زیادی ساده است همه حقیقت‌ها رو توش، واقعیت‌ها رو توش نداره و یه پیچیدگی‌های مهمی رو نادیده میگیره که اون وقت ممکنه تاریخ ازش اشتباه بخونیم و چیز اشتباه درس بگیریم. یکم دقیق‌ترش شاید اینطوری میشه. که آمریکا یه بازیگری که داره در سیاست ایران روز به روز مهمتر میشه. یادمون باشه تمام دوران حکومت شاه جنگ سرده. تمامش جنگ سرده تقریبا. یعنی اشغال که تمام میشه دیگه جنگ سرده دیگه. در واقع جنگ سرد با اشغال ایران شروع میشه، با اشغال با نرفتن روسا از آذربایجان شروع میشه. اینطوری جنگ سرد شروع میشه. تمام حکومت 14 37 ساله محمد رضا شاه در جنگ سرد. و الان یه وقتی هم هستیم که خب تنش در جنگ سرد بالاست. توی جنگ سرد ایران هم مرز طولانی با شوروی داره که تاریخی چشمداشت سرزمینی داشته بهش. آمریکا هم خیلی حالا مسئله چشمداشت سرزمینی و اینا شاید براش مسئله نباشه، کلن از وضع ایران مطمئن نیست که ایران نیفته تو دامن شوروی. مطمئن نیست که شاه کنترل کامل داشته باشه. توی ویدیوی روزولت گفتیم وقتی که واسه کنفرانس آمد ایران یه گزارشی گرفت در ایران آخر زمان رضا شاه، یه گزارشی گرفت که وضع جامعه چیه. گفتن که وضع جامعه اینه که بیسوادی توش خیلی بالاست و اینا منگنه شدن بین دوتا امپریالیست انگلیس و از اون ورم کمونیستا و آمریکا باید بیاد اینجا زیر ساخت بسازه، مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه، آب و بهداشت و اینا باید بیاد جلو. در ایرانی که انگلیس ایران رو حوزه خودش میدونه عملا، آمریکا باید بیاد و شروع کنه سهم گرفتن و اینا. یکی چیزی بود که گفتیم دست روزولت رسید ولی خیلی باش کاری نکرد. چرچیل هم خیلی بعدش اومده بود از این گزارش. بعدم دیدیم تو ماجرای اصل چهار با همین دید آمریکایی‌ها اومدن با یه برنامه‌هایی، با یه ایده‌ای که چطوری اینجا نهادسازی بشه، یه طوری که هماهنگ و همجهت با آمریکا بتونن کار بکنن، پروژه توسعه ایران اینطوری پیش بره. از ساختار برنامه بودجه تا ساواک، اینا همه تو همون فضا با همون دید بنا شد که حالا بهش میرسیم بعد.
1: مردم آمریکا که خواهان خوشبختی مردم ایران هستند، میخواهند با ایرانیان در راه بهبود کشت و کار و تندرستی و فرهنگشان همکاری کنند.
0: و این تغییر فقط نیست که انگلیس بره آمریکا بیاد. یعنی یک خونه تکونی باید در سیاست ایران انجام بشه. و این میشه اون تغییراتی که از دهه 30 به 40 میبینیم. توی ویدیوهای رئیس جمهورهای آمریکا و جنگ سرد و ویدیوهای ثابتی و اینا دیدیم که آمریکا نگران وضع ایران و اون موقع ایران همسایه شورویه، آمریکا از کنترل شاه مطمئن نیست که یا بتونه جلوی شوروی بیسته یا بتونه کارهای لازم رو بکنه که ایران زمین مساعدی برای رشد متحدان و همفکران شوروی نشه. داستان ساواک با همکاری و تأسیس ساواک با همکاری و طرح آمریکا هم در این راستاست، دیوار دفاعی بسازن جلوی شوروی در قالب پیمان سنتو، افزایش همکاری اطلاعاتی بین این کشورها. ساواک اینطوری میشه که درست میشه. تقویت ساواک به قول عباس میلانی تضمینیه در مقابل هرج و مرج ایران و کمونیسم در ایران. داستانش اینه. و حتی به این پیمان سنتو هم نگاه بکنین، آمریکا و انگلیس اولش نمیخوان که ایران بره توش، میگن ایران باید اول مشکلات داخلیشو حل کنه، ولی شاه موافقتشون رو میگیره و ایران بالاخره میره و عضو این پیمان میشه. دوره شروع شکل گرفتن همکاریای ایران و آمریکاست. دوره بعد از عزل مصدق در ایران، بعد از سال 32، حالا آمریکا هم پاش به صنعت نفت ایران باز شده دیگه. کنسرسیوم هفت خواهران نفتی آمده با قرارداد 50-50 دیگه، اون موقع شده طرف قرارداد ایران که از اینا، از این هفت تا شرکت سه تاشون اروپایی هستن، چهار تاشون آمریکایی هستن. این دستاورد آمریکاست بعد از 28 مرداد در صحنه جدید صنعت نفت ایران. و باز شدن نفت ایران به آمریکا یک جلوه از رابطه تازه ایران با آمریکاست. کمک‌های آمریکا هم از اون طرف به ایران باز شده. دوره هم هست که شاه کمک‌ها رو برای چی می‌خواد؟ شاه وضع جنگ سرد رو نگاه می‌کنه، نگران تر میشه. اوضاع عراق رو می‌بینی که کودتا شده، بیشتر نگران میشه. از گسترش پان عربیسم و ناصریسم و اینا نگرانه، از شوروی نگرانه که دنبال براندازیش باشه، اصلا نگرانه که آمریکایی که رو پیدا کنن که بگه من کنندم، این کننده نیست و اینا به اون اعتماد بکنن، کله پا بشه. قرنی رو درست یا غلط فکر میکنه که همین کارو میخواد بکنه. تیمور بختیار رو فکر میکنه عامل انگلیس، رزمارا قبلترش از سمتش یه همچین خطرایی میبینه. بعدم نگاه میکنه واقعا میبینه عراق کودتا میشه، پادشاهی جمع میشه، پاکستان و ترکیه و افغانستان یه هفته در میون کودتاست. بی اساس نیست نگرانی دائمیش وسط جنگ سرد با شوروی از بالا و ناسیونالیسم عربی از پایین. و همین نگرانی ها میبردش به این سمت که ما توسعه نظامی لازم داریم و تقویت ارتش لازم داریم. 10 سال هر وقت شاه داره با رئیس جمهورهای آمریکا حرف میزنه، موضوع اصلی همینه. موضوع اصلی چونه اینه که چونه داره میزنه که سلاح بخره، فشار داره میاره که ارتش رو تجهیز بکنه و نمیتونه هم قانعشون بکنه، قانع نمیشن تا میمونه در واقع تا آخر دهه 60 که نیکسون میاد و دیگه از اون به بعد یه بخش بزرگی از درآمدهای نفتی ایران که زیادم میشه خرج توسعه نظامی میشه. ولی آمریکا تا اون موقع داره مقاومت میکنه، یک دهه تقریبا مقاومت داره میکنه بلکه بیشتر. در علت هم یه بخشش مشخصه، میگه شما اصلا ریسک بزرگ داخلیه، میگه اوضاع طوریه که ممکن اصلا ناپایدار بشه، اینا شما یک تغییراتی و یک اصلاحاتی لازمه بکنید. یه مدتی آمریکا داره اینو به شاه میگه و شاه هم آمریکا اینو میگه و شاه هم میگه توسعه نظامی، میگه اصلاحات داخلی، میگه توسعه نظامی، خیلی خیلی دیگه خلاصه و ناقص. تا یه جایی که شاه تهدید میکنه آمریکا رو که اگر که به من ندین من میتونم یه طور دیگه هم تصمیم بگیرم، یعنی مثلا میتونم برم سمت شوروی. یه وایب باجگیری میگیرن ازش آمریکایی‌ها و فکر هم نکنین که اینا همش با دموکرات‌هاست. معروفه که شاه با دموکرات‌ها خوب نبود و اینا، ولی اینایی که دارم میگم اصلا نصفش داستانای دهه 50 میلادیه، زمان آیزنهاوره. آیزنهاوری که به جز اینکه حالا جمهوری‌خواه، اینا شاه پدرانه دوستش داره واقعا، یعنی مثل پدری دوستش داره. ولی آیزنهاور یک جایی در نامه به شاه می‌نویسه که زیادی داری با روسا گرم می‌گیری و اینا، ما حواسمون هست و این خود تهدیدی میشه. و این اگر داستان آیزنهاور جمهوری خواهه، با اومدن کندی دموکرات خب مشخصه که اوضاع بهتر نمیشه. کندی که شاه واقعا نمیخواست رئیس جمهور بشه، میگن با چمدون پول داده بود به کمپین رقیبش، یعنی به کمپین نیکسون کمک کرده بود دیگه. با بر خود نیکسون چقدر رابطه خوبی داشت با نیکسون از زمان معاونت ریاست جمهوری، خاویار بفرست و قالی بفرست و اینا که نزدیکم بود یه زمانی بر نیکسون درد سر بشه. حالا اون رقیب باخت به کندی در انتخابات و کندی دموکرات شد رئیس جمهور. شاه یک نامه طولانی نوشت برای تبریک به کندی، طولانی تر از معمول، زد توش به داستان زرتشت و تمدن ایرانی و اینا. به جواب خیلی کوتاهی هم کندی فرستاد که برای شاه ناامید کننده بود. و بعدم کندی شروع کرد حرفایی که آره ما کشورهای جهان سوم نباید اینطوری کنیم، خوبا و بدا، هر کی با ماست خوبه، هر کی با ما نیست بده. از اون حرفایی که خب شاهو نگران‌تر می‌کنه دیگه، که اینا دارن فکر می‌کنن که من عوض کنن. مصمم و مکرر آمریکایی‌ها میگن که نیاز به تغییر هست و این نیاز جدیه. توی مخالفین جاسوس دارن، از طریق اونا میگن به شاه که شبکه زیرزمین مخالفین داره قوی‌تر میشه. ما حالا الان لازم نیست گزارش آمریکایی‌ها رو بدونیم که بخوایم اینو بفهمیم. مرور اتفاقات هم بهمون نشون میده واسه چقدر بحرانیه. و آمریکا هم نگرانیش از اینه که این وضعیت فشل و اقتصاد خراب و مملکت پر از تبعیض و فساد و اینا مردم هول بده به سمت انقلاب. و انقلابم یعنی انقلاب کمونیستی اون موقع، سالهای اول دهه 40 شمسی، دهه 60 میلادی. یه 4 سال بحرانی داره شاه، بحرانی به قول میلانی در سطح بحران دوران مصدق و بحران دوران انقلاب، یعنی اون دوره یه دونه است، آخرش هم یه دونه است، اینم اون وسط دوران بحرانیه. میگه همون دوره‌ای که اعتصاب معلمان توش هست، اعتصابی که نخست وزیر بعدش عوض میشه، بعدش شریف امامی از رجال بدنام عصر پهلوی میاد که آدمی که آخوندزاده است، فراماسون هم هست، مشهور به فساد مالی هم هست، معروف به وابستگی به انگلستان هم هست، یعنی پکیج کامل ایشون. میاد نخست وزیره، بعد اینا اعتصاب میکنن معلمان، اینا میگه از آمریکا پول گرفتن. ثابتی میگه که وسط تظاهرات یه مستشار آمریکایی رو گرفتیم، اون خط میداد به تظاهر کننده ها. خیلی بحران بالاست، انقدری که دولت کندی آماده میشه برای تغییر شاه. میگن تو ایران هستن آدمایی که بشه باهاشون کار کرد و اینا، ولی اینا همه از دم با شاه مخالفن. از ایران همونقدر نگرانن که از ویتنام نگران بودن، همونقدر، هم شبیه، هم سطح نگرانیش همونه. باز به قول از قول کتاب آقای میلانی دارم میگم. و مثل اون اینکی رو هم از همون عینکی میبینن که همه چیز دیگر رو میبینن، جنگ سرد. و ارزیابیشون نهایتش اینه که این شکاف شاه با طبقه متوسط زیاد شده و اگر کنترل شده انقلاب نکنه خودش، یک انقلاب کنترل شده اتفاق میفته. شاه دیگه حالا تو دوره کندی حداقلش باید گفت با یه تفاهمی با کندی، در یک تفاهمی با کندی میره سراغ امینی، امینی رو نخست وزیر میکنه که امینی مدت هاست منتظر تلفنی که بره نخست وزیر بشه. میدونم موقعیت شاه ضعیفه، میگه من قبول میکنم اختیارات میخوام. شاه میگه وزارت خارجه و کشور و جنگ و نه دست من باشه، بقیه مال تو. امینی میره با این اختیارات، آدمی که میگم این همه مدت هم منتظر تلفن بوده، کشور رو میگیره. کشور هم طبق وضع در آستانه ورشکستگی مالیه، اینطوری که خود امینی هم میگه، و دولتش هم اصلا موفق نیست. به عنوان آدمی که انقدر وقت داشته آماده بشه، خیلی ناآماده و بی برنامه و بی کادر و جبهه ملی هم باش کار نمیکنن. شاه هم ازش نگرانه. امینی میره، علم میاد نخست وزیر میشه مدت کوتاهی. علم هم از همون نسل گذشته حساب میشه، حالا شناسنامه‌ای هم نباشه از نظر سابقه. اخبار کلی رو مرور کنیم، میگم نگرانی های آمریکا بی دلیل نیست، نارضایتی زیاد شده. انگلیسی‌ها هم دارن گزارش میدن که نه خودش میتونه حکومت کنه نه میذاره دیگران کاری بکنن. علم که نخست وزیره، قیام و ناآرامی 15 خرداد رو داریم، یعنی مذهبی‌ها و انقلابیون یک عرض اندامی اونجا میکنن و خودی نشون میدن. اینا یه نیروهای اجتماعی هستن که از دهه 20 هستن تقریبا در عرصه سیاسی، دورتر البته، دور از عرصه سیاسی و در عرصه سیاسی اجتماعی هستن. هم مذهبی با قرائت جدید و ایناشون هست، هم مذهبی که در مقابل اون قرائت جدیده و از اون موقع هستن. حالا ردشون هست، قوی میشن ضعیف میشن اینا، ولی هستن، یک نیروی هستن. بجز اینا چپا هم هستن، مخصوصا حزب توده با ایدئولوژی سوسیالیستی و بیپروا وابسته به شوروی. و نیروی دیگه هم همون جبهه ملی که گفتیم، جبهه ملی و یاران و مصدق و اینا، که بیشتر دنبال آزادی و دموکراسی و اینا، رهبرشون هم در حصر خانگی. و هیچ کدوم اینا اونطوری که تاریخ بعدا نشون میده شرکای خوبی نیستن برای پیش بردن پروژه توسعه ایران، هیچ کدومشون نیستن. یعنی نمونهش در تاریخ هست، بعدن در فرصتهای تاریخی دیده شده و قطعا با اون الگویی که شاه میخواست که اصلا نمیتونستن بشن. این ولی خلاصه وضعیت اون دوره بحرانیه، بحرانی که البته شاه مدیریت میکنه. یه بار باید برگردیم به تصمیمات و تغییراتی که شاه تو این دوره میده و تصمیماتی که میگیره، ولی جمعش میکنه، نه که با سرکوب فقط جمعش میکنه. تو همین 4 سال هم قدرتش رو متمرکز میکنه و تثبیت میکنه، هم یه قدمایی برمیداره برای تغییر ساختار جامعه ایران و یه مسئله هایی رو که میگن زمینه ساز ناآرامی و مشکلات هستن میره که حل بکنه. یعنی نیاز به اصلاحات رو میپذیره، به یه مدلی میرسه مثل اصلاحات ارضی که اصلا آرایش طبقاتی جامعه رو طوری تغییر بده که هم خطر سوسیالیسم رو کم کنه، هم خودش از دست این زمیندارا و قدرت اینا خلاص بکنه. بعد اینو کاملترش میکنه با یه طرحهای دیگه و نهایتا انقلاب میکنه خودش. بر من خیلی جالب بود که تا زمان انقلاب یکی از القاب شاه رهبر انقلاب بود، رهبر انقلاب، چون انقلابی کرده به نام انقلاب سفید که حالا همینطوری هم بعدن به اصولش اضافه میشد سال به سال، یک همون انقلاب مهار شده برای اینکه حکومت رو بیمه بتونه بکنه. یه بخشی هم از این سیستم جدید اینه که به این نتیجه میرسه که خودش باید حکومت کنه، برنامه‌ای رو که آمریکا توصیه میکنه اجرا بشه، به اضافه برنامه‌هایی که خودش از قبل داشته و برنامه‌هایی که بهش میرسن تدوین میکنن و اینا، ولی به دست خودش. فکر میکنه کس دیگری یا نمیتونه، یا اگرم بتونه یه ریسک‌هایی توش میبینه که نمیخواد انجام بشه. از اون نیروهای قدیمی سیاسی هم نمیتونه کمک بگیره، از نیروهای مخالف هم مذهبی ها و چپی ها و جبهه ملی و اینا نمیشه، نه اونا میخوان برگردن وقتی مصدق در حصر و اینا، نه شاه شاید اعتماد کامل بهشون داره. آمریکایی‌ها خود اصرار دارن که اونا هم از یه جای دیگه بیخیال میشن، یعنی اونا هم یه نشانه هایی میبینن که اونا هم دیگه خیلی اصراری ندارن. شاه چاره رو داره میبینه که قدرت رو همش رو جمع بکنه دست خودش، وزیرها به خودش جواب بدن، به خودش گزارش بدن. تغییر یهویی نیست دیگه، ادامه تحولی از دهه 30 در دهه 40 تبدیل میشه به سیستم جدیدی، سیستمی که نخست وزیرش نقش جدیدی داره، نقشش خیلی تنزل یافته است، چیزی که نه با رو قانون اساسی میخونه، مخالف روح و نص قانون اساسی مشروط است میگن، نه با سیر تاریخی کشورهای دیگه میخوره که مثلا کشورهایی که متجدد شدن و شاه همیشه دوست داشت باشون مقایسه بشه و اینا، رفت توی فازی که نه این رابطه پادشاه و ملت ما یه چیز دیگه است و این ضرورت تاریخی اینه که اینطوری ببریم جلو و این سیستم رو پیاده میکنه و جواب هم میگیرن. حالا بعدم به داستان دهه 40 که برسیم میبینیم که جواب خوبی هم میگیرن تا یه جایی، ولی اینجاست که شاه و تکنوکرات های نسل جدید به هم میرسن. یه گروهی از تکنوکرات ها توی ایران آمدن، همون آدم هایی که گفتیم بیشتر تحصیل کرده غربند، با بورس های دولتی یا اصل 4 اینا رفتن خارج درس خوندن برگشتن، تکنوکراتن یعنی سیاسی نیستن، اصلا دنبال مبارزه و دنبال تغییر سیستم و اینا نیستن، آدم های سن و سالی عموما از شاه جوانتر و حالا فضا برشون باز شده. شاه این سیاست مداره که سنی بزرگتر بودن اینا رو گذاشته کنار، شاه الان یه اقتدار بیشتری داره جلوی وزرا، احتمالاً حس میکنه که فکرهای تازه و انرژیهای تازه اینا هم مناسب هستن، میان اضافه میشن به سیستم، کوله بار سیاسی سنگینی هم ندارن که هی لازم باشه درباره گذشتهشون شفاف سازی اینا بکنه، خیلیشون اصلا سابقه سیاسی ندارن که دعوا و دردسر درست بشه، با حداقل استکاک سیاسی میتونن کارشون رو ببرن جلو و اینا آدم های خیلی مهمی توشون هستن، کسایی که این تغییر سیاسی تغییر اقتصادی بزرگ ایجاد کردن، یعنی توش خیلی مؤثر بودن هستن توشون، مثل علی خانی و مثل عبدالمجید مجیدی، آدم هایی که در سالهای بعد پستای سیاسی یا تخصصی بالایی داشتن هستن توشون، از فرخرو پارسا تا غلامرضا نیکپی، خیلی آدم نیکپی، خیلی آدم های دیگه و از جمله هویدا، اینا از این گروه میان، نه چپن نه مذهبی هن، نه دموکراسی براشون مسئله اصلی مثل جبهه ملی، دنبال توسعه هستن، هم میگن نه ما میریم با شاه تعامل میکنیم و کار میکنیم و جوون و آماده برای ایجاد تغییراتی در نظام با گوش کردن به اوامر شاه. عمدتاً غربگرا، بعضی هاشون آشکارا طرفدار و دلبسته آمریکا، اصلا علم میگه عامل اصلی نخست وزیر شدن منصورم وزیر مختار آمریکا بود که به شاه گفت، اینا هستن دور هم جمع شدن، یه چیزی دارن به نام کانون مترقی، بعدم که رفراندوم انقلاب سفید برگزار میشه اینا اینو میکنن، یه حزب ایران نوینو هست و تا سالها بعدم تا زمانی که شاه تصمیم میگیره دیگه سیستم باید یه حزبی بشه، این حزب هم هست و داره فعالیت میکنه. اون کانون مترقی یکی از اعضای اولیه و بنیانگذار و مهمش آقای هویداست، هم اونجا هست هم بعدن توی هیئت مدیره حزب ایران نوین هست خودش و اون دوست نزدیک سیاسیش منصور، که اونم هرچی میره بالا اینم باهاش میره بالاتر، تا اینکه دیگه منصور میشه نخست وزیر. به عنوان نماینده این نسل منصور میرسه به پست نخست وزیری، کابینه تشکیل بده، هویدا رو میکنه یکی از وزرای اصلی، وزیر دارایی. خیلی طولی نمیکشه منصور ترور میشه، فدایان اسلام منصور رو میکشن و شاه باید نخست وزیر جدید انتخاب بکنه، میره سراغ هویدا که نزدیکترین آدم بوده به منصور و آقای هویدا رو میکنه نخست وزیر. همه میگن خیلی زوده برای هویدا، خود هویدا هم اینو میگه، ولی شاه یه دیدی داره که میدونه چی کار میخواد بکنه و برای چی میخوادش، یه کسی رو که خیلی تازه است همه چیش برای این کار مناسب میدونه، آدمی رو که از خاندانهای بزرگ و معروف نیست، از خانواده رجال نیست، از استخون خورد کرده های سیاست نیست، حتی اصلا معلوم نیست در اون مرحله خودش چقدر دنبال این پست باشه، ولی شاه میدونه چی میخواد و میفهمه که این میتونه همون آدمی باشه که مناسبشه و میارتش. کسی رو میخواد که برنامه های عمرانی مشخص رو اجرا بکنه و میکنه در برنامه‌های 5 ساله، حالا می‌بینیم توی ویدیوی دیگری زیرساخت‌های صنعتی ایران یک توسعه چشمگیری پیدا می‌کنه. حالا نمی‌دونیم واقعا شاه اولش می‌خواست هویدا موقت باشه یا طولانی‌تر باشه اینا، ولی به هر حال انقدر راضی بود و خوشایند بود تجربه هویدا که 13 سال بعد همونجا نگهش داشت. پس آدمی که از بچگی اونطوری تربیت شده فکری و ذوقی، خودش هم با چشم باز حداقل از 10 سال پیشش داره قدمهاش رو حساب شده در مسیر بالا رفتن توی سیستم، 20 سال پیشش از 1120 که برمیگرده مسیر قدماشو داره دقیق تر تنظیم میکنه، در 45 سالگی میشه نخست وزیر. نخست وزیر میشه چه کنه؟ که عقب ماندگی توسعه صنعتی رو در ایران جبران کنه با قدم‌های فیلی، یا به قول خودش با سوزاندن مراحل جلو یکی بعد از دیگری. کشور باید صنعتی بشه، از کشاورزی بیاد بیرون تمرکزش، شرکت‌های بزرگ خصوصی بیان، ایران نوینی معماری و ساخته بشه، آموزش گسترده بشه، نیرو تربیت بشه برای این کار، مدرسه ها، بورسیه ها، مبارزه با بیسوادی، اهداف انقلاب سفید، برنامه‌ای که باید اجرا بکنه مشخصه. انقلاب سفید هم خیلی چیز گسترده‌ایه، توش اصلاحات ارضی هست که نظام ارباب رعیتی اینا رو جمع کنه، آموزش هست، ساختار اجتماعی هست، انقلاب اداری هست، سیاست‌های دولت رفاه هست، محیط زیست هست، اصلاح قانون انتخابات هست. خیلی حرف داره واقعا. ولی دولت هویدا و این تکنوکرات‌ها و نسل جدید سیاسی میان که این رو اجرا بکنن. اینجا هم باز این ویژگی‌های شخصیتی و ارتباطات خوب هویدا به کارش میاد. هویدا تکنوکرات نیست. واقعا اینجا هم هنوز با اینکه این همه سال تو سیاسته، خیلی نزدیکه به اون چیزی که اون موقع بهش میگن انتلکتوئل. دیدی که نسبت به مسائل داره کلی تخصصی نیست و این خب براش مزیت، البته میتونه یه فضایی درست کنه که تکنوکرات‌ها بتونن در همون چارچوبی که شاه میخواد کار بکنن. خودش میگه شاه از این وضعیت راضی بود چون احساس میکرد که کار اجرایش کم شده، راحت میتونه برسه به کار اون حوزه‌ای که اختصاصی برای خودش تعریف کرده، یعنی سیاست خارجی، امور نظامی و امنیتی. و یک دهه کار رو سپردن به تکنوکرات‌هایی که بعضی‌هاشون اصلا گرایش سیاسی قوی نداشتن، بعضی‌هاشون داشتن، مثلا حتی چپ بودن، ولی پذیرفته بودن که الان یه موقعیتی برای کار کردن و پیش بردن برنامه‌ها در چارچوب همون نظام و در شرایطی که شاه می‌خواد، و نتیجه این شده یک رشد اقتصادی که کمیابه. بر در تاریخ ما این تداوم رشد اقتصادی و تورم پایین اینا خیلی خواستش می‌کنه اون دهه رو. سازمان برنامه بودجه وزارت اقتصاد میشن موتور توسعه. دو تا برنامه خیلی موفق 5 ساله با تمرکز روی صنعتی شدن و ایران از یک کشور کشاورزی بره به سمت یک کشوری که داره واقعا صنعتی میشه. خیلی از کارخونه‌ها و صنایع قدیمی که الان میشناسیم، از ذوب‌آهن اصفهان تا پتروشیمی آبادان تا هپکوی عراق تا ایران ناسیونال و سایپا و ارج و خیلی از صنایع مهم توی اون دورش شکل میگیرن یا قوی میشن. ایران میشه یکی از تجربیات موفق صنعتی شدن بین کشورهای به اصطلاح اون موقع جهان سوم، و شاه ایران رو و جامعه ایران رو هم به جایگاه و وضعیتی میرسونه که 14 سال بعدش همه چیز زیر و رو میشه. این داستان دهه 40، دهه‌ای که احتمالاً بهترین دهه برای زندگی ایرانیان بوده در قرن 20 و شاید چند قرن قبلش، که البته پیروزی هم هست که چندین پدر و مادر داره دیگه. یه گروهی میگن این رهبری بی‌نظیر شاهه، کسی که نمیخواد هیچ تحسینی از هیچ کار حکومت شاه کرده باشه میگه که این معجزه عالی خانی و سمیعی و اصفیا و مدیران اقتصادی دیگه است، برای شاه سعی میکنه نقش توش نبینه. برای من نکته جالب اینه که این سیستمیه که کار کرده و جواب داده با همین جغرافیا و همین مردم و همین تاریخ، البته در دنیای متفاوت، تونسته دهه خوبی رو در مسیر توسعه داشته باشه که دیگه تکرار هم نشده. خیلی به نظرم لازمه که با دقت بیشتر ببینیمش. اصلا ببینیم رئیس دولتی که معمولا دست کم گرفته میشه، نه در سیاست گذاری کلان نقشی داره چون دیگه الان همش با شاهه، نه در برنامه ریزی و اجرا که همش با وزراست و ایناست، تو هیچ کدوم اینا نیست. ما چطوری باید اینو قضاوت کنیم کارنامه‌شو؟ چطوری میتونیم دقیق‌تر و بهتر ببینیم؟ درسته که بار اصلی کار و اعتبارش مال بالا دستش و پایین دستشه، ولی این یعنی نقشی نداره. این در بدون چنین تسهیلگری اون وسط ممکن میشد این کار، یا اینکه اصلا بریم سراغ اختلافاتش. خب اختلاف هم زیاد داره با همه عالی خانی اینا، خیلی اختلاف داره، ولی آیا هویدا اون وسط هیچ نقشی نداشته؟ یا اونطوری که اصلا میگن ترمز بوده و اختلافاتش با عالی خانی باعث شدی که این دوره ادامه دار نشه و اینا، یا اینکه نه، میشه یه خورده هم نگاه کرد که اگر اون موقع سیستم کار کرده، احتمالاً اجزای مختلف سیستم یه فانکشنایی رو خیلی درست و خوب انجام دادن. اینو یه خورده دقیق‌تر میشه دید. من نگاهم اینطوریه، با نگاه کنجکاوانه اینطوری دارم نگاه میکنم. این ویدیو داستانه این بود که هویدا و ایران چه راهی رو اومدن تا در این اول دهه 40 به هم رسیدن. حالا توی یه ویدیوی دیگه داستان نخست وزیری 13 ساله هویدا رو میگیم.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

وقتی که من مدرسه میرفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه میگیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدمه با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی،

میخوای کلن هم فراموشم نکن، اگه این بخت کج ما بچرخه میگن یه روز خوب میاد.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

درود بر شما دوستان عزیز. عنوان برنامه این هفته مهستان چنین است: سرانجام شبکه‌های سرکوب فرامرزی رژیم در دوران گذار. در این عنوان سه معنا را میتوان تشخیص داد: وجود شبکه‌های سرکوب فرامرزی، سرانجام آنها و یا شاید ضرورت برخورد با آنها در دوران گذار، و بالاخره مفهوم دوران گذار. معنای اول، یعنی وجود شبکه‌های سرکوب در خارج از ایران، بخش از استراتژی سرکوب عمومی ملت ایران توسط جمهوری اسلامی بوده است. چه می‌دانیم در آن بخش که مربوط به داخل ایران بوده است، رژیم اسلامی در طول حیات خود جنایات زیادی را مرتکب شده است که برخی از آنها قابل رقابت است با جنایات نازی ها در سرزمین های اشغالی آلمان و یا نسبت به یهودیان. این سرکوب اشکال بسیار مختلفی داشته است. بخشی دیگر به صورت ترور و مخفیانه انجام گرفته است. رژیم مسئولیت انجام آنها را به عهده نگرفته است. در این بخش ترور نویسندگان، روشنفکران، رهبران حزبی، رهبران مذهبی اسلامی و غیر اسلامی را میتوان نام برد. و بالاخره بخشی که امروزه نیز در بحث‌های مربوط به رژیم مورد توجه قرار میگیرد. کشتار معترضین در خیابان‌های کشور که نمونه بارز آن کشتار بیش از 40,000 نفر در طی 2 روز در دیماه گذشته اتفاق افتاده است. اما جمهوری اسلامی هم میهنان خارج از کشور را نیز از الطاف خود بی نصیب نگذاشته است و ترورهای زیادی را انجام داده است. از معروفترین آنها ترور شادروان شاپور بختیار و ترور رهبران

0: دفن سازمانهای کردی در رستوران میکونوس، ترور فریدون فرخزاد، ترور کلاهی و بسیار دیگر را میتوان نام برد. اگرچه برنامه ریزی این ترورها در داخل کشور و سوی نیروهای امنیتی و گاه عالی ترین مقامهای جمهوری اسلامی انجام شده، اما در اجرای آنها تروریست های اسلامیست خارجی و متحد رژیم و گاه باندهای جنایتکار معمولی که شغلشان و محل درآمدشان آدمکشی است دخالت داشتند. سخنران امروز ما که پژوهش‌هایی در این مورد کرده است می‌خواهد تا اندازه‌ای از این جنایات پرده برداری کند. معنای دوم در عنوان سخنرانی سرانجام و یا تعیین تکلیف با شبکه‌های برون‌مرزی ترور را می‌رساند. به نظر می‌رسد که در این سرانجام دخالت و فعالیت دیاسپورهای ایرانی به خصوص بخش فعال آن اهمیت داشته باشد که در این مورد نیز گفتگو خواهیم کرد. و بالاخره معنای سوم مفهوم دوران گذار است که باید دقایقی منتظر بمانیم تا منظور سخنران را از آن دریابیم. قبل از اینکه میکروفون را خدمت سخنران گرامی بدیم، باید عرض شود که این نشست ما و هر نشستی که ما داریم منحصر به یک حزب یا یک جریان خاص نیست. در این نشست، در این نشست هر روزه ما سعی میکنیم به نظرات هم دیگر رو به چالش بکشیم و در این حال دوستان میتونن نظرات مخالف و متفاوتی داشته باشن، اما در بعضی از نظرات که کل مهستان، هموندان مهستان هم نظر هستند و به شکل بیانیه در میاد، در اونها امضای سکولار دموکرات های ایران نهفته است. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تی وی و سایر رسانه‌های اینترنتی همزمان پخش می‌شود. از دوستان تقاضا می‌شود که نوبت بگیرند و بیش از 5 یا 7 دقیقه صحبت نفرمایند که به همه دوستان داخل و بیرون بتونیم برسیم. جناب خوشنود، به جنبش سکولار دموکرات‌های ایرانیان به مهستان خوش آمدین. میکروفون در اختیار شماست.
1: بسیار سپاسگزارم جناب دانشور، خیلی ممنون از مهر شما. درود بر همه بینندگان، همه شنوندگان، دوستانی که اینجا هستن. من قبل از اینکه شروع کنم فقط این رو بگم که از خردسالی من بیرون از ایران بزرگ شدم و برای همین فارسیم به هیچ عنوان فارسی قوی نیست و برای همینتون صحبت هام امروز مطمئن باشید اشتباهاتی خواهد شد، کلمات رو اشتباه خواهم گفت. و قبل از اینکه این جریان حاشیه سازی بشه من گفتم خودم اینجا بگم که دیگه بعدا به بزرگی خودتونم ببخشید من رو. موضوع بحث امروز من همونطور که فرمودید سرانجام شبکه‌های سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی به خصوص در دوران گذار و دوران گذار رو من تعریفم از دوران گذار درست قبل از فروپاشی جمهوری اسلامی، خود فروپاشی جمهوری اسلامی و حدود یک سال و نیم دو سال بعد جمهوری اسلامی. این که میگم قبل فروپاشی جمهوری اسلامی، منظورم اون هنگامی که دیگه در کشور کاملا شلوغ شده، کنترل رو دارن از دست میدن و غیره. حالا به این مسئله میپردازم. اما برای این که ما بتونیم در مورد آینده این شبکه‌ها صحبت کنیم، اول از همه باید متوجه بشیم که این شبکه‌ها چی هستن، چگونه شکل گرفتن، چه منطقی پشتشون هست و چرا اصلا جمهوری اسلامی طی بیش از 4 دهه با از اینا استفاده کرده و رو اینا سرمایه گذاری کرده. بخش من، صحبت من دو بخش داره. در بخش نخستش بر اساس مقاله‌ای که اخیراً در یک نشریه علمی من چاپ کردم به نام Small Wars and Insurgencies و توضیح میدم که جمهوری اسلامی چگونه از ترور، خشونت و به خصوص واسطه های جنایی، حتی دیپلمات ها و سفارت های خودش برای سرکوب مخالفان در خارج از کشور استفاده کرده. در بخش دوم وارد بحث دوران گذار میشیم، اینکه این شبکه ها در مرحله انقلابی شاید فعالتر بشن، در داخل و خارج از کشور به کار گرفته میشن و بعد سقوط جمهوری اسلامی چه کارا میتونن بکنند رو ما چه کار باید بکنیم. نقطه مرکزی صحبت های من اینه که این شبکه ها رو ما نباید صرفا چند مأمور یا چند تا جاسوس یا چند تا جنایتکار بدونیم. اینا بخشی از یه معماری امنیتی هستند، یک معماری که هدفش حفظ رژیم، ارعاب مخالفان، ایجاد بی‌اعتمادی و انتقال میدان سرکوب از داخل ایران به خارج از مرز است. همون میدانی که آقای ظریف مدام صحبتش رو میکرد. در مقاله این رفتار، یعنی از همون ابتدای شکلی جمهوری اسلامی به خوبی اطلاع دارید، الان هم جناب آقای دانشور خودشون فرمودند که حزب فیزیکی مخالفان در خارج از کشور بخشی از سیاست امنیتی جمهوری اسلامی بود از همون روز اول. اما با پدیده ای روبرو هستیم که تنها محدود به جاسوسی کلاسیکی که ما در دوران جنگ سرد میدیدیم که یه بخش مهمش هم کنترل سیاسی بود، دیگه با اون روبرو نیستیم. با ترور بود جمهوری اسلامی استفاده میکرد، آدم ربایی بود، تخریب شخصیت، نفوذ در گروه های اپوزیسیون و استفاده از گروه های جنایی که شاید مهمترین بخش این صحبت های من امروز خواهد بود. ولی تمام این کارا رو میکرد بدون اینکه مسئولیت مستقیم بپذیره و بدون اینکه وارد جنگ آشکار بشه و بدون اینکه میدونه هزینه کامل حقوقی و دیپلماتیک بده. و اینجا بود که جمهوری اسلامی در اصل وارد این مرحله شد که چقدر جالب که من میتونم از افرادی یا گروه های استفاده کنم بدون که اصلا هزینه شو بدم. و تو این مقاله من به این رفتار جمهوری اسلامی اینو بهش میگم راهبرد منطقی خاکستری. منطقی خاکستری یعنی فضایی بین صلح و جنگ، فضایی که تو اون یک دولتی درست سعی میکنه به هدفهای امنیتی و سیاسی خودش برسه ولی بدون اینکه مسئولیت مستقیم رو بپذیره، بدون اینکه بتونه وارد جنگ آشکار بشه. به زبان ساده تر منظورم اینه که رژیم ضربه میزنه اما میگه من نبودم، تهدید میکنه اما میگه که نه این اختلافات داخلی خود اپوزیسیونه، ترور میکنه اما از واسطه استفاده میکنه که نتونن به خودش این رو برگردونن و به مخالف در از این پیام رو میده که تو هیچ جا امن نیستی، اما همزمان برای دولت‌های غربی هرچند که براشون آشکار جمهوری اسلامیه ولی مدرکی وجود نداره که اینا بتونن پیگیر مسئله بشن. و این همون منطق خاکستریه، خشونت ولی با انکار، عملیات هم با فاصله گذاری، سرکوب هم با پوشش. تو این چارچوب بعد جمهوری اسلامی از چند ابزار استفاده کرده. نخست نیروهای ایدئولوژیک و وابسته، ما رو خود حکومت هم. نیروهای امنیتیش از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و به خصوص سپاه قدسش. دوم شبکه های دیپلماتیک حکومت هم. یعنی سفارت خونه و کنسولگریش که در موارد متعددی نشون دادن که نه فقط مأموریت دیپلماتیک، بلکه نقش عملیاتی و لوجیستیکی دارد در فعالیت های جمهوری اسلامی. سوم، شبکه های مالی جمهوری اسلامی، حساب های پنهان، پول نقد، شرکت های پوششی، بنیاد ها. و چهارم، اون چیزی که در گفته من در از محور اصلی، استفاده از میانجی های جنایی، استفاده از میانجی که بتونه کارهای مخرب حکومت رو در خارج از کشور انجام بده. حالا منظور از میانجی چیه؟ منظور افرادی هستند که الزاماً به جمهوری اسلامی باور ایدولوژیک ندارند. اصلا ممکنه مسلمان نباشند، ممکنه مسلمان باشند ولی اصلا باوری به دین نداشته باشند. میتونه ایرانی باشه، میتونه خارجی باشه و اصلا امکان داره حتی نه هیچی در مورد جمهوری اسلامی هم ندونه، اما برای پول یا حمایت یا اینکه پناه بهش داده بشه یا امکانات یا منافع دیگه وارد این کار میشه، با شروع میکنه با جمهوری اسلامی همکاری کردن. و اینا حالا میتونن دیگه قاچاقچی باشن، عضو باندای تبهکار باشن یا افرادی که داره سابقه های خشونتی هستن. نیت این افراد برای جمهوری اسلامی در چندین چیزه. یکی این که به محیط محلی دسترسی دارن. یک مأمور رسمی جمهوری اسلامی مثلا در اروپا یا امریکا، خب فورا ممکنه زیر ذره‌بین سرویس های اطلاعاتی و امنیتی اون کشور بیفته. اما یه خلافکار محلی تو همون جامعه رفت آمد طبیعی تری داره و مسلما مظنونیت کمتری. دوم، این افراد میتونن سلاح و خودرو، اسناد جعلی، محل اقامت و امکانات عملیاتی رو فراهم کنن. سوم، اگرم دستگیر بشن رژیم میگه این یه پرونده جنایی معمولی تو کشور خودت، دادن چه ربطی داره به ما. چهارم، همین ابهام باعث میشه که پاسخ دولت ها کندتر و محتاط‌تر باشه. تو مقاله من به این نکته اشاره کردم که استفاده جمهوری اسلامی از این واسطه های جنایی تصادفی نیست، یه انتخاب مثلا اضطراری نیست، بلکه ما میبینیم که به تدریج به بخشی از اصلا روش رژیم تبدیل شده. یعنی رژیم کاملا متوجه شده که تو این شرایطی که وجود داره با افزایش نظارت امنیتی، هزینه دیپلماتیک بالا، حساسیت افکار عمومی، این نمیتونه از مامورای رسمی خودش استفاده کنه. بنابراین بخشی از عملیات رو به عوامل غیر رسمی، قابل انکار و بیرون از ساختار رسمی خودش واگذار کرده. یکی از مهمترین نقاط مقاله و اصلا دلیلی که مقاله رو من نوشتم درباره اعترافات محسن رفیق دوست بود که حتما همگی اطلاع دارید. رفیق دوست که کسی که چهره های بسیار قدیمی سپاست و یکی از سران سپاه بوده، وزیر سپاه بود و موقعی که وزارت داشت، در سال 2025 یک کلیپی از ایشون منتشر میشه که ایشون تو اون کلیپ درباره نقش جمهوری اسلامی در ترورهای خارج از کشور صحبت میکنه و کاملا به قتل زنده یاد دکتر شاپور بختیار، زنده یاد شهریار شفیق، تیمسار زنده یاد غلامعلی اویسی و زنده یاد دکتر فریدون فرخزاد اعتراف میکنه. اهمیت این اعتراف ها اینه که این اولین بار هست که یکی از مقامات بلندپایه سابق رژیم آشکارا داره از نقش جمهوری اسلامی و اینکه چجوری یک سری از این قتل ها رو به دست دیگران سپردن صحبت میکنه، اعتراف میکنه و خیلی هم با دیتیل صحبت میکنه. و این دست میدونید یک بحث تاریخی نیست. این اعترافات به ما نشون میده که استفاده از واسطه از همون دهه های نخست جمهوری اسلامی، از همون سالهای اول جمهوری اسلامی وجود داشته. چون آیه رفیق دوست چون صحبتش مثلا میگه که برای مثلا ترور یک سری از این افراد از تجزیه طلب های باسک در اسپانیا استفاده کردن. در دوره نخست یعنی سالهای یعنی بعد سال 57 اون سالهای اولیه تا اوایل دهه 1370 رژیم خب خیلی با شور انقلابی و ایدولوژیک عمل میکرد. از به مخالفان برای رژیم هم انتقام بود، هم یه پیام سیاسی بود. قتل زندیات شهریار شفیق تو پاریس یا ترور تیمسار اویسی یا ترور دکتر بختیار، اینها همه در این مسیر بودن و رژیم میخواد نشون بده که خروج از ایران و اینکه ایران رو ترک کنید به معنای امنیت نیست، بلکه تبعید و پناهندگی و زندگی در اروپا مخالف رو یا شما رو از طرف جمهوری اسلامی از دست جمهوری اسلامی نجات نمیده. اما نقطه مهم همونطوری که دوست ما عرض کردن دادگاه میکونوس بود و دادگاه میکونوس بسیار مهم بود اینجا برای اینکه ترور این افراد در رستوران میکونوس در برلین کاری کرد که آلمان یک دادگاهی رو برپا کنه و برای نخستین بار اعلام کرد که این رهبران ارشد جمهوری اسلامی بودند که دستور این ترور رو دادند و این خب برای حکومتی هزینه دیپلماتیک بالایی داشت و برای همین خیلی هم به رابطه جمهوری اسلامی با اروپا آسیب رسوند. و بعد میکونوس بود در اصل که جمهوری اسلامی دیگه یاد گرفت نه اینکه از ترور و سرکوب دست بکشه، نه اونو یاد نگرفت، ولی اینکه چجوری باید پنهانتر کار کنه، غیر مستقیمتر کار کنه و قابل انکار باشه کارهایی که انجام میده. و اینجا بود که همون تحول مهم رخ داد که از خشونت مستقیمتر و ایدئولوژیکتر به خشونت برون سپاری شده، یعنی به کسی دیگه بسپارن این مسئله رو و چند لایه و خاکستری برسن. در دهه های بعد ما با نمونه های خیلی زیادی روبرو شدیم. اولینش که بسیار شناخته شده است تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن بود در سال 2011 میلادی که تون نیروی قدس سپاه تلاش کرده بود که از یک واسطه جنایی استفاده کنه، با یکی از کارتل های مواد مخدری مکسیکو تماس گرفته بودند که این ترور رو انجام بده که مسئله لو رفت. این اولین نمونه‌ای که ما ازش اطلاع داریم و این پرونده نشون داد که جمهوری اسلامی برای عملیات های حتی بسیار حساس هم، اونم در خاطر خود آمریکا که به هر حال حواسش هست، حاضر با بازیگران غیر ایدئولوژیک و جنایی همکاری کنه. نمونه دیگه قتل آقای محمد رضا کلاهی در هلند بود. پرونده نشون داد که چجوری عوامل جنایی هلند، افرادی که با مواد مخدر کار میکنن، باندهای خلافکار کار میکنن، ایشون رو به قتل رسوندند. سپس نام ناجی شریفی زیندشتی مطرح شد، فردی که با قاچاق مواد مخدر در چندین پرونده به جمهوری اسلامی وصل شد و عملیات فراوانی هم علیه مخالفان انجام میداد. ترور سعید کریمیان در استانبول تا قتل مسعود مولوی اونم در ترکیه، ربایش حبیب سیود از گروه الاهواز، ایشون در سوئد زندگی میکردند، ایشون رو گول زدن کشیدن به ترکیه و اونجا ربودن، در ایران هم اعدامشون کردند. و اینا همشون یه الگوی مشترک دیده میشه، باز من برمیگردم به اون استفاده از شبکه های جنایی، عملیات در خارج از ایران، انکار رسمی و دشوار کردن پاسخ حقوقی و سیاسی از کشورهای دیگه. و این شبکه ها البته فقط علیه مخالفان ایرانی فعال نیستند و این خیلی مهمه، برای که در سالهای اخیر ما نهادهای اسرائیلی، یهودی یا مرتبط با اسرائیل و تو اروپا دیدیم که تهدید شدن، شناسایی شدن، بهشون حمله شده و این بخش از همون راهبرد جمهوری اسلامیه. در کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه، سوئد و دانمارک موارد بسیاری هست که نشون میده جمهوری اسلامی چگونه با شبکه های خلافکار و جنایی داره کار میکنه برای اینکه بتونه آرمان های امنیتی خودش رو به پیش ببره. این افرادی که جنایی هستن ملیت های مختلفی دارن، قومیت های مختلفی دارن، گاهگاه اهداف یهودیه، گاهگاه اهداف اسرائیلیه، گاهگاه مخالفان ایرانیه و این تنوع خودش اصلا بخشی از روشه. یعنی وقتی عامل عملیات یه ایرانی نیست، وقتی یه فرد مثلا الجزایریه یا سوئدیه یا ترکیه تباره یا عضو باند محلیه، خب این خیلی برای سرویس های اطلاعاتی امنیتی کار رو سخت میکنه، برای ارگان های حقوقی اون کشور کار رو سخت میکنه که بتونن به جمهوری اسلامی وصل کنن. و اینجا باید مسلما به نقش سفارتخونه ها و دیپلمات های جمهوری اسلامی اشاره کرد که رژیم بارها از پوشش دیپلماتیک برای عملیات امنیتی استفاده کرده و فکر کنم پرونده اسدالله اسدی نمونه بارزی باشه به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی در اتریش در پرونده برنامه ریزی برای حمله به گرد همایی در پاریس که قرار بود انفجار کنند فعال بود و دستگیر شد. ایشون بعدش هم که با یه سری از زندانی های دیگه که ایران داشت عوض کردن ایشون رو. ولی اهمیتی که این پرونده داشت اینه که دیپلماسی برای جمهوری اسلامی فقط دیپلماسی نیست، بلکه گاهی پوششی برای عملیات امنیتی، انتقال امکانات شناسایی، هماهنگی و غیره. از این جهت ما با یک معماری چند لایه روبرو هستیم. تصمیم سیاسی رو بالا میگیره، نهادهای امنیتی در لایه میانه هستند، بعد سفارتخانه ها، شبکه های مالی و پوششی رو شما در سطح پشتیبان دارید، عوامل جنایی در سطح اجرا. و این معماری دقیقا برای انکار پذیری ساخته شده. یعنی اگه عملیات موفق شد، رژیم به هدفش رسیده. اگه شکست خورد، اون فرد دستگیر شد، میگه که ما نبودیم، که اصلا چرا به ما دارید میگید این مثلا. با پرسش اینه، هدف اینا چیه در اصل؟ و هدف مسلما فقط حذف یک فرد نیست، پیام به دیگرانه. آدم ربایی فقط انتقال یه فردی نیست از ترکیه مثلا به ایران، پیام به کل دیاسپورا هست. و جمهوری اسلامی با این اقدامات سه هدف رو در از دنبال میکنه. نخست حذف خونساسازی چهره هایی که اونو تهدید میدونه برای خودش و برای رژیم. دوم ایجاد ترس در میان مخالفان. و سوم ارسال پیام به دولت های میزبان که حمایت یا تحمل فعالیت های مخالفین رو نداره و هزینه خواهد شد برای اون کشورها. و این همون چیزی است که من توی مقاله اسمش رو گذاشتم سرکوب فرامرزی، سرکوبی که دیگه از مرزهای ایران عبور کرده و وارد پاریس و برلین و استکهلم و اسلو شده. و این سرکوب فقط فیزیکی نیست، امنیتی، روانی، رسانه‌ای، حقوقی، خانوادگی و اجتماعی. یکی از بخش‌های مهم مقاله بحث درباره آینده این نوع سرکوبه، یعنی وقتی هزینه ترور و حمله فیزیکی بالا میره، رژیم ممکنه بیشتر به سمت جنگ روانی و تخریب اعتبار بره، یعنی به جای گلوله از دروغ استفاده کنه، به جای آدم ربایی از پرونده سازی استفاده کنه، به جای بمب از شایع و جعل و عکس و ویدیو استفاده کنه، اتهام های اخلاقی بزنه، اتهام های مالی بزنه، یا حتی از اتهام های جنسی استفاده کنه. و این روش خطرناکه، خیلی هم خطرناکه، چون در بسیاری از جوامع غربی قانون هنوز با این نوع تهدیدها و فعالیت های امنیتی مواجه نشده. مگه کسی رو تهدید فیزیکی کنند یا سعی کنند به قتل برسونند، خب اون خیلی واضح است، خیلی ساده است، پلیس واکنش نشون میده. اما اگه علیه اون کارزار دروغ و شایعه و اتهام و تخریب استفاده کنند، خب خیلی اثبات سخته که این یک عملیات امنیتیه. و خب اینم مسلما دقیقا همون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد بهش برسه. الان شما اگر نگاه بکنید، اینقدر از این اتهامات به سوی افراد اپوزیسیون هست، از فعالان پایین گرفته، از فعالان میدانی تا فعالان سیاسی، فعالان های رسانه‌ای، تا شخص خود شاهزاده رضا پهلوی و شخص خود والا حضرت یاسمین پهلوی. بنابراین وقتی ما درباره شبکه‌های سرکوب فرامرزی صحبت میکنیم، نباید فقط به ترور و خشونت مسلحانه فکر کنیم، باید به نفوذ در رسانه‌ها، در رسانه های در سوشیال میدیا، گروه هایی که ظاهرا اپوزیسیونن، کانال های تلگرامی و غیره بپردازیم و این اطلاع هم داشته باشیم که و این اطلاع هم داشته باشیم که اینها وجود داره و اینها چجوری میتونن با این مسئله، چجوری جمهوری اسلامی کار میکنه با این مسئله. و فکر کنم یک کم این بر دوش ما هم هست که این اطلاعات رو بتونیم به پلیس، سرویس های اطلاعاتی و امنیتی کشورهایی که تو زندگی میکنیم بدیم، تا اونها هم بدونن که روش های جمهوری اسلامی چیست و چگونه است. اکنون به بخش دوم برنامه بریم که سرانجام این شبکه ها هست. نکته نخست اینه که این شبکه ها در لحظه ضعف رژیم فورا از بین نخواهند رفت، مسلما کاملا برعکس، در مرحله انقلابی بسیار فعالتر خواهند شد، چون کارکردی اصلیشون همینه، دفاع از رژیم در خارج از مرزهای ایران. و وقتی رژیم احساس کنه که سقوط نزدیک داره میشه یا واقعا در حال سقوطه، یعنی هنوز، برای همینه که من این بخشم به عنوان دوران گذار گفتم، یعنی میدونه که داره از بین میره و میگه سعی کنم حالا آخرین کارها رو بکنم، شاید نجاتی پیدا بکنم، این شبکه خاموش نخواهند بود، فعال خواهند شد. اروپا، آمریکای شمالی، کل خاورمیانه، قفقاز، هر جا که ایرانی مخالف باشه، هر جا که رسانه های فارسی زبان باشن، فعالان سیاسی باشن، و اونها رو مورد هدف قرار خواهد داد. حالا سعیشون هم، اولین سعیشون و مهمترین سعیشون هم این خواهد بود که میدان خارج از کشور رو ناامن بکنند، آلوده بکنند و پراکنده و بی‌اعتماد. تو چنین مرحله‌ای سرکوب فرامرزی فقط به معنای ترور نیست، ترور شدیدترین شکلشه، اما تنها اما تنها ابزاری نیست که جمهوری اسلامی داره. همونطوری که عرض کردم، ترور به یه بخشش تهدید و ارعاب و حمله به تجمعات. حمله به تجمعات خیلی خیلی مهمه، به خصوص الان که مدام به نوعی سیستماتیک هم ایرانی ها هر شنبه در همه جای دنیا تظاهرات دارن. الان خب روزش معلومه، وقتش معلومه، بسیار باید مواظب بود. در مرحله انقلابی میشه در از گفت این شبکه های سرکوب فرامرزی سه مأموریت اصلی دارن. مأموریت نخستشون ارعاب مستقیمه، یعنی فعال سیاسی و روزنامه نگار و تحلیلگر باید احساس کنه که در امان نیست، در امنیت نیست. تهدیدها بیشتر خواهد شد، حمله های فیزیکی بیشتر خواهد شد و اینطور هم نیست که همیشه عملیات نهایی انجام بشه. همین یعنی مثلا اگر آرمان تروره، ولی این ترور هم نشه، ولی اون بابا متوجه بشه که قرار بود ترور بشه، اون کافیه. بلکه گاهی خود احساس همین ناامنیه که جمهوری اسلامی دنبالشه. مأموریت دومی که اینجا وجود داره تخریب اعتماده. جمهوری اسلامی میدونه خب که نیروهای سیاسی خارج از کشور بدون اعتماد نمیتونن اثرگذار باشن، بنابراین خب تلاش خواهد کرد که میان افراد و گروه ها شک ایجاد کنه. یکی رو متهم به همکاری با سرویس خارجی میکنه، اون یکی رو متهم به فساد مالی میکنه، اون سومی رو متهم به رابطه پنهان با خود رژیم میکنه و اینجوری سعی میکنه که بیاعتمادی و درگیری رو پخش بکنه. مأموریت سوم تخریب اعتبار چهره های مؤثره و این همون چیزی که تو مقاله توش به عنوان جنگ اعتباری اسم گذاشتم روش. یعنی وقتی ترور یا خشونت فیزیکی پرهزینه میشه یا نمیتونن، رژیم میره به دنبال جنگ اعتباری یا حذف اعتباری، یعنی فرد رو میذاره زنده بمونه اما تلاش میکنه با اتهام پخش کردن و دروغ پخش کردن چهرش رو خراب بکنه، کاری بکنه که کسی بهش دیگه اعتبار نده و با صحبت نخواد. و اینجا هست که در اصل نقش واسطه های جناحی بعدن مهمتر میشن. همونطور که مقاله نشون میداد، جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بیش از گذشته از بازیگران جنایی و غیر ایدولوژیک استفاده میکنه. در دوران گذار این الگو احتمالا تشدید خواهد شد، چون هرچی رژیم ضعیفتر بشه استفاده از عوامل رسمی خودش سختتر خواهد شد. دیپلومات ها بیشتر زیر نظر خواهند بود، ارتباطات رسمی خطرناکتر میشه و برای همینه که تو چنین شرایطی واسطه های جنایی برای رژیم جذابتر میشه و اینا استفاده خواهند شد برای شناسایی، تعقیب، تهدید و حمله. اگرم که دستگیر بشن جمهوری اسلامی میگه ما نبودیم. اما این شبکه ها فقط از جنس خشونت نیستند، بلکه رسانه‌ای و مالی و سازمانی هم هست. جمهوری اسلامی در خارج از کشور فقط با مأمور و خلافکار که کار نمیکنه، انجمنهای پوششی داره، رسانه های همسو داره، فعالان ظاهرا مستقل داره، از اونا هم استفاده خواهد کرد. تلاش خواهد کرد که به دولت‌های غربی و افکار عمومی بگه که اپوزیسیون غیر قابل اعتماده و ایران بدون جمهوری اسلامی دچار هرج و مرج میشه، مخالفان با هم دشمنند، از نظر اخلاقی فاسدند، از نظر مالی فاسدند. بنابراین در دوران گذار شبکه‌های سرکوب فرامرزی به یک نوع شبکه‌های جنگ روایت تبدیل میشن که هدفشون فقط ساکت کردن مخالف نیست، بلکه آلوده کردن محیط تصمیم گیریه. در این مرحله ممکنه برخی از این سازمان ها و شبکه های خارجی از حتی تلاش کنن وارد ایران بشن یا با بقایای رژیم در داخل ارتباط برقرار کنن. مثلا افرادی مثل زیندشتی مسلما خب باندش رو برمیداره برمیگردن ایران، همینطوری که ما در این جنگی که اخیرا بوده دیدیم از عراق هشتاد شعبی رو وارد میکنن مثلا. و این تنها جایی در اصل که بحث داخل ایران به موضوع ما وصل میشه. منظورم تحلیل ساختارهای داخلی رژیمی نیست، بلکه موضوع ما همچنان سرکوب فرامرزیه. اما باید توجه داشت که برخی شبکه‌های بیرونی ممکنه در لحظه سقوط یا پس از اون حتی به داخل ایران منتقل بشن و به اون چیزی که دیگر رژیم مونده سعی کنن کمک کنن، و این کمک ها لزوما شکل نظامی نداره، ممکنه حقوقی باشه، رسانه‌ای باشه، مالی باشه، لوجیستیکی باشه، اطلاعاتی باشه. برای مثال مثلا کمک به فرار افراد کلیدی مثلا که تو ایران قایم شدن، انتقال سرمایه، پاک کردن رد مالی میتونه باشه، سفیدشویی یک سری از چهره ها، فشار رسانه‌ای از نظر علیه نهادهای گذار، تهدید. ولی اینجا باید یه نکته رو اضافه کرد که این شبکه ها که این شبکه ها در نهایت قابل نابودی هستند، ولی وابسته به پول، پوشش دیپلماتیک، امکانپذیری، ترس دیاسپورا، همه اینها رو سعی خواهند کرد انجام بدن، ولی راحت اینها قابل نابودی هستند، چه خارج از کشور چه داخل ایران. اگر اول از همه به خارج از کشور ما بپردازیم، میتونیم ببینیم که موقعی که حکومت از بین بره، موقعی که جمهوری اسلامی دیگه نباشه و مسلما این حمایت هایی که جمهوری اسلامی امروز از این گروه ها میکنه خارج از کشور از بین خواهد رفت. اونی که تو سوئد امروز عضو یک باند خلافکاره و با این باند ها کار میکنه و به خاطر پول داره این کارها را انجام میده، این مسلما چون دیگه پولی در کار نیست، ارتباطش هم با جمهوری اسلامی قطع میشه و به کار خلاف خودش در سوئد ادامه میده. یعنی به هنگامی که اون منبع مالی قطع میشه، اینا از بین خواهند رفت. مسئله دوم، یک سری گروه هایی هستن که خب به جمهوری اسلامی خیلی نزدیکترن، نه در اروپا ولی در خاورمیانه، به خصوص در آمریکای لاتین. اونها مسلما موقعی که دیگه حمایت لوجستیکی جمهوری اسلامی رو ندارن و میدوننم که دیگه به جمهوری اسلامی هم نمیتونن فرار بکنن برای پناه اگر اتفاقی بیفته، اونها هم خود به خود از بین خواهند رفت. برای همین بزرگترین مشکلی که باقی میمونه داخل خود ایرانه، که مسلما من بر این باورم که در دوران گذار که جمهوری اسلامی از بین رفته و برنامه‌ای که ریخته شده از قبل پیاده داره میشه و شاهزاده رضا پهلوی به ایران برگشتن، تمام برنامه گذار در حال پیاده شدنه، اونجا ما به بزرگترین مشکلات خودمون برخواهیم خورد. از طرف اونهایی که از یک سو طرفدار جمهوری اسلامی هن، به هر حال ما امروز میدونیم که سپاه خانه های امن داره در جنگل ها، جاهایی درست کرده که اونجا پول قایم کردن، سلاح قایم کردن برای چنین روزی. خب از طرف دیگه هم گروه های تجزیه طلب و سیاسی که میخوان دست به سلاح بزنن، اون البته یک بحث دیگه ای داره. من میبینم که ساعت شده نزدیک به 6:45 و برای همین اینجا با اجازه صحبتام رو تموم میکنم.
0: خیلی ممنون، سپاس از شما جناب خوشنود گرامی. دوستان با پوزش برای اینکه در انگام مقدمه من دچار نقص فنی شدم، یه مکس ایجاد شد، دوستان وقت گرفتن، میپردازیم به پرسش ها و اظهار نظرات دوستان. اولین نوبت رو جناب عرب گرفتن، بفرمایید.
2: با سلام خدمت دوستان داخل اتاق زوم و مخاطبین و با تشکر از آقای خوشنود که دعوت ما رو پذیرفتن، ما در خدمتشون هستیم. خدمت شما عرض کنم آقای دکتر، هر خطایی دو تا واکنش داره دیگه روش، یکی اقدام اصلاحیه، یکی اقدام پیشگیرانه است. حالا اقدام اصلاحی اینه که ببینن اون مشکلی که پیش اومده رو چطور رفع کنن، ولی اساسی تر معمولا از اقدام اصلاحی اقدام پیشگیرانه است. سوال من از شما اینه که این ایرانی های خارج از کشور و کشورهایی که مورد در واقع اون جرم یا اون عمل درشون اتفاق میفته، چگونه میتونن این دو اقدام و به خصوص اقدام پیشگیرانه رو انجام بدن؟ البته برای حالا بعضی وقتا اون به اصطلاح چی میگن بی آبرو کردن مخالفینم، خب اقدام اصلاحی هم لازمه، ولی شاید اون اقدام پیشگیرانه لازم تر باشه. یه نکته هم من میخواستم بگم که چیز بکنم، نگاه کنید یه کاری که جمهوری اسلامی میکنه اینه که خب به حال پول داره، میتونه آدم استخدام کنه، اینا میرن سیاست مدارای کشورهای غربی رو تعقیب کنترل میذارن براشون، بالاخره آدم هست دایی میشه کنترل میکنه همه اینا، یا حالا هر دقل یه بخششون یه جایی خلاصه نقطه های تاریک دارن، اون نقطه های تاریک رو از اینا به دست میارن و بعد موقعی که مشکلی پیش میاد میرن پیششون میگن آقا این پرونده توه، ما میخوای یا همکاری میکنی یا ما این پرونده تو میریزیم روی میزه به قول معروف رسانه ها. و اون آدم سیاست مدار غربی برای حفظ خودش میاد این کار میکنه. بلژیک با نمونش رو دیدیم، شخص رو با بوم گرفتن آزادش کردن، گفتن چی؟ گفتن آقا یه حسن قلی از ما گرفته ایران. خب اون حسن قلی همیشه میتونه یه ایران بگیره دیگه، این که کاری نداره که، بالاخره میدونه که این خارجی ها میان اصلا از ایران به عنوان توریست رد میشن میرن و ما اینو آزاد میکنیم. من که باور نمیکنم به این دلیل بوده. یا حتی تو سوئد نوری رو دادگاه نمیدونم فلان کرد و همه این کارو کرد، گفتن یه حسن قلی نمیدونم سوئدی تو ایران گرفتن، ما اینو مبادله میکنیم. من که باور نمیکنم این در برای اون بوده، برای این بوده که جمهوری اسلامی از این آدمای دولت سوئد چیز داشته، پرونده داشته و این پرونده ها رو جلوی اینا گذاشته، گفته این پرونده شما من اینو رو میکنم و خود شما خود دانید. یعنی میخوام بگم این نکته هم باید در نظر گرفت که داره جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه. ولی سوال من همون بحث اول بود، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه ایرانیا و دولت هایی که مورد در واقع به نوعی تجاوز قرار گرفتن. خیلی ممنون میشم.
1: خیلی ممنون جناب عرب، پرسش بسیار خوبی بود و فکر کنم بکنم من برمیگرده به اون چیزی که من توی صحبتان گفتم که ما یک مسئولیتی بر دوش ماست که آگاهی سازی بکنیم. این یه بخششه که ما بتونیم به جامعه هایی که تو زندگی میکنیم این رو بفهمونیم که جمهوری اسلامی ضمن این که عملیات تروریستی میکنه که به خوبی هم ازش اطلاع دارید، از این روش ها میتونه استفاده کنه. چجوری میتونیم این آگاهی سازی رو بکنیم؟ ما به ضمن اینکه میتونیم مستقیم با خود پلیس و سرویس اطلاعاتی تماس بگیریم و این اطلاع رو بهشون بدیم، یه کاری که مثلا ما خیلی موفق بودیم تو سوئد حداقل انجام بدیم، نوشتن مقاله هست و چاپ کردن اینها در بزرگترین نشریه های سوئد، گفتگو کردن با تلویزیون ملی سوئد، رادیوی ملی سوئد و غیره، که اونجا توضیح بدیم آقا این به این شکله. برای همین مثلا مثلا سوئد، خب یه کشوری هست، همین سوئد رو مثال بزنم، که اطلاعاتی که موجوده در مورد افراد آزاده. یعنی شما با یک تلفن زدن به مثلا اداره مالیات، آدرس این فرد، کارش چیه، حقوقش چقدره، چقدر مالیات داده، و با یک زنگ به مثلا یک دادگاه قبلا جرم انجام داده یا نداده چی، تمام اطلاعات رو میتونن جمع آوری بکنن. یعنی حتی طوری شده بود چند سال پیش روسیه با خود استانها تماس گرفته بود و و خواسته بود که اگر میشه نقشه های تمام زیرزمین های امنی که تو سوئد هست رو برای ما بدید. اونا برایشون فرستادند، برای اینکه خب اطلاعات آزاده و این که ما بتونیم اطلاع رسانی بکنیم بسیار بسیار مهم، شاید مهمترین بخش این مسئله باشه که که بتونه پیشگرانه کار بکنه. و میدونید کمکم کرده برای اینکه امروز کشورهای اروپایی خب خیلی بیشتر متوجه هستند از عملکردهای جمهوری اسلامی تا گذشته. ما مثلا در آلمان، در همین سوئد، در فرانسه کیسای متعددی داریم که سرویس های اطلاعاتی تونستن قبل از اینکه اتفاقی بیفته عملیات پشت عملیات رو خونسا بکنن، بستن مثلا در آلمان بستن اون چی میگن خودمون چی مسجد اسلامی که در آلمان بود در هامبورگ مثلا، یا در سوئد یک امامی رو بیرون کردن حدود یک سال پیش از این کشور برای رابطه با جمهوری اسلامی. تمام اینها برای نشون میده این کشورها هم دانششون بالاتر بالا رفته، هم یه ذره نه خیلی زیاده یه ذره هجومی تر رفتار میکنن. ولی تا اونجایی که بخوایم به مسئله پیشران صحبت بکنیم، من تنها چیزی رو که میبینم اینه که ما بتونیم اطلاع رسانی بکنیم و پخش اطلاعات بکنیم تا اینها بدونن که چه اتفاقاتی میفته، وگرنه هیچ کار دیگه دست ما بر نمیاد که بتونیم انجام بدیم.
0: ممنون از شما جناب خوش. جناب دارابی از دوستان بیرون از تالار اگر پرسش یا چیزی هست بکن.
3: خیلی ممنون از شما، اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب آقای دکتر خوشنود، بینندگان محترم و همینطور هموندانمون در اتاق زوم. خدمتتون عرض شود آقای محسن تقوایی که همشهری آقای دکتر خوشنود هم هستن از مالمو سوئد، ایشون نوشتن: آقای دکتر نوری علا، من این یادداشت را قبل از شروع برنامه امروز مهستان برایتان میفرستم. میکروفون یکی از دوستان باز بود. و لذا اگر با محتوای گفتار سخنران محترم امروز متفاوت بود، عذرم خواسته است. داستان آن است که با توجه به عنوان سخنرانی آقای خوشنود، قرار است ایشان درباره شبکه سرکوب فرامرزی داخل پرانتز به معنای خارج از ایران بپردازند. تقاضای من آن است که همزمان با افشای این شبکه ها مهستان کاری نکند که طرح موضوع باعث ایجاد وحشت در فعالان اپوزیسیون شود، چرا که اتفاقا رژیم خیلی هم میل دارد که بر وجود این گونه شبکه ها تأکید و تبلیغ شود. از سخنران محترم استدعا دارم که بر این وحشت دلخواه رژیم نیفزاید. سپاس از شما.
0: بفرمایید.
1: این آیه تقوایی چیزی که می نویسن کاملا صحیحه و کاملا هم درسته. نباید مسلما این مسئله رو بزرگتر از اون چیزی کرد که هست، ولی من فکر کنم من به دو نوع به این مسئله می پردازم همیشه. یکی از نظر آکادمیک و دانشگاهی که اینجوری مقاله چاپ میشه، مقاله های علمی و غیر و ذالک، یکی هم در گفتگوهای شخصی به عنوان یک فرد حالا سیویل یا باز دانشگاهی با روزنامه و رادیو و دوستان و اینها. ضمن اینکه باید طوری صحبت کنیم که مسلما وحشت رو میان اپوزیسیون و دیاسپورا ایرانی پخش نکنیم، من فکر کنم یک دلیل اینکه مهمه باز در مورد این مسائل صحبت بشه و اطلاع رسانی بشه اینه که بتونیم مواظب باشیم که حواسمون باشه، نذاریم به براتون مثال میزنم. مثلا خب ما میدونیم که اینها امکان داره مثلا به تجمعات حمله کنن. خب این الان باید کاری بکنه که افرادی که تجمعات مثلا دارند این رو اگه بدونن میتونن شاید از نظر امنیتی بیشتر حواسشون باشه، از نظر ذهنی بیشتر آمادگی داشته باشن. در تمام مثلا بیمارستان ها، مدرسه ها و غیره، اینا همتون اطلاع دارید، سال به سال یک سری تمرینات هست. مثلا در کشورهایی که خیلی زلزله توش میاد، هر 6 ماه یه بار، هر 1 سال یه بار تمرین میکنن که اگه زلزله اومد چی کار بکنن. توی مدرسه ها مدام تمرین میکنن اگر زنگ آژیر آتش رفت شما چجوری مثلا مدرسه رو ترک بکنید، کجا برید کجا ندید. الان که اینقدر متاسفانه معمولی شده که یک فردی امکان داره یهوی مسلسل برداره و بیا تو بیمارستان یا هر جای دیگه شروع بکنه به رگبار بستن، الان این مسئله بیشتر در امریکا وجود داره ولی در اروپا هم ما بسیاری از این مسائل داشتیم. خب مدام مثلا در بیمارستان ها و در ارگان های دولتی تمرین میکنن سالی یه بار. چرا این تمرین ها رو میکنن؟ برای اینکه بتونن از نظر ذهنی آمادگی داشته باشن. آمادگی ذهنی خیلی مهمه. مسلما نباید وحشت پخش بشه ولی مهمه که صحبتش هم بشه همزمان، که آمادگی ذهنی وجود داشته باشه و اینکه دوستان چه حالا در تجمعات چه افرادی که شخصی هستند و فعال هستند مواظب باشند و بدونن که امکان داره زیر ذره بین جمهوری اسلامی باشند. و من با ایشون کاملا هم عقیدم که نباید مسئله رو بزرگتر از آن چیزی کرد که هست، ولی خب باید احتیاطم کرد.
0: تشکر از شما. برمیگردیم داخل آقای دانشور وقتی.
2: بله، درود بر دوستان عزیز دانشست و جناب خوشنود مهمان گرامی. من سخنمو با آخرین در واقع پیش چیز سوال در میکنم که آقای تقبایی گفتن، یعنی پیشنهاد که نباید به ترس دامن زد و اینها. من میگم مسئله ترس زمانی هست که جنبش در حال افوله، یعنی حکومت های دیکتاتوری ترس رو عنوان یک ابزار میکنه برن زمانی که تسلط دارن بر جامعه. امروز تجربه عینی در داخل ایران و در خارج کشور نشون میده که مردم از این ترس گذشتن، یعنی امروز حداقل اینجا مشتاقی نداره، به خصوص که پلیس امنیتی جمهوری اسلامی از منفورترین بخش های اقتدار اسلامی در بین ایرانیان به حساب میاد. اما خب از این موضوع بگذاریم، من فهم کنم که پلیس سیاسی در همه کشورهای دیکتاتوری به خصوص و به ویژه در دیکتاتوری های توتالیتر مثل ایران یکی از اساسی ترین پایه های حکومت هست. یعنی این دیگه امر شناخته شده، یک در رژیم های توتالیتر دو عامل ترس و پروپاگاندا دو عامل اساسی بقای این حکومت هست. بنابراین درسته این حرف آقای هاشنود که ترس که ویژگی خیلی ابزاری مهمی برای حکومت داره و تروریسم دور. ترور در واقع میخواد اون ترس رو سازماندهی کنه. اما مسئله اینه که امروزه مبارزه با پلیس سیاسی یک علمه و مبارزه مؤثر باش فقط از یک فرماندهی یگانه امکان پذیره. یعنی در شرایطی که اپوزیسیون یا مخالفین جمهوری اسلامی در پراکندگی به سر میبرند، در شرایطی که پلیس سیاسی جای خودش رو در میان اپوزیسیون میتونه در واقع جا بزنه، در جایی که بخش های اپوزیسیون با رژیم هم نوایی دارن، در این صورت مبارزه با رژیم و با پلیس سیاسی رژیم و با دستگاه ترور رژیم خیلی آسون نخواهد بود، به خاطر که اصلا کشف چهره های تروریست یا عوامل اصلی تروریست کار دشواری. بنابراین به گمان من به خصوص در چون صحبت دوران گذاره، در دوران گذار یکی از ضروریات ایجاد نهاد توسط فرماندهی و یا رهبری جنبش یا رهبری گذار تشکیل نهاداست و به خصوص یکی از نهادهای مهمش همین نهاد ضد امنیتیه، نهادیه که راهکارهای معین، استراتژی روشن و تاکتیک های روشنی رو بیان میکنه برای مبارزه با رژیم در حوزه تروریسم در خارج کشور فرضاً. بنابراین یکی از وظایف اصلی من فکر میکنم در این مقطعی که ما به سر میبریم، وظایف اصلی فرماندهی مبارزات با رژیم، یعنی وظایف اصلی شخص شازده رضا پهلویه که دست به تشکیل چنین نهادی بزنه. در غیر این صورت مبارزات سلیقه‌ای بخش‌های مختلف اپوزیسیون در واقع همدیگر هم میتونن خنثی کنن. بنابراین اگه یک مرکز فرماندهی دست به این مبارزه علمی با پلیس سیاسی بزنه، تأثیرش خیلی خیلی مؤثرتر و قطعی تر خواهد بود. خب مسئله اینه که جمهوری اسلامی همواره یک، همینجور گفته شد، سخاوتمندانه پول خرج میکنه، مشعله سیاسی میکنه، حکومت های کوچیک کوچیک توی اروپا رو تحت فشار سیاسی قرار میده و از طرف دیگه وانمود میکنه که اپوزیسیون

0: اپوزیسیون در حمید نوری منظورم بود، در جریان حمید نوری یک اتحاد و یک تشکل ایرانی جدی تونست کار رو به جای خیلی مهمی برسونه. درسته که دولت سوئد در عین حال مجبور شد که این قاتل مردم ایران رو آزاد کنه، ولی در نهایت یک تجربه خیلی تعیین کننده در فضای سیاسی امنیتی اروپا برای ایرانیا بود، تجربه بسیار مثبتی بود. که این تجربه رو با اینکه خب فقط یه عده از ایرانیای علاقمند و با شدت پشتکار زیاد این کارو پیش بردن، ولی اگر تصور فهمین اگر این مسئله توسط مثلا یک نهاد مربوط به دولت گذار، دولت آینده‌ای که تحت رهبری شاهزاده تشکیل میشه انجام بشه، برد جهانی بیشتری داره، کشورهای اروپایی رو در واقع در مقابل یک مسئولیت قوی قرار میده و از پراکنده کاری جلوگیری خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که مسئله اینه که تنها راهی که میشه بهش فکر کرد که به طور مؤثر بشه با پلیس سیاسی رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کرد، همینی گفتم، ایجاد یک نهاد متشکل که با روش و با شناخت علمی با مبارزه با پلیس سیاسی در واقع دست و پنجه نرم کنه. و بالاخره نکته دیگه که باید گفت اینه که امروز در شرایط فعلی ما که جمهوری اسلامی دچار یک مقدار از همگسیختگی شده، مسئله اینه که رهبرش ترور شده، بسیاری از کادرهای درجه یکش ترور شدن، از بین رفتن و وضعیت سیاسی استابیل و متعادل در داخل نداره، در این صورت من فکر میکنم که فعلا مسئله جمهوری اسلامی در این حالت در این وضعیت امروز ما بخصوص که مواجه شده با یک برآمد وسیع ایرونیای مهاجر که تعدادشون هم خیلی زیاده، پلیس سیاسی خیلی کارایی نداره بجز در سوشیال مدیا. یعنی امروز جایگاه بسیار خطرناک پلیس سیاسی رو نه در جوفای اعدام و کشتار بلکه در لابلای خطوط سوشیال مدیا باید جستجو کرد. اون خطرناکترین در واقع وضعیته که باز هم مبارزه با این وضعیت نمیتونه بدون وجود یک فرمانده مشترک خیلی خوب مؤثر و کارآرا باشه. بنابراین فقط در صورتی که مثلا این آخرین جمله بگم، در صورتی که حالا اگر توافق بین آقای ترامپ و این جمهوری اسلامی انجام بشه و جمهوری اسلامی بتونه ولو برای کوتاه مدت دوباره مستقر بشه، از این وضعیت در بیاد و اگر مبارزات مردم ایران در داخل و به تبع اون در خارج فروکش بکنه یا تا حدی موقتا فروکش کنه، در اون صورت دوباره تردیدی نخواهد بود که رژیم جمهوری اسلامی دست به ترورهای از نوع گذشته خواهد زد. بنابراین این وظیفه به نظر من عاجل مرکز فرماندهی مبارزات مردم ایران در این لحظه، یعنی وظیفه شخص شاهزاده رضا پهلوی است. متشکرم.
1: مرسی. جناب خوشنود، ایجاد یک نهاد متشکل به رهبری شاهزاده میگن. بخوام.
2: من خیلی ممنون آقای دانشور. من صحبت‌های در مورد این مسئله شده در دفترچه گذار و در پروژه شکوفایی ایران و ولی مسلما صحبت ایجادهای چنین نهادهای، نهادهای اطلاعاتی، نهادهای امنیتی و ضد اطلاعاتی حتی، خب گفته شده به هنگامی که وارد ایران شدیم، برنامه‌ای نیست که خارج از کشور از همکنون آغاز به فعالیت هایی بشه و فکر کنم خب دلیلش هم اینه که از نظر منابع، چه منابع مالی باشه حالا یا انسانی، فکر کنم خیلی مشکل خواهد بود. برای همین من اگر منظور جناب آقای دانشور این بود که نه داخل ایران چنین چیزی زده بشه، به هنگامی که تونستیم دیگه به ایران بازگردیم این 100% خواهد چنین بود، اگر منظور اینه که از همکنون چنین چیزی زده بشه، تا اونجا که من اطلاع دارم برنامه‌ای وجود نداره که چنین نهادی از اکنون از امروز مثلا تشکیل بشه و فکر کنم خب دلیلش هم اینه که از نظر منابع خیلی ما مشکل داریم.
1: ممنون آقای دانشور.
0: بله، من افکرم بگم که بله، من منظورم در زمانی که جمهوری اسلامی رفته و حضور دیگه نداره نیست، یعنی در داخل کشور نیست. طبعا یه دولت گذار، دولت موقت هم احتیاج به تشکیلاتای امنیتی خودش داره، اون بحث من نیست، بحث من همکنونه و در خارج کشور. برای که وقتی ما میگیم گذار آغاز شده، چون ما در ابتدای سخنان تو گفتیم و درست هم هست،

0: متقدم گذار آغاز شده، اونم یک فاکتورایی داره که ما راجبش تا حالا خیلی صحبت کردیم، الان واردش نمیشم. چون گذار آغاز شده، این آغاز در واقع ضمانت میخواد. یکی از ضمانت‌های پیشرفت این آغاز گذار مسئله سازماندهی و نهادسازی اکنونه. یعنی اتفاق در مورد تمام کشورهایی که از دیکتاتوریا گذر کردن و به سوی دموکراسی حرکت کردن، همه بیشتر نهادها رو قبل از اینکه وارد در واقع دستگاه قدرت سیاسی رو به عهده بگیرن شکل دادن. شکل دادن این دستگاه ها یکی از دلایل دیگرش ایجاد اعتماد و ایجاد مشروعیت به این سازمان هاست. یعنی یک جریان تشکیلاتی که میخواد رهبری یک کشور به عهده بگیره در آینده، از همین الان و از همین لحظه باید این راه ها رو در واقع شروع کنه و پیش بره. و از نظر عملی هم امکانش بسیار زیاده، برای اینکه هم به راز مالی هم به راز توانمندی های فردی زیاده. برای اینکه شما نگاه کنین، در هیچ جای دنیا و در هیچ در تاریخ جهان تعداد بزرگی از دیاسپورای تحصیل کرده ثروتمند طولانی مدت مقیم کشورهای دموکراتیک وجود نداشته. یعنی ما برای اولین بار ملتی هستیم که این حالت رو پیدا کردیم. بنابراین امکانات ملی ما در خارج کشور بسیار وسیعه و برای سازماندهی چنین تشکیلاتی ما هیچی کم نداریم. فقط اندیشه شکل دادن این تشکیلات هنوز به ثبوت نرسیده و یا بهش توجه نشده. متشکرم.
1: ممنون از شما. جناب سایی شما بفرمایید.
2: ممنونم آقای دانشور، امیدوارم صدام خوب باشه. من در ابتدا میخوام کمال خرسندیم رو ابلاغ کنم به آقای خوشنود از اینکه سوء قصد نافرجام برای در مقابل برادرشون اتفاق به اصطلاح به انجام نرسید و ناکام بود و عوامل دستگیر شدن و به محاکمه رسیدن. آقای خوشنود برادرشون دوستان من هستن از قدیم. برحال در رابطه با بحث امنیت و این به قولی فعالیت هایی که رژیم نهضت جمهوری اسلامی در خارج از ایران میکنه، من میخواستم به این نکته اشاره کنم که قطعا بعد از فروپاشی نظام و قطع رگ حیاتی مالی، درصد بسیار بالایی از این افراد قطعا پس میزنند و عملا از فعالیتاشون دست میکشن. ما یک بخش آتش به اختیار خواهیم داشت که از نظر قلبی و مغزی وابستن به این ایدولوژی حکومت اسلامی که فکر میکنم برای اونا باید یه راه حلی پیدا کنیم که حالا به نوعی با وجود قوانین سخت اروپایی دست و بال ماها توی خارج از کشور بسته است عملا و باید اتکامون باشه به همون سیستم های امنیتی و اطلاعاتی و پلیس کشورهایی که درش زندگی میکنیم، کمک کنیم که حالا این هسته های ترور شناسایی بشن، کمک کنیم اطلاعاتی که وجود داره رو در اختیارشون قرار بدیم که بتونیم به قولی از حرکت ها و برنامه ها و پروژه هایی که در دست میگیرند پلیس زودتر مطلع بشه یا جلوشون رو بگیره. به طور مثال من خودم مثلا اولین روزی که این پویش جانفدا رو اعلام کردن و متوجه شدم که در سایت میخک وزارت امور خارجه حکومت نهضت اسلامی این پویش رو قرار داده در سایت بین‌المللیشون که در تمام کشورها آقایون برن ثبت نام کنن رو، من مثلا خودم این قضیه رو با تهیه چند تا عکس و از سایت و اطلاعات موجود به هم پلیس امنیت اطلاع دادم، هم به پلیس بین‌الملل اطلاع دادم که اینا در حال سربازگیری هستن در این شرایط. و نکته بعدی که من میخواستم بگم اینه که در حال حاضر فکر میکنم دیاسپورا یا ماهایی که بیرون هستیم نباید خیلی ترسی از اقدامهای رژیم داشته باشیم، از این جهت که یک میبینیم که مردم ایران با چه دلیری و شجاعتی روبروی این حکومت نهضت وایستادن و دارن ازش عبور میکنن. دوم اینکه دیاسپورای ما الان دقیقا مثل یک استخونی تو گلوی این حکومت نهضت گیر کرده. اینها در ده ها سال گذشته با توسل به اینکه هر کی مخالفه ما از کشور میندازیمش بیرون، دیگه آسیبی از طرف این مخالفا به این حکومت نخواهد رسید. با این تصور این حرکت رو انجام دادن، باعث شدن ده ها میلیون ایرانی آواره بشن در کشورهای مختلف. خوشبختانه با همت و تلاشی که ایرانی ها دارن معمولا در زندگیشون، در سبک زندگیشون، هر جا پا گذاشتن آباد کردن، کمک کردن، سازندگی کردن، خودشون هم در رفاه و آسایش قابل توجه و مناسبی زندگی کردن. حالا این تعداد زیاد افراد متخصص، افراد آگاه، افرادی که الان قلبن و روحن میخوان از این حکومت نحس بگذرن، شدن یک استخون بزرگی تو گلوی اینها. تنها مشکل یا به نظر من اگر چیزی که ما باید تلاش کنیم الان در این لحظه خاص تاریخی که میبینیم الان یه بحث تعامل با رژیم دوباره داره یکم جون میگیره، دارن تلاش میکنن یه جوری نفس مصنوعی به این حکومت نحس بدن، اینه که ما با همین تجمعات و اعتراضات هفتگی که داریم هرچه پرشورتر با تعداد بیشتر بتونیم حکومت‌های اروپایی رو که به نوعی من میبینم هنوز در حال مماشات کردن با جمهوری اسلامی هن. هنوز دارن دنبال بهانه، به قول قدیمی بودن امیدواریم گربه باشه، یه همچین حالتی دنبال اینن که یه جوری اینا رو بهشون یه فرصت دیگه بدن، شاید درست عمل کنن، شاید خوب عمل کنن. نمیخوان قبول کنن که واقعا این حکومت ها آینده یا هیچ تعاملی نخواهند داشت با جمهوری اسلامی به سمت مثبت، به سمت سازندگی، به سمت شکوفایی. و بازم میگم یک کم هم من خودم این چند وقته دارم این مرتب این روابط رو بررسی میکنم، روش کار میکنم، احساس میکنم اینا میترسند که اگر ایران برگرده به اون ریل قدیم، زمان به اصطلاح ادامهی بگیم اگر از پادشاه فقید و بعد، اینا دوباره برگردن به اون کریس نفتی که شاه با ایجاد اوپک ایجاد کرد، یا اون قدرتمند شدن ایران تو منطقه. نمیدونم از چی میترسند که خیلی تمایل ندارن ظاهرا این انقلاب ملی پیش بره. امیدوارم، میگم تلاش ما این باشه با تعداد زیاد و شرکت کردن مؤثر وادار کنیم اینا رو از دست از مماشات بردارن، شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان اپوزیسیون اصلی و اون آلترناتیوی که باید جانشین این حکومت نصب بشه قبول کنن و همه بتونیم به سمت شکوفایی و پیروزی پیش بریم. ممنونم از آقای خوشنود و بقیه دوستان. ببخشید دیگه زیادی صحبت کردم.
1: بفرمایید جناب خوشنود، واکنش دارید؟
3: نه، من اول از همه که سپاسگزارم برای صحبت‌های گرمتون آقای زایی در مورد برادرم آروین، و تا اونجایی که میرسه به صحبت‌های شما، این که دولت‌های اروپایی زیاد علاقه‌مند نیستن که جمهوری اسلامی از بین بره اصلا تردیدی توش نیست، و برای همین هم هست که در دید من باید بسیاری فشار بگذاریم روی اتحادیه اروپایی از این به بعد، و یه سری برنامه ها هست برای این کار، ولی خب مسلماً چون یک سازماندهی گستردهی وجود نداره و یک سازماندهی مرکزی وجود نداره، خیلی پراکنده همه دارن کار میکنن، ولی کاملا با شما هم وحیدن.
1: سپاس از شما. البته آمریکا هم نمیخواد از بین بره، فقط خود مردم ایران میخوان از بین.
3: کاملا.
1: جناب دارابی در خدمت.
4: خدمت از بنده است آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان. کاش آقای خوشنود علاوه بر شرح جنایتکاری های گسترده رژیم، در مورد راه های دفع این جنایات از طرف اپوزیسیون متفرق کنونی هم صحبت و راهنمایی میکردن. حمله به شاهزاده در برلین که با پرتاب سس گوجه فرنگی همراه بود میتواند هشداری در این مورد باشد که لازم است برای آن راه حل عملی پیدا کرد. از جناب خوشنود میپرسم که آیا شما در این موارد با تیم شاهزاده همکاری دارید؟ متشکرم.
3: تا اونجایی که میرسه به این که خیلی ممنون برای این سوال خیلی خوبه، تا اونجایی که میرسه به این که اپوزیسیون چکار باید بکنه، گفتم تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اطلاع رسانیه، برای اینکه این مسائل اینقدر حساسه، کاملا امنیتی، کاملا اطلاعاتی، کاملا وصل میشه به منافع ملی و امنیت ملی کشورها، ما زیاد کاری از دستمون بر نمیاد به جز اینکه اطلاع رسانی بکنیم. این تنها کاری که اپوزیسیون میتونه بکنه و اینکه اطلاع رسانی هم باید به این شکل باشه که دقت بکنید مردم آلمان، مردم هلند، مردم سوئد، مردم فرانسه که فقط جمهوری اسلامی به دنبال زدن ایرانی ها نیست، فقط به دنبال حمله به ایرانی ها نیست، بلکه ببینید به منافع هایشان، به منافع شما هم داره حمله میکنه، به یهودی های کشورهای شما هم داره حمله میکنه، به سفارت خانه ها در کشورهای شما داره حمله میکنه و به شما ها داره ضربه میزنه. یعنی اگر دلتون برای ما نمیخواد بسوزه، به حال خودتون بسوزه بین کارهایی که انجام میشه. این ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم به جز اطلاع رسانی. کاری اگر حالا واقعا اگر بخوایم یه کار گسترده تری انجام بشه و شاید تنها کاریه که من به ذهنم میاد حداقل که میتونه اپوزیسیون انجام بشه، اون چیزیست که جناب آقای دانشور فرمودند که یک نوع حداقل ارتباطاتی بین افرادی در کشورهای مختلف پیش بیاد و یک سری افشاگری ها انجام بشه، نه افشاگری های علنی، بلکه افشاگر، بلکه ما بتونیم مثلا اونی که تو آلمان هست مثلا بگه آقا این فرد اینجوریه، این فرد با این کار میکنه، این اینجاست، اونی که تو سوئد همینطور، اونی که تو نروژ همینطور، و این گزارش ها رو بعدا تکمیل کنیم و تحویل سرویس های اطلاعاتی کشورهای خودمون بدیم. این میتونست تنها کار مفید دیگری باشه، وگرنه به جز این دوتا ما متاسفانه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. تا اونجایی که مسئله حمله به شاهزاده بود، خب یک چیز بسیار دردناکی بود، دردناک از این نظر که یک چنین فردی تونست اینقدر نزدیک بشه بدون اینکه اون افرادی که دوربر شاهزاده بودن با عنوان پلیس و بادیگارد بتونن متوجه بشن. پلیس و بادیگارد میگن، پلیس و بادیگارد آلمانی رو میگن. ما اگر اتفاقا به اون کلیپ نگاه بکنیم میبینیم بعد از اینکه این فرد این رو، این کار رو علی شاهزاده کردن، اولین کسی که اون مجرم رو گرفت و به زمین انداخت بادیگارد شخصی خود شاهزاده بود که از امریکا با ایشون اومده بود. یعنی خب این یک انتقاد فراوانی علیه پلیس آلمان. تا اونجایی که آیا من با تیم همکاری میکنم، خب به عنوان مشاور پروژه شکوفایی ایران مسلما یه سری همکاری هایی با تیم هست در مورد یک سری مسائل های مختلف. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. جناب آل سفر بفرمایید.
5: بله، دستتون در نکنه. آقای دکتر خیلی استفاده کردیم از ارائهتون. من اول بگم که واقعا کار پژوهشی کردن، حتی استاد من میدونن که توی این حیطه‌های امنیتی واقعا سخته، چون اصلا اطلاعات یعنی چیز نیست، یعنی کامل که اصلا در دسترس نیست و خیلی واقعا جمع‌بندی اطلاعات و نتیجه گیری کردن و لاجیک کردنش خیلی سخته. واقعا خدا قوت. عرضم به حضورتون که سه تا سوال دارم، البته به هم دیگه مربوطه. اولش این نوشتم که دستگاه های امنیتی کشورهای خارجی، حالا بیشتر همین اروپایی ها، اپروچشون، اون رویکردشون وقتی که به دایاسپورا ایرانی میرسه، بلک لیست یا وایت لیست، یعنی اینجوری هن که آقا ما به همه مشکوک باشیم تا ببینیم کی توشون سفید در بیاد، یا نه همشون اوکی هن فقط در بیاریم ببینیم کدوما. یعنی میخوام اینمون فرض صفرشون رو بیشتر به چی میذارم. حالا با دلیل این سوالم تو سوال دومم، اینکه چرا مطرح کردم، سوال دوم میخوام بگم که حالا ما که هممون امید داریم، امید که چرس کنم، باور داریم که جمهوری اسلامی با اعوان انصارش اینقدر زود میره که ما به اون بخش از فرمایشات شما میرسیم که این نیروهای این تروریست های نیاب، تروریست های نیاب نظر که ترور میکنه مثل اشخاصی که نام بردید، دغدغه فقط دوران گذارمون خواهد. ولی تا اون موقع، تا اون که اون اتفاق بیفته که باور داریم به زودی امید به خدا اتفاق میفته، پیش بینی میکنیم که به اون مرحله برسیم ما دایاسپورای مبارزه کننده با جمهوری اسلامی سرویس امنیتی به کمکمون هم بیاد؟ چون واقعا ما که خودمون یعنی به سختی خودمون با قول شما خبر میان چیز میکنن ما اتهام میکنیم، خود ما بعضی موقع با هم شک میکنیم اون فلانی مثلا سفید نیست، نمیدونم این ارتباط داره نداره، میخوام اینا واقعا خب دست ما هم خالیه دیگه، برای قطعا سرویس امنیت خارجی با اطلاعات بیشتر دسترسی داره. حالا اینو پیش بینی، اینو تو تعاملاتی که دارید مثلا میبینید اینو که یه روز اینها به کمک ما بیان چیز بکنن. و سوال سوم هم اینه که تفاوتی هست بین همدلیل نباشا واژه چیز همکاری های یا مؤثر عمل کردن نیروی امنیتی یک کشوری مثل آلمان و یک کشوری مثل سوئد، حالا این دوتا رو به طور خاص بدم که ما دیدیم که در سفر ولیعهد به سوئد چقدر سطح امنیت بالا بود. خود من نگاه هم اینه که به خاطر اینکه اون جایگاه ولایت عهدی رو سوئد حداقل در کلام و در مجلس هم که دیدیم وقتی خطاب قرار میدادن چیز میکنن، با مثلا یه آلمان که مثلا خطابش فقط میگه گست، میگه مهمان. یعنی میخوام این دو کشور که اینجوری امنیت رو چیز میکنن وقتی که به دایاسپورا هم برسه همین کورولیشنه یا اساسا نه شما هم همبستگی نمیدین. اون میگه چیز کردن از سکیوریتی ولیعهد یه جایگاه داره، سکیوریتی دایاسپورا اصلا یه بحث دیگه است. تنها میخوام سهه بذارم روی اون بخش از صحبت حسین سایی عزیز که میگه دایاسپورا با حضور مستمرش و تلاش بکنه که برای این چالش‌های امنیتی علیهشون وارد بیاد، دست نکنه.
3: خیلی ممنون آقای دانشور، اجازه میدید پاسخ بدم؟ خیلی ممنون آقای آل سفری گرامی. سه تا پرسش داشتید. این سرویس های اطلاعاتی واقعا چجوری فکر میکنند رو نمیدونم، ولی اگر به اون ساختار سرویس های اطلاعاتی نگاه کنیم، به روش هایی که کار میکنند نگاه بکنیم، مسلما باید به این شکل باشه که همه رو سیاه نگاه میکنند، برای اینکه اصلا کار سرویس اطلاعاتی اینه که به همه اتفاقا همیشه اینو میگن حتی در دانشگاه که بالعکس حقوقه که میگه یک فرد بی گناهه تا گناهش ثابت بشه، در مسائل اطلاعاتی امنیتی نه، همه گناهکارن تا بی گناهیشون بتونه ثابت بشه. برای همین اگر من برای همه اینو فکر میکنم که کاملا مشکوک هستن، کار اصلا سرویس اطلاعاتی اینه که مشکوک باشه و این وسط خب مسلما به یک سری افراد در طول مدت بر اساس اطلاعاتی که داره اینها اعتماد بیشتری خواهد کرد و مطمئن‌تر خواهد شد که اینها به قول شما سفیدن. مثلا تو اونجا که به مسئله دوم میرسه که سرویس های امنیتی امکان داره روزی به کمک ما بیان، آشکارا نه، آشکارا هرگز، برای که اصلا نه از نظر قانونی چنین اجازه ای رو دارن، نه این کار اصلا میکنن، برای اینکه از نظر دیپلماتیک با کشور دیگه، حالا هر کشوری میخواد باشه، درگیر بشن حتی اگه اون کشور در حال سقوط باشه. ولی اینکه سرویس های اطلاعاتی و امنیتی راههایی دارن که با یک سری افراد در دیاسپورا در تماس باشن و این فرمال یه سری اطلاعاتی رو رد و بدر کنار، اون بله، اون 100% من فکر کنم الانش هم وجود داره و خیلی هم بیشتر خواهد شد. اون موقع ما به هر حال از یاد نبریم مثلا در سال 57، خب امروز ما میدونیم مثلا روابط مخفیانه امریکا با خمینی رو مثلا که در سال 57 بود، امروز مدارکش بیرون آمد و غیره، برای همین این دو ارتباطات حتما وجود داره، ولی نه، آشکارا چنین کاری رو نخواهند کرد. مسئله سومی شما مسلماً مسئله سکیوریتی برای سرویس های اطلاعات امنیتی خیلی مهمه، چه حالا شاهزاده باشه چه اپوزیسیون باشه. من فکر کنم در کیس برادرم آروین که آقای سایبشون هم اشاره کردند، ما قشنگ دیدیم که چقدر پلیس واقعا سنگ تمام گذاشت، تونست اینا رو هم دستگیر بکنه، دادگاه بکشه، محاکمه بکنه، بعد به دنبال اونی بره که از داخل تهران دستور رو داده و غیر و ذالک. برای همین خیلی مهمه برای این کشور را، برای اینکه به هر حال یک نوع اینا این رو بی احترامی و بی حرمتی میدونن که تو بیای تو کشور من بخوای یکی رو بزنی بکشی، اینجا که چنین چیزی نیست. ولی اون که من باز اینم بگم که به هنگامی که شاهزاده به سوئد تشریف آوردند، همونطوری که شما خودت هم گفتی آراد نازنین، از نظر امنیتی بالاترین سطح امنیتی بود تا حدی که خودشون هم اعلام کردن که سطح امنیتی ما طوری که انگار زلنسکی مثلا الان اومده. و فکر کنم این یک دلیلش فکر کنم اینه که سوئد به خوبی از اطلاع داره که ایشون تا چه حد مهمه و چه خطرایی برای ایشونه، و یکیش هم فکر کنم باید کردیت رو داد به ایرانیان مقیم سوئد که تونستن با فعالیت‌های خودشون چه میدانی چه سیاسی نشون بدن که واقعا برای جمهوری اسلامی خطر هم، و برای همین هم جمهوری اسلامی تو این کشور خیلی فعاله. امیدوارم این حدوداً پاسخ به پرسشات بوده باشه.
1: بپرس از شما.
5: بله بله دست نه نکنم برسیم.
3: قربانت.
1: آقای دانشور F9.
0: نظرم که این که میگن دولت‌های اروپایی علاقه ندارن جمهوری اسلامی حذف بشه باش نمیدونم مماشات میکنن الیبله، این به نظر من اولا قابل اثبات نیست، ثانیا درست نیست، ثالثا خطرش در اینه که ما رو دوچار سیاست دوچار گمراهی میکنه. مسائل امنیتی ایرانیا بخشی از یک مسئله بزرگ ایرانی هست، زیر مجموعه یه مسئله بزرگتره و اون مسئله بزرگتر اقتدار سیاسی جانشین جمهوری اسلامی اروپایی. اگه بفهمه، یعنی تمام کشورهای دنیا اگه بفهمن که در مقابل جمهوری اسلامی یک جانشین قابل قبول وجود داره و این جانشین در شرف کسب قدرت سیاسی حتما رویگردانی میکنن از جمهوری اسلامی، در این صورت معلومه نمیکنن به خاطر که منافع ملیشون ایجاب نمیکنه. مسئله حقوق بشر یکی از سیاستهای کشورهای مدرن و دموکراته، نه همش. و در این میان با توجه کنیم که اینا به منافع ملی خودشون فکر میکنن. هرگز کشور اروپایی خودش رو جانشین جمهوری اسلامی مردم ایران ملت ایران نمی کنن که بخوان جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. بنابراین این وظیفه ما ایرانی هاست که قدرت سیاسی رو آماده کنیم بزنیم جلو اروپایی، در این صورت خواهید دید که درست یک کله ملق 180 درجه خواهیم زد. بنابراین من فکر میکنم که گفتن اینجور مسائل اصلا رابطه ما رو میتونه با اروپا و کشورهای دموکراتیک جهان در واقع دچار تیرگی کنه، و ما اگر بپذیریم که خب کشورهای اروپایی فقط بخوان جمهوری اسلامی حفظ بشه، بنابراین پسی نداریم با اینا دیگه، بنابراین هیچ کمکی نمیتونیم در آینده از اینا بگیریم، بنابراین جایگاه خودمون رو نمیتونیم در مقابل اونا تعیین کنیم. باید دقت کنیم که خشم ما چارچوب های سیاسی نگاه ما رو دچار اشتباه نکنه. ممنونم.
1: ممنون از شما. خانم باقری بفرمایید. میکروفونتون بسته است. صداتون رو نداریم بازم.
6: درود بر شما.
1: درود بفهم. حالا
6: بله درود مجدد به همه دوستان، حضور همه دوستان و آقای خوشنود گرامی. یکی از سوالایی که من داشتم برمیگرده به همون انتهای صحبتی که در پاسخ به سوال آراد عزیز فرمودین، و اون این بود که در مورد پرونده برادر گرامی آروین عزیز که تا اونجا که من در جریان هستم یه آقایی به اسم علیرضا پیکار بود فکر کنم که ایشون در واقع اجیر کرده بودن این گروه رو توی سوئد که این کار رو انجام بدن. و سوال من اینه، البته ایشون ظاهرا مثل این که یه شبکه تبهکاری رومبا رو هم تحت فشار قرار داده بودن که مثلا خبرنگارای ایران اینترنشنال رو به قتل برسونن، یا به یه شرکت دفاعی سوئد که با اسرائیل همکاری داشته حمله کنن. با توجه به اینکه تمام این زوایا روشن شده و به هر حال این مسئله دیگه بر نمیگرده به یه شخصی از ایران، برمیگرده به امنیت سوئد و امنیت جامعه سوئد و شرکت‌هایی که تو سوئد هستن، میخواستم اینم بعد از مشخص شدن همه این حرفا دولت سوئد چه اقدامی کرده؟ آیا اقدام سیاسی و عملی برای رویارویی با جمهوری اسلامی در این مورد انجام داده یا نه؟ دست شما در نکنه. خیلی ممنون
1: از شما. بفهمید.
3: خیلی ممنون خانم باقری. من پس فقط یک توضیح کوتاهی بدم برای دوستانی که شاید اطلاع ندارن. دوم سپتامبر سال پیش در خانه برادرم رو میزنن، همین کشور سوئد، همین شهر مالمو، خانومشون در رو باز میکنن، یه پسر بسیار جوانی هست، میگه با آروین میخوام صحبت کنم، آروین نام برادرم هست، ولی آروین و خانومش سریع شک برشون میداره، در برمیداره، در رو میبندن، قفل میکنن. این فرد بعدا سعی میکنه از راهی مختلف وارد خونه بشه که نمیتونه، همزمان با پلیس تماس میگیرن. بعد از اون روز دیگه اینها رو میبرن یک خانه امنی و بعد این افراد رو شناسایی میکنن، دستگیر میکنن. 5 نفر از افرادی که 2 نفرشون سوئدی بود اصلن، ولی همشون تو سوئد بزرگ شدن و بچن اصلا، بین 15، 16 و 17 سال، اینها دستگیر میشن به خاطر سعی به قتل آروین، برای اینکه اون فردی که اومده بود در خونه زنگ زده بود، چاقو همراهش بود و طبق چت هایی که اینا با هم دیگه میکردن رو پیدا کردن و دادگاهی شدن این 5 نفر و حکم دادگاهشون هم اتفاقا 3 روز پیش اومد که اینا همشون محکوم شدن، این 5 نفرشون به سعی به قتل آروین. ولی جالب اینجا بود که تمام دستور رو در این چت های آقایی داده با نام مستعار تارتاروس. درست هفته پیش اعلام شد که پلیس تونسته متوجه بشه که تارتاروس کیه و اینکه به احتمال زیاد تارتاروس یک فردی هست به نام، همونطور که خانم باقری هم فرمودن، علیرضا پیکار، که اسمشو عوض کرده به دانته پیکار. و علیرضا پیکار اصلا تو سوئد بزرگ شده و خلافکار خشنی هم هست و از سال 2024 دیگه فرار کرد به ایران از دست پلیس سوئد. و طبق گزارش های پلیس و گزارش های تلویزیون ملی سوئد، از سال 2024 این از طریق اون گروه باند خودش به نام رومبا با جمهوری اسلامی کار میکنه، که حمله مثلا سفارت اسرائیل در استکهلم رومبا انجام داد. و در قتل آروین قرار بود، برای قتل آروین 2 تا کار عملیات بود، یکی قتل آروین بود برای 300 هزار کرون یعنی 30,000 یورو و یکی منفجر کردن یک شرکت دفاعی که با اسرائیل هم همکاری میکنه، اونم در شهر مالمو، برای 150 هزار کرون 15,000 یورو. ولی خب اینا نتونستن و دستگیر شدن. ولی اینکه دولت سوئد، نه، از طرف دولت سوئد هیچ گامی برداشته نشده و به هیچ عنوان، و دلیلش هم این خواهند گفت که علیرضا پیکار یک مظنونه، ما باید اول دستگیرش بکنیم بیاریم اینجا طبق پرنسیپ های حقوقی و دموکراتیک دادگاهی بشه. در دادگاه که مثلا معلوم شد ایشون این کارو کرده، اون موقع شاید دولت کاری بکنه. ولی باز اونطوری که من تو صحبت هم گفتم، اینا هم بکشن اینجا، ثابت هم بشه که این بوده این کار کرده، که خود پلیس هم داره میگه این بوده که این کار کرده، باز جمهوری اسلامی میگه که آقا حالا این آقای علیرضا یه درگیری شخصی مثلا امکان داره با کسی داشته باشه، ما که بهش نگفتیم، مگر نه اینکه خود این آقای علیرضا یه روز ایران رو ترک بکنه، برگرده سوئد، دستگیر بشه، همه چی رو افشا بکنه. برای همین عمل کردی فکر نکنم از دولت سوئد رخ بده، هرچند که همه چیز داره نشون میده که دیگه دستور مستقیم هم از تهران اومد.
6: سپاس فراوان از پاسخ شما. و متاسفانه این یه خبر خوبی واسه ما نیست، یعنی جمهوری اسلامی هر کاری میتونه انجام بده بدون اینکه کانسکونسی واسش داشته باشه. خیلی ممنون.
3: اینطور هم هست خانم باقری، مثلا سر مسئله اسرائیل که حمله کردن به سفارت اسرائیل، خیلی بزرگ بود که شما برید تیراندازی کنید به سفارت اسرائیل و نارنجک پرت کنی علیهش، باز اون افرادی که دستگیر شدن و به دادگاه کشیده شدن، نه در به هیچ عنوان در حکم دادگاه، چون اون افراد هم دستگیر شدن، نامی از ایران نیست، برای اینکه میگن که آقا یه گروه خلافکاری در حمایت از مردم اسرائیل این کار کرده، شما چرا فکر میکنید ایران پشت این کار مثلا؟ برای همین هم است که میگم که اینها در یک نوع راهبرد خاکستری کار میکنن.
1: بله همیشه همینجور بود. خیلی ممنون
6: سپاس فراوان.
1: ممنون از شما خانم باقری. جناب بیات بفرمایید.
7: درود بر همگی. خیلی ممنون از جناب آقای دکتر خوشنود که تشریف آوردن. همشهری گرامی ما میبینم در جلسه همه حال اسکونن خلاصه. راستش بخواید خیلی خوشحالم، امیدوارم که حضورنم توفیق زیارت باشه و اینکه بتونیم با همدیگه هم افزایی بکنیم، هم فکری بکنیم. اینکه جناب آقای دانشور گفتن که بسیار ضروریه که سازمان امنیتی تشکیل بشه و شما فرمودید به دلیل اینکه منابعش وجود نداره این اتفاق نمیفته. البته خب من قطعا اعتقاد دارم که با یک فرماندهی مرکزی و با یک مدیریت مرکزی باید این اتفاق بیفته. یه مقداری من میدونید یکی از بزرگان همین انقلاب که الان ازشون برگشته و فوت هم کرد اخیراً، میگفتش که تنها راه از بین رفتن جمهوری اسلامی دمونتاژ کردن وقایعه. این اصطلاحی بود که آقای بنی صدر استفاده میکرد، میگفت دمونتاژ. ببینید مثلا وقتی میگی که خب ما منابع نداریم، مگه قبل از انقلاب سال 55 که نهضت آزادی 60 نفر، حالا قریب بیشتر از 60 نفر بودن، رو فرستاد و در سازمان ضد اطلاعاتی ارتش مصر دوره دیدن و اونها آمدن بعدن هسته های مرکزی ایجاد سازمان اطلاعاتی ساواما رو اتفاقا از قبل از انقلاب تشکیل دادن. بعضی از اینا رو شما شاید بشناسید، من میتونم نام ببرم از شخصی مثل هاشمی که الان همه کاره وزارت اطلاعات و یک مزدوریه که وطن فروشی کرد و با کمک رئیسش فردوس و اون جنایتایی که انجام دادن علیه مملکت، علیه مملکت ساواما رو تشکیل دادن و اون داستانا. اینا همه دوره دیده های کشورهای خارجی بودن. ما الان رئیس یک کشور رو داریم که 3 مرتبه طالب و شاهزاده ملاقات داشته. چرا ما از این پتانسیل استفاده نمی کنیم؟ لااقل نیروهای خودمون رو سازماندهی بکنیم، بتونیم الکشون بکنیم، از کد آبی استفاده بکنیم، اینا رو متوجه بشیم که کی واقعا وطن دوست و ملی گرایه و میخواد به کشورش خدمت بکنه و چه کسی ممکنه دومش به سپاه یا وزارت اطلاعات یا ارتش یا سپاه وصل باشه. اینا همه میتونه شکل بگیره. از اونجایی که در جلسات گذشته در این رابطه در همین محفل صحبت شده، ببینید همش میگیم سازماندهی، سازماندهی، سازماندهی. واقعا ما احتیاج به سازماندهی داریم. یه نمونه سادهش، الان ما 4-5 نفر مال یه شهر هستیم در این جلسه بین المللی شرکت داریم، یه دفعه طالب هم جلسه نداشتیم. جدی میگم آقای سایی نه، بله تو تظاهرات میبینیم. خب این میتونه موثر باشه. الان خیلی جالبه من بهتون بگم، تو همین شهر ما یک ساله که یکی از فرماندهان ارشد سپاه آمده داره اینجا زندگی میکنه، اعلام پناهندگی کرده. این یک ریزشی از نظام جمهوری اسلامیه. ایشون پستش چی بوده؟ مسئول خرید سازمان سپاه بوده در نیروی قدس. یعنی لااقل در 20 سال گذشته میتونه به شما به ریز بگه که نیروی قدس چه خریدهایی از اروپا داشته، از کدوم شرکتها خرید کرده، از کدوم شرکتها از کدوم کشورها خرید کرده. خب اینا رو ما میتونیم جمع‌آوری کنیم، در چانه زنی در سطح بالا در اختیار رهبر اپوزیسیون قرار بدیم که اگه یه روزی آمد برگشت گفتش که آقا شما نمیدونم فلانی، بتونه. البته خب خوشبختانه همیشه جوابهای بسیار بسیار عالی و نقضی داشتن ایشون و میتونه کمک بکنه. وقتی میگه که آقا نمیدونم شما با زیر نمیدونم چیز اسرائیل هستید، ایشون جواب میده میگه اتفاقا مثلا کشور شما در سال فلان 150 تا موتور نمیدونم موشک فلان داده به اسرائیل، داده به جمهوری اسلامی. خب این میزنه تو دهنشون. این که خیلی از کشورهای اروپایی حالا میفرمایند که سازمانهای امنیتیشون همکاری نمیکنن، خب ما باید خودمون در درجه اول نیرو بشیم، خودمون اول یه سازمان داشته باشیم، خودمون یک نظام قوی متمرکز کانونی در رابطه با شناسایی لااقل افراد اطرافیانمون داشته باشیم، همینجوری بیان فتنه به پا بکنن در بین ماها. من واقعا پریروزای فیلم ها و برنامه رو میبینم، بچه های آلمان که اینقدر با هم صمیمی بودن، اینا با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، در کانادا همینطور. آقا چی شده؟ به خاطر اینکه یک مدیریت واحدی نیست که همه رو هدایت بکنه، یه نفر نیست که در سازمان ریش سفید باشه بیا بگن آقا ایشون از وصل، ایشون مرجع، ما از فرمانده دستور میگیریم از بالا سری. و تا وقتی سازمان نباشه همین رو یخ دویدنه. من مطمئنم اگر سازماندهی اتفاق بیفته میتونیم بسیار قوی باشیم و نقش ایفا بکنیم. 200 گفته چون نیم کردار نیست. من سخنمو به پایان میرسونم و امیدوارم که در اسرع وقت ملاقات حضوری هم داشته باشیم و بتونیم یک کار بسیار مثبت انجام بدیم و یک گام عملی در راه آزادی مملکتمون برداریم. سپاس از وقتی که به من دادید.
1: سپاس از شما. بفرمایید اگه واکنش دارین بفرمایید.
3: خیلی ممنون آقای برات. من هم امیدوارم به زودی ببینمتون. من فقط میتونم بگم باهاتون هم عقیدم. مسئله سازماندهی از نظر علمی اگه بخواید بهش نگاه بکنیم، مسئله سازماندهی مهمترین بخشه. و تا سازماندهی نباشه پراکندگی، درگیری و غیره ایجاد خواهد داشت. ولی خب دیگه میدونید من ضمن این که با شما 100% هم عقیدم برای این، ولی خب اینکه یک سازماندهی رخ بده نشون داده تون 40 خردی سال که خیلی برای ما سخته که چنین کاری رو بکنیم، چون اتفاق نیفتاده. ببینیم حالا آینده چه نشون میده. شاید با اتفاقاتی که در ایران افتاد و الان اینکه داریم نزدیکتر میشیم به یک نوع شاید همکاری بین ایران و امریکای قرار دادی، شاید یک تلنگری هم برای ما باشه که باید منسجمتر کار کنیم.
1: سپاس از شما.
7: سپاس
1: خدمت دوستانمون از بیرون از تالار. جناب دارابی بفهم.
4: آقای تقی تجدد از وین اتریش. این گونه شبکه ها را یا اعتقاد افراطی به ایدئولوژی سازمان یافته میگرداند و یا پول. جریان مبارزه با رژیم لااقل از لحاظ مالی دست و پای رژیم را بسته است که خبر مسرت بخشی است. همین کمبود پول اعتقاد ایدئولوژیک را هم سست میکند. امید ما باید آن باشد که اگر بین آمریکا و ایران این توافق پیش آمد که رژیم تسلیم خواسته های آقای ترامپ شد که بتواند بماند و ملت ایران هم نتوانست از موقعیت پیش آمده کمال استفاده را کند، لااقل آمریکا نگذارد که رژیم آنقدر از لحاظ مالی مرفه شود که هم سرکوب داخلی را افزایش دهد و هم شبکه های آدمکشیش را در خارج کشور کمک رسانی کنند.
3: متاسفانه من فکر کنم اتفاقا درست همین اتفاق خواهد افتاد. من فکر کنم اگر اینها با هم دیگه کنار بیان، اگر قراردادی امضا بشه و جمهوری اسلامی قبول کرده که اورانیومش رو بده، در مسائل هسته‌ای کم بیاد و غیر و ذالک، مسلماً امریکا اون منابعی که جمهوری اسلامی داره که الان فریز شده رو آزاد خواهد کرد و هم از نظر مالی جمهوری اسلامی به قول انگلیسی ها یک بوست خواهد داشت و به قدرتی خواهد رسید. و خب به هر حال این مسئله جنگ رو هم برای خودش یک پیروزی میدونه که اومدن حمله کردن زدند، ما موندیم، باقی موندیم، مبارزه کردیم، تونستیم اینا رو بکشیم به پای مذاکره و این چیزی که جمهوری اسلامی خواهد گفت. و مسلما جمهوری اسلامی خیلی قوی تر از این به مسئله بیرون خواهد اومد و مسلما اوضاع دشوار خواهد شد و من متاسفانه مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد و باز این ترورها آغاز خواهد شد، حالا به هر نوع به شکل خودش.
1: سپاس از شما. خب برمیگردیم داخل. جناب حسین نژاد بحثتون بفرمایید. میکروفونتون بست است.
8: با درود به دوستان و با درود به آقای دکتر خوشنود و سپاس از ایشون. من هم در رابطه با این هم الان خیلی خوب دقیق گفتن آقای دکتر خوشنود، این اگر پولا رو آزاد کنن، الان صحبتش هست، تو توافق هست و ردم نکردم کش کنم ولی قبول کردن، ظاهرا همین واقعا برای دقیقا بسیاری از همین پول به جای سفره مردم ایران خرج خواهد شد برای نیابتی هاش تو منطقه، اولا حزب الله و جهشت و شعبی و یمن اینا، یا و همچنین تروریسم در اروپا و نیروهای دیجش و دستاش دیجش اینجا مسلمه. و من در و یه چیم در با رابطه با همین سوالی هم کردن چه پول، من به نظرم پول چه گفتن بخش میکنم تنها پول نیست، و کلا من در رابطه با همین مسئله میخوام بگم تنها فقط در رابطه با تشکیلات یعنی دستای رژیم، نیابتی های رژیم، نیروهای تروریستی رژیم، چه در منطقه چه در مخصوصا کشورهای دموکراتیک اروپا، اینها تنها پول یا تنها تشکیلات فقط نیست که مثلا بیاد یه آدم های هر کسی لات الواد اصلا دنبال زندگی نده بهشون فقط به خاطر پول بده، این هم فقط نیست. یه بعدش هم علاوه بر این و به نظرم هم نقش مهمی داره و تبلیغات رژیمه و این شبکه فکری فرهنگی و رادیو تلویزیون به همه زبان ها داره، تو مسلمان ها و توی عرب ها تأثیر میذاره و ضعف ماها، ضعف نیروی اپوزیسیون رژیم در رابطه با مثلا زبانهای مختلف مسلمانها، عربها بتونه یا به نیروهای هم سازمانهای اسلامی یا عربی کشورهای اروپا هستن به اینها مثلا آگاهی بده، یه وسیله داشته باشیم چه جنایتهای رژیم در داخل ایران که اصلا خبر ندارن اینا در داخل ایران چی میگذره، مردم ایران چی فکر میکنن، مردم ایران چه الان فقط تعجب میکنن چه خودشون من برخورد میکنم چون چرا بس ایرانی ها اینقدر مخالف و اینا ضد اسلام من ضد رژیم اسلام، چون نمیدونن این رژیم چه بلای سر ملت آورد، اینا فقط به گوششون رادیو تلویزیون و تبلیغات دور از دور رژیم هستن، مثل همین حزب توده و کمونیستا تو ایران زمان ما عوض میگفتن مسکو فلان و بهشت بر این تصویر میکردن برای ما، ما هم باور میکردیم چون از داخل خبر نداشتیم اینها، و همچنین ضدیت با اسرائیل با یهود و مسلمانات و عرب ها، مخصوصا عرب ها توی اروپا، خب از این هر زمینه هست برای سربازگیری که بعد خب به پول و تشکیلات هم منظر میشه ولی ممکن اصلا نشه، فقط هم خود به خودی هم به آخر این تبلیغات الان تو فرانسه هم مساجد شوره پیشار بیاریم میانه به همین حتی دولت های مثل فرانسه اینها جلو تبلیغات تروریستی رو بگیرن، مثل حتی تو مساجد سخنرانی اینا با آیات قرآن در خیلی زمینی و با اشاره با پوشش و اینا، نه اینکه علنا بجن بریم بکشید، ولی واقعا با تفسیرات قرآن اینا فضاهای تروریستی ایجاد میکنن که از این بر به خاطر دشمنی رژیم با اسرائیل که بهشون همشون هم میگن تنها فقط ایران الان با اسرائیل دشمنی داره و مقابله میکنه در برابرش ایستاده، خب این میچشه به طرفداری از رژیم و جنا، اینا هم به نظرم این شبکه تبلیغی و ایدئولوژی پر ترویج ایدئولوژی رژیم هم که خودشو داره بده خودش یا به دستی نیروهای مسلمان و عرب تو اروپا، اینا هم خیلی در این رابطه با تروریسم به نفع رژیم، حالا چه مستقیم به نفع رژیم باشه یا غیر مستقیم، اینا مؤثری چه برای این مورد هم باید اپوزیسیون ایران فکری بکنه در با تماسا با فعالیت هاش به نظر من. با تشکر ببخشید.
1: سپاس از شما. بفرمایید.
3: من
1: واقعا آقای
3: حسین نجات، من حرفی ندارم
1: اضافه
3: کنم، خیلی ممنون.
1: جناب داربی از دوستان
9: بیرون. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد، من نمیدانم چه اتفاقی دارد میافتد، صحبت‌های امروز مقامات آمریکا حاکی از آن است که بازماندگان رژیم موفق شدند که به ازای باقی ماندن خود در قدرت هر چرا ترامپ بخواهد تقدیمش کنند. در این صورت آیا باید پذیرفت که همانش و همان آش و همان کاسه ادامه خواهد یافت؟ کاش میشد که آقای خوشنود در این مورد داخل پرانتز که البته ربط زیادی با سخنرانیشان ندارد هم توضیح میدادند. چرا که به نظر من امروز هر اظهار نظری در مورد ایران باید نیم نگاهی هم به آنچه آقای ترامپ انجام میدهند داشته باشد. متشکرم.
3: من خیلی ممنون بر این سوال. من خیلی مدت قبل از جنگ اول، جنگ 12 روزه، در یک گفتگویی که در دو گفتگوی مختلف که داشتم با رسانه‌های فارسی زبان گفتم که اول از همه فکر نکنم جنگ بشه، دوم از همه اگر جنگ بشه نگرانی من اینه که اینها جنگ میکنن برای ذلیل کردن بیشتر جمهوری اسلامی، نه برای براندازی جمهوری اسلامی. من جنگ 12 روزه پیش آمد، بعد الان این جنگ 28 فوریه پیش آمد. اینطوری که الان معلومه دارن به یه سری نتیجایی میرسن، قراردادی با هم دیگه امضا کنن، 100% نیستیم حالا، هنوز امکان داره هر چیزی اتفاق بیفته در آخرین لحظه، ولی من فکر کنم اینها به دنبال ذلیل کردن جمهوری اسلامی بودن همیشه. و فکر کنم دوباره ما کاری که مهم از همه مهمتره برای ما، موقعی که اگر این قرارداد واقعا امضا بشه بین اینها، مهمترین چیز اینه که ما جلوی ریزش میان اپوزیسیون رو بگیریم. خیلی ها ناامید خواهند شد، خیلی ها ول خواهند کرد و حملات به سوی یک سری افراد کلیدی اپوزیسیون بسیار شدید خواهد شد. ما باید این وظیفه خیلی مهم رو داریم که بتونیم جلو ریزی از این بکنیم. این اصلا خودش یک گفتگو و بحث دیگه یه. من فقط خیلی کوتاه فهم خواستم اینو بگم چون میدونم 10 دقیقه بیشتر وقت نیست. برای همین متاسفانه فکر کنم بله تا حدی ما برمیگردیم به همون آش و همون کاسه، متاسفانه.
1: تشکر از شما. از داخل آقای دانشور وقت.
0: بله، البته وقت ضیقه، خیلی بحث طولانی اگه بخوایم راجع به صحبت کنیم، ولی من فکر می‌کنم باید یک نکته باید دقت کنیم. و اون اینه که وقتی ما صحبت جنگ می‌کنیم، جنگ معمولاً دو طرف داره یا سه طرف داره. جنگی که در ایران صورت حالا یه اسمش رو می‌ذاریم جنگ صورت گرفته یا در جریانه، در واقع به گمان من جنگ بین منافع شخص ترامپ رئیس جمهور آمریکا و منافع حکومت جمهوری اسلامی، اونم منافع در اینجا معناش بقای جمهوری اسلامی میشه. حضور نمایندگان ملت ایران اگر در این جنگ چون حضوری وجود می داشت، ماهیت جنگ دگرگون میشد. من یه بحث رو هفته پیش و 2 هفته پیش هم کردم، مقایسه تطبیقی کردم با وضعیت ژنرال دوگل در جنگ جهانی دوم. در جنگ جهانی دوم در آزادسازی فرانسه و حمله به نورماندی، دوگل برآشفت بر متفقین، یعنی بر روزولت و چرچیل، به این دلیل که این رو از برنامه نظامی حمله به نورماندی کنار گذاشته بودند و این جمله رو گفت. گفت حتی اگر متفقین ما بدون حضور نماینده ملت فرانسه برای آزادی فرانسه به فرانسه حمله کنند، چهره متجاوز خواهند گرفت. این حرف خیلی معنای عمیقی داره، برای ما صادقه. اگر ملت ایران در این جنگ حالا اگر ادامه پیدا بکنه یا در آینده جنگی صورت بگیره، من نمیدونم، ما پیش بینی نمیتونیم فعلا بکنیم، باید این برمیگرده بخش بزرگش به اراده و خواست ترامپ متاسفانه. اگر طوری بشه که نماینده ایران، مثلا فرض کنید دولت موقت آینده ایران نماینده شد در این جنگ داشته باشه به طور متساوی، یعنی جنگ اون وقت 3 طرف یا 4 طرف پیدا کنه، جمهوری اسلامی، اسرائیل، امریکا و نماینده ایران، مضمون جنگ متفاوت میشه. اون وقت ما میتونیم، ملت ایران میتونه با اون نمایندهش در روند جنگ در واقع مؤثر واقع بشه، وگرنه ما میشیم تماشاچی این جنگ. یعنی یک هیجان عمومی که بر یک توهم غلط استوار بود که اگر ترامپ به ایران حمله کنه و ما جمهوری اسلامی خواهد افتاد، تکلیف روشن خواهد شد و ما چارنر به سمت دموکراسی میریم، یک توهم بود. توهمی بود که خیلی هم در واقع گفته بودن، منتهاش توی فضای هیجانی در واقع صدا به جایی نمی‌رسید. بنابراین نشست این جنگ، یعنی اگر حتی به گمان من با قرارداد جنگ فروکش کنه، مسئله ایرانیا تموم نمیشه و تضاد و درگیری و حاد بودن این تضاد هم تخفیف پیدا نمیکنه، حتی اگر جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار پول دسترسی پیدا کنه. مسئله همچنان باقی است و دنبال راه حل خودش میگرده. راه حلی برای ملت ایران وجود نداره در هیچ زمینه ای مگر سازماندهی یک تشکیلات عمومی رسمی که مشروعیت و اعتماد ملت ایران پشتش باشه. و امروز خب خوشبختانه پیدا شده، امروز شخصی به نام شاه رضا پهلوی بدون اینکه ما وارد دلایلش بشیم این مقبولیت و این اعتماد ملی رو داره. بنابراین امروز وظیفه سنگینی به عهده ایشونه، یعنی وظیفه‌ای که به دوش دوگل در جنگ جهانی دوم برای در مقابل ملت فرانسه بود ایشون داره. ما امیدواریم و سعی باید بکنیم کمک کنیم در این زمینه با حرف، با عمل، با پشتیبانی و هرچی که این ستاد فرماندهی شکل بگیره و چه جنگ بشه چه جنگ نشه در تحولات سیاسی آینده کشور ما نقش خودش رو درست بتونه ایفا کنه. به گمان من مسئله اساسی اینه.
1: نظر شما میشه جناب خوشم؟
3: من کاملا همعقیدم و باز برمیگردیم به همون صحبت‌های اولیه دیگه که نیاز به یک سازماندهی داریم، نیاز به یک سازماندهی گسترده داریم که بتونیم همه کنار هم این فشارها رو به کشورهای مختلف هم بیاریم. کاملا همعقیدم.
1: با سپاس از شما جناب خوشنود و با سپاس از دوستان شرکت کننده، بینندگان و شنوندگان برنامه هفتگی مهستان سکولار دموکرات‌های ایران و تشکر از تلویزیون میهن جناب سعید بهبهانی. دوستان بدرود تا برنامه دیگر. بدرود.
3: خدا
10: آینده ایران. بدرود.

0: تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز یکشنبه. ساعت آغازین برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی می‌گیریم. امروز هم در حقیقت 24 ماه می است و 3 خرداد. دیروزم 2 خرداد بود. اونم یه نقطه است تو این تاریخ 50 ساله نکبت. یک شورشی بود علیه نظام و مردم 50 ساله دارن تقلا میکنن که از این نکبت که مثل کنه چسبیده و خون رو داره میمیکه حشرش رها بشه و خیلی خیلی به انهای مختلف تقلا کردن، ذره ذره اینا رو پس زدن و اکنون این داستان جنگ و این فشاری که آمریکا رو اینا آورده و بستن تنگه هرمز و اینکه آمریکا در مقابلش سدی زده و اجازه هیچ نوع تحرکی رو به اینا نمیده، خب اینا رو ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر کرده و با تیله‌هایی که قل میده آمریکا در حقیقت یک ولوله‌ای را در اون بالای نظام انجام میده. مثلا همین قصه احمدی نژاد رو میخوان بکنن رهبر اینا، این فقط برای این که اختلاف درونی اینا رو بالا ببره. و نگاه کردم دیدم اخبار امشب 8:30 محورش سعید جلیلی بود، اینکه سعید جلیلی، من به سعید جلیلی رأی دادم، من به سعید جلیلی رأی میدم، یعنی از هر 5 نفر 3 سعید جلیلی بود، یکیش قالیباف بود، یکیش همین اسمش هم نکبت پزشکیان. و خیلی خیلی خیلی رو ریل خوبی داره حرکت میکنه، علی رغم اینکه یه دی متأثر شدن، متأسف شدن. من اینطوری نگاه نمیکنم، من صحنه رو گونه دیگه میبینم. این پیدا بود از 1.5 پیش، کاملا پیدا بود که ترامپ چه کار خواهد کرد و این بازی رو باید توی اپریل یه جوری جمعش میکرد که جمع کرد و اومدم اعلام کرد که اون 60 روزه تموم شده، بنابراین ما وارد یه جنگ تازه میشیم اگر که جنگ تازه باشد. دموکرات ها و بخش چپ خیلی تقلا کردن که ترامپ رو ضربه کنن، زورشون نرسید. حتی یکی دوتا از سناتورهای جمهوری خواه رو هم جذب خودشون کردن، ولی با همه این اوصاف نتونستن اکثریت رو به دست بیارن و ترامپ تا اینجا پیروز صحنه است. ما چند تا مسئله روبرون هست در آمریکا. یکی داستان فوتباله که باید ببینیم که در این فوتبال چه اتفاقی میفته، این در وضعیت ویزاها به چه شکل خواهد بود. به عراقی ها به 5 از بازیکناش ویزا ندادن، 5 بازیکن اصلیشو بهش ویزا نداد. باید ببینیم در مورد ایران چه کار میکنن. بعد گفتن که حتی اینایی که میان حق ندارن بیان کنار زمین، اینا نمیتونن بیان کنار زمین، همراهان تیم حق ندارن بیان کنار زمین. چرا؟ تو رختکن میتونن برن هر چی دلشون خواستن تو، ولی توی عموم نه. باید منتظر شیم ببینیم که به کیا ویزا میدن، به کیا ویزا نمیدن. یه موضوع دیگه ای که الان خیلی مسئله است این قانون مهاجرته که ترامپ دوباره یه دستی درش بوده و میگه کسانی که میخوان گرین کارت بگیرن، نه سیتیزنشیپ ها، نه اینکه تبع آمریکا بشن، نه اقامت بگیرن، اینا بایستی که از کشور خارج بشن برن مملکت خودشون، نه اینکه مثلا از آمریکا برن بیرون، فرض کن بره انگلستان، بره فرانسه، بره هر جا، بره کانادا، بره یه کشور دیگه، بعد اونجا منتظر بشه هر وقت نوبتش شد، یا بره ترکیه بره اونجا بشینه منتظر هر وقت نوبتش شد بره سفارت آمریکا. نه نه، اینطوری نیست، باید برگرده مملکت خودش. حالا در مورد ایران که سفارت نداره و سوئیس باید این کار رو برش انجام بده، خودش یکی قصه از پر زعاب چشم. اینم داستان آقای ترامپ و وضعیت ما در اینجا. اما امیدوارم که بخش اول، ما یک شنبه ها برنامه رو با مهستان سکولار دموکرات ها آغاز میکنیم، امیدوارم بخش اول رو استفاده کرده باشید. بحثای خوبی بود راجع به وضعیت نیابتی ها در دوران گذار، اگر نظام رفت وقت تکلیف با نیابتی ها چیست. خب یه بحثایی کردن، امیدوارم شنیده باشید و از همتون تشکر میکنم، ممنون از همه همراهی و همیاریتون. اما بعد از برنامه های مهستان روزای یک شنبه در این ساعت میریم خدمت جناب آقای علی حسین نژاد نازنین، این شخصیت دوست داشتنی. به علت تسلطش به زبان عربی ازشون خواهش کردیم که مطبوعات عرب رو برای ما هر هفته بیاره و اون خبرهای مرتبط با اوضاع خودمون رو برای ما اینجا بازگو کنه. یه کار تازه است، یه کار نوعه، سابقه نداره، تو تلویزیون های دیگه راجب روزنامه های فارسی کردن، انجام شده، راجب روزنامه های انگلیسی مثل روزنامه های آمریکا و نمیدونم انگلستان هم این کارا، مثلا آقای ساسان کمالی یه دوره متخصص این کار بود، تلویزیون ها دعوتش میکردن که یه برنامه بهش میدادن، هم تلویزیون پارس هم تپهش اینا، که روزنامه های انگلیسی رو ترجمه کنه. اما راجب روزنامه های همسایه‌مو که برام مهمه، اون هیچکی به فکرش نیست و خیلی عجیبه. بنابراین ما باید قدر آقای حسین نژاد رو بدونیم، ازش صمیمانه تشکر کنیم، کار پرزحمتیه، تقبل کرده و داره انجام میده. بنابراین اجازه بده از طرف خودم شما خوبان نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و زحمتی که برای ما میکشه. آقا سلام میکنم به شما، خوشحالم که در خدمتت هستم.
2: درود بر شما آقای بهبهانی و تشکر از شما و همچنین زحمات شما هم باید تشکر کرد و درود و سپاس و به شنوندگان و بینندگان گرامی. فقط آقای بهبهانی من تصویر شما رو نمیبینم، شما دوربینتون بسته است یا
1: نه؟ بذار اینو بازش کنم، حق شماست. نه الان باز کردم، شما شعرم بله. باید بکنیم من یادم رفت.
2: بله بله بله شعر بکنم الان
1: بزن تا من بله اینم دسترسی شعر
2: چیزی شعر نشد شعر.
1: چرا با الان شعر
2: الان
1: شعر رو باز کنیم. بله. خیر، میکروفون در اختیارت، میشنویم ببینیم که فهم میکنم مهمترین موضوع همین داستان ترامپ و اینکه میخوایم توافق کنیمه. چی میگن روزنامه ها؟ میشنویم.
2: بله این توافق چی شده، خبرهاشون نوشتن. اول اصلا قبل از این توافق روزنامه های عربی گویا قطر اینو چشم کرده بود، یعنی چیزهای بیرون داده بود از محتوای این قطعنام، این توافق چه بر سر همین اتمی و توافق دراز مدت و آتش بس موقت و تا تنگه هرمز و آزادی رفته آمده اینها رو. توافق موقت این چیزهای داده بودن بیرون. بعد همه که الان توافق شده، باز کشورهای عربی، مطبوعات عربی خیلی مفصل به این پرداختن و گوشه هایی هم به نقل از منابع خودشون، اختصاصی خودشون، جزئیاتی نامنتشر کردن. الان چند ساعت پیش العربیه، رسانه بزرگ اماراتی و عربستانی در حقیقت مستقر در ابوظبی، از یه طرف به عربستان وصله و بیشتر محلش هم در اماراته و از یه طرف هم اماراتیه و همزین الحدث امارات، اینا خود در خود العربیه نوشته چه منابع الان اینو شیر کردم، میبینید مال العربیه است، نوشته چه منابع بلند مرتبه یعنی رسمی به العربیه و الحدث امروز یک شنبه گفتن چه توافق اصولی احتمالی بین ایران و آمریکا، چه توافق اصولی اینو منعقد شده، احتمالا میگه اسم بیانیه اسلام آباد نامگذاری خواهد شد، چون پاکستان هرچند می نویسن قطر هم نقش خیلی تعیین کننده داشته در این توافق، ولی نقش عمده رو بیشترینش رو از قبلش هم پاکستان داشت، معروف شده به معروف میشه به بیانیه اسلام آباد. این منابع افزودن چه پاکستان مسئولیت این بیانیه یادداشت تفاهم رو بر عهده خواهد داشت، این بیانیه رو بدون نیاز به حضور طرفای گفتگو، یعنی از طرفای گفتگو بدون جد حاضر باشن این مسئولیت انتشار و بیان اعلام این بیانیه رو به خودش بر عهده خواهد داشت. و در حالی که دور گفتگوهای آینده بین آمریکا و ایران احتمال میده که در 5 ژوئن آینده انجام بگیره. منابع العربیه و الحدث گفتن که واشنگتن و تهران رؤسای هر دوتا رئیس هیئت هاشون رو خواهند فرستاد و وقتی که گفتگوها برای بر سر توافق نهایی شروع بشه، این موقع رؤسای هیئت خودشون رو اعزام میکنن به اسلام آباد. این منابع گفتن که توافق اصولی به عنوان توافق نیست، در حقیقت یک یادداشت تفاهمه، در روی اصول فقط توافق کردن، جزئیات نیست، جزئیات تو توافق نهایی، گفتگوهای نهایی تعیین خواهد شد که 60 روز مهلت دادن، که به دنبال این یادداشت تفاهم گفتگوها بر سر توافق در مورد مسائل نهایی انجام خواهد شد. بعد میگه پیش از این وزیر خارجه پاکستان اسحاقدار روز یک شنبه، امروز یک شنبه، گفت که پیشرفت خیلی زیادی در گفتگوها بین آمریکا و ایران صورت گرفته، چه این امیدوار کننده است، خوشبینی میاره، چه امکان هست که به یه نتیجه مثبت و دائمی بیانجامه. رئیس همچنین نخست وزیر پاکستان شهباز شریف به رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تلاش های با اصطلاح خودش تلاش های فوقلاده برای تحقق صلح رو به ترامپ تبریک گفت و تأکید کرد که پاکستان پایبند ادامه گفتگوها و هست و امیدوار هست که دور آینده دور بعدی گفتگوها را هم میزبانی کنه، میزبان دور بعدی گفتگو هم باشه. آمریکا و ایران بله تلاش میکنن یک توافق نهایی بعد از این چه بعد از اعلام این پیشرفت برای پایان جنگ انجام بدهند و دونالد ترامپ اشاره کرده که یک توافق همه جانبه هست که شامل باز کردن تنگه هرمز هست و این توافق الان یک پیشرفت زیادی هم کرده، پیشرفت زیادی رو محقق کرده. ایالات متحده و ایران تلاش میکنن که یه توافق نهایی بعد از اینکه این بیانیه پیشرفت در گفتگوها برای پایان جنگ رو اعلام کردن، یک توافق نهایی انجام بدن چه طبق اشاره رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به اینکه این توافق شامل بندی هرمز هم خواهد شد. وسایل و رسانه های آمریکایی گفتن که این توافق به چشتی های هم اجازه خواهند داد که از تنجی هرمز عبور بکنند و همچنین تحریم های اعمال شده روی ایران کاهش خواهد یافت، ولی مسئله برنامه هسته ایران که هیچ مسئله خیلی پیچیده است به گفتگوهای بعدی موکول خواهد شد، یعنی موکول شده. اینا رو فقط و همین به صورت به غیر تفسیری به این حالت والا امارات رسانه هاشون اعلام کردن. همچنین یه چی دیگر هم از امارات هم به جمع که الان قرقاش انور قرقاش مشاور امیر امارات خیلی که جایگت یه نوعی بسیار مؤثر در تصمیم گیری امارات و نقش زیادی در تصمیمات سیاست گذاری امارات داره، این گفته که این توافق با ایران ریشه های درگیری، ریشه های اختلاف رو حل نمی کنه بین امارات و ایران یا این کشورهای خلیج، کشورهای عربی سواحل خلیج و ایران ریشه ای حل نمی کنه. بعد تیتر زده این مطبوعات امارات که امارات تأکید میکنه که حل و فصل واقعی موقعی است که یک چارچوب امنیتی دراز مدت، یک کادر امنیتی دراز مدت چیز بشه، تعیین بشه که جلوگیری بکنه از اینکه دوباره تشنج و درگیری شروع نشه و حاکمیت کشورها رو ایران احترام بذاره. این نیاز تا اون موقع راه حل واقعی مسائل اون موقع است که چنین چارچوب امنیتی صورت بگیره که تضمین کنه چه حاکمیت کشورها مورد احترام قرار بگیره. این چه خوب حالا اشاره توی البته توی این بیانیه هست که ایران به مثلا همسایگانش تجاوز نخواهد کرد و اینها، یعنی این از این حملات، چون اینا مافوق حملات میگه، یعنی تنها حملات نیست چون مثلا ما ایران میگیم چون دیگه حمله نمی کنیم با موشک، و به اینجه میگه خیلی جامعه تر باید باشه، باید حملات قطع حملات و سلیمی خود معلومه که جنگ نباشه که رژیم نمیاد موشک بزنه به کشورهای عربی خلیج. این میگه چی؟ نه، بالاتر از این باید تضمین احترام به حاکمیت کشورها باید تو قید بشه، تو ایران متعهد بشه که به حاکمیت کشور احترام میذاره، یعنی دخالت نمیکنه تو امور داخلیشون. چون وقتی پول میفرسته به عوامل خودش داخل این کشورها یا نیروهای نیابتیشون تشویق میکنه، تحریک میکنه، خب این هم میخواد شامل اینم بشه. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی گفت که احتمال توافق به این واقعی در نهایی بین ایران و آمریکا 50-50. اون گفت که یک حل کامل سیاسی، حل واقعی سیاسی باید ریشه ها، علل ریشه ای ناامنی، علل ریشه ای آشفتگی و ناامنی در منطقه رو باید حل کنه تا دیگه از این به بعد دیگه درگیری، هیچ گونه تشنجی و درگیری دیگه نباشه در منطقه. از زمان وقوع جنگ با ایران امارات موضعی داشته همیشه چه خواستار این بوده که تشنج کاهش پیدا کنه و به روند گفتگوها برگردن همه، چون امارات از اون همیشه اول جنگ چنین موضعی داشته که باید حل دیپلماتیک بشه. زیرا این امارات درک میکنه که هر گونه جنگ دراز مدت در خلیج پیامدهای خطرناکی روی امنیت منطقه و اقتصاد جهانی خواهد داشت. قرقاش گفت که این فرصت همچنان در برابر تفاهم آمریکا و ایران هست، علی رغم گفتگوهای دشوار و پیچیدگی پرونده های معلق بلا تکلیف بین مسائل بلا تکلیف بین طرفین. بله، چه قرقاش در این حرفا رو در یک کنفرانس جلوپسیک، کنفرانس امنیت جهانی جلوپسیک در پراک در چکسلواکی گفته که احتمالات این چه توافق باشه کامل به صورت بگیره یا نه، نهایی باشه یا نه، و این چه توافقی صورت نگیره زنج بشه، احتمالات مساویه، 50-50. ولی میگه آنچه مرا نگران میکنه اینه که ایرانی ها همیشه به افراط به افراط در گفتگو میل دارن. یعنی ایرانی ها همیشه میخوان گفتگو رو چش بدن، دائم میگن گفتگو گفتگو، ولی تصمیم نهایی ندارن، قول تعهد نهایی نمی کنن، همه مسائل رو تعیین تکلیف نمی کنن، فقط در گفتگو افراط دارن که دراز مده چش میدن. او ادامه داد که این یه امر جدیدی نیست، این ما رو نگران میکنه، منو یعنی مشکوکه، و این یک امر جدیدی نیست. آنها ایرانی ها یعنی رژیم ایران خیلی از فرصت ها رو در طی سالها از دست دادن برای حل مسائل اختلافات، به علت اینکه همیشه در میل داشته که در ارزیابی قدرت خودش مبالغه کنه، چه بتون چه قدرت خودش برای اینکه برجه های فشار زیادی در دستش داره، اینو همیشه مبالغه کرده که چون برجه های زیادی در دست داره، قدرت زیادی داره، همیشه این فرصت های گفتگو حل مسائل از دست داده. ولی من امیدوارم، ما آرزو داریم که این حل مسائل این بار چنین نباشه و حل نهایی و تم به حل نهایی مسئله بده. قرقاش افزود که منطقه نیاز به یک راه حل سیاسی ریشه‌ای داره و دور دیگری از جنگ بین آمریکا و ایران خیلی مسائل رو امور رو پیچیده خواهد شد، بیشتر پیچیده تر خواهد کرد. یعنی چه میگه این رژیم ایران یعنی تسلیم بشه و ریشه مسئله سیاسی رو حل کنه. ابوظبی تاکید میکند که توقف کارهای عملیات تنها توقف عملیات نظامی برای تحقق ثبات امنیت کافی نیست. فقط بگیم که عملیات نظامی دیگه آتش بس بشه و عملیات نظامی صورت نمیگیره، امارات دیگه نمیزنیم، میگه این کافی نیست. ابوظبی امارات میگه کافی نیست، زیرا سرا چون امارات معتقده که هر گونه توافق دائمی باید مسائلی را که علت اصلی ریشه این تشنج بوده در طول سالیان گذشته، علت این تشنج و این درگیری بوده در طول سالیان گذشته، این ریشه داره، این ریشه ها باید مورد بحث قرار بگیره، مورد توجه قرار بگیره، از جمله امنیت کشتیرانی در خلیج و برنامه های موشکی و پهپادها و پرونده هسته‌ای ایران، به اضافه دخالت های رژیم ایران در منطقه که موجب شده این درگیری ها و اختلافات پیوسته بین ایران و کشورهای عربی منطقه اوج بگیره، تشدید بشه. قرقاش تأکید کرد که متمرکز کردن گفتگوها فقط روی آتش بس این راه حل نیست، میگه راه را بیشتر برای دوباره از سرجیری درجیری ها بعدن از سرجیری بعدی درجیری ها هموار میکنه، چه فقط تأکید بشه به آتش بس و نزنجیدن، یعنی این در صورت یعنی اگر دو طرف برای حل عوامل و علل ریشه‌ای نرسن، اگر به راه حل نرسن، این توافق فقط برای آتش بس بدون حل عوامل ریشه‌ای راه را بیشتر برای درجه‌های بعدی هموار میکنه. و این هم چیزی است که ما برای اون تلاش نمی کنیم. ما نمی خواهیم این چیز صورت بگیره. بعد دیگه این روزنامه های امارات شروع کردن گذشته رو شرح دادن که ایران موازی رو در امارات بارها اماکن را طی این بحران اخیر مورد حمله قرار داده، از جمله ضربات به زیر ساخته های غیر نظامی و مناطقی در نزدیکی تأسیسات نظامی آمریکایی و اتو هسته‌ای و حملات با پهپادها و موشک ها علیه بر نیروگاه های آبشیرین کنی و تأسیسات برق و همچنین مناطقی در دبی و ابوظبی. از این رو میگه امارات تأکید میکنه که راه حل واقعی بایستی در یک چارچوب امنیتی درازمدت صورت بگیره که زامن جلوگیری از شروع دوباره درگیری یا و تشنج ها باشه و احترام به حاکمیت این کشورها رو شامل بشه، تضمین کنه و این چه دیگه زیر ساخته های غیر نظامی و اقتصادی این کشورها هدف قرار نگیره. ابوظبی اهمیت خاصی به امنیت خلیج و تنگه هرمز میده، تنگه ای که از اون مقدار میزان بسیار زیادی از صادرات نفت و گاز جهان از آن عبور میکنه. قرقاش بارها بر ضرورت تضمین آزادی چشترانی و عدم و تبدیل نکردن این تنگه به عنوان یک برجه، یک وسیله فشار سیاسی یا نظامی این ضرورت رو که این تنجه رو نباید به عنوان یک وسیله به ابزار فشار سیاسی نظامی تبدیل کرد تأکید کرده. قرقاش هشدار داده که قرقاش نسبت به پیامدهای جهانی هر گونه آشفتگی و تشنج دراز مدت در این آبراه حیاتی هشدار داده است. همچنین امارات عقیده دارد که ثبات بازارهای انرژی و حفاظت از خطوط بازرگانی جهانی بخشی اساسی از هر گونه توافق در آینده بین واشنگتن و تهران باید باشه. قرقاش هشدار داد که هر گونه سلطه تحت کنترل در آوردن کامل تنجه هرمز توسط ایران یک سابقه خطرناکی خواهد بود که مبنی بر سیاسی کردن این آبراه استراتژیک و این چه بیاد این آبراه رو تحت نفوذ ایران قرار بده، جه نسبت به این هشدار داد و اشاره کرد که خاطر نشان که هر گونه تغییراتی در وضعیت این تنجه عوامل هر گونه تغییراتی نسبت به قبل اون فرچه بوده نباشه و تغییر کنه، این یک پیامدهای جهانی خطرناکی خواهد داشت از جمله علیه اروپا. برای اروپا قرقاش از کشورهای اروپایی خواست که به این مسئله به این مسئله طوری برخورد کنند که ارتباط مستقیم با امنیت انرژی و منافع تجاری اروپا داره. باید یعنی به این مسئله تنجی هرمز به عنوان یک عامل مستقیم در امنیت انرژی و منافع اروپا باید نگاه کنند. و گفت که قرقاش گفت که وضعیت تنجی هرمز باید به همون وضعیت قبل از زنج برگرده که بشه به عنوان یک آبراه بین المللی ضامن آزادی امور مرور انرژی و بازرگانی و چشتیرانی همونطور که ده ها سال هم در طول سالیان گذشته بوده. این صحبت های قرقاشه که در حقیقت مواضع رسمی امارات حساب میشه که مشاور رسمی رئیس اماراته. اینا موزه های امارات بودن که منظور به خاطر مسئله جدیدی که مطرح شده اینو من گفتم. اما مسئله قبلی همچنین مواضع قبلی قرقاش اصولا از قبل از این توافق هم خیلی این مسئله حرفای مهم می زده. مثلا الان ببینید که در الاتحاد روزنامه معروف بزرگ امارات نوشته که انور قرقاش گفت که در این مرحله خطرناشتر در این خطرناشترین مرحله تاریخ نوین تاریخ جدید خلیج موضع خاکستری گرفتن خطرناکتر است، موضع بینابین گرفتن خطرناکتر از این است که اصلا موضعی نداشته باشیم. این حرفای قرقاش رو گفتن که علیه قطر و عمان و عربستانه که سازش میکنن، دائم به ترامپ تماس میگیرن که باید توافق بشه و اینها بدون این چه تصمیم بکنن تعهد بگیرن از ایران چه حاکمیت این کشورها رو محترم به شماره، بدون این چه مواضع و خواسته های واقعی این کشورها رو در نظر بگیرن، اینا میرن سازش میکنن با رژیم، میرن ایران. اینا حملات قرقاشی در حقیقت به قطر و عمان و عربستان. دکتر انور محمد قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات این نوشته روزنامه الاتحاد امارات، محمد قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات تأکید کرد که در این مرحله خطرناک از تاریخ جدید خلیج و در بحبوحه این تجاوز خیانتکارانه، این بحبوحه این تجاوز ناجوانمردانه، موضع هر گونه موضع، منظورش موضع کشورهای خلیج، هر گونه موضع خاکستری بین بینابینی گرفتن خطرناشتر از این است که موضعی نگیرن. یعنی به قطر اینا میگه شما اصلا سکوت کنید بهتر از اینه که بیفتین دنبال تهران و برین تهران بیایید و برین واشنگتن و تماس ها و فعالیت ها اینا که بیاین توافق بشه. ایشان از در توییتی که کردن آقای قرقاش گفتن که طی این حملات و تجاوزهای ظالمانی ایران و در حقیقت تجاوزهای بسیار حیرت آور و تعجب انگیز ایران به این کشورها طی این روزا شده، اینا الان اومدن نقشه ها رو مخلوط کردن، یعنی اوضاع و وضعیت رو مجرم مشبش کردن و بعضی کشورهای منطقه خلیج اومدن به این نقش قربانی رو با نقش واسطه‌گری عوض کردن. یعنی شما چه کشورهای خلیج قربانی این تجاوز ها هستید، سیزور اومدین شما نقش میانزی اومدین بازی میکنید، نه بیشتر قطره داره میجه که وارد مسئله میانزیگری پاکستان شده، اومده چند کنار پاکستان میخواد میانزیگری کنه، شما میجه خودت قربانی هستی سیزور اومدی میانزیگری کنه. باید این بیجه برعکسش صحیحه، کسی که واسطه‌گری میکنن کسایی دیگه برای هیچ قربانی شما بله بزای این چه بزای میگه چه دوست را به عنوان واسطه اتخاذ کردید، بزای این چه اون رو حامی و پشتیبان شما قرار بدهید، بزای این چه بدیم پاکستان از شما حمایت کنه، بزای از این دولت ها پاکستان رو بچشیم حمایت از شما ها بکنه، به قطر میگه شما اومدین در اون رو به عنوان میانزی جنگ اتخاذ میکنید و کمک میکنید، پشتیبانی میکنید در این مرحله خطرناک در از تاریخ خلیج و در اوج بهبوه این تجاوز ناجوان مردانه، بهتر از که آقایان بجه قطر سکوت کنن و این چه بیان موضع بینابینی بگیرن. ولی این حرفای آقای قرقاش هم ظالب که بعضی رسانه ها این رو تیز کردن، نقل کردن که اینا موزه امارات علیه قطره که میره قاطی میکنه خودشو در سازش و در به عنوان میانزی. این هم یک موزه قطره با موزه امارات. اما در رابطه با کویت الان ایچی از کشورهایی که اصولا موضع سرسختتر دارن نسبت به رژیم ایران در این زنج، ایچی امارات، بعدش هم بحرین و کویت. کویت علتش اینجا الان تماسایی که عربستان و قطر و همزین ترامپ گرفتن با کشورهای عربی، اصلا اسم کویت و بحرین نبود. اینی که خیلی مهمه، چون کویت مورد تجاوز زمینی قرار گرفته، تعدادی از افسران سپاه پاسداران با قایق اومدن به جزیره بوبیان، بخواستن بگیرن یا تجاوز کردن، اومدن اونجا عملیاتی انجام بدن که درگیر شدن با نیروهای کویتی و دستگیر شدن. یکی فرار کرده، 4 تا از این افسرها دستگیر شدن که 2 تاشون سرهنگ و یکیشون سروان، یکیش هم ستوان یکمه. اینا دستگیر شدن، یکیش در ازش معلوم نیست که به تونست فرار کن. اینا هیچی دستگیر کرده این 4 نفر الان دیروز، یعنی هفته گذشته، چه اینا رو دو هفته پیش دستگیر کردن، هفته گذشته اعلام شد دو جزئیات که اینا درگیر شدن با نیروهای نظامی کویت در جزیره بوبیان. دیروز نوشتن که الان دادستانی کل کویت اعلام کرد که این 4 نفر رو برای پروندهشون تکمیل شده و برای محاکمه به دادگاه برده شدند. الان من اینو باز کنم ببینید چیزه چه. بله، این آقای نیابت من از روزنامه های خود کویت باز کرده بودم. بله، الان گوجه کویت متهمان سپاه پاسداران انقلاب برای هدفشون نقشه داشتن که تأسیسات حاکمیتی و از اصلی کویت رو مورد اینا حمله قرار بدن و هدف قرار بدن. بعد نوشته دادستانی کل کویت اعلام کرد که متهمین سپاه پاسداران ایران تسلیم دادگاه خواهند شد و مورد محاکمه قرار می گیرند و گفت که این متهمین برای هدف قرار دادن تأسیسات حاکمیتی کویت متعلق به اساس ملی و حاکمیتی کویت نقشه چشیده بودن. این روزنامه الاخبار کویت نوشته. این البته از فیسبوک من در از الاخبار نقل کرده. بله، من اصلش هم اینجا دارم. نیابتون به الشرق الاوسط، روزنامه معروف عربستان که در لندن، چاپ لندن، معتبرترین روزنامه است. اخبار کویت عربستان همه خلیج رو منتشر میکنه. تیتر زده چه کویت عوامل سپاه پاسداران رو به دادگاه مختص ویژه، به دادگاه ویژه چه میچشونه، تسلیم میکنه. دادستانی کل پرونده آنها رو، یعنی کیفرخواست آنها را، اتهاماتی که در کیفرخواست این 4 نفر 4 تا افسر سپاه مطرح کرده، نفوذ به داخل کویت به منظور انجام اعمال خصمانه اعلام کرده. دادستانی کل کویت اعلام کرد که افراد از سپاه پاسداران ایران رو تسلیم دادگاه ویژه میکنه برای به اتهام، تا اینا محاکمه بشن، به اتهام نفوذ به داخل کویت به منظور انجام اقدامات خصمانه. مقامات کویت روز 12 ماه می جاری اعلام کردند که 4 نفر از سپاه پاسداران ایران چه تلاش میکردن از طریق دریا وارد این کشور بشن دستگیر شده اندر کویت. دادستانی کل کویت اعلام کرد که این متهمین، این 4 متهم ایران که تسلیم دادگاه ویژه شده اند برای محاکمه به اتهام زنا، به اتهام نفوذ به خارج کشور، در حالی که سلاح داشتن و مهمات داشتن و دستگاه های ارتباطی با خودشون داشتن و این نشون میده که اینا از قبل نقشه هدف قرار دادن مواضع و تأسیسات نظامی و حاکمیتی و امنیتی کویت رو داشتن. یعنی البته اینا اعتراف خودشون بوده چه روزنامه های کویت قبلا نوشتن اینا اعتراف کردن چه اینا با وسایل ارتباطی دن با سپاه داشتن و سلاح ها و مهمات با خودشون داشتن برای این چه میخواستن تأسیسات کویت رو از داخل هدف قرار بدن. یعنی اینا و اعتراف یک بیانیه دادستانی کل کویت و همچنین اعلام کرد که اینها در داخل آبهای کویت دستگیر شدند و درگیر شدند اینها با نیروهای نظامی، اینها با استفاده از چند تا قایق و تجهیزات دریانوردی و نظامی وارد خاک کویت شدند. اینها با خودشون تعداد سلاح‌ها و مهمات و وسایل ارتباطی و همچنین وسایل دیدبانی داشتند و هدفشان حمله به اماکن نظامی و حاکمیتی و امنیتی کویت بوده. بله اینا رو معلومه چه این آقایان با موشک و اینا نمیتونن، همش میرن زیر ساختای غیر نظامی رو میتونن هدف قرار بدن. ولی من اینا چون دیدن چه بر اماکن نظامی و به حساب امنیتیشون قوی تر دفاعشون نیست، موشکاشون همش میزنه، اینه چه نیروی زمینی فرستادن چه داخلشون چه بتونه زمین در حقیقت این اماکن نظامی و امنیتیشون رو بزنن، چه خب این دیگه در حقیقت انگار مثل قصد سرنگونی و انگار علیه دولت داشتن دیگه، کاملا قصد دولت کویت رو کرده بودن. این بیانیه دادستانی کویت افسود که این انکارها نشان دهنده این کارها با این سازماندهی و مخفی کردن این کار و سری انجام دادن این نقشه ها و نقشه ریزی ها تره ریزی سری که اینا کردن و سازماندهی کردن و از قبل اقدامات تره های نظامی که داشتند نشان دهنده این است که این افراد شروع به قتل افراد نیروهای موجود در نیروهای نظامی موجود در کویت کردن، چون اینا تیراندازی کردن به نیروهای کویتی، حتی هرچند چه میتونن نکشتن ولی قصدشون شروع قتل بوده، کشتن نیروهای نظامی کویت بوده و این یک عمل خصمانه به منظور علیه حاکمیت کشور کویت و علیه خاک این کشور و امنیت اون کشور و ضربه زدن به ثبات و منافع عالیه کویت هست. این شرق الوسط مفصل نوشته جریان رو و اینها من این قاموش کنم با دوباره. بله این هم مارات باز دوباره ببینم کویت دیگه مسئله نمیده. بله اینا مسئله کویت بود و امارات رو چه گفتم. همچنین در رابطه با امارات هم من خوندم که العربیه و الحدث رو برای توافق چه اخبار توافق رو خوندم اینها و این تصویرهایی هم که از ترامپ اینا پخش کردن خیلی با حالت های عصبانی و اینها هست که معلومه که بیشتر اماراتی ها به زنهای خشونت یا در حقیقت چیزهایی که عدم توافق رو متمایلن. حرفای انور کرکاش هم در این رابطه خوندم چه ببینید چه کاملا خواستار در حقیقت کاملا نفی این توافق است و نه خواستار در شمول عوامل ریشه‌ای این اختلاف و عوامل ریشه‌ای درگیری هستند علیه مخصوصا در رابطه با حملات و اقدامات علیه کشورهای خلیج از چه میگه از سالها قبل بوده و ریشه داره، باید توافق در حقیقت میجانه چه باید تو این توافق کشورهای عربی خلیج مخصوصا امارات هم باید نقش داشته باشه و خواسته هاش درز بشه. اینه چه این موضع امارات بود و کویت هم چه گفتم میبینید این به هر حال اینها در با امارات و بحرین و کویت در این مسئله خیلی حساسن و روی این توافق و روی این مسئله درگیری و اقدامات رژیم و سپاه که این تشنج در منطقه رو نشون میده آیندش رو به هر حال به این سادگی اینها تن نمیدن که دیگه مثلا ترامپ بیاد هر قبول کنه و این رژیم باشه و با همون مواضع قبلی و اینها خیلی مواضع روشن نشه تاریک بمونه خیلی از مواضع ایدئولوژی چه رژیم در و مسائل در منطقه کارهای کرده مشخص نشه. اینها قبلا تو بارها تقاضای خسارت هم کردن از ایران، اصلا تو این توافق اصلا اثری نیست از این مسئله چه اینها ضرباتی چه زده خسارت های چه زده به این کشورها اینا هیچ گونه نگنجوندن تو این توافق. اینش اینا مسائل رو در آن مطرح میکنن و بحث چه این مخصوصا امارات روی این تاکید داره چه در حقیقت از لحاظ نظر از نظر امارات این توافق غیر قابل قبوله. من در رابطه با عراق هم بگم چند تا چی بعد تمام بکنم بحثمو. تماسای دولت امارات هست این از دن و عربستان و قطر و بحرین کشورهای به همزی خود ترامپ تماسای مفصل گرفته امارات در رابطه با همین توافق و بحثای چرده در خواسته های امارات رو گفته چه شیخ محمد زاید خودش با هم با ترامپ و هم با امیر قطر با عربستان و با بن سلمان ولیعهد سعودی و همچنین ملک حسین عبدالله دوم پسر ملک حسین پادشاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر وزیر خارجه قطر و ژنرال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان تماس گرفته امیر امارات با اونا صحبت کرده در مورد این توافق و شروط امارات را هم به اونها گوشزد کرده. اینا خبرهای الاتحاد امارات هست. این امارات رو دیگه تکمیل بکنم چند تا اینا مجلس ترامپ چه اینها با خیلی حالت دستای وان الاتحاد امارات ترامپ به این شکل نشون میده. ترامپ بعد تیتر زده چه ترامپ گفته چه ما روی توافق با ایران عزله نخواهیم کرد چه توافق نهایی هر چه زودتر بشه عزله نخواهیم کرد. این جور اینا رو اماراتی ها اینا رو تیتر میکنن در حقیقت نشان از عدم تمایلشون به توافق با ترامپ به این صورت بشه مثلا بین رژیم و ترامپ. چه نوشته ترامپ اعلام کرد که به گفتگو کنندگان آمریکایی سفارش کرده گفته که در امضای نهایی توافق عزله نکنند در امضای توافق با ایران برای این که عملیات نظامی رو در خاورمیانه خاتمه بدن. بعد این تأکید ترامپ یک روز بعد از اعلام این بود که اعلام کرده بود که خیلی پیشرفت زیادی گفتگو با تهران بر سر توافق با تهران پیشرفت زیادی کرده. یک روز بعد از اینجا گفت پیشرفت زیادی کرده الان ترامپ میگه که عجله نباید بکنین گفتگو کننده هم برای امضای توافق نهایی. بعد میگه ترامپ در تروس سوشال خودش گفت که گفتگوها به شکل منظم و سازنده انجام میشه و گفته که من به نمایندگان خودم تأکید کردم سفارش کردم که در امضای توافق عزله نکنند سرا زیرا زمان به سود ماست. اینا رو اماراتی ها میبینی که اینا رو تیتر کردن. اما در رابطه با عراق من یه چیزای هم که این الان چون خل سلاح الان خل سلاح هم حزب الله عراق هم حزب الله لبنان، یعنی و هم هشت یعنی هشت شعبی نیروهای نیابتی رژیم در لبنان و عراق هر دو مطرحه. خود عراقی ها الان خبرگزاری عراق هم دائم خل سلاح حزب الله لبنان هم مطرح میکنه، نمیشه چه دبیر کل حزب الله نامه به دولت لبنان نوشت، دبیرکل حزب الله نعیم قاسم امروز یک شنبه در نامی به دولت لبنان گفته چه از دولت لبنان میخواهم چه از تصمیماتی چه اتخاذ کرده چه مقاومت یعنی حزب الله لبنان رو مجرم بشناسن، این از این عقب نشینی کنه، دست بچشه و تاکید کرده طرح اسرائیل از بین بردن حزب الله و مردم لبنان و اشغال کامل لبنان است و اینا، و افسوده چه تحریم های اخیر ایران علیه لبنان و علیه حزب الله. در حقیقت خیلی از مسئولین لبنانی چه با حزب الله ارتباط دارن و یا عناصر حزب الله هستند در دولت لبنان یا ارتش لبنان، اینا رو چه وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم کرده، اسامیشون رو پخش کردن. این تحریم های آمریکا، رهبر حزب الله لبنان نعم قاسم گفته که اینا استحکام و مقاومت ما رو قدرت ما رو به حساب اراده ما رو بیشتر میکنه قوی تر میکنه و دولت لبنان باید موضعی در قبال این تحریم ها بگیره و گفته که خلع سلاح ما خلع سلاح حزب الله در حقیقت کشتار و نسل کشی است، نسل کشی نسل حزب الله رو میخوام بکشن، وقتی خالص ما رو خالص سلام بکنن ما نسل کشی میشیم، یعنی ما همه ما رو میکشن و ما این رو نخواهیم پذیرفت. این هم عراقی هم این رو خیلی تیتر میکنن بعد، ولی تو خود عراق هم الان چیزی این شیخ حمودی هست رهبر همین زریانات حزب الله و رئیس مجلس اعلای اسلامی که اونم از همین اطار تنسیقی در حقیقت از گروه های نیابتی رژیم، رئیس شو مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق شیخ همام حمودی نوشته که اینا خبرگزاری عراق حرفاشو نوشته که دیروز شنبه تأکید کرد که هیچ گونه ائتلاف قوی ترها وجود نداره که بگیم چه ائتلاف اطار تنسیقی چه ما با هم مؤتلف شدیم در کادر معروف به چارچوب هماهنگی از این قوی تر وجود نداره، ائتلاف های دیگه از ما قوی تر نیستن و اعلام کرد که هر چیز از چارچوب هماهنگی یعنی در حال ائتلاف همین شیعیان عراق چه بیشترینشون همه نیابتی های رژیم هستند از چارچوب هماهنگی خارج بشه این زیانکار باخته. من خیلی درستند این از نیروهای مثل همین نقص وزیر فعلی عراق و نیروهای مثل شیا سودانی نقص وزیر قبلی و چند تا از تعداد شیعیان عراق چه هستند از اطار تنسیقی گفتن خارج میشیم، بیشترشون تو حزب الله و نیابتی های ایران هم تهدید کرده که حالا اینا زیانکار خواهند شد و خودشون خواهند باخت و اینها. حمودی در این گفتگو گفت که هیچ گونه نخواهند، یعنی شما بخواهند برید ائتلاف های قوی تر تشکیل بدین نمیتونید و هر چیز از این چارچوب ما خارج بشه زیانکاره. افسود که چارچوب هماهنگی یک خط سرخه، یک مرز سرخه و هیچ جایی برای ائتلاف های وجود نداره چه وحدت و انسجام این وحدت و انسجام این اطار تنسیقی رو چارچوب هماهنگی رو تهدید کنه که شما بدین ائتلاف های تشکیل بدین که ما رو تهدید کنه وجود نداره. اینا معلومه چه نیروهای نیابتی عراق بر سر خل سلاح همین نیروهای تحت پیش آمریکا فشار بیاره چه نیروهای هشت و شعبی رو و این چه بیشترین چه از همین اطار تنسیقی چارچوب هماهنگی رو بیشتر همین هشت و شعبی و نیروهای نیابتی رژیم تشکیل میدن. خل سلاح اینها رو تحت فشار آمریکا الان دولت فشار میاره چه خل سلاح بشه و تا سلاح کامل در دست دولت باشه. بعد میگه عمودی گفت که ما خطاهای اشتباهات گذشته را و حملات رسانه‌ای را که برای ایجاد شکاف و تفرقه در داخل صف ملی، در داخل صف ملی اتار تنسیگ سارت و ممانجی ایجاد کنه، این اشتباهات رو تکرار نخواهیم کرد و باید جلو این اشتباهات گرفته بشه تا وحدت و انسجام اتار تنسیگ ائتلاف شیعیان حفظ بشه و هر گونه از خارج از اتار، خارج از چارچوب هماهنگی فشارهای جمع میشه، واقعیت این موفق نخواهد شد، این برخلاف واقعیت سیاسی عراق هست، تأکید کرد که مجلس نمایندگان عراق مسئولیت کامل دارند که روند آینده و روند و نقشه راه و کار دولت رو در مرحله آینده کامل زیر نظر بگیرن و مسئولیت کامل رو خودشون به مسئولیت کامل خودشون عمل کنن در برابر کارهای دولت، چون دولت به خاطر اینکه دولت فشار میاره که نیروهای نیابتی

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و

0: bir oy musallahi Arak. Yani Sukanguni Rakus Vazir, Fınakus Vazir, Anakus Vazir Arak Farmandi Kulini Roy Musallah Mas. İn Sukanguş Sabahun Noman Taçit Çerçe. İn Sabahun Noman Sukanguni Farmandi Kulini Roy Musallah Arak Taçit Çerçe. Komite ویژه در مورد تجاوزات به سعودی، عربستان و امارات و این بیانیه هایی که داده شده و دلایل اسنادی که داده شده رو با همکاری دو کشور یعنی عربستان و امارات و عراق مورد بررسی قرار خواهد داد. فلان یک کمیته تشکیل شده که این حملات که از داخل خاک عراق به امارات شده، به عربستان و به کویت هم شده، مخصوصا به امارات و عربستان اخیرا شده، اینها رو این کمیته عراق و عربستان و امارات تشکیل داده که بررسی بشه اینا چیا هستند، دستگیر بشن. معلومه که نمایندگی های رژیم اخیرا همین حمله به نیروگاه اتمی امارات را هم که سپاه گفت ما نکردیم، این را هم می جنجه از همه نیروهای نیابتی رژیم از خاک عراق کردن، چون از طرف غرب امارات شلیک شده بود. این هم گفته میشه حالا و یا به دست خود سپاه بوده یا به دستور برخر نیابتی های رژیم هم به دستور سپاه عمل میکنن کامل دیگه و فرق نمیکنه. میگه ما اینا رو الان داریم بررسی میکنیم و نتایج رو به این زودی یعنی نمیگیم چه نتایج رو اعلام خواهیم کرد و عزله نداری نه نیست برای اعلام نتایج و تأکید کرد امنیت کشورهای برادر ما خط سرخ مرز سرخ امنیت کشورهای برادر و در همین حال تأکید کرد یعنی این صباح النعمان سخنگوی نیروهای مسلح عراق تأکید کرد که منحصر کردن اختصاص اسلحه در دست ارتش و نیروهای رسمی نظامی عراق یک استراتژی امنیتی هست که باید اجرا بشه. نیروهای نیابتی رژیم باید خلع سلاح بشن و سلاح فقط در دست نیروهای ارتش و نیروی رسمی دولت باشن. نومان به خبرگزاری عراق گفت که کمیته ویژه رسیدگی به حملاتی که از خاک عراق به سعودی و امارات شده به دستور فرمانده کل تشکیل شده یا نخست وزیر و این یک کمیته خیلی کمیته عالی است که کمیته بلندپایه است که ویژگی اطلاعاتی و فنی تخصصی داره و وظیفه نظامی وظیفه میدانیش اینه که بیانیه ها و صادر شده اعلام ها اعلامی هایی که صادر شده در رابطه با این حملات و دلایل و اسناد و شواهد جنایی و راداری اطلاعاتی و راداری این حملات مورد بررسی قرار بگیره با همکاری مستقیم برادران ما در ریاض و ابوظبی در عربستان و امارات. افزود که در عرف نظامی و امنیتی تحقیقات حاکمیتی شامل زمانبندی های رسانه با عزلی نیست که ما فقط زود بدیم به نتایج و به رسانه ها، بلکه ما حساب های دقیقی هست که تا به واقعیت کامل برسیم که اینا چی ها بودن و از کجا زدن و اینا تحقیقات بشه. ولی ما امروز با اوج با نهایت مسئولیت اعلام میکنیم که این کمیته کاملا در چارچوب مأموریت وظیفه رسمی خودش از طرف دولت کار میکنه و نتایج تحقیقات خودش رو به فرمانده کل و بعداً هم به افکار عمومی عراق به طور کامل تقدیم خواهد شد با تمام شفافیت و جزئیات. بعدم تأکید کرده که همین خط سرخ امنیت برادران ما و همسایگان ما تلاش می‌کنیم. این معلومه چه تضادهای در داخل عراق هست بین نیابتی های رژیم و دولت عراق. با تشکر از اینکه تا الان صحبت های ما رو گوش کردید و تحمل کردید، موفق باشید دیگه. به امید دیدار تا هفته آینده. بله من اینو از شعر خارج کنم، ببخشید این چیزی که الان
1: بسیار ممنون از شما هم تشکر میکنم و برات آرزوی بهترین دارم.

0: تا هفته آینده که با خبرها در خدمت باشیم. ممنونم آقا. متشکرم. مرسی که
1: خیلی ممنون. موفق باشین. خسته نباشید.
0: مرحمت
1: زیاد. امید دیدار تا هفته آینده.
0: حتما. قربان. به حال شنیدیم. امیدوارم که این گفتگو کمک کنه و ببینیم در پیرامونمون چه میگذره و فقط یک بودی به قضایا نگاه نکنی. به حال باید ایستاد و افق رو دید، دوردستا رو نگاه کرد و همه صحنه رو پیگیری کرد. بازم ممنون. محبت کنید این لینک برنامه رو شیر کن، سابسکرایب کن و در حقیقت لایک رو یادت نره. اینا حداقل هایی است که میتونی انجام بدی. به هر حال اهریمن هم بیکار نیست. اهریمن هم به سرعت برق و باد قبل از اینکه من تو برسیم او دیسک لایک رو میزنه، فارغ از اینکه دیده باشه یا ندیده باشه. یه وظیفه است، اونا انجام میدن. برای تقابلش باید دست به کار شد و شما هم دکمه لایک رو بزن. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. این رسانه نیاز به حمایت مالی شما دوستان داره. اگه میتونی تو این زمینه مدد رسان باش. بسیار ازت ممنون که دنبال میکنی. متشکرم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

هشتم تیر ماه 1355 این خونه دو طبقه حیاط دار شاهد یه اتفاق مهم تاریخی بود. اینجا یعنی خیابون مهرآباد جنوبی، 20 متری ولیعهد، خیابون پارس، کوچه رضا شاه کبیر. بعد 4 ساعت زد و خورد شدید، صدای شلیک گلوله ها بالاخره خاموش شد. رهبر افسانه ای چریکای فدایی خلق بعد از 10 بار فرار کردن از مهلکه دستگیری ساواک اینجا گیر افتاد. اونم 5 سال بعد از اینکه برای گرفتنش جایزه 100,000 تومانی تعیین کرده بودن. دشمن پهلوی که محمد رضا شاه شخصا پیگیر اخبار شناسایی و دستگیریش بود. این ویدیو رو ببینید تا با چهره خاکستری این رهبر سازمان چریکای فدایی خلق بیشتر آشنا بشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. 19 بهمن 1349 تو دل این جنگل واقعی سیاه کل اتفاق افتاد. چریکای فدایی خلق که هنوز کسی اونا رو به این اسم نمیشناخت به ژاندارمری سیاه کل در گیلان حمله کردن تا بتونن اسلحه و مهمات ژاندارمری رو غارت کنن، اما شکست خوردن. 17 نفر از عاملین حمله به ژاندارمری سیاه کل دستگیر شدن و 1 ماه بعد 13 نفرشون اعدام شدن. بعد از تیربارون شدن اونا، یارانشون نقشه انتقام رو ریختن. 1 روز بعد از 13 بدر 1350 به کلانتری قلهک حمله کردن و مسلسل کلانتری رو به غنیمت بردن. 5 روز بعدش هم سرلشکر ضیا فرسیو رئیس اداره دادرسی ارتش رو جلوی در خونش توی قلهک ترور کردن. فرسیو 2-3 روز بعد توی بیمارستان جونش را از دست داد. پسرش هم زخمی شده بود. دلیل کینه چریکای فدایی خلق از فرسیو این بود که اون احکام اعدام مبارزای سیاه کل رو صادر کرده بود. بعد از این دو عملیات آخر فروردین 1350 دو گروه چپ فعال معروف به گروه جنگل و گروه شهر با هم ائتلاف کردن و وجود سازمان چریکای فدایی خلق رو رسما اعلام کردن که شروع عملیات مسلحانه چپ‌ها توی ایران بود. اعضای سازمان چریکای فدایی خلق با شعار مرگ بر امپریالیسم و سگ‌هاش دنبال سرنگون کردن حکومت پهلوی بودند. در بیانیه اولشون اعلام کردند که یورش قهرمانانه چریکای از جان گذشته به پاسگاه سیاه‌کل در گیلان بار دیگر به روشنی نشان می‌دهد که مبارزه مسلحانه تنها راه آزادی مردم ایران است. ما چریکای فدایی خلق با حمله به پاسگاه قلهک و اعدام فرسیوی جنایتکار نشون دادیم که راه قهرمانانه سیاه کل رو ادامه خواهیم داد. بعد از این مرحله یعنی اعلام موجودیت سازمان چریکای فدایی خلق، حمید اشرف به عنوان رهبر سازمان تونست 5 سال مخفیانه کارش رو ادامه بده. حمید اشرف یکی از سمپات‌های گروه بیژن جزنی بود. جزنی فعال سیاسی چپ و یکی از بنیانگذارهای سازمان چریکای فدایی خلق بود که گروهش بعدها یکی از دسته‌های تشکیل دهنده سازمان چریکای فدایی خلق شد. حمید از همون دوره دبیرستان وقتی با بیژن جزنی آشنا شد، شروع به فعالیت‌های سیاسی مخفی کرد. سال 1345 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد و تحصیل توی رشته مکانیک رو شروع کرد. فعالیت‌های سیاسیش رو جدی‌تر از قبل پیش برد. هم درس می‌خوند، هم مسئول تیم شنای دانشکده و عضو گروه کوهنوردی بود. همین چون ورزش می‌کرد، آمادگی بدنی خوبی هم داشت که موقع فرار حسابی کمکش می‌کرد. 1 سال بعد یعنی سال 46 بیژن جزنی و چند نفر دیگه از مبارزای چپ دستگیر شدن. با دستگیری جزنی، با اینکه بقیه اعضا و سمپات‌های جزنی مثل فرخ نگهدارم دستگیر و محکوم به حبس ابد شدن، اما چون اسم اصلی حمید اشرف رو مسئولش هم نمی‌دونست، از دستگیری نجات پیدا کرد و تونست فعالیتش رو ادامه بده. حمید همچنان دانشگاه می‌رفت و فعالیت سیاسی مخفیانه‌اش هم انجام می‌داد.
سال 49 حتی رابطه بین گروه شهر و گروه کوه فدایان خلق بود و همون سال توی شناسای جنگل‌ها و ارتفاعات مازندران و گیلان برای مخفی شدن اعضا و یا استتار مشارکت داشت. سال 49 50 سال آخر دانشگاه حمید بود. ثبت نامم کرده بود، اما نیمه اول سال 50 بعد از اعلام موجودیت سازمان چریکای فدایی خلق و بعد از دستگیری و کشته شدن اعضای اصلی سازمان، زندگی مخفیانش رو شروع کرد و تا لحظه مرگ رهبر بیرقیب سازمان چریکای فدایی خلق بود. کسی که 5 سال در گروه شهر فعالیت کرد و بارها از مهلکه دستگیری ساواک فرار کرد. 5 سال بود که دولت برای پیدا کردن حمید اشرف جایزه‌ای 100,000 تومانی تعیین کرده بود. دولت بعد از ترور سرلشکر فرسیو این کارو کرد تا بلکه بتونه زودتر سرنخی از حمید پیدا کنه. خونسردی، شجاعت، قدرت سازماندهی، انضباط تشکیلاتی، پنهانکاری و 1 دهه زندگی مخفی حمید اشرف رو به رهبر افسانه چریکا در مبارزه مسلحانه تبدیل کرد. سرقت از بانک، حمله به کلانتری، بمب‌گذاری تو شرکت‌های نفت، ترور شخصیت‌های سیاسی و حتی اقتصادی مثل محمد صادق فاتح که کارخونه‌دار بزرگ و کارآفرین بود، از نظر حکومت عملیات خرابکارانه و تروریستی به حساب می‌اومد. مخصوصاً که گاهی در جریان عملیات به آدمای عادی هم آسیب می‌رسید، کشته یا زخمی می‌شدند. فدایان خلق معتقد بودند که باید با سرقت مسلحانه از بانک‌ها پول زندگی و کاراشون اجور کنند. و یا اینکه بر اساس باورای مارکسیستیشون امثال فاتح رو بورژوا و طرفدار نظام سرمایه‌داری می‌دونستن و اونا رو محکوم به اعدام می‌کردن. شاید بدتر از همه اینا کشتن 2 تا بچه معروف به دانه و جوانه بود. اتفاقی که نمیشه با قطعیت گفت واقعاً حمید قاتلشون بوده یا نه. 2 تا برادر به اسمای ارژنگ و ناصر شایگان توی خونه تیمی زندگی می‌کردن تا پوششی باشن برای فعالیت‌های اعضای گروه. خونه تیمی تو محله تهران نو بود. ساواک رد حمید اشرف رو زده بود و می‌دونست که توی این خونه است. خونه‌ای تو خیابون خیام پلاک 8. ساعت 2:30 شب تاریخ 26 اردیبهشت 1355 بود. ساواک خونه رو محاصره میکنه و بعد از 90 دقیقه درگیری 4 تا عضو سازمان کشته میشن. حمید با اینکه تیر خورده بود و زخمی شده بود میتونه فرار کنه. میگن قبل از فرار 2 تا بچه 12 و 13 ساله رو که توی اون خونه زندگی میکردن کشت تا مبادا زنده بیفتن دست ساواک و کسی رو لو بدن. این 2 تا پسر بچه معروف بودن به دانه و جوانه. حمید بعد از فرار از خونه خیام راهی یه خونه تیمی دیگه در محله کن یا همون شهرآرای امروزی میشه. اما قبل از این که به خونه برسه اینجا توی بولوار میرداماد با ماموری نگشت کلانتری روبرو میشه و به سمت اونا شلیک میکنه و بعد خودش رو به خونه تیمی توی خیابون شارق میرسونه. ساواک خونه خیابون شارق رو هم شناسایی کرده بود. در حقیقت ساواک از طریق شنود تماس‌های تلفنی و گرفتن اعتراف از چند نفر از اعضای سازمان تونسته بود تک تک خونه‌های تیمی رو شناسایی کنه و از مدتی قبل زیر نظر بگیره. همه این کارهای شنود مکالمه ها و شناسایی خونه‌ها رو پرویز معتمد انجام میداد. کسی که از 1 سال قبل رئیس تیمای تعقیب و مراقبت و شنود ساواک شده بود. ساواک خیابون شارق رو که الان اسمش شده خیابون رجبی محاصره کرد. بعد از ورود حمید به خونه تو کوچه نیازی که حالا شده کوچه میرامینی، ساواک حمله رو شروع کرد. حمید اشرف باز هم جون سالم به در برد. حمید بعد از کشتن یکی از افسرهای ساواک موفق میشه که از راه پشت بوم خونه های همسایه به همراه 4 عضو دیگه سازمان فرار کنه. این تعقیب و گریز واقعا ساواک رو کلافه کرده بود. شدیداً تحت فشار بودن که چرا نمیتونن حمید اشرف رو دستگیر کنن. اما این وضع یه نقطه پایانی داشت بالاخره. 8 تیر ماه 1355 ساواک با نفوذ بین اعضای چریکای فدایی خلق تونست آخرین مخفیگاه حمید اشرف رو پیدا کنه. حمید توی این خونه قایم شده بود. یه خونه 2 طبقه تو خیابون مهرآباد جنوبی 20 متری ولیعهد که حالا بهش میگن خیابون شمشیری، داخل خیابون پارس. دور تا دور این خونه رو محاصره کردن. افسر با بلندگو از حمید اشرف و رفیقاش خواست که بدون مقاومت تسلیم بشن.
اما ساکنین این خونه بعد از سوزوندن مدارک با مسلسل اسلحه کمری و نارنجک به مامورا حمله کردند. سعی داشتن که حلقه محاصره رو بشکنن و راهی برای فرار پیدا کنن، اما این بار با شلیک سنگین و چند طرفه ماموران مواجه شدن و در نهایت بعد از 4 ساعت زد و خورد، سکوت سنگینی خیابون رو فرا گرفت. صدای شلیک گلوله ها خاموش شد و همه ی افراد ساکن توی این خونه کشته شدن. حمید اشرف، رفیق کبیر و 9 نفر دیگه از اعضای سازمان چریک های فدایی خلق. نصف شب یکی از اعضای سازمان چریک های فدایی خلق رو که توی زندان بود آوردن بالا سر جنازه تا حمید اشرف رو شناسایی کنه. زندانی تا حمید رو دید گفت خودشه. حمید اشرف یه جوون 30 ساله بود. قدش 175 سانت بود و وزنش 78 کیلوگرم. صورت گندمگون، ابروهای پهن و پیوسته، چشمای میشی رنگ و یه خاله گوشتی روی بینی مشخصه های ظاهری حمید بود. این جزئیات در گزارش پزشکی قانونی ثبت شده. روز بعد در تیتر اول روزنامه ها با خطی سیاه و پررنگ نوشتن که حمید اشرف عضو باند سیاه کل و 9 تروریست دیگر کشته شدند. حمید اشرف، فعال سیاسی چپ، رهبر سازمان چریک های فدایی خلق، سال 1325 در تهران متولد شده بود. پدرش کارمند اداره راهن بود. یه مدتم رئیس راهن تبریز شده بود. یه برادر بزرگتر داشت به اسم احمد و یه خواهر به اسم مینا. از خواهرش خبری نیست، اما برادرش احمد توی آمریکا زندگی میکنه و استاد جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا. حمید یه مدت توی مدرسه البرز درس میخوند. بعد اخراج از البرز رفت دبیرستان دارالفنون و همونجا با افکار مارکسیستی، لنینیستی و چپهایی مثل بیژن جزنی آشنا شد. افکاری که در اون مدت بازارشون حسابی توی ایران داغ بود. 2 سال بعد با اومدن خمینی به ایران و پیروز شدن انقلاب اسلامی، سازمان چریکای فدایی خلق از خمینی حمایت کردن و به دلیل شعار مبارزه با آمریکا و امپریالیسم جهانی از مدافعان سرسخت خمینی شدن. حمید اشرف اثر مهمی توی انسجام سازمان چریکای فدایی خلق داشت، اما بعضی روشای اون هنوزم مورد انتقاد چپ هاست. اون معتقد بود کسایی که میخوان از سازمان خارج بشن باید اعدام بشن. برای چندی نفر از اعضای سازمان هم همین اتفاق افتاد، فقط به این دلیل که دیگه نمیخواستن مخفیانه زندگی کنن یا عضو سازمان چریکای فدایی خلق بمونن. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این روز یک شنبه ساعت آغازین برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. بله، عرضم به حضور شما که امروز هم سوم خرداده و عرضم به حضور شما که 24 ماه می. امیدوارم برنامه ها رو ازش لذت برده باشید و استفاده کرده باشید. ما همه تقلامون برای این هستش که این در حقیقت بچسبه و متوجه بشیم که کجا قرار گرفتیم و دنبال چه میگردیم. این داستان امروز این که بالاخره آقای ترامپ گفت حالا یه 60 روزی فعلا صبر میکنیم ببینیم چی میشه، از اول اپریل پیدا بود. یعنی این چون میریم به سمت و سوهای دیگه، ایران تنها موضوع آقای ترامپ نیست، خیلی مسائل دیگر رو هم بایستی که دنبال کنه. دیروز یا نه همون پریروز جمعه رفتن دنبال دوباره مهاجرین و این که کسانی که در آمریکا درخواست میکنن برای اقامت که کارت سبز بگیرن که بتونن یه 3-4 سالی بی درد سر اینجا زندگی کنن و بعد اگر خواستن بعد 5 سال برن درخواست تابعیت کنن، اون رو گفته که نه، برگردید خونتون. و این خیلی خطرناکه، یعنی برای مثلا ما که ایرانی هستیم همچی چیزی خیلی خیلی مشکله. چون بذار این چراغ رو درست کن. چون برگشتن ما، مثلا اگر میگفت از آمریکا خارج شن منتظر شن، خب یکی میرفت یه جای دیگه، یا ترکیه که ویزا نخواد، نمیدونم این کشورهایی که بتونه بره، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، این جایی که میتونه بدون ویزا بره، خب بره بشینه منتظر تا نامش بیاد و سفارت بره دم سفارت و کارتشو بگیره، جوابشو بگیره. اما این که برو خونت برای ما، که با توجه به این که ایران سفارت هم نداره، خب یه داستان پیچیده‌ای میشه. برو دم سفارت سوئیس و اینا، و اساساً برگشت آدم ها به ایران، چون میدونی از اینجا هر جا که زندگی میکنی ایران همین بغلسه، تو یه بلیط هواپیما میگیری چند ساعت بعد میرسی به ایران دیگه، دورترینش نمیدونم استرالیاست یا آمریکاست، بالاخره 14-15 ساعت بعد ایرانی. ولی وقتی تو ایران هستی رسیدن به ترکیه خودش یه قصه، همون یکی پرز آب چشم، یعنی اصلا خود اون یه افسانه است که من چجوری میتونم از ایران بیام بیرون. همه حرفم اینه که اینجا مسائل دیگه هم هست. همین استعفای رئیس امنیت خونه خانم گبارد، اینم خودش یه موضوعه که چرا اینا همراهانش اینجوری از صحنه بیرون میره. البته در دور اول هم همین اتفاقا میافتاد، ولی از اونجایی که ما حافظه ضعیفی داریم و فراموش میکنیم، اینا همه برای ما موزلهای بزرگی است. اما امروز اون چیزی رو که میخوام راجبش حرف بزنیم همینه که ما فهم میکنیم همه جهان بر حول محور ما میگرده، در حالی که چنین چیزی که نیستش، که ما حول محور اونا میگردیم نه اونا حول محور ما. این یه ذره تفاوت میکنه. به همین دلیل این ماجرای یه جوری یه آدم ها یه جوری یهو بریدن، یهو مثل این که یه چیزی، یه درخت افتاد روش، دیوار خراب شد. چیزی نیست، روند حرکت افتان خیزان داریم میریم. یادت باشه از سال 57 تا الان خیلی تقلا کردن مردم برای رهایی، برای نجات از دست اهریمن، این زالو صفتان. لحظه به لحظه شو به یاد بیاد، از اونجایی که دخترها جلوی هر پنجرهی که میرسیدن، شیشهی که میرسیدن، زلفشون رو اینطوری مینداختن بیرون، مردها آستین کوتاه میپوشیدن، دستشو رنگ میکرد، نمیدونم هزار تا داستان داشتیم، ساز رو تو دست مردم میشکوندن، زنها رو آزار میدادن، مردها رو آزار میدادن، بچه ها رو آزار میدادن. قدم به قدم، قدم به قدم داریم میریم جلو و سنگر به سنگر داریم فتح میکنیم. اما این ماجرا، آیا واقعا نظام اهریمن جام زهر رو خورد که حکومتش رو حفظ کنه؟ موضوعی است که میخوایم بریم خدمت جناب آقای دکتر رؤوف فانی، کارشناس علوم سیاسی، از او بپرسیم که او این صحنه رو چجوری برای ما تبیین یا تعریف میکنه. آقا سلام میکنم به شما و درود میفرستم از طرف دوستداران شما.
2: سلام و عرض ادب خدمت شما استاد عزیز، خدمت هموطنان عزیز، بینندگان محترمی که وقت میذارن و این برنامه رو تماشا میکنن، در خدمت شما هستم و امیدوارم که امروز بتونیم بیشتر از کامنت هایی که دوستان میفرستن استفاده کنیم و بهره ببریم. در خدمتتون هستم.
1: آها یه موضوع یادم رفت بگم، این که ربطی البته به برنامه شما نداره، به این موضوعی که مطرح کردن ندارم، اما ظهور شهرام همایون در برنامه وایس اف امریکا، یه شالاتان در کنار شالاتان دیگر چون علی جوامدی، میدونی که علی جوامدی و شینشین با همدیگه روابط حسنه دارن و اون مدتی اونجا هم بهش تریبون میداد شینشین. حالا چون گفتم که این ممکنه زندان باشه برای اینکه نمیشه این میکروفون رو رها کنه، دوان دوان با یه برنامه از پیش تعیین شده و یه سناریوی خیلی آبکی دوید اومد و با اون ژستی که گرفته بود و یه لمی که داده بود که نخه من هستم، من و مردم همچنان کمک میکنه اینا، شما ببینید من و تو با اون عظمتش گفت کمک نمیکنه، من هر روز دارم از مردم خواهش میکنم که کمکم کنید، برای اینکه میزان هر اتفاقی مثل این امروز که میفته تعدادی از این کمک ها میریزه، چون مردم در جریانی که قرار میگن تو شرایط هیجانی، هیجان بهش دست میده و خیال میکنه که اگه 5 دلار دادم به میان تیوی دنیا تغییر میکنه، در حالی که اینطوری نیست، یه رونده. ولی این یه شینشین اومد فقط به یکی زندان نیست، ولی پرسش همچنان باقی است، این کلاهبرداری چه بود که در ظرف به قول خودش این ایامی که جنگ شد و مردم آسیب دیدن، اینها این کجا بود، این کجا رفته بود، قایم شده بود، چرا قایم شده بود، از چی وحشت داشت؟ بگذاریم، فقط خواستم این توضیح رو اضافه رو داده باشم که بدونید که در پیرامون ما چه میگذره. آقای دکتر بفهمید ببینیم که این داستان چیست، آیا واقعا اینا جام زر نوشیدن؟ چون در تلویزیونشون جور دیگه ای حرف میزنن. یه برنامه امروز دیدم تو 23 که مصاحبه میکرد و از هر 4-5 نفر 3 نفرشون میگفتن رأی به جلیلی میدیم، یکی میگفتش که از اون 5 نفر یکی میگفت به قالیباف، یکی میگفت پزشکیان، ولی 3 نفر میگفتن جلیلی و این یه بار نه چند بار این تکرار شد با چهرهای مختلف و تبلیغات عدیده‌ای که دارن، یا اینکه نمیدونم پزشکیان اومده نشسته ما بدون رهبری کاری نمیکنیم. رهبری وجود نداره، من ایمان دارم که اون مرده. بشنویم فرمایش شما رو.
2: بله زنده باشید. بخوایم مختصر و مفید در یک جمله بگیم، بله جام زهر رو دارن می نوشن و از 18 می این مشخص رو، زمانی که آقای عراقچی تماس گرفت با وزیر خارجه عربستان و به او گفت که جمهوری اسلامی ایران آماده هستش 5 شرط ابتدایی آقای ترامپ رو به وزیر، بنابر با توجه به یک سری ملاحظاتی که داره، و اون راجب اون ملاحظات امروز صحبت خواهیم کرد که گویا به همراهی چین که ما در این مورد صحبت کردیم که ایستگاه پایانی چین هستش و بعد از چین آقای ترامپ تصمیمش رو میگیره یا به سمت راست میره این توافق رو امضا خواهند کرد یا به سمت چپ خواهد رفت و دور جدید حملات شکل خواهد گرفت و دیدیم که به چه سمت رفت. یعنی ایستگاه پایانی که همونطور که صحبت می‌کردیم چین بود، به واسطه میانجیگری چین کشورهای حوزه خلیج فارس، مصر و ترکیه به هر حال همه آمدن و سر این نظری به هر حال یک آشرویی بار هم زدن که به نتیجه برسه. دلایلش هم در جلسات قبل گفتیم چرا کشورهای همسایه در این مورد نقش ایفا می‌کنن. اما بله، مختصر مفید جمهوری اسلامی ایران داره میگه بسندی که جام زهر رو بنوشه. اما چرا همه ما به عنوان مخاطب از رسانه‌های مختلف در خارج از ایران، رسانه‌های معتبر در ایالات متحده آمریکا، در جایی که ما هستیم استاد، و در رسانه‌های برون‌مرزی ایرانی که مورد توجه مردم هستن، مورد اقبال مردم هستن، بدون اینکه ما بگیم که اینها درست میگن یا غلط میگن، با این کاری نداریم، مورد اقبال مردم هستن، مردم اونها رو گوش میکنن، روی اون شبکه‌ها هستن، اونها هم دارن دوگانه صحبت میکنن. دلیلش چی هستش؟ دلیل این موضوع بسیار مشخصه. این به این معنا هستش که هر کدام از آنها با بخش‌های مختلفی، با دیپلمات‌های مختلفی، با افراد صاحب نفوذی در دولت ایالات متحده یا دولت‌هایی که در این مذاکرات بودن ارتباطاتی دارن که کاملاً هم طبیعی هستش در عالم رسانه. خبرهایی به اونها میرسه و این خبرها دوگانه است. چرا دوگانه است؟ چون قرار یک امضای شکل بگیره بر توافق‌نامه‌ای که دو نسخه داره. نسخه‌ای که علنی خواهد شد و اون چیزی است که ما میشنویم ایالات متحده میگه و جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی که در ایران مستقر هستش عنوان میکنه، و بخش دیگه در رسانه‌ها مطرح میشه و ما رو کانفیوز میکنه، ما رو گمگیج میکنه، یه مقدار ما رو در حالت دوگانگی قرار میده. خانم ها و آقایان، اکثر این مواردی که عنوان میشه درست هستش و صحیح هستش و دلیلش این هستش که این قرارداد و این توافقنامه و این تسلیم نامه دو نسخه داره. نسخه تطبیع و علنی است و نقطه و اون نسخه‌ای که محرمانه هستش. بارها در این مورد صحبت کردیم، چه در تلویزیون میان و چه بنده در صفحه شخصی در موردش صحبت کردم از 29 ژانویه تا بکنم. اون چه هستش؟ اون دو نسخه‌ای که کتبی است و علنی خواهد بود و اون نسخه‌ای که محرمانه هستش. نسخه کتبی و علنی این هستش که به هر حال اینها پایان جنگ رو اعلام خواهند کرد، میگن جنگ پایان رسیده، مشروط بر اینکه تنگه هرمز باز بشه، مشروط بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در مورد توان هستیش گفتگو بکنه، مشروط بر این که در مورد توان موشکیش هم گفتگو بکنه. این دو تا بند آخر حتما خواهد آمد. ترامپ روی اون پافشاری میکنه. جمهوری اسلامی ایران ملاحظاتش هم اینه که اینم نیاد، یعنی در اون علنیش این رو هم عنوان نکنید. حالا غیر علنیش چی هستش که بارها در موردش صحبت کردیم؟ این هستش که نیروهای سازمان انرژی اتمی وارد خاک ایران بشن و اون تاسیسات حساس رو، نتنز هستش، کوکولنگ هستش، برن به اونجا حضور پیدا بکنن. حالا اون بخشی که مانده و مورد به هر حال ریسک‌پذیری هستش از نظر جامعه جهانی، از نظر ایالات متحده، حضور پیدا کنن و اونها رو منهدم بکنن. اینها ما فکر میکنیم که نیروهای سازمان انرژی اتمی هستن، ولی در واقع نیروهای ایالات متحده خواهند بود که در قالب اون نیروهای سازمان انرژی اتمی اونجا حضور پیدا خواهند کرد و کار رو تمام خواهند کرد، چرا که با کماندوها این کار رو نکردن و در قالب جنگ هم صورت نگرفت. تکنولوژی و اون به هر حال فناوری جنگی نمیتواند دسترسی پیدا بکنه به اون بخشایی که به هر حال نیروی زمینی، یعنی نیرویی که حضور پیدا بکنه و اون رو از بین ببره. بنابراین این بخشی از اون تفاهم نامه غیر علنی و محرمانه است که جمهوری اسلامی ایران گویا او رو پذیرفته، چون در چاهی افتاده. بارها در موردش صحبت کردیم که این بحث انرژی هستی چاهی بود که جمهوری اسلامی ایران درش گیر کرده بود و راه فراری نداشت و آرزو میکرد که اسرائیل بیاد یک جایی رو بزنه مثل تاسیسات سوریه و تمام بشه و بره. و در جنگی هم که با ایالات متحده داشتن، در همین جنگ اخیر، فکرشون این بود وقتی آقای خامنه‌ای کشته شد، تصورش این بود، فکر نمی‌کرد که اونجا بزنن، فکر می‌کرد که میاد یه تاسیسات زده میشه و تمام میشه میره. آماده بودن برای یک جنگی تاسیسات زده بشه و بره، یعنی خودشون هم راحت بشن از این تاسیسات. اما تا لحظه 90 در مورد چانه زنی میکنن که امتیازی به دست بیارن. بنابراین جمهوری اسلامی ایران خوشحالم میشه که این پرونده بسته بشه، چیزی که آقای ترامپ از روز اول در کمپین انتخاباتیش گفت من میخوام پرونده اصلی جمهوری اسلامی ایران بسته بشه. یکی از این موارد همین بحث تاسیسات هستش که اونها حضور پیدا کنن و اون رو منهدم بکنن. دو، در مورد اون اورانیوم غنی شده هستش که میگم ما باید این رو خارج بکنیم از ایران، که بارها بنده در موردش گفته صحبت کردم، گفتم جمهوری اسلامی در مورد این هم رضایت خواهد داد و اون رو میفرسته به کشور ثالثی که مثل روسیه باشه. احتمالاً در این مورد هم به تفاهم میرسن با آقای ترامپ پافشاری میکنه که باید بیاد به ایالات متحده، اما در نهایت اون رو در مورد فرستادن با روسیه و مذاکره در مورد با روسیه در مورد اوکراین به نوعی به هم به هر حال به تفاهم خواهند رسید و با هم دیگه مصالحه خواهند کرد. این هم مورد دوم هستش. مورد سوم در مورد توان موشک ایران هستش که اونها میگفتن 300 کیلومتر 500 کیلومتر تا 1000 کیلومتر راضی هستش آیترام که بیارت زیر 1000 کیلومتر که متعدینش اروپاییشو و اون پایگاهاشو در اروپا مورد خطر و ریسک قرار نده. در این مورد هم جمهوری اسلامی ایران باهاشون همراهی خواهد کرد. مورد دوم، مورد چهارم اون به هر حال درخواستایی است که جمهوری اسلامی ایران ازشون خواهد کرد، مثل درخواستایی که در زمان اوباما داشتن. اون موقع در مورد وی آی صحبت کردن، در مورد بی بی سی صحبت کردن، الان در مورد ایران اینترنشنال صحبت خواهند کرد و این رو هم جمهوری اسلامی ایران پیش خواهد برد. یعنی طرفین با هم دیگه راضی میشن سر این موضوع، یعنی دوز حاضر بوز حاضر، اینا هر دو طرف راضی هستن سر این موضوع. بنابراین اون چیزی که ملت ما رو و مردم رو داره کانفیوز میکنه و مردم رو داره گیج میکنه این هستش که این اخبار متضاد میاد. دلیلش هم به این دلیل خدمتتون عرض کردم هستش، به خاطر اینکه دو نسخه داره این توافق، توافقی که علنی است قرار ما بشنویم و توافقی که محرمانه است از زبان دیپلمات ها میاد بیرون، از زبان افراد زینفوس میاد بیرون، از زبان رسانه های مثل اکسپریس و اینا میاد بیرون که اونها لینک هایی دارن، از زبان رسانه های منطقه ای در لبنان، در دبی، در کویت میاد بیرون که افرادی رو حاضر دارن در بخش دیپلماتیک که صحبت میکنن در زمینه میانجیگری در این مورد. بله، جمهوری اسلامی ایران جام زهر رو خواهد نوشید و این درسی است برای ما که ما چه به دست آوردیم. این درسی است که ملت ما و همه ما باید بیاموزیم از اون برای اینکه راهمون رو در آینده درست بچینیم، به اهداف برسیم. در خدمت شما هستم استاد.
1: آره، این داستان پیوند زدن این به سفرش به چین رو
2: من صدای شما رو ندارم.
1: ای بابا، من عرض کردم که پیوند زدن سفر ترامپ به چین و این ماجرا من از چند منبع دیگه هم شنیدم که دوستانی میگفتن که این سفر خیلی سرنوشت ساز خواهد بود، باید منتظر شیم ببینیم که بعد از سفر چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی ایران امروز اعلام کرد دوباره که تنگه رو باز نمی کنه و اینجا هم تو خبرها هست که ترامپ حتی با مصر و پاکستان و عربستان و حتی فرانسه راجع به این موضوع حرف زده. یعنی همینجوری رها میکنن میرن به نظر شما؟
2: به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. چرا؟ جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده، به عربستان سعودی این رو گفته، به پاکستان. ببینید آقای عراقچی، ما وقتی میگیم داده ها رو باید بررسی بکنیم، زمانی که وزیر کشور پاکستان به ایران سفر کرده بود دو روز پیش و بعدش دیداری که با آقای عراقچی داشته ساعت 7:30 بوده تا 9:30 شب، بلافاصله بعدش آقای عراقچی دیدار داشته با رئیس ارتش پاکستان که پروازش دیرتر رسید، مربوط کنسل بشه دیرتر رسید و تا بامداد طول کشید. من این رو از منبع موثق پرسیدم، اجازه بدید که نام نبرم چون برای دوستان من بودن، تا بامداد طول کشیده جلسه ایشون. در بین این دوتا جلسه آقای عراقچی صحبت میکنه با دبیر کل سازمان ملل و اونجا میگه که ما میخوایم به نتیجه برسیم اما ایالات متحده تصمیم داره به ما حمله بکنه. آقای قالیباف هم چند ساعت قبلش، یعنی در دیداری که با آقای با وزیر کشور پاکستان داشته، میاد یه فایل صوتی میده به ملت، میگه ملت میخوان به ما حمله بکنه. اما نکته‌ای که این وسط گم شده چیست؟ اون دیدار حساس و کلیدی است که وزیر کشور پاکستان با احمد وحیدی داشته. در کجا؟ در مقر وزارت جهاد کشاورزی است، مثل این که الان اسمش. وزیر کشور رو میبرن اونجا، وزیر کشور پاکستان رو آقای وحید هم ظاهر میشه. یک کدی است که در تلویزیون شما دارم خدمت شما عرض میکنم.
1: درست.
2: اون دیداری است که اونجا شده. و وزیر کشور پاکستان پیام رو شخصا به آقای وحید میده که مهلت شما به پایان رسیده و ایالات متحده میخواد حمله بکنه. آقای عراقچی بر مبنای همین دو تا فکت به دبیر کل سازمان ملل اطلاع میده که ما در خطریم. در نهایت اینها مینشینن تا بامداد 23، تا بامداد دو روز پیش میشه 23 می، ما الان 24 هستیم، روز گذشتن روز قبلش 22 میشه به وقتی، چون ما فرق میکنیم با اون طرف. بله بله، ساعت ها ما رو گمراه میکنه. ما در غرب هستم، اونا در شرق هستن. بعد از اینکه پایان پیدا میکنه جلسش با رئیس ارتش پاکستان که اونجا میگه که آقا طرح حملهشون آماده است، ما مجبوریم با پاکستان، ما مجبوریم با عربستان در این زمینه دخالت بکنیم به خاطر اون اتفاقیه ها، به فارسی ما بهش میگیم توافق‌های نظامی که داریم با عربستان، ما هم در این زمینه وارد میشیم، عربستان وارد میشه، امارات وارد میشه، کشورهای منطقه حمایت خواهند کرد و کار شما بسیار سخت، باید تنگه هرمز باز بشه وگرنه جنگ شروع میشه. بامدادش به نتیجه میرسن که آقا ما جام زهر رو بنوشیم و این رو اطلاع میدن به کاخ سفید، این رو به کاخ سفید اطلاع میدن. آقای روبیو در هند بوده، اطلاع داده میشه که اینا میخوان امضا بکنن. اما ملاحظه دارم، ملاحظهشون چیه؟ این اون چیزیش که شما الان از من پرسید و گفتی آقای ترامپ چرا نمیدین رو گفته. ملاحظهشون این هستش که میگن آقا در اون چیزی که کتبی و علنیست نگید ما در مورد بحث هسته‌ای هم به نتیجه رسیدیم، اصلا عنوانش نکنید. و آقای ترامپ نمیپذیره، میگه باید این توش باشه. چرا؟ چون این رو پیروزی خودش میدن. آقای ترامپ دست برتر آقای ترامپ داره، خانم آقای دست برتر آقای ترامپ داره، عزیزانی که در ایران این تصویر رو دارید میبینید دست برتر آقای ترامپ داره، دوستانی که همکاری میکنید با جمهوری اسلامی و راهتون با ما فرق میکنید بدانید که دست برتر آقای ترامپ داره و او این رو میخواد که در همین امضای اولیه در مورد بحث هسته‌ای نوشته بشه، حتی اگر موکول بشه به جلسات بعد. جمهوری اسلامی میگه این نوشته نشه، میگه نه باید نوشته بشه، باید این نوشته بشه. این یکی از اون گره هایی است که الان جمهوری اسلامی ایران روش پافشاری میکنه و این برای ما در عالم سیاست پیام داره که در ایران چه بلبشویی هستش در زمینه تصمیم گیری در سطح سران. اما آیا این به این معنا هستش که اینا صرف نظر میکنن که جام زهر رو بنوشن؟ خیر، اونها جام زهر رو مینوشن چون پیام ها بهشون رسیده، پیام ها کامل بهشون رسیده و ایالات متحده هم آمادگی شده داره. آقای ترامپ درسته میخواد سریع از این بحث بیاد بیرون. ما در این مورد در سه جلسه قبل گفتیم آقای ترامپ موضوعات دیگری دارن که آقای بهبهانی در همین جلسه استاد عنوان کرده در اول جلسه. موضوع اوکراینه، کیف زیر بمباران شدید، دیشب کیف مورد بمباران قرار گرفته. با موشک بالستیک هایبرسونیک بود کیف رو زدن. و آقای ترامپ میخواد از این بحث بیاد بیرون دیگه. و به اندازه کافی در این بحث بوده. و نتایجی هم که میخواسته تا حدی به دست آورد، اما میخواد با یک پیروزی اون رو ختم به خیر بکنه و ببنده. این اون گره ایست که الان پیدا شده و این گره مانع در این نخواهد شد که جمهوری اسلامی جام زهر رو بنوشه. جمهوری اسلامی ایران جام زهر رو خواهد نوشید. در خدمتتون هستم.
3: خیلی ممنون.
1: ولی اتفاقی که در پیشه به نظر من این اختلافاتیه که درون اینا نوش پیدا کرده، یعنی دعوا جدیه. این داستانی که فرض کنید نیویورک تایمز یا اون میزنه که احمدی نژاد رو میخوان بیارن بکنن رهبر، اسرائیلیا تلاش دارن که او بشه رهبر، خب معلومه که این خبر نمیتونه صحت داشته باشه، ولی درون کشور قلقله ایجاد میکنه. میگن حتما یه موضوعی هست که اینا این رو مطرح کردن. و میگم این داستانی که امروز تو 23 بود و تکیه میکردن روی سعید جلیلی نشون میده که اون درون یه چیزایی وجود داره. آیا درست میبینم یا
2: کاملا صحیح میفهمید؟ در مورد بحث های احمدی نژاد اصلا ما وظیفه داریم با دیده تردید به مباحث نگاه بکنیم. کاری نداریم که نیویورک تایمز آیا درست گفته، آیا خواسته به هر حال رسانه‌اش رو بولد بکنه، نشان بده، بیشتر نشان بده، در این بحث بخواد ورود پیدا بکنه. ما به این کاری نداریم. ما برامون چند تا فکت مهمه. فکت اول، آیا این به معنای نژادپرستی بحث دینی نیست؟ خانم آقا واقعا اشتباه نگیرید. خواهش می‌کنم. به این فکر نکنید که بحث نژادی است. ما اول باید بنگریم ببینیم آقای احمدی نژاد آیا از نظر دینی بیسیک یهودی داشته یا نخواندنشون. بگید جواب این سوال پیدا بکنید. دو، بنگریم به سفر آقای احمدی نژاد در سال 2021 به دبی، اکسپو دبی. بنگریم به دیداری که آقای احمدی نژاد از قرفه اسرائیل در اکسپو دبی داشت. دارم کد خدمتتون عرض می‌کنم هموطنان عزیز. بنده در صفحه هم این روزه کرد در 16 اکتبر 2021. بنگریم به جلسه گفتگوش با خانم کامیلا انتخابی فرد. به خوشوبشش با ایشون، خوشوبش کلمه زشتی نیست، بار منفی نداره. به معنی گفتگوش، به معنی خوشوبش دیگه، خوشوبش میگن، خوشوبش کرد. بار منفی نداره. یکی از دوستان گفت چرا نوشته خوشوبش، بار منفی داره. نه توهین به خانم انتخابی فرد نیست. تحولاتی ایجاد شده در آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد پایگاه مردمی دارد در ایران؟ بله. آیا پایگاهش قوی است؟ خیر. آیا در بین نیروهای سپاه پاسداران پایگاه داره؟ بله. بله. بله دارد. بنده در همین تلویزیون عرض کردم. بنده در خوابگاه بودم. سال 2002 یا 2003 بوده. در زمانی که فوق لیسانس می‌خوندم در ایران. دانشگاهی که من بوده خدمت کنم، دانشگاه مفید بود چون دفتر نهاد رهبری نداشت، بسیج هم نداشت، دانشجویانی رو از سپاه میفرستادن داخلش ببینن چه خبره. و در خوابگاه ما دو شب در خوابگاه بودیم، چون نزدیک تهران بود. من دو روز آخر هفته رو از تهران میامدم و میرفتم دانشگاه. یک شب خوابگاه میخواد و چون آشپزی من خوب بود آشپزی میکردم، بچه هم صحبت میکرد. اونجا اوج بحث آقای احمدی نژاد بود که میگفتن احمدی نژاد تصورش این هستش که اگر روحانیت رو کنار بذاریم، آخوندها رو کنار بذاریم به نتیجه میرسیم. این بچه های تحصیل کرده سپاه این نگاه رو داشتن. اونجایی که قهر کرد رفت دیگه خونه و دیدن گندش داره درمیاد، گفتن خب دیگه دنکجی کرده به خامنه‌ای. اونجا سکوت پیشه کردن، اما در پس ذهنشون راه احمدی نژاد درست میدونن، چون آخوندها رو محدود کرد، تو هیئت دولتش گذاشتشون کنار، به زور آخوند آقای خامنه‌ای گذاشت تو هیئت دولتش، قهر کرد. مگه ندیدید آخوندها رو گذاشت کنار؟ یه حرکت خاص خودشو داره دیگه، فلفل نبین چه ریزه است. بس اونجا طرفدار داره در درون سپاه و این نکته مهمی است. چرا؟ چون ایالات متحده میخواد با کسی صحبت بکنه که قدرت داشته باشه. با من این که دو بار در روز دوش میگیرم که نمیاد صحبت بکنه، با کسی صحبت میکنه که زبان اونها رو بفهم، با اونها بتونه گفتگو بکنه، بتونه مرز رو نگهداری کنه، بتونه مانع قاچاق مواد مخدر از مرز ایران بشه، بتونه این هزار قبیله رو فرماندهی کنه و اونها رو جمع بکنه، چیزی که توقع از قالیباف داشت. بله میتواند این صحت داشته باشه خانم ها و آقای، میتواند این صحت داشته باشه. چرا؟ چون الگوی ذهنی احمدی نژاد و رحیم مشایی این بود که کشور رو میتونن اداره بکنن و دیدی دهنکجی کردن به خامنه‌ای. تصورش این بود میتونن دیکتاتور مصلح باشن. دیکتاتور مصلح یعنی چی؟ یعنی رضا خان، یعنی رضا شاه کبیر. اینها نمیتوانند چون اون نگاه رو ندارن.
1: اون که
2: چون
1: در قالیباف خودش اونطوری معرفی میکنه که قالیباف،
2: بله نه خب نگاه اینا این بود که ما میتونیم به عنوان، بله به عنوان دیکتاتور مصلح کشور اداره کنیم و آخوندها رو بریزیم تو دریا، آخوندها رو بزنیم کنار مشکل حل میشه. نه بحث آخوندها نیست، شما هم نمیتوانید. وقتی رحیم مشایی در داخل بیابان میره سر به کوه و بیابان میذاره و میره میگه من نماز خواندم و حالت ویژه روحانی داشتم، از اینها چیزی در نمیاد. این آدمهای متوهمی که فکر میکنن به خدا بسلن، اینا خطرناکن. اینها رو باید به بیمارستان روانی بستریشون کرد. خب آیه روحانی هم از اون، آیه احمدی نژاد و تیمشون از اون دسته هستن.
1: حالا اینا
2: دل اینا دیکتاتور مصلح در نمیاد، تصور خودشون هستش. نه کارو بدتر میکنن، کارو بدتر میکنن. تیم بی ادبی داشتن، من با تیمشون برخورد داشتم. بی ادب‌ترین تیم در دوران آقای احمدی نژاد در تمام وزارتخونه بوده. بنده در وزارت علوم با اینا برخورد می‌کردم دیگه. بی ادب‌ترین تیم رو داشته. رفیق باز بوده، کار را می‌داد ولی بی ادب‌ترین تیم رو داشته. اینها نمی‌تونن کشور اداره کنن. تصورش این بود که دیکتاتور مصلح می‌تواند. بله که اسرائیل و آمریکا بهش فکر می‌کنن. چرا بهش فکر نکنن؟ طرفدار در داخل سپاه داره. بخشی از توده مردم بهش توجه می‌کنن. فراموش نکنید بخشی از توده مردم ایران مثل من و شما نگاه نمی‌کنن. اونها گرفتار دریافت یارانه ماهانه‌شون هستن. اونها این

0: که تازه برکشیده میشه میاد بالا، نه 2003 و 2 اینا.
1: آ بله ببخشید، من سال 2006 2007 دانشجوی فوق لیسانس بودم، 2005 2006
0: 2005 2006 بعد اون قهر کردنش مربوط به 2012 بگذاریم. اما یه نکته
1: خب بحث من میگم تا قبل از اینکه قهر بکنه این نیروهای داخل سپاه باهاش بودن.
0: همینطوره همینطوره. نه این دوره دوم گن زد دیگه، اونجایی که رفت دوره اول دست آقای خامنه‌ای رو ماچ کرد، دوره دوم رفت شونش رو ماچ کرد، تعظیم نکرد جلوش و خودش رو همتراز معرفی کرد. اما آقای حمیدرضای رحیمی فدوی خودمون، این طناز زیبا، این به راستی نویسنده یه نقاش درجه‌ایه که ما توی همین صفحه فیسبوکش نوشته، یه مطلبی داره تحت عنوان چاقوی زامندار و نوشته فدوی بیش از اینها گفته و نوشته بود که حکومت شکوهمند اسلامی ما تنها چاقویی است در جهان که دسته خودش را هم شدیداً می‌برد. باری فقره تازه محمد سین، محمد ساد، باقر عین، خرازی، یعنی محمد باقر خرازی، این دبیرکل حزب الله ایران و مدیر مسئول روزنامه حزب الله، در پیامی در شبکه اجتماعی ویراستی عراقچی را متهم به ایفای نقش در کشته شدن علی خامنه‌ای کرد. نقل از ایران وایره و میگه که عکس خود همین محمد باقر خرازی دبیرکل حزب الله را انداخته که نوشته وزارت خارجه و دولت پزشکیان را ویران میکنی، سپاه ارتباط پزشکیان و عراقچی را با طرفای خارجی قطع کرده، که فکر نمیکنم این قطع واقعا صحت داشته باشه، ولی اختلاف درونشون فوران داره میکنه، یعنی از هر جنبه که نگاه میکنی دعواست. و این داستان مشتبه این وسط یه دروغ مستمسکیه برای اینکه این سایه بندازه بر سر این دعواها. اما
1: مسبب تمام این اختلافات شخص آقای خامنه‌ای بوده، بجز اینکه بافت جمهوری اسلامی این تربیت رو میکنه، بجز اینکه بافت جمهوری اسلامی ایران این اراذل رو تربیت میکنه، خانم آقای معذرت میخوام، مسبب بعد از اون هم خود آقای علی خامنه‌ای بود با نهادهای امنیتی موازی که تشکیل میداد. اینا همه از همدیگه آتو دارن، اینا همه از همدیگه آتو دارن. اون پرستو اینها رو بذار کنار، در مباحث اقتصادی، در مباحث زراعتی شونه، در مباحث سفر خارجی شونه، در مباحث جاسوسی شونه، همه از همدیگه آتو دارن. به خاطر اینه به جان هم افتادن و اجازه نمیدن نفری اون یکی رفیقشون بیاد جلوتر، چون فکر کنه خودش هم میتونه، متوهم هم هستن، فکر کنه خودش هم میتونه. من نیرو هم دارن، نیرو هم دارن، افرادی دارن که دور برشون برها اراذل اوباشون هستن، مثل مراجع مثلا دینی، یه سری افراد هستن که به به چه چه اینها رو میکنن، به واسطه اینها رشد کردن در سازمان‌های مختلف. پس این تصور میکنه که میتونیم کشور رو اداره کنیم، اجازه نمیدن تیم رقیب این کار رو بکنه. اینم لطف خداست در مورد اینکه به مردم ایران نگاه کرده در این مورد. بله بفرمایید.
0: جالبه در بخش لایو یوتیوب دوستان یه کامنتی رو گذاشته، نوشته حالا چی میشه؟ نگید جام زهر، بگید جام شراب، تا شاید نه تنها ایران و ایرانی بلکه خاورمیانه از شر این منتظرین ظهور نجات یابند. اینم بامزه بود این پیام.
1: گام بعدیش همین هستش، گام بعدیش همین هستش، روزی که اینا امضا کنن. ما بارا در همین تلویزیون در محضر استاد بهبهانی خدمت شما عرض کردیم به عنوان یک شاگرد، گام بعدیش این هستش، به محض اینکه اون توافقنامه رو، تصمیم نامه رو امضا بکنن، تازه اول بدبختی شون. نباید مایوس و ناامید بشید، این رو علمی برای شما توضیح دادیم، در خدمت هستم.
0: آره. و بعد یکی از موضوعات مهم اینه که به نظر من نباید این برنامه های شنبه شنبه ها که در خارج کشور مدت هاست ادامه داره و اعتراضاتی که تو این زمینه، تجمعاتی که تو این زمینه میشه، به نظر من الان باید بیشتر از گذشته بهش

0: اهمیت بدن و بیشتر از گذشته اون دستندرکاران بیان و این جریان ها رو تقویت بکنن و مردم بیشتری رو جذب کنن که بیان توی خیابون. این قصه به
1: مشکل
0: نظر...
1: ما همین هستش. بله بله، مشکل ما همین هستش، این ادامه چه؟ باید داشته باشه. مشکل ما این هستش که در این بحث فرهنگی است، یک بحث فرهنگی است. ما همین تعارف کردن ها، کمی خیشتن بپنداری، فروتنانه بیش از حد، سهم خواهی نمی کنیم. این حق ملت ایران هست سهم خواهی بکنید در شاید کنونی. کام همه روا، کام ملت ما نه. بس کی بود که شهید داد؟ جوانان کدوم ملت شهید شدن؟ جوانان این ملت. کدوم خانواده ها داغدار شدن؟ همین ملتی که داخل ایران هستن. بچه های کدوم ملت نابینا شدن، مجروح شدن الان در کشورهای ارمنستان و ترکیه و آذربایجان و گرجستان و حتی پاکستان بنده آمار دارن. رفتم و منتظر درمان هستم و برحال ورود به کشور دیگری بی پناه رها شدن. بچه های این ملت، این حق ما سمپایی بکنیم. اون زمانی که باید سمپایی میکردن عزیزان ما سقوط کردن. اینها یک روزی باید بررسی بشه. الان حق این ملت هست که سمخایی بکنن. حضور خیابانی شما تأثیر داره. درسته ملت کار دارن، گرفتاری دارن، برحال باید به فکر معاششون باشن، درآمدهاشون باشن، آخر هفته خیلی اینجا کار دوم سومشون هستش، قابل احترامه، ولی این حضورها باید ادامه داشته باشه و حضورها گسترده خواهد شد اگر عزیزان و بزرگوار ما جاذبهشون رو ببرن بالا و بپذیرن رنگ‌های دیگه هم حضور پیدا بکنن. رنگ‌های دیگه حضور پیدا بکنن به یک اتحادی میرسیم. این کثرت‌گرایی نجات بخش ما هستش. تا الان دیدیم پافشاری بر یک کلمه واحد نتیجه نداده و نخواهد داد. گوناگونی است که نتیجه میده. بله استاد بهبهانی درست میگه. حضور باید باشه، همچنان باید باشه. در این مورد ما در چند جلسه قبل صحبت کردیم. علمی بررسی کردیم. و گفتیم قابل درک هستش که حضورها کم رنگ بشه، برسه به مرحله که زنجیره انسانی تشکیل بشه.
0: حالا اینها جواب نمیده. سوال اساسی تر دارم و اون اینه که میدونیم ترامپ معمولا آخر هفته ها میره به باشگاه های خودش، میره به جایی که خودش درست کرده، یا این سری قرار بود بره به فکر میکنم نیویورک و شمال نیویورک تو کنتیکت اون طرف ها و گلف بازی کنه، به باشگاه گلف خودش بره و گلف بازی کنه. عروسی پسرش هم در باهاماس بود همین شنبه دیروز. یه جزیره رو اجاره کرده بودن و در اونجا بالاخره بساط بند کرده بودن. ترامپ گفت علی‌رغم اینکه خیلی میل دارم که در عروسی پسرم شرکت کنم و عروس زیبامو نمیدونم تبریک بهش بگم، ولی به خاطر مسائل پیش در پیش در واشنگتن میمونم و از سفر شمالش دست کشید و برگشت اومد به واشنگتن. اما خبری رو که خودش تو تروت سوشیال پست کرده، این میزان آدمایی است که تو این دیروز باشون حرف زده، با میگه من در دفتر بیزی کاخ سفید هستم، جایی که همین الان تماس بسیار خوبی با پرزیدنت محمد بن سلمان آل سعود از عربستان سعودی، محمد بن زاید آل نهیان از امارات، امیر نعیم بن هم بن خلیفه آل ثانی مربوط به قطر دیگه، و نخست وزیر محمد بن عبدالرحمن به جاسم بن خیر آل ثانی وزیر عالی و چیچیه کشور قطر، فیلد مارشال سید آسم منیر احمد شاه از پاکستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر، عبدالله دوم پادشاه اردن و هم بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین. چی فرمودی؟
1: ندارم عدد رو میشمارم. شد 10 کشور.
0: آن 10 تا؟ آره دیگه.
1: شد 10 تا؟
0: آره دیگه. و دیروز با همه اینا ظاهرا حرف زده. و فهم میکنی که واقعا اینا چی خواستن از ترامپ به نظرت؟
1: ما در جلسه گذشته خدمت نه به هیچ عنوان ما در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردیم، اگر هموطنان گوش کرده باشن، من گفتم که امروز 19 منظورم روز دو روز بعد بود، چون ما در 17 هم بود برنامه، گفتم 19 می 2026 آقای ترامپ در گفتم این نکته مهمه، 19 می تصمیم گیریش اعلام میکنه. آقای ترامپ 18 می شب قبل از اینکه وارد 19 می بشه آمد گفت که طرح حمله به ایران بوده و ما متوقفش کردیم، چرا که چون همین کشورهای حوزه خلیج فارس از ما خواستن متوقف شدن. آقای بلوف بود، خیر خانم آقا، تمام تحرکات نظامی در بونگوریون اسرائیل و در پایگاه ایالات متحده در آلمان حکایت از این داشت که بله حمله صورت خواهد گرفت و 19 هم اون تاریخ بود که این حمله صورت خواهد گرفت. این کشورها خواستن که متوقف بشه، چرا که میخوان بحث جمهوری اسلامی ایران کامل از بین بره، یعنی تمام بشه، خلاصه بشه. حمله او رو خلاصه نمیکرد خانم ها و آقایان، حمله ایالات متحده او رو خلاصه نمیکرد. همه ما میدانیم چه حمله‌ای میتواند کامل کار خلاصه بکنه، ولی اون جان شهروندان غیر عادی رو هم به خطر میندازه و زبانم لار که اون روز نیاد. بنابراین این حملات جمهوری اسلامی رو از بین نمیبرد، ما دیدیم، بافتش هم دیدیم، حرکاتش هم دیدیم، برخلاف اینکه دوستان صادق انگار ما که به هر حال کمتر در ایران زیست داشتن، با بافت قدرت ایران آشنایی کمتری دارن، این تصور رو داشتن. نه، با این حملات از بین نمیبرد. کشورهای عربی منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس این درک رو دارن، این شناخت رو دارن و بافت قدرت جمهوری اسلامی ایران رو میشناسن، میدونن از چه جنسی است. بنابراین اونها نمیخواستن که ایالات متحده حملش رو بکنه و رهاشون بکنه، اونها میخوان که این امضا صورت بگیره و برای یک بار کار رو تمام بکنه و جمهوری اسلامی ایران متعهد بکنه در مورد موشک پرانیش نقطه داغش بکنه. اونها میدونن که بعد از این اتفاقات به صورت دومینو در ایران خواهد افتاد، درک کاملی دارن از این موضوع، سیستم امنیتی خوبی دارن، اطلاعات بهشان میرسه. بله که با آقای ترامپ صحبت کردن در این زمینه، بله که با آقای ترامپ رایزنی میکنن در این زمینه. 1600 تا کشتی میگم پشت تنگه هرمز علاف مونده، اقتصاد اینها هستش، تجارت اینها هستش، باید حل بشه بحث. این که میان راه ثانی ایجاد میکنن، از دبی نمیدونم لوله نفت ایجاد میکنن، از عربستان میخوان راه دیگه ایجاد بکنن، اینها زمان بره. این کالاهایی که باید بره مونده همونجا، این بحث مهمی است، باید این حل بشه. این با حمله نظامی یک دفعه که حل نمیشه. آقای ترامپ آمد کاری بکنه که خودش به عهده بگیره، آمد مقابله به مصر کرد، چون یک سری حقوق دریا هم هستش، اساتید به بزرگوار من در زمین حقوق بین الملل و حقوق دریا این رو مطلع هستن. جمهوری اسلامی زینفه در اون منطقه، کشور ایران زینفه در اون منطقه. بنابراین درخواستشون از ایالات متحده هستش که قبل از اینکه بخوای اقدام شدید بکنی، اینها رو ببر سر میز مذاکره و ازشون بگیر اون امضا رو. دارن برای این رایزنی میکنن که طرفین به یک خواسته ای برسن و به سر رو ختم به خیر بکنن. و دیدیم که تلاش هم کردن که ملاحظات جمهوری اسلامی ایران ذکر بشه، که آقای ترامپ هم دو شب گذشته آمد و گفت داریم نزدیک میشیم.
0: ولی جالب که درباره همین تو این تروت سوشیال خودش نوشته که درباره جمهوری اسلامی و همه مسائل به یادداشت تفاهمی در ارتباط با صلح داشتیم، یک توافق تا حد زیادی مذاکره شده و نهایی شدن آن منوط به جمع‌بندی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و کشورهای مختلف دیگری است که نامشان ذکر شد. یعنی اونا بله. هم بایستی این بله. توافقنامه رو امضا کنن.
1: بله.
0: و
1: بله.
0: بعد میگه که جداگانه با بی بی نتانیاهو از اسرائیل نیز تماس داشتم که آنها هم بسیار خوب پیش رفت. جنبه ها و جزئیات نهایی توافق در حال حاضر در حال بررسی است، به زودی اعلام خواهد شد. علاوه بر بسیاری دیگر از عناصر این توافق، تنگه هرمز باز خواهد شد. از توجه شما سپاسگزارم. ولی وقت اینا اصرار داشتن که جمهوری اسلامی اصرار داشت هیچ توافق نمی کنیم مگر اینکه لبنان رو تکلیفش روشن کنی. این در حالیه که اتفاقا اسرائیلی‌ها فشار مضاعف آوردن و رفتن در اونجا در جنوب، در جاهایی که شاید شما بشناسید این مناطق رو، در کوه کجا رفتن اونجا تحت فرمانی یک انبار تسلیحاتی دیگر رو، که بذار این دقیق اینو پیدا کنم که به تیپ کوهستان ها 810 تحت فرمانده لشکری در منطقه کوه دو در لبنان.
1: کوه دو
0: در لبنان برای شناسایی انهدام زیرساخت‌های توریستی حزب الله در حال فعالیت هستند. با همکاری مهندسی ویژه مسیر زیرزمینی به طول 100 متر شناسایی منهدم کردن، مسیری که شامل 4 اتاق اقامت بود توسط اینها. جانم بگین اگر مطلبی هست.
1: صحیح میفهمم، چون لبنان در واقع حل بحث جنوب لبنان پاشنه آشیلای نتانیاهو هستش. ما در این مورد صحبت کردیم که ما مگه چند تا رفیق داریم، به منظورم به دوستان نه به خودم، گفتم اگر تمام تخمقات سبد آین نتانیاهو گذاشتید، بدانید که نتانیاهو در داخل اسرائیل مشکلات متعددی داره. پرونده قضاییش هستش و دو فشاری است که اون ساکنین شهرک های شمالی بر آیه نتانیاهو میارن. اینها الان آوارنشین شدن، از نظر زبان عامیانه میگم ساکن شدن در تل آویو و اورشلیم و حیفا، ولی میخوام برن سر خونه زندگیش. بله، از 2023 اونجا هستن و حل اون بحث شهرک های شمالی که میشه همسایه جنوب لبنان برای آقای نتانیاهو شده پاشنه آشیلش. اگه نتواند اون رو حل بکنه قبل از انتخابات، آقای نتانیاهو بای. دوستانی هم که با آقای نتانیاهو امید بستن، خداحافظ. ما اینو سریع به ملت بگیم، ما وظیفه‌مون این هستش برای دانش سریع با مردم صحبت بکنیم. من ببینم تو ببینی اینا نداره، این مردم شهید دادن، باید در موردشون حق مطلب ادا بشه. آقای نتانیاهو در بد وضعیت قرار داره، بنابراین اون مسئله رو در لبنان باید به نتیجه برسونه. این رو معطوف به این نمی‌کنه که جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده به چه نتیجه‌ای برسه. دیدیم که آتش بس رو هم بهش توجهی نکرد، اصلا بهش توجه نکرد.
0: آره، ولی
1: از نوامبر 2024 اصلا بهش توجه نمی‌کنه.
0: درسته، ولی نکته مهم همین وضعیت شهرک نشینا بر ذمه دولت بعدی هم هست، یعنی دولت بعدی هم مکلفه که این کار رو ادامه بده.
1: پیگیری کنه، بله
0: حتما. و
1: ولی آقای نتانیاهو میخواد رای بخره.
0: آره، ولی فکر نمی‌کنم. آقای نتانیاهو
1: میخواد رای بخره. ولی فکر نمی‌کنم در دوران خودش به این نتیجه برسونتش.
0: آره، ولی فکر نمی‌کنم. هم سنش زیاده، هم بالاخره 20 ساله الان اینجا داره فعالیت میکنه. فکر می‌کنم موقعش که دیگه بره خونه استراحت کنه و تحویل آدمای دیگه بده. اما این آکسیوس رو من اصلا اعتباری بهش نمیدم. نمیدونم اینا کیان، چیان، اصلا هیئت مدیرشون کیه، تحریریشون با کیه، نمیدونم. ولی ایندیپندنت مرتب خبرهای اکسکیوز اون یکی ایران اینترنشنال هم پخش میکنه. رهبرانی که روز شنبه در گفتگو با ترامپ شرکت داشتن از او خواستن به خاطر کل منطقه جنگ را متوقف کنه. من چنین چیزی رو تا دیروز نشنیده بودم تو رسانه‌های مختلف. تجربه شما چی به ما میگه؟ آیا واقعا کشور رو گفتن توقف کن؟
1: اول در مورد اکسیوس صحبت بکنم. دسترسی هایی داره، در منابع دیپلماتیک داره. همین ما این رو میفهمیم، این قابل درک هستش که رسانه‌ها دسترسی هایی به منابع دیپلماتیک و میانجیگری ها دارن. خود من به عنوان یک شهروند عادی، زمانی که اتفاق کشتار دست جمعی در ایران رخ داده بود، به واسطه دوستی که به بعضی از رایزنهای فرهنگی یا افرادی که در دیپلماسی عمومی سفارتخانه‌های عربی در ایران تهران بودن، توانستم تماس بگیرم. شما چی دیدید؟ شما چه جوری هستش؟ اینو بهش میگن رایزنی، اینو بهش میگن که گرفتن خبر. این که اون به زمان میگه که کشورهای عربی خواستن دست نگهداری بشه، همین حرفی بود که ما چند ثانیه پیش، چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردیم. تو کشورهای عربی دنبال یک دریافت تضمین بهتر هستن و اون امضای جمهوری اسلامی پای اون قرارداد هستش که بگه آقا من در زمین موشکی دیگه به شما تعرض نمی کنم، حسن همجواری رو اجرا می کنم، تنگه هرمز باید باز باشه، اون نظام تعرفه ها درش عنوان نشه، بحث هسته‌ای باید تمام بشه، و ترک مخاصمه باشه. اونها این دستاورد رو میخوان چون میدونن که آقای ترامپ به اونها حمله بکنه باز میگن آش همانه کاسه همانه، اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم این زبون مثلا رو، داستان همونه، این استخون لای زخم میشه. کشور عربی این تعقل رو داشتن، این زیرکی رو داشتن که آقا بحث رو با جمهوری اسلامی ببرید پای امضا، اون رو ببرید پای توافق که خیال ما هم راحت باشه، ما هم به یک تضمینی برسیم، چون شاهراهشون هستش. و آمریکا حمله دومش رو بکنه دیگه خدا حافظ، دیگه خدا حافظ، اونا درک میکنن و اونها میمونن با این مار زخمی، اونها میمونن زیر چنبره این. بنابراین میخوام به یک چیز بهتر برسم، به یک راه حل بهتر برسم. بله این قابل درک کشور عربی درخواست کرده باشن که این موضوع رو متوقف بکنن، قابل درک، کاملا قابل درک.
0: بسیار. اما بذارید بپرسم، دلارام میگه ممنون، بالاخره من از شما تشکر میکنم که برنامه های ما رو دنبال میکنی، نوشته که تمام برنامه های شما با آقای دکتر فانی رو دیدم، اگه امکان داره میشد از ایشون پرسی که آیا در نهایت ما شاهزاده رو در ایران خواهیم. ببین این سوالیه که هیچ کس حق نداره راجبش حرف بزنه، خود شخص شاهزاده باید به حرفای خودش مراجعه کنی و از خودش بپرسی یا از حرفاش درک کنی. ایشون هرگز نگفت که من میخوام برم ایران شاه بشم فلان بشم، همیشه گفته که من از این شرایطی که دارم میخوام حد اکثر استفاده رو بکنم، کمک کنم به این مردم که از شر این نکبت خلاص بشن، برسن پای صندوق رای، همین وظیفه من تمام میشه. بعدم بارها گفته آقا من خونم اینجا، زندگیم اینجا، زن و بچه‌ام اینجا، من بالای 60 سال اینجا دارم زندگی میکنم، کجا برگردم ایران، چیکار دارم اونجا؟ گفته من از این شرایط استفاده میکنم تا مردمو از این نکبت تلاش کنم که کمک کنیم با هم دیگه از شر نکبت خلاص بشیم، برسیم پای صندوق رای، خداحافظ، من کارمو انجام دادم. بنابراین این باید از خود شاهزاده، اما شما اگه میدونی بگو، میدونی اگه جامعه
1: باید. من خیلی ممنون که خانم، یا بله اگر خانم دلارام هستن یا خامگیشون دلارام هستن، آقای دلارام هستن، هموطن محترم که سوال پرسن، بنده شاگردی میکنم، ممنون که توجه میکنیم به برنامه. به عنوان یک دانش آموخته علم سیاست، به عنوان یک شاگردی که تحولات رو زیر نظر داره، اتفاقا بنده از سالهای قبل در یکی از ویدیوها گفتم، فکر کنم 8 مارس بود، گفتم که 20 سال قبل تمام سخنرانی های شاهزاده رو بررسی میکردم، چون وظیفه علمی من هستش، وظیفه من هستش در مواصل ایران راجع به اینها اشراف داشته باشم. به عنوان یک شاگرد دیدم که صحبت های جناب شاهزاده چه بود. در این مورد هم جناب بهمانی صحیح فرمودن که ایشون چه نگاهی دارن نسبت به مباحث ایران، اما اینکه آیا ایشون به ایران برخواهد گشت یا نه منوط بر یک سری اقدامات هستش. میگن از تو حرکت از خدا برکت، این یک واژه عامیانه است که من بخوام با زبان ساده با شما صحبت کنم. برگشت به ایران منوط بر ایجاد یک زیرساختهایی است، با ساده انگاری نمیشه تصور کرد. خانم ها و آقایان، هموطنان عزیزم، همه ما داغدار هستیم، چه اونی که در داخل ایران هستیم، چه من و شمایی که تصویر رو باز کردیم و دیدیم که جنازه اون رعناها رو، اون عزیزان رو در اون کابرهای مشکی و اون شیون کردن خانواده ها رو. ما حق پرسشگری داریم جناب آقای بهبهانی، این حق ملت ما هستش، چون داغ دیده، خون داده. یکی از بسترها فداکاری و ایثار ملت بود. ملت کوتاهی نکرد خانم ها و آقایان، آمد دل داد. من در همین تلویزیون گفتم که هرگز ندیده بودم که شاهزاده با قاطعیت بیاد و فراهان اعلام کنه، همیشه پیرو حرکت‌های مدنی و اعتصابات بودم که بنده بارها نوشته بودم در جمع‌های خصوصی، در جلسات مطرح با حضور بزرگانی که به ایشون نزدیک بودن عنوان کردم آقا اعتصابات در ایران جواب نمیده، در موردش هم دلایلم هفته پیش آورد، نمیخوام تکرار بکنم حرفم، اما حرکت‌های مدنی بسیار بود. این حرف سال‌های گذشته است. اما شاهزاده آمد در یک مقطع خاصی بعد از اون حرکت‌ها در پاساژ علایالدین رخ داد، آمد و ایستاد در قامت یک رهبر بسیار خوب، بسیار جذاب، بسیار کاریزما. ما در علم سیاست می‌بینیم قامت رهبر با قاطعیت که این پشتوانه رو داره که حمایت بکنه از ملت، گفت که حضور پیدا بکنیم. مردم هم حضور پیدا کرد. بله ساده انگاری‌هایی بوده در سطح رسانی، در این مورد من صحبت کردم، عزیزان و بزرگوار ما که تجربه‌ای دارن موهای سفیدشون بیشتر از ما هست، سالها تدریس کردن در ایران، کار روزنامه نگاری کردن، تصورشون این بود که بله نیروهای سرکوب ریزش میکنن. تصور غلطی بود. عزیزان بزرگوار دیگری ما در کمپ شاهزاده نگاهشون این بود که بله بسیار خوب شهرها یک به یک آزاد میشن. این هم تصور غلط غیر علمی بود و متاسفانه در اول بحثم هم گفتم نتوانستن عزیزان بزرگوار ما از قدرت‌های بزرگ سهم‌خواهی بکنن. خانم‌ها و آقایان، خوشمان بیاد یا نیاد، هر تصوری که داریم یا نداریم، به هر پایگاهی وصل هستیم یا نیستیم، این نکته رو باید بپذیریم. اگر اون کشتار دست جمعی، اون جنایت علیه بشریت در ایران رخ نمی‌داد، که خلیت محض جمهوری اسلامی ایران بوده، نابخردیش و اون خوی جنایتکارش بوده، ایالات متحده و اسرائیل نمی توانستن دور دوم حملات رو به این گستردگی داشته باشن. از خون جوانان ما مسیر رو فراهم کرد. این حق ملت هستش که سهم‌خواهی بکنه. و این سهم‌خواهی‌ها باید درست صورت می‌گرفت. یکی از اون سهم‌خواهی‌ها تا جلسه پیش گفتم. هموطنان عزیز، گرفتن ویزای بشردوستانه برای این بچه‌هاست که الان درمانش انجام میشه. ما باید یاد بگیریم. جناب بهبهانی، همه ما باید یاد بگیریم. انرژی آمد، نیروی آمد، پتانسیلی آمد که به خاطر خشمی بود که از جمهوری اسلامی ایران داشت انباش شده بود. جوانانی که سرخورده شده بودن، پدران و مادرانش رو دیده بودن که افسرده شده بودن، برادرانش رو دیده بودن که معتاد شده بودن، خواهرانشون رو دیده بودن که طلاق گرفته بودن، آینده تباه خودشون رو دیده بودن، وضع بد اقتصادیشون رو دیده بودن، حسرت سفرهای خارجیشون رو دیده بودن، دسترسی ناعادلانه‌شون به امکانات در سطح شهرها و اون روز نیازهای روزمره دیده بودن. اصلا نمیپسندن. آقا نمیخوان جمهوری اسلامی رو، شکل اینها رو نمیخوان، کشتارهایی که در سنوات قبل دیده بودن. این خشم انباش شده بود و این پتانسیل آمد به خیابان، فداکاری کرد، کشته داد. یک نفر، یک نفر یک دنیاست. 3000 نفر که جمهوری اسلامی میره که واویلا، 12000 نفری که ایران اینترنشنال گفت که بدتر، 32000 که سازمان های بین المللی حقوق بشری میگن که بدتر، 42000 تایی که آقای ترامپ گفت که بدتر، 50000 تایی که شاهزاده گفت که دیگه با بینا. یک نفر یک نفره. اینا آینده های ملل، اینا ثروت های ما، اینا جوان، این پدر و مادرها، اینا رو با مصیبت بزرگ کردن، داغدارشون کردیم. خیلی هاشون تک فرزند بودن، خانم ها با آقای تک فرزند بودن. تو اون بدبختی ایران اینها رشد کردن، دو سه تا بچه نداشتن، تک فرزند بودن. این خون این بچه ها قوقا به پا کرد. باید سهم‌خواهی بهتری میشد. گذشته ها گذشته، من که مسئول نیستم، کسانی که مسئولن باید جوابگو باشن. جمهوری اسلامی باید جوابگو باشه، رسانه ها باید جوابگو باشه، هر بزرگواری باید جوابگو باشه. این ملت، این حق ملته. ولی برای آینده باید از اون یاد بگیم. خانم آقای دلارام، خانم دلارام که سوال پرسیدی، ما باید درس بگیریم و بدانیم که راه بعدی رو چجوری بچینیم. اگر شاهزاده قرار به ایران برگرده که ملت ایران اسمش رو صدا زدن، دوستش دارن، ما دوستش داریم، آرزوونه که رهبری در این زیبایی ببینیم، به این فکر باز ببینیم. کاری به نقدهایی که در شبکه‌های اجتماعی من ندارم. من اون فرد رو میبینم، پیکرش رو، صدایی که از زبانش میاد بیرون رو دارم میشنوم. آرزوی هر جامعه سی همچین رهبری داشته باشه. اما یک سری تدبیر میخواد، یک سری زیرساخت میخواد، یک سری بستن دیل های قوی میخواد. ببینید جمهوری اسلامی ایران چجوری داره صحبت میکنه با قدرت های جهان. نمیخوام بگم قدرت مندن، نه، دیل میبنده. ما نباید بترسیم، صحبت باید بکنیم. ملت ما خون داده، باید بایستیم. و مطمئن باشید استاد بهبهانی، ملت ایران، اگر کسی با ملت ایران درست صحبت بکنه، بیاد بگه بینی و بین الله، مردم، من با شما صریحم، یه عده‌ای تعهداتشون عمل نکردن. آی ملت، یه عده‌ای تعهداتشون عمل نکردن. ملت پشت اون فرد نیستن. آمریکا کی میتونه باشه؟ اسرائیل کی میتواند باشه؟ مردم پشت اون فرد نیستن. مگه ما میخوایم چند سال زندگی کنیم که با ترس بخوایم زندگی کنیم؟ روزی شاهزاده به ایران ما خواهیم او رو دید و به ایران خواهد برگشت که این زیرساخت ها رو درست بکنه، بتواند دیل خوب بکنه، بتواند با این آقایونی که توی سامانه چیکار دارن. تو سامانه یکی میاد، شاید 150000 تا هکر اومدن اونجا، گفتن ما ریزش کردیم، کوشون باز با 4 تا خالکوبی تتو که نمیشه که گارد مارتش میداد. اون روزی میتونه به ایران برگرده که بتونه با همه سپاه قاتل و جنایتکار صحبت کرده باشه، ازش درونش رو نیزش رو حضوری گرفته باشه که مسیر رو امر کنه. اونا سالها اونجا حکومت مداری کردن، 47 سال حکومت مداری کردن، یه عدهشون که میتونه جذب کرد که حکومت با سامانه نمیشه اینا، با کشورهای بزرگ باید خوب دیل کرد.
0: میدونم
1: به این راحتی نیست. نگاه من به عنوان یک دانش آموخته علم سیاست، خانم دلارام، آقای دلارام، به این راحتی نیست. باید زیرساختش ایجاد بشه. زیرساختش هم علم میخواد، تدبیر میخواد، با رسانه نمیشه فقط. تشکر
0: عزیزم. این داستان رو آقای شهریار آیم میگه که آقا اینا مدیرانن، باید با اینا هیچ کدومشون مدیر نیستن. اگه مدیر بودن وضع مملکت اینطوری نبود. بنابراین نیازی به اینا نیست، خود مردم میتونن تکلیفشون رو روشن کنن. من همیشه گفتم تو 57 یه نمونه نزدیکه، میتونیم برگردیم 57 رو نگاه کنیم. مردم بودن اومدن، منتها آخوندا چون همیشه در کنارشون او عرازل و اوباش رو زیر عبا داشتن، او عرازل و اوباش رو کشیدن تو خیابون. مردم محترم، آدمای با شخصیت، فرار کردن از دست اوباش. این اتفاقی بود که افتاد، وگرنه مردم میتونن، تونستن این کار رو بکنن، توانستن. اما مینویسه که
1: استاد ببخش معذرت میخوام، مختصر مفید، در 57 خمافرا اومدن بیعت کردن با خمینی جنایتکار. ارتشی بود که شاهنشاه فقید ما اونا رو تربیت کرده بود.
0: اونا مثل اینا فاسد نبودن،
1: عقیدت سیاسی نرفته بودن.
0: میدونم اونا
1: اصلا همین میخوام بگم
0: دیگه، مقایسه نیستن با اینا،
1: مقایسه نیستن، چون اونا انسانیت رو شاه فقید اولویت قرار داد، علم اولویت قرار داد، اینا عقیدتی سیاسی رو اولویت قرار دادن.
0: خب همین
1: ما کارمون با اینا مشکله.
0: آره پس
1: ما کارمون با اینا مشکله.
0: میگه که بفرمایید ببینیم که شمسی یا شمس الدین یا شمسی هرچی هست، میگه که ممنون از شما، ولی چه کسی در ایران تصمیم میگیره؟ آیا کس در ایران تصمیم میگیره؟ جمع مشورتی دارم، به نظرت با ارتباطاتی که شما داری چه کسی اونجا تصمیم میگیره؟
1: ببین آن چه که مشخص هستش، یک تشدد آرایی به وجود آمده، نماینده مجلسشون میاد فیلم رو پخش میکنن ازش که داره سب به آیه پزشکیان رو میکنه که رئیس جمهوره، اینجوری که اصلا واقعا هیچکس تحویلش نمیگیره، حکمهای حکومتی رو حکم تیم مذاکره کننده رو قالیباف داره میزنه. بس این نشون میده که یک نفر تصمیم گیری نمیکنه در ایران. درگیرن، مجموعه از قدرت ها درگیرن.
0: آره این اصلا چیکار است که این کارا رو میکنه؟ مقام تعیین میکنه، تنفیذ میکنه.
1: همین این نکته مهمی است. ما در مورد شخصیت قالیباف صحبت کردیم. قالیباف از حلقه اون جانوران و اون کسانی است که زنده مانده که پله های این ترقی رو به قول خودشون رو از بسیج شروع کرده، سپاه در جنگ بوده، در بخش امنیتی بوده، رئیس پلیس بوده، شهردار بوده، رئیس مجلس بوده. تمام اون مافیایی که لازم بوده خونخوارن، به زبان ساده دارم صحبت میکنم، دارن میمکن از خون ملت در بخش مختلف، با همه اینا کار کرده. پس برنامه میتواند یک چهره جامع و شرایط باشه، در گروه هر گروهی تیم خودش رو داشته باشه.
0: دارن پسرخاله مشتبه اینا هم هست یه جوری،
1: حالا قومیت چیزی داشته باشه من با این کاری ندارم. او توانسته که در تمام این مراحل قدرت حضور داشته باشه و تیم جذب بکنه، به پولم دسترسی داشته. پس بنابراین در مورد رابطهش با قاچاقچی ها من صحبت کردم در این تلویزیون، گرفتن عوارض قاچاقچی من در مورد صحبت کردم در همین تلویزیون. او تونسته قدرتی رو جمع بکنه. بنابراین هر کس که در درون جمهوری اسلامی قدرت بیشتری داره، تیم بیشتری رو تونسته جمع بکنه، میتونه نفوذ بیشتری داشته باشه. اما در ایران در حال حاضر یک فرد وجود نداره. به خاطر اینه که من میگم که خانم ها و آقایان لطف خداست، روزی که اینا امضا بکنن تسلیم نامه رو، جام زهر رو بنوشن، اول بدبختیشون، چون به جون هم میافتن. این بحث دو جنبه داره، بخش سیاسی و بخش روانشناسی این افراد. روانشناسی سیاسی این افراد، اینها طبقه‌ای بودن به اسم پابرهنه، توهین نیست خانم ها و آقایان، از فقر آمدند و قدرت رو کسب کردند و ثروت رو کسب کردند. بنابراین برای حفظ این وضعیت جانشون رو هم میدند، همدیگر رو هم میکشند که قدرتشون رو حفظ بکنند. این شاه فقید نیست که فرزند یک شاه دیگری باشد لباس مرتب تمیز تحصیلات در سوئیس داشته باشد، در اروپا داشته باشد، اگر ناراضی باشه کشور ترک کنه. این ترک نمیکنه. این از طویله آمده که یادش اون سیاهی طویله رو، این از اتاقی آمده که یادش 10 نفر بودن در یک اتاق زندگی میکردن، پدر نان نداشته به اونها بده. این نوستالژی بعد در ذهن اون هست. این به معنی نیست اینا انسانای بدیه، در همچین افرادی که همچین شرایطی دارن انسانای بدی هستن. دارم روانشناسی اینها رو میگم، از فقر مطلق آمدن. چیزی که مادر هاشمی رفسنجانی گفت در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، گفت سالها بدبختی کشیدیم، حالا وقت ماست که استفاده کنیم. برید ویدیو چو پیدا کنید. رفت بودم یه ویدیو مستند در مورد هاشمی رفسنجانی درست کنم، ضد تبلیغ شد، گفت سالها بدبختی کشیدیم، حالا وقت ماست. اینها رها نمی کنند، بس با هم می جنگن، با هم در مورد قدرت مبارزه می کنند. ببینید بر مجلسشون چه وضعیتی، چه با چه ادبیات سخنی با هم حرف می زنن. چون لاتن، چون زبانشون زبان اینه، زبان همدیگر می فهم. وقتی آقای قالیباف یه هیئتی رو با خودش برمی‌داره میبره اسلام آباد که برای دور دوم هم که گویا آقای منصور آماده میشه سفری رو بکنه، اینها رو با خودش میبره. خیلی‌ها گفتن خب اینا چون میرن چون از همدیگه میترسن و اینها، یه بخشش اینه، ولی بخش مهمش اینه که قالیباف تونسته اینها رو جمع کنه، اراذل تونسته جمع بکنه. اما آقای قالیباف میتونه تنهایی کارو پیش ببره؟ خیر. قالیباف باید با عزیز جعفری صحبت بکنه، هفته پیش گفتم قالیباف باید رأی سعید جلیلی رو بخره، چون اینها پایگاه دارن. اینا پایگاه‌ها در نهادهای موازی امنیتی و نهادهای نظامی نیرو دارند، طرفدارای خودشون رو دارن، دست رو دستن. همه اینها رو باید جذب کنه. سعید جلیلی زیر مجموعه قالیباف نمیشه. عزیز جعفری باید این وسط یا سعید جلیلی رو انتخاب کنه یا بره به سمت قالیباف. باید ببینه کدام بیشتر قدرتش رو در آینده ارز میکنه. اینه که ما هم درگیرم. اصلاح طلبه رو که ولش کنید، لازم بذارتونش بکنم، بهشون فکر نکنید. این ستا ستا لات سر کوچن با هم چاقو کشی میکنم بعد از اینکه امضا صورت بگید. آیا اینقدر عاقل هستم بیام در تلویزیون بشم بگم خانم ها واقعا آشتی ملی است، زندان ها رو باز کردیم، همه بیان بیرون از زندان ها، جوانانی که آسیب دیدن بیان برن درمان بشن؟
0: چادر رو سری رو دوباره مطرح کردن تو بس
1: شهر. دارم همین اینقدر فکر دارن ندارن. نمیتوانند. آیا میتونن در خودشون تغییر ایجاد بکنن؟ بگن که جمهوری اسلامی ولایت فقیه تمام شد. ما قانون اساسی اصلاح میکنیم. جمهوری اسلامی دموکراتیک اعلام میکنیم. جمهوری اسلامی اصلا بدون هیچ پسوند پیشوندی آخوندها برن به مساجدشون. اینا که قدرت رو ندارن. بس به جان هم میافتن. خیر. مختصر مفید. در ایران یک فرد تصمیم گیری نمیکنن. افرادی دارن تصمیم گیری میکنن که بافت‌های قدرت رو در دست هم دیگه دارن و روی هم به زودی اسلحه میکشن، به زودی روی هم دیگه اسلحه میکشن. سبقه شما همین بوده. در خدمت شما هستم.
0: آره منم روی این خیلی باور دارم و میدونم که چنین اتفاقی شما اجازه ندارین از زبان شاهزاده دروغ بگویید. شاهزاده هیچ وقت نگفت که خونه زندگی من اینجا، برای چی برم ایران. و شاهزاده را مردم میخواهند به ایران باز خواهند گردان. خب ما همین رو میگیم دیگه، ما خلاف این نگفتیم که. همین الان آقای دکتر فانی راجب اون زیر ساختا، راجب اون درخواستا الان کلی حرف زدیم. اما این که شاهزاده کجا گفته، چند بار این مطالب رو گفته. آخرین بارش فکر کنم با همین شاهین نجفی بود که میگه که من آزادیمو نمیخوام از دست بدم. اینا رو گفته. چرا؟ ما از خودمون نمیبافی. اونجوری که هست باید نگاه کرد، نه اونجوری که دلمون میخواد. من خیلی دلم میخواد که یه جوری دیگه ای باشه، اما نیست. واقعیت همینه که لنگ نون شبی مرغ تیهو و نمیدونم فلان و نمیدونم اینطوری و اونطوری خیلی خوبه، ولی واقعیت نداره. که اینه که آیا خودت میری شنبه ها در تظاهرات شرکت میکنی؟ از خودت شروع کن، نه از مردم. هر وقت خودت شروع کردی میتونی بیای بگی که آقا من این کار کردم. مثل من هر دفعه میگم آقا لینک های ویدیو هایی که تماشا میکنی لایک کن، سابسکرایب کن، شیر کن. کاریش که خودم انجام میدم. صف وامیستم میگم تو هم این کارو بکن. حتی یه آدمی یه روزگاری یه کسی بود اومد اینجا یه دو دفعه به ما حمایت کرد و گفت برو رو تلویزیون بگو که من خر نشدم ولی تو منو خر کردی. اینا رو اگه بری بگی من به تو کمک میکنم. گفتم میرم میگم، کاری نداره که. اومدم گفتم. بعد یه مرتبه پشتک زد، گفت این تو آدم کلاهبرداری هستی، تو حتی به ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی که اتفاق افتاد من هم $100 از جیبم کمک کردم به اون انجمنی که همون روزهای اول برای این خانواده قربانیان شکل دادن، منم $100 کمک کردم. فریاد زد، رفت سراغ میرج مصداقی که آقا من از مجاهدین هستم، بچه اینطوریه، خواهرم اونطوریه، این اونجوریه. منم عکس اون پولی رو که از طریق پیپل فرستاده بودم برای ایرج مصداقی فرستادم، گفتم براش بفرست خیالش راحت. کاری که خودم میکنم از دیگری هم میخوام که انجام بده. هر وقت خودم تونستم برم ایران اونجا تو خیابون داد بزنم، به مردم درون ایرانم میگم تو هم بیا تو خیابون داد بزن. از اینجا من 26 سال دارم این کار میکنم، هرگز به مردم درون ایران نگفتم، ولی به مردم همسایم گفتم. کاری که خودم انجام دادم به اونم گفتم تو هم بیا با هم انجام بدیم. بنابراین میل خودمونو، آرزوی خودمونو با واقعیت موجود قاطی نکنیم، یکی ندونیم. این که اون اینجوریه، من اینجوری، مردم میخوان، مردم رو ول کن، خودت بگو چی میخوای، خودت چی کجا وایسادی.
1: اجازه دارم بنده تکون. اولا اینکه خدا شما رو حفظ کنه، هموطن عزیز، بنده امروز این بلوز، این پیراهن همرنگ استاد پوشیدم که با ایشون صدق باشم و خدا ایشون رو حفظ کنه که این پنجره باز هستش. خانم ها با آقایم، نه الان نه دیروز، از زمان جنبش مهسا تا الان بنده عنوان یک شاگرد هزاران صدها ویدیو، نمیدونم بالغ بر 600 ویدیو در صفحه خودم گذاشتم که موجود هستش، و در مورد اینکه ما به شخصیتی در آینده ایران مثل شاهزاده رضا پهلوی باید ببالیم و بهش مفتخر باشیم، بارها صحبت کردم. دلایلش هم در 5 فاکتور آوردم. تحصیلات ایشون هستش، اصالت ایشون هستش، کاریزما بودن ایشون هستش، کاری که کرده در این زمینه، مقبولیتی که و گفتاری که در سطح رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی داره. 5 فاکتور رو من آوردم و گفتم که ایشون کم هزینه ترین گزینه برای آینده ایران هستش، به ممنوع سابقه پدرشون و ممنوع کارهایی که پدر بزرگ بزرگوارشون کردن. و صحبت کردیم، راهکار دادیم، علاوه بر اینکه نقد کردیم، راهکار هم دادیم. در 8 مارس تا 23 مارس در همین تلویزیون نیامدیم خدای نکرده بی اخلاقی بکنیم، از سر دلسوزی عشقی که بهشون داشتیم هم راهکارمون رو دادیم هم نقدمون رو کردیم. چرا؟ چون می‌خوایم پیروز بشیم. گزینه‌ای در حال حاضر به خوبی و اینکه بتواند کم هزینه باشه برای ملت ما مثل شاهزاده رضا پهلوی وجود نداره. اما زمانی پیروزی حاصل میشه که علم و تدبیر در کنارش باشه. هموطن عزیز من، عزیز دل من، خسته دل من، جوانان ما، میان سالان ما، سال خورده های ما، تحصیل کرده های ما از اقشار مختلف، اگر علم و تدبیر نباشه که ما به پیروزی نمیرسیم، با فوش به پیروزی نمیرسیم، با آرزو به پیروزی نمیرسیم، با تصورات ساده انگارانه به پیروزی نمیرسیم. ما باید بافت قدرت رو در ایران بشناسیم، بدانیم ادبیاتشون چیه. ما در این تلویزیون از 25 فوریه اولین جلسه که من در خدمت استاد بهبهانی بودم این توفیق رو داشتم، گفتم زبان اونها که صبح به صبح پیاز خام میخوره رو باید کسی بفهمه، باید ادبیاتشون رو بفهمه. ادبیاتمون رو باید به هر حال با همدیگه ببینیم در چه سطحی میتونیم با اینا گفتگو بکنیم. نمیشه که همه اینا رو تو دریا ریخت. ما نمیگیم بریم دست جنایتکارا رو ببوسیم استاد، نمیگیم بریم دست مدیران اختلاسگرشون رو ببوسیم. ما میگیم از بخشایی باید استفاده کرد، باید دیل کرد، باید باهاشون بس. در نهایت هم خانم ها و آقای من در این تلویزیون گفتم میرسه اون روزی رو که ببینید، امیدوارم که خداوند این توفیق رو بده زنده باشم، در قید حیات باشم و ببینم، ولی شما خواهید دید این صحنه رو که از جمهوری اسلامی ایران نماینده هایی میاد، از اپوزیسیون خارجی هم نماینده هایی میاد، از ملت ایران نماینده هایی میاد و به زعامت ایالات متحده اینا میشن گفتگو میکنن. که چگونه دولت آینده رو بسازن و این قدرت واگذار بشه. جمهوری اسلامی ایران قدرت رو واگذار میکنه. چه روزی خانم آقایان واگذار میکنه؟ اون روزی که ببینه که دیگه از ثروت ایران نمیتونه کسب درآمد بکنه. این اتفاق میفته. تازه اول بدبختیش نگاه بکنید. حملات هوشمند بوده بخش عمده ایش. ببینید چجوری میخواد با اقتصادش تاب بکنه. میرسه به این نتیجه که آقا به من تضمین بده در کدوم کشور زندگی بکنم، مورد محاکمه قرار نگیرم، این بخش از ثروت من بیارم، تمام شد. معامله میکنه و واگذار میکنه. ما باید برای اینها تدبیر داشته باشیم. برای اینها باید سعی صبر داشته باشیم. به صد تپ داشته باشیم. نظرمون باید بزرگ باشه، با همه بشیم گفتگو کنیم. وگرنه فردا تک و تنها میمانیم. اینجوری دوستان رو از دست میدیم. حقیقتا گفته شده. سوالی که هموطنان پرسیدن حساسیم، همه ما دلسوخته هستیم، همه ما وقت گذاشتیم، انرژی گذاشتیم، صحبت کردیم در مورد هر کس به نوع خودش. خدا قوت، خسته نباشید. همه پای کار بودن. همه پای کار بودن. دم همه گرم. چون ایرانو دوست داریم. چون جگرمون سوخت اون بچه‌ها رو دیدیم توی خیابون. چون با خانواده‌هامون در تماس تصویری و صوتی نیستیم. ای داد ای بیداد، این ملت همه ستم دیده. همه تحت تاثیر قرار گرفتن. برادران و خواهران همه با هم یکی هستیم. دلسوزیم. و انشالله به نتیجه میرسه. بحثا داغه، مطالب داغه، دلخوری هایی هست، همه دارن. قبل از اینکه دلخوری ها باشه ما از ماها قبل دارم رو صحبت کنیم آقا سر این پیچ دلخوری به وجود میاد. الان اگه به فکرش نباشه دیدیم که اتفاق افتاد دیگه. دیدیم که اتفاق افتاد دیگه. گفتیم 20 مارس بگذره سرخورده میشن ملت. دیدیم که اتفاق افتاد دیگه. اینجاست که باید از علم استفاده کرد. نه من نوعی، اساتید بزرگوار من. من یه شاگردم، بعد اساتید من استفاده کنم. باید تدبیر آورد که به نتیجه برسیم. با شعار من تو به نتیجه نمیرسی. در خدمت هستم استاد.
0: می نویسه که خیلی عجیبه که آمریکا نتونه از عهده چند نفر پسمانده جمهوری آخوندی بر بیاد. شما پاسخی دارید برای این
1: بینه؟ پاسخ رو دادم دیگه. پاسخ رو دادم. چند تا پسمانده نیستن. اینا از یک بخشی آمدن که یک بخش پاپتی بودن. قدرت رو کسب کردن. قدرت به این راحتی واگذار نمی‌کنن. باید باهاشون گیر بست. باید باهاشون قرارداد بست. باید راضیشون کرد. با بمب اینا که نمیشه همشون رو از بین برد. 1,600,000 کیلومتر ایران. این همه زیرساخت، این همه هنوز بخشی از توانشون رو نزدن. دیگه من چقدر کد بدم در شاهرود هنوز اینا نتونستن کارهای اساسیشون رو بکنن. توان موشکیشون هنوز در شاهرود هستش. آیا شما خبر دارید در اونجا چه اتفاقاتی داره میفته؟ به این راحتی نیست. 4-5 تا نیستن که بزنشون دریا. با یه جنگ اینجوری نمیتونن که به نتیجه برسن.
0: اطراف سمنان، شاهرود، اینا هیچ حرکتی ما ندیدیم. نه
1: زدن ولی عنوانش نکردن. چون اون نتیجه نهایی رو نتونستن ازش بگیرن. اینا که بحث مهمیه. من گفتم اینا نقشه باشون دیل بس در نهایت میرن سمت مازندران، سمنان، شاهرود و گلستان. یه تیمی برای خودشون تشکیل میدن. سالها اونجا کار کردن. آخه با شعار من و شما نیست. شما برید تو بخش امنیتی ببینید لهجهشون کجاییه. برن توهین به شهرستانا نیستن. برن بحث نوع جذب نیروشون. یک سریم دیگه. ما این چیزا رو توجه نمی کنیم، دقت نمی کنیم، دلخور میشیم. بفهمید دوست.
0: شماها اینجا نشستید که مردم رو شستشوی مغزی بدید تا نظرشان از شاهزاده برگردد. کور خوندید. پاشید جمع کنید. شماها لابی پاسداران هستی. شما لابی پاسداران هستی؟
1: والا می توانستم باشم الان وزیر می شدم. تلویزیون شما دارم میگم. می توانستم وزیر بشم، می توانستم معاون وزیر بشم، می توانستم سفیر بشم. دستم هم می بوسیدند. این درد استاد، این درد ملت، این درد ببینید چجوری میخواستن جذب حداکثری بکنن. از دفتر آقای خامنه‌ای هر سال زمانی که من دانشجو بودم در خارج از کشور هر سال ایمیل میفرستادن آقای دکتر بیاید بلیط براتون میگیریم بیاید در کنفرانس میدم دانشجو من نمیرفتم بهانه می آورد ولی میدونستم من فکرم باهاشون یکی نیستا اما تلاششون رو میکردم اینو درده میخواستی میتوانستیم چرا که نه میتوانستیم وزیر باشیم ولی من حاضر نبودم که از زنم یه دماغ فقط در خیابان نشان داده بشه من شرفم رو نمیفروشم به این چیزها همونطور به هیچ حزبی نفروختم به هیچ جریانی نفروختم چون دوست نداشتم زنم فقط یه دماغ باشه در خیابان مثل کلاغ سیاه پیاده بره توهین نیست به کسانی که محجبن چون داشتم آزاده باشم چون دینم رو دارم باورم رو دارم دوست دارم دم ساحل من بشینم دوست نداشتم صبح به صبح ریا بکنم برم سر کار همکارم زیر بامو بزنه برای چی اگه دانش ندارم، اگه سواد ندارم، چون لبو هم بفروشیم میتونی زندگی تو ادامه بدی. ما لابی پاستا را بشیم؟
0: بعد این اصلا ریشهش از کجاست که ما میخوایم مردم رو شستشوی مغزی بدیم که چکار کنیم؟
1: تحملش این حرف حق رو نداریم توی خانواده. نیشون از شاهزاده
0: برگرد
1: چه نظری برگرده؟ چه نظری برگرده؟ ما اگر از 8 مارچ گفتیم آقا اگر 20 مارچ بگذره سرخورده میشن، آقا اگر با علم پیش میرفتیم الان اسم نیارم فلان ورزشکار عزیز ما اینجوری سرخورده نمیشد، فلان پدر شهید ما در ایران اونجوری بیانیه نمیداد، فلان مادر بزرگوار موی سفید ما که من آرزوم این بود که یه روزی در دادگاه ببینمش که داره عدالت خواهی میکنه، ننه گوهرش چی، این عزیز دل اونجوری حرف نمیزد، نخبگان ما اینجوری سرخورده نبودن. تو رو خدا بگذریم از این مباحث شستشوی مغزی، چی بگذریم از این مباحث. ما ایران زمانی میتونیم نجات بدیم خانم ها و آقایان که رنگ های مختلف رو بپذیریم، کثرت ایران رو بپذیریم، گفتگو کنیم با همه. ما باید با همه گفتگو کنیم، کار علمی بکنیم، کار تشکیلاتی بکنیم، درست برخورد کنیم، جواب مردم رو بدیم. ای داد ای بیداد، من در همین تلویزیون گفتم که میتونیم نفر یک دلار دونیت بکنیم، کمک بکنیم، یک کال سنتر تشکیل بدیم، این مردمی که زنگ میزنن جواب تلفن‌هاشون داده بشه. آقایون اون موقع به این فکر نکن، بعدش اومد گفت آره کمک بکنیم برای مثلا فلان سیستم امنیتی. خب اگر همچین فکری هست باید هم کار کنیم، باید به مردم احترام گذاشت، باید مردم دستشون رو بوسید، باید باهاشون صحبت کرد، حتی نظر مخالفم باید باهاش صحبت کرد. آقا چه خبره؟ کو نه به داره نه به بار، کو کدوم شهر آزاد شد؟ آخه من باید یه چیزی ببینم از الان دعوا کنیم که سر قدرت، نه اون فکرش اینه، اون کو کدوم نخست وزیری الان من تو دایره میبینی؟ آخه کو این نخست وزیری چرا وهمیه؟ من در این تلویزیون داد زدم گفتم آقای بهبهانی املای نانوشته غلط نداره، در مورد دفترچه چقدر صحبت کردم، چقدر ذوق کردم، رفتیم خوندم چند درصد ملت ایران رفتم 167 صفحه رو خوندم، چند تا کشور خارجی رفتم 167 صفحه رو خوندم، چین رفت خوندش؟
0: احتمالا آره دستگاه امنیتشون خوندن. من اینطوری نگاه میکنم،
1: خواهدم جگرش میسوزه. کار خوب رو باید قدردانی کرد، میگم املای نانوشته غلط نداره، دست این بچه ها رو باید بوسید، اما فقط با یک چیزی اتکا بکنم بگیم آقا این راه ما، نمیشه جواب نمیده عزیز دل من، جواب نمیده. ما میخوایم به پیروزی برسیم، قلب همه ما به درد آمده، اعصاب همه ما خورد شده، همه داریم هرس میخوریم، همه میخوایم این فرصت تاریخی از دست نداره. بله چرخ ایران در نمیمانه، به هر حال یه حکومتی در ایران تشکیل میشه، اما تو بن سوار بشی خیلی فرق میکنه با اینکه بری یه پیکان مدل سال 48 رو سوار بشی. ما میخوایم بنز رو سوار شیم، به خاطر این داریم هرس میخوریم، به خاطر این داریم حرف میزنیم، علمی صحبت میکنیم، آکادمیک صحبت میکنیم، وقت میذاریم. بعد شما بیاید هم دیگه انگ بزنید، دیدیم که نتیجه نداد دیگه، دیدیم که نتیجه نداد تا الان. در خدمتتون هستم. این چه شفت روشی مغزیه؟
0: اینا غلطه. بعدم یه ویدیویی رو دیدم که بی بی سی درست کرده بود، چون ما راجبش حرف زدیم خوبه اینو دوباره توضیح بدم. روز جمعه یک عزیزی برای من ایمیل کرد، آرمان برای من ایمیل کرد و گفت که منم ایمیلش رو نشون دادم و توضیح دادم که این آقای محی الدین یکی از کسانی است که این داستان رژه ساواک رو راه انداخت. اما نه، من مقصودم اون نبود. بعد بی بی سی هم یه برنامه درست کرد در مورد این و اشاره کرد به بخشی از فرمایشات شاهزاده در کتاب خودش که ایشون میگه این شکنجه کار غلطیه. باز دوباره دیدم که این داستان رو بولد کردن. همه جهان که شما به هر کشوری تو دنیا نگاه کنی، از کوچکترین تا بزرگترین دستگاه‌های امنیتی دارن. شما تو همین آمریکا که نگاه میکنی، از سال 2000 به بعد، یعنی تو این 26 ساله، چند تا دستگاه امنیتی در کنار دستگاه‌های دیگه اضافه شد. نیازه. در حقیقت حفظ یا صیانت از جان انسان‌ها وظیفه حکومته. حکومت‌ها مکلفن که از جان شهروندانشون حفاظت کنن. برای این کار نیاز به چشم و گوش داره، دستگاه امنیت داره، باید این دستگاه وجود داشته باشه. اما شما تو این ممالک الان نزدیک 40 سال کم و بیش دارید زندگی میکنید، نمیگم از پیش از انقلاب، از 7-8 سال بعد از انقلاب دیگه جمعیت هی اومده، هنوزم داره میاد. در طی این همه سالا شما دیدی یه آدمی رو به هر جرمی که میگیرن 48 ساعت دستگاه پلیس میتونه طرف رو نگه داره، بعد بره سراغ قاضی و از قاضی بازپرسی کسی در دستگاه حقوقی بخواد که این 48 ساعت رو مثلا یه 24 ساعت دیگه هفته بکنش 72 ساعت تمدید کنه اینو. اما هیچ جا از اینها کتک و کتککاری نمی کنه. حتی میبینی که CIA اگه میخواد یه کسی رو ببره به تخت شکنجه ببنده، در داخل آمریکا نمیتونه این کارو بکنه، باباشو در میارن اون ماموری که این کارو بکنه، میبره تو اکبر آباد دولاب، میبره تو مصر، میبره تو پاکستان، یا رو میدوزه از یه جایی میبره تو پاکستان، کتکش میزنه، چوب به نامترش میکنه تا توضیح بده. اما در اینجا کسی رو به خاطر فکر نمیگیرن ببرن یا رو زندان کنن، شکنجه کنن. بعد عکس میذارن جلود، مدرک رو میذارن جلود، میگن بیا راجع به این حرف بزنی. یکی، دوتا، ستا، چهارتا، بالاخره یه جا میشکنی دیگه، میگه آقا راست میگی، حق با توه. میگه حالا بیبریم قاضی، پیش قاضی تا ببینیم قاضی چه حکمی به تو میده. شما نمیشنوی، میبینی که مثلا تو سوئد، تو فرانسه، تو آلمان، تو ایتالیا، تو اینجا، تو انگلیس، تو هر کجا مردمو کتک بزنن. کتک نمیزنن که، بهش جرمشو بهش اثبات میکنن، بعد میفرسنش پیش قاضی، میگه آقا این قبول کرده که این جرما رو انجام داد. شما آقای قاضی، ما پیشنهاد دادستان میگه من تو کیفرخواستش می نویسه، میگه من پیشنهاد این مجازات رو دارم. قاضیه که تعیین میکنه که چه جرمی باید این بابا بابتش تهم بده، چقدر باید تهم بده، چه جوری باید تهم بده. اما ساواک یه دستگاه بدنام بود، یه دستگاهی زشت بود. وگرنه کی گفت دستگاه امنیت نباید باشه؟ جمهوری اسلامی زشته به خاطر اینکه از لحظه اول میگیره به کتک، شکنجه، داغ و درفش. شما نگاه کنید به این اعدامایی که دارن انجام میدن هر روز، اینا واقعا متهم به این جرما هستن؟ حکم اینا اعدامه؟ اینطوری که همه مردم متهمن به همکاری با دولت متخاصم؟ نه عزیزان من، اینا همه غلطه، اینا اشتباهه و نباید این کارا رو انجام داد.
1: اجازه دارم بندم یک مورد در داخل پرانتز اضافه کنم. هموطن عزیز، نمیدونم از کجای برنامه به ما ملحق شدیم. در برنامه قبلا من عنوان کردم، در رساله فوق لیسانس هم در ایران که در اون مورد صحبت کرده بودم، آقایون رفتن 120 صفحه از رساله بنده رو کندن، پاره کردن، حضوری رفتم پاره کردم. استاد راهنمای من در اون دانشگاه 2 سال اجازه تدریس ندادم. من زنگ ازش عذرخواهی کردم، دلجویی کردم. در مورد خدمات دوران پهلوی صحبت کردم و اون کارهایی که در مورد دموکراسی داشته. بحث علمیه. به معنی پهلوی دوستی اینا نیست. نه، بحث اعتقاد شخصیه. بحث علمی. در یکی از سخنرانی‌هایی که وقتی میگم سخنرانی‌های شاهزاده رو به یاد دارم، خداوندم حافظه خوبی بهم داده، در یکی از سخنرانی‌ها حضورشون در شبکه ایران اینترنشنال بود با حضور خانم سیما ثابت مجری بود و خانم پاندا، اسمشون رو فراموش کردم، فامیلشون رو فراموش کردم، که در مناطق بود، بعدا رفت به ایران اینترنشنال. شاهزاده جمله قشنگی بود، خب اگر همه چی خوب بود که در دوران حکومت قبل، که این اتفاقات نمیافتاد، به هر حال یک نقصایی بوده. همین شاهزاده که عزیز دل همه ماست، در کنفرانس امنیتی مونیخ وقتی در مورد حکومت قبل ازشون صحبت شد، در مورد بحثایی که بوده در زمان حکومت قبل، گفت که اگر بد بود چرا مردم نام ما رو صدا میزنن، حکومت رو صدا میزنن. ببینید خانم و آقایان، یه وقتی هستش که ما توجه میکنیم، اخبار رو دربال میکنیم، یه وقتی هست که تحت تاثیر اخبار قرار میگیریم و اینجا بهش میگن شستشوی مغزی.

0: جنبش مهسا بخشش برگرفته از برنامه های سالومه بوده و خانم علی نژاد اینا تاثیر داشتن در اون جنبش دیگه. اما چون روزات رسانه بر سرعت هستش، دقت رو یک مقدار فراموش میکنه. وقتی تو تمام ذهنت رو بهش بدی، ساده انگار میشی و اون خوبی ها رو میبینی. اگر میشود همه چی خوب بوده باشه، بنده در کتابم در مورد خوبی ها گفتم، 120 صفحش رو کندم، پس تو نمیتوانی به من بگی که اینجوری نیست. وقت گذاشتم 420 کتاب رو خوندم، 3 ماه تمام در گرمای تابستون در دانشگاه تهران التماس کردم، دسترسی پیدا کردم به منابعی که در اختیار همین دانشجوها نیست، منابعی که از اونها هم کاغذ کنده بودم. وقتم و صبح میرفتم غروب میامدم. تو نمیتوانی به من در این مورد صحبت بکنی، انگ بزنی. ما اگر همه چی گل و بلبل بوده، بعد چرا انقلاب رخ داده؟ معلومه که در جاهایی باید تدبیر دیگری اندیشیده میشد. این رو در کتابم هم گفتم. کمکاری هایی بوده، اطلاعات غلطم به شاه فقید داده میشده، کاری که امروز متاسفانه صورت میگیره، کاری که در جمهوری اسلامی ایران هم صورت گرفت، عامل خیلی از بدبختی هاست. این حرکت های بچه انگارانه ما در مورد این حرکت هایی که در تجمعات انجام میدیم، نه تنها کمک نمی کنه، باعث میشه که کسی سمت شاهزاده نره باش گفتگو بکنه. سریع به شما گفتم، در این مورد صحبت کردم دیگه. گفتم زمانی بود شاهزاده کنگره، سنا و مجلس ایالات متحده با سختی دیدار میکردن با ایشون، خودشون حذر میکردن از دیدار با شاهزاده. الان رو نبینید، الان هم باز محدوده، داریم واقعیت داره میگیم. این حرکت هایی که این عزیزان ما میکنن که شاید اصلا دلتوزی باشه، اون دوتا نفر سه تا سناتور هم دیگه فرار میکنن نمیان، اون دوتا کشور خارجه میخوان حمایت کنن نمیان. اینجا تو باید بری به اون بگی که آیا رابطه داری با سپاه پاسداران، نه به مردی که اینجا 7 دهه از عمرش رو بجور این تلویزیون گذاشته این حرف رو بزنی. تو باید اونجا بری کنکاو بکنی که شستشوی مغز میده، نه این مردی که وقتش رو گذاشته، روز یک شنبهش رو گذاشته داره برای شما صحبت میکنه. اینا درد جامعه ماست، این حرکت های غلط ماست که وقت رو میسوزونه. در خدمت هست.
1: خب من میخواستم اینو اینجا مطرح نکنم، اما چون شما چند بار اسم من و تو رو آوردی، یه چیزی رو این آقای علی بزرگوار توی کانال اکس نوشته و شما نگاه کن ببین که این گره جامعه من، واقعا گره جامعه اینجا می نویسه بسته شدن شبکه من و تو فقط پایان یک شبکه نبود، یک رفراندوم خاموش درباره پایگاه اجتماعی رضا پهلوی هم بود. سالها گفته شد که او صدای اکثریت مردم است و میلیون ها حامی داره، حتی خودش مستقیما از هوادارانش خواست به شبکه من و تو کمک مالی کنه، اما وقتی زمان پرداخت مالی رسید، همان بدنه نتوانست یکی از مهمترین رسانه های نزدیک به جریان خودش رو نجات دهد. این تناقض را نمی شود فقط با مشکلات اقتصادی توضیح داد. در سیاست تفاوت بزرگی وجود دارد بین خشم علیه یک حکومت و باور به یک آلترناتیو بسیاری از کسانی که به رضا پهلوی اقبال نشان دادن لزوماً به پروژه سیاسی او باور نداشتند، بلکه از جمهوری اسلامی ناامید و خشمگین بودند. اینجاست که باید بین اقبال سلبی و پایگاه ایجابی تفاوت گذاشت. اقبال سلبی را بارها می شود با موج رسانه و فضای احساسی ساخت، اما پایگاه اجتماعی واقعی زمانی خودش را نشان می دهد که باید هزینه بدهد، نهاد حفظ کند و پروژه سیاسی خودش را سرپا نگه دارد. در فلسفه سیاسی جنبشی که نتواند رسانه خودش را حفظ کند هنوز بیشتر یک موج روانی است تا یک نیروی اجتماعی سازمان یافته.

0: هفت تعطیلی شبکه من تو این واقعیت رو آشکار کرد. خب شما قد شد چرا این دوست ما؟ حیف شد که نشنید که آقای استاد. بذار ببینیم وصل میشه.
1: به شما قد شد.
0: بچه کنمشینو بگردنیم تصویر. بسیار
1: درست شد؟
0: بله. خیف شد که قد شدی و
1: نشنیدم. میخوام در این مورد یه ملاحظه ای رو عنوان بکنم.
0: خب که... ببینید بذارید که من بل. اینو توضیح بدم اول.
1: بفهم.
0: وقتی شما پایه یه موضوع یا بحث تو خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. این دوباره چرخه میچرخ. این بله بله. این خشت اولو غلط گذاشت. ببین من و تو یه تلویزیون چند مرحله ایه. اول که شروع کردن این دوستان تقریبا همزمان با هم شروع کردیم. اسمشون بود ببین تیوی، رها پسر حسن و کیوان پسر رضا. یعنی بگم که اینا جد آباد معلومن. اینا کارهای خوبی میکردن. ببین تیوی تلویزیون خوبی بود. بارها اینو توضیح دادم. خوبه که وقت شمارم بگیرم یه بار دیگه اینجا بگم. یه دوستی یه روزی زنگ زد به من گفتش که فلانی تو شرایط دریافت فاند رو داری و تو باید این کارهای 1, 2, 3, 4 رو انجام بدی. من همه رو دنبال کردم. تو این قابلیت رو من میان تیوی داری. متا این شرایط رو باید لحاظ کنی. من در کنفرانسی که این یارو اسمش چی بود؟ پسر علاقه مزغه جورج واشنگتن ما کی بود اسمش؟ فخراوه. دیدم یه عکسی هم تازگی ها دوباره درست کرده با عالی جناب ترامپ و این حرف ها. بگذر. گفتش که یه کنفرانسی این گذشته بود، همون ماجرای پارلمان ایرانی که درست کرده بود، کنگره ایرانی، و اونجا من چون قبلا برای تلویزیون آزادی که زنده یاد رضا فاضلی و رضای عباسی پدر کیوان با همون تلویزیون رو راه انداختن و تلویزیون بزرگ و در نوبه خودش در اون روزگار خیلی قوی اومد ولی سریع خاموش شد که اون دلال خودشو داشت به موضوع ما ربط نداره. گفت من برای اونا کار میکردم. وقتی که آقای عباسی رو تو اون جلسه دیدم، بابای کیوان تو اون جلسه دیدم، خوشحال شدم، رفتم بهش گفتم اینجوری. حرف تو دهنم نماسیده بود که آقای عباسی دوید و رفت. اما اونا چون وکیل داشتن، چون امکانات پولی داشتن، سریع تونستن به اون پول دسترسی پیدا کنن و یه تلویزیون خوبی رو درست کردن تحت عنوان من و تو. و همونطور که شما به درستی اشاره کردی، کارهای خوب و ارزنده ای هم انجام داد من و تو. همون تونل زمان و سریال هایی که درست کرد راجب رضا شاه و ویدا و غیره و زالک. ولی هرگز توضیح نداد که اون آرشیو چگونه به دست اینا رسید. بعد اون فانده به هر دلیلی به پایان رسید. اینا اون موقع است که رضا پهلوی با اینا نزدیکه، به مردم میگه برید بهش پول بدید، کمکش کنید و فلان که کردن ولی کفاف نداد. اما میرسیم به مرحله دوم. حالا یه تلویزیون دیگه هم درست شده این میونه به نام ایران اینترنشنال که غالبا ضد پهلویه و بیشتر روی کردی اصلاح طلبانه داره و داستانش اینه و خیلی هم فلسطین میکرد. اما باز اون یه چرخشی درش اتفاق افتاد که نمیدونیم دلیلش چیه. از اون پوشش اومد بیرون، شد طرفدار شاهزاده تا جایی که QR کد رو دفتر رضا پهلوی به ایران اینترنشنال داد و به من و تو نداد. بنابراین اونجا هم یه داستانه اتفاق افتاد. البته یه عده اعتراض کردن فلان، اما یادمون باشه که اون آقای حمید رو که یک از ایران تازه وارد شده بود که تو تلویزیون جمهوری اسلامی کار میکرد، اونو آوردن یه برنامه بهش دادن، اون شروع که علیه رضا پهلوی حرف زدن. حالا رضا پهلوی باید بره به این تلویزیون کمک کنه، این میشه تلویزیون رضا پهلوی؟ نه، شما مطلب رو خلط کردی. و چون پایه بحث بر اساس یک غلط بوده، همه بحث تو به غلط استوار شد.
1: احسن.
0: بنابراین این همه قصه است. شما فقط یه تیکه از یه لالاهشو میاری، الالاهشو نمیاری، بعد میگی گفته اینا، بسن گفته خدا نیست لالاه. شما بفهمید
1: تلویزیون من و تو رسانه شاهزاد رضا پهلوی نبوده، در اینکه اطلاع رسانی به ملت ایران بکنه کارهای بسیاری رو انجام داده، در اینکه باعث شده که سادنگاری هم به وجود بیاد، بله مؤثر بوده. در لاکن در همین حملات اخیر دیدیم که آقای کیوان عباسی چگونه صحبت کرد، که متاسفانه بعضی از دوستان ما خدمات ایشون رو ندیدن و برنتافتن. وقتی ایشون آمد به مونیک شهرفند، بسیار دقیق آکادمیک گفت که اگر زیرساخت‌های مورد هدف قرار بگیره، باعث فقر مضاعف در جامعه میشه و به حل بحران کمک نمی‌کنه، بحران‌های جدیدی رو به وجود می‌آورد. دوستان ما برنتافتن. اون عزیزی که این رو نوشته خواسته به هر بوزی که داشته رو به نوعی بیان بکنه. حقیقت این هستش که اون رسانه بیانیه خودش هم داده، در پاراگراف اول خط آخر صفحه اول ببینید چی گفته آقای کیوان عباسی. این برای ما که تحلیل میکنیم باید ملاح قرار بگیره. خیلی از دوستان بیمهری کردن نسبت به ایشون. ما باید هم کار درست رو ببینیم هم کار غلط رو بگیریم. بله، در موردی که اون آرشیو چجوری رفت به خارج از کشور، بریم بررسی بکنیم معشوقه آقای رئیس صدا و سیما کی بوده در اون دوره. به پاسخ سوالتون خواهد رسید. در خدمتتون هستم.
0: آره دیگه، همون آقایی که بعدن رفت دبی و بعد دوباره برگشت ایران و معلوم نشد اونم چه قصه‌ای بود، چه جوری بود و چرا بود و چرا اومد این حرفا رو زد و چگونه برگشت، اونام بهش حرفی نزدن. خیلی پیچیده است. ولی من و تو دو وچیه، یه وچه اول اون تلویزیون من و توه که خوش درخشید، یه بخش دومش این تلویزیون من و تویه که تو قالب ببین تیوی برگشت، یعنی اومد اینترنتی شد. یاد باشه که ما چندتایی بودیم که این در حقیقت تلویزیون اینترنتی رو شروع کردیم. اولین نفری که تلویزیون اینترنتی رو شروع کرد همون فتولای منوچری، ملقب به فرود فولادوند بود و اون داستان کاوه کیانی و کیان و نام ایرانی و از این قصه هایی که درست کرد برای خودش. اولیش پس منوچهری بود، فتولای منوچهری بود که در قالب فرود فولادوند یک برنامه هایی هم درست کرد، یه کارهای مسخرم کرد و آخرم رفت و محو شد، اصلا معلوم نشد چه سرنوشتی پیدا کرد. البته معلوم بود که بعدش هم یکی دوتای دیگه اومدن که همون کار رو تکرار کردن، گفتن ما ادامه راه فتولای منوچهری هستیم یا فرود فولادوند هستیم. و اونا، او هم در حقیقت یه آدمی بود که اینجا اول که کارشو شروع کرد داشت تو مغازه‌ای داشت تمر میفروخت، کلکسیون تمباز بود و بعد این تمر رو آورد تو تلویزیون و شروع کرد. اون موقعی که قالی میفروختن اونم یکی جواهر میفروخت یکی قالی میفروخ، اونم اومد تمر گذاشت و شروع کرد به تمر فروختن. بعد یه مرتبه چسبید به فولادوند و رفت اون مسیر، اسمش هم عوض کرد نمیدونم کاویانی فلان، حالا اسمش یه چیز دیگه بود، کرد کاویانی. و بعد او هم بالاخره تنها چیزی که ازش جامون یه ساک در یه هتلی در استانبول ترکیه که اونم گفتن بیا میخواییم برات یه تلویزیون درست کنیم در حد ایران اینترنشنال. بها فرود فولادوند اولین نفر بود، ببین تیوی بود، مردم تیوی بود و میهن تیوی. ما بین ببین تیوی، مردم تیوی و میهن تیوی فاصله های چند ماهه هست، ولی بین یور تیوی فرود فولادوان تا ببین تیوی چند سال فاصله داره. یعنی اینا پیشگامان تلویزیون اینترنتی هستن. حالا البته دنیا شکل دیگه داره، شبکه های مجازی اومدن، یوتیوب این امکان رو میده که آدم ها بتونن ساعت ها برنامه پر کنن، لایف پخش کنن و همه اینها ادامه دارن. بذارید من یه نگاهی اینجا بکنم و ببینم که. بسیار خوب، سپاس از شما از بیانات روشنگرانه دکتر فانی گرامی، درود بر شاهزاده. با تشکر از برنامه شما. آقای دکتر لطفا موضوع اصلی فراموش نشود. چی بوده موضوع اصلی؟ گفتین که شما همرو
1: صحبت کردیم دیگه، در مورد صحبت کردیم که جام زهر رو اینها خواهند نوشید. فراری نیست، راه فراری ندارن، جام زهر رو خواهند نوشید.
0: اورانیوم رو تحویل میدن، تنگه رو باز میکنن.
1: در این مورد صحبت کردن، اورانیوم رو برها راضی خواهند شد که به روسیه بدن. آقای دکتر علی اکبر صالحی در این مورد با روسیه رایزنی هایی کرده. در جلسات قبلی هم راجبش صحبت کردیم، مفصل صحبت کردیم. ترامپ فشار بهش میاره که به آمریکا بدن، ولی در نهایت به خروج از ایران رضایت خواهد داد. اینم که 450-460 کیلو مثل مهریه است که میگن کی داده کی گرفته، که البته ایران میگیرن، ولی کی داده کی گرفته معلوم نیست که 460 کیلو. یعنی یک کد امنیتی در این مورد داریم. آقای آشنا، اگر اسمشون درست بگم، درسته
0: حسام الدین آشنا، جناب
1: حسام الدین آشنا، من یک بار ایشون رو دیدم در لبنان، یک کنفرانسی آمده بودن دم در دو دقیقه با من صحبت کردن.
0: تمام دادگاه‌های امنیتی انقلاب
1: عکساش رو دیدم با لباس
0: آخوندی، هویدا، در قتل خانم فرخرو پارسا، در اون سری قتلا، نه قتلای رو پشت بوم، نه بله. اونایی که تو زندان قصر و خلخالی بله. اداره میکرد، حسام الدین آشنا نقش اصلی رو بازی
1: بله بله آخون بود. آره. من دو دقیقه باش صحبت کردم، در من دیگه خیلی ابراز محبت نمی کردن که اطلاع ندارم، ولی این که بخش امنیتی ها از نجف آباد هستن، درسته از شهر رضا نجف آباد توی وزارت اطلاعات خیلی هستن. راجعینی جلسه راجعی رو با جذب شهریش رو هم میتونیم صحبت بکنیم. ایشون یک کد امنیتی داد، گفت کی میگه 460 کیلو؟ درست میگه، ما در این مورد در تلویزیون شما صحبت کردیم، کی میگه 460 کیلو 450 کیلو؟ میزانش معلوم نیست. بعدها اینا به سراغ عراقچی هم میرن، باش تصویه حساب میکنن. عراقچی دوتا بلا سر اینا آورده، یکی در مورد توانش برای 11 تا بمب بوده، یکی در مورد این میزان این اورانیومی که دارن و گفتگوهایی که در جلسات داشتن با آژانس انرژی اتمی. علاوه کلار هر چقدر که هستش این از ایران میبرن بیرون و این در اون تفاهمنامه‌شون خواهد آمد. ما گفتیم که دو بخش هم داره، بازم روش تاکید میکنم، دو نسخه داره، نسخه کتبی و علنیش و نسخه محرمانش. اینه که این وسط مردم رو کانفیوز میکنه و مردم رو گیج میکنه. باها در این مورد صحبت کردن از روزی که شروع کردن. آره در این مورد نگران عذرخواهی میکنم، حساسیت فصلی اومد. این من پاسخ سوال رو دادم کامل، یعنی چیزی رو ابتر نذاشتم.
0: بسیار
1: یک موردی هم من بگم آخر بفهم. برنامه است اون دوستی بله. که همه ما قلبمون با شاهزاده است بگم، حالا دوست داشتم این رو بگم، اما بذارید این رو عنوان بکنم. متاسفانه دفتر فکر شیطان در پی این هستش که به همراهی بعضی از خانواده های داغ دیده که فرزندانشون شهید شدن طرح دعوا بکنن علیه شاهزاده. امروز 24 می 2026 در این تلویزیون بر مبنای وظیفه ملیم و بر مبنای احساس انسانیم وفاداریم به ملتم، این رو در تلویزیون خدمت عرض کردم. در جلسه گذشته بهبهانی در این مورد سوال پرسید که من پاسخش رو دادم که شاهزاده در این مورد خونی به پایشون نوشته نشده، هرچند که میتوانستن با تدبیر طوری صحبت بکنن که جوانان ما جانشون حفظ بشه، با این کاری نداره. اما مقصر اصلی جمهوری اسلامی ایران هستش، چرا که جان یک نفر جان یک نفره، اینو فراموش نکنیم. اما دفتر شیطان، فکر شیطان دنبال این هستش که طرح دعوای بین المللی بکنه در زمانی که آیه نتانیاهو حضور نداشته باشه و در کاخ سفید هم آبها از آسیاب افتاده باشه. این رو بر مبنای وظیفه ملی خدمت شما عرض کردم که عزیزان ما اگر میتونن از همین الان براش تدبیری بیاندیشن. موفق و معید باشید.
0: ممنون. پیروز باشی. سلامت باشی تا هفته آینده.
1: شب و روز شما خوش.
0: بها شنیدیم فرمایشات آقای دکتر رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کن سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا تو از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی و همدلی تو نازنین نیست سپاسگزارم. برای شما خوبان نیست در هر کجا که هستید آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. ویدیوها رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. نیازمند حمایت شما نازنینان هستم. از خانواده آذری، از محمد در ساکرامنتو، از آقای مجید، از همه تون ممنونم. چکای شما هم رسید. متشکرم. ممنون از همه همدلی و همراهیتون ناظر. متشکرم.

میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. bestborough.com

پاسداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

اوایل دهه 80 زمانی که از شروع امپراتوری علی لاریجانی تو صدا و سیما قریب به یه دهه میگذشت، اون تو محفلی خصوصی خاطره ای رو از پدرش نقل کرد و گفت پدرش یه مرتبه خواب دیده که اون و بقیه برادراش حمال شدن. الانم به واقع خواب پدرش تعبیر شد و اون خودش رو حمال نظام میدونه. اما همین حمال نظام چنان جایگاهی پیدا کرد که بعد از مرگ علی خامنه‌ای رسما تبدیل شد به قدرت شماره یک جمهوری اسلامی و همگان بر این باور بودند که علی لاریجانی تاج بخش تازه ایرانه، یعنی اونه که تعیین میکنه رهبر بعدی کی باشه. ولی این مانور قدرت خیلی دوام نیاورد و تنها 16 روز بعد از ترور علی خامنه‌ای مخفیگاه لاریجانی شناسایی شد و هدف قرار گرفت تا این سیاستمدار کهنه‌کار به همراه پسر و تعدادی از محافظانش یکجا کشته بشه. حملات صورت گرفته به مخفیگاه علی لاریجانی به قدری شدید بوده که به گفته نزدیکانش تنها یه دست ازش جا مونده و حتی سرش پیدا نشده. یعنی تو اون تابوتی که باش مراسم تشییع رو انداختن و تو قم دفنش کردن فقط یه دست بوده. این ویدیوی تونل زمان روایت یه بچه آخونده بسیار باهوشه، کسی که برخلاف پدر و برادرش علاقه ای به حوزه و ردای مذهبی نداشت اما فلسفه رو میشناخت و بازی سیاست رو هم به خوبی بلد بود. علی اردشیر لاریجانی که تو روزای نخست بعد از انقلاب شاید تنها مزیتش این بود که داماد مرتضی مطهری و به واسطه یه همون یه مزیت هم تا رأس هرم قدرت پیش رفت. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. علی لاریجانی خیلی پیشتر از اینکه نفر اول مذاکرات هسته‌ای ایران بشه یا پاش به مجلس برسه و سه دوره متوالی رو کرسی ریاست جا خوش کنه، قدرتمندترین و زینفوسترین رئیس سازمان صدا و سیمای بعد از انقلاب بود. کسی که دست خاندان هاشمی را از صدا و سیما کوتاه کرد و طی دوره 10 ساله امپراتوریش تو این سازمان هم آدم ها رو پالایش کرد و هم برنامه ها رو. زمانی که لاریجانی به صدا و سیما رفت، این سازمان ترکیبی از کارکنان با تجربه و قدیمی و حتی معدود نیروهای فنی قبل انقلابی بود. ترکیبی که برای تأمین خواستهای رئیس تازه از راه رسیده مطلوب نبود و اون برای خوشخدمتی به رهبر جمهوری اسلامی تو فاصله زمانی کوتاهی هر آنچه از نیروهای قدیمی تو سازمان مونده بودن و تعدیل و تصفیه کرد و توزیع بودجه و تولید برنامه‌ها رو هم به افراد و اشخاصی واگذار کرد که سرسپردگی به نظام و تأمین خواستهای حکومت رو به هر استاندارد حرفه‌ای و تعهد شغلی ارجع می‌دونستن. سند حکومت لاریجانی تو صدا و سیما رو سال 73 صادر کردن، یعنی زمانی که اون 37 ساله بود و بیشتر از 14 سال سابقه کار اجرایی تو بدن این نظام داشت. از مناصب دولتی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد گرفته تا مناصب نظامی تو سپاه و از همه مهمتر مدیر عاملی رادیو تلویزیون، اونم تو روزای پرالتهاب اواخر 59 اوایل 60. اما برای اینکه بفهمیم چطور لاریجانی جوان تو بدن این نظام بالا اومد، باید ماجرا رو از کمی قبل‌تر روایت کنیم تا با عقبه و ریشه های فامیلی این سیاستمدار کهنه‌کار بیشتر آشنا بشیم. علی لاریجانی خرداد ماه سال 36 تو نجف به دنیا اومده و یکی از 4 پسر هاشم اردشیر لاریجانی معروف به میرزا هاشم آمودیه، روحانی پرنفوذ شیعه که روزی خواب دیده بود پسراش حمال میشن اما تک تکشون به مناسب مهم کلیدی تو ساختار نظام جمهوری اسلامی رسیدن. سوای علی لاریجانی که تو روزای پایانی عمرش قدرتمندترین چهره نظام شد، محمد جواد لاریجانی به معاونت وزیر خارجه و ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رسید. صادق حامولی لاریجانی عضویت تو شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تجربه کرد. باقر لاریجانی معاون وزارت بهداشت شد و فاضل لاریجانی هم معاون دانشگاه آزاد اسلامی. این آخری همونی بود که محمود احمدی نژاد فیلم زد و بندش با سعید مرتضوی رو تو مجلس پخش کرد. میرزا هاشم آملی سال 1335 برای تکمیل تحصیلات وزبی راهی شهر نجف تو عراق میشه و یکی از پسراش که از قضا معروفترینشون هم میشه با نام علی تو این شهر به دنیا میاد. بعدها که علی لاریجانی قصد تصاحب مناسب بزرگتر تو بدن این نظامو داشت، چند باری محل تولدش مسئله ساز شد و برخی رسانه‌ها نوشتن اصالت و هویتش به عنوان ایرانی جای تشکیکه، اما در نهایت این شبهه جدی گرفته نشد و پسر میرزا هاشم آملی یکی از مشهورترین سیاستمداران جمهوری اسلامی شد.
خانواده میرزا هاشم خیلی تو نجف موندگار نشدن و شرایط سخت زندگی اونا رو وادار به بازگشت و سکونت تو قم کرد. برادران لاریجانی تو قم بزرگ شدن و عمدتاً هم برنامه‌شون برای تحصیل ادامه ی راه پدر و تمرکز روی علوم دینی و مباحث فقهی بود. از بین اونا تنها علی راه دیگه ای رو انتخاب کرد و تو 18 سالگی راهی دانشگاه صنعتی شریف شد تا ریاضی و علوم رایانه بخونه. ولی خب این انتخاب متفاوت از خانواده دوام چندانی نداشت و بعد از ازدواج با توصیه های پدرزن معروفش قدم تو مسیری گذاشت که اون رو به قله قدرت هدایت کرد. علی لاریجانی تو سن 20 سالگی با فریده دختر 15 ساله مرتضی مطهری ازدواج کرد. مطهری برای داماد جوونش دوتا توصیه داشت. اولی ورود به رادیو تلویزیون بود که اون زمان هنوز سازمان صدا و سیما نشده بود و بعدی هم رها کردن علوم رایانه و ادامه دادن تحصیل تو رشته فلسفه. علی لاریجانی هر دو نصیحت رو به گوش جان پذیرفت. ابتدا وارد رادیو تلویزیون شد و مدت کوتاهی هم مدیر عاملی رادیو تلویزیون رو بهش دادن و بعدم تغییر رشته داد و دکترای فلسفه‌شو از دانشگاه تهران گرفت. با اینکه ورود به صدا و سیما اولین پله ترقی علی لاریجانی بود، اما خیلی اونجا موندگار نشد و سال 61 به عضویت سپاه در اومد و خیلی زود رئیس هیئت مدیره سازمان جهاد خودکفایی سپاه شد. سازمان جهاد خودکفایی در آغاز تأسیس تمرکزش روی برنامه موشکی سپاه بود و چهره‌هایی مثل محسن رضایی، علی شمخانی، حسین دهقان و احمد ویدی از اعضای اصلیش بودند. همزمان با حضور تو سپاه مسئولیت‌هایی رو تو بدنه دولت عهده‌دار شد که شاید مهمتریناش معاون پارلمانی وزیر کار امور اجتماعی و معاون حقوقی امور مجلس وزیر پست، تلگراف و تلفن بود. یه دوره کوتاهی معاونت حقوقی امور مجلس وزارت سپاه رو هم بهش دادن و در نهایت از سال 1368 تا 71 جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه شد که به واقع نقطه پایانی بر فعالیت‌هاش به عنوان نیروی نظامی بود. بعد از این دوره بود که تو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به صندلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای وزیر مصطفی یعنی محمد خاتمی تکیه زد. علی لاریجانی در کسوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به قدری تو چارچوب‌های مورد انتظار علی خامنه‌ای عمل کرد که کمتر از یه سال بعد پاداشش رو گرفت و رئیس سازمان صدا و سیما شد. اون طی سالهای 72 تا 83 ریاست سازمان صدا و سیما رو به عهده گرفت و تو این مدت این سازمان رو به تشکیلاتی عظیم و طویل تبدیل کرد. تشکیلاتی که 100% در خدمت نظام بود و ذره‌ای هم از استانداردهای مطلوب خامنه‌ای عدول نمی‌کرد. پیش از لاریجانی صدا و سیما تنها دو تا شبکه تلویزیونی و دو تا شبکه رادیویی داشت. اما تو دوره اون دارای 7 شبکه تلویزیونی و 8 شبکه رادیوی ملی و سراسری، 30 شبکه رادیویی استانی و 24 شبکه تلویزیونی استانی شد. علی لاریجانی چندین شبکه بین‌المللی از جمله شبکه‌های جام جم 1، 2، 3 رو برای ایرانی‌های خارج نشین رو اندازی کرد و علاوه بر اون شبکه‌های مثل سحر و العالم رو هم با هدف ترویج و تبلیغ سیاسی و مذهبی حکومت ایران برای خارجی‌ها تأسیس کرد. اما اوج جنجال دوره ریاست لاریجانی تو سازمان صدا و سیما پخش برنامه هویت از تلویزیون بود. این برنامه رو اولین مستند اعترافگیری اجباری دوران رهبری خامنه ای میدونن. در واقع علی لاریجانی تو پروژه مشترک با وزارت اطلاعات برخی منتقدین نظام رو جلوی دوربین آورد و اونا رو وادار به اعتراف کرد و اعترافاتشون رو پخش کرد تا روشنفکران و نویسندگان و پژوهشگران سرشناس رو به عنوان تئوریسین‌ها و مجریان تهاجم و شبیخون فرهنگی معرفی کنه. این برنامه جنجالی بازتاب‌های وحشتناکی به همراه داشت، اما علی لاریجانی نه تنها از ساخت اون برنامه ابراز ندامت و پشیمانی نکرد که تو سخنرانی معروفش یعنی آبان ماه سال 75 تو مسجد الجواد تهران از ساخت و پخش برنامه هویت دفاع کرد و ضمن متهم کردن نویسنده‌ها و روشنفکرای ایرانی گفت: یعنی این حضرات فکر می‌کنن ما اطلاع نداریم که از کدام سفارتخانه پول به اینها می‌دهند که فلان مقاله را بنویسند؟ یعنی ما بدانیم و هیچ چیز هم نگوییم؟ البته ما هم کاری نکردیم و سکوت کردیم، منتها تجری را به جایی رساندند که مجبور شدیم بگوییم. سالا بعد احمد پورنجاتی معاون وقت صدا و سیما افشا کرد که این برنامه بازار مشترک وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سیما بوده و با اصرارهای شخص علی لاریجانی پخش شده. پورنجاتی که سابقه حضور تو وزارت اطلاعات رو هم داره مدعی شده که علی لاریجانی و سعید امامی معاون وقت وزیر اطلاعات برای ساخت برنامه هویت بارها با هم دیدار و گفتگو کردن. اما 25 سال بعد و وقتی که لاریجانی سودای رئیس جمهور شدن و در سر داشت، از ساخت و پخش اون برنامه اظهار پشیمونی که حتی شاید لکه سیاه مستند هویت رو از رزومش پاک کنه.
علی لاریجانی تو سلسله گفتگوهای انتخاباتی که تو کلاب هاوس برگزار میکرد در پاسخ به سوالی در مورد برنامه هویت گفت: من دیر متوجه این برنامه شدم و میپذیرم اشتباه بوده است. البته این تنها اشتباه لاریجانی تو دوره ریاستش نبود و جنجال بعدی به ماجرای پوشش خبری و کنفرانس برلین تو سال 79 برمیگرده. ماجرا از این قرار بود که گروهی از فعالان فرنگی و روشنفکران ایرانی تو نشستی فرنگی در آلمان شرکت کردند و صدا و سیما با گزارش‌های تعریف شده افکار عمومی به ویژه هوادارهای حکومت رو علیه شرکت کنندگان تحریک کرد و مقدمات جرم‌انگاری حضور تو اون نشست رو فراهم کرد. علی لاریجانی با این مدل اقدامات به صراحت می‌خواست بگه که در مقابل اصلاح طلبا شمشیر رو از رو بسته و واسه زدن ریشه اونا از هیچ اقدامی کوتاهی نمی‌کنه. رویه ای که واکنش نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم رو به دنبال داشت و طرح تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما رو برای مقابله با علی لاریجانی کلید دادن. شورای نگهبان با این تفسیر که رهبر موافق همه قواست برای مدت کوتاهی مانع از تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما شد. ولی خب با اصرار نماینده‌های مجلس علی خامنه‌ای در نهایت تحقیق و تفحص رو قبول کرد و مجلس تونست تو سه موضوع میزان و نحوه هزینه کردن درآمد آگهی‌ها، خریدهای خارج از کشور و اهدای هدایا از صدا و سیما تحقیق کنه. تحقیقاتی که با کارشکنی‌های متعدد سازمان صدا و سیما مواجه شد و بیشتر از یک سال طول کشید. حتی طی مراحل تحقیق بارها نماینده‌هایی که پیگیر ماجرا بودن به طور رسمی و غیر رسمی تهدید شدن و در نهایت هم پرونده تخلفات صدا و سیما با اینکه بندهای روشن و اثبات شده ای در مورد تخلفات مالی گسترده داشت بدون اینکه به نتیجه خاصی برسه بسته شد. علی لاریجانی هم این تحقیق و تفحص رو به سخره گرفت و دقیقاً عبارت کشکی رو براش به کار برد. اما در نهایت همین تحقیقات کشکی مقدمات پایان امپراتوری اون تو صدا و سیما رو رقم زد و سال 83 از ریاست سازمان صدا و سیما برکنار شد. البته این برکناری به معنای پایان حیات سیاسی لاریجانی نبود و علی خامنه‌ای حکم تازه‌ای بهش داد که هم از درجه اهمیت بالاتری برخوردار بود و همین که اون رو از تیررس رسانه‌ها و دید افکار عمومی دور کرد. علی لاریجانی با حکم خامنه‌ای به عنوان نماینده رهبر تو شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و از این به بعد بود که نقش و کارکردش تو بدنه این نظام تغییر کرد. اون که پیش از این چه در وزارت ارشاد و چه تو سازمان صدا و سیما نقش تبلیغاتچی و جاده صاف کن سیاست‌های حکومت رو داشت، به یک بار وارد مرحله‌ای شد که خودش قرار بود سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کنه. کمتر از یک سال بعد لاریجانی برای نخستین بار وارد صحنه انتخابات شد و سعی داشت با محکوم کردن اصلاح طلبان و شعار عملگرایی کرسی ریاست جمهوری رو تصاحب کنه. اما نتیجه انتخابات نشون داد شعار و برنامه‌اش به هیچ عنوان جذاب نبوده، چون از بین 7 نامزد 6 شد. اون رقابت انتخاباتی رو به احمدی نژاد جوان باخت، اما کمتر از 2 بعد به حکم همون رئیس جمهور تازه کار دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. اختلاف نظرهایی که لاریجانی و احمدی نژاد با هم پیدا کردن تایید میکرد که لاریجانی اصلا گزینه احمدی نژاد نبود و اون با دستور علی خامنه ای مجبور به این انتصاب شده. علی ایال اختلافات اونا به قدری بالا گرفت که مهر ماه سال 86 علی لاریجانی از سمتش برکنار شد. اون زمان رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد سعی داشتن ماجرای برکناری علی لاریجانی رو استعفا جلوه بدن تا بار این ماجرا رو دوش رئیس جمهور پرآشیه و تازه کار سنگینی نکنه. ولی خود لاریجانی اصل ماجرا رو تمام و کمال شرح داد و حرفایی زد که تعبیری جز برکناری نداشت. اون در رابطه با ماجرای کنارگیریش از دبیری شورای عالی امنیت ملی گفت: من اسم کردم یه نوع اختلاف جدی مدیریتی با آقای احمدی نژاد دارم. مسائل استراتژیک کشور باید با تعنی و حساب شده پیش برود و نیاز از همه بخش‌های مختلف همگرایی داشته باشند. کارهای لحظه‌ای نمیتواند صدق کند و برای کشور مشکلاتی ایجاد میکند. تا مدتی تحمل بود و بحث میکردیم. من ما از یک زمانی به بعد دیدم به هر حال ایشان رئیس جمهور است و حق دارد و لزومی ندارد بند مزاحم ایشان باشم. نمیخواستم حضوری تحمیلی داشته باشم. در واقع سطح من این نبود. علی لاریجانی نزدیک به 1 رو تو سکوت کامل خبری گذروند و سعی کرد از هر حاشیه و جنجال و ماجرای تنش‌زای خبری دوری کنه تا اینکه به یک بار برای حضور تو انتخابات مجلس اعلام آمادگی کرد. البته برای تضمین موفقیت قید تهران رو زد و به شهری رفت که پایگاه خانوادگیش بود. لاریجانی تو 8 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از شهر قم کاندید شد. با رأی حداکثری وارد مجلس شد و با کنار زدن تنها رقیبش یعنی غلامعلی عداد عادل ریاست مجلس رو هم به دست آورد.
علی لاریجانی به ریاست مجلس رسید و دیگه نه تنها زیر مجموعه احمدی نژاد نبود که برکنار بشه یا مجبور بشه به استعفا، که ریاست نهاد ناظری رو به عهده داشت که میتونست از دولت بازخواست هم بکنه. لاریجانی تو کسوت تازه برکناریش از دبیری شورای عالی امنیت ملی رو از خاطر نبرده بود و در نتیجه جنگ سرد اون با احمدی نژاد در کسوت رؤسای قوای اجرایی و قانونگذار خیلی زود شروع شد. ولی خب هیچ کدوم توان چیره شدن بر دیگری رو نداشتن و یه جورایی موازنه قوا بینشون برقرار بود. تا اینکه سال 88 خامنه‌ای برادر کوچکتر علی لاریجانی یعنی صادق حامولی لاریجانی رو به ریاست دستگاه قضا منصوب کرد. از اینجای ماجرا به بعد کفه ترازوی زورآزمایی به نفع لاریجانی ها سنگین شد و شاید احمدی نژاد در موضع ضعف قرار گرفت. اما احمدی نژاد که عادت به پرونده سازی داشت و آدمی نبود که دست کم جلوی همقماش خودش کم بیاره، با ضبط فیلم پنهانی از یکی از برادرای لاریجانی ضربه سنگینی به اونا زد. رئیس جمهور در جریان استیضاح یکی از وزیراش تو روزی که به یک شنبه سیاه مجلس معروف شد فیلمی رو پخش کرد که مخفیانه از گفتگوی سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی با فاضل لاریجانی ضبط شده بود. تو اون فیلم فاضل از مرتضوی میخواست واسطه بشه و رابطه‌ش با بابک زنجانی سرمایه‌دار معروف برقرار کنه. فاضل لاریجانی میگفت که میتونه با استفاده از نفوذ برادرش مشکلات حقوقی و قانونی بابک زنجانی رو برطرف کنه. با اینکه پخش اون فیلم رسوایی بزرگی برای برادران لاریجانی بود، اما نتونست خدشه خاصی به جایگاه علی لاریجانی وارد کنه و اون دو دوره دیگه هم به مجلس راه پیدا کرد و هر دو دوره هم به کرسی ریاست مجلس سکه زد تا با 12 سال ریاست مستمر تو مجلس صاحب کسوت و رکورد در این زمینه بشه. علی‌ایال این دوره طولانی به سر رسید و علی لاریجانی برای حضور تو مجلس 11 داوطلب نشد. برخی این رفتار اون رو کنارگیری از قدرت و دوری جستن از سیاست تعبیر کردن، غافل از اینکه برای ورود به ساختمون پاستور برنامه داره و میخواد ریاست دولت رو هم تجربه کنه. انتخابات 1400 اما عرصه تغییر شدن علی لاریجانی در فضای سیاسی ایران بود. شورای نگهبان صلاحیت اون رو برای کاندیداتوری تو انتخابات تایید نکرد و با وجود پیگیری و اصرار لاریجانی برای اعلام دلایل رد صلاحیتش، شورای نگهبان هیچ پاسخی بهش نداد. تا اینکه چند ماه بعد نامه محرمانه ای از شورای نگهبان به بیرون درس کرد و تو اون نامه تصریح شده بود لاریجانی به دلایل خانوادگی و مواضع سیاسی احراز صلاحیت نشده. تو اون نامه جنجالی به مواضع سیاسی و اظهارات علی لاریجانی تو موضوعات و مقاطع مختلف از جمله حوادث سال 88 و حمایت اون از افراد رد صلاحیت شده، دفاع از عملکردشون و استفاده از برخی از اونا تو مشاغل تحت امرش اشاره شده بود. علاوه بر این سفرهای اعضای خانوادهش به خارج از جمله به آمریکا و کشورهای اروپایی، اقامت یکی از فرزندانش تو آمریکا و ادامه تحصیل و اقامت خویشاوندان درجه یکش تو بریتانیا از جمله دیگر دلایل رد صلاحیتش عنوان شده بود. سالهای پایانی دهه 90 شاید نقطه پایانی بر حضور لاریجانی تو کانونای قدرت بود و دو برادری که قوای مقننه و قضاییه رو تو ید اختیار خودشون داشتن و قطعاً برای تصاحب کرسی رئیس جمهوری هم نیمخیز شده بودن، به فاصله کوتاهی ردای قدرت رو کنار گذاشتن و به حاشیه رفتن. خیلی ها بر این باورن علی خامنه‌ای رو چهره‌های جدید اصولگرا یعنی امثال سعید جلیلی و ابراهیم رئیسی حساب کرده و گمان می‌کرده میتونه اونا رو جایگزین کسایی مثل علی لاریجانی کنه. اما تجربه سال 1400 تا جنگ 12 روزه به این ثابت کرد که فقط مهره‌های استخونداری مثل لاریجانی در مواقع بحرانی میتونن به کمکش بیان و شاید نجاتش بدن. علی لاریجانی برای خامنه‌ای یه دیپلمات امتحان پس داده بود، یعنی کسی که یکی به نعل میزنه و یکی به میخ، از اونایی که هم در ظاهر نمایش مبارزه با غرب رو به خوبی پیش میبره و بر طبل حفظ اقتدار ملی میکوبه و همین که قدرت تعامل و چانه‌زنی تو فضای بین الملل رو داره. به همین خاطر روند قدرت گرفتن دوباره لاریجانی ها با آغاز دولت مسعود پزشکیان شروع شد. علی لاریجانی آبان 1403 به عنوان فرستاده ویژه علی خامنه‌ای به سوریه و لبنان رفت و تو گفتگوی رسمی با وبسایت رسمی خامنه‌ای داتایار با شرط اینکه ما به سمت بمب نمی‌رویم، شما هم شروط ما را بپذیرید، از دولت دونالد ترامپ خواست که بر سر برنامه هسته‌ای با ایران توافق کنه. اما این تلاش‌ها نتیجه نداد و جنگ 12 روزه به وقوع پیوست. جنگی که شاید جایگاه لاریجانی رو مستحکم‌تر کرد و علی خامنه‌ای که تنها‌تر از قبل شده بود رو به این باور رسوند که تنها لاریجانی میتونه از وضعیت موجود نجاتش بده.
کمی بعد از اعلام آتش بس، یعنی اواخر تیر، معالی لاریجانی تو دیداری اعلام نشده به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد و بعد از بازگشت از اون سفر برای مرتبه دوم به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی منصوب شد، دوره‌ای که برای اون سراسر التهاب بود. علی لاریجانی در تلاش برای مذاکره با غرب و دستیابی به توافق احتمالی بود تا جلوی حمله دوباره آمریکا و اسرائیل رو بگیره، اما حوادث دی ماه 1404 برنامه‌شو به کل به هم ریخت. به دلیل بحران‌های شدید اقتصادی و تورم افسارگسیخته، دی ماه 404 مردم به خیابونا ریختن و خواستار اصلاح وضعیت موجود شدند. در مقابل حکومت هم که از کنترل مردم معترض مستعصل و ناتوان شده بود، دست به اسلحه برد و قتل عامی سراسری رو رقم زد. در این بین علی لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی نقش مهمی تو قطع سراسری اینترنت و استفاده از زور و خشونت علیه معترضان داشت، به طوری که شنیده شد دستور تیراندازی مستقیم به معترضان برای جمع کردن قائله توسط لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی صادر شده. نقش داشتن لاریجانی تو این قتل عام حکومتی باستابای جوانی هم پیدا کرد، به طوری که 25 دی ماه 404، یعنی دقیقاً یه هفته بعد از کشتار گسترده مردم معترض تو روزهای 18 و 19 دی ماه، آمریکا علی لاریجانی رو به دلیل هماهنگی سرکوب اعتراضات و صدور دستور استفاده از زور علیه معترضان تحریم کرد. با این حال تنها دو هفته پیش از آغاز جنگ اسفند ماه، علی لاریجانی برای دیدار با میانجی‌های مذاکرات آمریکا و ایران به عمان سفر کرد، مذاکراتی که بی نتیجه رها شد و به نوشته برخی منابع خبری جمهوری اسلامی از اساس بنایی بر توافق نداشته و تنها با هدف وقت خریدن نمایش مذاکره رو انداخته بوده. به هر حال 9 اسفند ماه 404 دور دوم حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز شد و با کشته شدن علی خامنه ای تو همون لحظات نخست جنگ، آخرین و حساس ترین دوره از زندگی سیاسی علی لاریجانی آغاز شد. بعد از تایید مرگ خامنه‌ای، رسانه‌های خارجی لاریجانی رو به عنوان چهره اصلی حکومت ایران معرفی کردند که عملاً اختیار امور رو در دست گرفته. لاریجانی تو این دوره تلاش کرد نشون بده با وجود کشته شدن رهبر، تغییری تو سیاست‌های جمهوری اسلامی رخ نداد و مدام نیروهای آمریکایی رو تهدید می‌کرد. مثلا تو پستی که به زبان عربی تو شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت در صورت آسیب به شبکه برق ایران، ظرف نیم ساعت کل منطقه دچار خاموشی خواهد شد و تاریکی برای شکار نظامیان فراری آمریکا در منطقه فرصت خوبی را فراهم می‌کند. یه هفته قبل از کشته شدنش هم، بعد از اینکه دونالد ترامپ تهدید کرد اگه تهران جریان نفت از تنگی هرمز متوقف کنه 20 برابر شدیدتر به ایران حمله می‌کنه، پاسخ داد مراقب باشید که خودتان از میان نروید. این مدل تهدیدها عزم آمریکا برای از میان برداشتن لاریجانی رو از قبل بیشتر کرد، به طوری که گفته شد برای ارائه اطلاعات درباره شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی تا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده. اما پیش از اینکه پاداش تعیین شده به کسی برسه، ارتش اسرائیل مخفیگاه لاریجانی رو شناسایی کرد و نیمه شب 25 اسفند محل اقامتش رو هدف قرار داد. دقایقی بعد از این حمله، گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل از کشته شدن علی لاریجانی خبر داد و با اشاره به جایزه تعیین شده از طرف آمریکا گفت ما این کار را رایگان انجام دادیم. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت شما دوستان گرامی، مخاطبان و بینندگان خوب تلویزیون میهن. کیوان یحیی بن یوهان هستم و در این برنامه از سلسله از سری برنامه هایی که در مورد مبانی فکری و اندیشگانی حکومت اسلامی در حقیقت ارائه می کنیم، در این جلسه در خدمت دوست گرامی، اندیشمند جوان و خوشعاطیه جناب آقای حسام الدین فرضی‌زاده خواهیم بود و صحبت می کنیم در مورد نظریه مهدویت، آرماگدون و سیاست آخرالزمانی. حسام جان درود بر شما.
2: درود و عرض ادب خدمت شما و همه دوستان عزیزی که این ویدیو ما رو خواهند دید یا میبینند. امیدوارم حال همشون خوب باشه. البته تو این وضعیت و شرایط حال اکثر دوستان نامناسب است، ولی خب چاره‌ای جز امید نیست.
1: آقا یک گروهی برای اینکه حالا آشنا بشن یه مقدار با خود شما، شما یه مختصری اشاره میکنی که چی شد اصلا به تحقیقات اسلام شناسی علاقه من شدی، با وجود اینکه خب مثلا به فیزیک و ریاضیات علاقه من بودی به صورت تخصصی، چی شد به تحقیقات اسلام شناسی کشیده شدی، اصلا

0: مخصوصا حوزه اسلام و ادیان، حالا فقط اسلام رو نمیگم، هول میده. یعنی من این رو بارها همیزا گفتم که به خاطر ضعف و شرایط اندیشه که تو ایران هست، بسیاری از دانشجویان، دانش آموزانی که حالا یکم هم اهل تأمل و تفکر هستن، از ایران میان بیرون، سطح اطلاعات دینی و تحقیقاتیشون تو حوزه الهیات گاهن من واقعا متوجه میشم که بیشتر از حتی بسیاری از دکتراهای مثلا کشورهای همسایه هست. یعنی من واقعا این به خاطر جامعه ما هست دیگه. حالا مثلا ما از بچگی مثلا شبکه یک همیشه برنامه های مذهبی بود، سیاست های کشور در این راستا هست و این رو هم مد نظر داشته باشیم که علوم درسی که میخونیم در مدارس این هست. من هم متعاقبا خب این رو داشتم و خب خانواده هم که خب پدر من خودشون تحصیل کرده هستن، مادرم هم تحصیل کرده هستن، پدرم مهندس بودن، مادرم معلم بودن، حالا یه ضرب علمی بود و بحثایی میشد در همین راستا. خب ما این رو ادامه دادیم و رفتیم جلو. من تحقیقات دینی که به صورت عمیق داشتم، یعنی میشه گفت از دوم راهنمای اینها شروع کردم با عقاید مختلف دینی که در کشور ما هست، موجه شدم. حالا مثلا بحثایی که در کشور ما هست، مثلا همون بحثایی که چون مذهب غالبه در ایران شیعه هست و به خاطر همین در همین راستا تحقیقاتی انجام شد، تا اینکه در 21 سالگی حالا من یک مقاله مانندی نوشتم، کتابی نوشتم. این کتاب در چند کشورم چاپ شد، حتی در مثلا جمهوری آذربایجان در سال 2015 ششمین کتاب پرفروش شد. بیس کتاب من اون زمان، حالا خب عقاید اعلان من متفاوته، بیس کتاب من اون زمان نقد خروج از اسلام نبود، یعنی من خیلی از دوستان فکر میکنم خروج از اسلام بود، نقد مذاهب بود بیشتر، یعنی متمایل به قرآن‌گرایی بودن و اینکه بسیاری از احادیثی که ما الان باهاش روبرو هستیم یا سنن فکری که هست واقعا با متون اصلی قرآن در تضاد است. یعنی ما در قرآن یک چیز رو میبینیم، در حدیث تماما یا فکر تماما یک چیز دیگر رو میبینیم. مثلا حالا مثال بزنم، مثلا شما در قرآن رو اگر بررسی کنید، به جز خون مردار، خون مردار، گوشت خوک، حتی روغن خوک هم نه، و حیواناتی که در مقابل خدایان یعنی بت‌ها کشته میشن، همه فقط گفته اینها حرام هستند. یعنی بقیه حیوانات بهتون نگفته حرام هستند، گفته هر چیزی میتونید بخورید، ولی ما در فکر میبینیم نمیدونم سم هست، فلان هست و اینها. اینا برای من جالب بود. حالا بر حسب یه سری مواردی که بر حسب این موارد این تضادها رو که دیدم، و مخصوصا در تاریخ اسلام هم یه سری موارد از تضادها و تاثیرپذیرهایی که دیدم، حالا من یه مقاله در اون راستا نوشتم و سیاست‌های فعلی جمهوری اسلامی ایران رو هم اون زمان ریشه گرفته از اون میدونستم، یعنی مذهب میدونستم. الان واقعا متفاوت فکر میکنم. حالا من نظریه 2000 اون زمانی که نوشته بودم، در اون زمان حالا من به خاطر توهین به مقدسات اسلامی و نشر عقاید زاله دادگاهی شدم و خب حالا زندان رفتم و حالا یه سری موارد دیگر. کتاب بنده در ترکیه، جمهوری آذربایجان و چند جای دیگه هم چاپ شد و خب اون موضع اون زمان امضا برای آزاد شدن من جمع شد و چون ارتداد اعلام شده بود. حالا فقط دولت هم مد نظر نیست، فقط دولت هم مد نظر چی نیست، چون سیاست های دولت متفاوت گاهن بین مثلا مذهبی ها، یعنی بین قشر مذهبی که جدا از دولت هم هستن، این ارتداد بود، هم از طرف اهل سنت بود، هم از طرف اهل تشیع بود. در همین راستا حالا یک مواردی رو چیز که یعنی مواردی رو تیک کردیم، پروسه این به قول من تضادهای عقیدتی و اینها، و در همین راستا از اون زمان هم شروع کردم تحقیقات رو تخصصی کردن و حالا به لطف خدا سال 2021 دیگه از ایران خارج شدم و خارج از کشور هستم حالا و ادامه میدم.
1: خب ببین، خیلی هم عالی. ببین ما حسام، به من و خودت حالا در جاهای دیگه با هم گفتگو کرده بودیم در این رابطه، من بحث رو از اینجا میخوام شروع کنم که این پرسش

0: میشه مطرح شده، بعد به ویژه بعد از این سیس فایر و آتش بسی که شد، این سوال پیش اومد که جمهوری اسلامی چه دلیلی داره که نمی پاشه، کلپس نمی کنه، چی شده بود که اینا همون مثلا به همون صورت دارن ادامه میدن و در ظاهر ضربه خاصی نخوردن نظر اون سلسله مراتب دستوراتی چین آف کامند و اینا. من وارد این قضیه الان نمیخوام بشم، یکی از عواملش رو میگیرم و از اینجا بحث رو میشکافیم و جلو میبریم. ببین، من به نظرم باور به یک سرچشمه ازلی و ابدی و لایزال مثل امام زمان یه جوری متحد کننده تمامی سیاست هایی است که به صلاح در حکومت جاریه. اولا حکومت دارای یک، به قول انگلیسی های واژه فرانسوی دارن، ریزن دتر، ریزن دتر یا علت وجودیش، همونجوری که خودشون هم میگن، فراهم کردن شرایط ظهور، یعنی حکومت به وجود آمده تا به قول خودشون ظهور رو تأجیل و تسهیل بکنن. درسته؟ سوالی که من از تو دارم اینه حسام، دهه 60 یعنی دهه نخست حکومت جمهوری اسلامی چندان خبری از این مهدیگرایی و نگاه آخر و زمانی و ریگذاری به سوی اون به اصطلاح فرج و به قول معروف ظهور و اینا نبود. چی شد که ما از اون فضا شیفت کردیم به سمت یک تفکر آخر و زمانی کالتیک که داره کوچکترین مسائل رو هم تبیین و تعیین میکنه در سیاست‌های حکومت؟
1: آقای دکتر، برای این بحث رو کردن به این بحث باید یک مقدمه شروع کنیم از این بحث، چون بعضی از دوستان حالا مثلا این بحث رو وارد میکنن، فکر میکنن این بحث فقط در مثلا مذهب شیعه است، حالا ریشه هاش کجا بوده، از کجا هست و اصلا چجوری هست. ببینید، ما بحثی که بررسی میکنیم از این موارد اصلا منزی، ما در ادیان ابراهیمی شاید با قطعیت میتونیم بگیم که قضیه منزی در ادیان ابراهیمی از ادیان هندی یعنی هندویسم و حتی زرتشتیسم وارد ادیان ابراهیمی شده، چون ادیان ابراهیمی چون اصلا خیر و شر، نبرد خیر و شری وجود نداره، شر وسیله‌ای برای امتحان هست، مثلا شیطان در مقابل خدا نیست، شیطان در مقابل خدا یک مخلوق ضعیف است، خدا بهش یک مهلتی داده در ادیان ابراهیمی. یعنی ما در این تفکر، یعنی تفکر بین النهرینی در مقابل تفکر سند یعنی هند، یعنی هند رو میبینیم، ولی در ادیان مثلا هندی ریشش هندیه، یعنی مثلا زرتشتیسم هم اگر بررسی کنیم شباهت های ریشه ایش به متون سانسکریتی که در هند هست رو میبینیم، مثلا مهابراتا و دین هندو. کلمه مثلا منزی ما اولین بار میبینیم که مثلا سوشیانت در زرتشتی هست، جامونزی که در هندویسم هست، یعنی در آخر الزمان میاد، نبرد بین خیر و شر انجام میشه، خیر پیروز میشه و جهان دوباره احیا میشه. ولی در حالی که در ادیان بین النهرینی ریشه گرفته از بین مثلا یهودیت، مسیحیت و حتی اسلام، ما این رو نمیبینیم. یک قیامتی هست، قیامت میشه و وقتی قیامت میشه همه در محکمه الهی شروع میکنند به محاکمه شدند و خب جهان دوم یعنی آخرت شروع میشه، بهشت و دوزخی هست که در این راستا تکامل یافته. یعنی ما آن چیزی که در ادیان ابراهیمی ببینیم این تکامل به این صورته، یعنی مثلا در انجیل هم اگر ببینیم مثلا عیسی پادشاه جهان هست و اینها، بیس ادیان ابراهیمی اینه. ولی مثلا کلمه سوشیانت در مثلا زرتشتیس به مرور زمان در مثلا یهودیت شد اشنتیا، یعنی اشنتیا و اشنتیا حالا ما میایم میبینیم که بعدن مثلا در مسیح همون ماشیح یا ماشیح موعود و این رو کامل دادن، یعنی قبل از آخر زمان قرار یکی بیاد، اینطوری نبود. یعنی ما در ادیان ابراهیمی مثلا یهودیت پیشگویی هایی رو داریم، مثلا یک پیامبری میاد این کارا رو انجام میده، مثلا پیشگویی های مثلا دانیال نبی یا نمیدونم پیشگوهای یوحنا رو مثلا در انجیل که میبینیم یک بیس اینطوری دارند و این قضیه آخر الزمان و مهدویت به این صورت رو ما از ادیان ابراهیمی بیشتر از ادیان هندی گرفتن، یعنی مبارزه خیر و شر، یعنی یک شری هست قدرتمنده ولی در مقابلش هیچ خیری هم هست، همون اهریمن اهورمزدا، چه اهریمن تیم خودش رو داره، اهورمزدا تیم خودش رو داره، یا خدایان شر در هندویسم یا خدایان خیر در چیز مقابلش. و تاثیرپذیری هم البته زیاد هست، مثلا ما میبینیم که براهمان یا همسرش اسمش دقیقا یادم رفته ولی سارای، یعنی اصلا شباهت ابراهیم و سارا، اصلا شباهت کلمه ای دارن و این تأثیر وزیر حالا اگر دقیق وارد بشیم شاید سخت باشه و جزئیات رو ببینیم فقط مسلم، ولی در صورت کلی ببخشید آقای دکتر، در صورت کلی ولی اگر نگاه کنیم در صورت کلی اگر نگاه کنیم ولی میبینیم که جزئیات، یعنی کلیاتی که ما میبینیم از اونجا ریشه گرفته و وقتی با سیستم بین النهرینی هم تلفیق یافته یک چیز جدیدی رو ما در مقابل ما دیدیم، چون تبشیر دین آن هم به صورت حتی جنگی ما در ادیان ابراهیمی این رو میبینیم، ولی مثلا هندویسم در اون حد یا بودیسم به هیچ وجه، بودیسم هندویسم حتی مثلا در اسلام تصوف چون از اینها متأثر شده بیشتر تبشیری بودن، یعنی حالت تبشیری محض، مثلا یک راهب بودایی مثلا میرفت تا خودشو به مغولستان میرسوند یا چین میرسوند یا ژاپن میرسوند، آروم آروم دین رو تبلیغ میکرد، ولی اینکه وظیفه تبلیغ دین با شمشیر باشه و فتح اونها باشه ما مثلا در اونها کمتر میبینیم. و خب آنچه که در جمهوری اسلامی ایران مثلا بسترش متوجه شد، ما پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، البته قبل از آن هم شکست های مکرر پادشاهی های اسلامی، خلافت های اسلامی، مثلا امپراتوری قاجار در ایران، امپراتوری عثمانی در ترکیه و عثمانی، کشورهای عثمانی، امپراتوری گورگانیان و بابر در هند، یعنی در مقابل مسیحیت، اون هم شکست های مکرر، یعنی شکست هایی که پشت سر هم هست، یعنی و انگار مثلا هیچ امیدی هم دیگر نیست، مردم رو به این راستا رسونده بود که یعنی مردم منتظر به مسئله منجی و کسی این که بیاد ما رو از این همه ظلم تمام کنه هست. بعد در اسلام آن چیزی که هست، مثلا یک ما مذهب تسنن داریم، یک مذهب تشیع داریم، در اثنا اشعریه، یعنی اثنا اشعریه کلاسیک، یعنی همون جعفریه که در کشورهای اسلامی میگن، چون ما در ایران وقتی میگیم شیعه هممون به فکرمون میمیره، ولی در خارج از ایران وقتی کلمه شیعه به کار برده میشه یعنی زیر مجموعه های متفاوتی داره، اسماعیلی هم شیعه هست، علوی هم شیعه هست، بکتاشی هم شیعه هست، زیدی هم شیعه هست، ولی مثلا جعفری هم شیعه هست، ولی مثلا شیعه اثنا عشری جعفری آن چیزی که مذهب رسمی ایران هست، مذهب رسمی آیت الله بهزاد، آیت الله خامنه ای، آیت الله خمینی هست، اعتقادی که همواره داشته این بوده که قبل از حکومت، قبل از ظهور مهدی تشکیل حکومت حرام است، یعنی حدیث سلسله الذهاب امام صادق است و حتی شریعت تا اجرای قوانین شریعت تا آمدن امام زمان بسیار هستن، شما مثلا کتاب تاریخ تک صادق آیت الله محمد صادق روحانی رو بخونید، سید محمد صادق روحانی رو بخونید، علنی مثلا بارها تاکید کرده که اینها مسائلی هستن که وقتی امام زمان خواهد آمد اجرا خواهد کرد، یعنی ما موظف به اجرای اینها نیستیم فعلا چون مقدور نیستیم. به خاطر همین اثنا عشریه هم، اثنا عشریه هیچ وقت تاریخ قیام کننده ای نداشته، یعنی اثنا عشریه جعفری، چون همیشه منتظر بودن اینها، منتظر مهدی هستن، مهدی هم خواهد آمد، تا قبل از مهدی ما وظیفه خاصی نداریم در این راستای تشکیل حکومت. ولی آنچه که در اهل سنت هست، اهل سنت چون حالا اهل سنت هم اعتقاد به مهدی دارن، مثلا عبازیه هم اعتقاد به مهدی دارن و حتی زیدی ها هم اعتقاد به مهدی دارن، ولی سیستم اهل سنت عبازیه و زیدی، عبازیه و زیدیه که اصلا تمام مذاهب سیاسی هستند، یعنی تمام مذهب سیاسی هستند و مثلا تو زیدیه هست که اصلا فکر در فکر و اخلاق و اینها در پلن دوم هست. یعنی بیس مذهب اینه که هر کس از اولاد فاطمه برخیزد و یک دست شمشیر و یک دست شلاق برای اجرای شریعت الهی برخیزد، امام است از اولاد فاطمه. در عباضیه هم اصلا قریشی بودن و چیز مشروط نیست، یعنی عرب بودن مشروط نیست، یعنی هر انسان با تقوایی برخیزت امام هست، امام و خلیفه هست در مذهب عباضیه. در اهل سنت هم که سیستم همیشه سیاسی بوده، یعنی ما اهل سنت اگر نگاه کنیم، اهل سنت یعنی یک پادشاه همزمان میتونه امیرالمومنین باشه و کلا اهل سنت زیاد در این موارد تنش‌زا نبودن. پس از شکست های مکرری که امپراتوری های باشکوه به قول مر با سابقه باشکوه اسلامی در خاورمیانه داشتند، مردم منتظر و سر کار آمدن حکومت های سکولار رادیکال، مثلا در ترکیه مصطفی کمال پاشا، در مثلا مصر حالا اوجش به جمال عبدالناصر میرسه، در ایران رضا خان، رضا شاه سر کار میاد و فشارهایی که وارد میشه و اینکه اصلا بسیاری از اعمال رسمی مذهبی دیگه برداشته میشه، مثلا در کشورهای اسلامی که چهار زن داشتن برداشته میشه، اجرای احکام شریعت برداشته میشه، حتی فشارهای مضاعف هم میشه، یعنی مثلا در ترکیه اذان به ترکی میشه، اعمال در تو کتابهای درسی علنا آتئیسم تدریس میشه در ترکیه 1900 بعد از آتاتورک، یعنی اصلا کتابهای درسی رو شما میتونید اصلا وجود خدا انکار شده، یعنی به پیغمبر و اینها، پیغمبر و نمیدونم نبوت و اینها انکار میشه و اینها باعث میشه که مردم در اون راست پس از اینها دوباره یک جریاناتی پیش بره. اول این جریانات از سید جمال الدین اسدآبادی یا سید جمال الدین افغانی شروع شد. سید جمال الدین اسدآبادی و افغانی، حالا اسدآبادی یا افغانی هر چیز، حالا یکی میگه افغانی یکی میگه اسدآبادی هست، ایشون یک سری استارت هایی زد. در ایران ما میبینیم که مثلا آیت الله موسوی متاثر میشه از ایشون و حتی به ایشون هم تاثیر میگذاره، مثلا یک روحانی شیعه میاد فتوا میده که عبدالحمید میتواند خلیفه باشد برای جهان اتحاد اسلامی و کشورهای دیگر پیروان باشند، یعنی یک آخوند شیعه به عبدالحمید، یک آیت الله شیعه خلافت یک سنی رو قبول میکنه و این در از اون راستا پیدا شد که دیگه اصلا یک سیستم امن و امانی که اینها داشتن از بین رفت. و خب روشن اندیشمندان، روشن فکران، حالا اصطلاح درستی نیست، اندیشمندان دنبال آلترناتیوی دیگه بودن برای این کار. خود خمینی هم، آیت الله خمینی هم که ما بینیم اوایل مثلا 1300 و اینها رو بررسی میکنیم، جریان‌های فکری شیعی هم متاثر شدن از این موارد، مثلا مخصوصا پس از رضا شاه، تا زمان رضا شاه مثلا حتی عقاید اگر سید جمال الدین اسدآبادی در ایران چندان محبوبیتی پیدا نکرد به جز افراد خواص و یا مثلا عقاید امام محمد عبدو و سید قطب و اینها، یکی از دلایلش این بود که تا زمان رضا شاه آخوندهای شیعه یعنی روحانیت شیعه خیلی معروض فشار نبودن. پس از رضا شاه اینها هم آرام آرام دیدن که اون احترام قبلی دیگر نیست، اون امکانات و توانایی قبولش محدود شد، چون رضا شاه خیلی ها شاید این بود رضا شاه رو ندیده باشند. رضا شاه فقط مثلا کشف حجاب نبود، رضا شاه وسط شهر تهران که میشد دارالخلافه شیعه آمد بیت العدل رو ایجاد کرد، یعنی بیت العدل بهایی ها، یکی مثل آیت الله سنگلسی میرفت منبر و تمام شیعه رو نقد میکرد و هیچ روحانی نمیتونست کاری بکنه، یا مثلا روحانی های مدت مجبور میشدن که لباس اصلا لباس روحانیت استفاده نکنن یا چون معروض فشار بودند شرعیات انجام نمیشد. مثلا رضا خان با خانوادش بدون حجاب وارد مشهد میشه، بدون حجاب وارد گم میشه، ماجرای معروف شاه چراغ و اینها باعث شد که روحانیت و جریان شیعی هم متوجه این بشه که باید یک کاری رو بکنه ناخودآگاه، یعنی شروع به بقا کرد، یعنی شروع به مبارزه برای بقا. کنار میره چون که مهدویت در تضاد هست با اصلا اصل این. شما اگر به مهدویت باور داشته باشید اصلا کارای رضا شاه رو بی خیال از کنارش میگذارید. با کارای رضا شاه مثلا میگه چه حالا حضرت مهدی قراره بیاد همه این انتقام اینها رو میگیره. ولی خب قبل از این چرا اینطوری نبود؟ چون قبل از این هیچ حکومتی با اینها اینطوری برخورد نکرده بود. یعنی مثلا در امپراتوری عثمانی حکومت کمابیش میشه گفت سنی هست، ولی شیوخ و بزرگان اهل تشیع احترام خودشون رو دارن، یعنی قاضی‌القضات هم میشن، شیخ الاسلام هم میشن. یعنی مثلا ارتش اصلا کلا بچتاشی هست، یعنی سری ترکیه عثمانی بچتاشی بود و یک تعادل نسبی هست. ولی رضا شاه اومد اینا همه اینها رو برداشت، به خاطر همین اینها دیگر نمیتونستن حتی منتظر این مسئله رو در کنار گذاشتن یعنی. و خب متاثر شدنشون هم از مصر شروع شد، یعنی ما از جریان های مکتب الازهر شروع شد. از مکتب الازهر شروع شدن تاثیر وزیری هایی که از امام محمد عبده بود و تاثیر وزیری هایی که حتی برخی از اینها به اونها گذاشتن، چون خود امام محمد عبده و امثاله از سید جمال الدین متاثر شده بودند و همه اینها پلن این بود. خود آیت الله خمینی رو ما هیچ وقت نمیتونیم مثلا شیعه کلاسیک بگیم، چون که خودش بسیار متاثر از این بود و پی برده بود که این تفکر که ما بمانیم منتظر مثلا مهدی، خود علی شریعتی هم حتی به این نکتایی که وارد میکرد به روحانیت به خاطر همین بود. میگفت شما 1400 ساله به سرتون میکوبین که امام حسینی شهید شده و اصلا نمیپرسید که مثلا امام حسین چرا شهید شده، یعنی حسین ابن علی کربلا چرا کشته شد، و منتظر یک دیگه هم هستید که قرار یک روز بیاد و دین رو به یک سیستم منفعل تبدیل کردید. و خب خمینی هم، آیت الله خمینی هم این رو میدید. و خب آیت الله خمینی فارغ از متأثر بودن از جریان‌های اسلامی جهان، متأثر از جریان‌های عرفانی هم بود، یعنی وحدت وجود عربی و اینها، چون همه اینها متضاد با شیعه کلاسیک هستن و به خاطر همین هم حتی اون زمان آیت الله خمینی مخالفان زیادی داشت. و اما مثلا اندیشه های قبل از سال 1357 رو میخونیم، متوجه میشیم که اگر آخوند میومد مثلا مسئله مهدویت و اینها رو مطرح میکرد، خیلی محبوبیت پیدا نمیکرد. و این رو هم جریه بزنید به فضای سیاسی مبارزاتی چپی که در اون زمان در کل جهان بود هستن، یعنی چپ ها هم تأثیر میگذاشتن، چه یعنی فضا میدیدن اینها. و این مبارزات اصلا در بیس ایران هم نبود فقط، یعنی ما مثلا جریان های راست رو در مصر، در ترکیه و حتی در اردن و سوریه و پاکستان هم میبینیم. ولی در ایران چون موفق شدن اینها یک انقلابی کنند با این بیس، ما این رو بیشتر متوجه میشیم، در حالی که مثلا اخوان المسلمین اصلا قبل از جمهوری اسلامی ایران بود، حتی متأثر کرد جمهوری اسلامی رو، سید قطب خودش و اینها. و خب شخص آقای خمینی از تأثیری که از این گرفت، یا ما ببینیم چون و مخصوصا بس از اون فضای مبارزاتی و هیجانی دهه 70 میلادی 60 میلادی باعث شد که اون افرادی که مثلا نقد می‌کردن، مثلا وقتی مثلا کتاب شهید زاوید نوشته شد در مقابل شهید آگاه هم نوشته شده شد، شهید زاوید بیشتر محبوبیت پیدا کرد، چون شهید آگاه مثلا که مدافع تفکر سنتی شیعه هست، یعنی تفکر اصلی شیعه هست، یعنی سنتی که نمیشه گفت، تفکر اصلی شیعه هست. شهید آگاه برای جوان دهه 80 اصلا محبوبیت در دهه 80 و 70 میلادی 60 میلادی اصلا محبوبیتی نداشت، یعنی یک تفکر دیفورمه فلان. و خب امام خمینی حالا در این راستا، آقای خمینی اومدن یک سری مواردی رو که مطرح کردن یک سری با اون فضای تبادل فکری هم بود، یک سیستمی مطرح شد به نام ولایت فقیه. ولایت فقیه رو اگر ما بررسی کنیم تماما مخالف با اصول اصلی شیعه هست، یعنی اصول اصلی شیعه هست تمام مخالف، مثلا یعنی یک سیستمی برگرفته شده از مبانی اهل سنت هست تا بیشتر تشیع، اهل سنت و عبازیه، اهل سنت و عبازیه، چون اهل سنت و زیدی ها که معتقدن باید از گریش باشه و اینکه از چیز باشه اون قضیهش، یا از نسل فاطمه باشه، از نسل حضرت فاطمه باشه. ولی ما مثلا در نظریه خمینی میبینیم که مثلا یه چی مثل آقای منتظری رو جانشین خودش قرار میده و آقای منتظری اصلا سید نیست، عرب هم نیست، یعنی سید هم نیست، عرب هم نیست. و خب این رو میشه گفت از خوارج گرفته شده. شاید این نه اینکه مثلا خود آقای خمینی یا کسانی که نظری ولایت فقیه رو مطرح کردن مستقیم از این افراد این فکر رو گرفته باشن، دیکته کرده باشن، کپی کرده باشن، ولی تفکرشون در اینجا شبیه اونها هست. و خب بعد از اینکه انقلاب شد بفرمایید که داشت
0: ببخشید من اینو میخواستم اتفاقا به همینجا برسم. ببین بعد از اینکه انقلاب رخ داد، شما هستی حسام تصویرتون هست. من رد شدم. الو من حسام اومدی؟ ببخشید بسی که شما بد شدی. خب این دوست ما حسام کانکشنش گویا قطع شد، منتظر بمونیم تا ایشون بیاد. من ادامه میدم بس رو تا حسام وارد بشه. بعد ایشون اومدن الان؟ آه.

0: Alors, c'est d'un pote. BFM.
1: Définitivement, الان به یک نقطه رسیدیم، همونطور که شما گفتید، یک گروهی اومدن کاملا آن ارتودکس علیه اون مبانی ارتودکس شیعه حتی بلند شدن، زدن کنار. شیعه یک جریان محافظه‌کار، یک مذهب شیعه جعفری 12 امام، یک مذهب محافظه‌کار و برکنار از حکومتی بود. خب نظریه ولایت فقیه به یه صورتی در مقابلش، همونجور که گفتید، در مقابل این نگاه قرار داره و وام گرفته. من اینو تو برنامه هم بارها گفتم، جمهوری اسلامی از اساسش و فونداسیوناش از چند تا سرچشمه و چند تا آبشخور نشأت گرفته. یکیش همین تشیع زیدی و عوازیه بوده، درسته؟ که نقش بسیار مهمی داشته. این بحث قیام به سیف، اون چیزی که ببینید، چیزی که خمینی هم میگه، میگه ما امامی میخواییم که رجم کنه، که حد بزنه، حد جاری کنه، دست قطع کنه. ما امامی نمیخواییم که فقط بتونه بره سر سجادش باشه و دعا و قرآن آیه بخونه. اینقدر آیات رحمت را بر مردم مخوانید، آیات قتال را بخوانید. اون به سخنرانی مشهورش، ببینید، این که امامی میخواییم که حد بزنه و رجم کنه، این نگاه، نگاه دقیقا نگاه شیعه زیدیه، که امام کسی است که بر پرشالش خنجر میبنده. این نگاه رو ما داریم. دومین سرچشمه به اصطلاح آبشخور این نظریه به نظر من اخوان المسلمین، یعنی اون اسلام تکفیری اخوان المسلمین، با وجود اینکه حسام اخوان، یعنی جریانات اخوانی سنی هستند و سنی بودند، اما به خاطر اون نگاه امتگرایانه ای که داشتند، بحث امت اسلامی، امت واحده، یک فضایی رو برای شیعیان عملا ایجاد کردن که شیعیان بتونن بیان و تحت عنوان حالا وحدت اسلامی و بحث وحدت به وسط. اتفاقا ببینید، این بحث هفته وحدت، هفته وحدت میدونید که ابتکار شخص منتظری بود، روز قدس ابتکار شخص منتظری بود، که منتظری هم اینا رو تماما، اصلا تمام اینها ادبیات خود اخوان المسلمی، وحدت و چه میدونم چیز و یه سمبولی برای مبارزه قرار دادن. قدس، اصلا ببینید، قدس ایران نه ربطی به فلسطین داره، نه همسایش، نه زبانش یکیه، ولی شما ببینید قدس رو در خیابون میبینید، در نام به اصطلاح میدان میبینید، تا بگیر به نیروی عالی سپاه پاسداران، نیروی برون مرزی سپاه پاسداران، سپاه قدس اسمش، درسته؟ ببینید اینجا که ما حساب نگاه میکنیم، و البته یک تأثیر مهم دیگه هم که من همیشه بهش اشاره میکنم، اون هم کمونیسم بود. کمونیسم با نسخه به اصطلاح استالینی، نسخه ای که به صدا درش یک رهبر کاریزماتیک وجود داره و به کیش شخصیت میرسه. ببینید، با این همه، همونجوری که خودت هم گفتی، ما در دهه 60 امام زمان رو خیلی در فضای سیاسی جمهوری اسلامی حاضر و آماده نمیبینیم، نیست، چندان بهش پرداخته نمیشه. ببینید، ما در یک دوره محمود احمدی نژاد رو داریم که به دنبال این بود که یک جاده اختصاصی، یک اتوبان اختصاصی بکشه از قم به تهران، و در جلسات هیئت دولت یه بشقاب خالی میذاشت، درسته؟ در دوره شخص خمینی، من حتی این رو دو سه جا خوندم، این رو میدونم روایت درسته، یک بار این آقای حجازی معروف فخرالدین حجازی، نخستین باری که خمینی رو میبینه اون جمله مشهوری که توی زیارت عاشورا هست رو بهش میگه، میگه بعدی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو، که یه جوری برگشت بشه و این گفت آقا شما امام زمانی، بیا اعلام بکن، بیا شما خودتون بیا. خمینی قبول نکرد، تو من آقا اصلا نه من کورباتنم، صحبت ها رو نکنید لطفا. و اصولا نگاه به عنوانی که این کشور رو داره امام زمان میچرخونه و میگردونه و چه میدونم ما داریم میریم به سمت ظهور و این چیز اصلا نبود. خب و دقت کنید شخص خمینی بنابر اعتقاداتی که داشت اهل حرم و زیارت نبود، نه جمکران رفت، نه تو مشهد رفت، نه تو مشهد
0: دقیقا
1: حرم امام هشتاد رفت، نه جمکران رفت، نه اصلا اهل اعتقادی به حرم و چیز رفت. ولی ببینید ما بعد از مرگ خمینی جریان تفاوت میکنه. ببینید ما کم کم با حضور اشخاصی، من میخوام اینجا رو تو صحبت کنی برامون یه مقدار، با حضور چهره های فکری مثل محمد تقی مصباح یزدی، مثل ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، علی مشکینی، قضیه یه جور دیگری میشه. کم کم ببینید این که بیان ولی فقیه رو نماینده امام زمان جا بزنن، این بابش باز میشه. و بعد اصلا میدونی که دیگه مثلا ببین مجلس خبرگانی که در همین قانون جمهوری اسلامی بود، وظیفش انتخاب رهبر و نظارت برش بود، اون قانونش مشخصه دیگه، خیلی مشخصه، قانون اساسی که نوشته شده بود. در صورتی که اسلام در دوران در قانون اساسی دوم و تفسیری که ازش ارائه شد این بود که خیر این مجلس کارش انتخاب نیست، کارش در حقیقت کشف. و میگم که امام، اونم به این صورتی که امام زمان میاد به دل اعضای مجلس خبرگان اون فرد رو میندازه و اینا میرن اون فرد رو پیدا میکنن، کشف میکنن. این
0: اکتشاف
1: شیفت روی خود، آره اکتشاف، این شیفت از فضای دهه 60 به دهه 70 رو توضیح بده و اینکه چی شد که این اصلا سرمنشای سیاست های حکومت مثلا قرار ده.
0: ببینید آقای دکتر، ما در دلیل اینکه این اتفاق افتاد، ما از 1300 تا 1060 قشر کلاسیک روحانیت در بین مردم اون محبوبیت گفت، در بین قشر فرهیخته، منظورم مردم، مردم عوام نیست، مثلا در روستا می نشستن مثلا پای منبر یک روزخان محلی، قشر اکتیف یعنی دانشجوها، نمیدونم فعالین فرهنگی و اصلا یک بازاری که یکم به قول معروف تفکرات سطح بالاتری داره، کنجکاوی های در زمینه علوم انسانی داره، محبوبیتی ندارند و طبیعی هم بود. چرا؟ چون اینها یه گشتی هستند، روزه میخونند، دعا مینویسند، نمیدونم پول میگیرن از مردم و اکثر اطلاعاتی هم که احتمالا میدن اشتباهه، نمیدونم به سید دست نزن دستت فلان میشه، نمیدونم از این که. خب این مسلمه که بین قشر تازه به دوران رسیده، البته منظورم از تازه به دوران رسیده یعنی تحصیل کرده، یعنی سیسایی رو خونده، هیچ محبوبیتی نداره. ما این رو مثلا در کتاب های آقای صادق هدایت میتونیم ببینیم، اصلا نویسه رمان ها و ادبیات هایی که اون زمان نقد هایی که میشه از آقای محمد علی فروغی یا سایر مستشرقینی که آمده، میبینیم که این قشر دیگه محبوبیتی ندارن. و خب گفتمانی هم که مطرح میکنن گفتمانی نیست که اصلا به درد مردم بخوره، یعنی از نظر اینها آدم هایی هستن که مثلا بالای منبر شاه رو دعا میکنن. خب یک آدم مخالف چرا مثلا بره مثلا پیش پای منبر این بشینه؟ مثلا مداها تو شهر اردبیل، من خودم مشکین شهری هستم، تو اردبیل کاستاشون اگه نگاه کنید قبل از انقلاب از سلیم مؤذن زاده گرفته تا بسیاری از مداهین، آخر جلسات مداهی بدون استثناء برای اعلیحضرت همایونی دعا میکنند، خداوند اعلیحضرت همایونی را نگه دارد و حکومت ایشان را وصل کند و از این جور چیزا. ولی که بعد از دهه 60 این گشت، حالا ببینید این گشت هم توسط گشت روشنفکر، هم توسط گشت مدرن و هم توسط گشتی که علایق دینی هم دارند سرکوب شدند و هیچ محبوبیتی ندارند و حالت یک مشت مثلا به دید انجل تبدیل شدن این افراد، یعنی یک سری انجل هستند. این گشت روشنفکر رو اینها مثلا شریعتی رو شما نگاه کنید، این یک دروغه در مورد آقای شریعتی. شریعتی هر نقدی هم بهش وارد باشه، شریعتی به هیچ وجه مدافع روحانیت نبود. شریعت به شدت مخالف آخوندیسم بود. شریعتی اصلا میگه که آخوندیسم رو عثمان ایجاد کرده، آخوندیسم در اسلام جایی نداره، اینها یک مشت انسان. اصلا به خاطر همین آخوند یک کلاسیک شیعه، روحانیان کلاسیک به ایشون میتاختند و یک مدت هم ساواک احساس میکرد که اگر شریعتی رو ازش میتونه علیه جریان کلاسیک روحانیت استفاده کنه و حتی اونهایی که طرفدار جریانات اسلامی هستند. حالا اینکه اشتباه میکرد یا درست کاری ندارم، اون بحثش متفاوته. ولی پس از دهه 60 اینها در زمان دهه 60 چرا محبوبیت نشداشت؟ چون وقتی جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد، بیسش با اونها متفاوت بود. یعنی با نظریات مصباحی، با نظریات مصباحی یزدی شما اصلا نمیتونست چی تظاهرات بکنید، چه برسه به چیز انقلاب. به خاطر همین دهه 60 هم چون میدیدن که مطرح شدن این عقاید باعث آسیب زدن به اون گفتمان اصلی میشه و اینکه شخص آیت الله خمینی و تیمش، یعنی مثل یکی تیمش که منظورم میگه، مثل یکی مثل آیت الله طالقانی، یکی مثل مثلا آقای مطهری، حالا درسته که اینها همون اوایل حذف شدن، کشته شدن، ترور شدن، حالا به هر دلیلی، خود آقای منتظری هم واقعا این عقاید رو هم نداشتن، یعنی آخوند کلاسیک نبودن. خود آقای خمینی، آیت الله خمینی، حالا فارغ از این که مثلا مسائل زیارتی و اینها نگاهی نکردند، فتواهای رادیکالی دادن که در تاریخ تشیع اصلا بی‌نظیره، اصلا در تاریخ اسلام بی‌نظیره میشه گفت. مثلا فتوای تغییر جنسیت، فتوا در مورد شطرنج، خود نظریه ولایت، تایید نظریه ولایت فقیه، مثلا خود آقای خمینی میاد میگه چه مثلا چیز امام صادق اونطور فکر میکردن، من اینطور فکر میکنم. یعنی این رو یک آخوند شیعه اصلا استثناست بگه. یعنی زمان آقای روحانی یادتون باشه، یک سری آقای روحانی اومد گفت که به حتی به معصوم هم میشه نقد کرد، چقدر داد و بیداد روحانی ها بالا رفت که این مرد چه جسارتی پیدا کرده و فلان و بهمان از این جور چیزا، در حالی که اصلا این عملیه که خود آقای خمینی انجام داد. حالا حرفشو نزد، اصلا خودش عمل کرد به این موارد. و خب آقای خمینی در این، حالا این هم بستر کنید که آقای خمینی به ابن عربی و وحدت وجود و اینها هم معتقد بود. ولی پس از اینکه دهه 60 کار اومد و حوزه های علمیه و تبلیغات علمی دوباره، تبلیغات دینی دوباره جان گرفت و روحانیت شیعه، روحانیت شیعه کلاسیک که شاید قبل از انقلاب اصلا مخالف خمینی بودند، تونستن یک جایی پیدا کنند و یک به قول دفتر و دسته چی پیدا کنند، استخدام شدند، قاضی شدند، فلان شدند، یک سری امکانات پیدا کردند. چون در زمان آقای خمینی نمیتونستن این موارد رو مطرح کنن، مثلا طرف علنی نمیتونست بگه که ابن عربی رو تکفیر کنه، چون که شخص امام خمینی در نوشته هاست، شما نوشته های آیت الله خمینی رو یا نامه هاش به گورباچف رو نگاه کنید، علنی از ابن عربی دفاع میکنه. یعنی ابن عربی رو، بله، حتی علامه طباطبایی هم همینطور. مثلا ما زمان قبل از 57 وقتی علامه طباطبایی کلاسای فلسفه‌اش رو در قم ایجاد میکنه، به آیت الله بروجردی فشار میارند، آیت الله بروجردی به ایشون میگه که بیرون از شهر قم این کار رو انجام بده، یعنی جایی باشه که بیرون از شهر قم باشه. خود مصباحی یزدی چقدر، مثلا ببخشید مصباحی یزدی عرض میکنم، خود نواب صفوی و جریانش چقدر از سمت روحانیت کلاسیک نقد وارد شد بهشون که اینها مثلا کارهای غیر متعارف انجام میدن. بعد در دهه 60 اینها چون بیس حکومت این بود و اینکه واقعا عقاید آقای خمینی تشکیل یک حکومت اسلامی و یک رفرم چه انجام داد و یک خلافت اسلامی بزرگ بود با نام ولایت فقیه و در همین راستا هم ادامه میداد. ولی پس از اینکه آیت الله خمینی فوت شدند، آیت الله خمینی فوت شدند و خب حکومت دست آقای خامنه‌ای انتخاب شد و اون ماجرای جلسه شورای مجلس خبرگان و اینها، این آدم هم که آروم آروم بالا اومده بودن، ما مثلا یکی مصباح یزدی رو مثلا قبل از انقلاب مثلا عددی نیست، مصباح یزدی در فضای اندیشه قبل از انقلاب مثلا مطرح نیست، یعنی سایه متحری هم در داخل سایه متحری و امثال متحری ها و حتی طالقانی ها گم شده این آدم. یعنی من حتی برخی از روحانیون که مثلا اسمش متاسفانه یادم رفت تو آمریکا هم فوت شدند، به یه مدت در سازمان بین الملل هم بودن، مثلا امثال ایشون وقتی حرف می زدن یا مثلا امثال آقای سید هاشم نژاد نویسنده کتاب دشتر و پیر، مثلا اینها وقتی حرف می زدن، حتی اصلا روحانیت رو ویل کنید، شما مثلا یه چی مثل آقای جلال الدین فارسی، یه چی مثل جلال الدین فارسی اصلا اینها حرف می زد، امثال مصباح یزدی گم می شدن لای حرفای ایشون. ولی پس از دهه 60 یک بحرانی هم پیش اومده بود که جریان تشیع باید این بحران رو حل می‌کرد، مسئله حکومت اسلامی در تشیع. این بحران در زمان صفویه هم بود، یعنی مختص جمهوری اسلامی ایران نیست. مثلا در این زمینه آیه رسول جعفریان یک کتابی نوشتن، نظریه اتصال حکومت صفوی به حکومت قیام حضرت مهدی، یعنی قیام امام زمان. چون صفوی هم شاه اسماعیل هم چون علوی بود یک حکومتی رو ایجاد کرد در راستای بیس عقاید علوی، وحدت وجود و اینها. و پس از اینکه شاه اسماعیل رفت و شاه طهماسب متمایل به جعفریه شد، یعنی شیعه ارتدوکس شد، شیعه کلاسیکی که ما میشناسیم، مثلا یکی مثل آیت الله بهزت یا یکی مثل آیت الله سید صادق شیرازی و اینها، این بحران پیش اومد آروم آروم که ما چرا قبل از حکومت مهدی قیام کردیم و حکومت داریم و ادعا میکنیم. و اون زمان هم اصلا نسل نظریه اتصال قیام دولت به دولت امام زمان از اون زمان مطرح شده. مثلا ما شما ببینید زمان شاه اسماعیل نقاشخانه ها باز، شرابخانه ها باز، ولی شاه طهماسب میاد همه اینها رو جمع میکنه. زمان فکر کنم شاه عباس، البته در بین پادشاهانی بودن که باز کردن، تا زمان خود شاه عباس باز هم اینها بسته بود که شاه عباس فکر کنم ولی باز کرد، دوباره زمان سلطان حسین صفوی دوباره بسته میشه، چون که اینها بیسشون اصلا علوی بود، یعنی شاه اسماعیل به هیچ وجه شیعه نبود. قبلا هم عرض کردم خدمتتون صفویه به خاطر همین فروپاشی که شیعه کلاسیک شد. و خب در جمهوری اسلامی ایران هم این مشکل پیش اومد، این بحران پیش آمد که ما این رو چجوری حل کنیم. روحانیت کلاسیک هم آروم آروم به قدرت رسیده بودند، یعنی جایگاه و مقامی پیدا کرده بودند و خب نمیخواستن این هم از دست بره، یعنی نمیتونه طرف بیاد فتوا بده که مثلا، البته بعضی از روحانی ها هستن هنوز هم هستن مثلا که خیلیشون در داخل ایران حتی زندان افتادن یا خانه نشین شدن، یا حتی من نواخر اسم شریفشون یادم رفته تو آمریکا هست، ایشون اصلا با علنیت میگن که جمهوری اسلامی ایران یک بدعت است و اینها و نظریه ولایت فقیه رو یک بدعت میدونن، ولی خیلی هاشون خب این رو قبول ندونستن، آمدند نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی رو شیعیزه کردند. ما در نظریه آقای مثلا نظریه های آقای مصباح رو میبینیم، مثلا مجلس خبرگان در قانون اساسی مجلس خبرگان طبق نظر شخص آقای خمینی و آقای منتظری و آیت الله طالقانی و سایرین، مجلس خبرگان فقط رهبر رو انتخاب نمی‌کنه، ناظر بر اعمال رهبر هم هست، یعنی مجلس خبرگان منتقد رهبر هم هست، یعنی اگر رهبر احیانا اشتباهی کنه علمای مجلس خبرگان میتونن ورود کنند. و حتی این بحران رو هم داشتن، این بحران که در مجلس خبرگان علمای اهل سنت هم هست، یعنی اگه دقت کنیم از بلوچستان هم نماینده بودن. و اینها برای آخوند کلاسیک شیعه مشکل داشت، مثلا حتی آخوند کلاسیک شیعه میگم مثلا فکرتون به اون همون آخوند یک روحانی متحجر بودنم بالای منبری روزخان نیست، مثلا در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی میبینیم که 6 نفر از آیت الله های بزرگ که بینشون مکارم شیرازی هست، وحید خراسانی هست، حالا وحید خراسانی تکلیفشون مشخصه، ولی خود آقای مکارم شیرازی هشدار دادن که در هیئت امنای مجلس و حتی رئیس مجلس نمیتونه یک اهل سنت ورود کنه. یعنی آقای هاشمی این رو تو خاطرش نقل میکنه، در حالی که زمان خمینی این رو نمیتونستن مطرح کنن. من با یکی از اندیشمندان اهل سنت مصری حرف میزدم اوایل انقلاب، ایشون سنی هم با ازشون رفته، یکی از مصر یکی هم از ترکیه حرف میزدم، هر دوتاشون این همین رو نقل کردن. گفتم ما سال 1358 ایران رفتیم پیش شخص آقای خمینی و خب ما هم یک دیدی منفی داشتیم به شیعه و اینها، بعد گفتیم که آقا شما اینطوری فکر میکنید، فلان فکر میکنید و از این چیزا، عمر، ابوبکر، عثمان رو رد میکنید، خلافت رو از علی شروع میکنید، یعنی حضرت عمر، ابوبکر، عثمان برای اهل سنت حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان هستن مثل حضرت علی. میگفت برجست آقای خمینی به ما به زبان عربی برجستن گفتن که ما از این مسائل رد شدیم، مثلا ما به مذهب نگاه نمیکنیم، یعنی ما دید مذهبی نداریم، مسئله امت اسلام است و دین فقط اسلام است. یعنی این جمله، جمله ای که تماما 100% با قطعیت میشه گفت که با شیعه اصلا مخالفش، در شیعه نماز بدون ولایت اصلا باطله. و خب امثال آقای مصباح اومدند تغییرات اساسی دادند و یکی از دلایلی که بحرانهایی که به وجود اومد که خیلی ها الان متاسفانه سفیدشویی میکنند. ببینید من وقتی این حرف رو میزنم هدفم دفاع نیست، ولی خب یک جرم رو وقتی یک دیجه انجام داده ما قرار نیست بگی یک دیجه به نافع یک دیجه ببندیم چون ازش خوششمون نمیاد. من این اواخر دیدم مثلا در برخی از محققین همه بلایای امروزی رو به شریعتی ربط میدن. برادر من اصلا شریعتی آدمی بود که اصلا شخص آقای خمینی حتی از رو مصلحت هم برای ایشون تسلیت نفرستاد.
1: بله.
0: اصلا از روی مصلحت هم برای دقیقاً خود آقای مصباح یزدی تکفیرشون میکردن. آقای مکارم شیرازی، ما اصلا فتواش رو داریم که خوندن کتاب های ایشون رو توصیه نمی کنند، یعنی که من خواندن کتاب های ایشون رو توصیه نمی کنم. زمان آقای زمان پهلوی ستن از آیات اعظم ایشون رو تکفیر کردن، گفتن ارتداد هست، مرتد این حکمش. قضیه شریعتی رو اگر ما بخوایم مصداقش رو ببینیم، بله مجاهدین خلق رو میتونیم به ناف شریعتی ببندیم، ولی جمهوری اسلامی رو به هیچ وجه. و خب آقای مصباحی
1: بفرمایید
0: شما بفرمایید آقای دکتر.
1: بله من می‌خواستم فقط اشاره بکنم. ببین ما از اینجا دقیقاً همون چیزی که شما گفتی، از اینجا با یه تغییر شیفت داریم. ببین از اینجا امام زمان میاد وارد سیاست جمهوری اسلامی میشه، کم کم دیگه اون پرده پوشی ها رو میذارن کنار، عیان تر صحبت میکنن. چند وقت پیش من داشتم میخوندم یه مصاحبه ای بود با یکی دو نفر از همین نهادی حکومت مثل فؤاد ایزدی و دوستانش. ببین دیگه عمدن خیلی واضح تا این اینفلوئنسرها و این چهرهای مثلا بلاگرهای سیاسی که بعضا توی برنامه های مثلا علی علیزاده میدن شرکت میکنن، حالا ما این مثل حسین پاک و قیس قریشی و ببین رسما دارن چی میگن و این خیلی عجیبه، میگن که سرچشمه تاریخ آغازش و پایانش، آغازش و انجامش مشخص، قراره این مسیر برسه به ظهور، درست؟ و ظهور هم همونجور که اسام میدونی یه سری علایمی داره و جالبه یکی از علایم ظهوری که جمهوری اسلامی روش تاکید داره نابودی اسرائیل، که قرار جنگی در بگیره بین حکومت با اسرائیل و در این جنگ اسرائیل از بین میره و این یکی از مثلا به صلاح علایم قطعی ظهوره و اینکه این جنگ که با ملت یهود رخ میده عملا وصل میشه، متصل میشه به فرج و ظهور آقا امام زمان به گفته خودشون. این نگاه که در حقیقت این مهدی تعیین کننده است، این که امام زمان مملکت رو میچرخونه، این که همه چیز باید در خدمت این قرار بگیره که ظهور این فرد تعجیل بشه. و از همه مهمتر، حکومت از اون حتی اون اصلاحات نیمبند اواسط دهه 70 هم فاصله میگیره. دیگه خاتمی وجود نداره صحبت از تنش زدایی با غرب بکنه، بلکه اتفاقا طبق این روایاتی که اینها به دست میدن، در زمانه ظهور بحران تبوک به اوج خودش میرسه، خرابی به اوج خودش میرسه. و بنابراین ببینید یه چیز هم هست حسام، یه تناقضی هم تو اگر نگاه بکنی در تفکر اینا وجود داره، چون از این طرف مثلا دارم میگن که همه فراموش میکنن، مهدی رو فراموش کردن، دیگه تمام چیزها تمام شده. خب یه طرف اینا دارن هر روز اسمشو میدارن. ولی از این بگذریم، ببین من این رو جلسه پیش گفتم، آیه ای از قرآن رو میخونن و بر تمام در و دیوارها مینویسن ان الله مع الصابرین، ان الله مع الصابرین. این صابرین یعنی کسانی که سختی ها و دشواری ها رو تحمل میکنن به رغم تمام مشکلاتی که وجود داره. و میگه نصرت الهی زمانی میرسه که تو در حقیقت سختی ها و بدبختی رو تاب بیاری، تاب آوری. و اگر و در دکتری جمهوری اسلامی اگر تاب آوری رو محقق کنی، تحت هیچ شرایطی جا نزنی، بایستی، با دادن صدها هزار کشته، میلیون حتی کشته بایستی، این نتیجهش میشه چی؟ پاداش این صبر، پاداش این به اصطلاح تاب‌آوری میشه ظهور آقا امام زمان. و جالبیش اینجاست که حسام در نگاه اینچنینی به حکومت، این تاب‌آوری اینقدر مهمه و روش تاکید میکنن. و شما نگاه کن ببینید حتی عکسایی که ساخته میشه، یادته عکس ساخته میشد مثلا خامنه‌ای پشت شمایل امام زمان داره توی اورشلیم، توی قدس مثلا داره توی قبة الخضرا داره نماز میخونه. این که حکومت به دنبال یک آرماگدونه، یک آخر الزمانه که قراره، ببینید مهدی، اون محمد مهدی میرباقری خیلی واضح اومد توی تلویزیون گفت، گفت 40 میلیون هم کشته بشن باز میاد، نصف دنیا هم کشته بشن باز میاد. این که برای ظهور که نقطه پایانی است در حقیقت در نگاه اینا، و یه جوری به قول فیزیکدانان نقطه تکینگی است، درست سینگولر پوینت، و در نگاه چیز اینها حاضرن همه چیز رو هم قربانی کنن. آیا شما این رو قبول داری و چطور نگاه؟
0: ببینید آقای دکتر، من ترجیح دادم مقدمه شروع کنم، به خاطر همین اینطوری ادامه دادم. ببینید ما در خود الان جمهوری اسلامی ایران هم یک بحران اندیشه داریم، یعنی با قطعیت نمیشه گفت که مثلا همه اینطوری هستن. یه مشکلی که در جمهوری اسلامی پس از دهه 60 به وجود اومد، تا قبل از دهه 60 مثلا بیس دست افرادی بود که تفکری مثل آقای خمینی داشتن، و خب کاریزمای خود شخص آقای خمینی که با یه فتوا میتونست زیر و زبر کنه تمام جریان‌های فکری حتی دینی داخل ایران رو. مثلا ما میبینیم که مثلا قبل از انقلاب مثلا دست زدن به یک آخوند مثلا یک چیز استثناء بود، آیت الله رو به جرم لواط اعدام کردند، یا مثلا آیت الله رو خانه نشین کردند، مرجعیت یک آیت الله رو ابطال کردند، اولین بار مرجعیت مثلا آقای شریعت مداری و چند، حالا دقیق یادم نیست، یه مرجع دیگه هم بود، آقای چیز خدای منتظری. ولی پس از این جریان ببینید چجوری پیش اومد. ما بیس رو میخونیم، متون کلاسیک رو میخونیم، بله ما چنین چیزی رو ازش نمیبینیم، مثلا. ولی به مرور زمان اتفاقاتی که افتاد و تبالو اندیشه ای که انجام شد باعث ایجاد شدن یک سری موارد شد. مثلا مثال بزنم براتون، چرا مثلا شیعیان از اهل سنتی مثل سید قطب یا امام محمد عبده متاثر شدن؟ چون ما مثلا سید قطب و امام محمد عبده رو هم از صفر تا صد مطالعه میکنیم، میبینیم اینا هم اصلا سنی کلاسیک نیستن. اینها هم یکی مثل امام محمد عبده و سید قطب مثلا به معاویه داره نقادی میکنه، عثمان رو داره نقد میکنه، طرفدار حکومت اسلامی هست، طرفدار خلافت اسلامی هست، در حالی که در اهل سنت نقد عثمان اصلا غیر ممکنه، نقد معاویه هم اصلا غیر ممکنه. حالا باز معاویه رو یکم میشه یه ور دلت گذاشت، ولی خب عثمان خلیفه سوم اینها هست. ولی خب اینها هست، به خاطر همین از اینها متأثر شدند و در این فرایند پس از به وجود اومدن جریان بهاییت، عقاید شیخ احسایی بود، آیت الله رشدی بود که بیسش باگمی بابیسم و احسن سید کاظم رشدی، اینها بود بابیسم رو تشویق کردن، باعث شد که یک جریانات دیگه ای هم به وجود بیاد. چون باب که آمد یه دفعه کردم واقعا این مهدیه و خب باب کشته شد. خب این چه جور مهدیه که کشته شده؟ البته اینم بگم تاریخ مهدیان دروغین در اسلام زیاده. خود صفاح هم مهدی محسوب میشد، اصلا بهش میگن مهدی صفاح. در درسته که خود صفاح هیچ وقت نگفت من مهدیم، ولی از این که بهش هم میگفتم مهدی صفاح ناراضی هم نبود، یعنی بدش هم نمیومد گویی، ولی هیچ وقت هیچ جایی ننوشته شده که صفا خودش رو مهدی ببینه. ولی بعد از اون و حتی قبل از اون بسیار مهدی هایی بود که بیسش هم به فشار بنی امیه میومد. بنی امیه هر قیامی رو سرکوب میکرد، بنی امیه میراثدار حکومت اسلامی شده بود که خودش اصلا به اسلام خیلیاشون اعتقاد نداشتن. بنی امیه اصلا نمیشه گفت فرمان روایان بنی امیه رو مسلمان خواند، یعنی اسمن مسلمان بودن به جز عمر ابن عبدالعزیز. کاری ندارم. پس از قضیه دهه یک جریانی به پیش اومد، جریان حجتیه. جریان حجتی خب بیسش چی بود؟ این خیلی ها میدونن جریان حجتیه مبارزه با جریان بهاییت بود، چون بهاییت مثل سرطان داشت پیشرفت میکرد و سازمان یافته بودند و اینها. ولی پس از این که اصلا جریان بهاییت پس از رضا شاه کلن سرکوب شد، میشه گفت از ظاهر به قفا رفت، مخصوصا پس از اون که محمد رضا شاه حالا با هم قبول کرد و اون جریان معروفی که سرهنگ ارتش بود باتمانگلیت رفتن با آیت الله فلسفی بیت العدل رو چه کردن و اصلا سکولاریزم، یعنی اون اولین کلنچ هایی که به اون بیت العدل زده شد سکولاریزم رو در ایران کشت، یعنی سکولاریزمی که رضا شاه ایجاد کرده بود در اون زمان کشته شد با اولین کلنچ. شروع کرد کشور تابع شدن به نظریات دینی. و خب بعد از این جریان ما میبینیم که یک بحرانی آمد، این بحرانی که من تو حرفای قبلی گفتم، حجتی یه

0: همچه فعلا نیامد، ما تکلیفمون رو عمل میکنیم، همون تکلیفی که عباضیه و زیدی ها میگن. بعد
1: بله
0: ولی ولی بعد
1: بله حسام، گویا به پایان برنامه نزدیک شدیم. ما
0: چشم
1: حتما این بحث رو جلسه بعد ادامه میدیم از همینجا، و امیدوارم که برنامه مورد پسند دوستان گرامی هم قرار گرفته باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره دوستان. تا جلسه بعد، بدرود.
0: بدرود.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: آخرین نشستی که با مسعود داشتم دقیقاً در 20 اسفند 1381 بود. بعد از یک سال و نیم رجبی شروع به دادن پیام‌های کتبی درون سازمانی کرد و بعدها هم از طریق چت برای ما نشست می‌گذاشت. پس از چند سال نشست‌های صوتی رجبی شروع شد. بین سال‌های 2007 تا 2011 من دو بار با شخص رجبی صحبت کردم. البته ما فقط صدای او را می‌شنیدیم. در سال 2013 در لیبرتی آخرین باری بود که من شخصا با رجبی صحبت کرده و صدایش را شنیدم و آخرین باری که رجبی پیام صوتی داد عید 1403 بود. صدای رجبی پیر شد و مریض الحال است، اما خودش است. اینکه کجاست و چرا خودش را نشان نمی‌دهد معلوم نیست. این ویدیو تونل زمان روایت رهبر سازمان مجاهدین خلقه، مردی که سالهاست در سایه قرار گرفته و زندگی مخفیانه را در اروپا پیش کرده، یا شاید هم در اثر انفجار یا بیماری دیابت جونش را از دست داده و در گورستانی تو فرانسه یا شاید هم در سوئیس دفن شده. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید.
2: 300,000 کیلومتر در هزار میکنم میشه متر. دو تا صفر دیگه میذارم، 6 سانتی متر. ضرب در 300 مساوی با 3 و 3 = 10، یعنی پس 9 20 تا صفر جلوش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. تخته نمیکشه. دوباره 9 20 تا 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. حالا یکی از بچه های مرزر بیرون حساب کنه، واحد، هزار، میلیون، میلیارد، بعد از میلیارد چی؟ تریلیارد، کاتریلیون، سنگ تریلیون، 900 سنگ تریلیون. واحدش چیه؟ جول بر ثانیه؟ آقای مهندس واحدش چیه؟ 1 بر ثانیه. تبدیل میکنیمش به چی؟ نمیدونم بقیه شغل دارم.
1: 30 خرداد ماه سال 1360 همزمان با بررسی طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت در مجلس شورای اسلامی، هواداران سازمان مجاهدین خلق تو خیابان‌های تهران تظاهرات اعتراضی برپا می‌کنند که به درگیری خشونت‌آمیز با ماموران حکومتی و هواداران روح الله خمینی منجر میشه. اینکه چرا و چطور سازمان مجاهدین خلق در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفت موضوع بسیار پر اهمیتیه که بخش مهمی از سرنوشت سیاسی مسعود و مجاهدین رو رقم زد. پیش از هر نکته‌ای باید بدونیم که سازمان مجاهدین خلق بعد از جریانات 30 خرداد 60 وارد فاز مسلحانه با حکومت جمهوری اسلامی میشه، اما رویارویی این سازمان با خمینی و طرفدارانش به قبل تر برمیگرده. بنا به گفته محمد محدثین، دستگیری دوتا از فرزندان آیت الله طالقانی در 23 فروردین 58 اولین مقابله آشکار بین مجاهدین خلق و حکومت خمینی به شمار میره. بعد از این اتفاق طالقانی به نشانه اعتراض و برای قهر تهران رو ترک میکنه. تعدادی از روزنامه ها هم بلافاصله ماجرای قهر اونو مخابره میکنن و بعد از خبری شدن قهر طالقانیه که خمینی اعضای سازمان مجاهدین رو به حضور میپذیره، در حالی که قبل از این بارها اعضای این سازمان درخواست ملاقات داده و با بی‌توجهی خمینی مواجه شده بودند. موسی خیابانی از اعضای ارشد مجاهدین در این مورد میگه خمینی تا آن موقع از ملاقات با ما خودداری کرده بود. نتیجه گرفت که بهتر است با ما ملاقات کند و این نشان میداد که خمینی زبان قدرت را بهتر از زبانهای دیگر میفهمد. در دیدار با خمینی که در قم برگزار شد صحبت‌های رد و بدل شد. به خصوص برادرمان مسعود خیرخواهانه با او سخن گفت. در این دیدار خلاصه و چکیده حرف ما در برابر خمینی عبارت بود از آزادی. مرگ یا قتل طالقانی هم نقطه مهم و اثرگذاری در تاریخ مجاهدین خلق بود، چون مجاهدین و طالقانی نزدیکی بسیاری داشتن. به حدی که اعضای سازمان طالقانی رو پدر و مجاهد اول صدا می زدن و نبود اون رو جبران ناپذیر و دردناک توصیف می کردن. اما علاوه بر ماجرای دستگیری فرزندان طالقانی، تو مرداد سال 58 هم شایعه میشه که تعدادی از گروهای وابسته به حکومت قصد دارن به ستاد جنبش ملی مجاهدین حمله و مجاهدین رو خل سلاح کنن. 5 ماه بعد از این شایعات، مسعود رجوی در 15 دی ماه 58 توی کنفرانس خبری کاندیداتوری خودش رو در اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام میکنه و میگه ما بدون اینکه در فکر و خیال برد و باخت باشیم یا کسب عنوان و مقام نظرمون را جلب کرده باشد، نفس این تجربه را که همان مشارکت فعال نیروهای انقلابی است آرزو میکنیم. اما مسعود تو 29 دی ماه 58 از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری انصراف میده، چون تو همون روز خمینی اعلام کرده بوده کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت ندادن صلاحیت ندارن رئیس جمهور ایران بشن. علاوه بر این، ته چند روزی که هواداران سازمان مجاهدین با انتشار عکس‌های مسعود در سطح شهر در حال تبلیغ انتخاباتی برای اون بودن، نیروهای حکومت یکی از اونا رو با ضربات چاقو و چماق می‌کشن. برای همین حدود یه هفته بعد از این ماجرا، موسی خیابانی در کنفرانس مطبوعاتی 8 بهمن 58 که تو مرکز امدادرسان مجاهدین خلق برگزار می‌شد میگه در تهران در 1 سال ما به کرات در مراکزمان، در ضمن مراسممان و در انجمنهای هوادار سازمان و از جمله در همین مرکز امداد مورد حمله و هجوم قرار گرفته ایم، تا اینکه دیشب در اینجا با یک هجوم مسلحانه و واقعا وحشیانه روبرو شدیم و شما اکنون جای تیرها و اثرات گلوله ها را میبینید. اینجا را به رگبار بستند. ما در برابر این حملات ناجوانمردانه و پی در پی همواره تلاش کرده ایم که صبر و بردباری داشته باشیم، چرا که ما یک نیروی مسئول هستیم و مصالح و منافع انقلاب را در نظر داریم. اما در همین کنفرانس مطبوعاتی مهدی عبدشمچی، دیگر عضو ارشد سازمان مجاهدین، کمی شفافتر حرف میزنه و به طور آشکار از به جمهوری اسلامی را عامل حملات به مجاهدین در بهمن 58 میدونه و میگه یک باند در واقع استخوان‌بندی این حملات را به عهده دارد. در رأسش فردی است به نام اسدالله که به طور مشخص در یکی از اتاق‌های دفتر حزب جمهوری اسلامی عناصر خودش را برای حمله به اینجا توجیه می‌کند. 2 روز بعدش هم مسعود رجبی در 10 بهمن 58 تو میتینگ مجاهدین خلق در دانشگاه تهران میگه یا للمسلمین، پس کجایی؟ چرا صدایتان در نمی‌آید؟ مگر نمی‌بینید که چطور طرفداران ما را در نظام جمهوری اسلامی سر می‌برند؟ وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ بدهیم. مسعود رجوی حدود 1 ماه بعد از این سخنرانی مجدداً با جمهوری اسلامی اسفهان حجت می‌کنه، به طوری که تو گردهمایی مجاهدین خلق در دانشگاه تهران تو 2 اسفند 58 میگه ما زندگی و فعالیت در یک نظام قانونی را پذیرفته‌ایم، اگر بگذارند. آنقدر پذیرفته ایم که تا به حال از حق قانونی شرعی و اخلاقی دفاع از خودمان هم استفاده نکرده ایم. این نمی شود که ما تا ابد هی تقاضا و استدای آرامش بکنیم. یک سازمان سیاسی تا نقطه مشخصی می تواند کنترل هوادارانش را در اختیار داشته باشد. اگر این بار هم حق کشی بشود، اگر فشار زیاد بشود برای حذف ما، آن وقت ما از حالا می گوییم که در مقابل آرامش از خودمان سلب مسئولیت می کنیم. در ادامه همین درگیری ها بین هواداران خمینی و سازمان مجاهدین خلق تو اواسط اسفند 58 و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، مسعود رجوی در تبریز از تشکیل یک شورا به منظور انتخاب افراد شایسته سازمان مجاهدین خلق برای فرستادن به مجلس شورای اسلامی خبر میده. بعد از برگزاری انتخابات هم محمد اقبال، یکی از اعضای سازمان مجاهدین، با اشاره به وقوع تقلب در انتخابات مجلس میگه من آن موقع عضو انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات بودم، یکی از 7 نفری که نظارت و برگزاری انتخابات مجلس را به عهده داشت. شب همان روز انتخابات به چند حوزه شمارش آرا سر زدیم. آرای متعلق به برادر مجاهد مسعود رجوی را خیلی ساده چیده بودند، یک گوشه و یک حاج آقایی را هم گذاشته بودند آن بالا که میگفت این آرای منافقین است و نمی شمردند. میگفت خیالتان جمع باشد، منافقین را کنار گذاشتیم. تنش بین دو طرف بیشتر و بیشتر میشه. بعدی که مسعود رجوی در 22 خرداد 59 تو میتینگ مجاهدین در ورزشگاه امجدیه با اشاره به اسم حداقل 10 نفر از اعضای مجاهدین که توسط هواداران خمینی کشته شده بودن میگه تکلیف ما با این اوضاع چیست؟ مادرها، پدرها، خواهران و برادران جمع شده این برای یادبود تازه ترین شهیدان خلق، علمای شریعت، رجال دولت، وکلای مجلس، اصناف، بازاری ها، مطبوعات، رادیو تلویزیون که میگویید در خط انقلاب هستید. آخر چرا ساکتید؟ پس این گلوله و گاز اشکاور برای چیست؟ اما خمینی به موضع‌گیری شدید علیه سازمان مجاهدین خلق ادامه میده و حتی بنا به گفته مجاهدین از دیماه 58 اردیبهشت 60 بیشتر از 30 نفر از اعضای مجاهدین خلق توسط پاسدارای جمهوری اسلامی کشته و 1000 نفر هم بازداشت و در زندان شکنجه میشن. گفته میشه تجمع مجاهدین در میدان فلسطین تهران به تاریخ 7 اردیبهشت 60 با هدف اعتراض به برخورد حکومت با اعضای مجاهدین و در دادخواهی کشته شده ها بوده. اما سرکوب این تجمع توسط نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی این موضوع رو برای مجاهدین مورد میکنه که حکومت قصد داره با قل و غم مجاهدین این سازمان رو از ریشه بزنه و نابودشون کنه. مهدی حبشمچی از اعضای برجسته مجاهدین با اشاره به تصمیم نهایی حکومت برای سرکوب مجاهدین میگه خمینی از اوایل سال 60 به تدریج داشت تصمیم نهایی خودش رو میگرفت. اون باید هر نوع شکافی رو در رابطه با سرکوب در دستگاه ولایت فقیه از بین میبرد تا بتواند حمله و هجوم خودش را برای قل و غم نیروهای آزادیخواه یک پارچه و نهایی بکند. این جریان در سال 60 در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد به نهایت خودش رسید و آن هم عبارت بود از حذف اولین رئیس جمهور رژیم خمینی که آن موقع بنی صدر بود. عباس داوری هم با اشاره به برخورد خشونتبار و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی تجمع مجاهدین در 30 خرداد 60 رو اجتناب ناپذیر میدونه و میگه خمینی تصمیم داشت که به روی من آتش بگشاید. ما یا باید مقهور و ذلیل میشدیم یا 30 خرداد را انتخاب میکردیم. هیچ راه دیگری در مقابل ما نبود. حتی در آخرین نامه مجاهدین به خمینی گفتیم که ما حاضریم سلاحهایمان را بدهیم. شما فقط به همین قانون اساسی خود ملتزم باش. اما خمینی جز سرکوب مطلق ما چیز دیگری نمیخواست. مجاهدین بالاخره تصمیم میگیرن تو 30 خرداد سال 60 در اعتراض به عزل ابوالحسن بنی صدر از مقام ریاست جمهوری به خیابون بیان. مسعود رجوی در این مورد میگه میبایست به هر ترتیب و با هر قیمت یک تظاهرات بزرگ توده‌ای را بار دیگر آزمایش کرد. آخرین تجربه مسالمت‌آمیز را نیز حتی به منظور اتمام حجت سیاسی و تاریخی باید از سر گذراند. سرانجام از میان طرح‌های نظامی مختلف پس از مباحثات بسیار مناسب‌ترین آنها انتخاب شد. این طرح میباید به این مسئله جواب میداد که چگونه میتوان در بابوی اختناق مطلق بدون اعلام قبلی و بدون کمترین اطلاع دشمن یک تظاهرات مسالمت آمیز چند صد هزار نفری در روز روشن در خیابانهای تهران ترتیب داد. تجمع اصلی اعضا و طرفداران سازمان مجاهدین تو خیابون ولیعصر حد فاصل خیابون‌های انقلاب و طالقانی بود و بنا به گزارش‌ها خیابون‌های منشعب از طالقانی هم مملو از جمعیت معترضین میشه، اما همگی با حمله و سرکوب شدید پاسدارها مواجه میشن. فریبرز نعمتی از اعضای مجاهدین در توصیف این روز میگه تظاهرات از خیابان مصدق وارد خیابان طالقانی شد. مشخص بود که رژیم از قبل برای مقابله آمادگی دارد. حمله به جمعیت ابتدا با تهاجم موتورسواران و چماقداران شروع شد. تظاهرات همینطور پیش می رفت تا به پل میدان فردوسی رسید. ما بالای پل میدان فردوسی بودیم که رژیم از طرف میدان انقلاب 6 یا 7 مینیبوس و اتوبوس نیروی فالانج وارد کرد. آنها همگی به سلاح سرد و گرم مسلح بودند. پیش از اشاره به جزئیات جدا شدن مجاهدین از جمهوری اسلامی و خارج شدن مسعود رجوی از ایران، بهتر کمی به عقب برگردیم. مسعود رجوی در سال 1327 در شهر طبس خراسان به دنیا میاد. پدرش حسین رجوی از کارمندان اداره ثبت اسناد و مادرش راضیه جلالیان خانه‌دار بوده. مسعود 5 برادر و خواهر داشته که از بین اونا کاظم برادر بزرگتر مسعود عضو سازمان مجاهدین و خواهرش منیره که در سال 60 زندانی و در سال 67 اعدام شد شناخته شده تر هستند. مسعود تحصیلات ابتدایی رو در دبستان فارابی مشهد و دوران متوسطه رو در دبیرستان شاه رضا در مشهد میگذرونه. بعد از گرفتن مدرک دیپلم ریاضی در رشته حقوق سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پذیرفته میشه و تو خرداد 1350 تحصیلش در مقطع لیسانس رو تموم میکنه. مسعود رجوی در دوران دبیرستان با محافل روشنفکری و مبارز آشنا و به افکار طالقانی و مهدی بازرگان علاقه‌مند میشه. اما آشنایش با محمد عنیف نژاد و یاران اون به دوران دانشجوییش برمیگرده. مسعود بعد از آشنایی با گروه عنیف نژاد تو سال 46 به عضویت سازمان مجاهدین خلق ایران در میاد و مدتی بعد عنیف نژاد اونو وارد گروه تدوین ایدئولوژی میکنه. مسعود به همراه بنیانگذار مجاهدین یعنی حنیف نژاد مشغول تدوین ایدئولوژی سازمان مجاهدین میشه و بعد از مدتی به عضویت مرکزیت سازمان مجاهدین خلق در میاد. خود مسعود نوه آشنایی با افکار سیاسی و چگونگی عضویتش در سازمان مجاهدین رو اینطور توضیح میده: من در اردیبهشت 46 به عضویت مجاهدین که در آن زمان هیچ نامی نداشتند و در محاورات در مورد خودشان فقط از کلمه سازمان استفاده میکردند درآمدم. دوستی داشتم به نام حسین روحانی که در دانشکده کشاورزی کرج درس میخواد. او هم در تهران و هم در مشهد به من سر میزد و گاه هر دو در یک محفل سیاسی و مذهبی آن روزگار که از دانشجویان و دانش آموزان مبارز در شبهای جمعه تشکیل میشد شرکت میکردیم. بعدها فهمیدم که او قصد عضوگیری مرا داشته و از مدتی قبل به عنوان رابط عمل میکرده. البته من نمیدانستم به دنبال چیست، چون گاهی وقتها سوالات خیلی ریزی از من میکرد یا به خانمان میامد تا خوب مرا بشناسد. در آن زمان محافل گوناگونی در همه جای ایران از جمله شهر مشهد وجود داشت. قبل از عضویت در مجاهدین عمده وقت ما در همین محافل به خواندن کتابهای مختلف میگذشت. منظورم اساساً محافل روشنفکری است که مضمون مشترک همه آنها مخالفت با حکومت و دیکتاتوری شاه بود. مسعود تو تابستون 49 به همراه چند نفر دیگه از اعضای مجاهدین برای مذاکره با سازمان فتح رهسپار اردن میشه و بعد از برگشتن از این سفر تو همون سال 49 به کادر مرکزی سازمان راه پیدا میکنه و تو شهریور 50 به همراه دیگر اعضای سازمان مجاهدین توسط سواک دستگیر میشه و بعد از برگزاری دادگاه و استماع به اظهارات مسعود در 20 بهمن سال 50 متهمان ردیف اول تا چهارم شامل ناصر صادق، محمد بازرگانی، مسعود رجوی، ولی میهندوست حکم اعدام میگیرن. کاظم رجوی برادر مسعود تو 30 بهمن سال 50 خبر صدور حکم اعدام برادرش رو میشنوه و چند روز بعد از شنیدن خبر، وقتی کورت والتهایم دبیر کل سازمان ملل متحد به سوئیس میره، از اون میخواد که درخواست لغو حکم اعدام مجاهدین رو مطرح کنه. علاوه بر این با تشکیل کمیته سوئیسی دفاع از زندانیان سیاسی ایران در نهایت تو 30 فروردین سال 51 حکم اعدام مسعود رجوی به حبس ابد تبدیل میشه. البته پرویز ثابتی از مدیران برجسته ساواک بعدها دلیل دیگه ای رو برای اعدام نشدن مسعود رجوی مطرح میکنه. اون با اشاره به اینکه برادرش کاظم عضو ساواک بوده میگه رجوی در سال 50 دستگیر شده بود و جز 10 نفری بود که محکوم به اعدام شده بود. برادر مسعود یعنی کاظم رجوی را من میشناختم که در سال 36 با هم به مدت 1 ماه برای استخدام در آموزش و پرورش دوره ای را طی کردیم و با هم آشنا شدیم. کاظم رجوی پس از 1-2 سال برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی فعالیت میکرد. من هم برای مسافرتی به سوئیس رفته بودم و از طرف ساواک کاری داشتم و 8-9 سال هم از سابقه من در ساواک میگذشت. حوالی سال 47 بود و خواستم که کاظم رجوی رو ملاقات کنم که مثلا ببینم چه کاری میتوانم درباره او انجام بدم. به کاظم تلفن زدم و گفتم که مرا یادت هست؟ گفت بله، کجا هستید؟ هم دیگر را ببینیم. و رفتیم و هم دیگر را دیدیم. از او پرسیدم اینجا چه میکنی؟ البته میدانستم و پرونده اش را مطالعه کرده بودم. به هر حال دیدم که خیلی هم سفت و سخت نیست و فقط یک انتقادهایی از شاه دارد، ولی زیاد مهم نیست. مسلما در آن موقع هنوز نمیدانست که برادرش مسعود در شبکه مجاهدین خلق فعالیت دارد. از من پرسید که شما چه میکنید؟ من هم گفتم که در نخست وزیری هستم. گفت همون ساواک؟ منم صراحتا گفتم بله. گفت که خب اینجا در سوئیس چه میکنی؟ خلاصه در حین گفتگو دیدم که دمش سست است و به عنوان نمایندگی ساواک در آنجا استخدامش کردم و به نماینده ساواک در ژنو تحویلش دادم و ماهی 1000 فرانک سوئیس هم برایش حقوق گذاشتیم و مأمور ما شد و گزارشات برای ما میفرستاد. تا اینکه سال 50 که برادرش دستگیر شد، کاظم فوری نامه نوشت و تلفن زد که آقا دستم به دامنت، برادرم را نجات دهید. و منم گفتم که ببینم چه کاری میتوانیم بکنیم و بعد هم مسعود محکوم به اعدام شد. کاظم جاهای مختلفی هم میرفت و ضمن این که به من متوسل میشد، میرفت مثلا ژان پل سارتر را هم میدید که علیه اعدام ها کاری بکند و مسعود اعدام نشود. من یک گزارشی درست کردم که برادرش برای ساواک این کارها و خدمات را کرده و مسعود رجوی را 1 درجه تخفیف بدهیم. شاه هم موافقت کرد و یک درجه تخفیف داده شد و مسعود رجوی اعدام نشد. اما تو سال 50 همزمان با دستگیری گسترده اعضای سازمان مجاهدینه که انشعاب مهمی درون این سازمان پیش میاد و گروهی با زیر سوال بردن ایدئولوژی اسلام گرایانه سازمان مجاهدین تشکیلات اون رو به هم میریزن و گروه جدیدی تشکیل میدن. در واقع تو شهریور سال 50 تعدادی از اعضا از اندیشه های قبلی سازمان اعلام براءت و تاکید میکنن که چون ایدئولوژی مجاهدین بین ایدئولوژی های مارکسیست و اسلام سنتی قرار داره، ناچار باید به سمت یکی از این دوتا حرکت کنیم و این گروه منشعب اعلام میکنن که انتخاب ما مارکسیست و در نتیجه باید اندیشه اسلام گرایانه رو از ایدئولوژیمون حذف کنیم. حتی تو همین راستا آیه قرآنی رو که روی آرم سازمان مجاهدین وجود داشت حذف میکنن. هسته اولیه این حرکت توسط تقیه شهرام و بهرام آرام شکل میگیره. مسعود رجوی این جریان رو اپورتونیست چپنما نامگذاری میکنه و در یک بیانیه 12 ماده‌ای مواضع سازمان مجاهدین رو در مورد اونا اعلام و اشاره میکنه که اسلام واقعی در ایدئولوژی مارکسیسم قرار داره. اون میگه اگرچه ضربه ظاهراً از طرف چپ وارد شده، اما تهدید اعضای سازمان اینه که در واکنش نسبت به این موضوع به سمت راست یا به گفته اونا اسلام ارتجایی کشیده بشن. اونا میتونن سازمان مارکسیستی خودشون رو داشته باشن، اما اجازه ندارن از آرم و نام سازمان مجاهدین استفاده کنن یا اون رو تغییر بدن. اپورتونیست ها با متلاشی کردن سازمان مجاهدین بهترین کمک را به ارتجاء و مظهر پلیدی یعنی خمینی کردند. موسی خیابانی هم ضمن انتقاد از تغییر ایدئولوژی گروهی از اعضای سازمان مجاهدین در سال 54 میگه مسعود رجوی کسی بود که این جریان مقاومت را رهبری کرد و همین مقاومت بود که بالاخره به تجدید حیات و بازسازی سازمان مجاهدین خلق ایران انجامید. مسعود تک تک مجاهدین را زیر آموزش قرار داد و همه را مجدداً عضوگیری کرد و سازمان را از نو در زندان بنیاد گذاشت و در آن شرایط وظیفه مجاهدین را احیا و بازسازی سازمان قرار داد. در نهایت مسعود رجوی در 30 دی ماه سال 57 از زندان آزاد میشه و روز بعدش یعنی اول بهمن 57 روزنامه کیهان در گزارشی از آزادی 162 زندانی سیاسی خبر میده و اشاره میکنه که مسعود رجوی، موسی خیابانی، مهدی بخارایی، علی خاوری و بهروز حقی هم در بین آزاد شده هستند. بنا به گزارش کیهان این افراد و کلیه زندانیان سیاسی با دستور شاپور بختیار نخست وزیر وقت آزاد شده بودند. اعضای مجاهدین بعد از آزادی از زندان با خمینی و انقلاب اسلامی همراه و همگام میشن تا اینکه در سال 58 به تدریج اختلافات بین این دو گروه علنی و غیر قابل حل میشه و طبیعتاً وقایع مربوط به 30 خرداد سال 60 نقطه عطفی در این درگیری و اختلافاته. در واقع بعد از تحرکات اعتراضی اعضا و طرفداران سازمان مجاهدین در 30 خرداد سال 60 و سرکوب شدید این تجمعات سراسری توسط حکومت جمهوری اسلامی، طرح دستگیری مسعود رجوی و سایر اعضای برجسته این سازمان توسط حکومت کلید میخوره. تو همین بوبو مسعود رجوی از تشکیل شورای ملی مقاومت ایران با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت دموکراتیک خبر میده. یکی از پایه‌های مهم این شورای مقاومت ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامیه که از اول تیر سال 60 با دریافت رأی عدم کفایت سیاسی مجلس و با امضای خمینی از ریاست جمهوری عزل شده بود. بعد از این ائتلاف بین مسعود رجوی و بنی صدر، جمهوری اسلامی به دنبال اجرای طرح دستگیری و اعدام بنی صدر بود. بنابراین سازمان مجاهدین حفاظت از اون رو به عهده میگیرن و بعد از 30 روز زندگی مخفیانه هر دوی اینا یعنی بنی صدر و مسعود رجوی طی عملیاتی خطرناک و حساس از ایران خارج میشن. جزئیات این فرار اهمیت بسیاری داره. مسعود تو 7 مرداد ماه سال 60 با پرواز از پایگاه 1 شکاری تهران به پاریس پرواز میکنه که ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور معزولمون رو همراهی میکرده. این پرواز دقیقاً چند روز بعد از اعلام تأسیس شورای ملی مقاومت در تهران توسط رجوی صورت میگیره که مسئولیتش با خلبانی به نام بهزاد موذی به عنوان سرهنگ ارتش شاهنشاهی و از اعضای مخفی سازمان مجاهدین بوده. موذی بعدها جزئیات این پرواز مخاطره‌آمیز رو در مصاحبه‌های بیان میکنه و در بخشی از اون میگه سوژه ها وارد پایگاه شدند. نفوذ به باند در رأس ساعت 7:35 شروع شد. وقتی سوژه ها در هواپیما مستقر شدند، من نفس راحتی کشیدم، زیرا یکی از مهمترین قسمت‌های تر نحوه سوار کردن آنها بود. یکی از پرسنل سوختگیری برای چک به قسمت عقب هواپیما رفت و خواست در را باز کند. کار خطرناکی بود، چرا که در صورت باز شدن در افراد مخفی شده دیده می‌شدند. این کار تر را به هم می‌زد و ما ناچار می‌شدیم بسیاری کارهای ناخواسته کنیم. در این مرحله یکی از افراد تیم حفاظت به موقع وارد صحنه شد و با نشان دادن سلاح خود به مکانیسین سوخت فهماند که هواپیما تحت کنترل انقلابیون است و از او خواست که همانجا بنشیند تا هواپیما پرواز کند. مجاهدین معتقدند که از روز 30 خرداد سال 60 به بعد مقاومت سازمانی یافته ای رو در برابر خمینی شروع کردن و از فاز فعالیت سیاسی وارد فاز مسلحانه شدن. مسعود رجبی در این باره میگه هرگز خواهان قهر، درگیری و مقابله خونین و مسلحانه نبودیم و از آن استقبال نمی کردیم. اما وقتی که خمینی روزنامه ها را بست، احزاب را تعطیل کرد و سرکوب را در گسترده ترین نوعش تحت عنوان حزب‌الله یا نهادهای به اصطلاح انقلابی برقرار کرد، مدتی مستمرن اتمام حجت می کردیم. از مجلس ملی خبری نبود، احزاب سرکوب شده، روزنامه ها دهان دوخته، چماق تکفیر و انواع و اقسام چماق ها نیز تحت نام مذهب بر سر مردمان می بارید. 2 سال و چند ماه بعد از حاکمیت ارتجا، یعنی در 30 خرداد 60، در حالی که همه راه های مسالمت را در نوردیده بودیم، این خمینی بود که ما را در معرض یک انتخاب بزرگ و تاریخی قرار داد. اینجا بود که ما باید انتخاب می کردیم، یا ننگ تسلیم را می پذیرفتیم یا شرف مقاومت را، و خوشبختانه که شرفمون را حفظ کردیم. رجبی تو سال 60 در گفتگویی با رادیوی بی بی سی فارسی علت خروج از کشورش رو اینطور بیان میکنه. بعد از تروریسم گسترده‌ای که رژیم خمینی برقرار کرده بود، رژیمی که در طی 2.5 سال اخیر نشون داده که قدرت تحمل هیچ مخالفی رو نداره و این امر براش مشتبه شده که گویا برگزیده خیالی خداست، تروریسم گسترده‌ای که از بچه‌های 12 ساله گرفته تا زن‌های باردار رو به خاطر پخش اعلامیه و حتی مخالفت قلبی نمیتونست تحمل بکنه، آقای رئیس جمهور بنی‌صدر حکمی رو خطاب به من صادر کردن که 2 تا وظیفه درش داشت. یکی این بود که شورای مقاومت ملی رو سازمان بدیم و دیگری در قدم بعدی تشکیل کمیته‌ای برای اداره کشور بود. چند ماه بعد از این مهاجرت، یعنی تو اواخر مهر ماه 61، مسعود رجبی رهبر مجاهدین با فیروزه بنی‌صدر دختر ابوالحسن بنی‌صدر ازدواج میکنه. البته بعد از جدا شدن بنی‌صدر از شورای ملی مقاومت، دخترش هم از مسعود طلاق میگیره. در واقع این ازدواج که به نظر میرسید بیشتر یه ازدواج سیاسی و ابزاری برای همپیمانی بنی‌صدر و رجبی، چندان دوام نمیاره. دقت کنیم که فیروزه همسر دوم مسعود رجبی بود، چون اون قبلا تو تیر ماه سال 58 با اشرف ربیعی، یکی از اعضای شاخص سازمان مجاهدین خلق، ازدواج کرده بود. اشرف که تو سال 50 به مجاهدین ملحق شده بود، در پی حمله نیروهای کمیته انقلاب اسلامی به یکی از مراکز اصلی مجاهدین در تهران در تاریخ 19 بهمن 60 به همراه 23 نفر دیگه از جمله موسی خیابانی کشته میشه و از این ازدواج یه فرزند به اسم مصطفی رجبی زنده میمونه. مجاهدین روز کشته شدن این 24 نفر رو عاشورای مجاهدین نامگذاری میکنن و اسم قرارگاه اشرف عراق رو هم از اشرف ربیعی گرفتن. در واقع ازدواج تشکیلاتی مسعود و اشرف با خروج مسعود از ایران و کشته شدن اشرف ملغا میشه، اما ازدواج سوم و جنجالی مسعود رجبی مربوط به سال 64 که با مریم قجرزادانلو، یکی از اعضای سازمان مجاهدین و همسر دوست صمیمیش، ازدواج میکنه. در این سال مریم و همسرش مهدی ابریشمچی تازه صاحب فرزند شده بودند که ناگهان خبر طلاقشون در بین اعضای سازمان منتشر میشه. خیلی هم معتقد بودند که این طلاق با اجبار رهبر مجاهدین، یعنی مسعود رجبی، صورت گرفته تا خودش بتونه با مریم ازدواج کنه. این فیلم مربوط به مراسم جشن ازدواج مسعود و مریمه که با کف زدن‌های پی در پی مهدی ابریشمچی، دوست مسعود و همسر مریم، همراهه. خود مجاهدین از این ازدواج به عنوان انقلاب ایدئولوژیک یاد میکنن، اما مخالفان سازمان این ازدواج رو اتفاقی غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر شرعی و نشان هوسرانی مسعود میدونن و معتقدن که مریم عزادانلو که بعد از ازدواج به مریم رجوی معروف شد، به همسرش مهدی ابریشمچی خیانت کرده و برای رسیدن به قدرت و مقام حاضر به فدا کردن زندگی مشترک و فرزندش شده. اما اعضای سازمان این ازدواج رو اینطور توجیه میکنن که طلاق و ازدواج مریم بر اساس ضرورت‌های تشکیلاتی و برای مصلحت سازمان بوده. صفاءالدین تبرایان، پژوهشگر تاریخ، با اشاره به وصلت مسعود رجبی و مریم عزادانلو میگه ازدواج مریم و مسعود رجبی نه شرعی بود و نه عرفی. مسعود رجبی آمدانه یکی از اعضای رده بالای سازمان، یعنی مهدی ابریشمچی، را مجبور کرد که همسرش مریم عزادانلو را ترک کند تا مسعود با او ازدواج کند. مسعود این اقدام را انجام داد تا مهدی ابریشمچی را تغییر کند. اساساً در فرقه رجوی اغلب به زنان پست و مقام اعطا می‌شد. حتی زنان به مقام فرماندهی می‌رسیدند. مسعود رجوی در واقع برای تغییر مردان زنان را برمی‌کشید. البته تغییر صرفاً محدود به مردان مجاهد نبود. شاید انقلاب طلاق مصداق بارزی از خشونت مسعود علیه زنان مجاهد باشه. انقلاب طلاق به این معنا بود که همه زنان سازمان مجاهدین خودشون رو در حریم مسعود بدونن، موضوعی که طبیعتاً زمینه سوء استفاده های مسعود از زنان رو فراهم می‌کرد. بتول سلطانی که در گذشته عضو شورای رهبری مجاهدین خلق بوده، از ازدواج رجوی با زنان مجاهدین خلق به صورت جمعی در جلساتی به عنوان رقص رهایی حرف می‌زنه که بیانگر تسلط کامل مسعود بر زنان مجاهد بود. علاوه بر این، زنان در سازمان مجاهدین خلق حق مادر شدن نداشتند، چون کسانی که مجرد بودند با انقلاب ایدئولوژیک از فرزندآوری محروم شدند. زنانی هم که فرزند داشتن باید از فرزندانشون جدا می‌شدن و اعتراف می‌کردن هر آنچه دارن متعلق به مسعود و فرزندانشون هم در اختیار رهبر سازمان هستن و هیچ کس صاحب فرزند خودش نیست. ایرج صالحی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق در این باره میگه: ما اعضای سابق مجاهدین خلق از نزدیک شاهد بلاهایی بودیم که مریم رجوی به همراه همسرش مسعود بر سر زنان مجاهدین خلق آوردند، یا خانواده های اعضای گرفتار در سازمان که ده ها سال است به دلیل ظلم رجوی ها و نقض آشکارترین حقوق انسانیشان از تماس و دیدار با فرزندان خود محروم هستند. آنها از داشتن خانواده و همسر محروم هستند. ازدواج در مجاهدین خلق حرام است. زنان مجبور هستند رجوی را به عنوان همسر خود به رسمیت بشناسند. بر اساس افشاگری های فرشته هدایتی، عضو شورای رهبری مجاهدین به دستور رجویا برای اینکه زنان امکان خروج از سازمان رو نداشته باشن و در ضمن برای اینکه آرزوی مادر شدن رو در اونها از بین ببرن، رحم بیشتر از 100 زن رو از بدنشون خارج میکنن. فرشته هدایتی یکی از قربانیان همین ماجراست. علاوه بر اینا، عدم دسترسی به وسایل ارتباطی به صورت آزادانه، نبود امکان تردد آزادانه به بیرون و زندگی همیشگی در یک محیط بسته، اجبار به نوشتن گزارش‌های انتقادی از خود و خوندن اون در جمع، شرکت در مراسم غسل هفتگی و خوندن فکرهای جنسی در حضور دیگران، نداشتن حق تحصیل و پیشرفت در زمینه‌های علمی، ورزشی و حتی سیاسی، بیانگر وضعیت اعضای سازمان مجاهدین خلقه. اون چه مسعود از اعضای سازمان انتظار داره اینه که هرچه بیشتر در اون ذوب و به طور کامل از خودشون رها بشن. برای همینه که بسیاری در تحلیل وضع زندگی اعضای سازمان مجاهدین اینطور بیان میکنن که اونا کاملا تحت استثمار مسعود قرار داشتن و مریم و مسعود با اعمال محدودیت‌های مختلف نوعی از بردهداری نوین رو در مقرهای سازمان رقم می‌زدن. این محدودیت برای زنان و مردان مجاهد حتی در پوشش و لباسشون هم پیداست، به طوری که هیچ یک از اعضای سازمان مجاهدین حق انتخاب نوع پوشش و رنگ و جنس لباسشون رو ندارن، بلکه همه اینا به صورت کاملا دستوری، تشکیلاتی و از بالا تعیین میشه. از طرف دیگه، استفاده از ساده ترین وسایل آرایشی و بهداشتی در بین اعضای مجاهدین خلق ممنوعه و نه تنها هیچ کس امکان دسترسی به این وسایل رو نداره، بلکه داشتن چنین وسایلی جرم محسوب میشه. گفته میشه که مسعود رجوی عشق و ازدواج و تشکیل خانواده را از مطالبات زندگی بورژوازی میدونسته و معتقد بوده که مجاهد خلق باید از همه اینها پرهیز کنه. با این وجود، برخی مدعی شدن که مسعود قبل از ازدواج با مریم با اون رابطه جنسی داشته و حتی مدعیان که سابقه پزشکی مریم در یکی از بیمارستان‌های پاریس بیانگر اینه که اون پیش از ازدواجشون سقط جنین هم کرده بوده، که البته برای تایید این ادعا هیچ سندی منتشر نشده. اما موضوع عجیبی که چند نفر از اعضای سازمان مجاهدین دربارش حرف زدن، حلقه رقص رهایی و قله آرمانیه. گفته میشه زنانی که به درجات بالا میرسیدن از مسعود رجوی گردنبند طلا دریافت میکردن و عضو حلقه رقص رهایی اوریان و نامزد رابطه جنسی با مسعود رجوی میشدن. قله آرمانی هم جایگاهی بود که زن مجاهد رو از هر تعلق و احساس مالکیتی در جهان بیرون رها میکرد. در نتیجه زنی که به قله آرمانی میرسید تحت عمل جراحی رحمش رو از بدنش خارج میکردن و برای همیشه امید به مادر شدن رو از دست میداد. اون بعد از این مرحله میتونست تمام عیار در خدمت آرمانهای سازمان مسعود یا شخص مسعود باشه. برگردیم به سال اساس 64. در همین سالی که دولت فرانسه به درخواست جمهوری اسلامی حکم اخراج رجوی از فرانسه و منع فعالیت‌های سازمان مجاهدین در خاک فرانسه رو صادر میکنه. در واقع دولت فرانسه در ازای آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان تن به این کار داده بود. البته بعداً مشخص میشه جمهوری اسلامی درخواست استرداد مسعود رجوی به ایران رو مطرح کرده، اما مورد قبول فرانسه قرار نگرفته بوده. مسعود رجبی به دولت فرانسه اعلام میکنه که با استفاده از حقوق قانونی خودش قصد داره به سوئیس بره. دولت فرانسه هم این پیشنهاد رو میپذیره و هماهنگی‌های لازم به حضور سفیر سوئیس در فرانسه انجام میشه. اما همون روز مهدی ابریشمچی در مصاحبه‌ای از نقشه جمهوری اسلامی برای ترور یا دستگیری و استرداد مسعود رجبی در سوئیس خبر میده و بعد از کش و قوس‌های متعدد در نهایت دولت فرانسه با مهاجرت مسعود به عراق موافقت میکنه. در نتیجه این فشارها از طرف دولت فرانسه به مسعود رجبی، اون تو خرداد سال 65 خاک فرانسه رو ترک میکنه و به همراه تعداد قابل توجهی از اعضای سازمان مقیم فرانسه راهی عراق میشه. مسعود رجبی در زمان ورود به عراق مورد استقبال رسمی معاون رئیس جمهور وقت عراق قرار میگیره و به همراه همسرش مریم بلافاصله برای زیارت به کربلا و نجف میرن. در این مقطع که جمهوری اسلامی درگیر جنگ با دولت عراق بود، مسعود در پیام خداحافظی خودش از فرانسه اعلام میکنه که اگر بپرسید برای چه میروی، در یک کلام میگویم که برف و روزم آتش ها بر کوهستان ها. احتمالاً منظور مسعود از این حرف مشارکت مجاهدین با صدام حسین در جنگ علیه ایرانه که این آتش افروزی در جریان چند عملیات به ویژه عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان در مرداد ماه سال 67 ظهور و بروز پیدا میکنه. اما این عملیات مشترک مجاهدین و نیروهای دولت صدام که با شعار امروز مهران فردا تهران کلید خورده بود، بدون نتیجه اثر بخش و دستیابی به هدف مد نظرشون شکست میخوره و حتی منجر به دستگیری و اسارت تعدادی از مجاهدین حاضر در عملیات میشه. بسیاری از ایرانی‌ها این عملیات آتش افروزانه مجاهدین علیه خاک ایران رو خیانت مجاهدین به وطنشون میدونن.
3: خطاب به فرماندهان محورها، فرماندهان لشکرها و تیپ‌های رزمی: به پیش آتش، به پیش آتش.
1: لازمه بدونید که سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود و مریم رجبی در خرداد ماه سال 66، یعنی حدود یک سال بعد از مهاجرت به عراق، ارتشی به اسم ارتش آزادی بخش ملی رو به منظور مبارزه با جمهوری اسلامی به حضور اعضای همین سازمان تشکیل میده. عملیات آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان از مهمترین تحرکات همین ارتش آزادی بخش علیه جمهوری اسلامیه که هر سه در سال 67 اجرا میشن و نتایج قابل توجهی هم نداشتن. البته همکاری مجاهدین با دولت وقت عراق در جریان جنگ برای ایران هم چندان بدون هزینه نبوده، چون همونطور که محمد محمدی ریشری وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی میگه، سازمان مجاهدین خلق موفق به جذب 2500 نفر از بین اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق میشه و طی عملیات آفتاب و چلچراغ به ترتیب 216 و 1500 نفر از سربازان ایرانی رو به اسارت در میاره. سه سال بعد از این ماجرا، یعنی تو پاییز سال 70، سازمان مجاهدین خلق تو قرارگاه اشرف در عراق با برگزاری یه رژه نظامی از ارتش مجهز زرهیشون رو نمایی میکنن و یگانهای مختلف ارتش در حضور مریم و مسعود به مدت چند ساعت رژه میرن. همه اینا که در مقابل چشمان عکاسان و خبرنگاران دنیا انجام میشد، باعث توجه بسیاری از رسانه‌ها به مجاهدین میشه. اما تو همین سالی که مسعود در همکاری با صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق دست به سرکوب مخالفان دولت به ویژه کردها میزنه. در واقع یکی از لکه‌های تاریک در کارنامه مسعود رجبی همکاری اون با صدام حسین برای سرکوب شهروندان عراقه. اون گرچه همه این اتهامات رو رد میکنه، اما برخی اسناد حکایت از این داره که مجاهدین به رهبری مسعود رجبی در ازای دریافت حمایت مالی دست به عملیات تروریستی علیه مردم عراق میزدن. حتی تو سال 84 برخی رسانه‌های عراق با اشاره به نقش آفرینی مجاهدین در سرکوب کردهای این کشور خواستار دادگاهی شدن مسعود رجبی شدن. گفته میشه بعد از جنگ خلیج فارس و خروج نیروهای عراقی از کویت، کردهای این کشور در قیامی علیه دولت صدام حسین تونستن کنترل شهرهای کردنشین شمال عراق از جمله کرکوک رو به دست بیارن و نیروهای دولتی رو وادار به عقب نشینی به سمت مناطق مرکزی کنن. اما یه هفته بعد نیروهای سازمان مجاهدین با پوشش کردی و پوسترهایی از مسعود بارزانی و جلال طالبانی وارد کرکوک میشن و در عملیاتی مشترک با ارتش صدام، شبه نظامیان و پیشمرگان کرد کرکوک رو غافلگیر میکنن و کنترل این شهر رو دوباره به بعثی ها میسپارن و تعداد زیادی از کردها رو میکشن. اما موضوع فقط محدود به کردها نیست و گفته میشه که مسعود در همکاری با نیروهای امنیتی دولت صدام در سرکوب مخالفان دولت همواره نقش داشته. حدود یه دهه بعد از این حضور به اصطلاح قدرتمندانه مجاهدین در عراق و همدستی اونا با صدام برای سرکوب مخالفان، ورق به کل برمی‌گرده، چون با سقوط دولت بعث و ورود نیروهای آمریکایی به این کشور، سرنوشت مسعود هم تحت تأثیر قرار می‌گیره. تقریبا از سال 82 دیگه هیچ عکس یا فیلمی از مسعود منتشر نمیشه و اون در هیچ مجمع عمومی دیده نمیشه. در نتیجه حیات یا مرگ مسعود رجبی رهبر سازمان مجاهدین خلق معمای بیش از دو دهه گذشته است، چون از سال 82 همزمان با غیب شدن ناگهانی مسعود رجبی همسرش مریم به عنوان تنها رهبر سازمان مجاهدین در مجامع عمومی ظاهر میشه. بسیاری معتقدند مسعود در جریان حمله آمریکا به عراق کشته شده، اما سازمان مجاهدین در تایید یا رد این موضوع هیچ حرفی نمیزنه. تا اینکه تو سال 86 در مجمع سالانه مجاهدین در فرانسه، ترکی الفیصل که به عنوان مهمان ویژه در این مراسم حضور داشت، چند بار با نام مرحوم رجبی از مسعود یاد میکنه. گفته میشه تو همین بره زمانی سازمان مجاهدین هم در کمپ تیرانا در کشور آلبانی عکس مسعود رو در کنار بنیانگذاران جانباخته سازمان قرار میده. البته طی همه این سالهایی که شایعه مرگ مسعود رجبی بر سر زبونا میچرخید، اون در مناسبت‌های مختلف پیام‌های صوتی منتشر می‌کرد و یکی از مهمترین این پیام‌ها بعد از ترور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سال 98 منتشر شد که مسعود در اون پیام اشاره می‌کنه قاسم سلیمانی اون روی سکه ابوبکر بغدادیه. برای همین برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی هم معتقدند که مسعود رجبی زنده است و تنها خودش رو در یکی از کمپ‌های مجاهدین در آلبانی پنهان کرد و با نظارت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکای کشورهای اروپایی به زندگی مخفیانش ادامه میده تا از پیگرد قانونی ناشی از اقدامات تروریستی سازمانش در امان بمونه و در موقعیت مناسب در قالب منجی ظهور کنه. این باور وجود داره که پنهان کردن مسعود یه استراتژی به منظور حفظ تشکیلات سازمان بوده. در واقع با سقوط صدام مجاهدین سعی میکنن از عراق خارج بشن، اما برای خروج از این کشور و انتقال به آلبانی نیازمند خروج از لیست گروه های تروریستی آمریکا و اروپا بودن و گفته میشه که یکی از شروط آمریکا برای خروج سازمان مجاهدین از لیست گروه های تروریستی حذف مسعود رجبی از مناسبات داخلی و خارجی این سازمان بوده. برای همین به یک بار مسعود در سایه قرار میگیره و مریم رجبی همسر مسعود به عنوان نفر اول سازمان مطرح میشه. اما تو سال 1402 خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی ادعا میکنه که مسعود رجبی که بعد از حمله آمریکا به عراق از ناحیه پا و صورت دچار جراحت شدید شده بود و به خاطر همین هم از حضور در انظار عمومی اجتناب میکرد، تو سال 99 بر اثر بیماری و سکته قلبی جونشو از دست داده. در این گزارش اشاره شده که مسعود در اردن تو مخفیگاهی در حال زندگی بود و با بیماریایی مثل فشار و قند خون دست و پنجه نرم می‌کرد و از ترس اینکه مخفیگاهش لونر نتونسته در مراکز درمانی برای انجام روند درمان حضور پیدا کنه و همین روند مرگش رو تسریع کرده. حتی خبرگزاری تسنیم مدعیه که با تشدید بیماری دیابت مسعود رجبی بینایی خودش رو هم از دست داده و یکی از پاهاش هم قطع شده بوده. با این وجود برخی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین همچنان معتقدند که مسعود رجبی زنده است و فقط دوره مصرفش تموم شده و کشور اروپایی کنار گذاشتنش. محمد رضا ترابی یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین هم یک بار با اشاره به اینکه از سال 99 تا سال 2003 ده ها بار مسعود و مریم رجبی رو در نشست‌های مختلف دید و حتی با اونها صحبت و روبوسی کرده، میگه آخرین نشستی که با مسعود و مریم رجبی داشتم دقیقاً در 20 اسفند 81 بود. بعد از یک سال و نیم رجبی شروع به دادن پیام‌های کتبی درون سازمانی کرد و بعدها هم از طریق چت برای ما نشست می‌گذاشت. پس از چند سال نشست‌های صوتی رجبی شروع شد. بین سال‌های 2007 تا 2011 من دو بار با شخص رجبی صحبت کردم. البته ما فقط صدای او را می‌شنیدیم. در سال 2013 به کمپ لیبرتی در بغداد منتقل شدیم. در لیبرتی آخرین باری بود که من شخصا با رجبی صحبت کرده و صدایش را شنیدم. در آلبانی هم نشست صوتی داشت. من سال 2017 از این سازمان خارج شدم، اما همچنان با دوستانی در کمپ در ارتباط بودم و آنها از نشست‌های چت و صوتی رجبی خبر می‌دادند. بنابراین سخنرانی ترکی الفیصل و اشاره به مرگ رجبی می‌تواند بخشی از یک مانور اطلاعاتی برای ردگمکنی باشد. آخرین باری که رجبی پیام صوتی داده عید 1403 بود. در این پیام صوتی که در کانال مجاهدین در یوتیوب وجود دارد، صدای رجبی پیر شده و مریض الحال است، اما خودش است. اینکه کجاست و چرا خودش را نشان نمیدهد بعداً توضیح میدهم. اما تو سال 99 احمدرضا کریمی عضو سابق سازمان مجاهدین خلق در نشستی مرگ مسعود رجبی رو تایید میکنه و مدعی میشه که مسعود در سوئیس دفن شده. این در حالی که قبلا برخی مدعی بودن مسعود در گورستانی در پاریس دفن شده. کریمی میگه زمانی که آمریکایی‌ها مجاهدین رو به اردن بردن، فردی به نام ناصر رضوی از طرف جمهوری اسلامی با نام دیپلماتیک کاردار اول ایران وارد اردن می شود. ایشان اطلاع پیدا می کند که رجبی سرطان دارد. همچنین اطلاع پیدا می‌کند بخشی از سلاح‌های شیمیایی صدام در عراق در اردوگاه مجاهدین بود و آنها در قبال حفاظت زیر نظر آمریکایی‌ها تمام سلاح‌های شیمیایی صدام را از مخفیگاه تحویل می‌دهند. از همین زمان مسعود رجوی مراحل درمان خود را آغاز می‌کند تا اینکه آمریکایی‌ها 6 سال پیش اطلاع می‌دهند برای ادامه درمان به سوئیس رفته و دیگر در اختیار ما نیست. جالبه بدونید بعد از سال 82 شروع غیبت مسعود، گروهی که معتقد بودن اون مرده ادعا داشتن صدایی که در پیام‌های صوتی مسعود منتشر میشه صدای خود اون نیست، بلکه از صدای فرد دیگه‌ای به اسم عباس سنوبری استفاده میشه. برخی معتقدن رهبران سازمان به این نتیجه رسیدن که موضوع مرگ و خیانت مسعود رجوی رو باید مبهم نگه دارن تا از احساسات مذهبی اعضای باقی مونده برای الغای این موضوع بهره ببرن که مسعود مشابه امام غایب فعلا از نظرها پنهان و یه روزی قرار برگرده. برای همین برخی معتقدن افشای مرگ مسعود ممکنه باعث فروپاشی تشکیلات مجاهدین بشه. مرگ یا حیات مسعود رجوی شاید مهمترین راز سازمان مجاهدین خلقه. سازمان که در ابتدای انقلاب جز شرکای انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی بود، اما خیلی زود مسیرشون از انقلابی‌های 57 جدا و ارتباطشون حتی تبدیل به یک دشمنی طولانی مدت میشه. بعدی که مجاهدین در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی عنوان منافقین رو میگیرن و در مقابل مجاهدین هم که خمینی رو پدر خطاب میکردن اونو دیکتاتور صدا میزنن. در نتیجه این جدال و رویارویی که مجاهدین برای کشتن محمد بهشتی، محمد علی رجایی، محمد جواد بهونر و چندین نفر دیگه از انقلابیون دست به کار میشن و جمهوری اسلامی هم در مرور سالها بارها سعی میکنه مسعود رو در فرانسه، سوئیس و عراق ترور کنه. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان عزیز و گرامی هستیم. خب ما در برنامه امروز این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از هنرمندان برجسته و تاثیرگذار کشورمون باشیم، بانو محبوبه بیات، بازیگر توانا و نام آشنای تئاتر و سینما. و ما البته، یعنی من علی عظیمی نژادان، تصمیم گرفتم که از امروز تا چند برنامه دیگر رو در خدمت ایشان باشیم، در قسمت‌های مختلف، بخش‌های مختلف زندگی هنری ایشان را مرور بکنیم، از ابتدا تا کنون، دوران مختلفی که ایشون طی کردن. چون به هر حال خانم محبوب بیات به نظر من و به نظر خیلی از حالا دوستان دیگر قطعا یک صدای متفاوت و در واقع میشه گفتش که یک فرد کاملا متفاوت هستند در میان مجموعه هنرمندان ایران، به خصوص در عرصه سینما و تئاتر. و قطعا صحبت‌هایی که خواهن کرد در باز کردن هرچه بیشتر در واقع پشت پرده ها و در واقع جنبه های مختلف سینما و تئاتر ایران میتواند بسیار مفید باشد. و در واقع میشه گفتش که موقعیتی که ایشان دارد، که چندین سال هستش که خانم بیات از ایران خارج شدن، از اوایل دهه 90 خورشیدی تا کنون، در گفتگوهای مختلفشون سعی کردن که زوایای مختلف در واقع تئاتر و سینما ایران را، تاریخ تئاتر و سینما ایران را، آنچنان که خودشان شاهد بودن تا اندازه‌ای باز کنن. اما همچنان حرفهای ناگفته و کم گفته بسیار است و مانند ایشون رو ما واقعا نداریم. و به همین علت تصمیم گرفتیم که با حضور ایشان، که یک تاریخ زنده و یک فرد بسیار متفاوت در تاریخ هنرهای نمایشی و سینما ایران هست، ما بخش‌های مختلف

برای دوستان به خصوص نسل جدید عرض میکنم خیلی کوتاه قبل از اینکه حالا خانم بیات صحبتاشون رو آغاز بکنن، یک رزومه خیلی کوتاه خیلی سریع در رابطه با برخی از اجراهای موفق و در واقع ماندگار ایشان در رابطه با اون یه صحبت کوتاهی میکنم، یک مروری میکنیم. خانم محبوب بیات از تقریبا میشه گفتش که از اواسط دهه 40 خورشیدی بودش که وارد عرصه هنرهای نمایشی شدن از مشهد، چون اونجا در واقع به دنیا اومدن و اونجا دوران کودکی و نوجوانیشون رو گذراندن، جز در واقع در میشه گفتش که نخستین افرادی هستن که در واقع نمایش هایی رو وابسته به وزارت فرهنگ و هنر آن زمان در مشهد اجرا کردن همراه با گروهی که داشتن، حالا توضیح خواهند داد امروز، به سرپرستی آقای لطفی، محمد علی لطفی و داریوش ارجمند و حالا دیگران در واقع میشه گفت اجراهایی رو آغاز کردن. و ایشون جالبه که فکر میکنم، حالا ایشون تصحیح بفرمایند اگر اشتباه میکنم، ایشون نخستین کارگردان زن در تئاتر مشهد هستن، یعنی اولین کارگردان در واقع تئاتر هستن از میان خانم ها که اجرا در واقع دو اثر رو در واقع کارگردانی کردن، یکی کلوخ بود نوشته لوئیس بیچ و تخت جمشید نوشته ابراهیم رهبر. این اهمیت ایشون رو میرسونه و اجراهای زیادی داشتن، حالا بهشون اشاره خواهیم کرد، جمله تئاتر اردشیر شاه و آی با کلا آی بی کلا، اینا به هر دو به کارگردانی داریوش ارجمند. بعد که به تهران میان همراه با تحصیلاتشون، ادامه تحصیلاتشون در رشته هنرهای دراماتیک در وزارت فرهنگ و هنر در گروه تئاتر مردم و گروه های دیگه اجراهای زیادی رو داشتن، نمایش های زیادی رو بازی کردن، از جمله تئاترایی که مثلا مثل بازرس گوگل به کارگردانی آقای عزت‌الله انتظامی، کارهایی که آقای علی نصیریان بعضی از کارهایشون مثل بنگاه تئاترال و خیلی کارهای دیگه که این همکاری مثلا با آقای نصیریان در سالهای بعد هم ادامه پیدا کرد در عرصه تئاتر و من خودم به خاطر دارم چون در اون اجرا من حاضر بودم، جز آخرین اجراهای تئاتری خانم محبوبه بیات که در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد و من افتخار رو داشتم که در اونجا حضور داشته باشم، دو در واقع نمایش از آقای نصیریان بود که آقای معینی کارگردانی کرد، محسن معینی، آدم خوابش میگیره و بازیگر و زنش، سال 90 91 بود. و بعد خب خیلی کاراتل تئاترای مختلفی اجرا کردم. برای دوستانی که میخوان با فضای اون زمان یه مقداری آشنا بشن حتما توصیه میکنم، خوشبختانه برخی از اجراهای ایشون از تئاترا و برخی از سریالهای قدیمی تلویزیون پیش از انقلاب در دسترس هست که خانم محبوبه بیات ایفای نقش کردن، از جمله میتونم به روزنه آبی نوشته آقای رادی اشاره کنم، این تئاترش هنوز موجود، خانم بیات بازی میکنن، یه بخشی از سریال طلاق به نام بنبست بود اگه اشتباه نکنم، آقای ساخت مسعود اسدالله، اینا همه در دسترسه. و خسرو میرزای دوم شادروان استاد نصرت کریمی که ایشون هم در اونجا ایفای نقش داشتن. برای دوستانی که میخوان با فضای اون زمان تا اندازه آشنا بشن، اجراهای صحنه‌ای متاسفانه در دسترس نیست، اما این تئاترا و این سریال ها در دسترسه و فیلم های قدیمی سینمایی که ایشون هم کارشون رو با اون آغاز کردن در اواخر دهه 50 میانه دهه 50 با فیلم گوزها، بعد مایی ها در خاک میمیرن، در امتداد شب، حتی فیلم کوتاه پسر شرقی ساخته خود آقای کیمیایی. دیگه بعد از انقلاب هم که فیلم‌های بسیار زیادی بازی کردن خانم بیات، خوشبختانه بخش زیادی از اونها در دسترس هست، از آفتاب نشین‌های آقای صباغ‌زاده گرفته، دست شیطان آقای زنباف، تا آوار، سیروس الوند، سراب، کار آقای تمجیدی، بگذار زندگی کنم، شاپور غریب، بهار در پاییز، مهدی فخیم‌زاده، مسافران آقای بیضایی، مادر علی حاتمی، جدال محمد علی سجادی، قرق احمد هاشمی، چند میگیری گریه کنی شاهد احمد دوز، فیلم سوی زن کازه مسئول و خیلی های دیگه. من فقط خواستم به بخش هایی از حالا برخی از کارهایی که فکر میکردم تا میتونه با اهمیت باشه، با اهمیت تر باشه اشاره کردم. به هر حال صحبت در مورد خانم بیات و اجراهاشون بسیار زیاد است و ما تصمیم گرفتیم از امروز که قسمت اول گفتگو رو با خانم بیات آغاز میکنیم،

0: در واقع دوره های مختلف زندگی شخصی و هنریشون رو مرور کنیم. خانم بیات عزیز ببخشید طولانی هم شد، درود فراوان خدمت شما عرض میکنم با عرض تشکر
1: از شما. طولانی شد، من امیدوارم که ارزش این همه لطف داشته باشم.
0: خواهش میکنم حتما، نه فقط به لحاظ هنری، شما جایگاه خیلی ویژه‌ای برای ما ایرانیان دارید، کسانی که کار حرفه‌ای کردن متوجه هستن که اعتبار شما چقدر بالا بوده، ولی خب فراتر از اون، شما به عنوان یک میهن پرست، به عنوان یک در واقع فعال سیاسی پادشاهی خواه در این سالها، یه فعالی که در این حال نگرش مستقل خودتون هم دارین، یه اعتبار ویژه دیگری هم دارید و این به اعتبار و ارزش شما رو دوچندان میکنه و واقعا از شما سپاسگزاریم.
1: من فقط سعی کردم آدم باشم. آدم بودن شامل همه این لطف شما میشه. تمام تلاشم رو تو زندگی کردم که آدم خوبی باشم، از نظر عاطفی، از نظر اجتماعی، از نظر مسئولیت کاری، از نظر روابط با مردم و اینکه به عنوان یک آدم متوقف نباشم، مدام مطالعه کنم، مدام خودم رو بروز کنم. الانم یکی از خوشحالیام همراه شدن با جوونا توی تویتر، توی اینستاگرام، توی فیسبوک، توی فضای مجازی. من هنوز از جوونام خیلی چیزا باز یاد میگیرم، نگاه اونا رو که جدید، مدرنتر، متفاوتتر دنبال میکنم. جاهایی که فکر میکنم دارن اشتباه میکنن نظرم رو میگم، جاهایی که عالیه خب تشویقشون میکنم، دنبالشون میکنم و به قول حضرت فردوسی که زگه باره تا گور دانش بجوش.
0: به به، درود به شما، چقدر زیبا گفتید و من خودم شاهد هستم که در فضای مجازی، در سوشال مدیاهای مختلف شما حضور بسیار گسترده و بسیار مثبتی دارید، مواردی که به اشتراک میگذارید. به هر حال ما
1: من با کسی دعوا ندارم. مخالف هستم، بحثم میکنم، عقایدشونم نقد میکنم، ولی دعوا با کسی ندارم.
0: بله بله حتما همین.
1: بجز مزاحمی و بجز تجزیه طلبا با کسی دعوا ندارم.
0: دقیقا، خیلی هم منطقی است دیگه، کاملا. خب خانم بیات، همچنان که به دوستان وعده دادیم، ما از امروز در واقع سعی میکنیم که به ترتیب بیاییم جلو، به ترتیب زمانی. شما در مشهد در واقع زاده شدید. لطف کنیم برای بینندگان و شنوندگان گرامی توضیح بفرمایید در رابطه با پدر و مادرتون و در واقع برادراتون، توضیح بدین در چه محیطی به وجود اومدید، در واقع زاده شدید و دوران کودکی شما به خصوص چگونه گذشت آنچنان که به ذهنتون هست. صداتون مثل این که
1: چیکار کنم که
0: تلفن در نزنیم. از موبایلتون هست ها؟ بله
1: نمیدونم چه کار
0: برای همین سطح صدا اومد پایین. حالا از دفعه دیگه با لپتاپ اگه بریم فکر می‌کنم بهتر باشه، ولی
1: دارم قربونت برم.
0: آها راست میگی، بله بله بله،
1: در وایه من همین گوشیه و ببینم بله چرا گم شدم.
0: امی نداره، حالا الان پس ادامه بدیم. حالا
1: صدا داریم، تصویر نداریم. چرا؟
0: من تصویرتون دارم الان، فکر کنم درست بشه.
1: آها
0: درست میشه، معمولا به هم میخوره.
1: نه من دوباره باید برگردم تو زوم فکر میکنم.
0: نه خوب هستین الان، تصویرتون خوبه ها.
1: خودم رو نمیبینم ولی
0: آها.
1: باید برم نسکی دوباره بیام. بله چی
0: علامت
1: بگم؟
0: تصویر اونو میگین، تصویرتون ندارین یا صدا رو ندارین؟
1: من صدا رو دارم، شما هم که صدای منو دارین.
0: بله تصویرتون هم داریم، حالا فقط
1: برم تو زوم. بله این وقتی افقش میکنم یه کمی. خب دیگه ما هم پیریم، فرمونت برم دیگه، ما که تکنولوژی دیگه برامون چیزه جزوه آره
0: بسیار
1: اومدم.
0: عالی. بله بله عالی شد. به به،
1: نه دیگه سن بالاست، ما با
0: نه خواهش
1: تکنولوژی
0: میکنم، شما خیلی حرفه ای هستید، نه بسیار حرفه ای
1: رابطه
0: هستید،
1: برقرار
0: خیلی هم حرفه ای
1: کنیم.
0: هستید اتفاق. خب بفرمایید
1: من
0: خانم بیات
1: اصلا
0: عزیز.
1: زاییده مشهد هستم، ولی به قول دوستان آفریده مشهد هستم، ولی ریشم نیشابوریه. پدرم از خوانین نیشابور
0: بله اسمشو رو
1: و
0: کامل بگید لطفا، اسم پدر.
1: اسماعیل بیات مختاری.
0: بله
1: بیات مختاری ها در واقع تنها شاید مالکینی بودند که در انقلاب سفید اعلیحضرت آریامهر بسیار با خوشحالی و با میل استقبال کردند و حاضر شدند که بعد واقع تقسیم اراضی کنند. و البته پدر من به دلایل دیگه نشابور نمی رفتند. اونم یه قصه رومانتیک عاشقانه داره، چون در نوجوانی نامزدشون به خاطر آپاندیس که اون زمانا خب امکانات نبود دیگه، زمان قاجار، به خاطر آپاندیس از دست داد و چون عاشق بود از بچگی با این بانو دیگه اصلا نشابور نرفت، ازدواج نکرد تا 60 سالگی که مجبورش کردن خانواده ازدواج کنه، اونم با مادر 15 ساله من.
0: آه یعنی پدرتون زمانی که ما مادر ازدواج کردن، مادر 15 ساله بودن، پدر 60 ساله.
1: بله. ولی اینکه پدر بزرگ من یه جور عین خمینی بود و من از بچگی دوستش نداشتم. من اسلام رو از دست اون باور نکردم، از من سختگیر بود و حالا خدا از سر تقصیراتشون بگذره. دیگه نادون بودن، مسلمون بودن، باورمند بودن، بچه 15 ساله شوهر دادن. خب بالاخره خانواده پدری من فامیل محترمی بودن، شناخته شده بودن. اینه که دیگه اینجوری، ولی اومدن یه آدم 60 ساله رو دادن به یک دختر 15 ساله، یه شیطون پر انرژی پر استعداد غیر قابل کنترل.
0: عجب.
1: اینا اصلا تحمل یه تو خانواده پدری هم حتی که روشن بودن تحمل شیطونی های اینو نداشتن. آدمی خاصی بود که من فکر میکنم هنوز اگه مادر من یک مدرسه رفته بود اون زمان و درس خونده بود، مارگارت تاچر رو میذاشت تو جیبش.
0: یعنی
1: اینقدر
0: هوشمندی
1: حواسش.
0: و تدبیر زیادی داشتن مادرتون.
1: بله، باهوش بود، جوینده بود و همزمانی که من مدرسه میرفتم، از مدرسه میمادم، اون شب میرفت کلاس های شبانه روزی اکابر بهش میگفتیم، درس خوند و نرس شد
0: آفرین، درود بر، یعنی همزمان
1: و
0: با
1: نرس
0: تحصیل شما.
1: شد که بعضی مریضاش اصلا دکتر نمی رفتن. اینقدر این اطلاعات پزشکیش گسترده بود که تلفن می کردن گفتن مثلا معدمون اینجوری، قلبمون اینجوری، می گفت نه قلبت نیست، غذا بد خوردی، نمی دونم فلان، بهمیدن این دوا رو بخور، اون دوا رو بخور. و بعد هم یک روحیه مردمی حامی داشت که هرچی بدبخت بیچاره بود، نیاز به تزریق داشتن، نیاز به پانسمان داشتن، نیاز به رسیدگی در بستن داشتن. نصف شب 4 صبح بلند میشد میرفت. بعضی وقتا حتی مثلا راه های دوری بود که میخورد به یک منطقه های میابونی تقریبا. میگفتم ماما نمیترسیم. خب از چی بخوام بترسیم؟ ما برای خدا کن.
0: اسمشون دقیقا چی بود؟ اسم مادرتون؟
1: صدیقه سوداگر.
0: آها، خانم صدیقه سوداگر.
1: برای اینکه پدرش از بازاریای اون موقع مطرح مشهد بود، سوداگر یعنی تاجر.
0: دقیقا. و خانوادهشون زمیندار بودن گفتیم، خاندان مادریتون
1: نه،
0: بودن.
1: خانواده پدری من
0: آها،
1: در نیشابور.
0: بله،
1: خانواده مادری مذهبی و کاسبکار و تاجر و اینا بودن.
0: تاجر اینا بودن. بله. شما چندمین فرزند خانواده هستید؟
1: من آخرین فرزندم و تنها دخترم. البته 2 تا برادر دارم که یکیشون رو داشتم. بعد از برادر بزرگم هم یه دختر به دنیا اومده ولی متاسفانه نمونده. و بعد من موندم و با 2 تا برادرم که برادر بزرگم در قتلای زنجیره‌ای متاسفانه جان فدای میهن شد. از نظامیای متخصص بود، ایشون رنجر بود و تیم هوابرد شیراز بودن، چتباز، رنجر، مربی چتبازی و این تو به جنگ زوفا رو نمیدونم این داستان ها. ولی خب با اینا اصلا یک لحظه هم کنار نیومد، با اینکه خیلی بهش وعده دادن از زن و از ماشین و از پول و از خیلی داستان ها. اون تو زندگی اون خودش یک افسانه است. ولی یواشکی شبا میرفت توی شیراز، وقتی از زندان اومده بود 3-4 بار حکم اعدام داشت، بعد اومد بیرون و یواشکی با ماشین یه پیکان کهنه داشت میرفت مسافر کشی میکرد که هزینه خانواده رو بده. و به خاطر اینکه شاعر خیلی خوب بود، موسیقیدان بود، این از بچه که تو مدرسه با شجریان دوست بودن، رفیق بودن، کار موسیقی میکردن، صدای خوبی داشت، سنتور میزد، عود میزد و داستاناش دیده. اونم یک قصه پر از آب چشم زندگی برادر من.
0: بله، جناب شادروان احمد بیات مختاری، درسته؟ بله، که در سال 75 به صورت در واقع خیلی متاسفانه فجیع کشته شدن. بله، در موردشون توضیح خواهیم داد حالا در آینده، فقط تا همین اندازه اشاره باید کردش.
1: درست، من هنوز عزادار فریدون فرخزاد بودم که خبر برادرم. حالا اون داستانشو بعدا میگید.
0: بله، بعدا باید حتما صحبت کنیم، به
1: آدم
0: خصوص
1: خاصی بود چون.
0: بله، نه فقط این توضیح کوتاه رو بدم، حالا شما بعدها بیشتر توضیح خواهید داد که ایشون به خاطر همین توضیحاتی که دادن که وابسته به جناح چپ نبود و اسلامگرا نبود، به همین علت همچنان آنچنان که باید و شاید حتی افراد فرهیخته وطنمون ایشون رو نمیشناسن، در حالی که ایشون فرد بسیار
1: نه
0: با
1: اصلا
0: استعداد.
1: در سکوت بود، در سکوت
0: بله.
1: بود هرچی و چپول مثل فروهه رو زنش و اینا روحی علم کردن، پروپاگاند کردن، در صورتی که اونا خودشون عامل بدبختی مردم ایران بودن. ولی راجع به خیلی ها، تنها برادر من نیست، مگه مثلا قیام شاهروخی این همه دوستان اونجا از بین رفتن؟ اینقدری که راجع به فروهر سرصدا کردن راجع به اونا نکردن.
0: بله، 100%. حالا در مورد اینها بیشتر توضیح خواهیم داد در آینده.
1: بله،
0: در
1: من اونا رو هم تو میشناختم به دلیل اینکه برادر کوچیکه من افسر نیرو هوایی بود و از دوستان تیمسار.
0: بله.
1: تیمسار
0: برادر دیگرتون اسمشون چی بود؟
1: محمود بیات مختاری.
0: بله، من ایشون هم نظامی بودن نه؟
1: بله ایشون هم افسر سروان نیرو هوایی بود، جوون بودیم دیگه، ما با هم تقریبا نزدیکیم از نظر سنی. اون موقع که این شورش اتفاق افتاد ما 27-28 سالمون بود دیگه. بعد این متاسفانه در پایگاه شاهرخی همدان این عطا بازرگان و نعمت پازوکی و این همافرا ریختن تو دفتر برادر من، اومدن عکس اعلیحضرت رو بردارن. برادرم گفت من یه جزه نمیدم. بعد دیگه با اسلحه تهدیدش کردن و داستان شد و یکی از افسرها یه شرافتمند زن و بچه و زن و دختر برادرم و تو صندوق عقب ماشین از پایگاه برد بیرون بدون هیچ لباس و کفش و چیز. بعد برادرم هم که رفت زندان، خلخالی 3 بار برادر من گذاشت سینه دیوار اعدام کنه، از اینکه میگفت این باشه اون نباشه، این باشه اون نباشه. خداوند حفظش کرد برای من.
0: بله
1: ولی
0: بله.
1: خب شما بگید یک آدم 3 بار بره سینه دیوار بعد پشیمون بشه، اصلا این عملا دیگه آدم سابق میشه؟
0: نه مسلم. رابطه شما خیلی خوب بود با برادراتون نه؟
1: ما عاشق بودیم، اصلا مسئله خوار برادری نبود. من خواستگار برام می اومد، برادرم گریه میگو یعنی چی بیام خواهرم بدم یا آقای برداری ببره؟ خواهر من بلوره، دست بهش بزنیم میشکنه. اصلا ما یک جوری با هم، ما وقتی پدر مادرمون فوت کردن دعوامون سر ارث و میراث برعکس بود. من میگفتم تو الان مشکل داری، باید نمیدونم بچه داری فلان، اون یکی میگفت نه من تو باید مجردی تنها زندگی میکنی. ما برعکس آدم های دیگه دعوای ارث و میراث میکردیم. من میگفتم من نمیخوام، اون میگفت من نمیخوام، اون میگفت من نمیخوام. یه زنموی داشتم خدا رحمتشون کنه، خیلی نازنین بودن، از اون لهجه های نشابوری، فکر کردن ما داریم دعوا میکنیم و با اون لهجه نشابوری گفت دعوا مکنین، این دختره را اذیت مکنین. گفتم امقزی از ما دعوا برعکس، قربونه تو برم، ما میگیم که تو بردار، من نمیخوام. یه رابطه این نفس هم بودیم، نفس هم هست الان هم من برادرم. خب دیگه بعدش اصلا خونه نشین شد دیگه، با اون شرایط می داشت بعد بچه بودن دیگه خونه نشین شد.
0: بله بله. دهه 30 خورشیدی که خب شما دوران کودکیتون در این دهه سپری شد بیشتر دیگه، فضای عمومی مشهد آنچنان که شما در اون دوران زندگی کردید، لحاظ نقش مذهب یا و سنت یا در واقع رویکردهای تجددگرایانه چگونه بود الان که نگاه میکنید به اون سالها؟
1: ببینید مشهد اصلا دو قسمت بود، قسمت حرم رضا و اطرافش که خب بازار بود و بازار بزرگ زیبایی بود و همه چی رو اونجا مردم دوست داشتن خرید کنن، بازار سرپوشیده خیلی حال و هوادار و خوشگل و نوستالژی، و متاسفانه نزدیک حرم بود. و خب اون منطقه وقتی ما می رفتیم یه چادر نازکی سرمون می کردیم، البته شیشه ای بود، بهش می گفتیم وال، یه چادری تایی سرمون می انداختیم می رفتیم. احترام، یعنی ببین ما اون موقع مثلا حتی تو فامیلمونم اگر کسی مذهبی بود می اومد خونمون، به احترام اون آقا یه روسری سر می کردی معذبش نکنی. مثلا آخونده تو کوچمون که اتفاقا خیلی هم پادشاهی خواه بود، خدا رحمتش کنه، آقای مجتهدی، ما تو کوچه می دیدیمش، چون اینقدر آدم محترمی بود، ما مثلا می رفتیم لای دربار می سدیم ایشون رد شه. جلوش بدون روسری و چادر نمی رفتیم مثلا رو. بعد جوان و جوان بودیم، تینیجر بودیم، چلوارک بامون بود، دامن نیمشون بامون بود، نمیدونم فلان. بنده خدا خودش هم نگاه نمی کرد، سرش اینجوری می کرد می رفت. ولی خب یک همزیستی مسالمت آمیز و محترمانه بین ما بود. ما عروسی ها و محافلمون همه ساز و سر با فلان و اون ارکستر تئاتر گلشن پری سیاوش اینا رو دعوت میکردن، میخوندن، میزدیم، میرقصیدیم. چادری های فامیلی جای دیگه توی اتاقی میشستن، دوست نداشتن، به صرف میشدن، پذیرایی میشدن، خودشون با خودشون حرف میزدن، کاری میکردن. بی احترامی ما نمی کردیم، مگر اینکه یارو بخواد مثلا فضولی بکنه. یه پسر خاله شارتان من داشتم، کلا بردار بود، بعدا رفت آخوند شد. آقا ما با این قشق ریسه می رفتیم از خنده، وقتی که می دیدیمش مسخرش می کردیم، سر به سرش می داشتیم. اونم یک صدای آسمانی زیبایی داشت مثل استاد ذبیحی. واقعا وقتی روزه میخوند باورم نداشتی گریت، بلکه صدا زیباد. خواهرش هم همینجور، تو خانواده مادری من مذهبی بودن، خالم خیلی مذهبی بود، اصلا به من میگفت دیوونه. بعد اینو مثلا ما طردش اون زمان نکردیم، بعد از انقلاب طردش کردیم. قبل از انقلابشون ما با رفت آمد داشتیم با هم. خب بالاخره ختم بود، عروس بود، نظری بود، نمیدونم سفره بود، اینا همه جمع می شدیم، ولی با هم بار هم دیگه می کردیم. پدیروز با برادرم داشتم، من بودم یادت چقدر غلامتی رو می زاشتیم سینه دیوار، همه گی دست باز با احمد و اینا ریسه می رفتیم از خنده، با تنز کوب می کوبیمش، دعوایی باش نداشتیم. ولی بعد از این شورش 57 روابط تیره شد.
0: بله، یعنی واقعا، یعنی برخلاف پس اون تصور ابتدایی که تو ذهن خیلی ها هست، خب مشهد ظاهرا باید خیلی فضاهای مذهبی گسترده‌ای داشته باشه که حتما یه مناطقیش هم بود، اما آنچنان که شما میگید، شما به عنوان یه دختری که بر، یعنی خب شما به عنوان یه دختر جوانی که به هر حال دوست داشتین فضای متجددانه رو تجربه کنید، اصلا چندان از طرف اطرافیان و خانواده و اینها دچار اون فضای متعصبانه نمی شدید؟ نه، نشدید؟
1: نه، من خانوادم خیلی باز بودن، مادرم که خیلی خانوم بود، بابام هم که بسیار روشن. بابای من آدمی بود که با ملک و شعرهای با حال نشست و برخواست کرده بود و با اون تیم بود، چون پیر بود بابای من دیگه، 60 سال 70 سالش بود من به دنیا آمده بودم. احمد شاه رو یادش بود، همش هم به ما میگفتن که گول این دوران دانشجوی اینا میری، گول این تبلیغات رو نخوری، اینا نمیدونن رضا شاه چه کرد تو این مملکت. من احمد شاه رو زمان اونا رو یادمه، این کسافت های خونه ها، کچلی، تراخم، فلان، مدام اینا رو تکرار میکرد برای ما.
0: درسته. ها، پس پدرتون با ملک و شعرهای بهار رو دیده بود و یه دوره مراوده داشت؟
1: بله، اصلا برای اینکه محفل داشت، خودش اون زمان آدم های مهمی که وارد مشهد می شدن می اومدن، سفره براشون می انداخت و حتی پدر من به مجبوری سیگاری شد، به خاطر که نگن و تعارف میکنن نگیری بهشون بر میخورد، اگرم که همش هیتو بگیری میگن مفکشه. بابای من سیگار میخریم میذاره جیبش که بتونه این هم تعارف کنه، خودش سیگاری میشه. بعد ولی اهل هیچی دیگه نبود، اهل مثلا مخدرات و الکل و اینا رو. ولی میگفت همیشه تو خونتون باید همه چی برای پذیرایی مهمونتون داشته باشه، اگر تریاک میکشه، اگر اهل شراب، اهل الکل، شما باید مهمونتون رو پذیرایی کنید، اینکه تو دوست نداری اصلا مهم نیست. چیزا یه رسمای ایلیاتی خاصی داشتن دیگه.
0: درسته، ولی به هر حال زمینه فرهنگی که حالا شما و برادراتون به سمتش کشیده شدید به گونه های مختلف، ریشش به پدرتون برمیگرده نه؟
1: بیشتر بله تحت تاثیر پدر و خب اموها، من پدر و برادر اموهام مثل من و برادرام اینجوری عاشق چسبیده به هم بودن دیگه، برای همین هم ما به مشکل خوردیم، چون پدرم رو اعتمادی که داشت تمام اختیارات داد دست عموی من تا زمانی که عمو زنده بودن، عمو حسین آقام. خب دیگه همه چی درست تقسیم می شد بین خانواده ها، اجاره می دارم. وقتی که دیگه عمو جان فوت کردند افتاد دست خانومش، متاسفانه ایشون تمام ثروت پدر منو مصادره کرد و ما به سختی خوردیم.
0: بله. خب در رابطه با مدارسی که رفتین لطفا بگین، دبستانتون و دبیرستانتون در جاهای مختلف در کجا سپری شد؟
1: من مدرسه فروردین سر چهارراه خواجه زدم، بعد 2-3 سال بعد اونجا بس که مشکلی داشت بسته شد، یه مدرسه همون نزدیک مدرسه اردیبهشت. بعد از دوران دبیرستان که رفتم دبیرستان، باز یک دبیرستان نزدیک خونه بود، دبیرستان آذر، که اون بیشتر تا کلاس 9 داشت. بعد از اینکه کلاس 9 تموم شد، خود آموزش پرورش ما رو تقسیم کرد، من رفتم دبیرستان ده خدا نزدیک باغ ملی. و چون دبیرستان ده خدا چیز بود، خصوصی بود و پولی بود، ما بعدش یک سال که اونجا بودیم کلاس 10 رو که من ده خدا خوندم، بعد اومدم ایران،
0: دبیرستان
1: یازده
0: ایران
1: و دوازده رو ایران دخت بودم.
0: و دیپلمتون ادبی بود بله یا
1: نه من طبیعی خوندم.
0: آها طبیعی خوندین، دیپلمتون طبیعی بود بله، جالب
1: و
0: هستم.
1: ادبیات خب خیلی علاقه داشتم، من همین جوریشم بودم که کرم کتاب بودم. من اصلا بوی کتاب برای من مواد مخدر، انگار بوی کتاب و کاغذ که میشنوم انگار پرواز میکنم.
0: از چند سالگی
1: و
0: شروع به کتاب خوندن جدی کردیم؟ یادتون هست؟
1: از موقع که بچه بودم تازه خوندن نوشتن یاد گرفته بودم، کاغذهای سبزی که میخریدن توش روزنامه میپیچیدن و میخوندم ببینم چی توشه، کنجکاو بودم. بعد کلاس ششم دبستان ما یه تاریخ جغرافیایی بزرگ، خط بزرگ داشتیم. من میرفتم روزی 2000 که پروتوجیبی داشتم، میرفتم از کتاب فروشی سر کوچمون شب یک قرون کتاب اجاره میکردم، میذاشتم لای اون کتاب، میرفتم، ما زیر زمینایی بزرگ داشتیم، میرفتم اون پایین میشستم لای، به هوایی که دارم جغرافی میخونم کتاب میخوندم. اون زمان مثلا رئیس‌جمهوری و نمیدونم اربلقی کرمانی و نمیدونم اینا بود برای ما، که به مرحوم اعتمادی بعدها از دوستان صمیمی من شدن و واقعا روحشون شاد که کمبودشون رو خیلی حس میکنه.
0: بله واقعا بله. خب به سینما و تئاتر از کی علاقه من شدین؟ به خود سینما من میکنم اول با دیدن فیلم ها احتمالا این
1: نه
0: گرایش
1: نه
0: بکنید.
1: من تو مدرسه تئاتر کار میکردم، همون
0: آه
1: دوران
0: از کدوم مدرسه؟
1: ابتدایی بله، همون تو مدرسه فروردین نه، من زغال میکشیدم پشت لبم، سیبیل میذاشتم، و توی انجمن خانه و مدرسه بود که پدر مادرها رو دعوت میکردن، میرفتم براشون دکلمی میکردم. بعد مثلا هزیان یک مسئول کارو نمیدونم ظاهر سفارزاده شعر داشت، کودک این قرن هر شب در حصار خانه این تنهاست، پر نیاز از خواب و امار، وحشتش از بستر آینده و فرداست، بانگ مادر خواهیش از این طالب شده. بعدم که بزرگتر شدم، بله تو مدرسه کار اتحاد میکردیم. با اون سالی که کلاس من کلاس 11 اشتباه کردم، فراموش کردم، بعد از به خدا من رفتم شیراز خونه برادرم یک سال موندم تو مدرسه ششم بهمن. چرا این از حافظم قطع شده بود؟
0: یعنی
1: یک سال شیراز
0: برادرتون،
1: بود.
0: معذرت میخوام خانم بیات، برادرتون احمد خان از همون موقع
1: سرهنگ
0: شیراز
1: بیاد،
0: بودن
1: بله
0: بیشتر، از
1: بله
0: اول
1: اون
0: بیشتر.
1: حسن شیراز ازدواج کرد، شیراز بچه دار شد، شهر دوم شیراز بود دیگه. میگن کجایی هستی؟ میگه هنوزم نگرفتم، نمیدونم. اون حسن
0: درسته.
1: شیرازی شده بود و من به دلایلی رفتم یک سال خونه برادرم موندم که تو مدرسه ششم بهمن، چون نزدیک برادرم خیلی تو من حساس بودن، نزدیک خونهشون مدرسه بود، میرفتم. خدا رحمت کنه خانم مقومی مدیرمون، خانم همزه نازمون و معلممون، چه معلمای خوبی بودن، چقدر همه درفتی بودیم، خوب بودیم، دوست بودیم. تو شیراز یه مقدار بهتر از مشهد دخترها راحت بودن
0: پس
1: تو
0: یه
1: اون
0: مقدار
1: مدرسه.
0: سختگیری بود توی مشهد دیگه نسبت به
1: تو
0: سوز
1: مشهد
0: گفتنه.
1: مدرسه بله، روپوش بپوش و نمیدونم حتما و قرمک بپوش و رنگی منگی نپوشی فلانی را بود. برای اینکه اون موقع بیشتر فرهنگشون اون بود که همه مثل هم باشن، که اگر کسی شرایط مالی خوبی نداره قصه نخوره، حق نداری خیلی شیک بپوشی بیای مدرسه، که به نظرم خیلی هم خوب بود. ولی توی شیراز یه آزادی های دیگه ای بود. مثلا ما بلوزمون چارخونه بود، دامنمون ارمک بود، حالا یک کم هم کوتاه می پوشیدیم، یا تو گوشه یک کم اونطوری لولش می کردیم، مینش می کردیم. من یادمه یک هم فامیلای زن برادرم مدیرشون بهش گفت بود وحیدی چرا دامنت اینقدر کوتاست؟ گفت بود آقا خانم اجازه بدین، ما دامنمون کوتاه نیست، زانومون اومده پایین. درسای شیرازی بهم خیلی خوش میگذشت با فامیلای خانم برادرم مدرسه. بسیار اون خانم
0: اسم
1: مقربین
0: مدرسه چی
1: گرامی
0: بود؟ یه بار دیگه بگین اسم مدرسه‌تون چی بود تو
1: ششم
0: شیراز؟
1: بهمن،
0: شیشه
1: ششم
0: بهمن؟
1: بهمن،
0: بله شیشه
1: بله
0: بهمن، بله بله انقلاب سفید،
1: بله.
0: بله بله گرفته از اون.
1: بعد دیگه خیلی معلم های روشن فکر، راحت آدم باشون درد دل میکرد، باهاشون صحبت میکرد، به آدم کمک فکری میکرد. من
0: اسماشون
1: بعد
0: یادتون
1: اومدم
0: هست؟ اسمای
1: یا
0: معلم ها یادتون هست؟
1: آقای منصوری، آقای نیری، بعد خدایا خیلی بودیم ما، آخه برای هر
0: بله
1: درسی عبیر داشتیم. من بیشترشون رو یادمه، چهره ای همشون یادمه.
0: یاسمین، تو کدوم
1: اونا که
0: درس ها
1: خب
0: شما، کدوم درس ها شما قوی تر بودین؟
1: من خب ادبیاتم خیلی خوب بود، بعد جغرافی اصلا 100 بارم از حتی یه جاده رد بشم یادم نمیمونه کدوم شهر سن. من اون شمال رو که میرم نمیدونم فرق مازندران و گیلان و کلا تو جغرافی یه جوری قفلم، خنگم. یه بار 10 دور جغرافی خوندم، به زور گرفتم 10. نه و تاریخ رو دوست داشتم، بعد فلسفه خیلی دوست داشتم، ادبیات دوست داشتم، طبیعی دوست داشتم، جانورشناسی، نمیدونم انسان شناسی، اینا چه رشته های مختلف هم داشت، اینا رو به اونا رو دوست داشتم. برام به عنوان یک کشف زندگی بود، به عنوان آفرین جستجو در آفرینش بود. ولی ریاضی میازی و فیزیک
0: درسته.
1: اصلا الانش هم من شوهر سابقم مسخره میکرد منو، من بلد نیستم پول بشمرم. یه موقع مثلا یه چک نقد میکردم میمدم اینجوری دونه دونه دونه 1 2 3 4 هزار 2 هزار 3 هزار، آخر هم باز اشتباه میکردم، باز باره از اثر آخر سر شوهرم گفت تو چرا تو پول شمردن اینقدر گفتم من اصلا توش مردن خیلی خیلی ده.
0: درست. رابطتون با
1: محاسبه
0: سینما اون
1: نکن.
0: دوره چطور بود؟ با سینما، اون سینما میرفتین مرتب؟
1: با سینما بله، مامانم عاشق فردین و فیلم های فردینی و اینا بود. خب برادرم هم فیلم خارجی دوست داشت، یه موقع اون منو میبرد مثل اسپارتاکوس میدیدیم، نمیدونم اونا رو میدیدیم، برباد رفته میدیدیم، میخواهم زنده بمانم میدیدیم، یه موقع با مامان میرفتیم فردینی میدیدیم، اشک میریختیم، قصه میخوردیم بر بدبخت. و من یادم یه بار یه دخترم رو دارم به خاطر پدر مادرش اون موقع چادر سر میکرد قبل از ازدواجش، بعد رفته بودیم سینما، فیلم تموم شد و مردم داشتن میرفتن، این هنوز جزه بود تو گفتم باشه آفرون رو بردیم، یعنی احساساتی بودیم دیگه. مثلا تو این قصه ها بزرگ. یه چیزی بگم علی جان، ما ایرونی ها خیلی به قول مشهدی و اوسنه دوست داریم، خیلی قصه ای هستیم، برای همینم فضولیم تو زندگی آدم ها، همش هم خال زنکی نیست، این اشتیاق برای قصه ای رو دنبال کردنی، همیشه هم بعد جنسی و فضولی نیست که میشستن سر کوچه ببینن کی رفتی اومدی چی کار کرد. میدونی قصه دوست داریم، میخوایم سرگذشت آدم ها رو به انتها ببینیم چی اتفاق میفته، که در واقع همون دوست داشتن تاریخه،
0: درسته.
1: دوست داشتن تاریخه. و خیلی ها رو میدیدم میومدن سینما پا به پای اون هنرمندا گریه میکردن، پا به پای قصه فیلم میخندیدن. و من الان به خصوص که به گذشته نگاه میکنم میگم حداقل هی میگفتن فیلم فارسی و فیلم آبگوشتی و فلان و همینان، حداقل از اون فیلم ها تو درس رفاقت میگرفتی، درس معرفت میگرفتی. من سالها دنبال یه رفیق گشتم که مثل این قصه های فیلم های فارسی باشه، مثل مثلا ایرج قادری رفیق فردین بود، جونش بهش میداد، نمیدونم فلان، همش میگفتیم با یا مثلا زنایی که با هم دوست بودن اینقدر به هم کمک میکردم تو مشکلات. من همه عمرم دنبال یه همچین دوستی گشتم.
0: خب خود شما به چه فیلمایی گرایش داشتید؟ یا با کدوم هنرپیشه ها، مثلا هنرپیشه های زن، همانندسازی میکردین احتمالاً؟
1: من همانندسازی به اون شکل هیچ وقت نکردم، با خودم کنار اومده بودم، من این شکلی هم. من اصلا من که به میگفتن خوشگلی تعجب میکردم، چون من اصلا خوشگل نبودم، خوشگلم نیستم،
0: بسیار زیبا.
1: صورت معمولی و چشم ابرو و دهنی دیگه. مسئله اون چیزی که آدم ها به من میگن تو خوشگلی، برای این که من انرژی که بهشون میدم به دلشون میشینه، من لبخندی که بهشون میزنم دوست دارم، من چشمامو دوست دارم چون نگاهی که بهشون میکنم نگاه تحقیر شده نیست، من همه رو تحسین میکنم، استعدادا رو تحسین میکنم و آدم ها رو دوست دارم. من اصلا دوست دارم، من اصلا دوست نداشتن رو نمیفهمم، مگر اینکه طرف دیگه خیلی مریم رجبی باشه، نمیتونم. ولی این حالت مهر گسترده به خلقت، به طبیعت، به آدم ها، به بچه ها، به حیوان ها، یه اغرب هم بچهش رو میبینم خیلی کوچولو با مزد کیف میکنم، یه مارمولک رو دیوار میبینم کیف میکنم، ببخشین مثل که سگ من آوردن گذاشتن پشت در.
0: بله بفرمایید. بله داریم ما گفتگو میکنیم بینندگان گرامی با بانو محبوبه بیات، هنرمند برجسته تئاتر و سینما و داریم به ترتیب زمانی میایم جلو. امروز ما قسمت اول این گفتگو رو در واقع آغاز کردیم با حضور خود بانو بیات و در برنامه های دیگه این در واقع گفتگو رو ادامه خواهیم داد، این گفتگوها رو به همین علت داریم به تدریج میایم جلو. خب خانم بیات عزیز، ولی اشاره نکردید کدوم فیلم ها از همون دوران کودکی و نوجوانی بر شما تاثیرگذار بودن، یا کدوم هنرپیشه ها بالاخره افرادی بودن یا فیلم هایی بودن که بیشتر شما رو دگرگون
1: کردن؟ خب همشون ببینیم، مثلا سوفی و لورین یه جور جذابیت داشت، الیزابت تایلور یه جور، سوزان هایبارد یه جور، حالا توی فیلم های ایرانی که مثلا خانم فروزان روح شاد یه جور جذاب بود بر من. و
0: نظرتون در مورد خانم پروین غفاری چه بود؟ حالا اون زمان اون اوایل
1: من از نزدیک نمیشناختم ایشون، ولی خب دو فیلماشون دیده بودم. خب خیلی از دوستانی که قبل از ماها در واقع بازیگری میکردن چیز آکادمیک به اون معنا نبودن دیگه، دوست. سینما همون وسعت و گستردگی دوربین و کامیرا و اینا رو نداشته در اون زمان. خودش به نظر من همشون هنرمندایی بودن، آدم های متفاوتی در جامعه بودن که کار متفاوت کردن.
0: بله
1: آخه ببینید مسئله مهم شهامتشون بوده که در زمانی که جامعه هنوزم خیلی های با هنرمند رو فکر میکنن نمیدونم فاسده خرابه فلانه، اون زمانی که همه دنیا هنرمند رو به سطح پایین نگاه میگنن، یک شهامت غیرعادی لازم داره که تو خط بشکنی و بری،
0: حتی از سطح هنجار شکنی.
1: ماها باز کاری نکردیم، ماها کاری نکردیم، برای که اونا قبلا خیلی کار کردن.
0: ایشون رو هم معرفی کنید، حالا اینم جد در بحث ایشون رو معرفی کنید لطفا.
1: بله این ایشون میپو پسر منه، از دو ماهیگی پیش منه، الان 3 سالشه، الان مثل این که مشکل گذاشته بودم این خونه همسایه که پارس نکنه موقعی که ما داریم صحبت میکنیم، الان اوگردش گفت مثل که گوشش درد میکنه.
0: آخه همیشه خیلی باهوش و شیطون هم هستش دیگه، معلومه.
1: آه ایفر اکتیبه،
0: بله.
1: این همش مثل خرگوش میدوه.
0: اوکی میپو یعنی همون پشمالو نه؟ یعنی پشمالو
1: میپو. بله من پوالو.
0: همیشه سلامت باشن، همیشه سرزنده باشن همراه شما. به هر حال
1: من بدون سگ اصلا نمیتونم زندگی کنم، یعنی دیگه صبح که بیدار میشم هیچ هدفی ندارم اگه سگ نداشته باشم، دلیلی ندارم بیدار شم را بیفتم.
0: همیشه سگا رو دوست داشتی؟ همیشه کلن سگ رو بیشتر از گربه دوست دارین دیگه احتمالا.
1: گربم دوست دارم، سگم دوست دارم، تو ایرانم که بودم حامی بودم، ادام سگایی که من آسیب دیده بودن، سگایی که مشکل داشتن، ترد شده بودن، می آوردم روحیهشون رو خوب میکردم، معالجهشون میکردم، صاحب برشون پیدا میکردم. میگم من به تمام خلقت یک مهر گسترده دارم، یه چیز بکوسی نیست، کل دنیا دوست داشتنیه. البته اگه گلوبالیست ها بذارن ما دنیا رو دوست داشته باشیم.
0: دقیقا، بله بله دقیقا. خب از چه زمانی به صورت جدی وارد عرصه تئاتر شدین در همون مشهد؟ ما دیگه به اینجا برسیم.
1: ما تو شیراز تئاتری کار کردیم که برنده شد برای اردوی رامسر که برادرم به من اجازه نداد برم.
0: چه سالی بود؟ چه سالی؟
1: سال 47.
0: آها، برای نخستین بار پس تو شیراز اول شما یه گروه تئاتری دایر کردین، خودتون سرپرست بودین
1: که اومدن تو مدرسه با ما کار کردن و چه کارگردانی خوبی هم بودن، چقدر عالی.
0: اسمشون چی بود؟ متوجه نشدم اسمشون.
1: خاطرم نیست خداییش.
0: از طرف فرهنگ و هنر اومده بودن اونجا در شیراز؟
1: نه، یه گروه تئاتری داشتن. مامان جان گوشت درد میکنی؟ علی علی کوش مامان، علی کوشی و کوش مامان کلمه تو آجنیم.
0: بله،
1: علی کلی
0: پس اولین بار در شیراز بود. در مشهد این گروه تئاتری از کی تشکیل شد؟
1: تو مشهد در واقع من یک اشتباهی کردم، با مامانم لج کردم، گفتم هر احمقی بیاد خواستگاریم زنش میشم میرم.
0: چرا؟
1: یعنی شما آره شما اگر تو دیوار میزدی به احمق لازم داریم، به این سرعت یک احمق نمیومد خواستگاری. بچه خوبی بود، البته میگم احمق از نظر دیدگاه های اجتماعی و اینا، میگم بچه ساده معمولی بود. ما بی خودی لج مامانمون کردیم، عقد کردیم با این. اما در عقد به عمو جانم گفتم من نمیخوام اینو، من اصلا کی به این گفتم باشی؟ گفت اصلا صحبت رو نکن، آبرو داریم تو، مهمون داریم، بلافلو. خلاصه بعدش که دیگه تموم شد، من گفتم که عزیزم ببین من یه اشتباه کردم ببخشید، ولی من و تو با هم دیگه اصلا نمیچسبیم به هم دیگه، یا من و کلام. دو سه ماه هم طول کشید که با لج و لجبازی و اصرار که من سعی میکنم توجه بکنم، مثلا بعضی توجه جلب کردن نیست عزیزم، بحث این که ما دوتا جنسی هم دیگر رو نداریم، اون رویاهای من با رویاهای تو کاملا زاویه داریم. آدم
0: اسمشون چی
1: خوبی
0: بود؟
1: بود
0: در 17 سالگی؟
1: محسن. بله محسن لطفی آدم خوبی بود، آدم ساده بود، خانواده محترم خوبی هم داشتن، ولی از جنس من نبود،
0: خب،
1: نمیشد.
0: یعنی گفتین که یعنی چگونه آشنا شدید؟ خانواده مادری معرفی کردن؟ یعنی
1: نه
0: باعث آشنا
1: اون ساختمونی که مامانم مطب داشت با یه دکتری با هم کار میکردن، اونجا ایشون هم یه دفتر داشت برای الکترونیک.
0: درسته. خب
1: ولی دنبال یه زندگی ساده بود دیگه، یه خانواده و بچه و بری خونه خاله هاش رشته بخوری و جمعه بری خواهم دیگه.
0: یعنی خیلی زود جدا شدین؟ بله خیلی زود.
1: سه ماه
0: عجب، خیلی جالب. اینو هیچ جا نگفته بودین مثل اینکه. بعد جالب
1: نه
0: بود. آره،
1: نه
0: برای نخستین بار هست که میفرمایید. و بعد از اون بود که به سمت گروه های تئاتری رفتین، درسته؟
1: بعدش دیگه من دیگه یه مقدار دست خودم عصبانی بودم، رفتم سربازی. اسم قبلا منو به عنوان مازاد برای احتیاج قبول نکرده بودن، دوباره رفتم داوطلب شدم سپاه بهداشت، رفتم روستای چنارون، اونجا اون 4 ماه آموزش نظامی و بهداشتی، و بعدم رفتم چنارون و صبح می رفتم عصری می اومدم، و حتی یه بچه هم تو مینیبوس تو جاده زاهوندم تو زمستون سرد، و امیدوارم اون بچه هنوز زنده باشه و سلامت باشه. بعد دیگه همون موقع ها به سرخالی من مهدی سباقی به من دعوت کرد برم تئاترش رو ببینم تو مشهد. اون با گروه نیما کار میکرد، با فریدون. بعد چیز من دعوت کرد رفتم، و
0: فریدون صلاحی بود، درسته؟ فریدون که میگی
1: فریدون
0: فریدون
1: صلاحی.
0: صلاحی.
1: بله اون با فریدون صلاحی کار میکرد. من رفتم اونجا، خب آقای لطفی عزیزم بودن، داشو ارجمند مستخلفم بود، و که البته اون موقع فکر نمیکردیم اینقدر جلت باشه. بعد دیگه ما نشسته بودیم بعد تو صحبت میکردیم، مثلا من همونجا با ذهن اولیه خودم گفتم که به مهدی سباقی میگفتیم فیروز، گفتم فیروز جان ایرونی شب که میخوابه به خصوص روستایی ها جورابشون رو در میارن، چون اینا یک اعتقاده که انرژی از با باید خارج بشه، تو صبح اومدی وضو بگیری تازه جورابه تو در بردی، این اشتباه. همین دو تا تذکر اینجوری. آقای لطفی گفت چی کار میکنی؟ خانم بیاتی نو گفتم اینجوری و اینجوری و اینجوری و طلاق گرفتم و دارم سربازی میرم و اینا. گفت ما دو تا بازیگر میخوایم استخدام کنیم، از تهران بودجه دادن، ما میتونیم دو تا بازیگر زن استخدام کنیم. من میخوام شما، برای اینکه خانمایی هم که اون موقع کار میکردن تو تئاتر زیاد تداومی نداشتن، خیلی مثلا جدی نبود براشون، مثلا آشنای کسی نه، فقط یه سروناز جهانی بود که جدی بود و کسی نه. بعد گفتم باید مامانم بپرسم ببینم اجازه میده. مامانم هم برای اینکه دید من روحیم خراب و اینا گفت باشه این کارم برو، من تو خیلی کار رو شغل عوض کردم نموندم بانک و مانک و داشت. گفت برو، اینم میره دو سه روزم تو تئاتر چرخه میزنه برمیگرده، اینکه جایی بند نمیشه. ما رفتیم و بند شدیم.
0: آها، اینم پس اتفاقی بود، قرار نبود، یعنی تصور مادر و حتی شاید خودتونم این بودش که به صورت موقت وارد عرصه تئاتر بشین.
1: نه من که وقتی کاری رو شروع میکنم برام جدیه، ولی
0: آها،
1: مثلا
0: پس برای خودتون جدی بود.
1: رفتم بانک امتحان کنم ببینم کار بانک، مثلا دیدم نمیتونم پشت میز بشینم،
0: درست،
1: طاقتش رو ندارم اونجور، بعدم حساب کتاب بلد نیستم.
0: بله. و این دوره ای که داریم میگیم مثلا همون 1348 درسته؟
1: بله 48.
0: 48 که دیگه با این گروه تئاتری که صحبت شد که آقای ارجمند عملا سرپرستی گروه
1: بله،
0: داشت، گروه رودکی بود درسته؟
1: جشنای 2500 ساله شروع شد، جشنای 2500 ساله شد که من همزمان 6 تا پیس دستم بود با داریوش ارجمند، اردشیر شاه، نابغه ای از دودمان آریا رمنا، با خسرو فرزین، امیر ارسلان، با چند تا دیگه، 6 تا نمایش همزمان تمرین میکردم و به نوبت شدم. مامان جان
0: ما اتفاقا دیگه فقط ما دیگه به انتهای برنامه رسیدیم، قسمت اول در واقع خواهیم به بحث رو ادامه خواهیم داد، رسیدیم درست به سر اجراهای شما در مشهد. این گروه تو فقط این سوال بکن، گروه رودکی بود با ارجمند و اینا، اسم گروه رودکی بود فکر میکنم درسته؟
1: بکنم یادم نیست واقعا،
0: ارجمند یه جا گفته بود گروه رودکی بود که آقای صابری هم، رضا صابری هم بود دیگه، رضا
1: صابری
0: بود، صابری
1: هم با ما بود،
0: جیرانی هم بود، فریدون جیرانی هم بود و
1: فریدون جیرانی بود، مهرداد تدیون بود، اینو بچه‌ای بودن که
0: درسته
1: فعال هم بودن و خیلی هاشون که ادامه ندادن،
0: درست،
1: مثلا آقای بود که چیز بود، معلم بود، می اومد تئاتر هم کار می کرد، می دونم اینا بودن،
0: درست. خب این بحث رو به هر حال در همینجا متوقف میکنیم با اجازه شما، دیگه وقتمون تموم شد، اما حتما چند روز دیگه ادامه میدیم، در روز دوشنبه این بحث رو بله، سپاس از شما، سپاسگزار از شما، امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید،
1: امیدوارم حوصله بینندگانتون رو سر نبردی باشم.
0: نه بسیار جذاب بود و مشتاق ادامه بحث هستم. بدرود،
1: شبتون بخیر،
0: شب شما بخیر،
1: خواهش کنم، متشکرم، زحمت کشیدید،
0: سپاس از
1: آفرین.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم 29 ماه می است، یعنی ماه می هم به پایانش رسید دیگه، 8 خرداد ماه است و این ماه زیبای خرداد و فصل امتحانات آخر سال و هیاهو برای تیر ماه و امتحان کنکور و خلاصه فضاهایی بود، ولی امروز دیگه هیچ کدوم اونا وجود نداره. یه ده آمده می شدن برای تعطیلات تابستان، نمیدونم کنار دریا رفتن به سفر، یه ده به مشهد می رفتن، یه ده به تبریز می رفتن. و یک دوستی داشتم، اینا هر سال خانواده یه 10 روزی می رفتن سمت اردبیل و اون آب گرم و اون مناطق. و به هر حال ماه زیبایی ماه خرداد، ولی سال هاست دیگه اون لطافت و زیبایی خودشو زیر حضور یک نظام اهریمنی، یک

0: نظامی که جز سیاهی و تباهی هیچ چیزی در ظرف این 47-8 سالی که بر مملکت حاکم شده و یه حکومت مدرن رو در اختیار گرفت با سرمایه مملکت که در حال روش بود، حرکت بود، با هر وسیلهی که داشتن به حال شروع کردن به تخریب، از تخریب در و دیوار شروع کردن تا تخریب انسانیت و همه رو نابود کردن ذره ذره. امروز در یک شرایطی قرار گرفتیم که میبینی که این نگرانی که تو جامعه وجود داره، عرض کردم بارها، دوستان من، عزیزان من، وقتی باشون در ایران، وقتی تلفن باز شد روز چهارشنبه‌ای زنگ زدم و صحبت میکردم، میگفت کار ما هنوز هستیم ولی ما قرار یک ماهه با ما میبنده، یعنی قراردادهای یک ماه با ما قرارداد میبنده. میگیم آقا ما کارمند رسمی بودیم. میگه نه دیگه نیستی، حالا بگی میخوای بیا این یه ماه قرارداد یه ماهه باید میبندیم. و خب این بلا تکلیفی که بعد از آخر ماه آیا کار دارم ندارم، کرایه خونه رو میتونم بدم، قسط بانک رو میتونم بدم، این و هزار مسئله از این دست. اون دیگری میگفتش که فقط در خانه نشستم و هیچی نیست، دارو نیاز دارم و اصلا دارو پیدا نمیشه و هیچی، یعنی یه قرص آسپرینم به سختی گیر میاد، باید بری بازار سیاه تو ناسخوسو دنبال قرص آسپرین بگردی از دلال ها با قیمت بالا، چیزی که اینجاها شما دسترسی داری به هر پمپ بنزین، بقالی، هر جا بری این بالاخره یه سری داروهای این نوع مسکن ها در اختیار. و ولی میبینی که یه سری داروهایی هستن که آدم ها مجبورن هر روز استفاده کنن ولی نیست. خیلی مسئله سخت است و آقای ترامپ هم این بازی رو که راه انداخته که به هر توافقی در پیش از آقای ونس دیروز اومده بود که بله بله خیلی خیلی نزدیک شدیم و دیگه تمومه و آخر همون شرایطی که در داخل برای مردم هست فکر میکنم برای ما هم که مهری به میهن داریم، نگاهمون به سمت ایرانه، برای ما هم همون دلنگرانی ها به نحوی از آنها وجود داره. پرسش ها تو این زمینه فراوانه و بهترین که میتونم در این لحظه برم و این پرسش ها رو باش مطرح بکنم کسی نیست جز دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای پرویز دستمالچی نازنین. اجازه بده در طرف خودم، شما خوبان و علاقمندان، عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاس از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و درودم میفرستم از طرف اون عده‌ای که علاقمند به شما هستم.
1: جناب بهبانی، با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید.
0: ممنون از حضورت و سپاس از همه کوشش های شما. ازم به حضورت که این شرایطی که موجود است، یعنی میشه اسمشو بذاریم بحران نجنگ نسول و به حال این آمریکا، اسرائیل، ایران توی شرایطی قرار گرفتن که نه صلح کردن نه جنگ میکنن، ولی اسرائیلیا مرتب دارن تک تک کسانی رو که در ماجرای 7 اکتبر حضور داشتن رو نابود میکنن. و علی رغم این که ایران هم اصرار داره که داستان بیروت و لبنان در حقیقت وارد این معادله صلحنامش بکنه، ولی آقای ترامپ هم به نتانیاهو گفتش که به اسرائیل، به لبنان فعلا حمله نکن، ولی ظاهرا مثل این که اونا گفتن خب بیروت رو قبول میکنیم، ولی حتی بیروت رو هم دیروز حمله کردن، مقر فرماندهی سپاه حزب الله رو زدن. شرایط به طور عام از نگاه شما به کدام سمت داره میره، ما کجا قرار گرفتیم. خوشحال میشم نظرتون رو بشنوم. دستمچی
1: ببینید، ما در واقع در یک آتش بس قرار داریم، یعنی صلحی در میان نیست، جنگ مستقیم هم نیست، یک آتش بسه که این آتش بس مرتب هم از هر دو طرف یا چند طرف این شکسته میشه و اون سیاست هایی رو که مربوط به مبارزه با گروه های نیابتی و محورهای مقاومت جمهوری اسلامی هست، این آتش بسی که وجود داره شامل اون گروه ها نمیشه. یعنی جمهوری اسلامی خیلی تمایل داره و خیلی هم تلاش کرد که این جنگ میان اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان اونجا هم آتش بس بشه و یا سر حماس و یا گروه های دیگه نیابتی که وجود داره اینا. ولی جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که بخواهد، اصولا در شرایطی نیست که بخواهد یک خواستی رو مطرح بکنه، حداقل در شرایط فعلی، و فکر میکنم در آینده هم در شرایطی نیست که بخواد حرفی رو بزنه، خواستی رو مطرح بکنه. یک سری حرفایی میزنه، یک سری خواستایی رو الان سر همین توافق نامه، که در واقع این توافق نامه که اصلا معلوم نیست که بشود، ولی اگرم بشود در این رابطه انجام خواهد گرفت که این آتش بسی که الان هست و قرار بود یک هفته گذشته مهلتش تموم بشه ولی امریکایی‌ها تمدید کردن به خاطر وجود گفتگوهایی که بتوانند جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنند که تن به این خواسته ها بدهد، در واقع این شامل این خواهد شد که این آتش بس برای مدت 2 ماه دیگه تمدید بشود که در این 2 ماه امکان گفتگو و غیره باشه. ولی برای همه روشنه فکر میکنم که در این 2 ماه امریکایی‌ها تلاش هایی رو که باید بکنن برای اینکه خسارت هایی رو که در اون دوران جنگ دیدن ترمیم بکنن، کمبودها رو برطرف بکنن، اسرائیل هم همینطور، هم حزب الله رو ضعیف‌تر بکنه، هم بزنه و هم ترمیم بکنه خسارت هایی رو که گرفت بهش وارد شده بود، فکر کنم برای همگان روشن باشه. یعنی جمهوری اسلامی هم میدونه که این امریکا و اسرائیل و کشورهای دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا در جبهه امریکا و اسرائیل هستن و علیه جمهوری اسلامی اقدام میکنن، از این فرصت ها برای تدارکات بیشتر، آمادگی بیشتر جنگی استفاده میکنن. یعنی شما اصلا مشاهده نمیکنی که از آمادگی جنگی اسرائیل کاسته شده باشه و یا از آمادگی جنگی امریکا کاسته شده باشه یا نیروهای برخی از نیروهاشو برگردونده باشه. برعکس، همه چیز جهت عکس داره. ببیشه که اگر توجه بکنیم که اون خواسته هایی رو که جنگ بر سر اونا انجام گرفت، اونا چیا بودن؟ مسئله سیاست های اتمی رژیم بود، سر جاشه. الان بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده دارن، بالای 60%، که الان اینم اضافه شده که اینو باید تحویل بدن، باید تحویل بدن و تولید اورانیوم غنی شده رو به صفر برسونن و تأسیساتشون رو بر بچینن. این که هنوز سر جاشه. مسئله موشک های دوربردی رو که دارن، که اروپا به پاریس به لندن اینا هم میرسه، و این موشک ها و اون بمب اتمی احتمالی اینا اگر که برای امریکا خطری هستند، خطری که میتوانند بعدن بشوند، ولی برای اسرائیل موجودیتش رو در خطر میبینه همین الان. اینا حل نشده. درسته که بخشی از موشک ها و پرتابگرای موشک و غیره رو زدن از بین بردن و کارخونه های تولید اینا رو زدن داغون کردن، ولی اگر فرض بر این بذاریم که بدون که به این اهداف برسن، یعنی جمهوری اسلامی تعهد بده، و تعهد دادن این دفعه مثل تعهد دادن دفعه دیگه نیست، به جمهوری اسلامی اعتمادی نیست. به این ترتیب میشه که اگر که تعهد داد قبل از این که نیروهای نظامی برن بیرون، هیئت‌های ناظر میفرستن برای برچیدن و مهرموم کردن و دوربین کار گذاشتن توی کارخونه‌های مختلف که نتوانند بکنند. وگرنه اگر این جریانات چیز بشه، به همین ترتیبی که الان هست تموم بشه، خب یک سال دیگه، دو سال دیگه ما دو مرتبه همون جایی هستیم که جنگ شروع شد. و اینو اصلا کسی قبول نمیکنه. جمهوری اسلامی دوست داره اینطوری بشه، فکر میکنه اگر یک کمی اینا رو هی کش بده، بالاخره یه زمانی میرسه که دو مرتبه انتخابات ریاست جمهوری امریکا شروع میشه و آقای ترامپ دست به عصاتر را میره و اسرائیل دست به عصاتر را میرن و در نتیجه این بحران ترامپ رو از سر میگذرونه. شاید مثلا دموکرات ها در امریکا بیان سر کار که اون وقت سیاست دیگری رو در پیش بگیرن با جمهوری اسلامی. این امیدشه، میخواد این کار رو بکنه. ولی شما یه بار سر غرب و امریکا رو کلا گذاشتی، دو بار کلا گذاشتی، خب اونا باید بسیار نادان باشن که نتونن بفهمن شما چه سیاستایی رو دارید پیگیری میکنید، دنبال میکنید. خب معلومه قبول میکنن این کارا رو. به اضافه نیروهای نیابتی، نیروهای نیابتی شما میبینی هنوز که هنوزه بین اسرائیل و حزب الله جنگه. درسته که حماس رو تقریبا خونسا کرده و خب خیلی هم آدم متاثر میشه واسه وضعی که برای مردم غزه به وجود آورد حماس. خب اینا داشتن زندگی میکردن اونجا، چرا رفتی شما در 7 اکتبر حمله کردی و اینش به اسرائیل حمله کردی، 1200-300 نفر رو کشتی، زن و بچه رو کشتی، گروگان گرفتی؟ خب جنگ کرد، جنگ شده، اینم نتیجه جنگی که شما شروع کردی. خب که چی بشه؟ آخه برای این قدرت که شما دست انداختی بهش، شما اصلا هیچ مرز انسانی و اخلاقی رو رعایت نمیکنی. میری توی مدارس، بیمارستان ها، پایگاه های تسلیحاتی میزنی. خب میزنن و مسئول شما هستی. شما برخلاف تمام قوانین مربوط به جنگ که مصوب سازمان ملل متحد است عمل میکنی. ممنوع این کار. این که در ایران بچه های 14-15 ساله رو میبرن برای کارهای نظامی و انتظامی و غیره توی خیابون ها و آموزش اسلحه میدن و غیره، اینا ممنوعه از نظر حقوق بین الملل، از نظر حقوق بشر، از نظر حقوق کودکان ممنوعه. اینکه شما درست در بغل پایگاه سپاه اونجا مدرسه میناب رو درست کردی، این ممنوعه. هیچی رعایت نمی کنی. خب اینم وضع حزب الله. سوریه رو که کامل جمهوری اسلامی از دست داد و رفت. نیروهای هشت و شعبی در عراق هم نتونستن اون کمکی رو که جمهوری اسلامی میخواست بکنه بکنن. و در همین هفته هم من در اخبار خوندم که آقای مقتدا صدر به نیروهای شبه نظامیش دستور داده که اسلحه ها رو تحویل دولت بدن و در ارتش ملی عراق وارد بشن. اصلا در هیچ کشوری نیروی شبه نظامی خارج از نیروهایی که مربوط به دولت هست، عین لبنان، در لبنان ارتش وجود داره، نیروهای نظامی وجود داره، انتظامی وجود داره. اینکه شما بری توی یک کشوری نیروهای شبه نظامی زیر کنترل خودت به وجود بیاری، هیچ دولتی اینو قبول نمیکنه. آیا جمهوری اسلامی میپذیره که نیروهای دیگری در ایران، مهمم نیست کی، برای خودشون یک نیروهای نظامی و شبه نظامی درست کنن خارج از کنترل دولت؟ کسی قبول نمیکنه. در اروپا همچین چیزی نیست، در امریکا اصلا به دو نفر هم اجازه نمیدن، در کانادا هم همینطور، در استرالیا هم همینطور، در همه کشورها. خب شما یه چیزی میخواین بکنید خارج از همه قوانین و قواعد بین الملل، نمیپذیرن. مردم لبنان هم دیگر خسته شدن از دست حزب الله، حوثی ها هم نتونستن عمل کنن. یعنی مسئله نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی میخواست از اونا استفاده کنه، اونا نتونستن کاری کنن. و بعدم من همین هفته خوندم که نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته که ما میتوانستیم و میتوانیم به ضربات بسیار سنگین تری رو به امریکا بزنیم، ولی آقای مجتبی خامنه ای گفته نه. چرا نه؟ مگه شما 47 سال نگفتید که ما این امریکا رو داغون میکنیم، نابود میکنیم، اسرائیل هم نابود میکنیم، داغون میکنیم؟ شما که میتونید به امریکا ضربات سنگین تری بزنید، آقا واسه چی گفتن که نزنید؟ شما توان این که آسمان ایران رو حفظ بکنید، حالا ضربات سنگین تر رو به امریکایی‌ها ول بکنید، آسمان ایران هیچ سیستم دفاعی دیگه نداره. تمام رادارها رو زدن داغون کردن، نیرو هوایی داغون شده، تمام فرودگاه های نظامی و پایگاه های داغون کردن و این هواپیماها و پرنده های دیگر همین امریکا و اسرائیل و دیگران جولان میدن در آسمان ایران. شما نمیخواد برید ضربه سنگین تری به امریکا و یا اسرائیل بزنید. شما نیروی دریای ایران داغون شده رفته، یه 10 تا 20 قایقای تندرو مونده که زدن اونا هم کاری نداره، ولی هنوز نمیخوان بزنن. تمام کشتیاتون رو زدن غرق کردن. خب شما بعد از این که تهدید کردید که اگر امریکایی‌ها حمله کنن، اسرائیل حمله کنه، ما این کشورهای منطقه رو، حاشیه خلیج فارس رو میزنیم، و رفتید تک و توک زدید همه این کشورها رو، کردید دشمن ایران. کم داشتیم در سطح جهانی با سیاستایی رو که شما کرده بودید، همشون شدن دشمن ایران و همشون هم دارن میرن به پیمان ابراهیم اسرائیل بپیوندن، یعنی با اسرائیل همکاری کنن، دست از دشمنی بردارن. خب شما اونا به جایی که دوست ایران باشن، همکار ایران باشن، همه رو هل دادید اونور. این سیاستی است که شما 47 ساله کردید، تمام دنیا دشمن ایران شده و شما این جامعه رو بردی به طرف این جنگ به خاطر سیاست‌های اتمیت، به خاطر سیاست های موشک با برد بالا. آخه شما که تنها نیستید، به همین پاکستانم اجازه نمیدن موشک دوربردی با برد بیشتر از 500 کیلومتر درست کنه. میان آقا شما دعوات با این هندوستانه، 500 کیلومتر بسته. موقعی که موشک بخوای بسازی 3000 4000 کیلومتر برد داشته باشه، خب تمام منطقه و اروپا و مسکو و چین رو به خطر میندازی. و دنیا اینطوری نیست که هر کشوری هر کاری میخواد بکنه. همین آلمان با این قدرت اقتصادی و موقعیتی رو که داره، تا پیش از فروپاشی دیوار بهش اجازه نمیدادن زیر دریایی هایی که میخواد بسازه، فقط یه زیر دریایی تا یه حد بسیار محدودی رو بهش اجازه میدادن. این واقعیت های دنیاست. حالا شما بعدم رفتین گروه های نیابتی همه جور درست کردین، محور مقاومت درست کردی که اگر اونا بخوان به ما حمله کنن نمیتونن، برای اینکه بایستی برن اول سراغ این مقاومتی ها و نمیتونن این کار رو بکنن. تمام منطقه وارد جنگ میشه. خب اول اونا رو زدن، سوریه رو زدن، بقیه رو زدن، بعدم مادن خود شما رو زدن. الانم اگر که ببینید، من بارها و بارها اینو گفتم، تعیین صلح یا جنگ سیاستش در تهران بود. اونا باید تصمیم میگرفتن چیکار کنن. به اون سیاست اتمی و موشکی و گروه های نیابتی و تروریسم جهانی ادامه دادن تا اینکه بالاخره جنگ شد. الانم تعیین که در ایران به طرف صلح بره یا نره با تهرانه، که البته الان چند مسئله دیگه هم اضافه شده. گروه مذاکره کننده ای که میاد میره مذاکره میکنه، حرف این گروه رو اون گروه یه گروه دیگه تو ایران قبول نمیکنه. این میگه اینطوری، اون موشک میزنه. یعنی اصلا شما نمیدونی با کی روبرو هستی. یکی میاد به نام رهبر مذهبی حرف میزنه که نه صدا داره، نه تصویر داره، نه چیزی. یه دی میگن مرده، یه دی میگن نه زنده است.
0: پدری زنش که میگه اصلا خبر نداریم ازش. اگه شما خبری داری به ما هم خبر بده. پدر زنش
1: آقای پزشکیان میگه من رفتم 2 ساعت و نیم هم باش حرف زدم. خب اگه شما رفتی 2 ساعت و نیم هم باش حرف زدی، یه دونه از این گوشی ها با خودت می بردی، از این آقا یه تصویر 1 دقیقه می آوردی به دیگران هم نشون می دادی، به دنیا و به ایران که این آقا هست، منم ببین داره حرف می زنه، با منم حرف می زنه. این کارم نتونستی بکنی؟ خب کشور نیرو هواییش داغون شده از بین رفته، نیرو دریاییش از بین رفته، بعد اومدن اینا چیکار کردن؟ بعد از اینکه این شرایط به وجود آورد و حمله شون به کشورهای خلیج فارس نتیجه مطلوبشون رو نداد، اومدن رفتن تنگه هرمز رو بستن. هرچی هم بهشون گفتن آقا باز کنید، شما آبراه بین المللی رو بستید و اجازه ندارید، گفتن نه، ما از هر کشتی اینقدر میگیریم و زیادم فشار بیاریم میریم زیر دریا تو بخش همون تنگه هرمز، کابل های اینترنت جهانی رو، ارتباطات جهانی رو قطع میکنیم. این باجگیریه.
0: آره، ولی امروز وزیر دارایی آمریکا گفته که عمانی ها اصلا گفتن ما همچی طرحی نداریم. سفیرش امروز به من زنگ زده و گفته که چنین چیزی نیست، ما قراری نیست با ایران هم دست بشیم عوارضی دریافت بکنیم. یعنی پس از اینکه ترامپ گفتش که میزنم میترکونمتون آی بلوی آب، حالا اینا گفتن که نه اصلا ما همچی قصدی نداریم. آقای در تایید فرمایش شما یه آدمی به نام مهدی خان علیزاده عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده نوشت که در متن تفاهم احتمالی 8 بند از 10 بند بیانیه شورای عالی امنیت ملی که به تایید مشتبه خامنه‌ای رسیده رعایت نشده و زیر پا گذاشته شده. تفاهم‌نامه کنونی برخلاف بیانیه آتش‌بس شورای عالی امنیت ملی است و مشخص شده که اساساً مذاکرات پسا اسلام آباد بر مبنای شروط رهبری انجام نشده است و این دعوا همچنان ادامه داره. اون اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه امروز در مصاحبه با صدا و سیما گفت که تبادل پیام ها ادامه دارد ولی هنوز هیچ توافقی نهایی نشده. افسود مدیریت تنگه هرمز باید توسط ایران و عمان تایید شود که عمانی ها گفتن نه ما همچی کاری رو نکردیم نمی کنیم و آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری روز پنجشنبه گفته که عمان پس از دریافت هشدار واشنگتن درباره پیامدهای احتمالی مشارکت در طرح دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با آمریکا اطمینان داده که برنامه‌ای برای چنین کاری رو نداره. این در حالیه که قالیباف که رفته اونجا این بیانیه‌ها رو امضا کنه تفاهم چه خبری دیروز بود لای خبرها یه لحظه اومد و بعدش گم شد که اینها قالیباف و نمیدونم پزشکیان و همتی و اینها رفتن در دوحه قطر که قرارداد رو امضا کنن در حالی که اینا به ظاهر گفته بودن که ما داریم میریم برای انتقال پول ولی تو خبر بود که اصلا داستان انتقال پول نبود داستان امضا کردن بود. حالا همین قالیباف که رفته بوده اونجا این رو امضا کنه توی شبکه‌های اجتماعی گفته که تهران امتیازات مورد نظر خود در توافق پایان دادن به جنگ را با موشک می‌گیرد و پیش از اقدام واشنگتن درباره این توافق اقدامی نخواهد کرد و دوباره تهدید کرده که نه ما موشک میزنیم. واقعا مشکلشون چیه؟ به نظر شما گره کارشون کجاست؟ آیا نبود یک شاکله باعث این گرفتاری هاست؟ چیه قصه واقعا؟ تجربه شما؟
1: نه اونم الان این مسئله رو تشدید کرده. موقعی که آقای خامنه ای هم اونجا بود از همین حرفا میزد، یعنی تو کله اونم عقل و مناسبات این بین المللی نمیرفت. یه چیز ایدئولوژیک داره. ببینید اینا پیشنهاداتی که کردن، حالا اصلا شما موقعی که میخونی خب شوخیه، این که قبل از این که توافق بشه امضا بشود امریکا نیروهاشو ببره بیرون. کدوم احمقی همچین کاری میکنه؟ کدوم احمقی میکنه که این نیروها رو ببره بیرون بعد خسارتها رو به ما بدهند؟
0: 300 میلیارد
1: 300 میلیارد خسارت بدهند
0: و تمام از تمام منطقه نیروشو ببره، تمام خاورمیانه بله. رو خالی کنه.
1: آره خب اینا شوخیه، یه همچین درخواستایی کردن خب شوخیه. معلومه که اون 8 مورد 10 مورد اینا رمه رو میندازن کنار، اصلا وارد گفتگو کسی باسه اینا نمیشه. میدونید انقدر شوخیه که اصلا کسی جدی نمیگیره این حرفا رو. یعنی اصلا تو یه فضای دیگر، من نمیدونم تو کله اینا چی میگذره، اطلاعاتشون رو از کجا میارن
0: که آقا امام زمان میاد آمریکا نابود میشه، اسرائیل 10 سال دیگه از بین میره.
1: آره اینا فقط از کله کسانی بیرون میاد که نه وطن میشناسن و براشون مهمه که این ایران خراب بشه، داغون بشه. نه مردم براشون مهمه که آقا مردم کشته میشن، بدبخت میشن. همین الان شما ببینید اینا بعد از این که رفتن این تنگه هرمز رو بستن، هر چی هم گفتن آقا باز کنید، برخلاف قوانین بین المللیه. اون آبراه، اون وسط، اون 6 کیلومتر وسط، اینا حوزه آبراه بین المللیه و طبق قوانین بین المللی هیچ کشوری در هیچ جا حق بستن اونا رو نداره. اومدن تعیین کردن، گفتن آقا هر کشوری که دریا و اینا راه داره 12 مایل این از آب دریا تا اون فاصله 12 مایل جز حوزه حاکمیت اینه. حالا این امریکا میخواد باشه، انگلستان میخواد باشه، کشور دیگه میخواد بشه. بعد از اون حوزه آبهای بین المللیه و این آبهای بین المللی هم حساب و کتاب داره. خب نکردن، گوش نکردن و از این که تونستن 20% اقتصاد جهانی رو با بحران عظیم روبرو بکنن و مسئله قیمت نفت، گاز و مواد کودهای شیمیایی و غیره رو به طور بسیار زیادی بالا ببرن که صنایع و اینا با بحران روبرو بشن، که کشورهای افریقایی مردم پول نداشته باشن برای زدن بنزین و غیره. خب اینا گفتن به چه اهرمی دست پیدا کردیم، نمیشه، ما اینو ول نمیکنیم، میبندیم، نگر میداریم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این کار که پیروزی کوتاه مدت برای جمهوری اسلامی داشت، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که امریکایی گفتن خیلی خوب، حالا شما تنگه هرمز رو بستید، باز نمیکنید، ما کل خلیج فارس و دریای عمان رو محاصره در ایران رو محاصره دریایی میکنیم، نه کشتی میتواند به طرف بنادر ایران چه در دریای عمان چه در خلیج فارس برود و نه کشتی که از اونجا میآید میتواند خارج شود. نتیجهش این که روزی، حالا ارقام متفاوت، میگویند 400 تا 500 میلیون دلار ایران نفت روزانهشو نمیتونه بفروشه، پول نداره. نتیجهش همین صحبتهایی است که شما در ابتدای برنامه کردید و گفتید مردم آسپرین هم ندارن. آسپرین که اینجا شما اگه هر هزار بسته میخوای بخری، خب برو از این داروخانه سفارش بده بهت میدن. داروهای دیگری که لازمه ندارن، مردم پول ندارن، کارخونه ها بسته است، توریست اصلا نمیره توی ایران، هتل ها بستن، رستوران ها بستن، کارخونهایی که در اثر جنگ از بین رفتن بستن، 2 میلیون نفر در اثر بستن اینترنت بیکار شدن. خب جامعه رو دارید میبرید به طرف یک بحران عظیمی که مردم هر روز نگران این هستن که آیا روز بعد رو میتونن زندگی کنن یا نه. نتیجه این سیاست شما چی شد؟ بستن، پولاتون هم همه رو بلوکه کردن. شما رفتید امارات رو زدید، حمله کردید به تأسیساتش، اماراتی که در تمام مدت 47 سال گذشته برای شما در رابطه با تحریم ها پولشویی کرده، دور زده، حدود 600 میلیارد اونجا توی پیش صرافا و بانک های مختلف رو اطلاع داشتن، شما عمل میکردید از اون طریق، بسیاری از کارها رو اونا برای شما انجام میدادن. خب حالا دست گذاشتن روی همه اونا رو بلوکه کردن. این نتیجه سیاست هاست دیگه. سیاست بد که شاخ و دم که نداره. سیاست بد یعنی این که شما یه جامعه رو تحویل گرفتید که در اوج رفاه و ثروتش بوده، بعد به این خاک سیاه نشوندید، و الان نتیجه بعدی این جریان چه خواهد شد؟ شما یه مدتی فرصت داشتید که این نفت و گاز رو تولید بکنید و در ذخایری که در خارک و جزایر دیگه و جای دیگه ایران هست فعلا ذخیره بکنید، تولید رو ادامه بدید، ذخیره کنید، نمیتونید بفروشید، ذخیره کردید. موقعی که ذخایر شما تموم میشه دیگه نمیتونید، جایی نیست، منبعی نیست که اینا رو توی کشتی، توی اون ذخایر نفت یا جای دیگه ذخیره کنید، انبار کنید، نفت رو از شاه نمیتونید بکشید بیرون. موقعی که نفت رو از شاه نمیتونید بکشید بیرون باید ببندید، موقعی که میبندید دیگه به این سادگی باز شدنی نیست، ضررش به کی رفته این سیاست های شما؟ ضررش برای کیه؟ برای ملت ایران. شما در یه وضعیتی هستید که اصلا نمیدونید که نمیدونید بیاین یه رهبری رو که میگید زنده است بردارید بیادید اونجا، که این بدنش که میگه بابا این آقا کجاست، میگید حالش خوبه، حرفم میزنه، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، اینجا یه گوشش پشت گوشش یه خراشی برداشته، خب از این خراشا منم دارم، و آقای پزشکیان که 2 ساعت و نیم میره با ایشون حرف میزنه، یه 2 دقیقه هم، 1 دقیقه، 30 ثانیه با این گوشی که هر کسی میتونه این کار کنه یه چیزی ضبط کنه بده 1000 نفرم کنترل بکنن، بعد بیان بگن آقا این آقا را میره، اینم دستاش، اینم صورتش، عقلش هم سر جاش، زبونش هم سر جاش. موقعی که نمی کنید و صدای حتی خود مردم طرفدارای خودتون هم در بردید، میان میگن آقا ما اینا رو قبول نداریم که شما میایین از طرف آقا میگید، از طرف مشتبه خامنه‌ای میگید، از خودتون در میارید. خب یه عده‌ای رو میفرستن برای مذاکره، اون یکی ها میگن آقا گفته نه. در چنین وضعیتی که در تمام زمینه ها شما باختید، نیروی دریاییتون داغون شده رفته، نیروی هوایی داغون شده رفته، تمام دستگاه های رادار کشور از بین رفته، کارخونه های تولید کننده موشک و فولاد و این و اون و غیره، وزارت اطلاعات و نمیدونم کلانتری ها، همه اینا از بین رفته، بعد میگید پیروز شدیم. به چی پیروز شدید؟ بعد این خواستایی که مطرح میکنید الان اصلا بر اساس چیه؟ نیروهای نیابتیتون هم حوثی‌ها که اصلا تکون نخوردن، الان هم که اصلا طوریه که هیچ کمکی شما نه مالی نه تسلیحاتی هیچی نمیتونه به اون سواحل بره، برای یمنی ها بره. عربستان و تمام این کشورها را هم، پاکستان 24 فروند هواپیمای جنگی فرستاده برای عربستان سعودی و 8000 نفر نیروی نظامی فرستاده اونجا، و پاکستان یک حکومت و یک کشور اهل سنته و 10 بار هم گفته، اعلام کرده اگر مسئله پیش بیاد ما در کنار عربستان سعودی خواهیم بود. شما فکر میکنید که مثلا کشورهای دیگه اجازه میدن که اهل سنتن شما بتونی به عربستان دست اندازی بکنی و یا مثلا به مکه و اینا دست اندازی بکنی به عنوان شیعیان؟ نمیسن. شما اصلا واقع بینی سیاسی در رابطه با اداره کشور نداری. شما 47 سال تمام امکانات جامعه رو داشتی، از بعد تولد بچه تا دبستان و دبیرستان و کودکستان و دانشگاه و ادارات و اینا که به اینا رو اسلامی تربیت بکنی. همه اینا علیت شدن. همه امکانات هم داشتی. مالی و غیره و پرسنل و همه جا. همه چی هم دست تو بوده. اینو خب همه علیه شما شدن. این نسل جوان شما رو قبول نداره. و شما یه چیزی براتون روشن باشه. دشمن اصلی این حکومت دینی این مردمن. این مردمی هستن که شما این همه از اینا کشتید. فقط در 18 و 19 دی ماه که بین 30 تا 40 هزار نفر رو کشتید. شما در جنبش زن زندگی آزادی این همه رو کشتید، این همه رو زندانی کردید، این همه رو در به در کردید، 300 نفر هم چشمشون رو کور کردید. آیا ملت آروم شد؟ نه. شما این همه رو از روشنفکران ایران در درون و بیرون رو کشتید در قتل‌های زنجیره سیاسی و یا غیره. مشکل شما حل شد؟ مقاومت در درون یا بیرون از بین رفت؟ نه. شما در ظرف یک هفته 10,000 زندانی سیاسی ایران رو کشتید که بند کفششون هم نداشتن، ازشون گرفته بودید تو زندان، حکم داشتن، حکمشون هم تموم شده بود و یا تموم هم نشده بود، رفتید اینا رو کشتید همینطوری. آیا چون فکر میکردید که اگر اینا رو بکشیم اینا رو هم بکشیم برای همیشه این قال مخالفان رو کندیم ما، و رفتید این کارا رو کردید، آیا ملت همینطوری دیگه ساکت شد؟ شما یه تصور غلط دارید. ملت یه چیز ایستا نیست که منم و میبینم و سکوت میکنم. این نسل بعدی که میاد تجربه خودشو میکنه و توی خونه حرفای منو گوش میکنه، تلویزیون شما رو نگاه میکنه ولی حرف اونی که تو خونه است گوش میکنه چی میگن، و دنیایی که الان درش زندگی میکنه با این گوشی به تمام دنیا وصله و میدونه که چی میگذره تو چی نمیگذره. شما این همه زنان رو سرکوب کردید، از حقوق اساسیشون محروم کردید، در حقوق مدنیشون نیم حقوق مردا شدن یا اصلا ندارن، با گشت ارشاد افتادید دنبالشون، این صحنه‌های زشت رو در خیابونا در سرکوب زنان ایران به وجود آوردید. آیا این باعث شد که جنبش زن زندگی آزادی به وجود نیاد؟ بسیار گسترده‌تر، بسیار مقاوم‌تر، بسیار طولانی تر به وجود آمد. حکومت دینی که شما به وجود آوردید مال قرون وسطاست، مال عصر پیش از روشنگری و خردگراییه، مال پیش از انقلاب فرانسه است، مال پیش از انقلاب مشروطه ایرانه. نه با کرامت و حیثیت انسان همخوانی داره، نه با حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش. هیچ انسانی که یک مقداری عقل داشته باشه شما رو نمیپذیره. این حرفی رو که شما میزنید نمیپذیره. حالا شما با سرکوب و اینا خودتون رو حقمه کردید. نتیجه نهایی سیاست هایی که کردید همین جاییست که امروز وایسادید، ویرانی ایران.
0: ممنونم از شما. بذارید بپرسیم از شما. ممنون از بابت این فرمایشات و توضیحاتی که دقیقی که دادید، ولی بپرسیم از شما که بالاخره تکلیف چیه؟ یعنی این که بالاخره رهبرشو زدن، بالای 100 تا از مقامات عالی رتبهش رو زدن و حتی در روزی که حمله کردن به بیت خامنه‌ای و کاخ مرمر و اطرافش رو زدن، گفت از خیابون آذربایجان تونل زده بودن تا رفته تا به جامی، یعنی یه چیز نزدیک 2-3 کیلومتر این زیر زمین تونل زده بودن. بر اساس ویدیوهایی که اسرائیلی‌ها از تونل‌های حماس و حزب الله به نمایش می‌ذارن، معلومه اون زیر اتاق استراحت، سالن کنفرانس، نمیدونم سرویس بهداشتی، انبار، آذوقه و کلی تردد اون زیر هست. بنابراین خیلی آدم اون زیر بوده که کشته شده. اینا هنوز به ما نگفتن، طوری که پسر رئیس ستاد ارتش گفت ما یه ماه طول کشید تا تونستیم به جنازه پدرم برسیم. حالا سوال اینه که با توجه به اینکه عالی ترین مقامات امنیتی، نظامی، سیاسیشون رو از بین بردن و ریزش نمیبینیم به ظاهر که ریزشی صورت گرفته باشه و تغییری در حکومت شکل بگیره، این چیه؟ دلیلش کجا باید بگردیم دنبال این؟ در حقیقت
1: ببینید ریزش حتما انجام گرفته، یعنی این تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکنه، این فیلمایی رو که میاره نشون میده و این جان فداهایی که میاره، عروسیای دست جمعی که میگیره، خب اینا همه چیزای غیر عادیه. یعنی اگر یک نظامی در ضعف کامل نباشه، هیچ نیازی به این نداره که این نمایشات رو برگزار بکنه، و یا علیه ارزش‌های خودش که یک سده 47 سال تبلیغ کرده عمل بکنه. اینکه بیان مثلا حجاب رو بردارن، ور نداشتن ولی تحمل کنن بعد حجابی رو به از نظر اونا یا بی حجابی رو، و یا رنگای مثلا گلبرگی بپوشن فلان، اینا همش نمایشاتی است که درست در اون دور اول جنگ هم این مسئله ملیگرایی و ایرانگرایی و مجسمه های این اسطوره رو آوردن و اون اسطوره رو آوردن گذاشتن تو میادین، اینا همش جنبه های تبلیغاتی داشت برای اینکه ملت رو بتونن با خودشون همراه بکنن تا اینکه این جنگ بخوابه، بعد دو مرتبه اینجا بساط رو جمع بکنن که کردن. حالا ملت یه بار گول میخوره، دو بار گول میخوره. بسیاری از این کسانی که یا یه عده‌ای رو که من حداقل در فضای مجازی دیدم که میان اونجا توی این بازی های شبانه و کنسرت و اینا، میگن به ما میگن که بیاین بابت هر فردی که میاد اینجا مثلا تا صبح یا تمام روز پرچم جمهوری اسلامی رو میگیره دستش تکون میده، بهش 1,000,000 تومان میدن. خب موقع که جامعه بیکاره، بعد این 1,000,000 تومان هم که پولیس که چاپ میزنن، یعنی در ظرف 2 هفته ارزشش به اندازه خریدن یه لیتر شیرم نمیشه. ولی موقعی که مردم پول ندارن، کار ندارن، کارخونه ها نیست، محتاج هستن، میرن میکنن. حالا از هر خانواده 2 نفر 3 نفر برن، در ما میشه 10,000,000، حالا یا بیشتر یا کمتر. برای همینه اینا همش جنبه های تبلیغاتی داره. این که ببینید دستگاه‌های اطلاعاتی امنیت اسرائیل، امریکا و شاید دیگران تا توی سوراخ گوش اینا هستن. آقای علی مطهری در گفتگویی رو که با تلویزیون داشت میگفتش که این حرفی رو که میزنن آقای علی لاریجانی، دبیر اول شورای امنیت ملی، رو در خانه خواهرش زدن، بی خوده، اصلا اونجا نبوده، توی خونه امن ویژه‌ای بوده که ویژه ایشون درست کرده بودن. اون گفت اونجا زدن و ما نمیدونیم چطوری لو رفته. خب موقعی که جایگاه رهبر، موقعیت رهبر، چون بیشترین امکانات امنیتی اون داره دیگه، سه طبقه چهار طبقه هم زدن رفتن با بتون دیوارای مثلا بتونی 2-3 متری اون زیر، موقع که اینا رو عمر یه جا زدن اون 100 نفر و یا بیشتر رو و همشون هم مقامات درجه اول، این یعنی شما امنیت نداری. حالا هوا رو که نه، آسمان رو که نداری، دریا رو که نداری، کارخونه تو که همه رو زدن، هواپیما تو که همه رو زدن، امنیت نداری. وزارت اطلاعات تو، کلانتری ها و همین هم که زدن، حالا تو چه احساس پیروزی میکنی؟ اینا تبلیغاته برای گول زدن مردم که. اما یک واقعیت توی ساختار حکومت وجود داره و باید به این توجه داشت که چرا با وجود این ضربه سنگین حکومت کلاپس نکرد. ضربه بسیار سنگین بوده، بیش از 100 تن از کادرهای اصلی دینی، سیاسی، نظامی، امنیتی از بین رفتن، یعنی تمام رشته های مهم، کسانی که تمام این بندهای اداره کشور تو دستشون بوده از بین رفتن. ببینید جمهوری اسلامی هم این تمرکز رو داشت که در رأس این تمرکز رهبر مذهبی بود، رهبر مذهبی که رأس 4 ستون دیگر رو تعیین میکرد و اینا رو کنترل میکرد که از حدود خودشون خارج نشن. یعنی ما یه سپاه پاسداران رو داشتیم که برای خودش یک نیروی سیاسی، ایدولوژیک، اقتصادیه، مستقله، پول خوش رو در میاره، فرمانده های اصلیش رو رهبر تعیین میکرد، اما رهبری حواسش بود که این از یک محدوده بیرون نره قدرتش. وزارت اطلاعات خودش هم داشت، دستگاه روحانیت هم همینطور، در رأسش خامنه ای ساده بود، بقیه روحانیت زیر کنترل خامنه ای بود که حدود حرف زدنشون کجاست. این خودش یه ستون دیگری بود که مستقل عمل میکرد از سپاه، درآمدهای ویژه خودش هم داشت. یا مثلا دولت و دستگاه دیوان سالاری جمهوری اسلامی رو ببینید که وزارت اطلاعات خودش رو داره، نیروهای نظامی انتظامی خودش رو داره و یه قدرت دیگه هم در برابر اینا قوه قضایی بود که اونم یه تشکیلات قضایی مستقل داره برای خودش که وزارت اطلاعاتش رو داره، زندانش رو داره. در حینی که این تمرکز، اون نیروی وصل دهنده اینا، وصل کننده اینا یعنی آقای خامنه ای از بین رفت، چیزی که اونجا از بین رفت شما الان میبینی. به این به چه معنا میبینی؟ این دعوای بین جناهای مختلف این 4 ستون که آقای پزشکیان که حرف میزنه، اون یکی نماینده اصولگرا میگه اگر از این حرفا بزنی میایم وزارت امور خارجه و دفتر نخست وزیر رو با خاک یکسان میکنیم. در اون زمان جرأت این حرف زدن رو نشن، خامنه ای میزد تو دهن اینا، الان اون نیست بزنه. الان موقعی که یه هیئت نمایندگی میره با وارد مذاکره میشه، اون خامنه ای اونجا نیست که اینو فرستاده باشه، اون بخش دیگه که سپاه هست در ردای پایین تر و مستقل عمل میکنه، اقتصادشو داره، کارخونهشو داره، پولشو داره، قاچاقشو داره. اون میزنه تو دهن اینا، میگه این اصلا اون حرفایی نیست که آقا میزنه. آقا که نه، یعنی خود سپاه میزنه.
0: دقیقا
1: توجه میکنید؟
0: خب حالا با تمام این تفاصیلی که شما تعریف میکنی و شرایطی که موجوده روی صحنه ما داریم میبینیم، میبینیم دو سر اکستریم داره، دو سر خیلی متفاوت از هم داره. یه سرش همین نیروهای امام زمانیه که بالاخره یه اندیشه است و این بعد از این نظام هم اینا خواهند بود، بنابراین بعد از این نظام اینا به راحتی این رو از دست نمیدن و شروع میکنن به حرکت‌های آزار و ایذا

0: خوب اون دوره انجام شده، کانون پرورشی، دانشگاه، اردوی سراسری، دانش آموزی، به جای اینکه اون آرما رو بیارن یهو میرن ساواک رو تیشرت میکنن. البته که هیچ حکومتی در دنیا نیست، هیچ کشوری در دنیا نیست که دستگاه امنیت نداشته باشه. حفظ صیانت از جان انسان تکلیف دولته، دولت مکلفه که از جان شهروندانش حفاظت کنه. بنابراین برای این کار نیاز به چشم و گوش امنیتی داره. اما که میگه که ساواک میتونه این کار رو انجام بده، من گفتم خیلی مظاهر دیگه بود در دوره آریامری که میشد از اونا استفاده کنیم برای نمایش، برای اینکه بگیم که دوره پهلوی چه دوران خوبی بود. ولی آرم ساواک فکر نمیکنم خوب باشه. با همه اینا رو که جمع کنیم کنار همدیگه قرار بدیم و شرایط رو نگاه بکنیم، فکر میکنیم چه اتفاقی پیشه، یعنی چه نوع، چطوری میشه اینا رو همه رو در زیر ذیل یه حکومتی اینا رو جمع کرد، کنار هم قرار داد و آسایش رو برای مردم فراهم کرد. خوشحال میشم با توجه به تجربه شما، کتاب‌های مفصلی که شما در این زمینه چندین جلد کتاب داری، لطفاً یه توضیح بدید ما بشنویم.
1: ببینید ما مدل این گونه حکومت‌ها رو داریم که از اکستریم این ور تا اکستریم اون ور رو توی یه جامعه جمع کرده. حالا مثال میزنم، ولی قبل از اینکه اون مثال رو بزنم که شدنی هست و ما هم اون نوع سیستم رو باید بتونیم پیاده بکنیم که حقوق مساوی در برابر قانون به همه میده، مهم نیست حزب الله یا شاه الله، اما هر کس با ارزش‌های خودش به تناسب آرایی رو که میاره. همین دموکراسی‌های واقعا موجود در آلمان یه سرش راستای افراطی هستن،
0: مفته
1: آفته به عنوان مثال، البته اونا هنوز در چارچوب راست کانزرواتیو افراطی هستن، ولی راست به معنای سازمانهای فاشیستی نیستن.
0: نه اون کله تراشیده ها نیستن، در
1: نیستن. و بعد یه بخش رادیکال چپ داره که اصلا این دموکراسی های واقعا موجود رو نمیپذیره، ولی همه اینها با حقوق مساوی در برابر قانون در چارچوب قانون عمل میکنن. اگر آفته رأی بیاره که آورده و به احتمال بسیار قوی توی این ایالتی، یکی از ایالتهای آلمان، در همین چند ماه آینده انتخابات خواهد شد، ایشون اکثریت آرا رو میگن میاره و حتی میتواند دولت فدرال این ایالت رو تشکیل بده، قانون بهش این اجازه رو میده در چارچوب حقوقی. ولی قبل از اینکه باز به این بپردازم، این مسئله بسیار مهمه، ما به توجه بکنیم. اینکه یه دی رفتن لباس ساواک پوشیدن، اینا بسیار کار زشتی کردن و غلط، از نظر سیاسی هم بسیار کار غلط انجام دادن. اما ما باید توجه داشته باشیم، آلمانی ها یه ضرب المثل دارن، میگن بچه رو نباید با اون وان هموم یه جا بیرون ریخت. به این معنا که هر کشوری رو شما تو دنیا نگاه بکنید، دموکراتیک ترین کشورها تا غیره، دستگاه اطلاعات و امنیت داره همشون، برای اینکه هر جامعه‌ای، هر کشوری، هر حکومتی هم دشمنان درونی داره هم دشمنان بیرونی داره. شما نگاه بکنید ایالات متحده امریکا رو، دستگاه‌های اطلاعاتی بسیار بسیار قوی نداشته باشه، 11 سپتامبر هر هفته انجام خواهد گرفت. اما یک تفاوت بسیار بسیار ظریف و مهم وجود داره بین دستگاه امنیت و اطلاعات یک کشور غیر دموکراتیک این

0: جمهوری اسلامی مثلا و یک کشور دموکراتیک. این تفاوت در اینه که دستگاه اطلاعات و امنیت کشورهای دموکراتیک رو نمایندگان منتخب آزاد ملت یعنی پارلمان کنترل میکنه. کمیسیون ویژه این بخش هست، اونا کنترل میکنن تمام فعالیت این. یعنی فعالیت های این دستگاه اطلاعات و امنیت زیر نظارت پارلمان این کشور هاست که خلاف نکنن. در کشورهای غیر دموکراتیک این دستگاه اطلاعات و امنیتی که نمایندگان رو کنترل میکنه.
1: آفرین، دقیقاً بکس.
0: میدونید باید به این توجه داشت. آنچه که مربوط به ساواک هست، اون بخشی که به خصوص مربوط به امنیت داخلی بود، چون چندین شعبه متفاوت داشت، مثلا بخش ضد اطلاعات مبارزه با جاسوسی کشورهای خارجی داشته یا غیره، اونا یه بحثای دیگه است. این بخشش بیشتر مربوط به این جریان میشد و کارهای خلافی رو که انجام گرفته. خب دستگاه اطلاعات و امنیت زمان پیش از انقلاب زیر نظارت نمایندگان منتخب آزاد ملت مجلس، که اونم خودش انتخابات دموکراتیک آزاد سالم که نداشتیم که، نبود و میتونست اون وقت تمام این خلافا رو هم کرده باشه که بعضا کرده، نه اینکه نکرده باشه. یعنی ما در فردای ایران دستگاه کشور نیازمند دستگاه اطلاعات و امنیت هست، به خاطر حفظ امنیت مردم و به خاطر حفظ امنیت کشور، چون هر کشوری دشمنان درونی و بیرونی داره، اما زیر نظارت نمایندگان منتخب ملت تا خطا نکنه. حالا پرسش اول شما که این بخشش از شاه الله گرفت، از حزب الله گرفته تا شاه الله رو، چگونه می شود در واقع ما در یک ایران دموکراتیک جمع بکنیم؟ شدنی هست. شما نگاه بکنید 27 کشور اتحادیه اروپا رو، شما نگاه بکنید ایالات متحده امریکا رو، کانادا رو، استرالیا رو، غیره. شما موقعی که اومدی گفتی آقا ملت سرچشمه حق حاکمیت ملته، نه خداست، نه موروثیه، نه تاریخی طبقاتی، هیچ جبریتی نیست مگر برآمده از اراده ملت، ببخشید، و ملت هم اینطوری تعریف میکنی، میگی ملت ایران عبارت است از هر کسی که، هر کسی، فرق نمیکنه اندیشه سیاسی چیه، ارزش های اخلاقیش یا غیره چیه، هر کسی که دارای شناسنامه و تابعیت ایران باشه، این ایرانیه، با حقوق مساوی در برابر قانون. هر کی هم ارزش های خودشو داره، یکی یهودیه، یکی باهائیه، یکی مسلمانه، یکی بیدینه، این آلمان، اصلا به دین و مذهب و ایدولوژی و مرام و مسلک شما کسی کاری نداره، حقوق همه مساویه. هر کی هم با ارزش های خودش زندگی میکنه، هر 4 سال به 4 سال هم انتخابات دموکراتیک انجام میگیره و اگر مردم اومدن به حزب مثلا AfD در آلمان رأی دادن، میگن آقا اکثریت ملت رأی دادن، اینا بیان کشور رو برای 4 سال بگردونن، ما نگاه میکنیم از حدود قانون خارج نشه. اینجا نهادهای حقوقی وجود داره، نهادهای مربوط به حراست از قانون اساسی وجود داره که اینا از محدوده خارج نشن، در چارچوب قانونه که نویسنده قانون و از کننده قانون نمایندگان منتخب ملت هستند، نه این جمهوری اسلامی بنابر اصل 4 قانون اساسی خدا، بلکه نه، در دموکراسی ها خرد مقدم است بر هر سنت و هر قانون دیگری. و موقعی که این کشورها موفق شدن بسازن، خب ما چرا نتونیم موفق بشیم؟ فقط باید مکانیسماشو بشناسیم، ببینیم، با ایده هایی که به این مسیر نمیرن مبارزه بکنیم. مهم نیست، از دموکراسی دشمن چپ و راست داره، هم این ور داره هم اون ور داره، که مسئله حاکمیت ملت بر سرنوشت خیش رو نمیپذیرن. دیکتاتوری که فقط دیکتاتوری شاه نیست، دیکتاتوری ولی فقیه هم میتونه باشه، دیکتاتوری آقای پوتین هم میتونه باشه، دیکتاتوری آقای شی توی چین هم، حزب کمونیست چین هم میتونه باشه، دیکتاتوری کره شمالی هم میتونه باشه، جمهوری هم هستن. دموکراسی این دشمنای چپ و راست هم داره، باید به این توجه کرد. و ساختاری که به این مشکلات اجتماعی جواب میده و اینا رو حل میکنه، همین دموکراسی های پارلمانی، یعنی دموکراسی های غیر مستقیمه، متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند و موفق شدن. اینجا چپ و راست، بالا و پایین، همه در کنار هم با هم زندگی میکنن، مرزشون رو قانون تعیین کرده. حالا شما میخوای خودت قبول کن، میخوای نکن، ولی قانون گفته آقا شما این کارا رو نمیتونی بکنی، اگر که کردی ایشون حق نداره به شما تعرض کنه، بلکه شکایت میکنه، پلیس میاد صورت جلسه میکنه، تحویل دستگاه قضایی میده و یک قاضی بیطرف بررسی میکنه که شما از چارچوب قانونی خارج شدی و به حقوق دیگری تعرض کردی یا نکردی. و این شدنیه، میدونید؟ پس از جنگ جهانی دوم که نازی ها رو دستگاه نازی ها رو برچیدن، با آوردن یک قانون اساسی دموکراتیک، این آلمانی رو که طرفدار نازی ها بود و یهودی ها رو میکشت، آوردن تو یک چارچوب حقوقی که دیگه نتونه از اون کارا بکنه. و بعدن هم در یک پروسه طولانی آموزش و آموزش و آموزش، اونو تربیتش کردن به انسانی که خودش به عنوان معیارهای اخلاقی اتیکی خودش درونن، نه تحت فشار قانون و پلیس و دستگاه قضایی، میپذیرفت که من باید روادار باشم و بپذیرم در روبروی من، در کنار من، یه نفری دیگه ای وجود داره، عین آقای بهبهانی، که داره ارزش های دیگری است واسه زندگی. من نباید ارزش های اونو بپذیرم، باید بپذیرم که یه همچین موجودی وجود داره که دارای نظرات دیگری است به غیر از من. مرسی.
1: فکر کنم دیگه ادامه همین فرمایش شما، یه دوستی در یوتیوب نوشتش که امکان داره که در دست خارجی یا دستهای خارجی با قوت پشت این رژیم بوده و هست، که با هم در حال چپاولن، که دلایل عدم ریزش رو این دوست اینجوری مطرح کرده و نظر شما رو هم جویا شد.
0: ببینید که... من میگم فرض کنیم که هست، البته یک نشانه هایی هست، فرض کنید موقعی که چینی ها از ایران نفت میگیرن میبرن با 30% 40% تخفیف، خب دوست دارن این مسئله یک معامله است که سالیانه میلیاردها دلار به سود چین عمل میکنه، خب دوست داره یه حکومتی باشه، زیر فشار باشه، این مشکلات هم داشته باشه که بتونه نفت رو به اون ارزون بده و جنسای بنجل اونم بگیره وارد بکنه، میتونه باشه. ولی درست به همین دلیل ملت ایران باید موفق بشود که یک، اینا رو برچینه از این حکومت دینی، و سرچشمه حکومت رو بیاره بذاره روی اراده ملی، تا نمایندگان منتخب ملت اینا نتونن وطن فروشی کنن، نتونن وابستگی داشته باشن. موقعی که دموکراسی وجود نداره و من نمیتونم آقای بهبهانی رو که سیاست مداره کنترل بکنم، یعنی برم بررسی بکنم پروندهش رو یا دور دیگه بهش رأی ندم، شما نمیتونی این نماینده ها رو کنترل بکنی که فاسد نشن. میشن. به همین دلیل منافع ملی رو فقط ملت از طریق نمایندگان منتخب آزادش میتونه تعریف کنه، و اگر نه طرف میره دزدی میکنه، زد و بند میکنه، نفت قاچاق میکنه، همه کار میکنه، میگه منافع ملی ایجاب میکنه من این کارو بکنم.
1: درست.
0: خودش برای خودش منافع ملی رو تعریف میکنه. در دموکراسی ها این پارلمانه که نمایندگان 4 تا 5 تا تو بعضی از کشورها 10 تا حزب مختلف اون تو هست. یارو میگه نه آقا این کار تو اشکالاتش اینه، تو چرا رفتی اونجا به اون نفت فروختی، به چه دلیلی، چی بهت داده بودن؟ ببینید من یه مثال برای شما میزنم، یعنی این کنترل اجتماعی فقط در نظام های دموکراتیک میتونه باشه. در حدود 10 سال پیش بود یا 15 سال، حالا اون جزئیاتش یادم نیست، رئیس جمهور آلمان، توجه میکنید، ایشون یه شرکتی یک آخر هفته، یک امکان آخر هفته داد بود برای اینکه ایشون با خانومش بره، رئیس جمهور آلمان با خانومش بره برای مسافرت آخر هفته، 2 روز 3 روز، خب پول هتل اینا رو داده بود که همه رو هم دیگه شما بذارید شاید 4000 یورو هم نمیشد. این رو خبرنگارا بیرون آوردن، افشاگری کردن که این شرکتی که به شما اینو داده بود چی از شما میخواسته که به شما اینو داده. و انقدر فشار آوردن، رئیس جمهور کشور بود استعفا داد به خاطر 4000. توی ایران که شما میبینید رقم ها رو اصلا نمیشه گفت، میگن 2000 میلیارد مثلا فلان یارو خورده و میمونم. به همین دلیل ما موقعی که ما الان در سده 21 میتونیم این ساختارهای گوناگون حکومت رو با هم مقایسه بکنیم. شما ببینید مثالای تاریخیش وجود داره که تنها راه مسئله ساختار دموکراتیک سیاسی و اقتصادیه، بقیه حرفا بیمورده. شما آلمان رو یه ملت، یه فرهنگ، یک سطح دانش، همه چیز یکی، پس از جنگ جهانی دوم از وسط نصف کرده، یکیش نظم دموکراتیک و اقتصاد بازار بنیاد میشدن، اون یکی نه، اون اصلا از بین رفت. یه نمونه تاریخ دیگه، این همین اتفاق توی کره شمالی و کره جنوبی افتاد، یکی شده یک مقام اقتصادی و دموکراتیک، اون یکی در فقر و بدبختی و نظم غیر دموکراتیک و نه. هندوستان، پاکستان. در نتیجه این مهمه، اگر ما یک کشور آزاد برای پیشرفت و امنیت و اینا میخوایم، راهش همین استش که مدلش همین دموکراسی های پارلمانی استش که توی 27 کشور اتحادیه اروپا درست کردن، وجود داره، امریکا هست. امریکا فکر کنم 72 ملت اونجا هستن، همه رواداری میکنن، همه رواداری میکنن. اون نظمه که میگه شما نمیتونی اجازه، به این کاری داشته باشی. نظم سیاسیشه، نظم اقتصادیشه که امکان میده شما بتونی رشد بکنی.
1: همینطور
0: کانادا، ژاپن یک روز دموکراتیک در تاریخش نداشته، بعد از جنگ جهانی دوم از بالا نظم دموکراتیک دادن، یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا، دیکتاتوری هم نداره، دستگاه امنیت هم داره، این همه کشورهای دیگه، ولی کنترل میشه.
1: بسیار ممنون. بذارید با این پرسش شاید بتونیم بحث رو جمع جور بکنیم، و اون اینه که بهار الان میگن قرار توافقی امضا بشه، دو طرف دو جور حرف میزنن، اما واقعا آمریکا و اسرائیل اون اهدافی رو که از پیش از جنگ تعریف میکردن به اون اهداف رسیدن که مدن میگن بیاین حالا توافق کنیم با هم دیگه؟
0: نه.
1: چرا پچه شد؟
0: نرسیدن. مسئله این حکومت اتمیش که حل نشده، مسئله وجود بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده هم که وجود داره.
1: حالا امروز گفتن ما میدیم به چینی ها، حاضرین بدیم به چین.
0: حالا ببینید، حالا این که میگن و حاضرین بدیم تا اینکه عمل بشه فرق میکنه.
1: خیلی.
0: الان موقعیت الان این مسئله اتمی که حل نشده، درسته؟
1: درسته.
0: که جمهوری اسلامی اجازه غنی سازی نداره، صفره وایسادن. من میگم برای اینکه میدونن اگه داشته باشه بعدن سه سال دیگه دو مرتبه میره پاش میسازه. مسئله موشکیش هم که حل نشده که، درسته؟ مسئله این سیاست های گروه های نیابتیش هم که حل نشده که. الان هم میگه اون لبنان یه بخشی از منه، حزب الله، اگر که میخواییم این کار رو کنیم اونجا هم باید آتش بس. به شما چه مربوطه؟ لبنان حاکمیت ملی خودشو داره، میدونید؟ اینا حل نشده. شده؟ نه. خب اگه حل نشده اینا بیان قرار داده مثلا صلح امضا کنن، خب یعنی چی؟ یعنی شما فکر میکنید که امریکا اینقدر احمقه که چنین کاری بکنه؟ این امریکا آقای ترامپ و دار و دستش و جمهوری خواها باید به ملت امریکا پاسخ بدن، بگن آقا ما رفتیم 100 میلیارد خرج کردیم، این چی؟ همون وضع هست؟ مگه میشه همچین چیزی؟ به همین دلیل من به این جریان ممکنه یه تفاهم نامه برای دو ماه فعلا آتش بس بذارن، برای اینکه اینا میخوان زمان بخرن. به نظر من امریکایی‌ها میخوان زمان بخرن، برای اینکه موقعی که این محاصره دریایی رو امکان نداره بردارن، پولای بلوکه شده رو امکان نداره بدن، محاصره دریایی رو بردارن، خب دو مرتبه همون آش و همون کاسه. ممکنه فقط این آتش بس رو توافق بکنن که دو ماه دیگه هم ادامه پیدا بکنه، چون توی این دو ماه این مردمی که شما در ابتدا گفتی میگه من پول ندارم، نمیدونم هفته دیگه اصلا کار میرم یا نمیرم،
1: واقعا
0: آسپرین نیست بخرم، قرص تیروئید میخوام بخرم نیست که بخرم، اون یکی میگه من بردم نمیدونم یک نفری رو از اعضای خانواده برای جراحی قلبش باید میشده 200 میلیارد، 20 میلیارد، من الان دقیقا در خاطرم نیست، پول خواستن از ما، از کجا بیاریم بدیم؟ نداریم. و بخشی از این بیمارستان و بخش این جراحیناشون رو تعطیل کردن، ندارن، وسیله هم ندارن. خب این اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، شما فکر میکنید که این جمهوری اسلامی با تمام این حرفایی که میزنه که به نظر من جنبه تبلیغاتی داره و خود مردم چقدر تحمل خواهند کرد؟ ما باید بپذیریم که تغییر این حکومت کار ملت ایران و باید بکنه و جامعه جهانی هم بهش کمک میکنه. ولی این که مثلا یه دی بیان برن براش همه چیز درست کنن بگن خب حالا بفرمایید شما، اونو من فکر نمیکنم.
1: ممنونم آقا از شما. من فقط بازم میخوام نمیتونم رها کنم این موضوع رو، نمیدونم همش تو ذهنمه. و اونی که اگر که یارو که توی خاورمیانه زندگی میکنه، تو آفریقا زندگی میکنه و یا توی جای دیگه زندگی میکنه، نهله فکری ضد امپریالیست و ضد آمریکا داره، میگه بله ایران خیلی قوی استاده جلوی دو ابرقدرت دنیا، ولی اون ایرانی که این حرفو میزنه اصلا نمیتونم حذف کنم بفهمم که از کجا میاره اینا که میگه که اینا در مقابل آمریکا و اسرائیل دو قدرت بزرگ دنیا، ارتش دنیا ایستادن. این حذف نمیشه برام وقتی ایرانیه این حرفو میزنه. خارجی اون یارو که نمیدونه، ایران رو نمیشناسه، اون تو ذهنیات خودش سیر میکنه. ولی ایرانی این حرف رو میزنه، واقعا من چه پاسخی دارم بهش بدم؟ میتونید کمکم کنی؟
0: تلاش میکنم کمک بکنم. ببینید یه دیگه از این کسانی که از این حرف رو میزنن، اصولا هر اتفاقی که بیفته تو دنیا اینا یه نگاه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی دارن، هر مسئله‌ای رو از اون زاویه به شما توضیح میدن. یه سیاسفید هست که هر اتفاقی که میفته هر جای دنیا تقصیر اوناست. و من خودم شخصا با افراد زیادی صحبت کردم توی این سالهای گذشته که بهش گفتم شما به عنوان یه زن این وضعیت حقوقی در جمهوری اسلامیه، چرا به جمهوری اسلامی شما چیزی نمیگی و همش به امریکایی‌ها میپری و یا به اسرائیلی‌ها؟ پاسخش اینه که از نظر تضاد بین المللی تضاد اصلی داریم، تضاد فرعی داریم. تضاد اصلی این امپریالیسم امریکاست که در عالی ترین مرحله از رشد سرمایه‌داریه و به زودی فرو خواهد پاشید. به همین دلیل ما بایستی با اون مبارزه کنیم. خب این یه نگاه ایدئولوژیکه و مهمم نیست چه اتفاقی بیفته، ولی اون اتفاقی که میفته واقعی اینه که این فرد و یا گروهش چه بخواهد چه نخواهد در کنار جمهوری اسلامی با تمام این جنایات وایساده. حالا هر حرفی هم که میخواد بزنه بزنه، ولی فاکت اون وقت این میشه. میدونید یه عده دیگه یه تصورات رومانتیک از استقلال دارن. آخه جمهوری اسلامی حالا به امریکا فوش میده میزنه به حالا شما کشور رو چطوری میخوای اداره بکنی؟ البته استقلالی که موقعی که نمیتونه نفتش و قاچاقی به چین بفروشه و یا اگه چین نخره به خاک سیاه میشینه، من این استقلال رو نمیتونم بفهمم. و به نظر من در کشورهای دیکتاتوری غیر دموکراتیک تعریف استقلال و تأمین استقلال اگر ملت و نمایندگانش نباشند در انتخاباتی دموکراتیک آزاد و سالم و این استقلال رو تعریف نکنند در زمینهای گوناگون، آنچه که اتفاق میفته استقلال نیست. آخه کشوری که معاصرش میکنن آسپرین نداره، این استقلال داره؟ آخه کشوری که قاشاقی نفت میفروشه به چین، اگه چینی ازش نخرن اونم با 40% تخفیف، این استقلال داره؟ آخه کشوری که محتاج کمک ها و نظر مساعد پوتینه، این استقلال داره؟ این که میدونید این تعریفی رو که میکنن و این این مبارزه طلبی رو که علیه امریکا و کشورهای دیگه، من یاد این لات و لوتا میندازه توی جامعه ایران.
1: همینطور
0: که براش مهمه، یعنی به سیاست معقول کاری نداره، به سیاست معقول کاری نداره. این براش میگه آقا این رای رو که شما میری باعث کشته شدن مردم میشه، میگه مهم نیست، استقلال داریم. شما استقلال برای یک ملت، برای یک نفر ابزار زندگی بهتره، اینه، نه اینکه شما یکی قربانی استقلال بکنی. که حرف نشد که. شما یه راههایی رو برید. خب توی همین ایران من بارها از کسانی که در ایران هستن در حکومت با حکومت همکاری میکنن مقاله خوندم در رابطه با تولید گندم در ایران، و حرفشون این بود که شما که میخوای این اقتصاد مقاومتی درست بکنی و به اصطلاح مستقل بشی و آوردی گندم رو در ایرانی که آب نداره تولید میکنی، این بزرگترین خیانت به این کشوره. شما اینجا یه چیزای دیگه میتونی تولید بکنی به اونا بفروشی، گندم و اونا راحتر تولید میکنن به شما میدن. شما فکر میکنید که ببینید اتحادیه اروپا 27 کشور مدرن دنیا و صنعتی دنیاست. اتحادیه اروپا به بازار امریکا وابسته است، به بازار چین وابسته است. اگر نباشه خب این تولیداتش رو میخواد کجا ببره بفروشه؟ چین به بازار امریکا وابسته است، اون بخش میانی پولداری که میتونه اون تولیدات اونا رو بخره امریکاست. شما تو امریکا زندگی میکنی، تو هر فروشگاهی میری اینو ورداری اینطوری میکنی، نمیشه made in China.
1: باره دیگه.
0: خب این از نظر اقتصادی وابسته به شما که نمیتونی بگی که گور بابای امریکا ما اینا رو تولید میکنیم. خب تولید میکنی به کی میفروشی؟ تو پاکستان که مردم پول ندارن؟ تو افغانستان؟ خب وابستی. در عوض اونم به یه چیزای دیگه شما وابسته میشه. این روابط وجود داره. چیزی که بده اینه که از نظر سیاسی دیگران برای شما تعیین تکلیف بکنن. اون چه زمانی اتفاق میفته؟ که مناسبات دموکراتیک و آزاد تو جامعه نباشه. اون موقع مناسبات که آزاد باشه، انتخابات دموکراتیک، به مجردی که مردم بو ببرن که این آقای، ببخشید من نام شما رو میارم، منظورم نمادینه، این آقای بهبهانی زد و بندهایی با یه کشور دیگه داره بهش رای نمیدن. اینطوریه دیگه. به همین دلیل این تعاریف غلطه.
1: من کوچکترین شایبه فساد باشه به طرف رای نمیدن.
0: رای نمیدن تو آلمان که اینطوریه، یا اگرم رای دادن حد اکثر 4 سال بعد میارنش پایین. اگر تو اون فاصله، ببینید همین امشب توی اخبار آلمان میگفت که یکی از وزرای دولت پیشین که چند سال پیش اطلاعات غلط در رابطه با این عوارض بزرگراه‌ها برای کامیون‌ها داده بود، آوردنش میارنش دادگاه. مال چند سال پیش یه اطلاعات غلط به دادگاه داده بود که گویا این مثلا اینطوری است یا اونطوری، حالا جزئیاتش رو من گوش نکردم، برام مهم نبود. موقعی که این جامعه میبینه آقا یه سیاستمداری اون زمان 5 سال پیش یه حرف غلط زده، یه شهادت غلط داده، الان بعد از 4 سال 5 سال رفتن خیرش رو گرفتن میارن دادگاه، زندانیش میکنن از 3 ماه تا 5 سال. ولی اگر که جامعه دموکراتیک نباشه و ایشون رو نیارن، و ایشون شاید، من نمیدونم، حالا مثلا اون زمان رشوه گرفته باشه از این شرکت ها و مرکت ها، اومده اون حرف رو زده، خب بقیه هم میرن میکنن. به همین دلیل شما میبینید که درصد فساد و رشوه تو کشورهای دموکراتیک در مینیموم خودشه، در حداقل خودشه، برای که کنترل اجتماعی وجود داره. تو کشور غیر دموکراتیک کنترل اجتماعی وجود نداره.
1: مسئولیت دیگه، مسئول یعنی مورد سوال واقع شده.
0: بله.
1: بنابراین اینا چون مسئولن باید در مقابل سوال پاسخگو باشن، نمیتونن کار خلاف بکنن، چون ازش میپرسه باید جواب بده. آقا بسیار ممنون و متشکر از شما، سپاسگزار از مهرت، حضورت، مثل همیشه استفاده کردیم. تا فرصت دیگر و گفتگو دیگر، ممنون از شما جناب دستمانچی.
0: منم از شما ممنونم.
1: متشکرم، ممنون. به هر حال دوستان شنیدیم فرمایشات جناب آقای دستمالچی نازنین رو، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی و همیاری تو نازنین سپاسگزارم. مهر کنید، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره، از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. به هر حال این رسانه یه رسانه آزاده و شما هم حق داری که به هر حال اگر سوالی داری، مطلبی داری مطرح کنی، ما مکلفیم که به پرسش شما پاسخ بدیم، به شرط اینکه پرسش باشه. فوش و فضیحت و اینا طبیعتاً جایی در اینجا نداره. بازم ممنون، در انتظار شما نازنینان هستم. همراه ما باشید، جایی نرید، در خدمتتون هستیم. مرسی.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه هشتم خرداد ماه هست و 29 ماه می. خرداد ماهی زیبا، به راستی یکی از ماهای قشنگ در ایران همین دو ماه اردیبهشت و خرداد است. اردیبهشت با شکوفه ها و نو شدن، تازه شدن و بهار، جیک جیک پرنده ها، و خرداد هم فصل امتحانا، شبا تو خیابونا و نمیدونم این رسم همچنان، فکر نمی کنم دیگه باقی مونده باشه. اون وقتا به بهانه درس خوندن شبا شال و کلاه می کردیم، پتو و فلاسک چایی رو ورمی داشتیم، یه چند نخ سیگارم از بقال سر کوچه می گرفتیم و کجا میری؟ میخوایم بریم درس بخونیم. حالا همه چا رو از ما گرفتن بریم تو خیابون درس بخونیم. حالا چرا تو خیابون دیگه نمیدونم. و خلاصه لطف و صفایی داشت. یادمه که بعضی از بچه ها هم توی پارک شهر، تو اون مناطقی که به حال براشون مشکل بود و اینا، تو پارک شهر می رفتن، جمع می شدن و درس می خوندن. خلاصه اونم یه لطف خاص خودشو داشت. بعد آماده شدن برای کنکور و اینکه تکلیف کنکور رو روشن کنیم و دانشگاه از چه قرار است و چه قرار است که بشویم، و نمیدونستیم که یک اهریمن بر سر ماه نشسته منتظر وصل جوانی ما که رسید، او هم از راه آمد و همه آرزوها رو به فاک فنا داد، به قول علی عظیمی خواننده، و زندگی شکل دیگه ای رو گرفت. امروز نکبتی رو ایران درش داره غلط میزنه. ایران عزیز، ایران خوب، ایرانی که یک تاریخ بلند پشت سر خودش داره و همه در حقیقت جای جای تاریخ، بهری برگ تاریخ، بحثی از ایداد این چرا اینطوری شد. و آقای محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران، گفته که ستاد آماده سازی برگزاری مراسم تشییع آیت الله خامنه‌ای تشکیل شده، در حال برنامه ریزیه و به قول این دوست ما توی کانال روشنگران مزدور ستیز، یکی از کانال خوب تلگرام، همینه که کاوه و دوستانش در حقیقت این کانال رو میگردونن. و اونجا نوشته حالا چه عجله‌ای داشتی، سب میکردی برای سالش یه دفعه با هم دیگه، همه رو با هم، عروسی پا تختی، نمیدونم ختم و هفت و چله و سال و خاک سپاره، همه رو یه جا انجام میدادی، یه خرج و یه کاسه میشد. و بعد یه ویدیویی هم هست از این یارو شیخک، یه چیزی بود توی تسبیح میذاشتن در میان موره های تسبیح که من 300 تا بود، من هر 300 تا شدن از این شیخک ها میذاشتن. حمید رسایی اسمشه، از دوره احمدی نژاد، از همین بچه های پایداری و شاگردای مصباح. من الان خوشحالم، خرسندم که میبینم که آقای دکتر کیوان یحیی، این دانشمند ما، بحث خوبی رو باز کرده راجب ریشه های اخوانی ها در ایران و اندیشه مصباح و این جریان حجتیه چیست. و خلاصه این یارو حمید رسایی که از اون داره دسته جبهه پایداری اونا میاد، میگه آقای حرفا چیه؟ شما یه عکس خانوادگی از علی خامنه‌ای با زن و بچهش به من نشون بده، بعد من باور میکنم که او میخواسته پسرشو جانشین خودش بکنه. اصلا پسری وجود نداره. حتی در یه مراسمی که امروز دیروز گرفته بودن و برای فاتح خونی برای رهبرشون، هیچ کدوم از پسرای خامنه‌ای، میثم و مسعود و نمیدونم، هیچ کدومشون نبودن. معلوم نیست اصلا اونا هم زندن یا اونا هم در اون ماجرای کاخ مرمر اونا هم از بین رفتن. ما اطلاعی واقعا نداریم و به ما هنوز نگفتن که چند نفر در اون روز کشته شدن، چون خیلی کشته شدن. کار یه نفر و دو نفر و علی خامنه‌ای و زن بچهش نبوده. اینا کلی خدم و حشم دارن، محافظ دارن، ضمن آن که اون روز یه جلسه بوده، ضمن آن که در زیر اونجا یک محوطه بزرگی رو درست کردن، از یه سرش تو آذربایجانه، یه سرش توی جامیه. اونایی که خیلی دلشون میسوزه برای انستوپاست گریه میکنن که آقا دارود یه مرکز نه، هیچ مرکز تحقیقاتی نبود. موثق خبر دارم که در اون زیر زمین رفتن یه 200 متر اون پایین تر، 200 متر خیلی ها، چجوری اینا رفتن اون زیر، بهار یک محوطه بزرگی رو به کار تحقیق و تفحص و آزمایش های اتمی و اینها مشغول بودن اون زیر. و به حال از اونجایی که اینا خیلی آبکشن و خیلی سوراخ سوراخن، هیچی فوری معلوم شد که اون زیر رو زدن دیگه، زدن و همه چیز رو نابود کردن و اینا اون زیر نتونستن کار زیادی رو انجام بدن. بذار اینو ببندیم بریم سراغ این و این یکی رو باز کنیم ببینیم که دوستان. دمت گرم. وحید نازنینم نوشته سعید خان از تهران دوستت داریم، حیف دست و بالمون بسته است، اگر نه حتما کمک مالی میکردیم بهت به قرآن قسم. ببین من همیشه در مورد ایران کسان بزنم یکی دو تا خاطره برای تعریف کنم. اولا در مورد ایران همیشه رد کردم، گفتم اگه در ایران هستی میخوای کمک کنی، کمکت به من رسیده به شرط اینکه این کمک رو به بغل دستیت بکنی. همونجا توی ایران این کمک که میخوای به من بکنی، حالا 100 دلاره، 20 دلاره، 10 دلاره، 1000 دلار که نیست، 10000 دلار هم نی، 5000 دلار هم نی، 1000 دلار هم نیست. حمایت ها دیگه همین 100 دلار و 200 دلار و ایناست. بیشتر از اینا نی، هیچ وقت از ایران من رقمی بیش از 100 دلار ندیدم کسی کمک کنه. و اون رو هم فقط یک نفر هست که پذیرفتم. وگرنه هر کی از ایران خواسته بهش گفتم که این کمک تو 10 دلار تو 20 دلار تو همون تو ایران بده به بغل دستید. من مثل این که به من کمک کردی. ولی بازم ممنون ازت، ازت خواهش میکنم که اگه دست و بالت باز شد به بغل دستید کمک کن. حتی اون موقعی که داغ بود قصه و هنوز این بساطای نمیدونم زوم و سکایپ و اینا نبود، ما ما تازه وارد شده بودیم توی اون قضیهی که پالتاک بهش میگفتن، جمع میشدن فقط صدا رو میتونستی منتقل کنی و هر کسی برای خودش یه اتاق، مثل همین زوم که الان درست شده که ویدیو پخش میکنه. اول یه چیزی درست کرد به اسم پالتاک که جمع شید و رفقا بتونن برای خودشون دور هم جمع شن و با هم دیگه رفقا حرف بزن. اسمش هم پالتاک بود دیگه، پل به معنی رفیق، یار، بغل دستی، هرچی که تفسیرش میکنی. و اون وقت اون موقع هنوز پالتاک هم نبود، رسم بر این بود که آدم ها رو دعوت میکردن به شهرشون و براشون مراسم سخنرانی میذاشتن و جلسات سخنرانی بود. یکی دو بار هم من رو دعوت کردن به همراه زنده‌یاد دکتر یونس پارساوناب که اونم یه دستی در کتاب و نوشتن و تاریخ داشت و بچه هایی که توی پیش از انقلاب در آمریکا و کنفدراسیون بودن یونس پارساوناب رو میشناختن، از بچه های فعال کنفدراسیون بود و یک جوان تبریزی بود، پدرش صاحب اولین سینما در تبریز بود و خودش برای من تعریف میکرد که ما پدرم یه ماشین شورلت داشت، راننده داشتیم و راننده میومد صبح منو سوار میکرد، میبرد مدرسه، میآورد و اصلا من هیچ ارتباطی با کسی اینطوری نداشتم، اصلا به اوضاع سیاسی آشنا نبودم تا اینکه اومدم به آمریکا و در واشنگتن. و اون وقتا در واشنگتن تو دهه 60 و 70 میلادی که بیشتر دانشجو می اومد و اینها، از دهه 60 در حقیقت بیشتر این قضیه شروع شد، سالهای 40، و البته از پیشش هم بوده ولی حجم بیشترش مربوط به سال از سالهای 60 به بعد. و یه جایی توی یه منطقه هست، یه میدانی هست در منطقه واشنگتن دی سی به نام دوپان سیرکل، میگفت تو دوپان سیرکل که چند تا کلاس زبانم اونجا بود و هر کسی از ایران یا هر خارجی که میومد دوپان سیرکل و اونجا جمع میشدن و هم میتونستی خونه پیدا بکنی، کلاس زبان پیدا کنی. میگم ما هم در دوپان سیرکل بودیم و همجور با چمدونم اونجا دنبال هتل و جا میگشتم و برخوردم به زنده‌یاد محمد اقتداری، یادشون گرامی بزرگانی بودن. محمد اقتداری هم از فعالین کنفدراسیون و از بچه های ملی بود، از طرفداران جبهه ملی و دکتر مصدق و اون قصه ها. گفتش که محمد اقتداری منو دید، اومد جلو، من راهنمایی کرد، برد منو به یه خونه، یه جایی برام اتاق گرفت و بعد مدرسه ثبت نامم کرد. من با محمد اقتداری یواش یواش دوست شدم. بعد یه روز من گفتش که بیا بریم یه جایی بگردیم، ما رو ورداش برد و یه وقت دیدیم که آقای قدزاده، اون موقع قدزاده همچین معروف نبود، سوالا که حالا خیلی ها اسمشو میشناسن، موقع کسی کم تا کسی میشناه، فعالین دانشجویی بود در آمریکا و اونم از بچه های ملی و طرفداران دکتر مصدق بود. این داستان 28 مرداد یک اتفاق مهم تو تاریخ معاصر ایرانه و خلاصه قصه ایست یکی پر زعاب چشم و تفاصیل زیادی راجع به اون واقع هست، اما موضوع ما نیست. موضوع ما این بودش که داشتم داستان این دوستی که از ایران محبت کرد و این پیام رو برای من نوشت، داشتم پاسخ می دادم. گفتش که رفتیم و دوباره در دوپان سیرکل، بعد قدزاده اومد و ما رو راهنمایی کرد، رفتیم جلوی یک سفارت یک کشور آفریقایی و اون به ما تخم مرغ گندیده و نمیدونم گوجه فرنگی گندیده و اینا رو از بازار تهیه کرده بود، آورد تو ماشینش و به همه میداد، به ما هم داد و ما هم پرت کردیم. نمیدونستم اصلا به کی داریم اینو پرت میکنیم. میخوام بهت بگم که فضای مثلا همینجوری، مثلا همین الان، بدون اینکه بدونه فوش میده، بدون اینکه بدونه عاشق میشه، بدون اینکه بدونه، و این خیلی بده. خیلی ما ضررشو خیلی دیدیم، هنوزم داریم ضربه میخوریم از این بابت. حالا ای حال گفتم یک برنامه‌های تلویزیونی داشتم، همون موقع مثلا دعوتم میکردن که آقا شما تشریف بیارید، بیاید به تگزاس، ما یک جلسه ای داریم اینجا. من گفتم آقا من بیام اونجا چی بگم؟ خب همین حرفی که اینجا دارم میزنم، خب همینو میگم دیگه. اگه بیام اونجا که یه حرف دیگه نمیزنم، همین حرفایی که اینجا میزنم همینا رو اونجا هم تو جلسه شما هم اگه جلسه ای باشه همینا رو خواهم گفت. بنابراین اون پولی که میخوای خرج کنی، بلیت بگیری، منو دعوت کنی، بیاری، ببری، یه آدم بذاری که منو بیاره فرودگاه ببره، برگردونه فرودگاه، بعد من بری تو آشپزخونه خونتون بخوابونی، اینا به جای این همه زحمت که میخوای بکشی، اون

خورده دارم میبینمت، به زور قطع و وصل به امید آزادی رشد فکری عقلی فرهنگی سیاسی و اجتماعی ما مردم میهن. حتما رشد کرده، اصلا این با دوره ما خیلی فرق میکنه. همینو خوب شد که اینا رو گفتم، همینو میگفتم، میگفتش که اصلا نمیدونستم که اون که دارم بهش گوجه پرت میکنم کیه، برای چی دارم این کار میکنم. همین یک مثلا این الان همین جریاناتی که در ایران هست شبا جمع میشن، این فضاحت و جندخونهی که راه انداختن واقعا فاحشه‌خونه است دیگه، و ویدیوهاشو خودشون تو تلویزیونشون پخش میکنن. اینجور نیستش که مثلا یک کسی یواشکی ویدیو بگیره اینا. اولا در تمام طول مدت که اینترنت قطع بود، هر چی بود از تلویزیون خودشون پخش میشد و اینجا کسانی اون تیکه ها رو از تلویزیون ضبط میکردن و بعد در شبکه اجتماعی پخش میکردن. خب میبینی که فاحشه‌خونه رو انداختن دیگه. و این ویدیویی که اول نشونت دادم بخشی از همین جریانات شبانه. همین این را هم که اگه واقعا دنبال کنیم میفهمیم که عمقی نداره، ایمانی درش نیست، باوری درش نیست، یه تفریح شبانه است. زن بچه رو سه ترکه و چهار ترکه ترک موتور بریم بگردیم دیگه، بالاخره یه ساندیسی میدن، یه ساندویچ بندری میدن، بالاخره یه تنقلاتی اونجا پیدا میشه دیگه. هم شکم بچه رو سیر کردم، هم بردمش گردش، هم خلاصه از تو فضای خونه بردمش بیرون، به جای که برنش باغ و بستان بردمش اینجا. و اینجا هم خب میبینی که تفریح از همه نوعش هست، از اون یارو دختره که عرق میخوره و میگه زنده باد عرق خوری تا اون دیگری و دیگری. بذار اینو بندازمش اینجا، این رو نگهش داریم. این یکی از همون عملیات شبانه است در حقیقت که راجبش حرف میزنیم. ببینیم

تو رستمی و شیری سه دلی. به کی میگه؟ به آدمی که وجود نداره، به یه مرده، به یه جنازه. این همون قصه است، ادامه همونه که وقتی که میذارتش توی قبر و بهش میگه که افهم، نمیم اسم، بشنو، افهم، بل، بگو، بشنو، بفهم، بگو که خدا یکیست، محمد رسول خداست و علی ولی خداست و از این حرفا. به مرده میگه اینا رو. و یکی بهش گفت شیاجی ارمنیه، گفت به کی داری میگی اینا رو؟ این اسم من وارتانه، 50 سالی همسایم بود، میومد از من عرق میخرید، اسم من رو یاد نگرفت که اسمم وارتانه، به من میگفت تارزان. حالا تو به جنازه این میگی که بشنو بفهم از این حرفا. یه مقاله رو آقای مجید محمدی زحمت کشیده بود و منتشر کرده بود تحت عنوان ووک و ووکیزم، و معتقد بودش که این نویسنده فرانسوی این رو نوشته و ایشون این رو با کمک گوگل ترجمه کرده به فارسی و خلاصه در معتقد اون نویسنده که سافتور این برنامه هایی که امروز وجود داره، پدیده ووکیزم، ووکا و ووکیز، سافتورش این سه نفرن، نمیدونم دریدا و اون یکی و اون یکی و اون یکی،

0: و این سه فیلسوف بزرگ هستن که وکیز وک از همون ویک میاد دیگه، ویک و وکاب یعنی بیدار شو، گذشته ویک بوک بیداری. این با احترام به آقای محمدی و اون نویسنده و اون سافتور و هاردور و هرچی که اسمش هست، عرضم به حضور شما که این کلمه ووک یا ووکیز اساساً یه بین سیاها جاریه و متعلق وکبلیر سیاهاست. نحوه اداشم یا بیانشم به بیان و دیالوگ سیاها رب پیدا میکنه. ووکیزم بیدار، بیدار شو، بیدار باش. از کجا این اصلا این ووکیز که حالا اون آقای فرانسوی معتقده که این سافر دانشگاه های یل و نمیدونم کلمبیا و هاروارد و اینا هست که چپا هستند و اینها، این چیه قصدش؟ ولی واقعیت اینطوری نیست. به واقع داستان سیاها مربوط به گذشته های دوره، به 1950 برمیگرده، دوره آیزنهاور، دوره مکارتی و اون موقعی که با کمونیسم مقابله میکردن. چون بعد از جنگ جهانی دوم اتفاقی که افتاد، خب روسا خیلی کمک کردن در جنگ و واقعا شکست آلمان در روسیه اتفاق افتاد و شوروی بودش که ارتش آلمان رو شکست داد، در حالی که آمریکایی ها از پشت وارد شدن، رفتن برلین رو گرفتند و اینها، روسا هم از اون طرف اومدن. ولی قصه جای دیگه تموم میشه. جواب بفرمی بفرمی بفرمید عزیزم.
1: آقای سعید بهبهانی.
0: بفرمید دوستم.
1: آقا درود بر شما.
0: درود بر شما، به خدمت جانم.
1: عرض شود که بنده بیننده برنامه تون هستم. یه نکته رو میخواستم عرض کنم ضمن تشکر از برنامه های خیلی خوبتون.
0: ممنون.
1: میخواستم خواهش کنم اگر ممکنه آقای باسطوت رو مجدداً به میهن تیوی برگردونید. ایشون برنامه هاشون خیلی خوب بود، ولی خیلی. ما الان مدت دلازیه که محروم شدید.
0: آره یه 6-7 سالی هست دیگه ایشون برنامه نداره، ولی حتما پول ساختی از برنامهش، چون هر کی برنامه باسطوت رو انجام داد و گوش داد به حرفاش خیلی پول ساخت. یعنی اون روزی که اون راجع به استاک مارکت حرف میزد و میگفت این استاک اینطوریه، وضعش اینجوریه، میتونستی بخری و مثلا استاک اون روز 40 دلار بود، الان همون استاک بالای 300-400 دلار قیمتش. من چند بار ازش خواهش کردم، میگه نه فعلا مشغول کارهای خودشه.
1: سر شلوغه.
0: آره مشغوله به زندگیش.
1: در هر حال میتونین بهش بفرمایید که بیننده ها خواهان این هستن که ایشون برگرده.
0: حالا این برنامه رو برای
1: اگر بدونن که بیننده ها بله اگر بدونن که بیننده ها درخواست دارن که ایشون برگرده، شاید به هر حال ایشون تجدید نظر کنه. برنامه هاشون خوب بود، تحلیل های خوبی ارائه میدادن.
0: خیلی خیلی آدم با سوادیه.
1: بله خیلی معلومات داشتن و تحلیل های خیلی خوبی ارائه می دادن. و من همینجا عرض کنم خدمت بینندگان که اگر ایشون دوباره به میهن تیوی برگشتن، من توصیه می کنم که مردم برنامه های ایشون رو هم ببینن.
0: آره یکی از مشکلات همین بود که زیاد توجه نمی کردن. ما چند تا برنامه از این دست داریم، ولی متاسفانه توجه بهش نمیشه. جامعه هیجانیه، هیجان رو دوست داره و دل آروم چیزی که یاد
1: معمولاً میگه. خیلی چیزا هست که با ارزشه ولی مردم بهش توجه نمی کنن. بله، با ارزش ها رو مردم معمولا بهش توجه نمی کنن. حالا من الان همینجا دارم خدمت همه بینندگان محترم عرض می کنم که برنامه های آقای باسطوت واقعا پربار بود، با ارزش بود. حالا اگر مجددا ایشون برگردن به میهن تیوی، من درخواست میکنم از بینندگان محترم که برنامه های ایشون رو ببینن.
0: ممنونم،
1: چون میتونه مفید باشه، آموزنده باشه.
0: حتما، چشم، من به ارزش میرسم.
1: در اول از شما تشکر میکنم و روزتون بخیر.
0: محمد شما زید، متشکر، مرسی.
1: خدا.
0: خدا. خدا. ممنون از شما، چشم، حتما به ارزش میرسم. عرضم به حضورت که راجع به این مطلب وکیزم داشتیم صحبت میکردیم، مطلبی که آقای مجید محمدی زحمت کشیده بود ترجمه کرده بود اینها، و در اونجا گفتم میگه که این داستان به باور من داستان وکیزم یا بیداری که اصطلاحی است در میان سیاها، این برمیگرده به سالهای 1950 وقتی که در آمریکا اوج مقابله با کمونیسم بود. داشتم میگفتم که شوروی در جنگ جهانی دوم واقعا آلمان رو شکست داد و آلمان رو زمینگیر کرد، ارتش آلمان رو. ولی خب بعد از جنگ روسا یا استالین طرحی رو که داشت کشورگشایی بود و خودش همون شیوه هیتلر رو ادامه داد، منتها نه با سازوکار و نمیدونم ساز و برگ جنگی، بلکه از راه ایدئولوژی این کار رو پیش برد و شروع کرد دیوار کشیدن، و این دیوار کشیدن باعث یه وحشت شد در دنیای غرب و گفتن اون پشت اون دیوار داره چه کاری انجام میده، و در حالی که نیروهاشو از کشورهای اروپای شرقی هم خارج نکرد و تمام اون کشورهای اروپای شرقی رو به تملک خودش در بود به نوعی. درسته که کشورها مستقل بودن، پرچم و بیرق خودشون داشتن، ولی فی الواقع همشون تحت فرمان حزب کمونیست بودن و حزبای کمونیست هم همه منبعشون، مادرشون همون مسکو بود و چین هنوز اون رشد رو نکرد. و درسته که چین تو دهه 40 انقلاب فرنگی انقلاب کردن، نمیدونم ماو پیدا شد و بعد تو دهه 60 انقلاب فرنگی کرد از این قصه ها، ولی حالا ما تو دهه 50 هستیم و شوروی ثقل قضیه است و هیچ وقت از چین حرف نمیزنن، میگن دو بلوک شرق و غرب، شوروی، آمریکا. تو اون دوره که مقابله میکردن با کمونیستا و اون جنرال معروف مکارتی که جنرال جنگ بود و قهرمان بود، مثل خود آیزنهاور هم قهرمان جنگ بودن، و اون دوره این قهرمان ها یک ارزش ویژه داشتند در میان همه مردم جهان، نه فقط در آمریکا بلکه در جهان، برای اون قهرمانان جنگ یک ارزش اضافه بهشون براشون قائل می شد. تو این دوره است که خیلی شعارهای ضد چپ مطرح میشه و خیلی از آدم ها، هنرپیشه های هالیوود، خیلی از اندیشمندان که از اروپا در دوره جنگ فرار کرده بودن آمده بودن به آمریکا، حالا در اثر فشار همین سیاسی که به چپ وارد میشد، اینا یکی یکی آمریکا رو ترک کردن و رفتن. تو این اثنا یه آدمی از اخوانی ها به نام سعید رمضان میاد اینجا، میره به دیدار آقای آیزنهاور، جنرال آیزنهاور. میدونیم که این اخوانی ها حتی در دوره جنگ با هیتلر، اون یارو شیخ حسینی اسمش بوده، اون با هیتلر دیدار کرده. من دعوت میکنم این کتاب هرتسل خانوم در حقیقت شیرین دقیقیان رو حتما تهیه کنید. البته من ازشون خواهش کردم یه 7-8 جلد دوباره برای من بفرستن که من هم بتونم تقدیم حضور شما عزیزان بکنم اگر که تمایل به گرفتنش داشته باشید. ولی کتاب خوبیه. اونجا در اون کتاب توضیح میده راجب این دیدار و اینکه چجوری مسلمونا پشت هیتلر قرار گرفتن و ازش میخواستن که چون که هیتلر ضد یهود بود اونا خیلی خوشحال بودن که هیتلر داره یهودی ها رو میزنه، بنابراین اخوانی ها خیلی هیتلر رو حمایت کردن مسلمون ها. در ایران هم یکی از دلایل این که هیتلر رو حمایت میکردن نه فقط این که او گفته بود که من آریایی هستم و ما خودمون رو آریایی میدونیم، در نتیجه ما با اونا خودمون رو همتا میدونستیم، این بوده، ولی اون بخش یهود ستیزیش به نظر من برای مسلمونا پررنگتر بود. به همین دلیل تو ایران هم دوست داشتن هیتلر و پیروزیاشو جشن گرفتن، هورا میکشیدن و رادیو پخش میکرده پیروزی های هیتلر رو. بگذاریم بگردیم به داستان سعید رمضان و اینکه میره به آید. این قصه رو من چند بار گفتم ولی این خوبه که تکرار بشه. میره اونجا و بهش میگه که اگه شما واقعا ضد چپ هستید ما رو حمایت کنید، ما از بد و تولد تا سنگ لحد، سنگ لحد اون سنگیه که میزنن زیر سر مرده، تا اونجا همراهشون هستیم، بنابراین ما میتونیم اینا رو نذاریم که کمونیست بشن، شما ما رو حمایت کنید. خب این یک موضوع مهمیه که توی سیاست آمریکا اثر میذاره. بعد نوشته های سید قطبه که اینجا توضیح میشه و بالاخره در زندان خصوصا وقتی که این گروه به زندان میرن، در زندان اونجا رزیستنس یا مقاومتشون اینه که مسلمون بشن و راه نجات رو، رهایی رو در اسلام پیدا میکنن و به حال رویا بافی هایی که به وسیله سید قطب و اون یارو حسینی و اینها و حسن بنا و اخوانی ها انجام شده رو اینا اثر میذاره و ما میبینیم که اینا یواش یواش این کلمه وک یعنی بیدار شو بیدار باش رو بینشون جاری و ساری میشه. پس بنابراین این به نظر من بیشتر ریشه اینجا داره توی این بخش سیاه و این داستان اندیشه های سید قطب و میدونی که بعد اون مالکوم اکس پیدا شد و در کنار کینگ، مارتین لوتر کینگ، خود تظاهرات زیادی رو برپا کردن. البته خود کینگ اسلامی نبود، ربطی به اسلام نداشت، اما همینی که در حقیقت ضد تبعیض بود و خب تبعیض در اینجا خیلی زیاد بود، تا دهه 70 تا 40-50 سال پیش هم بود و جدی هم بود، تو دهه 60 واقعا جدی بود. اونایی که اینجا بودن تعریف میکنن برای ما که همین برود سگ و سیاه و اینا واقع است، نه اینکه شوخی یا قلوف باشه، نه. بعد میبینی که اون فراخان یک میلیون من مارش، یک راه پیمایی میلیون نفری رو راه میندازن سیاها و مسلمان ها. و بعد از انقلاب 57-79 در ایران، خب این یه موج جدید ایجاد میشه و یه آدمی میاد به نام روح‌الله خمینی که چهره جهان رو تغییر میده. میبینیم که این نکبت روزی که وارد شد جهان شکلش عوض شد، دیگه اون فرمایی که قدیم وجود، مثلا به هلند نگاه کن، به فرانسه نگاه کن. درسته فرانسه به علت شرایط استعماری که داشت و نفوذی که در کشورهای شمال آفریقا داشت بعد از جنگ جهانی دوم، اتفاقاتی که افتاد و این کشورهای یکی یکی پس از دیگری اعلام استقلال کردن، انقلاب کردن مثل انقلاب الجزایر غیره و کودتا کردن در بعضی از کشورها مثل لیبی و اینها، و میبینیم دیگه، میبینیم که اونا این کارگزاران خودشون رو، فرانسوی ها کارگزاران خودشون رو تو این کشورهای شمال آفریقا مثل تونس، مراکش، الجزایر، هر جا که اینا حضور داشتن، اینا رو حمایت میکنن و میارن تو فرانسه. ولی اینا رو واقعا وارد جامعه و سوسایتی فرانسه نمیکنن، اینا رو توی یدوهای خودشون نگه میدارن، محلهایی برای اینا همینجوری تمپرلی موقتی بهشون اسکان میدن و اینا تو فکر کن که 70 ساله هنوز در اون جای موقت دارن زندگی میکنن تا تکلیفشون روشن بشه. و این گاهی شورش هایی که میبینی توی فرانسه اتفاق میفته همش ریشه تو همین گروها داره، تو این جاهای اسکانهای موقتی که محلهایی که اینا رو دعوت کردن. به هر حال من فکر میکنم که این نقش مسلمونا، نقش اسلام سیاسی توی این قضیه ووکیز که الان میبینی ریشه تو دانشگاه ها داره و این داستان چفیه دوستی، برای من پیروز تعریف میکرد و میگفتش که موقعی که من به جبهه رفته بودم تو سالهای 61 و 62، گفت انتقالم داده بودن به پادگان حمید، توی شادگان و حمیدیه و اون مناطق بودن. گفت من همیشه وقتی در دوران نوجوانی با خودم فکر میکردم که این لباس بلند چیه، این عربا میپوشن، این دستمال چیه میندازن گردنشون، این چفیه، این چیه، چرا اینا این کارو میکنن، چرا همشون ریش دارن. بعد که رفتم اونجا متوجه شدم که شرایط جغرافیا چه تأثیری در نوع پوشش آدم ها داره و اینا مجبورن به خاطر اون گاهی طوفان‌های شن که به وجود میاد این چفیه رو بچرخونه رو صورتش که شن داغ به صورتش نخوره و آزارش نده، و این چفیه رو میندازه دور گردنش به خاطر شرایط گرد و غبار و طوفان‌های شن یا لباس بلند یا ریش. صرفاً به این جهت او تحلیلش این بود که تجربه من در اون دوران سربازی تو اون منطقه مرداب‌های حورالعظیم و اینها اینه به من نشون داد که چرا اینا این مدل لباس میشن، که من توضیح دادم براش که اتفاقاً آقای دکتر ودیعی نازنین تو سلسله برنامه‌هایی که اینجا داشتن که جاشون واقعاً خالیه، براش آرزوی بهترین میکنیم، همیشه راجب، چون میدونی که او جز کسانی بودش که روی دپارتمانت جغرافیا در دانشگاه تهران خیلی کار کرد و خیلی اونجا زحمت کشیدن و تو دانشکده علوم اجتماعی اون بخش روستایی و تحقیقات روستایی رو خیلی کار کردن، خیلی خیلی آثار مهمی از خودشون به جای گذاشتن و رفتن یکی یکی روستاهای ایران رو سر زدن، رسیدگی کردن، تحقیقات روستایی انجام دادن، کار مهمی انجام می شد. ای لعنت بر این خمینی و این دنبالهاش که این مملکت رو به این روز سیاه رسونده و به اینجا رسونده که ما امروز در چنین شرایطی قرار گرفتیم. بذارید ببینیم که این آقای نجفی در حقیقت چه مطالبی رو اظهار داشته. خوبه بذار من اینجا این رو نگرش دارم. با هم بشنویم بعد بریم سراغ ایمیل های شما عزیزان. ببینم کجاست؟ اینجاست. ای بابا بذار این درستش کنم برگرد.

0: اقتصادی
1: بله مشکلاتی آره دارن مسائلی ولی وقتی که
0: میخورد.
1: میبینیم بعد میان جناب شهید فرد من تو این جمعیت ها کسایی رو دیدم که واقعا مشکل دارن
0: مشکل اقتصادی
1: بله آره مشکلاتی آره دارن مسائلی ولی وقتی که میخورد. میبینیم بعد میان این بی همه چیزها من میبخشید از این واژه استفاده واقعا میگن که تنی چند از طرفداران رژیم شما ببینید
0: به 50-60 میلیون نفر تو خیابونای شبا
1: بله تنی چند از طرفداران رژیم ولی خب تو دهنی خوردن من خوشحالم که تو دهنی خوردن خیلی میخوان ما ها رو مقابل هم بندازن کشتار کشته کینه
0: اینا دیگه تو دیما
1: بله بله اینا تمام
0: جنگ خیابونی که تو دیما رو انداختن برای همین معنی بود
1: بله ز هر طرف که کشته بشن به سود ما خواهد بود ولی شعور آگاهی فهم این مردم اجازه ندادیم
2: آقای نجفیان خائنین تو تاریخ چی میشن؟
1: خائنین در شاهنامه همه نابود میشن همه از جمشید شاه بگیر که 4 اختراع میکنه میگه من خدام گرسیوز برادره که توطعه سیاوش رو ریخت خود افراسیاب گروی هر کی توطعه چید ضربش رو خورد در اسطوره ما در شاهنامه ما و در تمام ادبیات که واقعا تبلور مسائل بشریه فقط ایران و محله و جغرافیا نیست تبلور مسائل بشری است که خوب این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا
3: بله خیلی اینم هم کلاس سابق من آقای نجفی کارش به اینجا رسید که واسه یه لقمه نون نکبتی کارش به اینجا رسید که اصلا نمیفهمه که چی داره میگه شما همین رفتار این حکومت رو نگاه کنید در ظرف این 40 چند سال یا همین 30 چند سال آخر رو که این خامنه‌ای نکبت ولی فقیه بود و همه کاره بود نه جنگ میکنیم نه صلح میکنیم یه نکته جالبی که این 2-3 روزه من دارم میبینم اینه که وقتی که اینترنت باز شده اراذل اوباش نظام نکبت فعالتر از گذشته وارد شدن و زیر هر ویدیویی که ما برنامه میذاریم اینا میان و شروع میکنن به اراجیف گفتن میگه که اگر غلطی از رژیم صهیونیست سر بزنه جمهوری اسلامی تلاوی و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد خب اگر که ساعت پیش ما با آقای دستمالچی داشتیم صحبت میکردیم اتفاقا موضوعمون همین بود که شما هی میگید که ما نابود میکنیم و میزنیم و از بین میبریم و اینجور و اونجور ولی دائم در حال فراری پس چرا نمیزنی این همه نیروهاش پس چرا میگی بره این که اومده بغل دستت به قول یارو کی بود از خودشون ها همین یارو زشت کلام چیه یارو سر زیبا کلام گفت خود اونم گفت گفت شما این میگید ما این زنیم فلان اینا حالا پچر بهش میگی برو پچر نیروهاشو بره این که اومده اینجا نزدیکت اومده بهتره که باشه تو بری آزارش بدی پچر بهش میگی برو این رفتار دوگانه شما چه معنی میده؟ اما بذار برگردیم راجع به مذاکره نخواهیم که جنگ هم نخواهد شد و دیدی که هم مذاکره کردید و هم جنگ شد و هنوز هم این سایه جنگ بر سر ما هست علی‌رغم اینکه عده‌ای فکر میکنن که جنگ تمام شده و دیگر جنگی در پیش نخواهد بود من چنین تصوری ندارم من فکر میکنم که اگر که میخواست تموم کنه جنگ و آقای ترامپ، خب میگه آقا نیروها برگردن از خروس لاری به مرغ همسایه برگرد به خانه. و چرا نگه داشته تو خلیج فارس نیروهاشو نگه داشته و همم آماده به شلیکه. سبزوار رضایی ملقب به محسن رضایی میگه اگه محاصره دریانی طولانی شود حمله خواهیم کرد. به چی؟ به چلو کفاف حمله میکنی؟ به کجا حمله میکنی؟ و چرا نمیکنید حمله؟ ابو ترابی امام جمعه تهران گفته که باید به حمله آمریکا به اندرعباس پاسخ میدادیم. خب چرا ندادید؟ خب مشکلتون کجا بود؟ ولی مراسم عزاداری برای خانواده خامنه‌ای بدون حضور پسرانش، اینو توضیح دادم، گفتم که این نیومد. علاءالدین بروجردی گفته که آمریکایی‌ها باید بپذیرن که در این جنگ تحمیلی شکست خوردن. راست میگه، هم رهبرش آمریکا رو زده، هم صد تا از فرماندهان و مقامات ارشد آمریکا رو اینا زدن. راست میگه دیگه، باید بگه من شکست خوردم. و این وقاحت و پررویی فقط در آخوند پیدا میشه و بس، جای دیگه شما نمیتونید چنین چیزی رو ببینید. هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد، در جای دیگه چنین چیزی نیست. نیویورک تایمز گفته که به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که نشست دونالد ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید 2 ساعت به طول انجامید، اما هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصویب نهایی نرسیده است. خب یعنی چی؟ یعنی تکلیف چیه؟ بالاخره چی کار میخواد بکنه آقای ترامپ؟ چه تصمیمی داره؟ یه نکته من بگم، این توافق ایاتون باشه راجب اون چلو کبابی ایوانکا گفتم براتون که براخره یکی از پارتای این قرارداد، یکی از بندهای این قرارداد باز شدن همون کبابی ایوانکا در کنار سفارت آمریکا در تهرانه که آشپزش هم همین آقای ویتکاف. کوشنرم البته میشینه پشت دخل، اون دخل رو جمع میکنه، ولی آشپز اصلی سرآشپز ویتکافه. تجسم کن کبابی ایوانکا در کنار کاخ سفید. یکی از نکاتی است که تو این قرار داده حتما لحاظ میشود. اما قصه غم‌انگیز داستان اونجاییه که اسماعیل فقایی سخنگوی وزارت خارجه در مصاحبه با صدا و سیما گفت که تبادل پیام ها ادامه دارد ولی هنوز هیچ توافقی نهایی نشده. افسود که مدیریت تنگه هرمز باید توسط ایران و عمان تعیین شود. و بعد از اینکه ترامپ فضیحت گفت به مملکت عمان، آقای چیه این اسکات، بذار ببینم که از خود خبرش برد، بله این آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری روز جمعه 8 خرداد در مجمع اقتصاد ملی ریگان اعلام کرد که واشنگتن حدود 1 میلیارد دلار از دارایی های رمز ارزی مرتبط با حکومت ایران را به طور مستقیم توقیف و کیف پولهای دیجیتال آنها را ضبط کرده است. او با تأکید بر این که این اموال در واقع پولهای دزدیده شده از مردم ایران است، اشاره کرد که بسیاری از صاحبان این حسابها هنوز متوجه ضبط دارایی و کیف پول دیجیتال خود نشدن. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین افزود واشنگتن با همکاری نزدیک متحدان اروپای خود در حال ردیابی و توقیف اموال و مستغلات از جمله ویلاها و خانه‌ها و متعلق به این افراد در سراسر اروپا. خلاصه بیخشو سفت گرفتن و خیلی سخت داره میگذره. برای همین اینا هی دارن التماس میکنن که آقا تو رو خدا پولو بذار، یه مقدار پول با ما بده، حالا بعدن بیا راجع به بقیهش با هم دیگه حرف میزن. ولی همین آقای بسنت دیروز هفتم خرداد پنجشنبه گفت عمان پس از دریافت هشدار واشنگتن در وارد پیامدهای احتمالی مشارکت در طرح دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با آمریکا اطمینان داد که برنامه‌ای برای اجرای چنین طرحی ندارد. او در نشست خبری کاخ سفید گفت که صبح همان روز با سفیر عمان گفتگو کرده و از او شنیده است که مسقط هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض در تنگه هرمز ندارد. من به او گفتم این موضوع از اساس غیر قابل قبول است و او نیز نمی‌خواهد افراد عمانی یا مؤسسات مالی عمانی را در معرض خطر تحریم قرار دهد. یکی از کارهای جالبی که ترامپ انجام میده به باور من این نشست با وزراش، تشکیل کابینه و حضور خبرنگاران و خبرنگارا رو صدا میکنه و این خبرنگارا از تک تک وزرا سوال میکنه و خود ترامپ اون بالا میشینه و اینا باید جواب خبرنگارا رو بدن و این یه کار جالبیه به نظر من که تا حالا سابقه نداشته. بذار ببینیم که چی برات نگه داشته. بذار اینجا نگاه کنم اگر تونستم اونجا

یه قانون خبرگزاری هرانا گزارش میدهد. ببینید. بله. میگه که قانون مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در مهر ماه 1404 نهایی و ابلاغ شد. قانونی که پس از جنگ 12 روزه در سال 1404 و در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای، منازعات امنیتی و افزایش اعتراضات مردمی تدوین شد و این تصویر مفهوم جاسوسی در ایران را از درک و تعریف پیشین به مفهومی سیال و موسع در حوزه‌های سیاسی و امنیتی بدل کرد. قانونی که با استناد به آن شهروندان بسیاری در خطر مجازات‌های سنگین از جمله مجازات غیرانسانی اعدام قرار گرفتن و تعدادی نیز اعدام شدند. میگه 666 نفر ظرف این 5 ماه در ایران اعدام شدند. یعنی ماهی 120 نفر، یعنی روزی 4 نفر رو کشتن. 666 نفر در این مدت 5 ماه. خیلی ها و هر روز یه ده جوون رو میارن و میگن اینا جاسوسن. با این قوانینی که وضع کردن هر کسی رو تو میتونی بگی جاسوس. فقط کافیه که بیاد تو خونت ببینه که شما دیش ماهواره داری یا داری نمیدونم ایران اینترنشنال تماشا میکنی، میان تیوی دنبال میکنی، اعدامی، جاسوسی. بر مبنای این قانون نه فقط انتقال اطلاعات محرمانه بلکه برخی همکاری های رسانه‌ای، فعالیت ها در شبکه‌های اجتماعی، استفاده از ابزارهای ارتباطی و اینترنت ماهواره‌ای مانند استارلینک و تعامل با نهادها و دولت‌هایی که شامل شورای عالی امنیت ملی آنها را متخاصم تشخیص می‌دهد نیز می‌تواند ذیل جرائم امنیتی و جاسوسی تفسیر شود. تفسیر دیگه. من فکر میکنم تو جاسوسی، همین کافیه و میتونه قاضی بر اساس این حکم اعدام صادر کنه. واقعا ما در شرایط بدی قرار گرفتیم. صحبت

0: در موسیقی سنتی ما یک چیزی به نام تحریر داریم که شما خیلی
1: بله
0: فوق‌العاده این در این زمینه. تحریر رو توضیح بدین، شاید خیلی آشنا نباشن.
1: تحریر اون چیزی که در موسیقی ایرانی به نام تحریر و یا چهچهه ازش نام برده میشه، در واقع مشخصه بارز آواز ایرانی هست که در آوازهای کشورهای شرقی ما داریم این چهچهه رو، مثلا در کشور آذربایجان یا در اصلا سرزمین آذربایجان که ما خودمونم آذربایجان داریم، در کشورهای عربی، در کشورهای و خیلی از کشورها، در کشورهای شرق آسیا به نوعی ما این تکنیک رو داریم، ولی در واقع غنی ترینش و فاخرترین و به قول امروزی ها با کلاس ترینش در موسیقی ایرانی هست. و مثلا اگه من بخوام بگم که چی هست این تحریر، ما یک صدایی داریم که باش صحبت میکنیم.
0: بله.
1: اگه تحریر که مثلا میگیم این تحریره. حالا من دلم میخواد که برای مردم عزیزمون و بینندگان عزیز اینو کالباچی کافی کنم، چون یه مقدار بشناسن موسیقی مارکه این تحریره چه جوری به وجود میاد. در قدیم میگفتن هر کی صداش تحریر نداره، نداره دیگه، نره دنبال آواز سنتی. ولی من سالها روی یک متدی کار میکنم که تحریر واقعا هست تو صدای همه و میتونن ایجادش بله. کنن، منتها باید پیداش کنن. ما یک صدایی داریم که باش صحبت میکنیم، همینجور مثلا سلام علیکم آقای مدیری، احوال شما چطوره، این صدای معمولی منه. یه صدایی داریم که صدای کاذبه. من اگه بخوام اون صدای کاذب رو مثال بزنم، صدای آقای سیامک انصاری در فیلم، در سریال قهوه تلخ، وقتی که بادمجون میخورد
0: آره، تبدیل میشد به یه چیز دیگه.
1: این تبدیل میشد به یه چیز دیگه. اون صدای کاذبه که ایتالیایی‌ها یا در اصطلاح اصلا موسیقی به اون صدا میگن صدای فالسیتو، یه صدای کاذب، یه صدای غیر واقعی. که الان من وسط صحبتم صدام تبدیل بشه صدای به صدای فالسیتو، میشه مثلا خیلی خوشحالم که در برنامه شما حضور دارم، این میشه صدای فالسیتو. یعنی اگه من بخوام صحبت کنم وسطش صدام فالسیتو بشه، میشه که بعضی ها بهش میگیم خروسکی، ما تو اصطلاحش میگیم خروسکی. ولی واقعیتش اینه که اگه ما در یک کس
0: ترکیب این دوتا تحریر رو به وجود
1: میاریم، اگر ما با صدای عادیمون که داریم میخونیم در کسری از زمان بریم به صدای فالستو و برگردیم، این میشه تحریر. یک نمونه دیگه من میخوام مثال بزنم، همین آقای قیمت که اینجا داره دیالوگای زیبایی میگه و همه لذت میبرن از و شادی رو واقعا به مردم هدیه میکنه، این وسط صحبتاش داره همین کار، یعنی تحریر داره میزنه، میگه من راحت باشم با شما
0: خیلی.
1: مثلا میگه که مثلا میگه که مدیری این همون تحریره که اگه حالا این تحریر و این خاصیت و این در واقع تکنیک تحت نظر معلم کشف بشه در صدا و پیدا بشه و بعد تو الگوهای مختلف مثلا

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

درود بر شما دوستان عزیز. برنامه این هفته مهستان تحت عنوان استراتژی ترکیبی چیست؟ درس‌هایی از اقدامات ژنرال دوگل برای آزادی توسط آقای دکتر مجید گلپور به سمع و نظرتان میرسد. میدانیم که استراتژی ترکیبی یا مختلط به معنای استفاده همزمان از چندین رویکرد، ابزار و یا روش مختلف برای رسیدن به یک هدف یگانه است. این مفهوم در حوزه‌های مختلف مثل کسب و کار، بازار مالی، جنگ و سیاست به کار می‌رود. اما همانطور که در عنوان سخنرانی آمده است، منظور سخنران احتمالاً روش‌هایی است که ژنرال دوگل در سیاست‌های مربوط به آزادی فرانسه به کار برده است. این را نیز می دانیم که دوگل شخصیتی است نظامی سیاسی و در دوران جنگ نماد فرانسه، نماد همبستگی، نماد ملی و بالاخره نماد قدرت سیاسی جانشین حکومت ویشی، اما بی‌طرف نسبت به ایدولوژی‌های سیاسی موجود در آن روز فرانسه است. دوگل شخصیتی است با برجستگی‌های مختلف و کم نظیر. سیاستمداری است دوراندیش و آینده‌نگر، سازماندهنده توانا، سخنرانی قابل و دموکراتی وفادار به پرنسیپ‌های دموکراسی. از ویژگی‌های دیگر او پافشاری بر استقلال و عظمت ملی فرانسه که حتی در برابر متحدین خود یعنی روزولت و چرچیل از پرنسیپ‌های خود کوتاه نمی‌آید. اما اگر بخواهیم از استراتژی ترکیبی دوگل درسی بیاموزیم، لاجرم ذهنمان به امر رهبری شاهزاده رضا پهلوی نیز خواهد رفت. زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید، در امر رهایی ملی امروز به جز شاهزاده کسی دیگری که مسئولیت رهبری گذار از بحران عدم مشروعیت رژیم و جنگ را بپذیرد نمی‌شناسیم. بنابراین ناگزیر به یک آنالیز تطبیقی بین دوگل و شاهزاده نیز دست خواهیم زد. در خاتمه، همانطور که در هفته‌های متواری به عرض دوستان رساندم، در ابتدای نشست‌های مهستان نکته‌ای را باید به عرض برسانم. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشند. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. پس از شنیدن سخنان دکتر گلپور در بخش اول نشست

0: مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. پس از شنیدن سخنان دکتر گلپور در بخش اول نشست،
1: امروز یا روزهای این نکات رو با ما به توجه خودشون میارم، فکر میکنم و احیانا در یک دیالوگ خیلی به نوعی به شهروندانه تر با ما شریک میشن. ببین دوستان، بحث لیدرشپ ترکیبی که از خودش از یک استراتژی ترکیبی صحبت میکنه، یک بحثی که در ابتدا بر اساس نیازها باید دیده بشه، یعنی اینکه یک سری طراحان بشینن و حالا چه در زمینه صنعت، چه اقتصاد، چه به خصوص امروز در مسئله انتخابات با خود بیاندیشن چگونه چالش هایی که در زمینه حکمرانی که براش یا مدیریتی که براش دارن سعی میکنن به وجود میاد، تازه این به اصطلاح چالش های تازه چگونه باید با شروع شد و احیانا چگونه میبایست نیروهای مفید با چشماندازهای متفاوت رو چگونه میشه درگیر کرد. خب من منظورم از معرفی ژنرال شارل دوگل که حتما شخصیت بسیار بی‌نظیری هم بیشتر از نکاتی که جناب دانشور گفتم من نمیخوام اضافه کنم، ولی بر صورت باید بگیم در قرن بیستو شخصیتی که تمام ساختارهای فکریشون در سنسیق فرانسه که تمام میشه گفت استراتژیای نخبه‌سازی ناپلئون و در عین حال جمهوری احزاب و سیاسیونی که خود انقلاب رو در فرانسه دگرگون میکردن و به خاطر همین نظم بی نظمی که به وجود میوردن مجبور میکردن نظامیون رو در درس و به اصطلاح به کار بردن مهارت‌های خودشون بیش از سایر نظامیون اروپا فکر کنن در مقوله استراتژی. شارل دوگل جوونی که در اونجا به اصطلاح در رده‌های 200 که خودش رده بسیار بسیار برجسته‌ای بود به خاطر اینکه دانشجو بود که از لیل عرام که در پاریس هم به دلیل روابط خانوادگی رفت آمد می‌کرد، اینو میگم چون ما کماکان در شروع قرن 20 فرانسه

تفکر، در تفحص، در طرح مسائل، در برنامه ریزی و در شجاعت، در اخلاق و و خوشبختانه که من سیاسی نیستم و خوشبختانه اگر بودم واقعا گلیست نمیتونستم باشم، ولی برصد این فضایی که دو گل درش رشد میکنه از تولد که خانواده بسیار بسیار پرارزش به لحاظ ادبی، چون سلاح دوم شاید سلاح اصلی دو گل همونطور که میدونید ادبیات بود و حقیقتا هیچ نشستی، چه مصاحبه ها، چه بسیار نشست های عمومی، چه نشست های بسیار وسیعی که داشت، بسیار مردم دوستش می داشتن. واقعا شخصیتی بود که معنا و ارزش کلمات و سنجیده صحبت کردن و نیز با تعهد صحبت کردن رو می دونست. تمام خاطراتی که دوگل در انتهای زندگیش در همون دهکده‌ای که از همه خواسته بود برای مراسم بعد از فوتش مراسم رسمی گرفته نشه و خیلی در همون چارچوب به اصطلاح محلی برگزار بشه، که خب ده بسیار کوچیکی بود و میشه گفت این شخصیت با اون به اصطلاح استعدادهای جوانی و در فوت خودش تمام فرانسه رو به سمت خودش آورد. یعنی اون مراسم اینه که دوگل میخواست خیلی محقر و خانوادگی باشه، فیلماش هست و من اون زمان برصد فرانسه بودم. واقعا من فکر نمی‌کنم هیچ شخصیت دیگه در فرانسه چنین استقبال صمیمانه و با خرد، یعنی مردم میدونستن چرا میان، برای تقدیر و احترام چنین شخصیتی. جدا از اون، این مراسم در سطح بین‌المللیش در پاریس برگزار میشه و اگر باز هم نگاه کنی میبینیم چگونه جهان ارزش به نوعی این رهبر و این رجال که همونطور که جناب دانشور گفتم هم نظامی و بعد به اصطلاح عرصه سیاسی وارد میشه رو برای صلح جهانی و برای با هم زیستن درک میکردن و ارج میذاشتن. حال ولی مسائل شاید به این سادگی نباشه و من یک به اصطلاح، حالا ما در فرانسه ادگار موگان هم داریم که فوت کرده و اون در عنوان جامعه شناس و مردم شناس یک سری من پیشنهاد می‌کنم اگر وقت داشتیم یک 7 جلد در روند شیوه و پرداختن به موضوعات کار واقعا اعجاب انگیزی کرده و من فکر می‌کنم ما ایرانی‌ها یک مقدار به اون احتیاج داریم. یعنی اساسا در برخورد به مسائل، به خصوص مسائل سیاسی اجتماعی امروز ایران که در اون سرنوشت جامعه خودمون رو میبینیم که در حال رقم خوردنه به سمت بدترین سناریایی که آدم حتی جرأتش نمیکنه صحبت کنه و شاید بهترین که مردم ایران سزاوارن. بنابراین در چنین شرایطی روش برخورد نسبت به اصطلاح به قیاس کشوندن و احیانا و احتمالا استفاده کردن که بیشتر به نظر من در بین محافل سیاسی و بخصوص اپوزیسیون و نیست خود نظام جمهوری اسلامی همیشه با سوء استفاده از این مسائل صورت گرفته. خودم رو توضیح میدم و بعد برمیگردم به موضوع. ببین دوستان، ما که ما از دوگل صحبت میکنیم، من خب برصورت این پاورپوینتی که براتون آماده کردم بسیار جزئیات زندگی و مراحل گوناگون و من فقط 2 برش خاص برای این بحث استراتژی ترکیبی رو با شما امروز خواهم داشت. اگر لازم بود بعد میتونیم مفصل‌تر ببینیم. ببینین این دوگل به اون شکلی که متولد میشه در اون به اصطلاح تربیت به خصوص پدرشون نسبت به میهندوستی، نسبت به ارتباطی که سرنوشت همه فرانسویا با همزیستن، در کنار همزیستن با اخلاق و نیز با ناراحتی که بعضا به لحاظ بی اخلاقی احزاب سیاسی، چون فرانسه جمهوری چهارم به خصوص بسیار گفته میشه بخشایی از دردها و رنجها و مصیبتهای اجتماعی رو که جامعه به دلیل بیمسئولیتی احزاب سیاسی متقبل می شد رو با خودش داشت و اون به اصطلاح وقعی به منافع عمومی، ارزش های عمومی و

0: سرنوشت های گوناگون جامعه این احزاب به دلیل تامین منافع خودشون نمیدادن، شاید برای شما زیاد خارج از موضوع نباشه. امروز ما در ایران متاسفانه به بخش زیادی از این بی‌مسئولیتی‌ها رو با هم زندگی کردیم. حال در اون زمان دوگل بحث مرکزی سیاسی نبود، موقعی که به خصوص سنسی بود، چون میدونید دوگل جنگ جهانی اول رو دید به عنوان یک سربازی که واقعا میخواست از سرزمینش دفاع کنه و خب چندین بار زندانی شد و در جنگ نتونست اون به اصطلاح رویاهایی که تمام افسران جوان برای جانفشانی داشتن نشون بده. ولی این زمان برای دوگل شاید به صورت پروداکتیو موثر تبدیل به عرصه‌ای شد که تونست نسبت به توازن قوا، نیروهایی که در اروپا دخیلن، چرا جنگ جهانی به این شکل داره جلو میره، فرانسه جایگاهش کجاست، فرانسه در کجاها میبایست ضعفایی که داره از بین ببره و در کدوم زمینه ها اساسا نظامیون در فرانسه میبایست مسائل سیاسی را مد نظر قرار بدن. در چنین روابطی من این توضیح رو میخوام بدم که اساسا اون دوگلی که بعد از دوره های گوناگون، یعنی ما میایم تا سطح جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم، تو خود جنگ جهانی دوم دوگل مجبور میشه به نوعی قیام در چارچوب اشرافیت نظامی فرانسه بکنه، علیرغم که جنرال شده بود ولی جنرال خیلی جوونی بود، اعلان نهضت مقاومت فرانسه رو در لندن انجام میده. حالا این چگونه صورت گرفته و چه شرایطی دوگل رو به اونجا رسونده، تمام به نظر من برمیگرده به تمام اون تحول بستری که درش قرار گرفته بود و تفکراتی که باهش میومد و تصمیماتی که به ناچار باید میگیره. بنابراین تصمیماتی که از دوگل در لندن ما امروز میتونیم با هم دیگه به اشتراک بذاریم، تصمیماتی نیست که شاهزاده رضا پهلوی بتونن، امیدوارم بتونن نسبت بهش فکر کنن، ولی به نوعی پیوند بزنن با زندگی و بستری که طور دیگری، جار دیگری و با تفکر و احساسات و چالش‌های دیگری روبرو است. حال واسه همین گفتم جان دانشور خیلی خوب شد گفتین اینو، ولی من میگردم به نوع اون به اصطلاح چارچوب بحثی که گذاشته بودم. به نظر من در ایران ما قبل از اینکه بخوایم استفاده یا سوء استفاده از تجربیات سایر ملل یا تئوری ها بکنیم، اول باید خود تئوری ها رو بفهمیم. این برخوردی که به خصوص
1: جناب گلپور ارس میخوام وسط صحبتتون به من پیام دادن که شما رو نمیبینند بینندگان، این صفحه‌ای که هست ممکنه این رو لطف کنید بردارید. ممنون.
0: اوکی بله ببخشید. بنابراین اون بحثی رو که به اصطلاح باید طرح کنیم توی ایران، چگونگی خود برخورد ما ایرانی ها به تئوری ها و تجربیات تاریخی به خصوص دموکراسی ها و چگونگی میوه چیدن از این تجربیات، آیا این تجربیاتی که جناب دوگل که الان من وارد بحث میشم، چون من میخواستم بحثای تاریخی رو برش سریع بدم که به خود اصل بیاییم، چون من اصل برام این بود که دو سه نمونه بدم چگونه میشه امروز ایرانیان نسبت به این مسائل فکر کنن. خب بنابراین در برخورد به تجربه تاریخی سایر ملل و به خصوص تئوریایی که موجوده در رابطه به خصوص استراتژی ترکیبی، مسئله لیدرشپ و مسئله اصلا حوزه های حکمرانی، مثلا در خود زمان دوگل که ما میدونیم جایگاه زنان حق رأی نداشتن و مسئله اساسا انتخابات در فرانسه به این شکلی که ما امروز میشناسیم در جمهوری پنجم طرح نبود، این دوگل بود که جمهوری پنجم رو با واقعا دستای مقاومت خودش در مقابل احزاب سیاسی، رابطه قوه مجریه با مردم فرانسه رو مستقیم و با مسئولیت مستقیم رئیس جمهور به مردم بر فراز پارلمان به وجود آورد. و این نکاتیه که من به نظرم خب تو ایران حالا باید نسبت به همینا فکر کرد. ببینید اون چیزی که مهمه در شرایط تاریخی که میشه خیلی مختصر گفت، زمانی که جنگ جهانی اول ناتمام بدون نتیجه‌های خاص در سطح قاره اروپا تمام شد، در سطح نخبگان اقتصادی نظامی و حکمرانان اروپایی ریسک جنگ همیشه حاضر بود. تمام این نخبگان نسبت به اینکه چه پوزیشنی باید بگیرن که در ابتدا دفاع از خود رو جلو ببرن و دو در سطح روابط بین قاره‌ای به خصوص با آمریکا و نیز بین کشورهای اروپایی که می‌خواستند به جنگ نرن چه نوع روابطی میبایست به وجود بیاد. این تمام اون نشانهای اول به اصطلاح همین بازار مشترک، همین نزدیکی اروپا و همین خرد به اصطلاح اروپایی که شروع به رشد میکنه. دوگل در اونجا بیشتر ذهنش این بود که ما در جنگ اون ارتش بسیار پرقدرت فرانسه قدرت خودش رو دیگه نداره، با اون چیزی که با چشم خودش دیده بود و نسبت بهش استراتژی. کتاب جالبی در این دوره از دوگل هست که میتونیم ببینیم. بسیار منتقد بود به حکرانان بخصوص نظامی فرانسه که به لحاظ فکری عقب موندن، تجهیزات و تکنیکی که ارتش ها به خودش گرفته، بخصوص ارتش آلمان رو نمیبینم، جایگاه تانک، جایگاه هواپیما و سرمایه گذاری. یک مقدار بحثایی که امروز هم تو اروپا داریم نسبت به این مسئله به اصطلاح ارتش واحد و چگونه این کشورها میتونن خودشونو در یک سیاست قاره‌ای اروپا منسجم‌تر بکنن. و دوگل با این ایده ها در مقابل به اصطلاح قهرمان های ارتش فرانسه مثل مارشال پتن بود که به لحاظ ردبندی کماکان از سران و به اصطلاح افرادی بود که علی رغم اینکه به ارزش های انسانی دوگل بسیار ارج میگذاشتن بهش میفهموندن که تو به اصطلاح فرمانده جوانی هستی، هنوز این انتقادها رو در سطح اینکه از ما میتونی عبور کنی نرسید. به هر صورت ما به اونجا میرسیم که عهد و پیمان هایی که دوگل با یک سری از محافل بسیار کنار نشین نسبت به مدار قدرت تو فرانسه، به خصوص پرزیدنت رینو که اون موقع کماکان در جمهوری چهارم بیشتر پرزیدنت بیشتر به معنای اون مودریتری بود که بین احزاب و گروه ها انتخاب میشد و میذاشتن که به اصطلاح امور اجرایی به این شکل جلو بره. اینها به این رسیده بودن که اگر جنگ بشه و اگر آلمان ها حمله کنن فرانسه قدرت دفاع نخواهد داشت و در این رابطه بود که اساسا مباحثی که در به اصطلاح دایره نظامی فرانسه طرح شده بود بحث بر سر این که در جنگ شرکت کردن یا نکردن منافع ملی ما رو طرح میکنه یا نه. این نکته اول برای شروع وارد شدن به بحث برای من که فکر میکنم اینجا به ما یک نشانه تاریخی خیلی خوب به معنای تجربی از درک مسئله منافع ملی میده، چون منافع ملی خب در اون دوره یعنی بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم بیشتر در زمینه تمامیت ارضی و نیز جایگاه بین المللی یک کشور و عزت و احترام و به نوعی میشه گفت قدرتی که یک کشور نه تنها برای حفظ منافع عمومی خودش بلکه بر به نوعی تفوق بر حکومت‌های دیگه میتونست داشته بشه. در این چارچوب دوگل کسی بود از همون زمان در مقابل نیروهای بسیار راست افراطی که اونها در چارچوب تعریف معنایی منافع ملی میگفتن اصلا جنگ نباید کرد، چون اگر ما بریم در سازش با هیتلر، چون به لحاظ تمدن و فرهنگی و امپراتوری فرانسه از امپراتوری راش میتونیم بیشتر به اصطلاح موقعیت سوق جشی بسیار موفقی داشته باشیم، خودمون یک نیروی برتر در کنار حالا ایتالیا و اسپانیا و نیز ژاپن میتونیم از این نیروها، حتی من دارم توهمات اون دوره رو تکرار میکنم، در اینجا معنای دقیق منافع ملی برای دوگل تفوق جغرافیایی و سیاسی و ژئوپلیتیک فرانسه نسبت به کشورهای دیگه نبود. برای دوگل تأمین منافع ملی حفظ سنت و تاریخ و ارزش تمام نیروهای مدنی و مردمی فرانسه در چارچوب جغرافیای اون زمان. و به این دلیل برای اینکه دوگل این آمادگی رو داشت و توانی رو داشت، حالا اگر میخواین قیاس بکنید شاهزاده در سخنرانی های شروع انقلاب این مباحث رو میداشت، ولی با ژئوپلیتیک که امروز من نمیدونم واقعا نظرات ایشون، من آخرین سخنرانی ایشون در اوکراین شنیدم، بخشای آخریش واقعا میشه بگم توی پرانتز عصبانی هم کرد و اساسا نمیفهمیدم ایشون سخنان خودش یا مشاورینشون سخنان در رابطه اوکراین و روس اصلا بدون معنا بدون چارچوب. برمیگردم اگر سوال بود نسبت به این جواب خواهم داد. بنابراین تمام توضیحات دوگل در چارچوب معنایی مکان و زمان و بستر ژئوپلیتیک اون زمان باید تعریف بشه و در اون زمانی که موقعی که دوگل الان یه قم در ارتباط بود با چرچیل و میرسه به لندن از طریق بوردو و هواپیمایی که آماده بود، بلافاصله که کپیتولیشن رو پتن اعلام میکنه، فکر میکنم 8 ژوئن بود، دوگل در بی بی سی اعلام میکنه فرانسه هست و این نیروی مقاومت فرانسه است. خب در این سال اول نکاتی رو که از این اعلان موضع به وجود میاد من به نظرم خیلی میتونه مورد تفکر ما باشه امروز. ایشون یک جنرال بود، یک جنرال جوان بود، اتفاقا به این دلیل که در یه جبهه بسیار محدودی در فرانسه در جنگی که بود تونست پیروز بشه و به همین دلیل به این درجه بالا در سن پایین رسید، ولی جنرال یک ستاره باید بگیم بود. خب یک جنرال یک ستاره در کنار چرچیل و اون ارتش و نظام خاص انگلیس چه وزنی میتونه داشته باشه؟ دیدگاه های چرچیل هم نسبت به دوگل خیلی روشنه که شما جنرال هستین که خیلی رشید هستین، خیلی چون خود چرچیل هم فرانکوفیل و فرانکوفون بود، خیلی به اصطلاح به نوعی علاقه خاصی داشت به ادبیات دوگل، ولی تن همین صد نه بالاتر. به رسمیت شناختن شخصیت های بین المللی و چگونه در این ژئوپلیتیک خاص با اون درک معنایی از منافع ملی فرانسه به نظرم برای ما ایرانی ها جالبه. چگونه یک جنرال بدون دولت بدون پشتیبان نهضت مقاومت ملی رو در خارج از کشور خودش به وجود میاره در شرطی که رجل اصلی اون کشور میزبان ایشون رو به عنوان نماینده و رهبر مردم فرانسه در ابتدا نمیشناسن. به این بحث بسیار بزرگی در این بحث و این بخصوص 4 سالی که هست، یعنی از 1940 تا 1944 مدارک و اسناد بسیار جالبی هست که من به نظرم برای این بحث ما، یعنی استراتژی چند سطحی و در این حال بحثی رو که داریم چند سطحی میگیم، یعنی در سطح ملی، در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی. دوگل موقعی که میرسه ایده های اصلی نظامیش چگونه مقابل دولت پتن باید وایساد و چگونه باید مانع به اصطلاح گسترش نفوذ نیروهای هیتلر در فرانسه شد و داشت، ولی نه بیشتر از این، و این را از طریق ائتلاف نظامی با بخصوص انگلیس می‌خواست جلو ببره. ایده های گوناگونی اومده بود، حتی تا سرحد یک دولت واحد انگلیس فرانسه جلو رفته بودن که چون در شرایط جنگی هستی ما میتونیم ائتلاف مستقیم بدون مرز به وجود بیاریم و بگیم فرانسه و انگلیس یک دولتن، ما به عنوان یک دولت مقابل هیتلر وامیستیم. تا نیز سطح این که چرچیل با برنامه خاص که ما شما رو به عنوان یک ارتش بسیار گسترده نیز میبینیم و میتونیم در رابطه با اینکه شما در چارچوب سازمانی اداری ما قرار بگیرین همین الان مسائل رو ببینیم. پروبلماتیکای اون زمان رو دارم میگم، به چه گونه طرح میشن و چگونه دوگل یکی بعد از دیگری پاسخهای همون تعریف معنای منافع ملی فرانسه رو میده. در رابطه با سازماندهی نظامی دوگل اعلام میکنه فرانسه ارتش خودش رو خواهد داشت. تمام ارتش موجود در دوران فرانسه و نیز کشورهایی که به نوعی مستعمرهای اون دوره آفریقا یا به اصطلاح کشورهای عربی با زمینهای عربی با فرانسوی زبان بودن همون رو در بر میگیره. خب چرچیل طرح میکنه شما چگونه میخواییم سازمان بدین از لندن، تمام سیستم امنیتی مالی و نیز به رسمیت شناختن شما در سطح خود اروپا و به خصوص بحث آمریکا، چون تجهیزات خیلی درخواست و فرستاده میشد همیشه به آمریکا که ما احتیاج به کمک شما داریم. اسناد بسیار جالبی هست در رابطه با مسئله مالی نیروهایی که برای آزادی کشورشون با کشورهای خارجی عقد همکاری میبندن و در سطوح گوناگون اطلاعاتی مالی و نیز انتقال برنامه های دفاعی با هم کار میکنن. یک سری از این اسناد من تونستم بخونم و به نظر من به لحاظ تاریخی چگونگی تأمین رابطه فرانسه با انگلیس، بخصوص ارتش فرانسه با انگلیس و بخصوص در زمینه تکنیکی و مالی و اطلاعاتی، بسیار حائز اهمیت هم برای نیروهایی که در جمهوری اسلامی قدرت رو گرفتن، چون به نظر میاد پروتکل هایی که گذاشته شده به لحاظ بین المللی از اون دوره، این پروتکل های دیپلماتیک بخشی از این اسناد بازه، میشه رجوع بدیم و میتونیم ببینیم. این پروتکل ها نشون میده که در ابتدا به ساکن اگر نیروهای سیاسی که با نیروهای متحد دو سطوح گوناگون تعریف معنایی درستی از سازمان و هزینه های مالی و خزانه جنگی خود نداشته باشن، درگیر خواهند شد و این یا از این نیروها به عنوان نیروهای مزدور یا نیروهایی که بعد پروکسی نام میگیرن، که در خاورمیانه موج موج ما این مشکلات امروز میبینیم، مسئله پول، و در سطح بین المللی از سطح عبور کردن از خطوط قرمز برای تأمین منافع ملی تبدیل شدن به نیروهای مزدور برای کشورهای خارجی و بالاخره عدم تعهد و نیز اجرای تعهداتی که نسبت به جامعه داره. من از یک به اصطلاح عهدنامه شکست که در ساختمان نخست وزیری انگلیس در سال فکر میکنم اوت 41 صورت گرفت، من خودم متعجب شدم واقعا موقعی که این سند رو من دیدم برای اولین بار. این سند در مقابل هزینه تمام و کمالی که چرچیل قبول کرده بود به ارتش فرانسه بده و خود جنرال دوگل و هزینه های تمام پرسنل و تمام نیروهایی که در فرانسه به جنبش مقاومت رو می آوردن، تمام و کمال بودجای بسیار بسیار هنگفتی رو در نظر گرفته بود. یک توضیح مختصر و سریع، زمان سال اول به اقامت دوگل در انگلستان میشه با زمان شروع و گسترش نهضت مقاومت نظامی دیپلماتیک و بین‌المللی فرانسه تعریف بشه، ولی زمان اصلی نهضت مقاومت فرانسه در خود فرانسه صورت میگیره و من یک سری از افرادی که این نهضت مقاومت فرانسه رو در واقع سازمان میدن از سال 40 و به دوگل میفهمونم که تو نهضت مقاومت خارج از فرانسه ای. در اینجا در عکس اول در مرکز شما ژان مولن رو میبینید که یکی از فرماندارای اصلی بوده که با به زیر تعهدنامه ای که پتن میده به آلمان نمیره و مقاومت میکنه و بعد در مقاومت فرانسه تمام سندیکاها، احزاب، جامعه مدنی، تمام شهرهایی که خودشون به مقاومت رو می آوردن رو به هم وصل میکنه. این شخص بوده که بعد از یک سال کار به لندن میره، با ژنرال دوگل مذاکره میکنن سر اینکه این نهضت مقاومت معنای عمودی رو شما دارین، عمودی به معنای نظامی و دفاعی و بین المللی، شما این دارین تو بی بی سی حرف میزنین، شما این که دارین اینجا یک سری نیروهای نظامی فرانسه رو برنامه میریزین، ولی نهضت حقیقی مقاومت فرانسه، جنبش حقیقی مقاومت فرانسه در فرانسه است، در پواتیه است، در لیموش، در جنوب فرانسه است، در پاریس، در این وزارتخونه ای که شما دارین از لندن میبینین، ما در ساختمون درست توکتقه اونجا موزه به اصطلاح علوم انسانی امروز شما بیان میتونین ببینین، در اون ساختمون تمام نیروهای اصلی مقاومت اونجا هستن، اینو چیکار کنیم؟ و این به نظر من شروع کار استراتژی ترکیبی و فکر و تعهدیه که دوگل به وجود میاره با تمام این سرا. یعنی ژنرال دوگل از یک سمت اون کابینه اصلی نظامی و دفاعی رو که در لندن برای سازماندهی مقاومت نظامی با هیتلر سازمان میده، از سمت دیگه با تکیه به تمام اتحادیه ها از کمونیست ترین احزاب فرانسه که بسیار نقش ایفا کردن در مقاومت فرانسه تا کاتولیک ترین جنبش های مذهبی و مقاومتی در فرانسه، اتحادیه های کارگری تا هنرمندان، اساتید تا تاریخدان ها، واقعا این بدنه نهضت مقاومت فرانسه در اون دو سال اول بخش افقی و عمودی خودشو به دست میاره و این بر اساس یک برنامه بسیار مینیمالیستی. تمام این احزاب که همدیگر رو درگیر بودن دو سال پیش، همه واقعا میخواستن سر کسی به تنش باشه، روی برنامه واحد سه ماده‌ای این جبهه واحد رو قبول کردن. اولین اصلش اخراج تمام نیروهای تجاوزگر به خاک فرانسه که همه سر این متفق قول بودن. دومی برنامه مینیمالیستی برای ارتقاء شرایط و مزایای کاری فرانسویا. یعنی شما تمام پروژه‌های بزرگی که در فرانسه با خود ریاست جمهوری ژنرال دوگل شکل میگیره از نطفهش در همین سالهای مقاومت ریخته شد و طرح و برنامه اون به اصطلاح ائتلاف استراتژیک چند ضلعی به این معناست، یعنی هم به مسائل رفاهی، هم به مسائل اجتماعی، هم به مسائل بین‌المللی، هم به مسائل امنیتی، هم به مسائل به اصطلاح مادی و اقتصادی همزمان پرداخته میشد. هیچ حوزه‌ای به نفع حوزه دیگر عقب نمی کشید یا نمی گفت پس بذاریم حالا آلمانا رو اخراج کنیم بعد ببینیم شرایط زندگی مردم چه خواهد شد. و از همه مهمتر مسئله جایگاه زنها که در اون دوره برای حق رأی و جایگاهی که واقعا بحث بود، حالا به صورت اگر وقت شد یه مقدار بیشتر میتونیم صحبت کنیم. تمام به نظر من اون به اصطلاح سرمایه‌ای که فرانسه بعد از آزادی پاریس به دست میاره از تلاش و طرح ائتلافی بسیار موفقیت آمیزی بود که این چنین ریخته میشه. بنابراین چگونه این صورت میگیره و چگونه این خود چرچیل و حتی روزولت و نیروهای دیگر رو تحت تاثیر قرار میده و حتی خود هیتلر رو به این معنا که متوجه میشن به جز پتن و اوکراینی که در سطح شهر ویشی به خودش اجازه رو میداد که هم با هیتلر کار کنه و تمام به اصطلاح درخواستای فرستادن یهودیا و به اصطلاح کنترل ثروت‌های فرانسه و و و رو انجام بده و هم امکان روشیابی حزبی خودشو در فرانسه به دست بیاره، متوجه شدن نه، این مارشال پتن واقعا صاحب رقیبه. و این سومین نکته منو میرسونه که جنرال دوگل فقط یک جنرال جوان نیست که اومده اینجا به نوعی جبهه مقاومت به وجود بیاره. جنرال دوگل فرانسه است، چون با خودش جبهه متحد و وسیع رو در فرانسه داره، با خودش امتیازات و به نوعی امکان تغییر توازن قوا رو داره. از به این دلیل از اواسط این دوره 4 ساله مقاومت برای بیرون کردن آلمان ها و فتح دوباره فرانسه ما متوجه میشیم ژنرال دوگل بحث مرکزی خودش رو در این طراحی استراتژی به اصطلاح چند لایه عمدتاً رو مسئله ما بر اساس توان و امکانات مادی که داریم باید تصمیم بگیریم و عمل کنیم و پیروز بشیم. خب اینجا من اگر به شما بگم میزان بودجه نظامی و میزان اون بودجه‌ای که در این دوره به اصطلاح استفاده شده بود من تونستم پروندهش رو ببینم و بند اصلی این بودجه به این طور به اصطلاح منعقد شده بود که این بودجه نیست که به فرانسه داده شده، این بودجه به عنوان یک وام، یک مبلغی که باز پرداخت میشه از توسط فرانسه به انگلستان میبایست مد نظر قرار گرفته بشه که شد، یعنی حتی یک پوند جنرال دوگل از انگلیس ها برای آزادی فرانسه قبول نکرد و این نطفه مرکزی به نظر من، یعنی روی امکانات درونی و توانایی‌های فکری، انسانی، مادی و استراتژی‌هایی که بر اساس توانایی ملی کشوری که ما آزادیمون رو می‌خوایم به دست بریم و از همون زمان اگر نگاه کنید چالش‌های جنرال دوگل بیشتر میشه در عین حال که مقبولیتش هم بالاتر میره، یعنی در عین حال که روزولت، در عین حال که برشاد چرچیل، در عین حال که بزرگان خود فرانسه با جنرال دوگل مشکلات می‌داشتند در طی به اصطلاح مباحث گوناگون، چالش‌های گوناگون، می‌دیدن که این راه درست. بر اساس این راه درست بود که اگر ما نگاه کنیم، چون میدونی آمریکایی‌ها هم خیلی برنامه داشتن برای فرانسه، به خصوص روزولت با جنرال آیزنهاور و تمام نیروهایی که بسیار دیگه مقرای ستادهای فرماندهیشون تو اروپا بسیار بسیار دقیق کار میکرد، اطلاعات بسیار زیادی داشتن، تو تمام تجهیزات رو اونا میوبردن. اونها حتی به این فکر کرده بودن که پول مشترک یا حتی اگر میشه پولی با توان ذخیره‌ای آمریکایی بیشتر مورد استفاده قرار بگیره بعد از پیروزی. به اینجا رسیده بودن که حتی میبایست فرماندهان اصلی بعد از پیروزی انتخاب شده آمریکا باشن. باز هم بر اساس اینکه ما با تکیه به نیروها و فعالیت‌های درونی میبایست تمام فرماندهان رو، همون برگشت به فرانسوی رو در نورماندی نگاه کنین، بلافاصله بعد از تمام به اصطلاح گردمایی که با مردم فرانسه جنرال دوگل انجام میداد، همونجا فرماندهان مناطق انتخاب میکرد، پیش دستی میکرد و به فرانسوی ها میگفت هیچ کدوم از این پیشنهادها و پروژه های خارجی رو قبول نکنید، شما با حکم من فرمانده هستید، از برس و تمام نواحی که هست تمام حکمای داده شده رو ما میتونیم نگاه کنیم و این ادامه پیدا کرد. تمام چالشایی که برای به اصطلاح تقسیم جهان بود که میدونید در یالتا جنرال دوگل قرار ندادم، بحثایی که روی مسئله بمب هیدروژنی بود و هسته‌ای شدن انگلیس یه مقدار مد نظر اومده بود با کنار گذاشتن فرانسه، و بعد تمام پروژه‌های اقتصادی هسته‌ای، پروژه‌های صنعتی، پروژه‌های مناطق گوناگون در فرانسه، همه به نظر من بر اساس دقت نظری که جنرال دوگل داشتن بر پایه اینکه ما میبایست بر اساس استعدادها، لیاقتها، توانها و امکانات درونی کشور خودمون جلو بریم. در این چارچوبه که شما حالا یه دوره دیگه هست که من نمیخوام بیشتر از این، چون این مرحله‌ای که جوانیشو من زیاد نمیپردازم، مرحله جنگ جهانی اولم اینجا نمیپردازم، میخواستم بیشتر برای شما مرحله 44 رو بگم و به خصوص دوره‌ای که میرم برای بازسازی نهادها در فرانسه، نهادها رو تقویت کردن و بالاخره با تمام مشکلات و مسائلی که بود برگشتن بر سر مسئله بحران الجزیره و پیشنهاد جمهوری پنجم رو دادم بر اساس رفراندوم مستقیم، انتخابات مستقیم با مردم فرانسه که همونطور که میدونید با پیروزی مطلق واقعا رأی بسیار بالا این جمهوری پنجم تونست تأسیس بشه، جنرال دوگل به اصطلاح جایگاه ریاست جمهوری خودشون میرسن و در اونجا به نظر من شکل تحول یافته این که ما به یک دولت مقتدر، نهادهای 100% با خردگرایی بالا، چون میدونید از اون زمان فرانسه بالاترین قوه حقوقی و به خصوص شورای، امروز هم نگاه کنیم کنسی دتا به لحاظ به اصطلاح روشنگرایی حقوقی در زمینه های مدیریت و حکمرانی اجتماعی بی نظیر این کشور، تمام به نظر من از شروع جمهوری پنجم میاد و در این رابطه اینکه مردم فرانسه مستقیما مسئولیت امور کشورشون رو در دست میگیرن با انتخاب مستقیم رئیس جمهور و رئیس جمهور رو مسئول میکنن دائما گزارش و دائما توجیه بکنه و توضیح بده تمام سیاست های اتخاذ شده توسط رأی داده شده توسط مردم. برای همین تمام مصاحبه های این دوره بی نهایت بی نظیر رابطه ای که به وجود میارن با مردم فرانسه و بعد از این دوره ما حقیقتا یک ترانسفورمیشن کامل به لحاظ اون چیزی که لیدرشپ ترکیبی صحبت میشه، یعنی فرانسه در جای جای فرانسه شما هم عالمین هم تکنوکراسی هم سرمایه‌داری و بانکداری رشته‌های گوناگون هم مناطق گوناگون فرانسه تمام پروژه‌های عظیمی رو که امروز فرانسه از قبل اون کماکان اقتصاد یه مقدار با مشکلات بزرگی که امروز رو گروه کماکان اگر اون دوره نبود معلوم نبود امروز فرانسه کجا باشه و این به نظر من میوه و محصولیه که این استراتژی ترکیبی و لیدرشپ ترکیبی یعنی دولت مقتدر و حوزه‌های لیدرشپی تخصصی در فرانسه تونستن به وجود بیارن و ازش سود ببرن. میبخشید جناب دانشمند، من فکر می‌کنم شما رو عقرب ساعت مقدار لیز می‌خورید.
1: آره اجازه بدین که بقیه موضوعات رو در حین گفتگو با دوستان برسیم بهشون. خیلی ممنون از شما. خب نگاه میکنیم به نوبت ها. آقای دانشور اول نوبت گرفتیم.
2: برای درود بر دوستان آزه دانشست و سخنان محترم جناب دکتر مجید گلپور. خب بعد از صحبت های جامعه آقای گلپور دیگه حرف زیادی باقی نمونه که آدم بزنه، ولی من چند نکته به نظر اومد، چون که خودم هم تو دو سه هفته گذشته دو تا برنامه تلویزیونی در مورد مسئله دو گل و جنگ و نقشش در جنگ جهانی دوم و همینطور درس‌های تاریخی که میشما ایرونیا میتونیم از این بگیریم صحبت داشتم. چند تا نکته من از رو آمد بگم، شاید هم تکراری باشه شاید هم نباشه، نمیدونم. من فهم کنم که تو موضوع دو گل از اگر ما از در واقع سخنرانی دو گل در رادیو لندن رادیو بی بی سی 18 جوان 1940 شروع کنیم که مردم فرانسه رو در به مقاومت در برابر آلمان در واقع دعوت کرد، چند تا نکته خیلی اساسی به نظرم در رفتار و استراتژی دو گل میشه تشخیص داد که به درد ما هم احتمالاً خواهد خورد، چون بحث‌های خیلی خاص فرانسه نیست، چیز خیلی عمومیه. اولین نکته اینه که فهم به موقع مسئله گذار بود، مسئله رهبری بود. زمانی که ویشی در واقع با آلمان ساخت دیگه مشروعیتش رو از دست داد در برابر مردم فرانسه، بنابراین یک خلأ مشروعیت وجود اومد و دو گل موفق شد این خلأ مشروعیت رو با اتکا به اینکه مسئله فرانسه فقط مسئله مشروعیت سیاسی نیست، یک مسئله تاریخی، یک مسئله ملیه و مسئله مقاومت رو مطرح کرد، در واقع به نوعی مشروعیت دیگری در طی دوران جنگ ساخت که این مشروعیت میشه گفت مشروعیت کاریزماتیک به علاوه مشروعیت در واقع تواناییش در اداره مسائل مربوط به جنگ. و بعدها هم که ما دیدیم دو گل بعد از ساختن جمهوری پنجم فرانسه این مشروعیت ها را در واقع واگذار کرد به مشروعیت دموکراتیک، یعنی یک جمهوری مقتدر همراه با اصول دموکراسی. نکته دیگه موقعیت دو گل در دوران جنگ موقعیت فراجناهیه که دو گل گرفته، برای همین موفق شد، حالا به کمک ژان مورن که صحبت آقای دکتر کردن، موفق شد که یک اتحاد خیلی وسیع رو در فرانسه برای مقاومت در برابر نازی‌ها در واقع سازماندهی کنه. بنابراین اینا بود. در کنار این مسئله بسیار مهم که وقتی که در فرانسه در واقع ما میدونیم بخش مهمی از فرانسه به اشغال نازی‌ها در آمد، یک موقعیت روحی نامید کننده در بخش بزرگی حتی از روشنفکرهای فرانسه در آن غالب شد و این در واقع یکی از کارهای شاهکارهای در واقع دو گله که اعتماد به نفس و مردم فرانسه در واقع سعی کرد بازگردونه و موفق هم شد. به هر حال اینا یک نکاتی بود که خب بخش شما میتونیم حالا در مورد مسئله تطبیق با شرایط امروز بخوایم بسنجیم، بخشش در واقع خب در مورد رهبری شاه رضا پهلوی میتونیم ببینیم. اما این نکته مهم دیگه ای وجود داره و اونه که دوگل از هم ابتدا شروع کرد دست به نهادسازی و این خیلی مهمه، چون فقط صرف رهبری نمادین، صرف اعلام نمیدونم اعتماد به نفس ملی غیر و غیر و خب مسئله رو حل نمیکرد و این نهادسازی بود که در اساس موفق شد که فرانسه وارد به شکل شایسته‌ای وارد جنگ بشه. این کار خب مثلا در مقایسه با امروز ما این کار اتفاق نیفتاده. بعد نکته مشترک دیگه که مثلا ما میتونیم ببینیم وجود تضادها و تشتت توی نیروهای سیاسی فرانسه بود که الان خب تو که تو مسئله ما هم هست، ولی این باعث نشد که دوگل از راهی که درستی که باید بره در واقع کوچکترین تزلزلی به خودش دست بده. اما خب بعدها ما میبینیم که دوگل خب دیگه الان وارد این بحث من نمیشم چون برام چه بعد از پیروزیه، منتها یه نکته اینجا وجود داره به نظر من که خیلی مهمه در مورد دوگل کاملا برجسته است، در مورد شاهزاده من خیلی علامت سواله برام، خیلی هنوز نمیدونم، و اون استقلال دوگل در مقابل حتی متحدین خودش. ما میدونیم که دوگل درگیری داشت با روزولت به خاطر اینکه روزولت اوایل جنگ تا مدت ها وارد گفتگو با دولت ویشی میشد، میگفت برای که دولت ویشی دولت انتخاب شده پارلمان فرانسه بود دیگه، متاش خب دولت ویشی خیانت کرده بود، ساخت و باخت کرده بود با نازی ها و دوگل گفته بود دیگه این دولت مشروعیتش در واقع مزمحل شده، از بین رفته، ولی خب این به کت تا مدت ها روزولت اینو قبول نمیکرد. حالا به هر حال اون شخصیت متکی به نفس دوگل هم شاید یه مقدار به چشم روزولت میخورد، حالا اون به کنار، ولی مهمترین مسئله‌ای که به نظر من توی زندگی نامی دوگل مطالعه کردم این بود که در مورد ورود متفقین یعنی نیروهای نظامی متفقین به نورماندی، دوگل رو از طراحی استراتژی و طراحی جنگ و ورود به فرانسه در واقع کنار گذاشته بودن و این به دوگل برخورد، نه به خاطر فرد خودش بلکه به خاطر موقعیت فرانسه. دوگل اعتراض شدید کرد، حتی معروفه که میگن گفته اگر نیروهای متفقین که به حال متحد دوگل بودن بدون مشارکت فرانسه یا نماینده فرانسه بخوان وارد فرانسه بشن میشه بهشون چی لقب متشابه هم داد، یعنی تا این حد جلو رفته بود دوگل و براش اهمیت داشت. علتش هم روشن بود، یک ویژگی دیگه دوگل اینجا برجسته میشه به نظر من و اون آینده نگریشه، برای که تو طرح روزولت امریکایی‌ها یک طرحی داشتن که بعد از جنگ فرانسه به اون شکل مستقل نشه، وارد یک پیمان جهانی بشه و اینو خب دوگل نمیپذیرفت و نپذیرفت و بحثش این بود که و اتفاقا به کرسی نشوند که در موقع آزادسازی فرانسه نیروهای فرانسوی وارد فرانسه بشن یا وارد فرانسه بودن وارد پاریس بشن و وارد قدرت سیاسی بشن و از همونجا قدرت رو بگیرن در واقع، یعنی آینده سیاسی فرانسه از نگاه های دوگل مربوط خود فرانسوی ها بود و اجازه نمیداد که امریکایی‌ها یا متحدینش براش برای فرانسوی ها برنامه ریزی کنن، ولو اینکه متحدین و نمیدونم یکی از دلایل مهمی پیروزی فرانسوی ها هم بود و بنابراین این مسئله مهمی بود و خب دوگل با این وضعیتی که پیدا کرد، خب اگر حالا برای یک کمی بریم وارد شخصیت دوگل بشیم، بعد از پیروزی فرانسه، بعد از در واقع وضعیت دوگل بعد از آزادسازی پاریسه که متفقین یعنی روزولت چرچیل خیلی مجبور میشن دیگه مثل یک شریک مساوی باهاش نگاه کنن، یعنی بحث دوگل همواره این بود که نمیخواست فرانسه رو یعنی خودش رو به عنوان نماینده فرانسوی ها در واقع ابزار پیروزی متفقین قرار بده، بلکه به عنوان یک شریک مساوی میخواست تو این داستان جلوه بکنه و همینطور هم شد در واقع. خب این مسئله ای که مثلا در مورد جنگ امروزی که مربوط به مثلا یه طرفش جمهوری اسلامی یه طرفش امریکا اسرائیلن، خب این خیلی مثلا خیلی روشن نیست که آیا ما نیروهای رهبری مردمی که رهبری رو انتخاب کردن تا چه حد به این استقلال باور داره و تا چه حد وارد این استقلال شده، یعنی وارد این بحث شده. من خیلی اینو تعقیب نکردم متاسفانه، شاید شده من خبر ندارم. به هر حال این یکی از تفاوتایی که به نظر من اومد و بالاخره آخرین نکته‌ای که می‌خواستم بگم مسئله بعد از جنگ بود که این خب آقای گلپور گفتن موضوع همش تقریبا، ولی نکته به نظر آمد این بود که در مورد جنگ الجزایر در واقع ارتش فرانسه خیلی موافق نبود به استقلال الجزایر، و این در واقع شخصیت دوگل و وضعیت دوگل تو بین فرانسوی ها بود که ارتش رو سر جاج نشون و گفت نظامیان در کشور ما در فرانسه تابع نمایندگان مردم باید باشن و موفق شد و از یک بحران داخلی در واقع فرانسه رو نجات داد. به حال میخوام بگم آدمی که در ذاتن آدم دموکراتی بوده، عملش زندگیش نشون داد که دموکرات بود، و بعدم بعد از وقایع ماه می 1968 که دوره جوونی ماست، ما خیلی بهش علاقه من بودیم، اون دوره میرفتیم تعقیب میکردیم، بعد از اون حتی در انتخابات پیروز شد ولی در یک چیز شکست خورد، در همه پرسی که از مردم فرانسه خواست که آیا رفرم های من قبول دارید، وقتی شکست خورد خیلی راحت قدرت که گذاشت کنار و رفت وارد بقیه زندگی خود شد به صورت آرام، به یک شهروند آزاد ادامه داد. برای گفتم چند نکته برای زن آمده بود که خدمت دوستان بگم.
1: مرسی از شما.
0: خب اگه اجازه بدید من چند نکته بگم، چون به عنوان سوال تر نکردن ایشون، به عنوان نظرشون نسبت به زندگی دوگل تر کردم که من به نظرم یک ناکافی بود نکاتی که گفتم، و به همین خاطر فکر می‌کنم مسئله اساسا چگونگی استفاده ما از تجربیات و تاریخ سایر ملل و توریا همیشه مسئله زاست. من چند نکته میگم سریع برای اینکه موضوع خودم رو بتونم بهتر بدونین که چون از دوستان من اصلا نشون پیش کنه به برخورد شخصی نفس ببینیم. دوگل در چارچوب نظریه منافع ملی فرانسویان چی باید باشه سالیان از جوانی اصلا تو این گذرون، جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم اینطوری جلو رفت، یعنی به این حساب که حالا چرچیلی اومده یا روزولت اونو به من گفته با جنرال ژوردن مثلا عکس بگیر، اون به من اینطوری اصلا نمیاندیشید. اون سیاست عمومی که به اصطلاح ما میگیم چیزی که خیلی مهمه اتفاقا تو استراتژی ترکیبی، شما یه دیدگاه استراتژیک باید داشته باشین درک شده تعریف شده و بتونین تا جزئیات بخصوص اگر در چارچوب مسئولیت سیاسی قرار میگیرین جامعه رو آگاه کنیم چرا این و چرا به این شکل، چرا هسته‌ای، چرا نظامی، چرا پول نمیگیریم و و. خب همه اینا برایشون روشن بود و دیدگاهی که داشتن در سطح بین الملل دیدگاه فرانسه به عنوان یک قدرت جهانی بود، اصلا این نبود که حالا من از چرچیل رو بگیرم یا نگیرم روزولت. خب برای همین این برای نیروهایی که می‌دیدن خب یه جنرال جوونه یا داره الان قدرت میگیره نه الان باید جدی‌ترش گرفت، برای اونها مسئله به وجود می‌آورد که این چیه، چی می‌خواد، تا کجا می‌خواد بره، ولی برای خودش به لحاظ دیدگاه این مسئله روشن بود. بعد از مسئله دیدگاه مسئله پیاده کردن دیدگاه بود. شما موقعی که از همه ایرانی هم مثلا از بی بی سی صحبت می‌کنن و تأثیری که مثلا مدیا می‌تونه رو مردم بذاره، اشتباهه. دوگل قبل از اینکه بره بی بی سی تمام شبکه‌های خبری که عملیاتی رو که بی بی سی اصلا طرح نمی‌کرد فقط کدش رو می‌داد عملیات صورت می‌گرفت. شما دایره اطلاعاتی و امنیتی فرانسه رو در لندن با دایره ارتباطی و امنیتی فرانسه در خود فرانسه رو تاریخش هست ببینید، اعجاب انگیزه. یعنی در برصورت فرانسه تسخیر شده بود، کشور فرانسه موجود نبود، آلمان ها اونجا بودن، حالا دولت ویشی برصورت تسهیل کننده این کار بود، تونستن. و برای همین من به نظرم اگر ما وارد بستر زمینه تضمینی این دیدگاه ها نشیم و چگونگی فعالیت ها، مثلا از نورماندی گفتم به هیچ وجه درست نیست. برنامه ورود به نورماندی و گرفتن فتح نورماندی، شما میگم چون من میشناسم دوستم و دانشگاه، ولی بهشون بازم تشریف میکنم برن سخنرانی دوگل رو در آزادی پاریس که رجوع میدم به این وقایع، میگن فرانسه آزاد شد با نیروی پشتیبانی مردمش و فعالیت نظامیان فرانسه، یک کلمه از متحدین اس نمیبرن، یعنی سخنرانی تاریخیشونه، یعنی خب جرأت میخواد چون هنوز کار تموم نشده بود، فقط پاریس آزاد شده بود. بنابراین دوگل دیدگاهی رو که ارائه میده با همین دیدگاه است که شما موقعی که میبینید دوگل مثلا الان مثلا از رفراندوم گفتم که مثلا مردم جواب ندادن دوگل رفت، نه این رفراندوم بسیار جزئی بود، سر چگونگی مدیریت استانها بود، مثلا دوگل میتونست بمونه، یعنی مردم فرانسه نفیش نکردم، ولی شخصیتی بود که میگفت من این استراتژی تلفیقی ما ساختم، نهادها قوی ام، ریاست جمهوری دیگه بازیچه احزاب و گروه ها نیست، خود رئیس جمهور میاد با مردم قراردادشو رأیشو میگیره، گزارششو میده، همین کاری که من کردم دو دوره، احزاب برنامه ها رو میبینن، انتقاد میکنن، پاسخگوییشون رو بالاتر میبرن و خودشون هم باید کار کنن و گنده اونام تنبیه میشن به لحاظ انتخابات، و نیست تمام جورج پومپیدو، تمام مدرنیته فرانسه جایگاه. بنابراین من دارم میگم ما تو جایگاه نیستیم به نظر من که شاهزاده رضا پهلوی رو با آقای دوگل، جنرال دوگل به لحاظ ائتلاف ترکیبی در روند کاریشون مقایسه کنیم. البته حالا شاهزاده دارن چی کار میکنن من نمیدونم، من در دورهای گذشته، دههای گذشته ایشون به عنوان یک نیروی میهن‌پرست که مسئله به اصطلاح بحثای سلطنت و جمهوری براشون مهم نیست در مجامع ایرانی دیده میشد. من امروز واقعا نمیدونم هدف اصلی به اصطلاح فعالیتی رو که اگر آزادی ایران مثلا با جمهوری اسلامی باید بره، جمهوری مثلا مشکل اصلی جمهوری اسلامی باید بره، نه اینکه مشکلات جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده باید حل بشه، بنابراین ما متحدین منطقه‌ای میتونیم داشته باشیم، این اصلا روشن نیست. من در مورد اوکراین و روسیه گفتم، روسیه که از نیروهای غالب بین‌المللی منطقه‌ای در ایران حضور سیستماتیک داره به لحاظ امنیتی، به لحاظ لاجستیک، به لحاظ بخصوص توازن قوای منطقه‌ای، اینا اصلا بنابراین به نظر من این اصرار بیش از حد نباید باشه، ولی فکر میکنم خیلی مسائل باید در جای خودش توضیح داده بشه. به نظر من استراتژی ترکیبی به درد ایران میخوره، به نظر من تمام شخصیتایی که میخوان از جمهوری اسلامی عبور کنن، همه احزاب، اصلا نمیشه با این مجموعه تمام چالشایی که ایران با خودش داره در منطقه به وجود آورده یک نفر یا ده نفر بیان این مسئله حل کنن، اصلا امکان ناپذیره. بنابراین امیدوارم که این کلاریفیکیشن، این روشنگری روی این مسئله روش، شیوه برخورد تا حدودی توضیح داده شده باشه.
1: سپاس از شما جناب کلتور. آقای دانشور F9، من یک در نظر میگیرم چون بعد شما کسی نیست.
2: نه من چون آقای گرگون گفتن که مخالفن، من واقعا متوجه نشدم مخالف چه بحث من بودن، چون من این صحبت های هم رأی خواستم براشون منابعش میفرستم، زندگی نامه‌های دوگل. در مورد بی بی سی من نگفتم، منظور من نبود که بی بی سی یک اهمیت مهم می داشته، گفتم دوگل سخنرانیش در بی بی سی مهم بوده، یعنی گفتم در جوان، در 18 جوان،
0: فقط سخنرانی نبود، کاری که قبل شده بود بعد شده بود، اصلا بی بی سی رو
2: اصلا یه چیزی می‌دونن روی این سخنرانی 18 جوان، به خاطر که در واقع سر آغاز دعوت دوگل از
0: مرد بر اساس کاری که کرده، نه اینکه سخنرانی.
2: بله قطعا کاری قبل، من به بک‌گراندش کار نگفتم، یک فقط به عنوان یک لحظه.
0: نه جناب دانشور، اصلا تمام لیدرهای سیاسی رو بر اساس کارنامه‌شون، کارها، اقدامات اجرایی و تضمینیشون باید سنجید.
2: بله درسته، من این به عنوان یک لحظه تاریخی که میخواستم بگم دعوت مردم از این،
0: بله این لحظه، ببخشید اصرار میکنم در چالش شما، این لحظه کلامی نبود، این لحظه یه کار شده 33 دهه خود تفکر و شبکه‌ای که داشت و انسجام تفکر و ادامه کار در لندن.
2: بله من که نگم، منظورم این نبود که یک شبه دوگل به وجود اومد متولد شد، حتما پشت زمینهای پشتی داشته، تاریخی داشته، شما گفتین تو سخنتون، من دیگه اشاره بهش لازم نبود بکنم. نکته دیگه در مورد فرانسه، شما گفتین در سخنرانیش تو آزاد شدن پاریس گفته که اشاره بیشتر به نوع فرانسه میکنه و از متفقین صحبتی نمیکنه. من مخالفی نیستم، من قبل از اینو میگم، قبل از این در استراتژی حمله به نورماندی اون هست که مدارک چیزیه که دوگل کنار گذاشتن و دوگل متوقع بود
0: که اشتباس. من شما بگم، شما فرمانده نورماندی رو که دوگل انتخاب میکنه، خود متفقه میگن اوه جا مونده بودن، یعنی دوبال لفه اکمپلی مقابل کارهای انجام شده قرارشون میده و اینم به شکرانه شبکه‌ای که داشتن، به شکرانه این نهضت درون فرانسه. اینه مسئله امروز، اینه. شما امروز بگی من 40,000 نفر تو ایران با من کار میکنم، خبرنگار میگن کجا رفتم، نمیتونی میگن تو کار نیستن، دارن فکر میکنن.
2: شما فرمودید، منم عرض کردم که ژان مولن در واقع بعد از اینکه از طرف دوگل مأموریت پیدا میکنه این اتحاد رو در داخل فرانسه وجود بیاره و میاره و شخصیت شاید بعد از دوگل دومین شخصیت نهضت مقاومت فرانسه است که بعد کشته میشه توسط نازی‌ها. خب این شخصیت داره، این کارا رو میکنه در واقع، یعنی یک دست دوگل تو فرانسه است. اینا بحثای درستیه، ولی من میخواستم در یه بحث تطبیقی کوچیک کوتاه بکنم که این چیزایی که ما نداریم اینهاست، اون چیزایی که اونا دارن داشتن اینا.
0: مثلا اینا رو بعد بگین چطوری میتونیم داشته باشیم.
2: بله دیگه، خب این همین.
0: الان ببینید شما الان
2: مثلا اول باید بخوایم فکرش داشته باشیم بعد بریم دنبالش که بسازیمش.
0: نه اگر بتونیم خوب، اگر حالا من که تو قیاس نمیخواستم بیام، حالا من اومدم این مقدار. الان مثلا اگر بخوام قیاس بکنیم بگیم خب الان تو این استراتژی ترکیبی چی تو اولویت ها میتونه باشه، مثلا برای شاهزاده یا احزاب و سازمان ها. خیلی ساده، من به نظر اولین و وظیفه‌ای که نسبت به مردم ایران دارم که آقا ما منافع ملی شما رو چگونه در چند ماده تعریف میکنیم، چطوری زندگی شما از امروز با جمهوری اسلامی تا فردا با خودتون چه تغییری خواهد کرد. یه شرطی باید باشه که حتی مردم خارج هم بفهمن، منطقه هم بفهمن، بینونم که آقا یعنی چه تغییری، کجا، کی میخواد این انجام بده. اینا تمام در به رسمیت شناختن نیروهای اپوزیسیون یا ائتلاف استراتژیک یا اساساً که جهان یک دیدگاه روشنی به دست بیاره. دونه به دونه اگر من از دوگل بخوام مثال بیارم، در رابطه با حمله های نظامی، در رابطه با یارگیری های توی منطقه به خصوص سمت آفریقا و ضعیف کردن آلمان ها، تمام پیشنهاده دوگل بود. اینا میگفتم جنرال جوانی بانچنان نیست، صاحب خرده و بسیار میتونه توازن قوا رو به هم بزنه. یعنی ائتلاف به اصطلاح نیروهای متضاد یکی از دلایل خوبش اینه بلافاصله وارد صحنه شون میکنه، یعنی از حرف شما بیرون میاد وارد صحنه عملی میشین و چالش ها رو چگونه میتونین جواب بدین و استفادهش هم برای رهبرای اون به اصطلاح محور عمودی چیه و هم افقی، یعنی مردم ایران چگونه از امروز با یک سطح فقر واقعا دهشتناک تا فردا میتونن تغییراتو با این رژیم یا با رژیم در حال گذار بلافاصله میتونن ببینن. چون حوزه های ترکیبی همه نمیتونن منتظر میشن فردا اونطوری که اون دفترچه چیز گفته شده شما بذاریم بیفته بعد تغییرات، نه، همه تغییرات باید روزمره دیده بشه. و این کاری بود که دوگل تونست نشون بده هم به انگلیسا هم به آمریکایا هم به تمام سران اروپا. این صندلی سازمان ملل رو آفر نکردن، حتی سر اون نماینده دوگل به آمریکایا گفت تا شب وقت داریم، یا پنجمین صندلی رو میذارین یا ما از این نشست میریم. یعنی همه با کار، با خرد و با تامین اصولی جایگاه به اصطلاح دیپلماسی که داشت فرانسه، ولی تضمین عملی میکرد. من نمیتونم تونستم خودم برسونم. ببینید واقعا ما باید اول عمل کنیم بعد حرفشو بزنیم. ایران برعکس بعضی موقع.
2: حالا فرقی هم نمیکنه، اول و دوم نداره، باید عملمون بر مبنای یه اندیشه و یه استراتژی درست بشه. من فکر می‌کنم اینه. و نکته‌ای هم که من می‌خواستم بگم تمام حرفم این بود که بعد از شروع جنگ و حمله امریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، یه عده‌ای از روشنفکران، از احزاب سیاسی، گروه سیاسی شروع کردن بدون چون و چرا از جنگ حمایت کردن. من در صحبتایی که تو مجلسان بارها کردم گفتم با اشاره به مسئله دوگل، از اینجا استفاده کنم، از دوگل، که زمانی میشه از جنگ دفاع کرد که نماینده ایران در این جنگ حضور داشته باشه. جنگی که در جریان جنگ دوم جهانی بود در مورد مسئله فرانسه به خصوص، نماینده فرانسه یعنی دوگل حضور داره تو جنگ به هر شکل، خودشو حالا تحمیل کرده، زور گفته، پایگاه اجتماعی داشته، هر چی بوده کرده. ولی بحث من اینه که آیا ما این کار کردیم؟ یعنی الان ما حرف ما نمایندگان ایران در طراحی جنگ، در بمباران مثلا موازی در ایران شرکت داره یا نداره؟ چون اگر شرکت نداشته باشه کیفیتا متفاوت داستان و نتیجه داستان تا دا اینکه داشته باشه. بحث من این بود، اگر نه بحث من تمام نکات.
0: حالا اگر جناب دانشور دوم اجازه بدن من چند نکته اینجا بگم، شما چون بحث بودین توی قیاسی که به نظرم پایش ضعیفه، ولی برای اینکه شما گفتین اجازه میخوام چند نکته من اینجا بگم.
1: بفرمایید.
0: ببینید بحث کی و کجا این موازه ایرانی ها در جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران و نیز در سطح امنیتی علیه جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام دادن، این بحث باید به نظر من یک

0: تغییر بدین، شما برید رژیم تغییر بدین. آقا تو کی هستی اصلا؟ تو دنیا نیومده بودی؟ ایرونیا خودشون تصویر و دیدگاه روشنی از جامعه خودشون داشتن و دارن، اصلا آدم نمیفهم از کجا داریم میریم هستن. بنابراین اگر این کمیته نباشه و حتما این کمیته مستقل و حتی نیروهای مثل جناب نوری علا و افرادی که حداقل به لحاظ کار جامعه مدنی میشه بهشون اتکا کرد که آدم فکتا رو ببینه، فکتا چی بود، این بکنم. دو، نظریاتی که داده شده برای شرکت در جنگ بسیار سسته، نظریاتی که مطبوعات میدن، چون اسرائیل داره جنگ میکنه به نفع ماست. افرادی هستن میگن اصلا منفعت ملی ایرانیان اینه که اسرائیل بمباران کنه ایران. پروفسور ایکس، دکتر، اصلا این خردش کجاست؟ بگذارید، بنابراین اینا باید طبقه بندی بشه. من نظرم تاریخ ایران این مسائل رو نمیتونه رها کنه، چون این هوش و حافظه واقعا اجتماعی ماست، یعنی واقعا داره بهش توهین میشه. حال این که جنگی بین نیروهای متخاصم در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای با جمهوری اسلامی در بگیره و نیروهای سیاسی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی از این جنگ بخوان استفاده بکنن، احتیاج به استراتژی داره، احتیاج به دستگاه، احتیاج به حداقل یه بخش اطلاعاتی نظامی پروتوکولر. خب چطوری شما میتونید وارد دو تا دولتن، یکیش میگه بزرگترین ابرقدرت نظامی جهانم، دوم میگه اولین قدرت نظامی منطقه هم. شما به عنوان اپوزیسیون بعد حالا گفتم من سعی کردم جنرال دوگل اونطوری که زندگی کرد تا حدی بیارم تو توجهتون، 20 سال کار کرده بین جنگ جهانی اول و دوم که ما فرانسه رو کجا باید بنشونیم تو این اروپا. حال اگر چنین افرادی هستن و اعلان موضع رسمی با مردم ایران نکردن، به نظر من توهین به خودشون و نیز این حس میانپرستی مردم، اینا باید بیان توضیح بدن چگونه این جنگ بین اسرائیل و آمریکا با برنامه امنیتی و نظامی سیستماتیک شده توی اتاقهای فرمان این دولت‌ها میتونه به این نیروها کمک بکنه. خیلی بحث ساده‌ایه. و چگونه استراتژی این نیروها ساختن ایرانی آباد آزاد و مستقل و تمام چیزایی که میگن. بنابراین من فکر می‌کنم لایه‌های گوناگون این بحث، این که ما بیایم یه بحث یک ساعته بین خودمون بگیم جنرال دوگل رفت لندن بی بی سی حرف زد، ما میریم ایران اینترنشنال رو میگیم یا ایکس رو میگیریم حرف میزنیم آزاد، اصلا دیوانه میشه دوستان. و اجازه ندین من دیوانه بشم. ببخشید اصلا دانش تو دانش
1: من یک چیزی به فکر رسید، اف 9 زدم، یک سوال کوتاهی از آقای دانشور دارم، خیلی کوتاه پاسخ شماست. شما جناب دکتر اشاره کردن به نهادسازیایی که در فرانسه جنرال دوگل انجام داد و گفتین که در شاهزاده رضا پهلوی نهادسازی رو به اون شکل نمی‌بینین. منظور چه جور نهادسازیه که در مقایسه با جنرال دوگل شاهزاده باید می‌ساخت یا نساخته؟
2: ببینید، جنرال دوگل نهادسازی کرد به این معنی بود که وقتی که فاشیستا و نازیستا بیرون رفتن، فرانسه آزاد شد، قدرت سیاسی کار خود چه کرده بود؟ آماده کرده بود، همه بخش‌های دولتی آماده بودن و چیز اتفاق انگار نیفته بود، یعنی هیچ هرج و مرج جامعه به اون صورت انجام نگرفت. الان دولت جمهوری اسلامی بیفته، رژیم جمهوری اسلامی سقوط کنه، کی میخواد قدرت رو بگیره؟ کی میخواد این ادارات اداره کنه؟ کی میخواد نظامی‌ها رو اداره کنه؟ کی میخواد هرج و مرج جلوش بگیره؟ اینش تشکیلات و نهاد میخواد و این نهادسازی انجام نشده. من نشیدم شده بشه بحث من تو این زمینه.
0: نه، شما پیش اقدامات پیشگیرانه رو داری میگی، نهادسازی فرق داره با اینجا. دانشور
2: چرا دیگه، نهادهای هم نهادهای مربوط به گذار، هم نهادهایی که امکان گذار به یک حکومت متعادل و پایدار و انتخابات، نمیدونم رفراندوم غیر جانبه فراهم میکنه، کاری که تو چطوری تونست
0: اتفاقا تو ایران هست. دانشور مدیر برنامه نمیخوام سوئس، ولی اتفاقا نکته‌ای که میگین تو ایران هست. تو ایران افرادی که تو دستگاه دولتی کار میکنن، افراد مؤمن به آینده این مملکت، من به نظرم داریم. انقدر مردم ایدئولوژی زده نیستن که منافع این که این ایران از بین بره، زیربناها برن، این شهرداری ها غیر وزارکنات، یه مقدار تفکر است. اتفاقا این افراد احتیاج دارن به اون کاری که
2: بس من افراد نمود.
0: اجازه بدید نه، این افراد نهادها هستن.
2: بس من دولت شما اگر
0: دولت بدید من بگم، اول اجازه بدید منو بفهمیم بعد نقد کنیم، بزن تموم بشه جمله
1: بفهمیم.
0: ببینید در

0: جمهوری اسلامی ما به لحاظ نیروهایی که توی ادارات یا توی به اصطلاح دفاتر و دستگاه‌های حتی به نوعی شهرداری‌ها و حالا این نیروهایی که در سطح دهات غیرزارک هستن، این افراد رو من به نظرم همه افراد سپاهی نیستن، اینا نیروهایی هستن که دارن در دولت در چارچوب اون بروکراسی که تو ایران به صورت قدیمی دارن کار میکنن. اتفاقا کاری که جنرال دوگل کرد همین بود. جنرال دوگل هوش جمعی فرانسوی رو با این سازماندهی نهضت آگاه کرد که از آلمان و همکاری با آلمان بر کاری که شما میکنین هیچی در نمیاد و اعمال مستقیم اتوریته جنبش مقاومت فرانسه در داخل و خارج تو فرمانهای خودش گذاشت، گفت من با اتکا به این نهضتی که الان شما به وجود آوردید و این چیز تلفیقی به وجود اومده فرماندارهای اصلی رو اعلام میکنم. این کاری که شاهزاده میتونست بکنه الان هم میتونه بکنه، ولی نمیدونم این گیج از کجا میاد. حال نهادهایی رو که جنرال دوگل میگفت به لحاظ مدنی دولتی نا موجوده، اون نهادها رو از بین نبرد. احزاب گفت هر بازی میخوایم بکنیم بکنیم. ضعفی که ما داریم اینکه بازیایی که شما دارین میکنین و کشور رو فلج میکنه، ما با یک قدرت عمودی ریاست جمهوری قوی حل میکنیم و جمهوری پنجم فرانسه یعنی این، یعنی شما همه باشین، پارلمان باشه، بازی احزاب باشه، هر چی دلتون میخواد بگین، نقد کنین، نفت کنین، رأی هر چی بکنین، ولی یه قدرت اجرایی قوی میذارین که فلج نشه و این موفق شد. و ایران هم به نظر من این استراتژی ائتلافی یعنی یک بحث عمومی به تمام افرادی که تو دفاتر و دستگاه گوناگون کار میکنن که آن مملکت رو نذارین بره واسه نیروهای خارجی، همین یک کار کوچولو، مواظب باشین و زمان خاص دستور میاد کی فرمانداره، کی بخشداره، کی چیکار میکنه. ولی نهادها مثل که همه دیگه ولایت فقیه نهاد رو نمیخوان. شاهزاده من اعلان موضع بکنی که یعنی چی اینکه شما با پاسدار همکاری کنی تا اصلا علنا به پاسدار بگی آقا من ولایت فقیه این به اصطلاح ارگان رو نمیخوام، این نهاد رو نمیخوام، دو تا بحث گناه. من این آشفت فکری ها رو نمیفهمم جناب دانشور.
1: ممنون از شما جناب گلپور، خواهش می‌کنم چون وقتمون کمه و دوستان
0: بله بله
1: توضیحاتتون لطف بفرمایید، خیلی در حد امکان خلاصه‌تر بفرمایید. آقای دانشور افنان بزنید که بعد بریم رو نوبت.
2: ببینید بحث من خیلی روشنه. توی چند دو دهه اخیر با حمله امریکا به کشورهای مثل عراق که همسایه خودمونه، ما این نتایج رو دیدیم که کل سیستم دولتی و سیستم بوروکراسی در اونجا داغون شد. با داغون شدن اون سیستم، این اشتباه بود که امریکا کرد، با داغون شدن این اون سیستم هرج و مرج سیاسی، هرج و مرج مشروعیت، همه چیز به وجود اومد و نتونست، هنوز که هنوز به سختی داره جامعه عراق که سنت های داشتن نهادهای دولتی، پارلمان و غیره داشته، هنوز که هنوز شکل نگرفته به خوبی. بحث ما اینه که امروز ما به یه مجلس شورای مثلا اسلامی داریم که قطعا در با فروپاشی حکومت و قدرت سیاسی این بخش مهمی از این قدرت این میره کنار. بخش بزرگ از اقتصاد ایران دست سازمان‌های نظامی سپاه و غیرزاره اینا میره کنار. بخش مهمی دست نیروهای امنیتی مختلفی که دست حکومته اینا میره کنار. بنابراین وقتی این ساز اینان که الان دارن دولت مملکت میچرخونن، بنابراین وقتی اینا نابود بشن و برن کنار، باید نباید خلأ قدرت سیاسی، خلأ سازمانی در کشور پیش بیاد. اینو میشه حالا این نهادار میخواد شاهزاده یا هر رهبر دیگه میخواد با بخش از چیزای موجود بکنه بکنه. من دستورالعمل ندیدم چجوریه، من به اصل اساسی قضیه گفتم، به شکل سازماندهی اشاره نکردم، گفتم باید دقت کرد که در خلأ قدرت سیاسی، خلأ تشکیلاتای و نهادهای اداره کشور به وجود نیاد و این کار رهبریه.
0: جناب دانشور
1: بفهمم.
0: خیلی عذر میخوام از دوستانم، من نمیخواستم باید، چون در شروع برنامه هم گفتم این مشکل اپروچ، مشکل روش برخورد، این نکاتی که شما میگی جناب دانشور عزیز، اینها به نظرم اگر یه مقدار مطالعه کنیم امروز، حیطه‌های مدیریت، حیطه‌های حکمرانی، حالا من یه چیزی هم شاید ارائه بدم به زودی، 16 حوزه مادر داره امروز، چه فرانسه باشین چه آلمان چه لوکسانبورگ چه تو بورکینافاسو تا ایران 16 حوزه مادر داره و 50 تا زیر مجموعه. یعنی شما موقعی که میگیم اقتصاد در دوره دوگل، یک بخش تکنوکرات و صاحب سرمایه می اومدن تو دفتر وزیر و برنامه‌ریزی میشد و اون شورای اقتصادی و اجتماعی فرانسه مهر 5 ساله به 5 ساله رو تنظیم میکرد، دیگه اون اقتصاد نیست. ابزارهای اجرایی هم برای به وجود آوردن شفافیت، هم برای محدود کردن حالا تو حوزه اقتصاد جنایات اقتصادی، اقتصاد ایران کاملا از یک سمت مثل که با هم همکاری داشتن تحت تحریم های بین المللی به بی‌وزن‌ترین حد خودش رسونده شد و همون حد بی‌وزنش رو محتکرین اقتصاد بومی از بین بردن. ابزارهای گوناگونی در زمینه حکمرانی داریم ما امروز، بدون اینکه بریم تو بحثای نمیدونم آقا حالا مجلس حالا ایکسل، اون ابزارها میتونن جنایتکاران اقتصادی رو همین امروز اعلام کنن اگر ائتلاف استراتژیک چند حوزه‌ای باشه و راه رو برای اقتصاد پاک که اتفاقا اسرائیل نمیتونه توش نقش داشته باشه چون خودش به وجود آورده با جمهوری اسلامی این شرایط تو خاورمیانه میتونه به وجود. بنابراین امروز ابزارهای مدیریتی حوزه های حکمرانی بروز شده در این 2026 که این مشکلات تنگه هرمز و غیر و زکنا تمام این ارگان های اروپایی منتظر این مسائل بتونن حل کنن. کشورهای گوناگون اروپایی رو حوزه‌های کشتیرانی، بیمه، ترانسپورت میگن. این اپوزیسیون توضیحات پیشنهاداش کجاست امروز؟ همین امروز ما بتونیم راه رو باز کنیم. بنابراین نریم تو تجرید ابسترکت بشینیم بگیم اگر اونطوری بشه اونو بذارم کنار. راه ابزارهای حکمرانی امروز بسیار موثرن در حوزه اقتصاد. برای همین میگم اگر شما میگیم فقط اقتصاد، شفافیت، بانکداری، تمام تراستیا، تمام کسانی که تو بخش ارز هستن، تمام کسانی که سرمایه گذاری های تو منطقه دارن، بلا فاصله شما باید به نیروهایی که صاحب این تخصص هستن و هم تو ایران و هم تو خارج هستن تو ائتلاف جا باز کنن، اینا کار خودشون رو شروع کنن. منتظر سرنگونی با فانتوم 35 نباشن که دوتا نمیتونم دالون بسیجی ها رو بزنن که فردا بگی نه اشتباه زدیم. کار خودشون رو بکنن. از این سوء استفاده کردم بگم موقعی که از استراتژی ترکیبی و چند سطح صحبت میکنی، هر حوزه‌ای با چالش‌های خودش میبایست به اصطلاح کاردان‌ها داده بشه و با هم دیگه به یک اجماع با صلاحیت و با شفافیت برای مردم برسه. اینطوری که به نظر من ایران میتونه از این شرایط بیرون بره. وگرنه با این بحثای که بعضی موقع افرادی که اصلا نمیدونن از چی صحبت میکنن اختشاش به وجود میارن و بعد باز ما برای اینکه بحث رو موشکافی کنیم باز کنیم اختشاش دیگری میتونیم به وجود بریم. به نظر من بحث مرکزی امروز منافع ملی مردم ایران در رأسش اولویت قدرت خرید مردم ایران برای معیشتشون کیت میتونه جواب بده و سر این حداقل همه نیرا باید بیان بگم قبوله ما میخوایم مردم بهتر زندگی کنن بلافاصله. میبخشین طولانی شد.
1: خب بس خیلی جالب و داغ شد، هم همسویی بود تو صحبت های آقای دانشور هم تاک چالشی. آقای بیگلر هم خیلی منتظر شدن، ببخشید بفهمید آقای بیگلر.
3: من درود میفرستم خدمت مهمان گرامی جناب گلپور و همبندان گرامی و بینندگان عزیزمون در سراسر جهان. من یه پرسشی دارم با اجازه جناب گلپور، زیرسازیش میکنم برای این که عمق پرسشم مشخص بشه. چیزی که من نمیفهمم اینه که چون جناب دانشورم فرمودن که الان 2 هفته ای هستش این بحث برابرسازی ایران و فرانسه یا موقعیت اجتماعی یا موقعیت جنگی فرق نمی کنه از چه دیدی بخوایم نگاه بکنیم، و فراتر از اون برابرسازی یا مقایسه شخصیت ژنرال دوگل و شاهپور رضا پهلوی، من دلیلش نمیدونم چون هیچ گونه من شباهتی نه در وضعیت ایران در حال کنون و وضعیت فرانسه در دوران جنگ میبینم. تنها نکته ای که ما میتونیم روش تمرکز بکنیم اینه که ایران اشغال شده، ولی در همین نقطه هم ما نمیتونیم برابرسازی بکنیم، چون اشغال فرانسه توسط کشور همسایه بود، ولی اشغالی که ما در موردش در ایران صحبت میکنیم که یه زمانی هم جناب دانشور مخالف این برابرسازی بود یا توصیف بود، اینی که توسط برادرخوانده های خودمون اشغال شده. من دلیل این مقایسه رو نمیدونم. البته شخصیت ژنرال دوگل یه شخصیت، یعنی جزو شخصیت های تاریخ معاصر ما هستش، بیوگرافی ایشون، عملکردشون خیلی جالبه که آدم گوش بده اشخاصی مثل جناب گلپور یا جناب دانشور که الان چند وقتی هم از مطالعه میکنن، جالب آدم بشینه گوش بده، ولی این مقایسه رو من متوجه نمیشم. سپاسگزار میشم اگه جناب گلپور این به اصطلاح دلیل این برابرسازی رو بفرمایید. سپاسگزارم. من تمام.
0: دوست عزیز، من نمیدونم شما کی اومدین، ولی من از همون ابتدا گفتم من نکته رو که امشب در صحبت در مورد جناب دوگل بود، توضیح این که چگونه جناب دوگل قبل از اینکه اصلا بحث‌های استراتژی ترکیبی لیدرشپ به اصطلاح چند سطحی اینا طرح بشه 80 سال بعد، یعنی این روزها ایشون شروع کرده بودن کارو. من نکاتی که داشتم رو زمینایی که مثلا لندن رفتن برای من به این شکل بود که یه جنرالی که رئیس به اصطلاح تمام نهادهای انگلیس هنوز میگه جنرال جوان اومدی این پول و امکانات این هم کارهایی که داریم رو رد کرد و گفت ما خودمون برنامه داریم، این برای من جالبه. همینطور که زلنسکی امروز جالبه که ایشون به شخصیتی که همه با تحقیر و تمسخر امروز با ترامپ با ایکس با ایکس سر بحثای منافع ملی بحث داره و پیشنهاد داره، ابتکار به خرج میده اپوزیسیون بابا. بنابراین من اصلا برای همین هم این مقدار بحثای نکته سنجی با جناب دانشور کردن بود که من به نظرم نه روند نه جایگاهی که مسائلی که چالش هایی که اون زمان برای فرانسه به وجود می اومد در جناب دوگل پاسخهایی که می آورد به نظر من قابل قیاس، قابل تفکر برای اندیشیدن و باربر کردن به اصطلاح حوزه‌های گوناگون به اصطلاح حکرانی یا مشاوره اینا داره. مسلماً آدم میتونه درس بگیره. خب خیلی جالب این نزدیکی که مثلا لندن با فرانسه داشت، خب خیلی کمک میکنه به این نهضت. آیا همچین چیزی رو 10 سال پیش آزاد مثلا صحبت میکرد به کسان دیگه چطور مثلا؟ بنابراین بیشتر از این من نمیرم، نمیگم که چون در مثلا دوگل اونجا مصاحبه رو کرد این مصاحبه هم در اینجا صورت بگیره بنابراین تغییرات و تحولات میتونه بیاد. من خیلی به نوعی سخت گیر هستم در این که موفقیت هایی که به دست اومده به لحاظ مدنی و سیاسی و اینا از بسترش جدا کرده و به عنوان میوه به یک بستر اجتماعی و به اصطلاح جامعه دیگه ای تحویل داده بشه.
1: ممنون از شما جناب دکتر گلپور. آقای دانشور، آقای بیگلر میگن من نمیفهمم این مقایسه که شما میکنین با اونجا، اینا برادرها کشورهای برادر خونده بودن اومدن جنگیدن، یه همچین چیزی من متوجه
2: من متوجه شدم چیه. اگه اجازه بدین پاسخم بهشون بدم. بحثشون بود که این قیاس احتمالا نظر اونا معل فارقه بین دوگل و شاهزاده به خاطر که شرایط متفاوته، وضعیت دو کشور یکی نیست، زمانه عوض شده و دو رهبر هم ویژگی‌های متفاوت دارن، هم به لحاظ شخصیتی هم به لحاظ جایگاه تاریخشون. ولی من به چند نکته مشترک میتونم اشاره کنم، خیلی خلاصه در حد دفع نه. یکی، هر دو در دوران بحران مشروعیت و بحران جنگ می‌سرن، هم در فرانسه در جنگ جهانی دوم عدم مشروعیت دولت ویشی همراه با جنگ جهانی، در ایران عدم مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی همراه با جنگ. این یک بچه تشابهه. بچه دیگر مسئله برخورد منافع ملی هم چیکار گرپور گفتن. هر دو ادعا میکنن مسائلی که مطرح میکنن ربط داره منافع ملی. من وارد آنالیزش نشدم، گفتم مشترکاتی که میتونم ببینم. و مسئله دیگه که به نظر برای من خیلی مهم بود از درسی که از دوگل میگیرم، استقلال موضع مستقل دوگل حتی در مقابل دوستان و متحدین خودشه. برای من در مورد شاهزاده این سوال هنوز هست که آیا ایشون هم در مقابل متحدین خودش، هر کسی هست، امریکاست یا نیست، اسرائیل است یا نیست، آیا موضع مستقل رو اعلام کردن و اگر کردن چگونه است. و بالاخره بچه مشترک هر دو که به نظر من درست است در هر دو مورد، اعلام فراجناهی بودنشون در مسئله رهبری است. اینا چیزای مشترکاتی بود که من میتونم پاسخ بدم به آقای میگلر.
1: ببخشید دوستان بیرون از این سالون هم منتظرن سالی که بیشتر مربوط به بحث امروز میشه، لطف کنید یک نمونه پرسش یا از نظر بفرمایید.
4: بله، اجازه بفرمایید من عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب آقای دکتر گلپور، بینندگان محترم و همینطور هموندان عزیز. خدمتتون عرض شود آقای هوشنگ دلدار از لندن نوشتن: دوستان سلام میکنم، اولین بار است که برایتان پیام میگذارم، اما مدت هاست که برنامه های یک شنبه شما را دنبال میکنم. با توجه به سمت دکتر گلپور در اتحادیه اروپا، پرسشم از ایشان آن است که آیا باید نظرات ایشان را با نظرات اتحادیه اروپا یکی بگیریم و یا اینکه نظرات ایشان می تواند مستقل و حتی مخالف نظر اروپا باشد؟
1: مرسی. بفهمید جناب دکتر.
0: بله، مسلمه. اولا که من مشاورهایی که تا بکنون دادم به عنوان یک اکسپرت مستقل، یعنی تو کاتگوری اروپا شما نگاه کنین، نهادها، گروه ها، غیرزارکی که به اصطلاح مشاور اتحادیه میگیره، یک کاتگوری داره که اون کاتگوری ایندیپندنته، یعنی به هیچ وجه به دلیل مسائل سیاسی یا اکسپرتیز خاص مثلا یه زمانی سر برجام و اینا رابطه ای. من حتی آخرین سخنرانی که تو پارلمان اروپا تو استراسبورگ داشتم بر سر به اصطلاح جایگاهی که به لحاظ امنیت دست جمعی و مسائل هسته‌ای بود، اساساً منتقد با سیاستهایی که اروپا در اون زمان داشته رو می بود و من اصلا جزء به اصطلاح روش کاری ماست. ولی در این زمینه که دارم میگم مطمئنم، چون اطلاع دارم، اروپایی واقعا موندن نمیتونم با کی سر و کار دارم. اصلا این نیروهایی که میگم با جمهوری اسلامی در تضادن، برنامهشون چیه، کارشون چیه؟ شما میدونید روند رسمیت شناختن نیروهای اپوزیسیون تو اروپا، یکی همین مثال خوبش همین جنرال دوگله، همین جنرال دوگل که فرانسوی بود میرسه انگلیس، چون ایشون دو ملاقات با چرچیل قبل داشت، دلیلی نمیشه که دولت انگلیس بگه آقا ما این به اصطلاح قدرت جهانی انگلیس برای شما و شما آدم ما، مأمور ما و بفرمان هر کاری که ما میگیم شما انجام بدید. نه، استانداردیزه شده این روابط. کشورهای اروپایی از چه زمانی یک شخصیت و شخصیت اپوزیسیون میشناسن؟ از چه زمانی قبول میکنن تو توازن قوا رابطه ای با به اصطلاح دولتی نیروهای اپوزیسیون رو اصلا رابطه به اصطلاح به نوعی افیسیل به دست بیارن، یعنی اعلان شده؟ همینطوری نیست هر کسی بده که من اپوزیسیون هم، پس اروپا هم میگه پس. بنابراین اون چیزی که امروز مهمه، اتفاقا رو نکاتی که باز دوست عزیزم آقای دانشور گفتم، من به نظرم باید شک کرد، چون ببینین شاهزاده امروز منفعت فراجناهیشون چه در رابطه با شخص خودشون چه منافع مردم ایران، اینه که با تمام احزاب و گروه ها وسیع ترین جبهه‌های کاری، نه تنها سیاسی، کاری رو به وجود بیاره که حداقل مسئله به رسمیت شناختن توی اروپا حل بشه. یعنی اینو ببینن که، چون در اون زمان هم همین بود، تا زمانی که در فرانسه نهضت درونی فرانسه جنرال دوگل رو به عنوان نماینده اعلام نکرده بود، قراردادها با انگلیس یا تمام نیروهای دیگه اصلا بسته نمیشون. آخه به چه حسابی ایشون باید نماینده مردم فرانسه یا امروز در اروپا؟ بنابراین من به نظرم نکته اصلی که امروز هست، هم نیروی سیاسی اگر در اپوزیسیون با جمهوری اسلامی باید بیا تعریف بکنه، شناسنامه خوشو بده و بگه چی میخواد و چگونه میخواد بهش به دست، چگونه میخواد به دست بیاره، و نیز تمام این نیروها اگر به صورت خیلی خردمندانه میگن نمیشه شرایط زندگی ما تو ایران با این رژیم سخت، نمیشه، ناشدنیه و اساسا باید سرنگونی باشه یا ایکس یا ایگره، این راه حل هاست که نیروهای خارجی رو روشن میکنه که شرایط تو ایران چیه و توی ایران با چه نیروهایی میشه کار کرد یا چه مانورهایی میشه داد. بنابراین تا زمانی که به نظر من این توپ که در زمین اپوزیسیون مجموعه اپوزیسیون ایران، یعنی شاهزاده ایکس و نمیدونم ایگرک نداره، همشون تا زمانی که رابطه خودشون با مردم ایران که چگونه میخوان منافع ملی مردم ایران رو به دست بیارن و دو، چون میدونید سطوح گوناگون داره هر اپوزیسیون، بخش ملی داره، منطقه‌ای داره، بین‌المللی داره، اینا باید بیان کار کنن، بنویسن، مصاحبه، نمیدونم چی میفهمن از این تغییرات در ایران. و اینجاست که این تئوریای پر از توهم که دو تا هواپیما از بالا بزنه مسئله بدحله، ممکنه بازار گرم برای خودش پیدا میکنه.
1: تشکر از شما. در ضمن دوستان، برای دوستانی که گوش میدن و یا نمیبینن این سفرات، جناب حسین نژاد تابلویی که جناب دکتر گلپور نشون دادن ترجمه کردن، من میخونم براتون. نمونه اولیه رهبری ترکیبی بدون قدرت نهادی اما ظرفیت سازماندهی یک آگاهی جمعی. دوگل صرفا یک رهبر از بالا به پایین نبود، او سازندهی مترقی و پیشرو در یک سیستم ترکیبی جلوتر از زمان خود بود. عمودیت قوی دولت، حاکمیت تصمیم گیری، افقی شدن در حال ظهور همه پرسی، مشارکت، مشروعیت مردمی، میانجیگری از طریق آگاهی تاریخی، ولی و این دقیقا همون چیزی است که دوگل را به شخصیت جالب برای تفکر شما تبدیل می کند. او هرگز با اقتدار و مردم مخالفت نکرد، بلکه کوشید تا آنها را در یک پیوستگی تاریخی به هم پیوند دهد. جناب علی نژاد، من فکرم شما فقط عربی رو ترجمه می فرمایید، فرانسوی هم ترجمه کردیم. مرسی.
5: دیگه ما فرانسه ایم، دیگه علاقه داریم، به هر حال باید تلاش کنیم به هر طور شده ترجمه کنیم.
0: حالا خیلی ممنون از ترجمه. بیشتر حداقل دو نکته
5: ما یاد میگیریم. ما یاد
0: جناب حسین نژاد، آخرش این بود که من به نظر من دوگل شخصی بود که به روشنی در فرانسه و مردم عاشقش بودن، به این خاطر مخالفت مردم رو طلب میکرد و بر اساسش کار میکرد. یعنی نبود کسی مخالفت کنه. مصاحبه‌های دوگل بی‌نظیری واقعا و تو سطح بسیار عادلانه پاسخ‌هاش آدم میتونه ببینه. البته من گلیست نیستم، ولی خب چیزی که صورت گرفته، من تو ایران نمیدونم، تا من با آقای دانشوران چند نکته رو با هم دیگه روشن کنم، حداقل هم دیگه رو بفهمیم، در این نمیشدم اگر نظر مخالفی داره که باید طرد بشه، بعد نمیدونم فحش بخوره، ناسزا بگیره. نظر ما آزادی بیان رو واسه ایران می‌خوایم، برای همینه. و تو این زمینه واقعا دوگل خوب کار کرد.
1: خب جناب مفخمی، شما وقت گرفتیم، بفرمایید.
6: با درود به مهستان، من یک سوال کلی از آقای گلپور دارم. متوجه نمیشم که نظر ایشون نسبت به شاهزاده یک نظر همراهی و کمک و یا به حساب نشون دادن راهی هست و ایشون در سعی در تماس با ایشون دارد که این راه های خودش رو به نظر به هر حال اون افرادی که دوروبر ایشون شاهزاده هستن و خود شاهزاده برسوند، یا به عنوان یک آدم مخالف حضور ایشون در این وضعیت فعلی در مقابل جمهوری اسلامی دارن اقدام میکنن. این رو من متوجه نیستم. یعنی شاهزاده رو برای انجام آزادی ایران لایق میدانند یا نمیدانند؟ خیلی متشکرم.
1: بفرمایید.
0: بله، من یه بار دیگه ایشون مشکلات دفعه قبل با خودشون رو بردم. من فعالیت سیاسی ندارم عزیزم و کارنامه حرفه من به هیچ وجه به این که چه شخصیتی باید تبلیغات خاص بگیره یا باید یک مخالفت خاص بگیره، اصلا تو دیدگاه به اصطلاح فکری و اخلاقی من نمی گنجه. شخص شاهزاده رضا پهلوی تا جلسات پیش هم من گفتم شناخت و اطلاعی که از ایشون من دارم، شخصیتی هستم که ایران رو دوست دارم، میهن پرستم، فعالیت های بسیار بسیار دراز مدتی رو در این زمینه داشتم و در دوره خاصی که ایران هست امروز و در دوره خاصی که ایشون وظیفه مسئولیت دوره گذار رو اعلام کردن رسما به عهده گرفتن، من نمی‌بینم چگونه یک شخصیت به تنهایی این کار رو میتونه به انجام برسونه. یعنی هیچ برنامه، اگر شما دیدین میتونین بگین، من اطلاع ندارم، برنامه ایشون برای این به اصطلاح موفقیت دوره گذار با تکیه به تمام احزاب، گروه ها، سندیکاها، هم کاری که الان دوگل من نشون دادم، دوگل برسات، چون ببینین کار سیاسی قبل از هر چیز یک اخلاق اجتماعی با خودش داره و در اخلاق اجتماعی کردارتون هر روز جلو چشم مردم. این دوگل الان مثلا چند سال شده الان حدود دقیق گفته بشه 80 به این بر 46-7 سال شده، ولی میدونین تمام گفتارها کردارها، الان من میتونم با آقای دانشور بگم نه خیر دوگل اصلا متفقین رو در نظر نداشت با مردم. بنابراین شخصیت های سیاسی، من میگم از آخرین سخنرانی شاهزاده در رابطه با اوکراین و سوال بسیار دقیقی که ازشون شده بود، پاسخی که دادن، واقعا من ناراحت شدم. چون به من شخصیت سیاسی که هستن و جهانی که هستن، همکارانی که اگر هستن، فیشی که اگر دارن، حداقل باید چالش‌های روسیه در درون ایران رو و اینکه مردم اوکراین با مردم ایران در کجا میتونن به یک اتحاد عملی در مقابل این چالش جهانی که در هر دو کشور داره عمل میکنه برسن، آدم میتونه انتظار داشته باشه. البته من دفعه پیش شما منو فرستادین به نمیدونم دانشگاه ایران که اگر اونجا بودم دندونام خورد میشد، از این صحبت داشتیم، ولی من از این صحبت با هیچ کس ندارم، از هیچ گونه اعلان رسمی مخالفت ترس ندارم و این اعلان مخالفت باعث عدم یک به اصطلاح کردار و رفتار مطبوع اجتماعی در من نشد و نخواهد شد. بنابراین من نمیدونم این جناب مفتخری همش سوالات آگاهی ژاندارمری اطلاعاتی در این جلسات میرن که اصلا به تیپ من نمیخوره این موضوع.
6: جناب مفخمی، اسم من مفخمی هست، مفخمی، و حرف من این از به عنوان چیز، آیا ایشون اگر شاهزاده یک دولت موقت خارج از ایران با ذکر نام افراد این دولت اعلام بکنند، شما باشون حاضرین همکاری بکنید یا همراهی بکنید اتلیست، یا اصلا با این کارش؟
0: بله، این الان باید دیدین افراد کی هستن. من آقای قاسمی نژاد رو به هیچ شخص به هیچ وقت شخص ایرانی نمیدونم. آقای سعید قاسمی نژاد، پولهایی که گرفتم، جایگاهی که گرفتم، مشاورهایی که به آقای پهلوی دادم، اگر آقای قاسمی نژاد در اون دولتی که شما میگین جا دارم، مطمئنم اصلا رابطه با آقای پهلوی واسه من میسر نیست. توجه دارین؟ چون آقای قاسمی نژاد واسه منافع کشورهای خارجی دارن کار میکنن، خیلی روشن دارن میگن. FDD بنیادی که ایشون رو به اصطلاح استخدام کرد، پول، امکاناتی رو که به ایشون داده، با زندگی که تو این به اصطلاح مبارزاتی که میگن برای مردم ایران دارن جلو میبرن اصلا نمیخونه. اینا تمام چیزای شفافیه که به نظر من تمام ایرانیان باید از خودشون سوال کنن، اپوزیسیون به چه حقی به نام مردم ایران از کشورهای خارجی پول میگیره؟ از کجا این فاندها؟ برای چی؟ در چه مسئولیتی شما این پولو میگیرین؟ یه کاری دارین واسه اون کشور میکنه، این باید گزارش داده بشه. همه این مسئله باید، چون ببینید یکی از دردهای بزرگ ایران از زمان قبل از مشروطه به این ور نگاه کنید، خود پوله. این افراد پولهایی که گرفتن گزارش نمی کنن. مقصد این پولها، منظور این پولها، اجرای عملی سیاستهای کشورهای خارجی در ایران، این باید توضیح داده بشه. و من فکر میکنم حالا آقای سعید قاسمی نژاد یکی از شاید جوانترینشون باشه، پدرشون شاید پیرتر، و شاید ما نسل‌های گوناگونی داریم. ما اگر می‌خوایم یک ایران آباد، آزاد و متحول و تحول دهنده در منطقه داشته باشیم، قبل از هر چیز باید با شهروندان راستگو و درست کردار روابط رو گسترش بدیم. و من بین شخصیت هایی که میشناسم، من جمله آقای اینجا نباید اسمشون رو بدم ولی میگم، آقای نوری علا به خودشونم گفتم، شخصیت دانشگاهی هم، فرهنگی هم، مهستان بودجهش روشنه، کارش روشنه، حرف زدن هم اینجا روشنه، یعنی اینا دیگه مینیموم هاست. به من میگن آقا تو اینجا داری با اروپا مشاوره میدی، این حرفایی که میزنی از اونا داری اوگردی، داری گوش ما رو اینجا پر میکنی، یه چیه داستان؟ میگم نه والله من با اونا مستقل هم، شما من 50 سال دقیقا توی اروپا هستم ولی به این ملت و هموطنانم و ایران رو خیلی دوست دارم و فکر میکنم یه جامعه واقعا برتر ایرانیان میتونن، تمام توانایی رو دارن و ما به هیچ وجه به هیچ کشور خارجی، من حتی قبول میکنم به عنوان نیروهای اپوزیسیون این نیروها برن وام بگیرن، مخارج داره، شما همین دفتری که اونجا دارین خب مخارج داره، خیلی خوب، تمام اینا اگر نوشته شده باشه شما زودتر به مقصد میرسی. شما بسیاری از تحریمایی که ایران شده، بسیاری از قراردادهای سیاهی که بسته شده تو این 40-50 سال، اینها رو بسوری به نوعی تضمین برای پرداخت این پولها به مبارزین تو ایران بکنی که شاهزاده یه زمانی دنبال این کارا بودن، الان نمیدونم چرا نمیکنن. پولا رو مثلا آزاد کنن که کارگرا بتونن بیان تظاهرات بکنن آقا ما پول نداریم حقوقمون رو بدیم. اینا چرا نمیشه؟ چرا همش بحثا به یک جنبه‌های تکنیکی بسیار بسیار ناروشن و سیاه، آخرام بدون گزارش. من دقیقاً از شما خواهش میکنم جناب آقای مفخمی، درست گفتم اسم؟
6: بله بله.
0: جناب آقای مفخمی، شما درخواست کنید در بین طرفداران شاهزاده هستن آیا نیروهایی که از کشور خارجی پول میگیرن؟ واسه ما مشکل نیست، فقط بگم، چون فردا روز ایران تغییر کنه با این دنیای دیجیتالیزه شده، تمام پولهای گرفته شده، تمام ماموریت‌های داده شده، همه با شفافیت میاد بیرون، بهتر امروز بیاد بیرون. خیلی ساده، خیلی روشن.
6: پس شما با فعالیت ایشون، حالا بگید که میگه پول گرفتن، خب این شما دارین میگیرین حرفا رو، مدرکی هم براش ندارین، ولی به هر حال مخالف الان فعالیت ایشون هستین برای آزادی ایران.
0: شاهزاده رضا پهلوی منتظر مخالفت موافقت من نبودم، شما یه جوون 19 ساله اومدن اعلان کردن کی هستن چی میخوان و تا الان دارم با به نظر من شجاعت و دلاوری ادامه میدم. ایشون میدونین به نظرم به موافقت و مخالفت من و شما احتیاج ندارن، یک فرد بسیار به نظر من ایران دوست، فریخته و واقعا به این به نظر من تعهد تاریخیشون، فقط انسان میتونه اشتباه کنه، انسان میتونه ردبندی های اولویت ها رو نبینه، پیش میاد. خود جنرال دوگل حدود دو دهه تو تاریخ 80 سالشون شما دارین عقب کشیدن، فکر کردن، به زیر علامت سوال بردن اعتقاداتشون رو، کتاب نوشتن روش و دنیای سیاست دنیای ساده ای نیست. شما میرین تو من مثلا همین موقعی میگم من سیاسی نیستم چون میدونم چه نوع دنیاییه. شما موقعی که میرین اشتباهات تصمیماتی که اشتباه خواهد شد مسئولیت اخلاقی بالا داره. خیلی ساده تظاهراتی که شما دعوت میکنین مردمو، وعده هایی که به مردم میدین، همه باید حساب شده باشه. مشاورانی که این توضیحات رو برای شما میارن، اطلاعات رو جمع میکنن، باید همه چک شده باشن. خب شما خیلی سریع یک خلبان توی به اصطلاح کابین خودش با یک آدرس اشتباه میتونه یه هواپیما رو به سقوط بکشونه. شما یه ملت رو میخواین هدایت کنین با اطلاعات نادرست، میتونین واقعا میتونین خیلی ضربه های بزرگ بزنین و اینا همه باید دیده بشه. جدی مسئولیت شما میگین این پولها، تمام تلویزیون هایی که این ایران اینترنشنال بودجه های نجومی که داره همه داره میاد بیرون، تمام بودجه هایی که اسرائیل، اصلا عزیز من شما موساد یک سازمان امنیتی کشوری که برای امنیت کشور تو چارچوب جغرافیاییش باید کار کنه، انقدر وقاحت زده بالا اینا دیگه دارن میگن آقا ما تو کشورهای دیگه برای تغییر رژیم. آخه این چه روابط بین‌المللیه؟ شما چگونه میتونین در چارچوب قوانینی که بر اساس اون با مردم اسرائیل میخواین زندگی کنین یک سازمان امنیتی داشته باشه که به خودش اجازه میده حالا جمهوری اسلامی، سلطنت، مریم رجب، هر نیروی سیاسی که تو ایران هست، چگونه یک نیروی امنیتی کشور سالس به لحاظ بین المللی خوش میاد که من بودجه داشتم کار کردم، این آدم ها من، این مسئول ها من، این هم مصاحبه هاشون، آخه این اصلا آدم تو دنیای تبخش هم میتونه میتونه زندگی
6: کنه؟ یعنی اینا رو به گردن شاهزاده میندازین؟
0: نه نه نه نه جناب، مرسی از این که این نکته رو گفتیم، دارم میگم هوشیاری شاهزاده باید بره بالا، درجه اشتباهاتی که میتونن براشون به وجود میارن داره خیلی بالا، خیلی بالا رفته. من 2 سال پیشم گفتم تو جلساتتون باید مواظب باشن آقا چه داره میگذره.
1: ببخشید جناب فخمیرزی، بفرمایید به نوبت اون پرنسیپو ادامه بدیم چون بحث داره میشه، وقتمون هم خیلی تنگه. جناب نوری الله وقت گرفتین، بفرمایید.
7: بله، عرض کنم که من فکر میکنم که در اینجا لازمه که یک نکته ای رو من تذکر بدم. البته آقای عباس آقای دانشور در ابتدای هر برنامه این رو میگن، آنچه که در اینجا میگذره، صحبتهایی که میشه، هیچ ربطی به تک تک ماها نداره. ما میتونیم عقاید مختلفی داشته باشیم اما در مورد سکولار دموکراسی با هم توافق کردیم و این مجلس رو برقرار کردیم که هر کسی بیاد از منظر خودش این صحبت رو بکنه. در نتیجه چون عده‌ای بدخواه وجود دارن که مرتباً دنبال بهانه هستن که مهستان رو هم مورد اتهام قرار بدن، من این رو تذکر میدم که ما هیچ نوع سانسوری برقرار نمی کنیم. به عقاید شخصی خودمون هم مربوط نمیشه. آقای دکتر گلپور شخصیت شناخته شده ای هستن، عقایدی دارن، میان اینجا بیان میکنن، میتونن یک دیگرانی برعکس نظرات ایشون رو داشته باشن. به همین دلیل هم آقای دانشور در ابتدای برنامه میگویند که این یه پارلمانیه که بر سکولار دموکراسی عرض کنم که توافق کردن. در نتیجه اونهایی که دنبال بهانه میگردن که ما، ببینید آقای دکتر گلپور، جنبش سکولار دموکراسی و مهستان سکولار دموکراسی از مدت‌ها پیش رهبری شاهزاده رو پذیرفتند، بنابراین یه عده‌ای که همینطور دارن سوسه میان که به شاهزاده بگن که اینا در ظاهر دوست دشمن شما هستن، مطمئنن از برنامه امروز این سوء استفاده رو خواهند کرد که ببینید کیا رو آوردن گذاشتن اونجا که بیان چه سخنانی بگن، در حالی که سخنان دکتر گلپور سخنان خود ایشونه، هیچ ربطی به دیگرانی که تو این مجلس نشستن نداره. و من فکر میکنم که این مسئله رو هر بار آقای عباس دانشور در ابتدای برنامه تکرار میکنن که ما فقط بر سر یک موضوع توافق کردیم، آنچه را که توافق عام ما هست به صورت بیانیه های خودمون روی سایت خودمون هم گذاشتیم. امیدوارم که این سوء تفاهم رو ایجاد نکرده باشه برنامه امروز. خیلی ممنونم.
1: تشکر از شما جناب دکتر. جناب گلپور، من یه پرسش داشتم عطر به صحبتهایی که شما داشتین. آیا جنرال دوگل در سطح مقاومتی که در داخل فرانسه فقط وجود داشت یا در بیرون هم به نوعی فعالیت‌های نظامی یا تربیت تر نظر نظامی هم ترتیب داده بود، ایشون ارنج کرده بود یا نه؟
0: بله، ایشون اصلا ارتش فرانسه رو بازسازی کرد با تمام ایده‌هایی که گفتم از زمان جنگ جهانی اول، به حدی که زمانی که بعد از آزادی پاریس متفقین به سمت آلمان می رفتن، ارتش فرانسه با سازماندهی بسیار بالا لازم حضورش ضروری و جایگاهش همچون خود آمریکا و روسیه و انگلیس منطقه تحت کنترل در آلمان شکست خورده به دست میاره و موقعی که متحدین تپین میکردن شکست رو به جنرال های آلمانی، نماینده فرانسه موقعی که میرسه اونها میگن همینو که هم داشتیم که فرانسوی هم جز به نیروهای پیروز جنگ روی میز میشینن برای بنابراین جنرال دوگل واقعا. ببینیم دوستان، من بسیار خوشحالم که دکتر نوری علا در سطح دیپلماتیک یک نوع به نوعی میشه گفت سفیدشویی کردن از مهستان، که مهستان هر لکه‌ای هر کسی بخواد به مهستان بزنه نمیتونه بگیره، چون ما به نوعی ماورای نظریات و همه نظریاتی که البته یه استانداردهایی داریم، فکر میکنم هر کسی بتونه بیاد هر نقطه‌ای بخواد، یه استانداردهایی هست بینتون. ولی مسئله مرکزی برای من به عنوان یک فردی که برشاد من چند حوزه‌ای هم، من علوم بین الملل کار کردم، روابط بین الملل هم من بیشتر از 25 سال در مدیریت کار کردم، در جامعه شناسی کار کردم. مسئله مرکزی برای جامعه امروز ایران شناسایی مخالفین نیست، چون بهترینش رو جمهوری اسلامی داره انجام میده، یعنی ردبندی و سیستماتیک و ترور و اینا. حالا نیروهای میخوان رقابت بکنن تو این زمینه واسه 50 سال آینده، فکر میکنم پیروزمندتر از جمهوری اسلامی بشن. بنابراین مسئله و زیبایی داستان تحول تو ایران شناسایی مخالفین نیست. چیه پس؟ به وجود آوردن فضایی که تمام مخالفت ها مدیریت بشه. اون چیزی که حالا دوستان اینجا یه میگن سکولار دموکراسی، چون سکولار دموکراسی هم شما، من یکی دو جلسه اومدم یه ذره ورنیشو برداریم، معلوم نیست چیه ترش، آیا یه تیتره یا اینکه اصلش اینه که تمام نظریات آزادی، حتی تمام اون چیزی که ما بهش میگیم کوایانس، تمام اعتقادات، تمام به اصطلاح باورهای حتی دینی ترجمه کنیم. بنابراین اینا که آخر زمانیان توی ایران الان با این افکار دارن میجنگن، من اگر توی ایران باشم باشون صحبت میکنم. طبیعیه و اشکالات و مخالفت ها و مسائل اگر باشه باید گفته بشه. بنابراین ما ایرانی ها تو این زمانی که من میتونم اینجا چند بار امضا بدم، ایران در شرایطی قرار گرفته که موجودیتش در خطره، موجودیت کل کشور، حیات ایرانیان در خطره، و این حیات رو آدم نبینه و مخالفت های به نظر من جدی، آره من مخالفت جدی دارم. الان شاهزاده میتونستن حتی خودشون نمیتونن، اگر با این کاری که 45 سال کردن بعد خودشون تو ایران بودن، چرا نه؟ بس را. ولی من میگم فرد سیاسی نیستم، مخالفت من با این کار یا اون کار این شخص یا اون شخص تاثیرگذار نیست، ولی باید گفته بشه. من وقتی گرفتم که توضیح بدم قیاس بین جناب دوگل، روندی که درش بودن، با کاری که اینجا داره صورت میگیره. بسرت خیلی متشکرم، میبخشید جناب دانشفر، مرسی از مدیریت این بخشای طولانی. من تو خود پاورپوینت فهمیدم دارم از زمان، ولی بسرت ساده نیست دیگه، چون اگر فقط مختص فرانسه بود این بحثا نبود، خیلی روشن‌تر آدم میتونست کار کنه، ولی گفتم این مشکلات توی روش ما داریم.
1: حال بحث بسیار مهم روز هم هست قضیه. خیلی ممنون از شما جناب دکتر گلپور، لطف کردین اومدین. تشکر از جناب دارابی به خاطر هماهنگی و همکاری، تشکر از دوستانی که شنوندگان، بینندگان و گویندگان این بحث امروز، بحث بسیار خوبی بود، و تشکر از تلویزیون میهن تیوی برای پخش هفتگی برنامه‌های ما به طور زنده. دوستان با امید پیروزی، بدرود تا برنامه‌های بعد. بدرود.
8: بدرود
9: و خداحافظی از جناب گلپور.
0: بر شما
8: سپاس. بدرود.

Sierra. Don't you dare call to law.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم 10 خرداد ماه هست و 31 ماه می. ماه می به پایان رسید ولی ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم و اون هم گذر از این نظام اهریمن حاکم بر میهن است. هیچ لفظی فکر نمی کنم زیباتر از اطلاق اهریمن به این موجودات رزل عقب افتاده باشه. اهریمن یه موجود توی قصه است، واقعیت نداره و بیشتر در قصه های دینی مطرح شده، از خیر و شر در ادیان دور، در ادیان خاور دور تا ادیان سامی، همه راجع به این اهریمن قصه ها گفتن. واقعیت عینی، اون که بشه ببینی، لمسش کنی، قابل رویت باشه، همین نظام جمهوری اسلامیه از پیدایشش تا کنم، از رهبر کبیرش تا رهبر معدومش، تا مشتبای قایب مقواییش. و چه تصاویر زیبایی از این مقوا درست میکنه. ولی میگم هر چی که تو قصه راجب اهریمن شنیدی میتونی تو جمهوری اسلامی عیناً ببینی چجوری تغییر میکنه، چجوری گفت شیطان به صورت سنگ و دختر زیبا، پیر زن، جوان رعنا، نمیدونم برنا، نمیدونم پیر مرد فرتود، همه جوره تغییر میکنه، سنگ، مار، درخت، همه چی. جمهوری اسلامی هم همینطوریه و از اون بدتر نیابتی هاش هستن، دنبالچه هاش و اونهایی که در خارج از ایران همچنان در دفاع از این نظام نکبت زرزر میکنن و میگن که آمریکا شکست خورده، اینا پیروز شدن. پیروزشون این بوده که توی زیرزمین مجلس، نمیدونم سالگرد سومی سال مجلس رو با عده‌ای از نمایندگان حضوری و عده‌ای اکثریتی غایب و عده‌ای مفقود، برای اینکه وقتی تعداد حاضرین و غایبین رو با هم جمع میزنی به تعداد نمایندگان مجلس نمیرسه، 80 تاش نیستن، 90 تاش نیستن، معدومن، به عدم رفتن و بعد میگه ما پیروزیم. از این باوزته نداریم. یه نکته قبل از این که میدونم شما بیش از من در انتظار هستی تا بریم برنامه های جناب آقای حسین نژاد رو با هم دنبال بکنیم، اما قبل از این که بریم خدمت این بزرگوار، یکی دو نکته رو به عرضت برسونم، فکر میکنم اینا لازمه. میبینیم در یوتیوب یه عده‌ای برنامه درست میکنن، خیلی هم کار خوبی میکنن، ولی از این که لفظ تلویزیون به خودشون میدن این خیلی آزاردهنده است، برای اینکه هر پدیده‌ای یه تعریفی داره و تلویزیون هم یه تعریف داره. تلویزیون یعنی آپاراتی که در ساعت معین، در روز معین، در کانال معین برنامه معین رو پخش کنه. اما اگه شما تو یوتیوب یه برنامه هفتگی یا هر روز سه تا برنامه درست بکنی، به این نمیگن تلویزیون. یادت باشه که یه تلویزیون بایستی که جمیع افکار درش حضور داشته باشن، و من تا اونجایی که در توانم بوده در طی این سالها سعی کردم که خطی، حزبی یا وابسته به یک سازمان و گروهی نباشیم و تلویزیون بشه تلویزیون میهن، نشه تلویزیون شهرام همایون، چون اونم بالاخره اسمش کانال وانه، ولی همه بهش میگن تلویزیون شهرام همایون. من هرگز نخواستم چنین اتفاقی بیفته و همواره تلویزیون میهن رو جاری کردیم، معرفی کردیم و خوشحالم که در این راه موفق بود. اما این تلویزیون افکار گوناگون رو معرفی میکنه، وابسته به خط و حزب و دسته‌ای هم نیست و همه آزادن در چارچوب این رسانه نظراتشون رو بیان کنن. و برای ادامه این راه، چون امروز 31 ماه میه و ماه به پایان رسید و هزینه ها همچنان کمرشکن باقی است، میخوام از شما خواهش کنم اگر در توانت هست این رسانه رو حمایت کن، چون در شرایط کنونی به باور خیلی ها و خصوصا خودم این یه رسانه مستقله که گفتم افکار مختلف رو در اینجا معرفی کرده. بنابراین اگر میتونی ما رو حمایت کن، حمایت مالی، نیازمند حمایت مالی شما هست. با این مقدمه طولانی و کسل کننده بریم خدمت دوست بسیار خوب و هممون، جناب آقای حسین نژاد نازنین. عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار سمی مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت تو نازنین هستم.
2: سلام بر شما آقای بهبهانی، درود بر شما و درود به نوندگان و بینندگان جرامی و سپاس از شما.
1: ممنونم ازت. بارها عرض کردم که این یه برنامه جدیده، برنامه تازه است ولی لازم، از همه مهمتر لازم بودن این برنامه است. در سالهای گذشته ما در رسانه‌های مختلف، چه در تلویزیون‌هایی که از آمریکا در کالیفرنیا پخش می‌شد، چه رسانه‌های دولتی مثل صدای آمریکا، بی بی سی، رادیو فردا، بوده برنامه هایی که رسانه های فارسی زبان رو اومدن روزنامه ها و مجلات رو معرفی کردن، راجب موضوعاتش حرف زدن و حتی روزنامه های انگلیسی زبان رو هم برنامه هایی داشتیم. یکی کسانی که در این کار خیلی کوشا بود دوست خوبمون ساسان کمالی است که این برنامه رو در حقیقت مبتکرش او بود که روزنامه‌های انگلیسی رو می آورد هر شب و مطالبش رو ترجمه می‌کرد. اما تا کنون نبوده که رسانه‌های عربی و کشورهای همسایه که مهمتر از اینه که در آمریکا چه می‌گذرد ما باید از حال همسایه‌مون با خبر بشیم، نبوده و این نخستین باره که با کوشش جناب آقای حسین نژاد نازنین این امر مهم اتفاق افتاده. بنابراین یه بار دیگه از شما. خواهش میکنم این برنامه رو به دوستانت معرفی کن و سعی کن که مددرسان باشی. اگر نقصی هست، اگر مطلبی جا افتاده، حتما برای ما ایمیل کنید، برای آقای حسین نژاد بفرستید، در کامنت ها قرار بدید، حتما بهش توجه خواهد شد. خب آقا در خدمت شما هستیم. اتفاقات زیاد است و خبرها فراوان فراوان. یکی یکی برام خودتون بگید که چه گذشته. رسی من این دسترسی لینک رو به شما ندادم، شما اگر که لطف کنی اینو درخواست کنی شعر رو، تا من هم این شعر رو باز کنم برای شما.
2: بله شعر میکنم الان. الان اول صحبت بکنم یه خلاصه کلی در مورد سرمان جریان ها رو بجم.
1: بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
2: خیلی ممنون. بله این هفته بله خیلی اخبار و حوادث و جریانات خیلی اتفاق افتاده و تحلیل های زیادی شده در رابطه با مسائل منطقه، با این اوضاعی که الان می وجود اومده، رابطه با جنگ و بعد با این موضوع آتش بس و توافق و با این فضای نجنج و توافق و اینا، با این همه حملات مختلف اولا متفرقه در منطقه خلیج ادامه داشته، به وقوع پیوسته درگیری بوده بین آمریکا و سپاه از یه طرف، و از یه طرف هم به خبرهای خیلی پشت سر هم کشف هسته‌های تروریستی رژیم و سپاه در یا جاسوسیشون در برخی کشورهای منطقه، مخصوصا یعنی در درجه اول در عراق و در کویت و در بحرین، بحرین اینا کشف شدن. اینها رو حتی اخبار و منطقه رو و همچنین این کشف‌ها رو رسانه های فارسی هم تا حد بوده، به عنوان فقط به صورت خبری، به نقل از مطبوعات عربی، به نقل از خبرگزاری های جهان که از رسانه های عربی نقل کردن، اینا بوده. تا من فقط خود منبع اصلی مطبوعات عربی در این مورد نشون میدم و نحوه برخوردشون و شرحشون و همچنین بعض مقالات و تحلیل هایی که در این مورد در کشورهای عربی منطقه بوده، مخصوصا کویت و بحرین و امارات، این سه کشور مخصوصا در رابطه با همین این هفته شاهد عملیات تروریستی سپاه بودن. چون خب وقتی جنگ رویارو نمیشه این تلاش میکنه چون خب بجه من نیستم دیگه، من خود افرادم، مثلا افراد نیابتی هاشو دیگه میخواد به عهده نگیره، ولی خب اینها انجام شده دو این من این هفته و تحلیل ها و مقالاتی نوشته شده که اینها رو معمولا رسانه های فارسی نمیگن، مقالات و تحلیل ها رو اینا رو. و همچنین در عراق مثلا تحولات کابینه جدید عراق، دولت جدید عراق از کردا شده و نیروهای مختلف از سنی ها از شیعه ها، دولت تقریبا ائتلافیه، خب اینا رو در رسانه ها مطرح نمی کنن. مثلا الان یک وزیر محیط زیست عراق یک خانم کرد بی حجاب مدل انتخاب شده، حتی روحانیون آخوندهای حتی نیابتی رژیم هم میرن دیدار میکنن. این مسئله واقعا اینا رو باید توی رسانه ها من الان میبینیم نشون میدم، باید مطرح بشه، مقایسه بشه با وضعیت کشور ما، با وضعیتی که فضای کشور ما ایجاد کردن، حاکمیتی که تو اینجا از چقدر کاسه های داختر هست آش شدن در برخلاف عراق و حتی عربستان. بعد من این اولا در رابطه با اول مهمترین خبرهای این هفته که همین مسائل کشف هسته ها و دستگیری اعضای شبکه های تروریستی و جاسوسی رژیم سپاه در امارات و بحرین و کویت بوده، من نشون میدم اخبارشون رو از روزنامه ها و رسانه های منطقه بعد هم میریم سر مقالاتشون، تحلیلهاشون و همچنین درجیریات و منطقه و مسائل موزیجی های اخیر، مخصوصا امارات که بسیار سخت سرسختتر و شدیدتر از قبل شده، اینا رو نشون میدم، خلاصه ازشون در این نشون دادن میخونم، قسمت هایی رو ترجمه میکنم. بله، این صفحه اینجوری شده اومده. الان من شیر بکنم یک قسمتی رو. بله، من شیر زدم. الان سند. بله، ببینید این الان دیده میشه. بله، بذارید این چیزه بزنم، این کجا رو بزنم، این شعر چی میزنم، این الان شعر این دیده میشه، الان دیده. بله بله دیده شد. بله، این الان بله الجزیره است، صفحه نت سایت الجزیره است که تلویزیون و رسانه معروف و برجسته و بین المللی و منطقه‌ای، در حقیقت بزرگترین رسانه منطقه‌ای عربی الجزیره، تیتر زده بله بحرین دستگیری 41 نفر از عناصر یک سازمان مرتبط با سپاه پاسداران ایران رو اعلام کرد. میبینید چه نوشته، وزارت کشور بحرین امروز شنبه اعلام کرد که یک سازمان وابسته به در ارتباط با سپاه پاسداران ایران با اندیشه ولایت فقیه، یعنی معتقد به ولایت فقیه، کاملا معتقد ایدولوژی رژیم رو داشتن، چه حتما هم شیعه بودن دیگه، چون بحرین اصولا رژیم بیشتر از شیعیان بحرین استفاده میکنه ارتباط پیدا میکنه، چون همچنین از این شیعه ها در امارات هستن، در بحرین هستن، در کویت زیادن، اینها و همچنین فضای این کشورها چون بازتر نسبت به عربستان و قطر و همچنین شیعه هاشون بیشترن، بیشتر تو این کشور هست، بحرین و قطر، بحرین و کویت و امارات، اینا رو هستا رو درست میکنن، یا از حزب الله لبنان میاره یا خودشون اونجاها تشکیلات داده از قدیم و اینها رو الان بیدار کرده به کار میاندازه، با اندیشه تشکیلی هستن، با اندیشه ولایت فقیه و مقلد خامنه ای و اینا جده از قبل آماده کرده، اعلام کرد با اندیشه ولایت فقیه و اینا رو کشف کرده 41 نفر از اعضای سازمان اصلی رو دستگیر کرده. وزارت کشور اعلام کرد که ارگانهای امنیتی بعد از تحقیقات و گزارش های امنیتی و تحقیقات پیشین هم که انجام داده و ان تونستن که اینها با توسط دادستانی کل بحرین انجام شده در مسائل اینها کشف بکنن، اینها در مسائل دست داشتن در مسائل جاسوسی و اطلاع رسانی به برای یا به سود ارگانهای نهادهای خارجی و طرفداری از تجاوزهای آشکار ایران به بحرین و کویت و کشورهای عربی منطقه، یعنی اینها کسایی بودن که آشکارا از این تجاوزات ایران و حملات ایران به این کشورها حمایت می کردن. این رو خبرگزاری بحرین، این جملات خبرگزاری بحرین که الجزیره نقل کرده. اطلاعیه وزارت کشور بحرین افزوده که الان اقدامات قانونی در حق دستگیر شدگان در جریان هست و در همین حال تحقیقات و بررسی ها و بازجویی ها اینها برای یعنی عملیات تحقیق و بررسی برای اتخاذ اقدامات لازم در حق دستندرکاران این سازمان و ارتکاب که عملیات کارهای مخالف قانون مرتکب شده اند جریان داره، چه برای اتخاذ اقدامات لازم. پادشاه بحرین حمید بن عیسی آل خلیفه در اواخر آوریل گذشته تأکید کرده بود که تجاوز ایران به این کشور، تجاوز به جنایتکارانه و دشمنان ایران به بحرین، هدفش از بین بردن امنیت و ثبات این کشور و امنیت و سلامتی مردم این کشور هست و این کار دروغ بودن این ادعاهایشون رو، ادعاهای کسایی را که وجدانشان را به دشمن فروختند و افشا میکنه، روشن میکنه که این ادعاهاشون چه مثلا میدن اسلام و سمیهن و یا از هر ادعایی که دارند و اینها افشا روشن کرد. پادشاه بحرین حمد بن عیسی گفت که در اون حال که نیروهای مسلح کاملا آماده بودند، یک عده اندکی از این کسانی خودفروختگان دست همکاری به کسانی دادن که حاکمیت میهن رو زیر حاکمیت بر حاکمیت میهن رو پا میذارن، زیر پا میذارند و پشت سر هم خیانت میکنند به این میهن. پادشاه بحرین گفت که همکاری با کسانی که حاکمیت بحرین را زیر پا میذارن یک جنایتی است، جرمی است نابخشودنی در عرف همه ملت ها و میهن ها و کشور ها و در وجدان همه ملت های دنیا یه جرم نابخشودنی است. او اشاره کرد که افکار عمومی، گفت که افکار عمومی امروز متحد و با موضع واحد خواستار دور کردن هر گونه همکاری با، یعنی حذف هر گونه همکاری با دشمن متجاوز و هر گونه با تجاوز خصمانه هستند و تأکید کرد که ملیت بحرین، ملیت بحرینی یا تابعیت بحرینی داشتن یک برجی نیست که به هر کسی بر داده بشه، فقط یک برجی نیست، چون اینا ملیت تابعیت بحرینی دارن، از هر کشوری اومدن، از ایران یا هر کسای دیگه شیعه هایی هستن که کشوری مختل اومدن یا تابعیت بحرین گرفتن، این تنها یک، یا هر کسی که بحرینی، اهل بحرینه، تنها کارت هویت نیست، تنها برجی نیست که برداده شده، بلکه این تابعیت بحرین بودن یک تعهد و یک عهدنامه است که نقض این عهدنامه دیگر حق تابعیت خون رو نقض میکنه. جمجن اینا از تابعیت رو، تابعیت اینها رو بحرین اینا رو سلب کردن. بله، میگه دو روز قبل از اظهارات پادشاه بحرین، دادگاه عالی جنایی در منامه پایتخت بحرین 5 متهم افغانی و 3 بحرینی رو به حبس ابد محکوم کرد که اینها داشتند برای به سود سپاه پاسداران ایران جاسوسی می کردند و اقدامات اتخاذ کردند برای انجام کارهای خصمانه در داخل بحرین، ولی یک متهم فقط، متهم شیش ردیف ششم که بحرینی بود، تبرئه شد و چند نفر از متهمین همچه تابعی کشور خارجی بودند از کشور اخراج شدند، بدون بعد از اینکه مجازاتشون رو تحمل کردن از کشور اخراج شدند. اینها خبرهایی که از الجزیره هست بوده در این مورد، اما اخبار دیگری که داریم از این من به جمع مقالاتی که زیادی در این مورد نوشته شده، مثلا همین از الجزیره، این یک مقاله در بدین این ربات شیشه باز کنه. این خانم سهیر بنت سند المهندی در روزنامه الوطن بحرین مقاله نوشته چه چگونه ای با این عنوان هست که ایران چگونه در خانش خودش از خلیج اشتباه کرده است، چه خلیج روی چیزی دیگه اشتباهی تصور کرده. آیه از قرآن آورده چه بر اون چف روی آب از بین میره و اون چه به منفعت نفع سود مردم است میماند، باقی خواهد شد بود. میگه با این واقعیت قرآن و بیشترین در حساسیت در لحظات حساس تاریخ خلیج، نوین خلیج باید به این توجه کرد، به این پروژه های طرح هایی که علیه کشور ما صورت میگیره برای ایجاد هرج و مرج و ناامنی با وابستگی های فکری و ایدولوژیک برای کشورهای دیگری، دولت های دیگر، که این مسئله الان بسیار سرصدا و بسیار توجه ها رو جلب کرده، سرصدا برانگیخته. ولی این تاریخ این ملت در برابر یه دولتی که میداند یعنی این تاریخ ملت و دولتی که میداند چگونه هویت خودش رو حفظ کنه قرار داره، و نه در برابر ملت هایی که درک کردن که امنیت دیگر فقط یک مرز نیست، در مرزها امنیت فقط نگهبانی از مرز نیست. این ملت های ما در خلیج میگه فهمیدن، درک کردن که امنیت فقط حفاظت از مرزها دیگر نیست، که نفوذ کنم بیام مثلا دشمن از یه دشمن خارجی از مرز تجاوز کنه باید جلوش بگیری، تنها این نیست، بلکه آگاهی از این است چه چگونه باید از حاکمیت و ملیت و هویت خودشان و پیوستگی وابستگی به تاریخ هویت خودشون چگونه اونا رو نجه دارن و از آن دفاع کنن، چون اینها از داخل میجی یعنی از داخل هویت و تاریخ و وابستگی ملی تعلقات ملی بحرین رو تهدید میکنن. میگه وقتی که ارگان های امنیتی پادشاهی بحرین اعلام کردن که 41 نفر را از سازمان در متعلق به یک تشکیلات در ارتباط با سپاه پاسداران ایران را دستگیر کردند که با اندیشه ولایت فقیه بودند، این یک موضوع عادی نیست در حساب های سیاسی و امنیتی، بلکه این یک مسئله است که از مرز این که یک سلول یک یعنی هسته یک هسته یا مجموعه هم از اون هم فراتر میره، بلکه این حجم پروژه‌ای را که تلاش کرده از طریق دروازه های اندیشه و فرقه‌ای یعنی تشیع مذهبی و اندیشه‌ای فکری نفوذ کنه به کشور و بیاد یک تعلق‌های بدیل کشور یعنی تعلق‌های مذهبی طرفداری ها جانبداری ها و مثلا تقلید مذهبی و تعلق‌های مذهبی بدیلی به جای تعلق به دولت ملی، به جای تعلق به کشور ملی، کشور و خاک و میهن، یک تعلق های دیگری رو درست کنه، بسازه، این میجو نفوذ کرده به داخل کشور. اینجا دیگه مشخصا تنها بحرین نیست، نبوده که بحرین تنها نبوده که با تهدید امنیتی، بحرین فقط با تهدید امنیتی مواجه نبوده، بلکه بازی یک آزمایشی مواجه هست و بوده که مربوط به حفاظت نجه و نجهبانی از هویت ملی خلیج است با تمام ابعاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. این مسئله تحقیق خیلی جالب این توجه کرده این خانم نویسنده در البتن، چه به این خطر از داخله و تجاوزات میشه دشمن از مرز بیاد، اومده تو جامعه ما و هویت ملی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ما رو تهدید میکنه. اینکه ایران که بخشی از پروژه منطقه خودش را اساسا بر پایه صدور بحران بنا کرده، و منظور شعار صدور انقلابه که در حقیقت صدور بحرانه، در خانش خودش از خلیج اشتباه کرده و فکر کرده که جامعه های خلیجی میتونه به جامعه های خلیجی، به داخل جامعه خلیج نفوذ کنه، رخنه کنه از طریق بهره برداری از تعدد مذهبی، بهره برداری از تقسیمات مذهبی کشور مثل شیعه سنی، استفاده از این چه شیعه سنی هستن، از داخل این بتونه از این شکاف ها استفاده کنه و رخنه کنه، فکر کرده میتونه. ولی آنچه در عرصه واقعیت جامعه روی داده دقیقا برعکس اون این تصور رژیم ایران رو نشون میده، چه مبنی بر اینکه به جای تضعیف منطقه این تجاوزات یک وضعیت بسیار انسجامی و استواری و پایداری و اتحاد منطقه هم به وجود آورده، بیشتر هم موجب انسجام و استحکام و پایداری کشورهای خلیج شده. در بحرین یک نمونه مختلفی، در یک نمونه یک الگوی دیگری، الگوی متفاوتی در مدیریت بحران ها به وجود اومده و برجسته شده، زیرا رویارویی تنها به جنبه امنیتی منحصر نمیشه، بلکه بعد فکری، اندیشه‌ای و رسانه‌ای و بخش های مربوط به توسعه و جامعه شناسانه را هم در بر گرفته. دولت بحرین و کشور بحرین با منطق پیش گرفتن و پیشی گرفتن از حوادث رو پیش در حرکت کرده، به پیش میره، نه با عکس العمل، یعنی برخورداش عکس العملی نیست بلکه پیشگیرانه است، و این نشان دهنده این است که قبل از اینکه این نقشه ها و پروژه های دشمن پیش بره و توسعه پیدا کنه، بره به اینکه یک آشوب گسترده ایجاد کنه، قبل از این میتونسته که این نقشه ها رو و پروژه ها رو خونسا کنه و کشف کنه، و این نشان دهنده تحولی است که در ارگان های امنیتی خلیج به وجود اومده، که الان دیگر کاملا متکی بر کنترل و مراقبت و نظارت قبل از وقوع حادثه هست و دیدبانی و مراقبت و کنترل قبل از وقوع حوادث هست، پیشگیرانه اقدامات پیشگیرانه میکنه، چنانچه اشاره میکنه جنم بحرین، امارات، کویت، همه قبل از این چینا وارده عمل بشن این همه افراد، حتی 41 نفر تو بحرین دستگیر کرده. اینها نشان دهنده تکامل و به هم پیوستگی اطلاعاتی و کار پیشگی و اقدامات پیشگیرانه است. بعد اشاره به سخنان و پادشاه بحرین کرده و همسین شیخ راشد آل خلیفه وزیر کشور کرده، چه تجاوزات رسمانه ایران این رو روشن کرد که این خلیج دیگر مثل سالهای گذشته دیگر نیست و نخواهد بود. امروز زیرا میبینیم که امروز هماهنگی امنیتی و اطلاعاتی بسیار پیشرفته بین کشورهای خلیج به وجود اومده و توانمندی های دفاعی آنها هم نشان داد که این کشور آماده دفاع از خودشان هستند، و آگاهی مردمی را هم نشان داد که الان مردم کشورها بسیار بیشتر از قبل از ماهیت این سالش ها، این نفوذ ها و پروژه ها آگاه شده اند و درک می کنند. همچنین کشورهای خلیج ثابت کردند توانمندی خودشان را بر حفاظت و حمایت از اقتصاد خودشان را و ادامه پروژه های توسعه و رشد و پیشرفت خودشان را علی‌رغم جنگ و تشنجی که در منطقه به وجود اومده، این توانمندیشون رو بر این حفاظت از حفظ اقتصادشون و ادامه پروژه های توسعه کشور پیشرفت کشور رو نشون داد و این یه پیام روشنی است. با این پیام روشن داده در حقیقت با این مقابله ها و با این توانمندی ها و موفقیت ها نشان دادن که می توانند چه نشان دادن که ثبات و امنیت خلیج کاملا مبتنی بر ارگان های قدرتمندی است که این بحران ها و جنگ و بحران اینا نمیتونه این ارگان ها رو بلرزونه و تضعیف کنه. امروز خلیج در این مرحله از این کشورهای خلیج از این مرحله بسیار پخته تر و متحد تر بیرون آمدند و درک کردند که حفاظت از کشورها و میهنهای خودشان از حفاظت از آگاهی ملی، آگاهی افکار ملی و پیشرفت فکری و آگاهی مردمشان آغاز می شود. از این رو بزرگترین باخت و خسارت های و بزرگترین شکست پروژه ایران سقوط و از بین رفتن تنها به از بین رفتن پروژه ها و نقشه های ایران منحصر نمیشه. یعنی این شکست های پروژه ایران فقط در کشف اینها و باشیدن اینها منحصر نیست، بلکه حساب های این پروژه ایرانی یا حساب های رژیم ایران روی این چه بیاد داخل جامعه های خلیج رو از هم بگسله، از هم بپاشه، این دیگر از بین رفته. بلکه یعنی در بزرگترین باخت پروژه ایران اینه که دیگر حساب های رژیم و حساب های این پروژه ایران مبنی بر این چه بیاد از داخل جوامع خلیج این جوامع رو از هم بپاشونه، این دیگه از بین رفته و فرو پاشیده و این پروژه‌ای که میخواسته اعتماد ملت‌های

اینم بخونیم یه خلاصه ازش، یه تحلیل دیگری بازم در روزنامه الوطن بحرین نوشته، نوشته که مسئولیت ملی بین بیداری و در راستای امنیت و پیشگیری یا مسئولیت مبتنی بر آگاهی است. اینا همه روی این تاکید دارن که حساب اون پیشگیری، قدرت پیشگیری و قدرت امنیت از قبل یا مسئولیت از قبل تنها یعنی به روی نظامی نیست، بلکه به بیداری و آگاهی است. روی این تاکید میکنم که یعنی دیگر الان در برابر این تبلیغات و فریب هایی که رژیم ایجاد میکرده توی کشورهای عربی که این هستا رو درست کنه درست کنه، الان دیگه مردم آگاه شدن و این زود چشم میکنن. یعنی مسلمه که با همکاری مردم هم بوده اینا چشم میشه. یه چه نوشته که موفقیت وزارت کشور در چشم سازمان اصلی مرتبط با پاسداران ایران با اندیشه ولایت فقیه و دستگیری 41 نفر از عناصر این سازمان و خونسا کردن نقشه های این سازمان نشان دهنده سطح پیشرفته از آمادگی امنیتی و حرفه‌ای عالی است، بسیار بالایی است، بالایی است که ارگان های امنیتی به رهبری سپه بود یکم شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور از اون برخوردارند و نشان دهنده توانمندی این ارگان ها به برخورد پیشگیرانه با تهدیدات است که قبل از اینکه تهدیدات عملی کنن اینا رو خونسا کردند و همچنین توانستند امنیت میهن و ثبات آن را حفظ کنند و با هر تلاشی چه حاکمیت کشور پادشاهی بحرین و وحدت ملی آن را هدف قرار داده باشد تونستند با این مقابله کنند. این هم نکته مهم این مقاله بود در روزنامه الوطن بحرین. بله اینها. و اما در رابطه با سفر قالیباف و عراقچی هم همچنین تو بحث ها تو اخبار و رسانه های فارسی هم چون اومده دیدین همه باز تو رسانه های عراق سی رسانه های کشورهای خلیج هم اومده مفصل. قالیباف و عراقچی در دوحه امکان رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن را بررسی میکنند که اینها البته کاملا به حضور همتی و مدیر بانک مرکزی ایران اشاره کردن که برای گرفتن این پولهای بلوچه شده ایران هست در بحرین، چه اینا همهشون اشاره کردن مطلقا به آزادی این پولهای بلوچه شده ایران در قطر که اینا سفر کردن به قطر رفتن، اینا مطلقا اینا رسانه های قطر اعلان اینا رو نوشتن و مطلقا به آزاد کردن اینا اشاره نکردن و فقط به بلوچه شدن این پولها توسط آمریکا گفتن. یعنی اینا بین آمریکا و ایران باید حل بشه اصلا، ولی معلومه که تا آمریکا اجازه نده که پولها رو نمیدن. اینا رو همه سیزاشون رسانه هاشون روی این تاکید دارن. در اینجا هم وزیر خارجه کانادا چه خانومه به اینجا به خبرگزاری قطر به خبرگزاری قطر گفت که ما بسیار علاقمندیم که از قطر در شرایط کنونی حمایت کنیم و به تحکیم مشارکت استراتژیک بین دو کشور پایبند هستیم. این دیدار در دوحه هست، دیدار وزیر خارجه قطر با وزیر خارجه کانادا در چه از

قطر دیدار کرده در دوحه. بله، بعدم و همچنین در گفتگویی که خبرگزاری قطر با این خانم انجام داده در دوحه، این گفته که دیدارش از دوحه در چارچوب نشان دادن، یعنی برای به هدف نشان دادن حمایت و همبستگی با کشورهای منطقه است، به ویژه با توجه به اوضاعی که الان هست و به ویژه با توجه به حملات انتقامی با توجه به حملات انتقامی غیر موجه از سوی ایران. اینو عبارت خانم وزیر خارجه کانادا است، بله، که به ویژه با توجه به حملات انتقامی غیر قابل توجیه ایران به این کشورها هست، که ما به ویژه با این توجه به این، ما از قطر و کشورهای خلیج حمایت میکنیم. تجاوزهایی که علیه تعدادی از این کشورهای منطقه صورت گرفته، خانم وزیر خارجه کانادا تأکید کرد که این دیدار سومین دیدار ایشان از منطقه است، سومین دیدار او از منطقه طی سال جاری است. او افزود که کانادا اهمیت ویژه‌ای به امنیت و ثبات منطقه خلیج میده، به ویژه با آنچه مربوط به تنگه هرمز میباشد، و تأکید کرد که و در این حال اهمیت روابط دو جانبه با قطر رو مورد تأکید قرار داد. بله، در مورد ارزیابیش از نقش قطر در تلاش های میانجیگری منطقی خاطر نشان کرد که کانادا و قطر دیدگاه های نزدیک هم دارند در برابر در رابطه با بسیاری از مسائل، و در رأس آن دیدگاه مبتنی بر این است که اوزار و تشنج رو زنج رو باید کاهش داد و بایستی به یک آتشبس دائم دست یافت و بایستی از شهروندان و زیر ساخته های غیر نظامی دفاع کرد و حفاظت کرد، و همچنین بایستی آزادی چشتیرانی در منطقه تنجی هرمز باید تضمین بشه. روی اینها صحبت کردن، اینها رو من از بجم.

0: بله، یه صحنه این من به ترتیب مطالب مربوط به الان در هم دو منطقه، هم در کویت علاوه بر کویت و بحرین، امارات هم چه سال ماهای اخیر خیلی و وارد چشم هسته های تروریستی رژیم صورت گرفته و جاسوس های رژیم که قبلا خوندیم، و مخصوصا در لبنان الان چه اسرائیل چه مرتب سران حزب الله رو مورد حمله قرار داده و کشته بسیاری از رهبران بالای حماس و حزب الله رو همین روزهای اخیر تک تک شکار کرده، خیلی به طور خیلی بیسابقه، و مناطق خیلی وسیع هم از لبنان تحت اشغال خودش در آورده و بسیار از رودخانه لیتانی هم رد شده، کاملا میخواد جنوب لبنان رو تصفیه کنه دیگه، شمال در امنیت شمال اسرائیل که رفته تا قسمت های زیادی از جنوب لبنان رو گرفته، چه دیگه فقط الان برای پهپادها و موشک های تک و توک از طرف حزب الله شلیک میشه که اونم بیشترش رو میگیرن، ولی ضربات خیلی اساسی زدن به نیابتی های رژیم هم در لبنان و از توسط اسرائیل و توسط همین کشورهای خلیج هم در امارات و بحرین و کویت، اینا که با چشم پیاپی یعنی این قدرت اطلاعاتی خیلی قوی اینها رو میرسونه. در عراق یک مسئله هم فردی به نام محمد باقر سعدی که از مسئولان نظامی کادرهای نظامی بالای جنبش حزب الله عراق، حرکت حزب الله العراق بوده یا کتاب حزب الله، گردان های حزب الله العراق بوده، که این کاملا شبکه های تروریستی رو در اروپا و آمریکا هدایت می کرده از دور، بعد رفته بوده ترکیه چه از اونجا گویا نفوذ کنه به کشورهای اروپایی، بره هستای خودش با اداره کنه، چه در چند روز پیش در ترکیه دستگیر شد محمد باقر سعدی و توسط آمریکایی‌ها ترکیه دستگیر اطلاعات دادن و ترکیه دستگیر چه تحویل آمریکایی‌ها داد، از همین ترکیه آمریکایی‌ها منتقل کردن به خاک آمریکا و الان اونجا محاکمهش هست، پروندهش ادامه داره و محاکمه خواهد کرد. این خیلی ضربه زیادی بوده به جریانهای نیابتی رژیم در عراق و خیلی شکوه و شکایت اینا ایجاد کرده در عراق، که نامه ها نوشتن نمایندگان حزب الله در عراق، در پارلمان عراق، در مجلس عراق به وزیر نخست وزیر رو زیر سوال بردن، درخواست کردن که چرا اقدام نکرده، از ترکیه چرا پاسخ نخواسته، این شهروند عراقی رفته ترکیه چرا به دولت عراق اعتراض نکرده، در صورت که اینا اصلا اینقدر واضح بوده کار، امر مشخص بوده که اصلا طبق قوانین بین المللی هم نمیتونه عراق اعتراض کنه، اینه که اینا ولی اومدن خیلی ساده وقتی مسائل اینجوری میشه میارم پایین، چنگار شهروند عادی بوده برای مثلا توریستی رفته بوده ترکیه، آقای چرا دستگیر کردن و اینها. بعد اینا خیلی بحثای زیادی ایجاد کرده. الان من از عراق بجم، بله این الان میبینین چه دیدارهای قیس خزعلی دبیر کل جنبش اصحاب حق که با در همدیجه دیدار میکنن و با حکیم مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق و همچنین انبوهی از دیدارها و شکوه شکایت ها در این باره هست که در دولت عراق صورت میگیره، و میبینیم که حکیم رئیس ائتلاف نیروهای ملی است، اصطلاح اسم نیروهای حکیم رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق، که با وزیر ارتباطات و اعضای کابینه جدید عراق دیدار میکنه، چه اینا چه بخونن نزدیک بکنن خودشونو به دولت جدید عراق. بله اینا همچنین من الان یک چیزی رو چه از منابع خودمون بجم. نه این محکومیت های خیلی گسترده عملیات تروریستی رژیم در خلیج، در لبنان و در کویت، در عراق و بحرین صورت گرفته در سطح خیلی وسیع بین المللی. الان این روزنامه میبینیم چه اخبار در الانبار، روزنامه الانبار کویت تیتر زده چه اینها با موشک ها و هواپیماهای و پهپاد های چه حاکمیت کشور و امنیت و سلامت خاک کشورها رو محکوم تجاوز قرار میدند در سطح خلیج، در سطح عربی و در سطح بین المللی. این تجاوزات خصمانه ایران بر کویت مورد محکومیت گسترده قرار گرفته. وزارت خارجه کویت تجاوزات عملات خصمانه ایران رو به شدت محکوم کرد علیه خاک کویت با موشک و پهپاد، که این یک بالا بردن خطرناک تشنج است و نقض آشکار حاکمیت کشور و امنیت کشور است. وزارت خارجه در بیانیه خودش تاکید کرد که این بالا بردن این تشنج، این بحران در موقعی است که تلاش های بسیار زیادی پیاپی توسط کشورهای برادر و دوست برای کاستن از تشنج و آرام کردن اوضاع و دور کردن منطقه از این جنگ صورت میگیره. در این امر، این مسئله، این فضایی که الان تلاش ها برای کم کردن تشنج هست و جنگ هست، این تجاوزات، این حملات جدید نشان دهنده این است که بسیار وضعیت خطرناک شده و این تلاش ها توسط این تجاوزات، تلاش های دیپلماتیک برای حفظ امنیت ثبات منطقه تهدید میشه، در حال تهدید هستند و از ایران خواست فورا بدون قید و شرط به این حملات خصمانه خودش خاتمه بده و مسئولیت کامل این تجاوزات رو آشکار رو به عهده بگیره، چون دیگه تجاوز آشکار به حاکمیت کویت است، چون آخه سپاه اعلام نمی کنه. لطفا که بسیاریشون هم از عراق حمله می کنن، نیابتی هاشون سپاه به عهده نمیگیره. بعضیشون حالا گفته که من ما نکردیم، میگه رسما به عهده بگیره. واضحه چه پشت سپاه باستان ایرانه و اینها نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و قطعنامه شورای امنیت. بعد هم میگه وزیر خارجه شیخ زرائی تماس تلفنی از وزیر خارجه امارات دریافت کرد که این حملات رو محکوم کرده و همچنین از وزارت وزیر خارجه مصر تلفن کرده به کویت و این حملات رو محکوم کرده. پادشاهی عربستان، وزارت خارجه عربستان تماس گرفته محکوم کرده و همچنین علاوه بر امارات، دولت قطر تجاوزات و حملات اخیر رو به کویت محکوم کرده و همچنین بحرین، مصر و اردن و فلسطین. و همچنین وزارت وزیر خارجه فلسطین هم تماس گرفته و با دولت کویت محکوم کرده این حملات رو به کویت. از عراق هم همچنین وزیر خارجه عراق تماس گرفته با کویت. وزارت خارجه عراق هدف قرار دادن کشور برادرمان کویت را با موشچا و پهپادها را محکوم میکنیم و عراق تاکید میکنه که تمام این کارهای تهدید امنیت و ثبات کشور منطقه رو از نظر ما محکوم است. این اطلاعی وزارت خارجه عراق. وزارت خارجه عراق خواستار خیشتنداری و دوری از هر گونه بالا بردن تشنج فراخواند و خواستار تحجیم امنیت و ثبات منطقه شده و اینکه بیان و مسائل باید از طریق گفتگو و راه های دیپلماتیک این بحران حل بشه. همچنین یمن، یعنی دولت رسمی یمن که عربستان به رسمیت میشناسه، حمله کرد، محکوم کرده حملات به کویت رو. وزارت خارجه یمن همین در این مورد بیانیه داده. شورای همکاری خلیج، دبیر کل شورای همکاری خلیج قاسم البدیبی هم به شدیدترین عبارت ها حملات خصمانه ایران، تجاوز جرانی ایران بر کشور کویت رو محکوم کرده. البدیوی در بیانیه مطبوعات خودش چه همین شورای همکاری خلیج و پارلمان عربی همچنین محکوم کرده و همچنین کانون جهان اسلام، یعنی همین کنفرانس اسلامی رابطه العالم الاسلامی هست که شدیدا متشکل از کشورهای مسلمانه شدیدا تجاوز جنایت تجاوز خصمانه به کشور کویت رو محکوم کرده و بار اینجوری. و ابوالقیت هم در اینا و همچنین دبیر کل اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا و همچنین اتحادیه اروپا به شدت حملات تجاوز جرانه اخیر ایران بر کویت رو محکوم کرد. اتحادیه اروپا تأکید کرده که این کارها، این تجاوزات نقض آشکار حاکمیت کویت طبق قوانین بین برخلاف قوانین بین المللی است و در همین حال اتحادیه اروپا همبستگی کامل خودش را با کویت، با مردم، با دولت و مردم کویت اعلام کرده. اتحادیه اروپا در بیانیه خودش گفته که چنین تجاوزاتی تهدید خطرناک امنیت منطقه و ثبات آن به شمار میره. و اتحادیه اروپا در بیانیهش اعلام کرده که تلاش همه که از همه تلاش ها برای حفظ، برای پایین آوردن تشنج و پیشرفت به سوی حل دائمی جنگ بین آمریکا و اسرائیل و ایران رو حمایت میکنه از تمام این تلاش ها تا امنیت حفظ بشه. اینها هم چیزی که در رابطه با اوضاع منطقه، همچنین هم این دیدارهای سه زیزار نوشتن، ایندیپندنت عربی هم نوشته وحیدی و تایب و نزاست و نزاد یک مثلث امنیتی حاکم به ایران درست کردند. الان ایران رو این سه نفر اداره میکنن. ایندیپندنت عربی نوشته چه هر دونا هم عربا هستن، رسانه عربی هست، چه دیگه میگه مشتبه کاری نیست. این سه نفر در حقیقت مشتبه اداره میکنن، چه وحیدی فرمانده سپاه و حسین طایب و این چیز نجات اسمش هست. اما این و در عراق هم من فقط یه چیزی که توجه خودم جلب کرد اینو بگم، چه خاتمه بدم صحبت هامو آخرینش. ببینید این وزیر چیزش، وزیر محیط زیست عراق خانم سرب عبدالواحد، یک کرد عراقی هست، به عنوان وزیر به وزیر محیط زیست عراق انتخاب شده و سمت رو به عهده گرفته. میبینین که حکیم الان توی حکیم رئیس ائتلاف قوت دولت الوطنیه، نیروهای ملی، نیروهای ملی اسمشو گذاشته، یعنی همین مجلس اعلی انقلاب اسلامی سابقه، اومده به دیدار وزیر محیط زیست عراق بین این خانم سربه عبدالواحد. ببینین چه واقعا روحانیه. بله، نه این به دیدارش خود حکیم رفته، حکیم رفته دفتر خانم وزیر محیط زیست عراق دیدار کرده. میبینی اصلا با اینکه آخونده ولی هیچ گونه مسئله نیست، بی حجاب هم هست. خانم کرد وزیر محیط زیست تبریک گفته، به انتخابش تبریک گفته، دیدار کرده. بله، اینم
1: میدونم این
0: چیزش.
1: دیدار انجام بله. داده، منتها باید بفهمیم که این خانومه رفته دیدارش یا
0: نه.
1: اومده.
0: نه نه، میگم دفترش رفته، خود حکیم رفته به وزارت، به ساختمان وزارت محیط زیست با این خانم دیدار کرده.
1: آه مهمی بود
0: بسیار. این حکیم رفته، بله، این هم حکیم رفته، اینا دیدارهاشونه. من الان یه چیزی هم از خود این دیدارهای مرتب عجیم و این از سران مجلس اعلی و این بدر و این نیروهای اصولا تشکیل دهنده چارچوب هماهنگی میان دیدار میکنن با شخصیت های مذهبی دولتی وزرا و اینها چه در اینها رو چیز کنم. یه چیزی من الان اینها رو چرا باید باز کنم از اصلشون نشون بدم آن چیز را من از خود زندگی نامه اینشونم و این باش کرده بودم چه گم کردم و اینا توی ویکی‌پدیا هم نزدن خود عکس مفصل ایشون هست و کاملا زندگی نامشون نوشتن تحصیلاتشون و اینا رو و نشون دهنده کابینه عراق هم خیلی نیروها رو جا داده الان و در حقیقت هم فضای عراق هستن در طور بی سابقه از دست رژیم خارج شده تقریبا زیاد هم با آنچه ظاهرا نیروهای شیعی هستند ولی عملا فضا طوری شده با ضعف رژیم و با این جنج دیگر اینا تمایل به استقلال و آوردن نیروهای مختلف و اتحاد بین همه سنی شیعه لیبرال ها و احزاب مختلف جریان های مختلف و خصوصا کردا جمعیشی وزارت خارجه رو دارن از هم وزیر محیط سیستم از کردا شده از چند تا وزارت خانه از کردا شده این هم جالب تحولی با این در فضای جدید هست چه من الان چند تا چیزهایش دیگه داشته بودم دیگه مقداری بیشتر گم شد دارهای اینا هست و جلساتشون و وضعیت عراق هست و لیلی تمام این و عید و قربان و اینا رو بله شهرم خیلی ممنون از توجه تون به اخبار و گزارش ها و اگر باز زابونده باشه باز بعدا نشون میدم بازن بله الان یه چیزی که میخواهیم بر بیاریم
1: بسیار ممنون از شما سپاسگزارم. هنوز عکس دارین نشون بدین؟
0: نه دیگه من دیگه مهمترین مسائلشو گفتم ولی چرا این باز نمیشه نمیدونم این استوب شد.
1: حالا درست بسیار ممنون آقا متشکر از شما تا فرصت دیگر و هفته دیگه و گفتگوی دیگه خیلی ممنون مرسی سپاس
0: موفق باشید من هم سپاس گذارم خسته نباشید بدرود تا هفته آینده
1: متشکرم. بعدها شنیدیم دوستان فرمایشات کار ارزشمند آقای حسین نژاد امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی و همیاری تو نازنین نیز سپاسگزارم. ممنون از شما متشکرم. ممنون از شما.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

0: و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.
1: بنده

شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آن که میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آن که جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم، پس از آن بودنش الهام گر شد. از آنجا من به دینجا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادآماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میز مان کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میمان کش. بابا چون حالا که اینجا نشستی بیا بابا. بابا که عزیزم.

0: امیدوارم که خونین
1: چقدر زیبا بود.
0: بله
2: شعر چه زیبا بود.
0: شما حد زدین که اینا تا کی بودی؟
2: عاشق عارفم. نه ولی واقعا مرحوم ویگن یادش خیلی حق بزرگی داره به گردن
0: موسیقی. بسیار بسیار. من که به ویژه ارادت خاصی دارم برای اینکه وقتی 6-7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود، سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد، دیدم یه جوانی برو بازگدار و اینا ایستاده، آره با موی مشکی مجعد و گیتارم اینجوری، این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا؟ این کیه؟ گفتن این تازه تو رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته یه قضیه هم که منو شب بردن اونجا.
2: بردن توی زنده ببینیم؟
0: بردنم که آره ببین آره. یه آهنگ هست مالگینیا.
1: بله
0: مالگینیا که میکشنش یک دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید.
2: وقت فرمان جان که این وقت باش آشنا شدین از نزدیک و باش
0: در موتل خوب 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اون تمرین میکردم من میرفتم گوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن با هم دیگه، اونجا دیده بودم شو از من خوشش اومده بود چون میده که چقدر من دوست دارم این آدمو، دوست داشتم سازشو حمل کنم براش مثلا، میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمشو و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش، جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمان سرای میهمان خوش. اینو درست با من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
2: یادش گرامی، یاد ویگن، هرمون ویگن گرامی.
0: بله
2: خوشحال.
0: مرسی.

بیخرد غمزاده سوست حیا کن، پنجه بزن برداف و سنتور بیاور، ناله مکن آه مکش مرده که مرده

0: میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو در خدمت همه شما خوبان و نازنینان پی می‌گیریم. می‌دونید که یکشنبه‌ها برنامه رو با جلسات هفتگی مهستان سکولار دموکرات ها آغاز میکنه. جلسه ایست که به نوعی شبیه یک پارلمان هست. چرا؟ که گونه های مختلف فکری تحت لوای سکولار دموکراسی، یعنی پایبند بودن به سکولاریسم و دموکراسی، میتونن در این مهستان شرکت کنن. شرکتش هم برای عموم آزاده، میتونید یه درخواست بفرستید، دعوتنامه برای شما ارسال میشه، شما هم میتونید در جلسات مشارکت کنید، نظرتون رو هم بیان کنید. بنابراین یک جریان خاص و نمیدونم یک نحوه خاصی رو تبعیت نمی کنه، همطور که گفتم فقط پایبندی به سکولاریسم و دموکراسی است. اصل و اساس این مهستان بر این دو پایه استوار است. بنابراین ازتون دعوت میکنم مشارکت کنید. روزهای چهارشنبه هم یک برنامه رو دوستان سکولار دموکرات تهیه میکنن به مدت 45 دقیقه تحت عنوان سازه های سکولار دموکراسی، که من واقعا پیشنهاد میکنم روزهای چهارشنبه وقت بذارید این سه ربع ساعت رو ببینید و حتما شما هم بهره خواهید برد. ولی اساسا رسانه میهن یک رسانه آزاده برای ارائه نظرات گوناگون که بر همون اساس دموکراسی و سکولاریسم استوار است. بنابراین دعوت میکنیم اگر خودت میتوانی یا اگر کسی را میشناسی دعوت کن، حتما میکروفون در اختیارشون قرار میدیم تا بتونیم از تجربه و دانششون بهره ببریم. از روز اول هم روش ما، منش ما همین بوده و همین رو هم ادامه دادیم. بنابراین دیگه در اختیار شماست هر گونه که رفتار کنید. ولی خواهش میکنم ازتون که ویدیوهای برنامه رو که با مرارت و زحمت زیادی ما اینا رو آماده میکنیم روی یوتیوب و این برنامه قرار میدیم رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید، توی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک، اینستاگرام هم اینها و کانال تلگرام میهن تیوی هم اینا قرار میگیره. از هر طریقی میتونی دسترسی داشته باشی. ولی خواهشن ویدیوها رو لایک کنی، چون اونها دشمن، در حقیقت اینطوری بگم، نظام اهریمن حاکم بر میهن یکی از ابزارهاش همین روش دیسلایکه. شما اگر نگاه کنید به مجموعه ویدیوهایی که ما میذاریم، امکان نداره یکیش باشه. حتی برنامه هایی که اصلا سیاسی نیست، صرفا آموزشیه، اون رو هم دیسلایک میکنه. چرا؟ برای اینکه میخواد درصد ما رو و نگاه گوگل رو نسبت به میهن تیوی یه ذره مشکوک کنه و تعداد کلیک های ما رو کم کنه، که از اون بابت هم درآمد اندکی که یوتیوب در اختیار ما قرار میده اون رو هم کاهش بده. لذا من وجدانن خواهش میکنم ویدیوها رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و با دوستانتون هم شیر کنید و اگه میتونی ما رو حمایت مالی بکن. اما یک شنبه است، یک شنبه دهم خرداد ماه 31 ماه می مثل هر یک شنبه در این ساعت میریم خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر رؤوف فانی تا از تجربیات و دانش این نازنین بهره ببریم. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: عرض ادب، سلام خدمت حضرت عالی استاد عزیز، بینندگان محترم، امیدوارم که ایام به کامشون باشه. تشکر میکنم از کامنت هایی که همیشه در برنامه میزنن و بسیار خوشحالم از این بابت و افتخاری برای بنده نظراتشون چه موافق چه مخالف چه نظرات تحلیلی که دارن یا نقطه نظری دارن برای بنده بسیار ارزشمنده و بارها گفتم اون رو بر چشمانم قرار میدم، بر دیده من هستش. قربان شما، در خدمتتون هستم.
1: ممنونم ازت. عزم به حضورت که گفتم ما این رسانه‌های عربی رو اینجا قبل از برنامه شما خواهش کردیم از آقای حسین نژاد، ایشون اونا رو میاره در طی هفته جمع‌آوری میکنه و اینجا در آن واحد ترجمه میکنه به فارسی. کار سختی هم هست میدونم و جلوی دوربین رو اینو بخوای انجام بدی یه ذره استرس میگن فرنگی ها، بالاخره نگرانی ایجاد میکنه، اما به حال در حد ممکن و مقدور برنامه خوبی از نظر من. اما رسانه‌های اسرائیلی هم این میونه هستن که گاهی مطالبی رو منتشر میکنه، از جمله همین هیوم اسرائیل که اشاره‌ای داره به حضور موساد در ایران. چیه داستان و شما چی میدونی از این مطلب؟
2: بله، گزارشی هستش که طی دو روز گذشته به حال در رأس شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و رسانه‌های فارسی زبان و رسانه‌هایی که بر موضوع ایران تکیه دارن بهش توجه کردن و اون رو برجسته کردن. ما برای اینکه اصل و محتوای این گزارش رو دریافت بکنیم، چون در گزارش عنوان شده که موساد داره روش‌های مختلف رو در داخل ایران پیش می‌بره و برنامه موساد از سال 2021 این بوده که تا پایان سال 2026، اون نکته مهمی است که برای ما شهروندان ایرانی ملت ایران قابل توجه هست، شاید کسانی که موضوعات رو بررسی میکنن، که موساد از سال 2021 برنامهش این بوده، پلنش این بوده، پروژهش این بوده که در پایان 2026 رژیم در جمهوری در ایران تغییر بکنه، یعنی تو جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده باشه و تا به امروز این تحقق پیدا نکرده. دلایلش و چرایش رو هم بررسی میکنم، اما برای اینکه بفهمیم این پدیده چی هستش، اصلا چرا موساد در ایران باید حضور داشته باشه، باید بریم خود موساد رو بشناسیم. یه وقتی ما یک اسمی رو میشناسیم میگیم موساد، بارها سازمان اطلاعات اسرائیل، این چیزیه که در ذهن مخاطب میاد، ولی ما باید با محتوای اصل موضوع، یعنی با اون پیدایش زایش این پدیده آشنا باشیم. در چه لحظه ای موساد به وجود آمد و خلقتش چی بود؟ ما خیلی مختصر مفید برای احترامی که برای شما و بینندگان محترم قائل هستم و هدفمون این هستش که در این برنامه دقت پیشی بگیره بر سرعت، چرا که در این مرحله دانش وقتی جلو بیاد، دقت جلو بیاد، سرخوردگی به عقب میره و تحلیل‌های درستی خواهد. برای احترامی که برای شما بینندگان محترم قائل هستم، مطالب رو دسته‌بندی کردم، بنابراین عذرخواهی می‌کنم اگر توجه هم هستش به این برگه‌هایی که الان در می‌خوام از روشون برای شما به هر حال اون دیت‌ها رو بگم که خدای نکرده دیتی تاریخ اشتباه نباشه. ببینید، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل به نام موساد توسط بن گوریون نخست وزیر اسرائیل در 13 دسامبر 1949 فرمانش صادر شد، یعنی فرمان محرمانش که این تشکیل بشه توسط نخست وزیر اسرائیل بن گوریون صادر شد. یعنی این خیلی نکته مهمی است، توسط کنیست یا پارلمان اسرائیل، توسط رئیس جمهور یا مقامات قضایی صادر نشده، شخص نخست وزیر دستور تشکیل این نهاد رو داده. بنابراین نهاد نخست وزیری در او همیشه نقش برتر رو خواهد داشت. این نکته رو از این بابت خدمتتون عرض کردم، 13 دسامبر 1949 رو به یاد داشته باشید. هدفشون چی بود؟ هدف دولت اسرائیل چی بود از تأسیس موساد؟ جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه تحلیل اونها و انجام اقدام لازم عملیاتش. جمع‌آوری اطلاعات به چه معنا هستش؟ بسیار واضحه دیگه، خود این جمله، این کلمه واضحه، جمع‌آوری اطلاعات. هر آن چه که مهم بوده از دید اسرائیل جمع‌آوری باید بشه توسط نیروهایی که اینا رو جمع‌آوری می‌کنن. این اون بخشی است که در خارج از کشور می‌توانن از نیروهای داخل کشور دیگه استفاده کنن. و وقتی جمع‌آوری شد این داده‌ها، میاد به مرکز، تجزیه و تحلیل میشه و بعد عملیاتی میشه. هر سه کار توسط خود موساد باید شکل بگیره. موساد بخشای مختلفی داره. این نیستش که در خیلی از کشورها یک نهاد مرجعی جمع آوری میکنه اطلاعات رو، مثل سفارتخانه ها، مثل مراکز های پژوهشی، مثل خانه های فرهنگی، برای سیستم های امنیتی، و بعد میره به مرکز دیگه، اونجا تجزیه تحلیل میشه، بعد گزارش ها به توسط بلوتن میره به نهادهای مرجع تصمیم گیری، بعد در یک کانون دیگه تصمیم گیری میشه. خیلی اتلاف وقت اینجا وجود نداره. هر سه کار مهم برای حفظ امنیت اسرائیل در این نهاد وجود داره: جمع آوری اطلاعات، تجزیه تحلیلش و انجام عملیاتش. این نکته مهمی است که ما باید توجه کنیم در مورد موساد. این اون دست برتری است که موساد داره در مقابل سازمان‌های امنیتی دیگه در کشورهای دیگه. خب، مقر اصلیش رو که می‌دونیم که در اسرائیل هست، و طبق آمارهای رسمی بین 7000 تا 7500 تا کارمند دفتری و اداری رسمی داره و حضور نیروهای خارجی غیر اسرائیلی و غیر یهود ممنوع است. اما یه پرانتز داره، به پرانتز خواهیم رسید. خب، این از نکات مهم بود که ما میتوانیم به موساد اشاره بکنیم. اما نکته‌ای که بسیار مهمه برای درک این که موساد دنبال چه اهدافی هستش در کشورها، باید بریم به اون مرامنامش، یعنی به اون وظایف اصلیش بپردازیم. اصلا وظایف چه کار ویژه‌ای بهش دادن؟ آی بنگوریون وقتی این رو دستور محرمانه صادر کرده که موساد چک بگیره، چه اهدافی براش تعریف کرده؟ من از رو میخونم که کلمات بسیار مهمه. این کلمات بار حقوقی داره و بار اجرایی داره. یک، گردآوری مخفیانه اطلاعات در خارج از خاک کشور اسرائیل. گردآوری مخفیانه اطلاعات، یعنی اونها اطلاعاتی که در سطح رسانه هستش به دردشون نمیخوره، اونها اطلاعات روه. اطلاعات مخفیانه، هر کدوم از این جملات ما رو آشنا میکنه با اینکه چه افرادی میتوانن مورد هدف اسرائیل در موساد قرار بگیرن برای جذب. و اون هم خواهیم پرداخت وقتی وارد بخش ایران بشیم. دو، این بخش رو درست خوب بهش توجه بکنید. دو، خنثی‌سازی تلاش‌های کشورهای متخاصم برای تهیه و تولید تسلیحات غیر متعارف و یا دستیابی به آن. جان کلام در این بند دوی است که برای او تعریف شده. خنثی‌سازی یعنی از بین بردن، در نطفه خفه کردن تلاش‌های کشورهای متخاصم به زبان ساده تمام کشورهای منطقه است، حتی اگر دوست باشن. چون اسرائیل در یک منطقه بود آمده که دور تا دور دشمنانشن از نظر ایدئولوژی مذهبی، دینی و قومی. یعنی هر آنچه که در حول او هست، در همسایگان او هست، در مدیترانه و در خاورمیانه و در شمال آفریقا و حتی در آفریقای مرکزی، اینجاست که شما میتونید برید بفهمید چرا سومالیلند رو به رسمی میشناسن. هر آنچه که ممکنه طرحی باشه که به تولید سلاح غیر متعارف، یعنی چی؟ یعنی سلاح هسته‌ای دیگه، کشتار دست جمعی، سلاح شیمیایی، بمب‌های الکترومغناطیسی که ببینم برمیگرده، باید در نطفه خفه بشه، خونسا بشه. وظیفه‌اش، وظیفه این سازمانه. یعنی نمیشینه که ببیند که یک دولتی در پارلمانش طرحی رو میبره. باید اینقدر اقتدار داشته باشه، باید اینقدر نفوذ داشته باشه، زمانی که فرد تصمیم گیرنده در یکی از این کشورهای همسایه رفت در جلسه نشست صحبت کرد و گفت من به این ذهنم رسیده که یک مقری رو بزنیم برای توسط تاسیسات هسته‌ای، بزنیم برای سلاح شیمیایی، بزنیم برای فلان سلاح، او خبردار بشه. او باید خبردار بشه، نباید منتظر باشه در سطح جرایت بیاد. این نکته رو بهش توجه کنید. 3، خنثی‌سازی عملیات تروریستی علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در خارج از خاک اسرائیل. یعنی هر کجا که یهودیان و جمع‌های یهودی‌ها، کامیونیتی یهودی‌ها باید مورد هدف می‌خواد قرار بگیره، او باید این رو خونسا کرده باشه. باید ازش اطلاع داشته باشه. این دامنه چقدر گسترده است. 4، توسعه روابط مخفیانه ویژه سیاسی و غیره در خارج از خاک اسرائیل و حفظ این روابط. یعنی چی؟ یعنی پیدا کردن دوستانی در نهادهای تصمیم گیرنده خارجی در کشورهای مختلف. در اروپا کدوم کشوری میتونی مورد هدف قرار بدی که باش دوستی بیشتر بشی؟ برای نمونه میگم که واقعیت داره، ایتالیا. در خاورمیانه کدام کشور؟ امارات. در آفریقا کجام کشور فلان، او باید بره اینها رو جذب کنه. یعنی این جز کار ویژه های موساده، نه سفارت اسرائیل در آفریقا. موساد باید بره این رو پیگیری بکنه که در چه بخشی در اون کشور میتونه دوست و متحد پیدا بکنه. این هم نکته مهمی است. اما بند دو برای ما در ایران مهمترین بحثه که بهش بخواهیم برگشت. پنج، آوردن مهاجران یهودی است که به هر حال جزء کار ویژه‌ای که دولت اسرائیل در بعد به پیدایشش این یهودیان رو در کشورهای مختلف باید جذب می‌کرد و می‌آورد آنجا، چون نیاز به حضورشون داشت از نظر جمعیتی. شش، به دست آوردن اطلاعات استراتژیک سیاسی و عملی که یک واژه کلی است که باز به اهمیت بند دو نمیشه. هفت، انجام عملیات ویژه در خارج از خاک اسرائیل. هفت تا اصل رو گفته که وقتی شما این هفت اصل رو مطالعه میکنید با نمونه های خارجی او مثل سیا، مثل KGB به زبان فارسی کاگبه، مثل نمونه های عینی که در ذهن ما هست، سیستم امنیتی آلمان، نمونهش رو نمیتونی پیدا بکنی. چرا؟ چون جان کلام آنچه که باید بشه رو برای حفظ امنیت اسرائیل در او هست. سه تا بخشم داره، شاباک و ماباک و اینا، ولی خود این سازمان، این اسمی که داره میگه، تمام این اختیارات رو داره. و پاسخ خوب به کیست؟ پاسخ خوب به نخست وزیره. اینجاست که گفتم برگردید به این موضوع، برمیگردید به این که بونگرگون دستور او رو داده، نخست وزیری دستور او رو داده. این سازمان مستقیم پاسخ خوب به نخست وزیره و فرامین نخست وزیر و کابینه جنگی او رو در حالت ویژه باید اجرا کنه. یعنی کلیسا در او نمیتونه بهش دستور بده، هیچ مون نمیتونه بهش دستور بده. او فقط مسئول اجرای دستورات نخست وزیره. بنابراین نخست وزیرهایی که در اسرائیل انتخاب میشن بر روند فعالیت های موساد هم تاثیر دارن. بسیار مهم. نقش آقای نتانیاهو رو الان در نظر بگیرید. خب عملیات های اون هم که میدونیم که در بخش های مختلف عملیاتش رو انجام میده. یکی مثلا عملیات های ویژه است که میره در یک سرزمینی عملیات ویژه انجام میده، میره یک تاثیر هسته‌ای رو از بین میبره. یک عملیات دیگه هستش بحث تحقیقات، میره در بحث تحقیقاتشون نفوذ میکنه، یک ویروسی رو در سیستم نرم افزارشون میذاره، اسنادی رو از داخل کشور میاره بیرون، ترقوز آباد بهش به این موضوعات ایران به صورت خاص خواهی برده. بخش تکنولوژیشه، بخش یکی از مهمترین بخشاش بخش سرنیزه بهش میگن، کیدون، بخش سر اون بخش تکاوران ویژه‌شه که وارد خاک میشن، تاثیر هسته‌ای رو از بین میبرن، یا وارد خاک مثلا کشوری میشن، رادارای رصدش رو از بین میبرن، سیستم پدافندش رو از بین میبرن، چیزی که در جنگ 12 روزه اتفاق افتاده و در همین جنگ اخیر هم اتفاق افتاده، برنامه اسناد جست و گریخته‌ای که داره میاد بیرون در جنگ 12 روزه که اصلا عکس رو علنی گذاشت در صفحاتش. خب اما یکی از اون مهمترین چیزهایی که ما باید مد نظر داشته باشیم، جامعه ایرانی باید مد نظرش باشه، در بخش عملیاتی موساد، در کنار این بخشی که من گفتم، بخش تبلیغاتشه، بخش جنگ روانیشه که در نشریه دو روز پیش منتشر شد بهش اشاره کرده، جنگ روانی، بخش تبلیغاتیشه، پیدا کردن رسانه ها به زبانهای مختلف برای پیشبرد اهداف. این جزء کار موساده، اینا انگ زدن نیست. او باید رسانه رو طوری طراحی بکنه که مخاطبش رو جذب کنه در داخل کشور هدف و جنگ روانیش رو پیش ببره. در این گزارشی که آمده بود اشاره شده بود به رستم قاسمی که با یک خانمی در مالزی عکس گرفته بود. پیش خواهیم پرداخت. وقتی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران آیونسی، وزیر دوره خاتمی، برگشت گفت از رنگ گردن نزدیک‌تر به مسئولین موساد، میگیم چه کجاها نفوذ پیدا کرده. امروز سعی میکنیم مطالبی رو خدمت شما بگیم بینندگان محترم که مورد ارجاع پژوهشگران زمینه مباحث علم سیاست و داده های امنیتی قرار بگیره. امیدوارم بتونم خدمتی انجام داده باشم. خب این نکاتی است که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم در مورد خود پدیده موساد و شکلیش. اما موساد از چه زمانی در ایران حضور پیدا کرد؟ مخاطب ما وقتی به این فکر میکنه، بلافاصله جمهوری اسلامی به ذهنش میاد، ترور دانشمندان هسته‌ای به ذهنش میاد. خیلی از عملیاتی که موساد میکنه اعتراف بهش نمیکنه که این فرایند نیست که خیلی اساس مذارت کنه. سازمان‌های امنیتی دارن، اعتراف بهش نمی‌کنم. بعد از 20 25 سال که از اهمیت افتاد شاید عنوان بشه توسط مسئولین بازنشستش. این یک بحرا رسمی چیک عرفی است. شما بلافاصله ترور دانشمندان هسته‌ای به ذهنتون میاد. خانم‌ها و آقایان، حضور موساد در ایران برمیگرده به همون روزهای اولیه پیدایشش. گفتیم 13 دسامبر 1949. در همون روزها یکی از کشورهای هدف حکومت ایران بوده، حکومت شاه فقید بوده. چرا؟ چون در اوایل دهه 50 شاه فقید دنبال پروژه هسته‌ای ایران بود. پروژه هسته‌ای نه به معنای بمب اتم، اما پروژه هسته‌ای قابلیت رو داره. مذاکراتی میکنن بر مبنای اسنادی که هست که شما میتونید پیدا بکنید با شاه فقید که ایستگاه موساد در ایران تأسیس بشه و شاه هم باش موافقت میکنه. یعنی حضور موساد در ایران مربوط به این ترور دانشمندای هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، برمیگرده به اوایل دهه 1950. فکر بکنید که اونها چقدر در داخل ایران میتوانن از آن زمان تا به امروز نفوذ داشته باشن. بلافاصله در همان زمان شروع میکنن به خریداری خانه های امن، برقراری ارتباط با کسبه، مردم عادی، مذهبیون، بخش های اداری در داخل ایران. خب این همچین موضوعی به این اهمیت بعد از تغییر یک رژیم که از بین نمیره که. اونها وجود دارن، اون سرشاخه ها، اون خانواده ها، اون افرادی که ارتباط برقرار کردن، این به صورت نسلی بهشون منتقل میشه. این نکته بسیار مهمی است که من بهش خواهم پرداخت در این بحث. خب اما نام موساد در ایران از دهه 80 شمسی، از زمانی که پروژه هسته‌ای ایران توسط مجاهدین خلق و بعداً توسط هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه علنی شد، فعالیت های موساد بیشتر به چشم آمد. فعالیت هاش چجوری تعریف کرده بود موساد در این زمین؟ کسب اطلاعات، همون چیزی که در پیدایشش بوده. سه تعریف اساسیش: جذب‌آوری اطلاعات، تجزیه تحلیل و عملیات. اول کسب اطلاعات بوده، تجزیه تحلیلش بوده و انجام عملیات. عملیات او در حوزه هسته‌ای در ایران ما همه می‌دانیم در چه حوزه‌ای بوده. ترور بوده، خرابکاری. خرابکاری به معنی اینکه واژه‌اش اینه، این بار منفی و مثبت نداره. خرابکاری سایبری، خرابکاری فیزیکی و پایان پروژه و کسب اسناد محرمانه. همه این کارها رو کرده، همه این کارها رو کرده. اولین نمونه‌ای که میشه به اون اشاره کرد در مورد یکی از دانشمندایی بوده که در زمینه الکترومغناطیسی، چیزی که اسرائیل نسبت به اون همیشه احساس خطر کرده در مورد جمهوری اسلامی ایران و گویا جمهوری اسلامی هم در موردش توانمندی هایی داره، یکی از دانشمنداشو به اسم اردشیر اسمش هم فراموش کردم، حسنپور، اگر شما محبت کنید یه سرچ بکنید که من اسمها رو اشتباه نگفته باشم، حسنپور بود یا اون فخری زاده بود، حسنپور، اردشیر حسنپور، حسنپور، بله بله، معذرت، ممنون از راهنماییتون. در سال 85 بعدش چیزی که جمهوری اسلامی ایران بعضی وقتا اعتراف می‌کنه، بعضی وقتا اعتراف بهش نمی‌کنه، کشتن تهرانی مقدم بود در اون مقرشون در پارچین. اینا هدف‌های خیلی مهمه به جز اون دانشمندای هستی و یکی از اون آخریاش فخری زاده بود، یکی از بخشا ترور بود. بردن اسناد، یکیش ترقوزآباد بوده، یکیش در خود سازمان بوده. وقتی آقای احمد نژاد میگه که بالا رو آمدن باز کردن و اسناد بردن مثل فیلم های جیمز باند، بس در زمینه کسب اسنادم پیروز بود. اما ما در این جنگ 12 روزه، خانم ها و آقایان، در جنگ 12 روزه و همین جنگ 39-40 روزه اخیر دیدیم که موساد دست برتر بودش. علاوه بر تکنولوژی که داشته، ما در این برنامه صحبت کردیم، الان به خاطر استفاده از هوش مصنوعی، استفاده از دوربین‌های ترتراپی و دوربین‌های ماشین‌های چینی که جمهوری اسلامی با دست خودش وارد ایران کرده، من در این برنامه گفتم دوربین‌هایی هستش که اینها ترافیک رو رصد می‌کنن برای اینکه فاصله شما، سنسورهایی که فاصله شما رو با ماشین‌های دیگه مد نظر قرار بدن، در اینها هم تونسته استفاده بکنه که رفت و آمد محافظهای این آقایون رو بررسی بکنه، خیابان‌ها رو شناخته، چیزی که در لبنان ازش استفاده کرد. در تکنولوژی هم دست برتر رو داشته، اما حضور افرادی که داده ها رو بهش دادن هم خیلی بالا بوده، خیلی بالا بوده که صدای جمهوری اسلامی رو در آورده، طوری که رهبرشون به 90 متر زیر زمین رفتن از اون. خب چجوری موساد اینا رو شناسایی کرد؟ چه افرادی مد نظر موساد هستن؟ اینها لیبل زدن نیست و به خطر انداختن جان این افراد نیست. ببینید برای موساد من چند دسته رو براتون نوشتم که خدای نکرده مرغی از قلم نیفته. جامعه هدفش میتونه چه افرادی باشه برای موساد؟ افرادی که جواب سوال خودتون میتونه پیدا بکنید. اولین هدف موساد چیه؟ جمع آوری اطلاعات. افرادی که اطلاعات دارن، نه از قراغ و بقال سر کوچه، نه از مال آقا قصاب سر کوچه، اونا اطلاعات محله رو دارن. اونا کاری که جمهوری اسلامی میکنه، واکسی یه مدت در تهران، کل تهران شدن سر هر کوچه یه واکسی یا تو هر منطقه یه واکسی که اطلاعات محله رو جذب کنن. دیگه بودجهشو نداشتن، پولشو بدن جمعش کردن. نه، دنبال این افرادی میره، افرادی که اطلاعات در اختیار داشته باشن. چه افرادی در درون جمهوری اسلامی ایران اطلاعات دارن؟ این جمهوری اسلامی با دست خودش رو بیچاره کرده دیگه. آمده نفوذ بکنه روی مردم، در امور شخصی و احوال شخصیشون دخالت بکنه، سازمان‌های گزینش رو تشکیل داده. یکی از اولین بخش‌هایی که موساد بسیار در اون نفوذ پیدا کرده بوده همین گزینش‌ها بود. چرا؟ چون اینا اطلاعات کسب می‌کردن از افراد عادی و افراد تاثیرگذار، در افرادی که مسئولیت داشتن، کجا میرن، معشوقش کیه، کجا تریاکشو می‌خره، با کی می‌خوابه، با کی هستش، مشروبش کجا می‌خوره، کی میره، کجا میاد. این اطلاعات جذب می‌کردن، جمع می‌کردن، حتی اگر ازش استفاده نمی‌کردن. اما اسرائیل از ما استفاده کرد. پس یکی از اون اولین نهادهایی که موساد میتوانسته بهش توجه بکنه هسته های گزینش بود. دو، حراست سازمان ها بودن. سه، واحد های بازرسی بودن. واحد های بازرسی بلای جون جمهوری اسلامی بود، مخصوصا در وزارت خارجه. چون اینا چش دیدن همدیگر رو ندارن، خارم ها بابایی. چش دیدن همدیگر رو ندارن. و چون بخش اعظمیشون دارای عقده های جنسی هستن، دارای سرکوب شده جامعه هستن از نظر آزادی های اجتماعی، ندیدن مشروبات الکلی، نداشتن آزادی ها، زندگی نکردن در جوامع باز. وقتی وارد این جوامع میشن، معذرت میخوام بابت این واژه، مثل گوساله گوسانی که از طویل راه میشن، اصلا خودشون گم میکنن. خب یه گاف هایی میدن که رفقاشون میفهمن و اون رو به واحدهای بازرسی در وزارت خارجه اینها رو منتشر میکنن که هم زیرا بشه زده باشه، هم خودشون رو مطرح کرده باشن، خودشینی کرده باشن. در واقع این واحد بازرسی در یکی از ارگان ها وزارت خارجه، در نهادهای نظامی هم هستش که بدتر، اطلاعات مهمی رو از افراد داره در درون سازمان خودش که میشه بلای جونش. موساد از اینها استفاده کرد برای جذب نیرو. پس یکی دیگه از اون جامعه هدفش علاوه بر گزینش ها، با حراست ها، اون هسته های بازرسی است، بازرسی وزارت خانه های مهم، اداره کل ها، حراست اداره کل ها یکی دیگه از ماست. اما یکی از اون بخش های خیلی ساده، میگم جمهوری اسلامی ببین چه بلایی سر خودش آورده، بخش های نیروهای نظارتی شورای نگهبان. اینها طیف های گسترده ای هستن که هر چند سال یه بار به خاطر اینا ارتباطات سازمانی با شورای نگهبان دارن، اما فعالیتشون خیلی گسترده میشه که در زمان انتخابات، شورای شهر، نمیدونم مجلس ریاست جمهوری، هر انتخاباتی که در اون جمهوری اسلامی ایران هستش، خبرگانه، اینا خیلی به اطلاعات ریز دسترسی دارن. شوراهای نظارت و شوراهای ناظر در شورای نگهبان مسئول رد کردن ها خیلی از اینا هستن، رد کردن اولیه در بین اونها هم خیلی جذب کرد. تا تونسته موساد در طی این چند سال در جمهوری اسلامی اطلاعات مفیدی از خود جمهوری اسلامی که خودش اصلا ایجاد کرده، خودش ایجاد کرده، یعنی این کالا رو خودش گذاشته، نیازی نبوده موساد خودش رو اذیت بکنه. اطلاعات موجوده، فقط نیرو میخواد که جذب کنه بیاد. اینجاست که شما باید برید نگاه بکنید به تغییر زندگی این افراد در این سازمان ها، حضور فرزندانشون در خارج از کشور و کیفیت زندگیشون در سالهای اخیر. منتها اینقدر این آشوره که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اصلا کاری براش بکنه، نمیتونه جمعش کنه، اینقدر این نفوذ گسترده است. بله، بنابراین با توجه به این مطالبی که خدمتتون عرض کردم، موساد حضور گسترده‌ای در ایران داشت و توانست افرادی رو هم جذب بکنه ببره بیرون. یکی از اون افراد معروف استاد علیرضا عسکری که همه افرادی که در حسد سطح رسانه ها مطالعه کردن به مباحث سیاسی ایران آشنایی دارن، نسبت به ایشون آشنایی دارن که مفقود شد و بعدا گفتن که در اسرائیل هست، که اطلاعات مهمی رو در درون وزارت دفاع داشت. یک سری دیگه از این افراد، اینها منبعی است که عزیزان ما میتونن بعدا بهشون ریفرنس بدن، ارجاع بدن، ازش استفاده کنن. بازنشسته های وزارت دفاع و نهادهای امنیتی سپاه بودن که از یک دوره آمدن به اینها اختیارات اقتصادی دادن. اینا ولو شدن توی سوریه، حلب و شام و ونزوئلا، شرکت های موبایل می زدن، از کفپوش ماشین گرفته تا قطعات ماشین هایی که به این کشورها وارد می کردن. همه اینها بازنشسته های وزارت دفاع و سپاه بودن. بهترین طعمه بود برای اسرائیل، دم گوشش بود، دم گوشش بود. شما فکر می‌کنید فقط همین علیرضا عسکری بوده؟ خیلی اطلاعات مهمی رو در طی جنگ اسرائیل، جنگ سوریه و حضور سپاه پاسداران در سوریه موساد کسب کرد. چون کسانی در سوریه بودن که از بزرگان سپاه بودن و اطلاعات خوبی رو در اختیار داشتن. یکی از افرادی که در سوریه کشته شد حسن شاطری بود، اسم خوشنویس، با نام مصطفی، مسئول بازسازی لبنان بعد از جنگ 2006. وقتی در سوریه کشته شد، کاشف امان آمد که مسئولیت سپاه قدس رو در لبنان داشت، اما هرگز گفته نشد که توسط چه نیروی کشته شد، هرگز گفته نشد که چجوری مورد هدف قرار گرفت، آیا با تکتیر انداز مورد هدف قرار گرفت یا ترکش بشون. موساد در طی جنگان حضور سپاه در سوریه بسیار سود کرد، بسیار سود کرد و توان جذب نیروی خوبی داشته باشه. کار برای جمهوری اسلامی سختتر و سختتر و تنگتر شد و همینطور در ونزوئلا. این هستش که در جنگ 12 روزه و جنگ 39-40 روزه، علاوه بر اون تکنولوژی که داره و رصد میکنه اون مکانها رو، نقاط دقیقی رو قرار مورد هدف قرار میده که من و شما شهروند عادی میگیم خب این چرا رفت اون پشت اون تویله رو زد؟ من و شما خبر نداریم، خود اسرائیل میدونه جمهوری اسلامی پشت اون تویله چه خبر بود که زدش. رصدهای ماهواری تا یه جای دست رو باز میذاره. این رصدهایی بود که موساد توانست به دست بیاره. این موساد با این قدرت از چه زمانی تونسته که اینقدر ضربه بزنه به جمهوری اسلامی؟ خب ما باید واقعیت رو بگیم دیگه. از زمانی که نتانیاهو اختیارات ویژه به چه کسی داده؟ به دیوید بارنی، رئیس موساد. این آقا فردیست که توانسته این اجازه رو بگیره برای اولین بار در تاریخ موساد که نیروهای خارجی جذب بشن به عنوان نیروی موساد، نه به عنوان نیروی گردآورنده اطلاعات. ببینید از سال 2021 تا به امروز چه اتفاقی افتاده. ایشون 2021 ریاست رو در موساد به عهده میگیره. ببینید که اسرائیل چه دست برتری داره. که بعد از اون حادثه اکتبر 2023 توانسته تمام دشمناش رو قلقب بکنه. توانسته خانم واقعا به موضوع لبنان در همین جلسه می‌پردازه. آقای بارینا توانسته این اجازه رو کسب بکنه که برای اولین بار در تاریخ موساد نیروهای خارجی جذب موساد بکنه، نه اینکه ازشون برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده بکنه، عملیاتی. یعنی فقط یهود و اسرائیل نیستند، نیروی خارجی هم میتواند باشند. نتیجه شد در همین جنگ اخیر در ایران دیدیم و رفتن دنبال جامعه هدف. علاوه بر اون جامعه هدفی که گفتم، جامعه هدفی که انگیزه هم داشته، در این مورد نمیخوام صحبت بکنم، افراد دیگه صحبت کردن، میتوانم بنا ارجاع داده بشه در مورد کمپ پناهندگان، در مورد افرادی که در خارج از کشور رفتن اینا دیپورت شدن، در مورد افرادی که به هر حال روحی جنگجو داشتن در داخل ایران، علاوه بر اون بخشی که من گفتم افراد عادی، جذب‌های گویا صورت گرفت. علاقه ندارم در این مورد صحبت بکنم. بنابراین گزارشی که موساد روزنامه اسرائیلی اعلام کرده بود دو روز پیش، بله صحت داره، موساد برنامه داشته برای تحقیق داشته، ولی چرا نتوانسته؟ چرا نتوانسته تا کنه؟ در اوایل جنگ بنده در همین تلویزیون قبل از اینکه جنگ شروع بشه، در 25 فوریه من ارجاع میدم به این تاریخ ها که هموطنان و بینندگان محترم بتونن برن ببینن، و در برنامه بعدیش در 8 مارس گفتم که دوستان ما تمام تخم مرغاشون رو در سبد اسرائیل و آمریکا گذاشتن، اما اسرائیل تمام تخم مرغاشو در سبد دوستان ما نذاشته. همزمان در صفحه موساد که در هم یکی از این برنامه‌های خودمون بود، هفتگی یادم نیست، دو سه هفته پیش بود، که به درخواست دوستان من لینک اون صفحه‌ای که در ایکس هستش که نزدیکترین صفحه به موساد هستش رو قرار دادم که من بهش ارجاع می‌کنم، می‌توانم بخش از تحلیل‌هام رو بهش ارجاع بکنم. آمد چه پخش شده بود؟ فایل و تصویری از یک ارتش نمیدونم ملی کردستان، آزادی بخش کردستان که بنده نمیشناسم اینا رو، بارها هم گفتم پخش شد، منی که کردزادا نمیشناختم اینا رو، که در حمایت از مردم ایران ویدیو گذاشته بودن، در عراق حضور دارن اینها. من هم موقع گفتم که اسرائیل داره کار میکنه با جریانات مخالف مسلح، داره مسلح ایرانی در خارج از کشور داره گفتگو میکنه، برای این پلنش پلن بزرگیست. کاشف امروز به عمل آمده که بله گفتگوهای صورت گرفته، آقای اردوغان متوجه شده و مانع شده و از آقای ترامپ درخواست کردن این طرح رو در نطفه ببندید. بنابراین موساد برنامه تغییر رژیم در جمهوری اسلامی ایران رو داشته، فقط به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی نبوده، دنبال این برنامه هم بوده. این برنامه در دولت‌های نتانیاهو پیگیری شده، در دوران ریاست آقای بارینا بر موساد پیگیری شده، تا قبل از این نبوده. بنابراین تغییر رژیم در دستور بوده که با استفاده از نیروهای مسلح، من همین نیروهای کرد نیست، این جریانی است که دارم میگم، به تمام وارد بشن. آقای اردوغان مانع شده، آقای ترامپ مجوی طرح رو گرفته، و شاید اگر جلوی این طرح گرفته نمیشد شرایط الان در ایران طور دیگری، به معنی نیست که شرایط خوبی بوده، شاید شرایط دیگه بوده. طبق اون طرحی که در این روزنامه اسرائیلی آمده، گفته در پایان 2026 اینا میخواستن به هدفشون برسن که جمهوری اسلامی ایران ساقط بشه. ما تا پایان 2026 فرصت داریم. بنده هم معتقدم تا پایان 2026 شرایط بسیار بحرانی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. با طرح تسلیم نامه، امضای تسلیم نامه و همین امضای اولیه، ما یک فرصتی رو داریم تا بعد از جام جهانی، یعنی 60 روز همین تایمی که اینها میخوان عنوان کنن داریم. بحران‌های ایران بسیار فزاینده خواهد شد. اینجاست که موساد از اون نیروهایی که طی این سالها جذب کرده در درون جمهوری اسلامی ایران و اینقدر ازشون سند داره، اینقدر ازشون سند تونسته جمع بکنه به لطف خود سیستم‌های امنیتی خود ایران که بتواند ازشون استفاده بکنه، تابستان و روزهای سختی رو برای جمهوری اسلامی ایران پیش خواهند و اون چاوکشین افراد روی هم دیگه است. گیس و گیس کشی در درمی جمهوری اسلامی است. این دور از ذهن نیست و شروع هم شده، استاد شروع شده. این فرایند طول خواهد کشید چند ماه تا یک گروهی بر گروه دیگر بتواند غلبه پیدا بکنه. بنده ما هم معتقدم در نوامبر و دسامبری که در پیش رو هستیم تحولات در ایران به شدت آتشی خواهد و دا خواهد. در خدمت شما هستم استاد.
1: ممنون از گزارشت، گزارش خوب بود راجع به موساد و اینکه پیدایشش، حرکتش. میدونی که اینا در حقیقت یه جریانی بود تحت عنوان نازی هانتر که در دوران جنگ جهانی دوم وقتی که اون اتفاقات شوم، مثل همین جمهوری اسلامی دیگه، هیچ فرقی نمیکرد، هیتلر و جمهوری اسلامی و خادم حسینی و همشون مثل همه و هیچ فرقی با هم ندارن. خادم حسینی اون مفتی بود که به دیدار هیتلر رفت، او رو تشویق کرد چون هیتلر با یهودیان مخالف بود. اینا هم همینطورن. یادتونه دوره احمدی نژاد انکار هولوکاست و اینکه اینا برن یه جای دیگه و این حرفا، همون حرفای هیتلر بود. بعد اینا در حقیقت یه جریانی رو درست کردن، ادهی عاشق در حقیقت قومشون، یه جریانی درست کردن به عنوان نازی هانته. اوج ماجرا هم دستگیری اون جنایتکار معروفش آیشمن در آرژانتین بود که به حال گل کاشتن و اون رو کت بسته بردنش به اسرائیل، دزدیدنش در حقیقت. و این جریان بنگورین و موساد و اینها ریشه توی همون نازی هانتر داره. ولی ممنون از گزارش که دادی. اما امروز هم یه خبری رو توی کانالای تلگرامی بود دیدم، گویا هم این رو منتشر کرده که پزشکیان در حقیقت از کارش استعفا کرده و به جای دیگه رفته. اما یعنی گفته که من دیگه نیستم با این داستانایی که اتفاق افتاده و منو اصلا بازی نمیدن و من دیگه نمیخوام تو این جریانات باشم. اما دیدم که در یکی از همین دنبالش میگردم که فاکس نیوز هم به درخواست استعفای پزشکیان پرداخته. چند مقام دولتی دارن از جمله سخنگوی دولت این کشور با تکذیب شایعه استعفای پزشکیان را خبر کذب با هدف ایجاد ناامیدی خواندند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، الیاس عزتی و علی احمدنیا از اعضای شورای اطلاع رسانی دولت آقای پزشکیان هستند. در پست‌های جداگانه به ادامه کار رئیس جمهور و تلاش او برای حل مسائل کشور اشاره کردند. اما تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه، امروز اعلام کرد که این در واکنش به گزارش شبکه ایران اینترنشنال درباره استعفای مسئول پزشکیان، رئیس دولت این خبر را تکذیب کرد، آن را شایع سازی کرد. این تکذیب ها خود نشان از این دارد که مثل این که یه واقعی اتفاق افتاده. آیا اینطوریه؟
2: بله بله. نه خرداد جمهوری اسلامی ایران آبستن حوادثی بوده. ویدیوهای خدمت بله، ویدیوهای خدمت حضرت علی فرستادن در مورد تجمعات 9 خرداد. نمیدونم امکان پخششون هست بعد از اون صحبت بکنیم.
1: چرا نه، میشه پخش.
2: ببینیم ویدیوهای بله، ببینیم ویدیوها رو.
3: تجمعات بواس نشال لازم نباشید. مادر 90 شب گذشت. از این 90 شب بگید.
4: 90 شب رو بعد به این مذاکره کننده ها گفت که با مذاکراتشون خیانت میکنن به خون شهدا، به خون رهبر، به مردم. ما فقط برای اینکه وحدت حفظ چه سکوت کردیم، حرف نمیزنیم، لالمونی گرفتیم، قلبمون دیگه داره میتره که اینا رو پخش کنیم. پخش کنیم چقدر خونه دل بخوریم از این خائنای تو بدن این نظام، چقدر اینا رو تحملشون کنیم. الهی به تیر قید گرفتار شد، الهی به تیر قید گرفتار شد. چه زمانی که آقا بودن سکوت میکردیم به احترام ایشون، حفظ وحدت، چون اهل فتنن، اهل شرن،

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون

0: اینا فکر میکنم کفایت میکنه.
1: بله.
0: و ببینیم که چیه. من البته این تصاویری رو که اینا نشون میدن، این سیل جمعیت رو، من به راستی باور ندارم و اینا رو کارهای فتوشاپی میدونم، ولی اون به هر حال این اتفاقات داره اونجا میفته. بفرمایید بشنوید.
1: من در مورد جمعیت خدمت عرض کردم میتونن 25 تا 30 هزار نفر رو جمع بکنن تو تهران، فقط 2 هزار نفر جمع میکنن. به این نکته توجه داشته باشید، 3 هزار نفر دارن هر شب از این خیابون ورخی بونن. به این اصلا منبع چیز تحلیل ما نباید قرار بگیره. اما 9 خرداد خانم ها و آقایان در پی درخواست جناب آقای بهبهانی استاد عزیز من با دوستان تماس گرفتم و چند تا چون این موضوع رو پیگیری کردم که در رسانه هم خواهد آمد. 9 خرداد هیئت رئیسه جدید مجلس، آقای قالیباف، آقای علاءالدین بروجردی و جناب آقای وحیدی توانستند آقای مشتبه خامنه‌ای رو گویا ببینند. این جلسه های مجازی بوده یا حضوری بوده بنده اطلاعی ندارم. اما
0: دیداری دارن اینا بر این
1: که بگن زنده. آره من هم نمیدارم. حرف این هستش که با آقای مشتبه خامنه‌ای دیدار شده. حالا
0: دیدار چرا یه عکس یه ویدیوی هیچی ازش نمیدونه؟
1: بله 90 روز گذشته.
0: و اینا تا کجا میتونن این قصه رو ادامه بدن؟ بالاخره یه جا بایستی که این داستان رو حل کنن دیگه. نمیتونن.
1: بله در جنگ 12 روزه آقای خامنه‌ای از 90 متر زیر زمین به هر حال یه ویدیو ازش اومد بیرون با اون امامه ژولی پولی و اینها، ژولی ده و اینها. اما ازشون این تصویر الا کل حال گویا دیداری بوده، چیزی که بنده توانستم به دست بیارم. دیدار بوده که در اونجا عنوان میشه که در شرایط فعلی باید ستاد ویژه اداره کشور تشکیل بشه که در اون رأس اون مجلس نقش های گسترده‌ای رو داشته باشه و عملا آقای پزشکیان کمرنگ میشه فعالیتش و کنار گذاشته میشه. آقای پزشکیان گویی از خود این دیدار اصلا خبر نداشته. بعدا مطلع میشه که همچین دیداری بوده و قرار همچین ستادی تشکیل بشه و آمده دلخوریش رو عنوان کرده و اعلام کرده. خب بعد دیگه اگر قراره که فقط یک بخش کوچکی از قدرت حکومت اداره رو به عهده بگیره دیگه به حضور من نیازی نیست و بله عنوان کرده که میخواد استعفا بده. این شایعه نیست و این صحت داره. بنابراین این خبری که اینا اینترنشنال داده حتی منابع خودشون رو در هیئت دولت دارن دیگه. خیلی از دوستان آقای رمضان پور رئیس هیئت، اگه اسمش رو درست بگم، رئیس سردبیری ایران اینترنشنال، دوستان سابق ایشون بودن دیگه، هنوز هستن کار میکنن و الان جزء هیئت دولت هستن. کی هستن؟ از فضا که نمیاد، رفقای سابق ایشون بودن. برای من میتونه دسترسی داشته باشم این اخبار در دسترس هستش که تا این بخششون میتونه دسترسی داشته باشم که آیه پزشکیان میخواسته استعفا بده. بله صحت داره، ایشون دلخور شده که چرا در این دیدار نبوده و چرا میخواد همچین ستادی شکل بگیره. خیلی مختصر مفید بهتون بگم که ما در روزهای آینده اسم جناب آقای علاءالدین بروجردی رو خیلی بیشتر خواهیم شنید. آقای بروجردی عضو این هیئت رئیسه جدید هستن، فرد با نفوذی هستش، مورد توجه طیف‌های مختلف در داخل جمهوری اسلامی هستش، معاوت هستن، یعنی عراقی زاده هستن، عضو وزارت خارجه بوده، با طالبان آشنایی نزدیک داره، با حزب الله آشنایی داره، با حزب بدر و نیروهای مخالف صدام آشنایی کامل داره، نیروهایی که در عراق هستن، با غزه و نیروهای اسلامی آزادی بخش اینها رابطه خیلی نزدیک داره، در نقل و انتقال پول و حمایت از اونها خیلی نقش داشته، آدم با نفوذی هستش، مورد اعتماد خیلی از افراد در جمهوری اسلامی مثلا آقای هاشمی رفسنجانی ها هم بوده. توانمندی‌هایی داره در درون خودشون، به معنی اینکه خداست، نه در درون خودش توانمندی‌هایی داره. بنابراین اسم ایشون رو خیلی بیشتر خواهیم شنید. مختصر مفید در این مورد من این اطلاعات رو داشتم که تقدیم می‌کنم.
0: بسیار ممنون، اطلاعات خوبیه. خب ولی داستان در عراق به یه شکل دیگه‌ای داره حرکت میکنه. یعنی الان ما دیدیم تو بخش قبلی آقای حسین نژاد تصاویر نشون داد از یکی از نماینده‌های حکیم، از خانواده حکیم که رفته به دیدار سرکار خانم وزیر حفاظت محیط زیست عراق و این خانم یه خانم بی‌حجابه، حجاب مجاب یختور، ولی آقای حکیم رفته. خانواده سطر هم، یعنی اون مقتداشون، در حقیقت اونم داستان رو تغییر داده و گفته که تمام شیعیان مسلح باید اسلحه‌شون رو تحویل دولت بدن. یه اتفاقاتی توی عراق هم داره میفته. این در حالیه که لبنان هم در حقیقت این قلعه فور اگر اشتباه نکنم اونجا رو که قبلن در جنگ‌های پیشین تا سال 2000 که اسرائیلی‌ها جنوب لبنان رو تسخیر کرده بودن و بعد نیروهاشون رو بیرون کشیدن و اتفاقاتی که بعدش افتاد، این قلعه بالای تپه اون در اختیار حزب الله قرار گرفت و اون جایی که اشراف داره به شهر و حالا اسرائیلی ها اونجا رو گرفتن. ولی قبل از این که به موضوع این دو موضوع بپردازیم، چون شما اشاره کردی به داستان مجلس، رئیس مجلس و اختیارات مجلس، امروز ظاهرن مصادف بوده با سالگرد سومین سال این مجلسی که قالیباف رئیسشه و خلاصه نطق قرایی هم کرد که آخه همیشه می رفتیم به دیدار آقا و آقا نیست و گریه و زاری، ولی تعدادی از این ناحضوری بودن، تعداد اکثریتی هم مجازی، یعنی از طریق فضای مجازی.
1: بله، مجوز میگن از آقای مشتبه خامنه‌ای گرفتن که جلسه مجازی برگزارش.
0: آره، و همش اسم این داستان مشتبه رو میارن. اما تعداد این نماینده های حاضر با تعداد نماینده هایی که در فضای مجازی از طریق شبکه های مختلف در این جلسه حضور داشتن، حدود 80-90 تا از تعداد مجموع کل نمایندگان مجلس کمتره، یعنی حدود 90 تا آدم معلوم نیست اونا کجان، هستن نیستن، مردن، چرا در جلسه حضور نداشتن. و این در حالیه که بر اساس قانون خودشون جلسات مجلس بایستی که علنی باشد، مگر اینکه در شرایط ویژه‌ای که دولت درخواست کنه یا 10 تا نماینده درخواست غیر علنی بودن بکنن. در چنین شرایطی اصلا چنین جلسه‌ای بر مبنای قانون خودشون هم غیر قانونیه. ضمن اینکه ادامه داستان مشتبه خیلی بند بزرگی به پای اینها، حالا چجوری میخوان این بند رو باز کنن و کی اعلام کنن که این اصلا دروغ بوده و این بابا مرده، جنازه است، خبری نداریم ازش. در حالیه که سه ماه، چند ماه از داستان از
1: 90 روز گذشت.
0: آره دیگه،
1: 91 روز
0: دیگه، از 9 اسفند تا الان حدود بالای 3 ماه که گذشته از مرگ خامنه‌ای، هنوز نتونستن اونو دفنش کنن. مجموعه اینا رو که کنار هم قرار میدی نشون میده که خیلی آشفته. اون وقت این در کنار اونه که ترامپ دیروز، یعنی جمعه، بعد از این که با اون جلسه ویژه رو در اتاق ویژه برگزار کرد، در اتاق جنگ در حقیقت برگزار کرد، بعد اومد بیرون و یک قرار جدید رو به جمهوری اسلامی ابلاغ کرد که شما باید حالا مکلفید که این کارها رو انجام بده. این در حالیه که هنوز اون قبلی ها رو جمهوری اسلامی جواب نده بود، ترامپ دوباره یه سری دیگه درخواست جدید فرستاد. اینا رو کنار هم قرار بدیم قبل از این که به موضوع عراق و اسرائیل برسیم، شما چجوری میبینی این صحنه رو؟ چجوری تعریفش میکنی؟

0: بهبودی حاصل کرده باشه. و هر آنچه هستش ما باید ببینیم که آقای خامنه ای، آقای مشتبه خامنه ای تا 15 خرداد رحلت خمینی چیزی ازش رونمایی میکنن یا نه. زمزمه هایی میاد میخوان یه چیزی رونمایی کنن. باید ببینیم، منتظر باشیم. آخه خدا رحمت بکنه عزیز دلی میگفت که آخوند مثل خرس میمونه، از این دنبوریده هرچی بگی برمیاد، فکر نکنید پستان داره شاید تخم بذاره. از این آخوند هرچی برمیاد. چند وقتی باید تحمل بکنیم ببینیم که چه هست، چون داده های محدودی هستش، همه چی نمایان میشه. اما در مورد آقای ترامپ هفته گذشته ما به صراحت عنوان کردیم که این تفاهمنامه تسلیم نامه دو بخش داره خانم آقا، دو نسخه است، نسخه کتبی و علنی و نسخه محرمانه. اینها پاشون کردن توی کفش که تو نسخه کتبی و علنی راجع این بحث خروج اورانیوم از ایران و از بین بردن تسلیحات هسته‌ای داخل ایران حرف نزنید. آقای ترامپ میگه نه، تو اون علنی هم باید این بیا ذکر بشه. و اومد و گفت حرفی که ما به شما گفتیم خانم آقا، سه ماه دو ماه در این تلویزیون میگیم که آقای ترامپ میاد و میخواد در قالب کارشناسای سازمان انرژی اتمی بیاد اون تسلیحاتی که در ایران تاسیساتی که هستش و ریسک پذیره رو از بین ببرن. این علاوه بر اون خروج اورانیوم هست که شاید بره به کشور سوم. همه کدهایی که بهتون گفته بودیم و در مورد صحبت کردیم، آقای ترامپ که دو روز پیش در اون شبکه اجتماعیش بهش اشاره کرد. این برای جمهوری اسلامی خیلی سخته که این رو بپذیره. باید منتظر باشیم و در نهایت میپذیره.
1: فقر و فلاکت هم هست، یعنی این بسته شدن تنگه و اینکه هیچ کشتی وارد نمیشه، هیچ کشتی خارج نمیشه و اینا درگیرن و میگه ما تا شهریور سه ما دیگه اینا حد اکثر بر اساس حرفای خودشون تا شهریور اینا میتونن آذوقه مردم رو تامین کنن. این در حالیه که کار به فروش نون تکه رسیده، یعنی نمیره بگه نصف نون بده. دوره ما هم بود، یعنی دوره آریامر هم بود که آدم هایی میرفتن آقا یه نصف نون به ما بده، حالا هر دلیلی داشت، یکیش هم فقر بود دیگه. ولی الان کار به چارک و اینا کشیده، یه پنجم و یه تیکه نون و اینا و گوشت و مرغ و اینا که ابدا
0: حذف شده. بله متاسفانه
1: حذف شده، نمیدونم یه سری چیزا حذف شده از سفره مردم. خیلی شرایط برای مردم خیلی سخت شده. نمیدونم شما تماس داری چی میگن اونجا؟
0: بله، زمانی که من ایران رو ترک کردم یک پراید رو از کارخونه تحویل میدادم، پراید ماشینی که اینها از کره گرفتن و تولید میکنن در شرکت سایپاشون، 4 میلیون تومان بچه رایج مملکت بوده. با دوستی دیشب صحبت میکنم، رفته جا کفشی خریده برای منزلش 4 میلیون تومان. دیگه از این واضح تر که چه بلایی سر این اقتصاد در داخل کشور آمده. وضعیت مردم بسیار بحرانی، بسیار سخته، بسیار در شرایط سختی دارن زندگی میکنن. این رسانه ها نیست، ما داریم میشنویم سبد کالایی مردم هر روز داره کوچکتر میشه، اولویتاشون هر روز داره تغییر میکنه و این شرایط زیاد نمیتواند ادامه پیدا بکنه. اون قحطی که ما فکر بکنیم که با بستن محاصره دریایی وجود میاد، خیر نه، چون مرزهای ایران متعدد هستش، به هر حال میتوانن از روسیه کمکای دریافت بکنن، از بلاروس دریافت بکنن، تو این سالها سرمایه گذاری کردن، میتوانن بخشش رو به هر حال دریافت بکنن. خاطرتون باشه که یک زمانی قطر محاصره شده توسط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و این جمهوری اسلامی بودش کمک کرد، سوپرمارکتاشو پر کرد. و اون مرحله که مردم به این قحطی برسن، نه اتفاق نخواهد افتاد، ولی شرایط بسیار سخت خواهد بود. این 6 ماه پیش رو در یکی از ویدیوهایی که فرستاده بودیم خودشون هم فهمیدن این 6 ماه پیش رو چقدر سخته. شعار فرصت نشد پخش بکنید، شعار میدن که اگر 6 ماه باشه ما بازم تو خیابون میمانیم، منتظر این چند ماه پیش رو باشه. امیدوارم که موقع نشه.
1: من همه رو پخش
0: نه مشکل نه مشکل نداره نه مشکل نداره مشکل نداره شعار میدادن میخواندن که آره مهم نیست، در شبکه اجتماعی وجود داره. بله استاد، در خدمتتون هستم.
1: آره، ولی همه اینایی که شما میگی که از مرزهای دیگه میارن، نه، این کار براشون خیلی سخت و گران تمام خواهد شد و احتمال اینکه حتی مثل زمان جنگ در بین راه بریزن ماشینا رو غارت کنن نذارن بره. اتفاقاتی که تو غزه اینجاها دیدیم، شاهد بودیم، احتمالش هست که در ایران هم همین اتفاقا بیفته.
0: به این سرعت نه، خیلی زمان میبره تا به اون مرحله برسه. غزه با ایران شرایطش فرق میکنه، نه به اون قحطی نمیرسه، ولی مردم توان خریدشو ندارن.

0: هیچ فرقی
1: نمیکنه. اینه که بله در بخش داروها هست، در بخش بخشایی که مربوط به پتروشیمی بود، تولیداتشون الان کیسه ندارن، کیسایی که در سطح سوپرمارکت ها باشن مجبور اینا رو بفروشن که مردم کمتر استفاده بکنن. با این سیاست ها پیش میرن، در بحث وسایل بهداشتی مشکل پیدا خواهند کرد، در بخشی از مایحتاج روزمره مردم مشکل پیدا خواهند کرد.
0: اینها هست، همه این
1: کمبودای هست، ولی با قحطی وحشتناک نه، من این رو حقیقتا نمیبینم برام پیدا.
0: ولی مهمتر از همه بحث حقوق، یعنی میگه که حقوق اسفند و فروردین رو در حقیقت علل حساب پرداخت کردن، یعنی کامل پرداخت نشده، به اضافه این که اردیبهشت اصلا ندادن و الان دهم خرداده و تلفنی داشتم میگفتش که درسته من سر کارم ولی کارم معلوم نیست، چون با ما اومدن گفتن که ماه به ماه قرارداد ببندیم، این ماه میتونی بیای و این دلهوره از اینکه آیه ماه آینده من سر کار خواهم بود نخواهم بود، کرای خونه‌مو میتونم بدم نمیتونم بدم، قسط بانک و بقالی و چقال میتونم بدم، میگه داره دیوونه میکنه. همه مردم یه جوری تو این جریان قرار گرفتن. بفهمید
1: بله جمعه. وضعیت وضعیت بحرانی است. من نمیخوام جمله بگم که مردم دچار وحشت بشن. یکی از دلایلی که اینها در جلسهشون 9 خرداد میگن جلسه بوده، ما تا این سطح شده اطلاع منده که در اون جلسه نبودم، حضور فیزیکی که نداشتم، که ستاد اداره کشور میخوان تشکیل بدن، یک ستاد ویژه میخوان تشکیل بدن، دولت اولا بره کنار، این هستش که اینها رو براش برنامه‌ریزی بکنن. همین پسر آقای شمخانی که الان مورد تحریم آمریکا هستش به عنوان ناوگان شبه کشتیرانی، یک زمانی در لبنان بود، آمده بود طرحی رو داده بود که کارت های اعتباری برای نیروهای حزب الله صادر بشه که دیگه اینا پول بهشون ندن، با اون کارت هاشون برن خرید بکنن، یعنی یک چیز مجازی باشه، مثلا کارتشو بگیری بره خرید بکنه، مثلا که انو پول دوشد ولی نمیتونه از اون پول نقد برداشت بکنه، فقط میتونه بره مایحتاجشو خرید بکنه، خرید روزمرهشو انجام بده، که متاسفانه مثل این که نمیدونم مسائلی پیش آمده بوده که آقای سید حسن گفته بوده اینو از لبنان جمعش کنید بفرستیدش ایران، که جمعش کردن و فرستادنش ایران و بلای جان مردم در ایران شده. بگذاریم، بنابراین اگر برسه به اون مرحله که اینا نتونن حقوقشونو بدن، از این مدل کره شمالی اینها استفاده خواهند کرد. وا ویلا، یعنی نمیخوام به این روز فکر بکنیم، اما آیا این میتواند که مردم رو آسیب بکنه و تمام اقشار مردم دوباره جانشون رو به خطر بندازن؟ اون من نمیتوانم خودم رو در اون موقعیت قرار بدم بگم که مردم میرن بیرون، یعنی داده ای ندارم. آنچه که برای بنده به عنوان یک تحلیلگر مهم هستش که ظرف چند ماه آینده در داخل جمهوری اسلامی ایران اینا به جان هم میافتند، به جان هم میافتند و تصفیه حساب ها به شدت شکل خواهد گرفت و پشت اینها هم گفتم که سیستم های امنیتی کشورهای دیگه هم هست که به نقش دارن. باید منتظر حوادث باشیم تا اواخر سال جاری به میلادی. جانم استاد
0: بسیار عالی. نه دارم این کامنت ها رو نگاه میکنم ببینم که
1: موضوع لبنان هم بله فهم.
0: بله ببینیم که اینا چی میگه. آره. بسیار عالی. حقوق کارمندای دولت هم الان تا الان پرداخت شده، البته بازنشسته اونایی که استخدام هستن، ولی نه من خبر دیگر رو که گفتم این رو هم من خودم شخصا شنیدم. بعد همون نفر فرمایش شما رو تایید کرده و گفته همه این مواد غذایی در این هست ولی بسیار گران و غیر قابل دسترس. بریم سراغ همین وضعیت لبنان و داستان حزب الله و به محاق رفتنش. یه ویدیو هست، بذارید این ویدیو رو
1: بله محبت میفهمم
0: و بذارید این ویدیو رو ببینید.
2: هیدا انتصار؟ انتصار شو؟ اللي صار يا شيخ نعيم، حتى الصور اللي احتفظنا فيهم ببيوتنا للانتصار الأول سنة 2000 والانتصار الحقيقي صارت تحت الركام بنصرك المعاكس. مش بس خسرنا أرض وبيوت، خسرنا تراث وذكريات الجنوب يلي ضيعتوه بانتصاراتكن. جنوب هو شجر الزيتون، هو شتلة التبغ، هو الدردارة، هو سهل حولة، هو سهل الخيام، هو سوق بنت جبال وصنوبر وادي الحجر اللي ضاع هو شقى الفلاحين والعمال وتعب المغتربين والمهاجرين سنين وسنين. الجنوب بدل ما يحلم يكون عنده ثلاث بيوت صار معمر ثلاث بيوت وتهدموا هالبيوت ثلاث مرات. انتوا روحتوا لهم ياهن. احتفل قد ما بدك يا شيخ نعيم، احتفل احتفل، بس عرف انه رايات النصر لازم تعرف انه المشكل هالمرة يا شيخ، المشكل هالمرة انه ما بقي ولا حيط واقف ولا عمود ولا شجرة تقدر.
0: بس يا تا اینجا گفتیم.
1: بله بله، این خانم زیبارو خانم دیما صادق بودش، مجری سابق شبکه NBN، شبکه‌ای که مربوط میشد به آقای نبی بری رئیس مجلس و رئیس جنبش عمل. ایشون از شیعیان لبنان هستن، خانم دیما صادق، که الان در تلویزیون MTV لبنان حضور داره. خب اشاره ایشون رو اگر ما بخوایم بیان بکنیم، باید به این برگردیم که 25 می چند روز پیش تاریخ و سالگرد خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان بود در سال 2000، که بهش میگن عید تحریر در لبنان، و این رو جشن میگن و تعطیلی رسمی هستش که اسرائیل لبنان رو ترک کرد، چون اون حاجزاشون اون ایستای بازرسیشون تا نزدیکی های بیروت هم بود و کلن خاک رو ترک کرد برفت. خانم دیما صادق در اینجا داره میگه که آقای نعیم قاسم برای جشن بگیر، جا داره که جشن بگیره که آرزوهای ملت رو برباد دادی، جنوب رو با تلی خاک به تلی خاک تبدیل کردی، بر بالای اون تلی خاک بشین و جشن آزادی رو بگیر. کدوم آزادی؟ چه گذاشتی برای ما از درخت‌های صنوبر؟ چون لبنان خاک درخت صنوبر هم چنار خودمون هستش که میوه هستش خیلی گران قیمته. میگی بر اونها بشین و جشن بگیر. کدام جشن؟ داره نقد میکنه وضعیت رو. این وضعیتی است که در لبنان پیش آمد. اسرائیل وارد لبنان شد. چیزی که در جلسات پیش ما خدمت عرض کردیم. موضوع لبنان پاشنه آشیای آقای نتانیاهو هستش. او موضوع رو تمام میکنه، چون بهش نیاز داره در انتخابات و میخواد در انتخابات این برگ رو بکنه که من موضوع لبنان رو تمام کردم و شهروندانش در شمال اسرائیل برمیگردن به خونه ها. این هدفش هستش. آقای نتانیاهو دو بار آمده وارد خاک لبنان شده در این مدت و با سربازهای اونجا اصلا دیدار کرده. نیروهای اسرائیلی آمدن و اون نهر لیتانی رو، رودخانه لیتانی رو رد کردن و نزدیک نهر زهرانی شدن. کاری رو که نتوانستن در جنگ 2006 انجام بدن انجام دادن. در اونجا در آتش‌بس پیروز شدن در 2006. ما گفتن نیروهای صلبان سازمان ملل بیان اونجا رو به هر حال نظارت بکنن تا نهر لیتانی، اما نتوانستن نیروهای صلبان سازمان ملل مقابل اون نقل و انتقال تسلیحات حزب الله رو بگیرن. خودش وارد شده. این دردناکه.
0: بذارید که همونطور که شما صحبت میکنیم من این ویدیو رو هم در کنار فرمایشات شما پخش کنم اگه میتونیم توضیحی بدیم.
1: این بله، این سور سور 3000 سال تاریخ داره. جنوب لبنانه، حمله شده به یکی از جلساتی که حزب الله اونجا داشته در نزدیکی آثار باستانی سوره، در نزدیکی آثار باستانی سوره که از زمان فنیقی ها و روم باستان بوده. خیلی مهمه. این جنوب لبنان که شما میبینید، اما این همه لبنان نیست. در مناطق دیگه لبنان وضعیت شکل دیگری داره الان در همین شکل هست. بنابراین اسرائیل آمده تا نهر لیتانی و نهر لیتانی رد کرده. در نبتیه مناطق کوهستانی هستش در جنوب لبنان، رفته قلعه شرف که بهش میگن بوفور. این بوفور نامی است که در جنگ‌های صلیبی برای انتخاب شده. انتقی بوده که صلیبیون به قوته داشتن و صلاح الدین ایوبی کرد بوده، رفته یک کرد عمل مناطق سوریه‌ای بوده، شامات بوده و رفته اونها رو شکست داده و بعداً به دست مسلمان‌ها افتاده. این یک نقطه استراتژیک است که در تاریخ بسیار مهمه، قلعه شرف و بوفور و نقطه استراتژیک است و رفته اونجا پرچم اسرائیل رو نصب کرده. خب چه دستاوردی برای حزب الله داره؟ این پیروزیه، هم خاک رو داده، هم جوانانش رو داده، هم نیروهای نخبش رو داده، هم آوارگی برای شهروندانش به وجود آورده، هم دبیر کلش رو کشتن داده، بقیه هم که رفتن زیر زمین. این آقای نعیم قاسم جزء نیروهای حزب الله، من دوباره ایشون رو دیدم در جلسات علمی، دیدم آقای نعیم قاسم رو. یک مؤسسه علمی داشت به اسم دارالحکمه در همون دایره جنوبی چهارراه برعبه حضور داشت. در تمام جلسات علمی می اومد، یونسکو می اومد، این طرف قصر یونسکو من چند بار دوباره ایشون رو دیدم. آدمی بود که می اومد بحث بحث علمی میکرد، راجع به اسلام صحبت میکرد، راجع به دموکراسی در اسلام صحبت میکرد، راجع به مقاومت صحبت میکرد. تعداد محافظاش هم کم بود، یعنی فراری نبود، الان رفته زیر زمین قایم شد. و چه دستاوردی برای حزب الله داشته این دوران؟ خانم دیما اسدو داره به همین اشاره میکنه که ما به کدام سمت رفتیم. و دلخوری لبنانی ها، من گفتم یک بار، بحث سنت و تشیع نیست، دلخوری لبنانی ها این هستش که شما چرا به خاطر غزه و فلسطینی ها لبنان رو به خطر انداختید؟
0: آخه لبنان
1: چه حقی داشتید که لبنان رو به حق
0: گفتین
1: به خطر
0: بندازید؟ یه وجه نداره، که چند وجه داره. بذارید باز دوباره اینو
1: ببینیم.
0: من میتونم پخش کنم.
1: ببینید اینا نکات مهمی است. همزمان که در این حاشیه شمالی بیروت به سمت مناطق مسیح نشین، همین لحظه همه دارن حمام آفتاب میگیرن، یکی از لذیذترین آبجوهای دنیا به اسم المازا رو می نوشن، از آب و هوای مدیترانه استفاده میکنن، شبش هم میرن به بارها میزنن و میرقصن و لذت میبرن. اینم یک فرچه دیگر از لبنانه، کشوری که عیش و نوش رو دوست داره، فرقی به سنی و مسیحی و شیعه و دروزی و مارونی و کاتولیک و پروتستان و ارمن و روم و اینها نداره. اینا 18 تا طایفه هم. همه اینجوری زندگی دوستانه داشته باشن، جشن و شادی رو دوست دارن. همون زنان محجبه، من در همین تلویزیون گفتم، همون زنان محجبه که شیعه که شما در بولا میبینید، لباسهای زیرشون همه برندهای معروف لسانزا و ورساج و اینهاست. بهترین اتکنونا رو استفاده میکنن، ماشینای بهترین مدل های ماشین آمریکایی رو سوار میشن. اینا ملت اهل عیش و نوشن. معلومه که نقد میکنن به حزب الله، این بلا رو سر کشورشون آورده. هر سال تابستون یه برنامه براشون درش میده، هر سال تابستون داستانی بوده اون کشور. الان دردناکه که کشورشون اسرائیل وارد شده. ما نه حامی اسرائیلیم، ما نه در مخالفت اسرائیل صحبت میکنیم. یه کشور دیگه نیروی کشور خارجی اومده کشورشو گرفته، تا بعد از نهر بریتانیا اومده. مگه این راحتی ها اون رو ترک میکنه بره اسرائیل؟ اینقدر باید سر اون مذاکره کنن که تا اونجا رو ترک بکنه. پرچمشو برده رو قلعه شهاب زده که بهش بخور. مگه ترک میکنه به این راحتی اینجا رو؟ معلومه ترک نمیکنه. خب این چه دستاوردی حزب الله برای اینها داشته؟ و همه رو از چشم حزب الله جمهوری اسلامی میبینن، میگن چرا به خاطر غزه ما رو به جنگ انداختی؟ بخش لبنانیا با فلسطینیا بخش تاریخی است. جنگ داخلی 1975 به خاطر اینا به وجود آمد، به خاطر فلسطینی ها. نیروهای فتح عرفات مردم رو جان بر لب کرده بودن در لبنان. اونها میگن فلسطینا بخش نجات پرستی نیست. من دارم از زبان ملت لبنان دارم که شینا میگم، میگن نمک به حرامن، باهاشون ازدواج نمیکنن، اجازه کار در لبنان ندارن، در مخیم های زندگی میکنن، در اردوگاه های زندگی میکنن که محل آشوبه، محل بزهه، محل کشت و کشتاره.
0: یعنی به خاطر فقر دیگه. فقر
1: نه، روحیش هم همینه، روحیش هم همینه، به خاطر فقر همینه، روحیش هم همینه. خب میگن تو به خاطر اینا چرا ما رو بیچاره کردی؟ خودشان به کشتن دادای نصرالله، خودشان به کشتن داد دیگه. این چه رهبری موفقی، هم خودت به کشتن بدی، هم نیروهات از نایحه آلات جنسی جانباز شده باشن، هم چه شده است جانباز شده باشن، هم کشور رو آواره کرده باشین، هم جوانانت از بین رفته باشن، هم فرض هر 24 ساعت 11 کودک در لبنان کشته میشه. واقعیت ها رو باید گفت. ظرف 10 دقیقه به 100 جا حمله کردن. به خاطر چی؟ به خاطر کدوم آرمان؟ اصلا این مردم به خاطر کدوم آرمان؟ اینا اهل عیش و نوشن به خاطر کدوم آرمان؟ جمهوری اسلامی اینا رو بیچاره کرده. یک روزی بودم به یکی از این آقازاده‌ها افتخار کرده بود، رفته بود در منطقه زاهیه جنوبی 20 کیلومتر مربع است، خانم آقایان این موشه چی و کله پاشا چی میشه. عکس آقای خامنه‌ای سردر به اونجا بود، چون آقای خامنه‌ای برای هر کس ناپدری بود، برای اونا پدر بود. بعد برگشته بود و من شب دیدمش و لا اله الا میخوام اسم بیارم ولی نیارم، چون پدرشون فوت کرد، یکی از امامان جمعه بود در جنوب کشور دیگه، کدشو دادم، خودشم الان تو آلمانی زندگی میکنه. افتخار رو اینا گفتم حضرت آقا یک روزی میشه که تو در همین لبنان بگی ایرانی، کلیت رو در میارن از فلان جات آویزونت میکنن، چون شما عامل بدبختیشون هستی. خیلی خوشحال نباش که رفتی اونجا عکس حضرت آقاتون رو دیدی، شما اینا رو بیچاره کرد. این وضعیتی که اینا در لبنان به وجود آوردن، وضعیت وحشتناک و اسفبار، وضعیت وحشتناک و اسفبار، و همه چششون به ایران، همه منطقه، شعوب منطقه، مردم منطقه، نگاهشون به ایران. بخوایم ببینیم در ایران چه اتفاقی داره میفته. این وضعیتی است که ما الان در لبنان داریم می‌بینیم، وضعیتی است که ما در تلویزیون شما بهبهانی در موردش صحبت کردیم. ما گفتیم آقا اسرائیل میاد تا نهر لیتانی و کوتاه هم نمیاد، این مرکز حائل رو ایجاد میکنه و در نهایت زمانی
0: قبلا در اختیارش بود در قبل سال 2000.
1: خب اون موقع فرق میکرد، اون موقع حزب الله این حزب الله نبود که میگن 100,000 تا موشک داره، که 100,000 تا هم نیست، این تخیله که 100,000 تا موشک داشته باشه. این حزب الله نبود که در تمام ارکان باشه
0: وزیر انتخاب کنه. سال 2006 در حقیقت تغییر
1: از 2004 به بعد اینا زیاد قدرتشون زیاد شد.
0: آره دیگه.
1: آره 2005 هم که رفیق خلیلی کشتن
0: در اونجا و حماس، و اینکه حماس اومد بالا و همه قصه تغییر کرد. و من همیشه گفتم اینا رو، اونام دلایل خاص خودش داشت، نه اینکه خیلی اینا تفاوت داشتن، نه
1: بله مختصر مفید. بله در بین قوسین آقای نتانیاهو راه کاری چاره‌ای نداره جز اینکه این موقعیت رو حفظ بکنه در لبنان که بتواند در انتخابات آینده به هر حال یک دستاوردی داشته باشه، اگر بخواد شرکت بکنه دستاوردی داشته باشه، پاشنه آشیل داشته. اگر لبنان به موفقیت نرسه، آقای نتانیاهو در برای همیشه باید تاریخ سیاست اسرائیل رو ترک بکنه و با نام خوبی ترک نخواهد که از نظر شهروندان اسرائیلی. این وضعیت لبنان و مردم لبنان هم بنده خدا گیر کردن در این وضعیت. در خدمتتون هستم.
0: نه اونطوری که شرایط نشون میده من فکر نمی‌کنم تا سپتامبر اینا ادامه پیدا بکنه قضیه. و یکی دیگه هم این که نمیدونم آقای ترامپ گفته نمیدونم آمریکا اسلحه نداره و مهماتش تموم شده و یا اینکه به خاطر فوتبال و یا به خاطر نمیدونم جشن تولدشه و اینا، من هیچ کدوم این حرفا رو جدی نمیگیرم. فقط اون چیزی رو که دارم میبینم رو صحنه واقعیت اینه که این محاصره اقتصادی کمر جمهوری اسلامی رو شکسته و بدطوری راه تنفسشون رو گرفته. این صحنه روبروه، نه تیری در میکنه نه فشنگی خرج میکنه، همونجا وایستادن. حالا شما هی بیا بگو که دیدم امروز بی بی سی میگفت نه خیر اینا ناوگانشون رو بردن 800 کیلومتر دورتر نگر داشتن، هر جا نگر داشتن نگر داشتن. یا اینکه به اون یکی آبراهام لینکلن صدمه زد، بعد اونا مجبور شدن آبراهام لینکلن رو برگردونن برام. این خبرهایی که بی بی سی منتشر میکنه یه دونش بر مبنای واقع و تحلیل نیست، هدف خاصی رو دنبال میکنن. اونا چیه هدفشون؟ حفظ و بقای این نظام نکبته. و بها چون اون یک سازمان دولتی است و طبق دستور عمل دولت رفتار میکنه، بنابراین از این حرفا مجبورن بزنن. واقعیت اینه که ترامپ بدون شلیک یه دونه تیر فعلا سر جایش صفر وایساده. اینکه انتخابات رو میبره میبازه، اونم در حقیقت اخبار جعله. اونجوری که ما داریم اینجا نگاه میکنیم از نزدیک پیروزه ترامپ تو همه پیروزه.
1: بله.
0: زمین ها پیروزه. چیه؟ چی فرمودی؟
1: پیروزه. بله پیروزه، شهروندان هنوز حمایتشون دارم.
0: نرو دیگه، علارغم این که اعتراض داره، یه بخشای اعتراض داره، حمله کردن به محل ستاد آیس در ایالت کنتیکت فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، ولی همچنان ترامپ در جریان جمهوری خواهان صاحب اعتباره. هر نماینده‌ای رو که دست میذاره روش و میگه به این رأی بدید، همه به او رأی میدن و در حزب خودش خیلی خیلی قوی تر از هر رئیس جمهوری عمل کرده و حاضره.
1: و خانم ها و آقایان، بله
0: بفرد.
1: خانم ها و آقایان، ما در همین تلویزیون گفتیم آقای ترامپ در کمپین انتخاباتیش گفت موضوع هستی جمهوری اسلامی ایران باید جمع بشه و جمع خواهد شد. شما به این حرکت های سینوسی آقای ترامپ نگاه نکنید. علم سیاست این نیست. با یه قوره میگن سردیش میشه با مویز گرمیش میشه. نه به اینا توجه نکنید. فکر نکنید آقای ترامپ ثبات نداره. به رسانه هایی که در این مورد اینجوری صحبت میکنن، یه روز با آقای ترامپ میگن بزن دمت گرم و فردا روز میگن دیوانه، توجه نکنید. به علم برگردید. به تجربه برگردید. سیره آقای ترامپ رو ببینید. آقای ترامپ داره کارش رو کاملا روی پلنی که در کشوش بوده پیش میبره. مرحله به مرحله گام به گام داره پیش میبره. بله جام جهانی تاثیر داره، بله انتخابات میان دوره‌ای تاثیر داره، بله ارزم به حضورتون که نمیدانم مراسم حج تاثیر داره، بله فلان کشور عربی تاثیر داره، فلان کشور همسایه تاثیر داره، اما تا اینجای کار آنچه که ما بر مبنای علم میبینیم، بر مبنای سیاست خارجی میبینیم، بر مبنای پلنی که آقای ترامپ داره در روزی که وارد کاخ سفید شده داره مرحله به مرحله پرونده ها رو از داخل کشور در میاره، یک به یک انجامش میده، کاملا بر مبنای استراتژیست. در یک بخشای کوتاه آمده، در یک بخشای کوتاه آمده، اما این نیست که پرونده رو کنار گذاشته باشه. محاصره نظامی اگر بی بی سی داره میده، مورد بی بی سی ما صحبت کردیم که گزینش رو به چه ترتیب بده، یادم نیست کدوم برنامه بوده، مهم نیست، اولویت من داره. مهم نیست که کشتی که اونجا ناوبانی که ایالات متحده گذاشته در داخل خلیج فارس کجا هستش، در دریای عمان، در بحر العرب کجا هستش، در اقیانوس هند در کجا هستش. مهم این هستش که شرکت اینها رو باید دقت کنه. شرکت های بیمه حاضر نیستن ریسک بکنن کشتیشون از اونجا رد بکنن. این اون بزرگی نامی است که آمریکا به عنوان ابر قدرت داره. ما داریم بر مبنای علم صحبت کنیم، طرفداری از آمریکا نیست، داریم دلیلش رو میگیم. بنابراین مرحله به مرحله نقشه آیتام داره پیش میره، برای تمام لحظه هاش برنامه داره، برای تمام لحظاتش برنامه داره.
0: منم هم تو فکر به هم. ممنونم آقا، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار میدی، فرجه ای که به ما میدی تا بتونیم از تجربه و دانشت بهره ببریم. سپاسگزارم. تا هفته آینده و ادامه این گفتگو. بسیار
1: ایام بخامتون. موفق و معید.
0: متشکرم. به ها شنیدیم فرمایشات جناب آقای دکتر رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستان رو معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی و همدلی تو نازنینی سپاسگزارم. ماه می به پایان رسید، از فردا جون آغاز میشه. اگه میتونی ما رو حمایت مالی بکن، لینک های برنامه رو شیر کنید، لایک کنید و سابسکرایب کنید. همین، بازم ممنون، متشکرم.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: سفر جان بابا.

یک مسئله ای هم که اخیراً من متوجه حملات رو داشته باشم، ولی بیشتر به هادی رو این وسط جواب می‌خوره و خصوصی که داشت دیسی و این حرافات بادی و تیارکی بیستا بشه. این موضوع کلی نسبتاً ضروری است که هر چیز رو تر باز بارش برخورده.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: بله، همونطوری که میدونین راجع به انقلاب ایران کتاب‌های زیادی نوشته شده، مقاله که بیشماره و از دیدگاه‌های مختلف به انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 پرداخته شده. اون چیزی که و به خصوص در مورد شخصیت‌هایی که در این انقلاب نقش داشتن خیلی شنیدیم و خوندیم. یک حلقه مفقوده‌ای هست اینجا به نظر من و اون راجب نواب صفوی، بنیانگذار جمعیت فدایان اسلامه، که اگر به اون روید، به اون اتفاقی که در انقلاب ایران افتاد و پیامدهاش نگاه بکنیم، متوجه میشیم که تا چه اندازه نواب صفوی و جمعیت فدایان اسلام در شکلگیری این انقلاب نقش داشته و این نقش متاسفانه خیلی کم بهش توجه شده. حتی خیلی کم هم زیاده، میشه حتی گفتش که اصلا توجهی نشده و خب این یه کمبودیه برای شناخت یک دوره مهم تاریخ ایران. همونطوری که میدونیم به خصوص جوانترها که از ایران اومدن میدونن که در ایران به نام نواب صفوی بزرگراه هست، اسم مترو رو نواب صفوی گذاشتن، تم چاپ کردن، آرامگاهش ساختن. یعنی نواب صفوی که بهترین نماد مرگ و نیستی در تاریخ سیاسی معاصر ایران هست، قدرش رو در جمهوری اسلامی به خوبی دونستن. اما از نظر من اون چیزی که شاید اهمیت خیلی بیشتری داره اینه که قبل از این که نواب صفوی به شهرت و اقتدار در ایران برسه در جمهوری اسلامی، نه تنها جریان‌های اسلامی بلکه جریان‌هایی که مخالف حرکت‌های اسلامی هم به نظر ظاهراً بودن برای نواب نقش نواب رو می شناختن و براش اهمیت زیادی قائل بودن. نمونهای زیادی هست، مثلا بیژن جزنی از سازمان چریکای فدای خلق، ناصر صادق از سازمان مجاهدین، تراب حقشناس سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، طالقانی که قدیمی ها بیشتر خاطرشون هست ازش به عنوان پدر طالقانی یاد می شد، به خصوص در میان جریان چپ و کسانی که مخالف خمینی بودن سعی میکردن یک آخوندی پیدا کنن که جوری دیگه ای باشه، چقدر با نواب صفوی و جمعیت فدایان اسلام نزدیک بوده، بهش پناه داده وقتی تحت تعقیب بوده در دوره های مختلف. این است که اهمیت داره واقعا پرداختن به زندگی نواب صفوی. من در فرصت کوتاهی که هست به دو جنبه مهم زندگی نواب صفوی اشاره میکنم، یکی پیش از انقلاب و یکی تأثیری که در انقلاب اسلامی ایران داشت. نواب صفوی در سال 1328 یک کتابی نوشته به نام راهنمای حقایق که در اون کتاب تصویری که از حکومت اسلامی داشته آشکارا و روشن بیان کرده. این کتاب در زمان انتشارش و سالهای پس از انتشارش تا جایی که من دنبال کردم نه تنها از طرف حکومت،
2: یلوپیج ملی،
1: روزنامه‌های مدافع نظام پادشاهی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته، بلکه از طرف نویسندگان مستقل و احزاب سیاسی درجه اول ایران یا سازمان‌های سیاسی درجه اول ایران هم مثل حزب توده، جبهه ملی و بقیه مورد نقد و بررسی قرار نگرفته. اگر شما به دیدگاه‌های مختلف، دیدگاه‌های نواب در زمینه‌های مختلف تو اون کتاب نگاه بکنید، آشکارا خواهید دید که بسیاری از مسائلی که نواب 30 سال پیش از انقلاب اسلامی ایران در اون کتاب طرح کرده در ایران رخ داده. سه موضوع اصلی اون کتاب، یکی مسئله حجاب، یکی مسئله ممنوعیت موسیقیه که زنان نباید موسیقی بخونن، اصولا کل موسیقی، و مسئله مشروبه. علاوه بر اینها نقشی که روحانیت باید در یک حکومت اسلامی بازی بکنه و نقش ویژه و امتیاز ویژه‌ای داشته باشه، مسئله نقش دولت در ایجاد مراکزی که بتونن مسلمان‌ها اونجا مردان مسلمان صیغه بکنن و اتوبوس‌ها جدا باشه، زنان مردونه باشه، تمام اینها رو نواب در این کتاب توضیح داده و پیش بینی کرده که یک روزی این اتفاق در ایران خواهد افتاد. و این کتاب سه بار در ایران منتشر شده، یه بار 1328 و برای تمام وکلای مجلس، غیر از اینکه انتشار آزادانه داشته، برای وکلای مجلس، سفرای کشورهای خارجی فرستاده شده و نشون میده که در دسترس عموم بوده. بعدم یک بار در دوره زمامداری مصدق منتشر شده، یه بارم در آستانه انقلاب. یک جنبه دیگه ای از زندگی نواب که اهمیت داره اینه که در سال 1952 در زمان نخست وزیری زاهدی، با اینکه به خاطر حمله به مدرسه دخترانه ایران دخت پیشینه در دادگستری پیشینه داشته و سوء پیشینه داشته، پاسپورت گرفته از ایران خارج شده، در کنفرانس اسلامی فلسطین در اردن شرکت کرده، به دعوت جمعیت اخوان‌المسلمین مصر به مصر رفته، در همون سفر با رئیس جمهور سوریه، اینجا اسامیشون هست، با کسایی که ملاقات کرده، با ناصر و نجیب رهبران نظامیان مصر، با رئیس جمهور سوریه، با ملک حسین پادشاه اردن، با اینا ملاقات کرده و بعد برگشته ایران و آب از آب تکون نخورده و اونجا در کنفرانس اسلامی فلسطین ایده جهاد اسلامی رو طرح کرده برای آزادی فلسطین. البته بقیه کسانی که در اون کنفرانس شرکت داشتن، کنفرانس شش روزه، این مسئله رو نپذیرفتن. تنها کسی که مسئله رو از دیدگاه جهاد اسلامی طرح کرده نواب بوده. یک موضوع دیگه ای که باز در زندگی نواب اهمیت داره که پس از انقلاب اگر نگاه بکنیم، در خاطرات آیت الله خامنه‌ای هست که اولین راجع به اولین دیدارش وقتی با نواب صحبت میکنه در مشهد که یه طلبه ساده‌ای

هوا برای ما مقدس بود. یعنی میبینیم که چطوری همه این اتفاقات افتاده و این چه تأثیر مهمی در شخصیت‌های درجه اول جمهوری اسلامی گذاشته. از این بابت هم شاید قابل توجه باشه که در همون دیدار خامنه‌ای میگه که آیت الله خامنه‌ای میگه که نواب یک شربت آب لیمویی به ما داد چون هوا گرم بود و به من گفتش که از این بخور، هر کس این از این شربت بخوره شهید میشه. جالبیش اینه که به زبان خود مدافعان جمهوری اسلامی واقعا شهیدم شد، یعنی به یک معنی پیشگویی پیامبرگونه نواب بوده. و از بابت دیگه هم شاید این رو، البته این یه گمانه، به هیچ وجه نمیشه این رو اثبات کرد، نشانه دیگه ای از این که چگونه نواب تأثیر گذاشته در شخصیت آیت الله خامنه ای، شاید بشه گفتش که گزینش نام مجتبی برای یکی از فرزندان خامنه ای هم شاید بی معنا نباشه و این نشانه علاقش به نواب بوده باشه. بعد در مورد اون چیزی که به پس از انقلاب برمیگرده، اگر نگاه بکنیم میبینیم که چگونه عناصر درجه اول جمعیت فدایان اسلام بلافاصله پس از انقلاب نقش‌های کلیدی و حساس‌ترین پست‌ها رو در جمهوری اسلامی در دست گرفتن. یکی قدیمی ها این رو میشناسن، فخرالدین حجازی مداح خیلی سرشناسی بود که بعد نماینده مجلس شد، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده. خسروشاهی، سید هادی خسروشاهی یه معممی بود که سفیر ایران در واتیکان شد و به خاطر اسلامی بودن حکومت ایران، اهمیتی که برای واتیکان قائل بود یک اهمیت پیش و پا افتاده، یعنی یک موضوع مهم در دیدگاه کسایی که به سفارت گمارده می شدن. کسان دیگری هم بودن که پست های سفارت رو گرفتن و در کشورهای مختلف آفریقایی به خصوص عضو جمعیت فدایان اسلام بودن که بخوام اسامیشون رو بگم طولانی است، ولی مهمترین آدم های دیگه که میشه ازشون نام برد غیر از این دو نفری که گفتم، یکی صادق خلخالی است که از حرم شمس همه میشناسنش، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده، در یک برنامه هنگامی که مومیای رضا شاه رو به ایران می آوردن که در دفن بکنن در ایران، تصمیم گرفته بوده با نواب آتیش بزنن اون رو، جنازه رو یا مومیایی رو. و بعد از انقلاب میدونیم دیگه، قاضی شرع و نماینده مجلس و سرپرست مبارزه با مواد مخدر در دوره بنی صدر بود و اینم مسئله قابل توجهیه برای کسانی که بین گرایش‌های مختلف جمهوری اسلامی، سردمداران جمهوری اسلامی تفاوت می‌گذارند، اگرچه که به معنی نفی تفاوت میان اینها نیست. میبینیم که نه فقط در دوره آیت الله خمینی که هنوزم زنده بود، بلکه در دوره بنی صدر مسئول مبارزه با مواد مخدر بود و کسانی که کشته شدن از این بابت بیشمارند. غیر از اینها محمد رجایی عضو جمعیت فدایان اسلام، وزیر آموزش و پرورش، نخست وزیر، رئیس جمهور، رفیق دوست، وزیر سپاه پاسداران، رئیس بنیاد مستضعفان، مهمترین یا یکی از شخصیت‌های مهم تدارک ایجاد سپاه پاسداران، آیت الله محلاتی دبیر جامعه روحانیان مبارز، سرپرست صندوق تعاون اصناف، نماینده مجلس و نماینده آیت الله خمینی در سپاه پاسداران. به همین جهت از هر دو زاویه، هم در دوران پیش از انقلاب و هم از دوران پس از انقلاب، متوجه میشیم که

بدون پرداختن به زندگی نواب و جمعیت فدایان اسلام، شناخت از انقلاب ایران و روند انقلاب ایران و پیامدهای انقلاب ایران شناختی نیمه کاره یا ناتمام خواهد بود. گزافه گویی خواهد بود اگر گفته بشه که با همین موضوع یا با یک کتاب ما به عمق این ماجرا پی خواهیم برد. ولی بدون این هم واقعا شدنی نیست. یعنی باید رفت و دید که چگونه یک جریان تروریستی که در سال 1324 تشکیل شد تا سال 1334، 10 سال، دو نخست وزیر وقت ایران رو ترور کرد، عبدالحسین هجیر که هنگامی که ترور شد وزیر دربار بود و حاج علی رزمارا و پیش از اون کسروی و بعد از کسروی و هجیر و رزمارا، دو ترور نافرجام، ترور حسین علا نخست وزیر و حسین فاطمی سخنگوی دولت مصدق و معاون پارلمانی مجلس، و این 10 سال این اتفاق در این مملکت افتاد و اینها به زبان ساده خودمون صاف و صاف راه رفتن و پاسپورت گرفتن در دوره‌های مختلف. یعنی فقط نمیشه مسئله جمعیت تروریستی فدایان اسلام رو و نقش ویرانگری که در تاریخ معاصر ایران داشتن خلاصه کرد به خود این جمعیت. باید دید که چگونه یک چنین جمعیتی در سکوت یا همدلی مجلس ایران، برخی از نخست وزیران ایران، رؤسای مجلس، احزاب سیاسی تونستن 10 سال یک جریان تروریستی رو در ایران پیش ببرن کارشون رو. از این بابت فکر میکنم که جای اون داره که واقعا برای اینکه بهتر تصویر همه جانبه تری از اون چه که در ایران رخ داد باش آشنا بشیم، لازمه که با این تشکیلات و رهبر تبهکارش هم آشنا بشیم. ممنونم. من اون رو دنبال کردم تا جایی که من بهش دسترسی پیدا کردم نشانه های مختلفی هست. یکیش اینه که رهبر اخوان المسلمین عراق محمد محمود السواف میگه که وقتی که نواب در نجف بود در جلسات ما شرکت میکرد و اونجا چند بار به عربی صحبت کرده بود. یک نشانه دیگه هم هست که این رو رد میکنه، نه اینکه اون شرکت نواب رو در ارتباطش با اخوان المسلمین، از این بابت رد میکنه که اولین تماس نواب با رهبران درجه اول اخوان المسلمین مصر مثل البنا یا سید قطب 8 سال پس از نوشتن این کتابی که راهنمای حقایق به وجود اومده، یعنی پیش از اونها، مدت‌ها پیش از اونها نواب این افکار رو داشته و راجبش تبلیغ کرده. این که تا چه درجه‌ای چیزهای اونها رو خونده یا نه نمیدونیم، فقط میدونیم که پس از اینکه از مصر برمیگرده یکی از کتابای سید قطب رو به فارسی ترجمه میکنه. این هست در زندگی نواب. خامنه‌ای، بله. از این بابت هم شاید قابل توجه باشه که نگاه میکنیم به زندگی نواب میبینیم که مثلا ارتباطش با آیت الله خمینی، خب من تا اونجایی که دنبال کردم برخی از کسانی که، یعنی همه کسانی که راجع به این موضوع اظهار نظر میکنن و به درستی مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی هستن، یک خط
ساده میگشن بین ارتباط خمینی و نواب، میگن اول نواب بوده بعد خمینی شده، این ادامه همونه، که این نادرست نیست اما دقیق نیست، به خاطر اینکه آیت الله خمینی در کتاب کشف الاسرار که من اینجا بهش پرداختم به بخش مربوط به کسرویش، مدافع اینه که کسروی باید کشته بشه و درست چیزهایی گفته که به طور قریبی شبیه همون چیزایی که راجب سلمان رشدی گفته در 1123، خیلی شبیه اونه حرفایی که اونجا زده، باید کسروی کشته بشه. منتها وقتی که نبا و یارانش کسروی رو میکشن، هیچ نشانی از این که خمینی از اینها دفاع کرده باشه نیست. فراتر از این، زمانی که آیت الله منتظری اونجا صحبت میکنه در دیدارش با نواب، چون نواب نفوذ بسیار زیادی در قم پیدا کرده بوده و میگه وقتی که نواب حرکت میکرد، فدایان اسلام حرکت میکردن، 1500 طلبه دنبال اینا را میفتادن و اعتبار آیت الله بروجردی رو سخت مورد خطر قرار داده بودن. منتظری میگه ما گم گفتیم که شما حرفتون درسته، ولی بالاخره باید اعتبار مرجعم مرجعم اعتباری داره که باید که پذیرفتنی است. در خاطرات خودش میگه در یه دیداری با مطهری و خمینی، وقتی که این ماجرا رو طرح کردیم که نواب اینجوریه، خمینی گفت باید کلانتری صدا کنه اینا رو بگیرن. یعنی خمینی پی برده بود که بین نواب و بروجردی کدوم یک رو باید انتخاب بکنه، یعنی نواب و گروهش رقیب کسانی مثل مطهری و خمینی و منتظری در قم بودن، ولی هوشمندی او نسبت به این یکی این بود که این تشخیص رو داده بود. منتها زمانی که اومد سر کار، دیگه در یک رقابت بی‌رقیب با فدایان اسلام بود، اون وقت اعضای اصلی فدایان اسلام رو به پست‌های کلیدی در ایران گمارد. یه نکته‌ای هم که ببخشید طولانی شد، فقط این رو اضافه بکنم، همسر اول نواب در خاطراتش میگه که در یه دیداری با آیت الله خمینی گفتیم که چقدر وقتی شما رو در تلویزیون تصویرتون رو میبینیم خوشحال میشیم و اونجا همین کاری اتفاق افتاده که شوهر من هم میخواست، و از خمینی چون خمینی هیچ پاسخی نمیده، میگه بهش گفتم که اگر ممکنه شما یک چیزی هم راجع به شوهر من بگید در این صحبتاتون. خمینی میگه شوهر شما اینقدر، حالا نقل به مضمون خاطرم نیست دقیقا جملش چیه، ولی اینقدر بالا و بزرگ و ایناست که اصلا احتیاجی به تعریف من نداره. یعنی تا آخرین لحظه حاضر نیستش که یک دفاع خشک و خالی هم از نواب بکنه، و این نشون میده که واقعا مثل عقربه ساعت حواس لحظه به لحظه، چون میتونست به سادگی بگه یه چیزی بگه دیگه، ولی نمیگه، چون در یک هنوز نمیخواد هیچ نشانی بده که مدافع نواب بوده، اگرچه که تمام دوروریاش مطهری، مطهری نمیدونم، ولی منتظری و بقیه، طالقانی به خصوص در مراسم 14 اسفند 1357 در احمد آباد، اونجا آشکارا دفاع میکنه از فدایان اسلام، ولی خمینی یک کلام نمیگه. البته اینم نباید نادیده گرفت که ترور فردی و مبارزه مسلحانه به اصطلاح چشم و چراغ جمعیت فدایان اسلام بوده، در حالی که خمینی به هیچ کدوم از این دو گزینش برای تغییر سیاسی زندگیش نشون میده که اعتقادی نداشته. و ادامه این رو فراموش کردم، ادامه فدایان اسلام که هیئت مؤتلفه اسلامی از اون سه گروه درست شد، یکی از اونها مهدی عراقی دیگه که شخصیت خیلی مهمیه، که بعد منصور رو ترور میکنن و اونجا هم اینا اون رو یکی دو نفر دیگه وقتی با خمینی ملاقات میکنن و میگن که میخوایم منصور رو بکشیم، میگه نکنید این کار رو. این به معنی نیستش که حقوق انسانی منصور براش مهمه، بلکه اون راه و روش رو برای مبارزه سیاسی مناسب نمیدونست.
خیلی متشکرم.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما دوستان عزیز. برنامه این هفته مهستان تحت عنوان استراتژی ترکیبی چیست؟ درس‌هایی از اقدامات ژنرال دوگل برای آزادی توسط آقای دکتر مجید گلپور به سمع و نظرتان میرسد. می‌دانیم که استراتژی ترکیبی یا مختلط به معنای استفاده همزمان از چندین رویکرد، ابزار و یا روش مختلف برای رسیدن به یک هدف یگانه است. این مفهوم در حوزه‌های مختلف مثل کسب و کار، بازار مالی، جنگ و سیاست به کار می‌رود. اما همانطور که در عنوان سخنرانی آمده است، منظور سخنران احتمالاً روش‌هایی است که ژنرال دوگل در سیاست‌های مربوط به آزادی فرانسه به کار برده است. این را نیز می‌دانیم که دوگل شخصیتی است نظامی سیاسی و در دوران جنگ نماد فرانسه، نماد همبستگی، نماد ملی و بالاخره نماد قدرت سیاسی جانشین حکومت ویشی، اما بی‌طرف نسبت به ایدئولوژی‌های سیاسی موجود در آن روز فرانسه است. دوگل شخصیتی است با برجستگی‌های مختلف و کم نظیر. سیاستمداری است دوراندیش و آینده نگر، سازماندهنده توانا، سخنرانی قابل و دموکراتی وفادار به پرنسیپ‌های دموکراسی. از ویژگی‌های دیگر او پافشاری بر استقلال و عظمت ملی فرانسه که حتی در برابر متحدین خود یعنی روزولت و چرچیل از پرنسیپ‌های خود کوتاه نمی‌آید. اما اگر بخواهیم از استراتژی ترکیبی دوگل درسی بیاموزیم، لاجرم ذهنمان به امر رهبری شاهزاده رضا پهلوی نیز خواهد رفت. زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید، در امر رهایی ملی امروز به جز شاهزاده کسی دیگری که مسئولیت رهبری گذار از بحران عدم مشروعیت رژیم و جنگ را بپذیرد نمی‌شناسیم. بنابراین ناگزیر به یک آنالیز تطبیقی بین دوگل و شاهزاده نیز دست خواهیم زد. در خاتمه، همانطور که در هفته‌های متوالی به عرض دوستان رساندم، در ابتدای نشست‌های مهستان نکته‌ای را باید به عرض برسانم. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشند. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. پس از شنیدن سخنان دکتر گلپور در بخش اول نشست که 30 الی 40 دقیقه را شامل خواهد شد، دوستان و همبندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش‌هاشون وقت می‌گیرند. پرسش‌ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال، واتساپ، توییتر، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی آقای دارابی هموند ما به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن یا میهن تیوی پخش می‌شود. جناب آقای گلپور، به شما خوش آمد می‌گوییم. در خدمتیم، بفرمایید.
1: جناب دانشور، با تشکر و نیز تعجب از مقدمه خوبی که دادین، به شما درود میفرستم، به دوستان عزیز حاضر در این پنل و مخاطبینی که امروز یا روزهای دیگه این نکات رو با ما به توجه خودشون میارن، فکر میکنن و احیانا در یک دیالوگ خیلی به نوعی شهروندانه تر با ما شریک میشن. ببین دوستان، بحث لیدرشپ ترکیبی که از خودش از یک استراتژی ترکیبی صحبت میکنه، یک بحثی که در ابتدا بر اساس نیازها باید دیده بشه، یعنی که یک سری طراحان بشینن و حالا چه در زمینه صنعت، چه اقتصاد، چه به خصوص امروز در مسئله انتخابات با خود بیاندیشن چگونه چالش هایی که در زمینه حکمرانی که براش یا مدیریتی که براش دارن سعی میکنن به وجود میاد، تازه این به صلاح چالش های تازه چگونه باید با شروع شد و احیانا چگونه میبایست نیروهای مفید با چشمانداز های متفاوت رو چگونه میشه درگیر کرد. خب من منظورم از معرفی ژنرال شارل دوگل که حتما شخصیت بسیار بی‌نظیری هم بیشتر از نکاتی که جام دانشور گفتم من نمیخوام اضافه کنم، ولی بر صورت باید بگیم در قرن بیستو شخصیتی که تمام ساختارهای فکریشون در سنسیق فرانسه که تمام میشه گفت استراتژیای نخبه سازی ناپلئون و در عین حال جمهوری احزاب و سیاسیونی که خود انقلاب رو در فرانسه دگرگون میکردن و به خاطر همین نظم بی نظمی که به وجود می آوردن مجبور میکردن نظامیون رو در درس و به اصطلاح به کار بردن مهارت‌های خودشون بیش از سایر نظامیون اروپا فکر کنن در مقوله استراتژی. شارل دوگل جوونی که در اونجا به اصطلاح در رده های 200 که خودش رده بسیار بسیار برجسته بود به خاطر اینکه دانشجو بود که از لیل عرم که در پاریس هم به دلیل روابط خانوادگی رفت آمد میکرد، اینو میگم چون ما کماکان در شروع قرن بیستم فرانسه امروز نیست، در تمام محدودهای دانش و اساسا شبکه‌ها و حوزه‌ها بسیار تعریف شده میبود. بر صورت چنین دانشجوی جوانی موقعی که از سنسیق میاد بیرون در رده 13 قرار گرفته بود، یعنی تمام اساتید و خود سنسیق هنوز این به اصطلاح طلوع آفتاب بخت ژنرال دوگل نیومده میدونستن شخصیتی بی‌نظیر در تفکر، در تفحص، در طرح مسائل، در برنامه‌ریزی و در شجاعت، در اخلاق و و خوشبختانه که من سیاسی نیستم و خوشبختانه اگر بودم واقعا گلیست نمیتونستم باشم، ولی برصد این فضایی که دوگل درش رشد میکنه از تولد که خانواده بسیار بسیار پر ارزش به لحاظ ادبی، چون سلاح دوم شاید سلاح اصلی دوگل همونطور که میدونه ادبیات بود و حقیقتا هیچ نشستی چه مصاحبه ها چه بسیار نشست های عمومی چه نشست های بسیار وسیعی که داشت بسیار مردم دوستش می داشتن، واقعا شخصیتی بود که معنا و ارزش کلمات و سنجیده صحبت کردن و نیز با تعهد صحبت کردن رو می دونست. تمام خاطراتی که دوگل در انتهای زندگیش در همون دهکده‌ای که اصلا خواسته بود برای مراسم بعد از فوتش مراسم رسمی گرفته نشه و خیلی در همون چارچوب به اصطلاح محلی برگزار بشه که خب ده بسیار کوچیکی بود و میشه گفت این شخصیت با اون به اصطلاح استعدادهای جوانی و در فوت خودش تمام فرانسه رو به سمت خودش آورد، یعنی اون مراسمی که دوگل میخواست خیلی محقر و خانوادگی باشه، فیلماش هست و من اون زمان برصد فرانسه بودم، واقعا من فکر نمی‌کنم هیچ شخصیت دیگه در فرانسه چنین استقبال صمیمانه و با خرد، یعنی مردم میدونستن چرا میان برای تقدیر و احترام چنین شخصیتی. جدا از اون این مراسم در سطح بین‌المللی در پاریس برگزار میشه و اگر باز هم نگاه کنی میبینیم چگونه جهان ارزش به نوعی این رهبر و این رجال که همونطور که جناب دانشور گفتن هم نظامی و بعد به اصطلاح به عرصه سیاسی وارد میشه رو برای صلح جهانی و برای با هم زیستن درک میکردن و ارج میذاشتن. حال ولی مسائل شاید به این سادگی نباشه و من یک به اصطلاح ما در فرانسه ادگار موغان هم داریم که فوت کرده و اون در من جامعه شناس و مردم شناس یک سری من پیشنهاد اگر وقت داشتیم یک 7 جلد در روند شیوه و پرداختن به موضوعات کار واقعا اعجاب انگیزی کرده و من فکر میکنم ما ایرونی ها یک مقدار به اون احتیاج داریم، یعنی اساسا در برخورد مسائل به خصوص مسائل سیاسی اجتماعی امروز ایران که در اون سرنوشت جامعه خودمون رو میبینیم که در حال رقم خوردن به سمت بدترین سناریویی که آدم حتی جرأتش نمیکنه صحبت کنه و شاید بهترین که مردم ایران سزاوارن. بنابراین در چنین شرایطی روش برخورد نسبت به اصطلاح به قیاس کشوندن و احیانا و احتمالا استفاده کردن که بیشتر به نظر من در بین محافل سیاسی و بخصوص اپوزیسیون و نیست خود نظام جمهوری اسلامی همیشه با سوء استفاده از این مسائل صورت گرفته. خودم رو توضیح میدم و بعد برمیگردم به موضوع. ببین دوستان، موقعی که ما از دوگل صحبت میکنیم، من خب بر صورت این پاورپوینتی که براتون آماده کردم بسیار جزئیات زندگی و مراحل گوناگون و من فقط دو برش خاص برای این بحث استراتژی ترکیبی رو با شما امروز خواهم داشت، اگر لازم بود بعد میتونیم مفصلتر ببینیم. ببینین این دو گل به اون شکلی که متولد میشه در اون به اصطلاح تربیت به خصوص پدرشون نسبت به میهن دوستی، نسبت به ارتباطی که سرنوشت همه فرانسویا با همزیستن، در کنار همزیستن با اخلاق و نیز با ناراحتی که بعضا به لحاظ بی اخلاقی احزاب سیاسی، چون فرانسه جمهوری چهارم به خصوص بسیار گفته میشه بخشایی از دردها و رنجها و مصیبتهای اجتماعی رو که جامعه به دلیل بیمسئولیتی احزاب سیاسی متقبل میشد رو با خودش داشت و اون به اصطلاح وقعی به منافع عمومی، ارزشهای عمومی و سرنوشت های گوناگون جامعه این احزاب به دلیل تامین منافع خودشون نمیدادن شاید برای شما زیاد خارج از موضوع نباشه. امروز ما در ایران متاسفانه به بخش زیادی از این بی‌مسئولیتی ها رو با هم زندگی کردیم. حال در اون زمان دوگل بحث مرکزی سیاسی نبود، موقعی که به خصوص سنسی بود، چون میدونید دوگل جنگ جهانی اول رو دید به عنوان یک سربازی که واقعا میخواست از سرزمینش دفاع کنه و خب چندین بار زندانی شد و در جنگ نتونست اون به اصطلاح رویاهایی که تمام افسران جوان برای جانفشانی داشتن نشون بده، ولی این زمان برای دوگل شاید به صورت پروداکتیو مؤثر تبدیل به عرصه‌ای شد که تونست نسبت به توازن قوا، نیروهایی که در اروپا دخیلن، چرا جنگ جهانی به این شکل داره جلو میره، فرانسه جایگاهش کجاست، فرانسه در کجاها میبایست ضعفایی که داره از بین ببره و در کدوم زمینه ها اساسا نظامیون در فرانسه میبایست مسائل سیاسی را مد نظر قرار بدن. در چنین روابطی من این توضیح رو میخوام بدم که اساسا اون دوگلی که بعد از دوره های گوناگون، یعنی ما میایم تا سطح جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم، تو خود جنگ جهانی دوم دوگل مجبور میشه به نوعی قیام در چارچوب اشرافیت نظامی فرانسه بکنه، علیرغم که جنرال شده بود ولی جنرال خیلی جوونی بود، اعلان نهضت مقاومت فرانسه رو در لندن انجام میده. حالا این چگونه صورت گرفته و چه شرایطی دوگل رو به اونجا رسونده، تمام به نظر من برمیگرده به تمام اون تحول بستری که درش قرار گرفته بود و تفکراتی که باهاش میومد و تصمیماتی که به ناچار باید میگیره. بنابراین تصمیماتی که از دوگل در لندن ما امروز میتونیم با هم دیگه به اشتراک بذاریم، تصمیماتی نیست که شاهزاده رضا پهلوی بتونن، امیدوارم بتونن نسبت بهش فکر کنن، ولی به نوعی پیوند بزنن با زندگی و بستری که طور دیگری، جار دیگری و با تفکر و احساسات و چالش های دیگری روبروز. حال واسه همین گفتم جان دانشور خیلی خوب شد گفتین اینو، ولی من میگردم به نوع اون به اصطلاح چارچوب بحثی که گذاشته بودم. به نظر من در ایران ما قبل از اینکه بخوایم استفاده یا سوء استفاده از تجربیات سایر ملل یا تئوری ها بکنیم، اول باید خود تئوری ها رو بفهمیم. این برخوردی که به خصوص
0: جناب گلپور ارس میخوام وسط صحبتتون، به من پیام دادن که شما رو نمیبینن بینندگان، این صفحه که هست ممکنه این رو لطف کنید بردارید. ممنون.
1: اوکی بله ببخشید. بنابراین اون بحثی رو که به اصطلاح باید طرح کنیم توی ایران، چگونگی خود برخورد ما ایرانی ها به تئوری ها و تجربیات تاریخی به خصوص دموکراسی ها، و چگونگی میوه چیدن از این تجربیات. آیا این تجربیاتی که جناب دوگل که الان من وارد بحث میشم، چون من میخواستم بحثای تاریخی رو برش سریع بدم که به خود اصل بیاییم، چون من اصل برام این بود که دو سه نمونه بدم چگونه میشه امروز ایرانی ها نسبت به این مسائل فکر کنن. خب بنابراین در برخورد به تجربه تاریخی سایر ملل و به خصوص تئوری هایی که موجوده در رابطه به خصوص استراتژی ترکیبی، مسئله لیدرشپ و مسئله اصلا حوزه های حکمرانی، مثلا در خود زمان دوگل که ما میدونیم جایگاه زنان حق رأی نداشتن و مسئله اساسا انتخابات در فرانسه به این شکلی که ما امروز میشناسیم در جمهوری پنجم طرح نبود. این دوگل بود که جمهوری پنجم رو با واقعا دستای مقاومت خودش در مقابل احزاب سیاسی، رابطه قوه مجریه با مردم فرانسه رو مستقیم و با مسئولیت مستقیم رئیس جمهور به مردم بر فراز پارلمان به وجود آورد. و این نکاتی که من به نظرم خب تو ایران حالا باید نسبت به همینا فکر کرد. ببینید اون چیزی که مهمه در شرایط تاریخی که میشه خیلی مختصر گفت، زمانی که جنگ جهانی اول ناتمام بدون نتیجه‌گیری خاص در سطح قاره اروپا تمام شد، در سطح نخبگان اقتصادی نظامی و حکمرانان اروپایی ریسک جنگ همیشه حاضر بود. تمام این نخبگان نسبت به اینکه چه پوزیشنی باید بگیرن که در ابتدا دفاع از خود رو جلو ببرن و دو در سطح روابط بین قاره‌ای به خصوص با آمریکا و نیز بین کشورهای اروپایی که می‌خواستن به جنگ نرن چه نوع روابطی میبایست به وجود بیاد. این تمام اون نشانهای اول به اصطلاح همین بازار مشترک، همین نزدیکی های اروپا و همین خرد به اصطلاح اروپایی که شروع به رشد میکنه. دوگل در اونجا بیشتر ذهنش این بود که ما در جنگ اون ارتش بسیار پرقدرت فرانسه قدرت خودش رو دیگه نداره، با اون چیزی که با چشم خودش شده بود و نسبت بهش استراتژی. کتاب جالبی در این دوره از دوگل هست که میتونیم ببینیم. بسیار منتقد بود به حکمرانان بخصوص نظامی فرانسه که به لحاظ فکری عقب موندن، تجهیزات و تکنیکی که ارتش ها به خودش گرفته، بخصوص ارتش آلمان رو نمیبینن، جایگاه تانک، جایگاه هواپیما و سرمایه گذاری. یک مقدار بحثایی که امروز هم تو اروپا داریم نسبت به این مسئله به اصطلاح ارتش واحد و چگونه این کشورها میتونن خودشون رو در یک سیاست قاره‌ای اروپا منسجم تر بکنن. و دوگل با این ایده ها در مقابل به اصطلاح قهرمان های ارتش فرانسه مثل مارشال پتن بود که به لحاظ ردبندی کماکان از سران و به اصطلاح افرادی بود که علی رغم اینکه به ارزش های انسانی دوگل بسیار ارج میگذاشتن، بهش میفهموندن که تو به اصطلاح فرمانده جوانی هستی، هنوز این انتقادها رو در سطح این که از ما میتونی عبور کنی نرسید. به هر صورت ما به اونجا میرسیم که عهد و پیمان هایی که دوگل با یک سری از محافل بسیار کنار نشین نسبت به مدار قدرت تو فرانسه، به خصوص پرزیدنت رینو که اون موقع کماکان در جمهوری چهارم بیشتر پرزیدنت بیشتر به معنای اون مودریتری بود که بین احزاب و گروه ها انتخاب میشد و میذاشتن که به صلاح امور اجرایی به این شکل جلو بره. اینها به این رسیده بودن که اگر جنگ بشه و اگر آلمان ها حمله کنن فرانسه قدرت دفاع نخواهد داشت، و در این رابطه بود که اساسا مباحثی که در به صلاح دایره نظامی فرانسه طرح شده بود، بحث بر سر این که در جنگ شرکت کردن یا نکردن منافع ملی ما رو طرح میکنه یا نه. این نکته اول برای شروع وارد شدن به بحث برای من، که فکر میکنم اینجا به ما یک نشانه تاریخی خیلی خوب به معنای تجربی از درک مسئله منافع ملی میده. چون منافع ملی خب در اون دوره، یعنی بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، بیشتر در زمینه تمامیت ارضی و نیز جایگاه بین المللی یک کشور و عزت و احترام و به نوعی میشه گفت قدرتی که کشور نه تنها برای حفظ منافع عمومی خودش، بلکه بر به نوعی تفوق بر حکومت‌های دیگه میتونست داشته بشه. در این چارچوب دوگل کسی بود از همون زمان در مقابل نیروهای بسیار راست افراطی که اونها در چارچوب تعریف معنایی منافع ملی میگفتن اصلا جنگ نباید کرد، چون اگر ما بریم در سازش با هیتلر، چون به لحاظ تمدن و فرهنگی و امپراتوری فرانسه از امپراتوری راش میتونیم بیشتر به اصطلاح موقعیت سوق جشی بسیار موفقی داشته باشیم، خودمون یک نیروی برتر در کنار حالا ایتالیا و اسپانیا و نیز ژاپن میتونیم از این نیروها، تا من دارم توهمات اون دوره رو تکرار میکنم، در اینجا معنای دقیق منافع ملی برای دوگل تفوق جغرافیایی و سیاسی و ژئوپلیتیک فرانسه نسبت به کشورهای دیگه نبود. برای دوگل تأمین منافع ملی حفظ سنت و تاریخ و ارزش تمام نیروهای مدنی و مردمی فرانسه در چارچوب جغرافیایی اون زمان. و به این دلیل، برای اینکه دوگل این آمادگی رو داشت و توانی رو داشت، حالا اگر میخواین قیاس بکنید، شاهزاده در سخنرانی‌های شروع انقلاب این مباحث رو می‌داشت، ولی با ژئوپلیتیک که امروز من نمی‌دونم واقعا نظرات ایشون، من آخرین سخنرانی ایشون در اوکراین رو شنیدم، بخشای آخریش واقعا میشه بگم توی پرانتز عصبانی هم کرد و اساسا نمی‌فهمیدم ایشون سخنان خودش یا مشاورینشون سخنان در رابطه اوکراین و روز، اصلا بدون معنا بدون چارچوب. برمیگردم، اگر سوال بود نسبت به این جواب خواهم داد. بنابراین تمام توضیحات دوگل در چارچوب معنایی مکان و زمان و بستر ژئوپلیتیک اون زمان باید تعریف بشه و در اون زمانی که موقعی که دوگل الان یه قم در ارتباط بود با چرچیل و میرسه به لندن از طریق بوردو و هواپیمایی که آماده بود، بلافاصله که کپیتولیشن رو پتن اعلام میکنه، فکر میکنم 8 ژوئن بود، دوگل در بی بی سی اعلام میکنه فرانسه هست و این نیروی مقاومت فرانسه است. خب در این سال اول نکاتی رو که از این اعلان موزه به وجود میاد، من به نظرم خیلی میتونه مورد تفکر ما باشه امروز. ایشون یک جنرال بود، یک جنرال جوان بود، اتفاقا به این دلیل که در یه جبهه بسیار محدودی در فرانسه در جنگی که بود تونست پیروز بشه و به همین دلیل به این درجه بالا در سن پایین رسید، ولی جنرال یک ستاره باید بگیم بود. خب یک جنرال یک ستاره در کنار چرچیل و اون ارتش و نظام خاص انگلیس چه وزنی میتونه داشته باشه؟ دیدگاه های چرچیل هم نسبت به دوگل خیلی روشنه که شما جنرال هستین که خیلی رشید هستین، خیلی چون خود چرچیل هم فرانکوفیل و فرانکوفون بود، خیلی به اصطلاح به نوعی علاقه خاصی داشت به ادبیات دوگل، ولی تر همین صد نه بالاتر. به رسمیت شناختن شخصیت های بین المللی و چگونه در این ژئوپلیتیک خاص با اون درک معنایی از منافع ملی فرانسه به نظرم برای ما ایرانی ها جالبه. چگونه یک جنرال بدون دولت، بدون پشتیبان، نهضت مقاومت ملی رو در خارج از کشور خودش به وجود میاره در شرطی که رجل اصلی اون کشور میزبان ایشون رو به عنوان نماینده و رهبر مردم فرانسه در ابتدا نمیشناسن. به این بحث بسیار بزرگی در این بحث و این بخصوص 4 سالی که هست، یعنی از 1940 تا 1944، مدارک و اسناد بسیار جالبی هست که من به نظرم برای این بحث ما، یعنی استراتژی چند سطحی و در این حال بحثی رو که داریم چند سطحی میگیم یعنی در سطح ملی، در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی. دوگل موقعی که میرسه ایده های اصلی نظامیش چگونه مقابل دولت پتن باید وایساد و چگونه باید مانع به اصطلاح گسترش نفوذ نیروهای هیتلر در فرانسه شد و داشت، ولی نه بیشتر از این، و این را از طریق ائتلاف نظامی با بخصوص انگلیس می‌خواست جلو ببره. ایده های گوناگونی اومده بود، حتی تا سرحد یک دولت واحد انگلیس فرانسه جلو رفته بودن که چون در شرایط جنگی هستیم ما میتونیم ائتلاف مستقیم بدون مرز به وجود بیاریم و بگیم فرانسه و انگلیس یک دولتن، ما به عنوان یک دولت مقابل هیتلر وامیستیم. تا نیز سطح این که چرچیل با برنامه خاص که ما شما رو به عنوان یک ارتش بسیار گسترده نیز میبینیم و میتونیم در رابطه با اینکه شما در چارچوب سازمانی اداری ما قرار بگیرین همین الان مسائل رو ببینیم. پروبلماتیک های اون زمان رو دارم میگم، به چه گونه طرح میشن و چگونه دوگل یکی بعد از دیگری پاسخهای همون تعریف معنای منافع ملی فرانسه رو میده. در رابطه با سازماندهی نظامی دوگل اعلام میکنه فرانسه ارتش خودش رو خواهد داشت. تمام ارتش موجود در دوران فرانسه و نیز کشورهایی که به نوعی مستعمرهای اون دوره آفریقا یا به اصطلاح کشورهای عربی با زمینهای عربی با فرانسوی زبان بودن همون رو در بر میگرفت. خب چرچیل طرح میکنه شما چگونه میخواییم سازمان بدین از لندن؟ تمام سیستم امنیتی، مالی و نیز به رسمیت شناختن شما در سطح خود اروپا و به خصوص بحث آمریکا، چون تجهیزات خیلی درخواست فرستاده میشد همیشه به آمریکا که ما احتیاج به کمک شما داریم. اسناد بسیار جالبی هست در رابطه با مسئله مالی نیروهایی که برای آزادی کشورشون با کشورهای خارجی عقد همکاری میبندن و در سطوح گوناگون اطلاعاتی مالی و نیز انتقال برنامه های دفاعی با هم کار میکنن. یک سری از این اسناد من تونستم بخونم و به نظر من به لحاظ تاریخی چگونگی تأمین رابطه فرانسه با انگلیس، بخصوص ارتش فرانسه با انگلیس و بخصوص در زمینه تکنیکی و مالی و اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت هم برای نیروهایی که در جمهوری اسلامی قدرت رو گرفتن، چون به نظر میاد پروتکل هایی که گذاشته شده به لحاظ بین المللی از اون دوره، این پروتکل های دیپلماتیک بخشی از این اسناد بازه، میشه رجوع بدیم و میتونیم ببینیم. این پروتکل ها نشون میده که در ابتدا به ساکن اگر نیروهای سیاسی که با نیروهای متحد دو سطوح گوناگون تعریف معنایی درستی از سازمان و هزینه‌های مالی و خزانه جنگی خود نداشته باشند درگیر خواهند شد و این یا از این نیروها به عنوان نیروهای مزدور یا نیروهایی که بعد پروکسی نام میگیرن که در خاورمیانه موج موج ما این مشکلات امروز میبینیم، مسئله پول، و در سطح بین المللی از سطح عبور کردن از خطوط قرمز برای تأمین منافع ملی، تبدیل شدن به نیروهای مزدور برای کشورهای خارجی و بالاخره عدم تعهد و نیز اجرای تعهداتی که نسبت به جامعه داره. من از یک به اصطلاح عهدنامه شکست که در ساختمان نخست وزیر انگلیس در سال فکر میکنم اوت 41 صورت گرفت، من خودم متعجب شدم واقعا موقعی که این سند رو من دیدم برای اولین بار. این سند در مقابل هزینه تمام و کمالی که چرچیل قبول کرده بود به ارتش فرانسه بده و خود جنرال دوگل و هزینه های تمام پرسنل و تمام نیروهایی که در فرانسه به جنبش مقاومت رو می آوردن تمام و کمال بودجه های بسیار بسیار هنگفتی رو در نظر گرفته بود. یک توضیح مختصر و سریع، زمان سال اول به اقامت دوگل در انگلستان میشه با زمان شروع و گسترش نهضت مقاومت نظامی دیپلماتیک و بین‌المللی فرانسه تعریف بشه، ولی زمان اصلی نهضت مقاومت فرانسه در خود فرانسه صورت میگیره و من یک سری از افرادی که این نهضت مقاومت فرانسه رو در واقع سازمان میدن از سال 40 و به دوگل میفهمونم که تو نهضت مقاومت خارج از فرانسه ای. در اینجا در عکس اول در مرکز شما ژان مولن رو میبینید که یکی از فرماندارای اصلی بوده که با به زیر تعهدنامه ای که پتن میده به آلمان نمیره و مقاومت میکنه و بعد در مقاومت فرانسه تمام سندیکاها، احزاب، جامعه مدنی، تمام شهرهایی که خودشون به مقاومت رو می آوردن رو به هم وصل میکنه. این شخص بوده که بعد از یک سال کار به لندن میره، با ژارل دوگل مذاکره میکنن سر اینکه این نهضت مقاومت معنای عمودی رو شما دارین، عمودی به معنای نظامی و دفاعی و بین‌المللی، شما این دارین تو بی بی سی حرف میزنین، شما این که دارین اینجا یک سری به نیروهای نظامی فرانسه رو برنامه می‌ریزید، ولی نهضت حقیقی مقاومت فرانسه، جنبش حقیقی مقاومت فرانسه در فرانسه است، در پواتی است، در لیموش، در جنوب فرانسه است، در پاریس، در این وزارتخونه که شما دارین از لندن میبینید، ما در ساختمون درست توکدقه اونجا موزه به اصطلاح علوم انسانی امروز شما بیان میتونیم ببینید، در اون ساختمون تمام نیروهای اصلی مقاومت اونجا هستن، اینو چیکار کنیم؟ و این به نظر من شروع کار استراتژی ترکیبی و فکر و تعهدیه که دوگل به وجود میاره با تمام این سرا. یعنی ژنرال دوگل از یک سمت اون کابینه اصلی نظامی و دفاعی رو که در لندن برای سازماندهی مقاومت نظامی با هیتلر سازمان میده، از سمت دیگه با تکیه به تمام اتحادیه ها از کمونیست‌ترین احزاب فرانسه که بسیار نقش ایفا کردن در مقاومت فرانسه تا کاتولیک‌ترین جنبش های مذهبی و مقاومتی در فرانسه، اتحادیه های کارگری تا هنرمندان، اساتید تا تاریخدان ها، واقعا این بدنه نهضت مقاومت فرانسه در اون دو سال اول بخش افقی و عمودی خودشو به دست میاره و این بر اساس یک برنامه بسیار مینیمالیستی، تمام این احزاب که همدیگر رو درگیر بودن دو سال پیش، همه واقعا میخواستن سر کسی به تنش باشه، روی برنامه واحد سه ماده‌ای این جبهه واحد رو قبول کردن. اولین اصلش اخراج تمام نیروهای تجاوزگر به خاک فرانسه که همه سر این متفق قول بودن. دومی برنامه مینیمالیستی برای ارتقاء شرایط و مزایای کاری فرانسویا. یعنی شما تمام پروژه‌های بزرگی که در فرانسه با خود ریاست جمهوری ژنرال دوگل شکل میگیره از نطفهش در همین سالهای مقاومت ریخته شد و طرح و برنامه اون به اصطلاح ائتلاف استراتژیک چند ضلعی به این معناست، یعنی هم به مسائل رفاهی، هم به مسائل اجتماعی، هم به مسائل بین‌المللی، هم به مسائل امنیتی، هم به مسائل به اصطلاح مادی و اقتصادی همزمان پرداخته میشد. هیچ حوزه‌ای به نفع حوزه دیگر عقب نمی‌کشید یا نمی‌گفت پس بذاریم حالا آلمان‌ها رو اخراج کنیم بعد ببینیم شرایط زندگی مردم چه خواهد شد. و از همه مهمتر مسئله جایگاه زنها که در اون دوره برای حق رأی و جایگاهی که واقعا بحث بود، حالا به صورت اگر وقت شد یه مقدار بیشتر میتونیم صحبت کنیم، تمام به نظر من اون به اصطلاح سرمایه‌ای که فرانسه بعد از آزادی پاریس به دست میاره از تلاش و طرح ائتلافی بسیار موفقیت آمیزی بود که این چنین ریخته میشه. بنابراین چگونه این صورت میگیره و چگونه این خود چرچیل و حتی روزولت و نیروهای دیگر رو تحت تاثیر آورده و حتی خود هیتلر رو به این معنا که متوجه میشن به جز پتن و اوکراینی که در سطح شهر ویشی به خودش اجازه رو میداد که هم با هیتلر کار کنه و تمام به اصطلاح درخواستای فرستادن یهودیا و به اصطلاح کنترل ثروتهای فرانسه و و و رو انجام ده و هم امکان روشیابی حزبی خودش رو در فرانسه به دست بیاره، متوجه شدن نه، این مارشال پتن واقعا صاحب رقیبه. و این سومین نکته منو میرسونه که جنرال دوگل فقط یک جنرال جوان نیست که اومده اینجا به نوعی جبهه مقاومت به وجود بیاره. جنرال دوگل فرانسه است، چون با خودش جبهه متحد و وسیع رو در فرانسه داره، با خودش امتیازات و به نوعی امکان تغییر توازن قوا رو داره. از به این دلیل از اواسط این دوره 4 ساله مقاومت برای بیرون کردن آلمان ها و فتح دوباره فرانسه ما متوجه میشیم ژنرال دوگل بحث مرکزی خودش رو در این طراحی استراتژی به اصطلاح چند لایه عمدتاً رو مسئله ما بر اساس توان و امکانات مادی که داریم باید تصمیم بگیریم و عمل کنیم و پیروز بشیم. خب اینجا من اگر به شما بگم میزان بودجه نظامی و میزان اون بودجه که در این دوره به اصطلاح استفاده شده بود، من تونستم پروندهش رو ببینم و بند اصلی این بودجه به این طور به اصطلاح منعقد شده بود که این بودجه نیست که به فرانسه داده شده. این بودجه به عنوان یک وام، یک مبلغی که باز پرداخت میشه از توسط فرانسه به انگلستان، میبایست مد نظر قرار گرفته بشه که شد. یعنی حتی یک پاوند جنرال دوگل از انگلیس ها برای آزادی فرانسه قبول نکرد و این نطفه مرکزی به نظر من، یعنی روی امکانات درونی و توانایی‌های فکری، انسانی، مادی و استراتژی‌هایی که بر اساس توانایی‌های ملی کشوری که ما آزادیمون رو می‌خوایم به دست بریم. و از همون زمان اگر نگاه کنید چالش‌های جنرال دوگل بیشتر میشه، در عین حال که مقبولیتش هم بالاتر میره. یعنی در عین حال که روزولت، در عین حال که برشاد چرچیل، در عین حال که بزرگان خود فرانسه با جنرال دوگل مشکلات می داشتند در طی به اصطلاح مباحث گوناگون، چالش های گوناگون، نیدن که این راه درست. بر اساس این راه درست بود که اگر ما نگاه کنیم، چون می دونید آمریکایی هم خیلی برنامه داشتن برای فرانسه، به خصوص روزولت با جنرال آیزنهاور و تمام نیروهایی که بسیار دیگه مقرای ستادهای فرماندهیشون تو اروپا بسیار بسیار دقیق کار میکرد، اطلاعات بسیار زیادی داشتن، تو تمام تجهیزات رو اونا میوبردن. اونها حتی به این فکر کرده بودن که پول مشترک یا حتی اگر میشه پولی با توان ذخیره‌ای آمریکایی بیشتر مورد استفاده قرار بگیره بعد دست پیروزی. به اینجا رسیده بودن که حتی میبایست فرماندهان اصلی بعد از پیروزی انتخاب شده آمریکا باشن. باز هم بر اساس اینکه ما با تکیه به نیروها و فعالیت‌های درونی میبایست تمام فرماندهان رو، همون برگشت فرانسوی رو در نورماندی نگاه کنین، بلافاصله بعد از تمام به اصطلاح گردمایی که با مردم فرانسه جنرال دوگل انجام میداد، همونجا فرماندهان مناطق انتخاب میکرد، پیش دستی میکرد و به فرانسوی ها میگفت هیچ کدوم از این پیشنهادها و پروژه های خارجی رو قبول نکنید، شما با حکم من فرمانده هستید. از برست و تمام نواحی که هست، تمام حکمای داده شده رو ما میتونیم نگاه کنیم. و این ادامه پیدا کرد تمام چالش هایی که برای به اصطلاح تقسیم جهان بود که میدونید در یالتا جنادگور قرار ندادم، بحثایی که روی مسئله بمب هیدروژنی بود و هسته شدن انگلیس یه مقدار مد نظر اومده بود با کنار گذاشتن فرانسه، و بعد تمام پروژه های اقتصادی هسته ای، پروژه های صنعتی، پروژه های مناطق گوناگون در فرانسه، همه به نظر من بر اساس دقت نظری که جنرال دوگل داشتن بر پایه اینکه ما میبایست بر اساس استعدادها، لیاقتها، توانها و امکانات درونی کشور خودمون جلو بریم. در این چارچوبه که شما حالا یه دوره دیگه هست که من نمیخوام بیشتر از این، چون این مرحله که جوانیشو من زیاد نمیپردازم، مرحله جنگ جهانی اولم اینجا نمیپردازم، میخواستم بیشتر برای شما مرحله 44 رو بگم و به خصوص دوره‌ای که میرم برای بازسازی نهادها در

0: ژان دوگل به اصطلاح جایگاه ریاست جمهوری خودشون میرسن و در اونجا به نظر من شکل تحول یافته این که ما به یک دولت مقتدر، نهادهای 100% با خردگرایی بالا، چون میدونید از اون زمان فرانسه بالاترین قوه حقوقی و به خصوص شورای، امروز هم نگاه کنیم کنسی دتا، به لحاظ به اصطلاح روشنگرایی حقوقی در زمینه های مدیریت و حکمرانی اجتماعی بی نظیر این کشور تمام به نظر من از شروع جمهوری پنجم میاد. و در این رابطه اینکه مردم فرانسه مستقیما مسئولیت امور کشورشون رو در دست میگیرن با انتخاب مستقیم رئیس جمهور و رئیس جمهور رو مسئول میکنن دائما گزارش و دائما توجیه بکنه و توضیح بده تمام سیاست های اتخاذ شده توسط رأی داده شده توسط مردم. برای همین تمام مصاحبه این دوره بی نهایت بی نظیره، رابطه ای که به وجود میارن با مردم فرانسه. و بعد از این دوره ما حقیقتا یک ترانسفورمیشن کامل به لحاظ اون چیزی که لیدرشیپ ترکیبی صحبت میشه، یعنی فرانسه در جای جای فرانسه شما هم آلمین، هم تکنوکراسی، هم سرمایه‌داری و بانکداری، رشته‌های گوناگون، هم مناطق گوناگون فرانسه، تمام پروژه‌های عظیمی رو که امروز فرانسه از قبل اون کماکان اقتصاد یه مقدار با مشکلات بزرگی که امروز رو گروه، کماکان اگر اون دوره نبود معلوم نبود امروز فرانسه کجا باشه. و این به نظر من میوه و محصولیه که این استراتژی ترکیبی و لیدرشیپ ترکیبی، یعنی دولت مقتدر و حوزه‌های لیدرشیپی تخصصی در فرانسه تونستن به وجود بیارن و ازش سود ببرن. میبخشید جناب دانشمند، من فکر می‌کنم شما رو عقرب ساعتی مقدار لیز می‌خورید.
1: آره اجازه بدین که بقیه موضوعات رو در حین گفتگو با دوستان برسیم بهشون. خیلی ممنون از شما. خب نگاه می‌کنیم به نوبت‌ها. آقای دانشمند اول نوبت گرفتید.
2: برای درود بر دوستان حاضر در نشست و سخنان محترم جناب دکتر مجید گلپور. خب بعد از صحبت‌های جامع آقای گلپور دیگه حرف زیادی باقی نمونه که آدم بزنه، ولی من چند نکته به نظر اومد، چون که خودم هم تو دو سه هفته گذشته دو تا برنامه تلویزیونی در مورد مسئله دوگل و جنگ و نقشش در جنگ جهانی دوم و همینطور درس‌های تاریخی که میشما ایرونیا میتونیم از این بگیریم صحبت داشتم. چند تا نکته به نظر اومد بگم، شاید هم تکراری بشه شاید هم نباشه، نمیدونم. من فکر می‌کنم که تو موضوع دوگل از اگر ما از در واقع سخنرانی دوگل در رادیو لندن، رادیو بی بی سی 18 ژوئن 1940 شروع کنیم که مردم فرانسه رو در به مقاومت در برابر آلمان در واقع دعوت کرد، چند تا نکته خیلی اساسی به نظرم در رفتار و استراتژی دوگل میشه تشخیص داد که به درد ما هم احتمالاً خواهد خورد، چون بحث‌های خیلی خاص فرانسه نیست، چیز خیلی عمومیه. اولین نکته اینه که فهم به موقع مسئله گذار بود، مسئله رهبری بود. زمانی که ویشی در واقع با آلمان ساخت دیگه مشروعیتش رو از دست داد در برابر مردم فرانسه، بنابراین یک خلأ مشروعیت وجود اومد و دوگل موفق شد این خلأ مشروعیت رو با اینکه با اتکا به اینکه مسئله فرانسه فقط مسئله مشروعیت سیاسی نیست، یک مسئله تاریخی، یک مسئله ملیه و مسئله مقاومت رو مطرح کرد، در واقع به نوعی مشروعیت دیگری در طی دوران جنگ ساخت که این مشروعیت میشه گفت مشروعیت کاریزماتیک به علاوه مشروعیت در واقع تواناییش در اداره مسائل مربوط به جنگ. و بعدها هم که ما دیدیم دوگل بعد از ساختن جمهوری پنجم فرانسه این مشروعیت ها را در واقع واگذار کرد به مشروعیت دموکراتیک، یعنی یک جمهوری مقتدر همراه با اصول دموکراسی. نکته دیگه موقعیت دوگل در دوران جنگ موقعیت فراجناهیه که دوگل گرفته، برای همین موفق شد حالا به کمک ژان مورن که صحبت چه آقای دکتر

0: پدر موفق شد که یک اتحاد خیلی وسیع رو در فرانسه برای مقاومت در برابر نازی ها در واقع سازماندهی کنه. بنابراین اینها بود. در کنار این مسئله بسیار مهم که وقتی که در فرانسه در واقع ما میدونیم بخش مهمی از فرانسه به اشغال نازی ها در آمد، یک موقعیت روحی نامید کنندهی در بخش بزرگی حتی از روشنفکرهای فرانسه در آن غالب شد و این در واقع یکی از کارهای شاهکارهای در واقع دوگله که اعتماد به نفس و مردم فرانسه در واقع سعی کرد بازگردونه و موفق هم شد. به حال اینا یک نکاتی بود که خب بخش شما میتونیم حالا در مورد مسئله تطبیق با شرایط امروز بخوایم بسنجیم، بخشش در واقع خب در مورد رهبری شاه رضا پهلوی میتونیم ببینیم. اما این نکته مهم دیگه ای وجود داره و اونه که دوگل از هم ابتدا شروع کرد دست به نهادسازی و این خیلی مهمه، چون فقط صرف رهبری نمادین، صرف اعلام نمیدونم اعتماد به نفس ملی غیر خب مسئله رو حل نمیکرد و این نهادسازی بود که در اساس موفق شد که فرانسه وارد به شکل شایسته وارد جنگ بشه. این کار خب مثلا در مقایسه با امروز ما این کار اتفاق نیفتاده. بعد نکته مشترک دیگه که مثلا ما میتونیم ببینیم وجود تضادها و تشتت توی نیروهای سیاسی فرانسه بود که الان خب تو مسئله ما هم هست، ولی این باعث نشد که دوگل از راهی که درستی که باید بره در واقع کوچکترین تزلزلی به خودش دست بده. اما خب بعدها ما میبینیم که دوگل خب دیگه حالا وارد این بحث من نمیشم چون برام چون بعد از پیروزیه، منتها یه نکته اینجا وجود داره به نظر من که خیلی مهمه در مورد دوگل کاملا برجسته است، در مورد شاهزاده من خیلی علامت سوال برام خیلی هنوز نمیدونم، و اون استقلال دوگل در مقابل حتی متحدین خودش. ما میدونیم که دوگل درگیری داشت با روزولت به خاطر اینکه روزولت اوایل جنگ تا مدت ها وارد گفتگو با دولت ویشی میشد، میگفت برای که دولت ویشی دولت انتخاب شده پارلمان فرانسه بود دیگه، منتهاش خب دولت ویشی خیانت کرده بود، ساخت و پاک کرده بود با نازی ها و دوگل گفته بود دیگه این دولت مشروعیتش در واقع مزمحل شده از بین رفته، ولی خب این به کت تا مدت ها روزولت اینو قبول نمیکرد. حالا به هر حال اون شخصیت متکی به نفس دوگل هم شاید یه مقدار به چشم روزولت میخورد، حالا اون به کنار، ولی مهمترین مسئله‌ای که به نظر من توی زندگی نامی دوگل مطالعه کردم این بود که در مورد ورود متفقین یعنی نیروهای نظامی متفقین به نورماندی، دوگل رو از طراحی استراتژی و طراحی جنگ و ورود به فرانسه در واقع کنار گذاشته بودن و این به دوگل برخورد، نه به خاطر فرد خودش بلکه به خاطر موقعیت فرانسه. دوگل اعتراض شدید کرد، حتی معروفه که میگن گفته اگر نیروهای متفقین که به حال متحد دوگل بودن بدون مشارکت فرانسه یا نماینده فرانسه بخوان وارد فرانسه بشن میشه بهشون چی لقب متجاوز هم داد، یعنی تا این حد جلو رفته بود دوگل و براش اهمیت داشت. علت چم روشن بود، یک ویژگی دیگه دوگل اینجا برجسته میشه به نظر من و اون آینده نگریشه، برای که تو طرح روزولت امریکایی یک طرحی داشتن که بعد از جنگ فرانسه به اون شکل مستقل نشه، وارد یک پیمان جهانی بشه و اینو خب دوگل نمیپذیرفت و نپذیرفت و بحثش این بود که و واقعا به کرسی نشون داد که در موقع آزادسازی فرانسه نیروهای فرانسوی وارد فرانسه بشن یا وارد فرانسه بودن وارد پاریس بشن و وارد قدرت سیاسی بشن و از همونجا قدرت رو بگیرن در واقع، یعنی آینده سیاسی فرانسه از نگاه های دوگل مربوط به خود فرانسوی ها بود و اجازه نمیداد که امریکایی‌ها یا متحدینش براش برای فرانسوی‌ها برنامه‌ریزی کنن، برای اینکه متحدین و نمیدونم یکی از دلایل مهم پیروزی فرانسوی ها هم بود. بنابراین این مسئله مهمی بود و خب دوگل با این وضعیتی که پیدا کرد، خب اگر حالا یک کمی بریم وارد شخصیت دوگل بشیم، بعد از پیروزی فرانسه، بعد از در واقع وضعیت دوگل بعد از آزادسازی پاریسه که متفقین یعنی روزولت چرچیل خیلی مجبور میشن دیگه مثل یک شریک مساوی بخواش نگاه کنن، یعنی بحث دوگل همواره این بود که نمیخواست فرانسه رو یعنی خودش رو به عنوان نماینده فرانسوی ها در واقع ابزار پیروزی متفقین قرار بده، بلکه به عنوان یک شریک مساوی میخواست تو این داستان جلوه بکنه و همینطور هم شد در واقع. خب این مسئله ای که مثلا در مورد جنگ امروزی که مربوط به مثلا یه طرفش جمهوری اسلامی یه طرفش امریکا اسرائیلن، خب این خیلی مثلا خیلی روشن نیست که آیا ما نیروهای رهبری ما، رهبری مردمی که رهبری رو انتخاب کرده صدا کردن، تا چه حد به این استقلال باور داره و تا چه حد وارد این استقلال شده، یعنی وارد این بحث شده. من خیلی اینو تعقیب نکردم متاسفانه، شاید شده من خبر ندارم. به هر حال این یکی از تفاوتایی که به نظر من اومد. و بالاخره آخرین نکته‌ای که می‌خواستم بگم مسئله بعد از جنگ بود که این خب آقای گلپور گفتن موضوع همش تقریبا، ولی نکته به نظر اومد این بود که در مورد جنگ الجزایر در واقع ارتش فرانسه خیلی موافق نبود به استقلال الجزایر، و این در واقع شخصیت دوگل و وضعیت دوگل تو بین فرانسوی‌ها بود که ارتش رو سر جاش نشون و گفت نظامیان در کشور ما در فرانسه تابع نمایندگان مردم باید باشن و موفق شد و از یک بحران داخلی در واقع فرانسه رو نجات داد. بعد میخوام بگم آدمی که در ذاتن آدم دموکراتی بوده، عملش زندگیش نشون داد که دموکرات بود و بعدم بعد از وقایع ماه می 1968 که دوره جوونی ماست، ما خیلی بهش علاقه من بودیم، اون داره میرفتیم تعقیب میکردیم، بعد از اون حتی در انتخابات پیروز شد ولی در یک چیز شکست خورد، در همه پرسی که از مردم فرانسه خواست که آیا رفرم های من قبول دارید، وقتی شکست خورد خیلی راحت قدرتی که گذاشت کنار و رفت وارد بقیه زندگی خود شد به صورت آرام، به شهروند آزاد ادامه داد. بار گفتم چند نکته برای زن اومده بود که خدمت دوستان بگم.
1: مرسی از شما. خب اگه اجازه بدید من چند نکته بگم، چون به عنوان سوال طرح نکردن ایشون، به عنوان نظرشون نسبت به زندگی دوگل طرح کردم که من به نظرم یک ناکافی بود نکاتی که گفتم و به همین خاطر فکر می‌کنم مسئله اساسا چگونگی استفاده ما از تجربیات و تاریخ سایر ملل و توریا همیشه مسئله زاست. من چند نکته میگم سریع برای اینکه موضوع خودم رو بتونم بهتر بدونین که چون از دوستان من هستن ایشون ریش کنه به برخورد شخصی نفس. ببینید دوگل در چارچوب نظریه منافع ملی فرانسویان چی باید باشه سالیان از جوانی اصلا تو این گذرون، جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم اینطوری جلو رفت، یعنی به این حساب که حالا چرچیلی اومده یا روزولت اونو به من گفته با جنرال ژوردن مثلا عکس بگیر، اون به من اینطوری اصلا نمیاندیشید. اون سیاست عمومی که به اصطلاح ما میگیم چیزی که خیلی مهمه اتفاقا تو استراتژی ترکیبی، شما یه دیدگاه استراتژیک باید داشته باشین درک شده تعریف شده و بتونین تا جزئیات بخصوص اگر در چارچوب مسئولیت سیاسی قرار میگیرین جامعه رو آگاه کنید چرا این و چرا به این شکل، چرا هسته‌ای، چرا نظامی، چرا پول نمیگیریم و و. خب همه اینا برایشون روشن بود و دیدگاهی که داشتن در سطح بین الملل دیدگاه فرانسه به عنوان یک قدرت جهانی بود، اصلا این نبود که حالا من از چرچیل بگیرم یا نگیرم روزولت. خب برای همین این برای نیروهایی که میدیدن خب یه جنرال جوونه یا داره الان قدرت میگیره نه الان باید جدیترش گرفت، برای اونها مسئله به وجود میبرد که این چیه، چی میخواد، تا کجا میخواد بره، ولی برای خودش به لحاظ دیدگاه این مسئله روشن بود. بعد از مسئله دیدگاه مسئله پیاده کردن دیدگاه بود. شما موقعی که از همه بیرونی هم مثلا از بی بی سی صحبت میکنن و تأثیری که مثلا مدیا میتونه رو مردم بذاره، اشتباهه. دوگل قبل از اینکه بره بی بی سی تمام شبکه‌های خبری که عملیاتی رو که بی بی سی اصلا ته نمی‌کرد فقط کدش رو میداد عملیات صورت می‌گیره. شما دایره اطلاعاتی و امنیتی فرانسه رو در لندن با دایره ارتباطی و امنیتی فرانسه در خود فرانسه رو تاریخچه‌اش هست ببینید، ببینید اعجاب انگیزه. یعنی در برصورت فرانسه تسخیر شده بود، کشور فرانسهی موجود نبود، آلمان ها اونجا بودن، حالا دولت ویشی برصورت تسهیل کننده این کار بود تونستن. و برای همین من به نظرم اگر ما وارد بستر زمینه تضمینی این دیدگاه ها نشیم و چگونگی فعالیت مثلا از نورماندی گفتن به هیچ وجه درست نیست. برنامه ورود به نورماندی و گرفتن فتح نورماندی، شما میگم چون من میشناسم دوستم و آقای دانشگاه، ولی بهشون بازم تشریف میکنم برن سخنرانی دوگل رو در آزادی پاریس که رجوع میدم به این بقای، میگم فرانسه آزاد شد با نیروی پشتیبانی مردمش و فعالیت نظامیان فرانسه، یک کلمه از متحدین اسم نمیبرن، یعنی سخنرانی تاریخیشونه، یعنی خب جرأت میخواد چون هنوز کار تموم نشده بود، فقط پاریس آزاد شده بود. بنابراین دوگل دیدگاهی رو که ارائه میده با همین دیدگاه است که شما موقعی که میبینید دوگل مثلا الان مثلا از رفراندوم گفتم که مثلا مردم جواب ندادن دوگل رفت، نه این رفراندوم بسیار جزئی بود، سر چگونگی مدیریت استانها بود، مثلا دوگل میتونست بمونه، یعنی مردم فرانسه نفیش نکردم، ولی شخصیتی بود که میگفت من این استراتژی تلفیقی ما ساختم، نهادها قوی هم، ریاست جمهوری دیگه بازیچه احزاب و گروه ها نیست، خود رئیس جمهور میاد با مردم قراردادشو رأیشو میگیره، گزارششو میده، همین کاری که من کردم دو دوره، احزاب برنامه ها رو میبینن، انتقاد میکنن، پاسخگوییشون رو بالاتر میبرن و خوششون باید کار کنن و گنده اونام تنبیه میشن به لحاظ انتخابات، و نیز تمام جورج پومپیدو، تمام مدرنیته فرانسه، جایگاه. بنابراین من دارم میگم ما تو اون جایگاه نیستیم به نظر من که شاهزاده رضا پهلوی رو با آقای دوگل، جنرال دوگل، به لحاظ ائتلاف ترکیبی در روند کاریشون مقایسه کنیم. البته حالا شاهزاده دارن چی کار میکنن من نمیدونم، من در دورهای گذشته، دههای گذشته ایشون به عنوان یک نیروی میهمپرست که مسئله به اصطلاح بحثای سلطنت و جمهوری براشون مهم نیست در مجامع ایرانی دیده میشدن. من امروز واقعا نمیدونم هدف اصلی به اصطلاح فعالیتی رو که اگر آزادی ایران مثلا با جمهوری اسلامی باید بره، جمهوری مثلا مشکل اصلی جمهوری اسلامی باید بره، نه اینکه مشکلات جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده باید حل بشه، بنابراین ما متحدین منطقه‌ای میتونیم داشته باشیم، این اصلا روشن نیست. من در مورد اوکراین و روسیه گفتم، روسیه که از نیروهای غالب بین‌المللی منطقه‌ای در ایران حضور سیستماتیک داره به لحاظ امنیتی، به لحاظ لاجستیک، به لحاظ بخصوص توازن قوای منطقه‌ای، اینا اصلا. بنابراین به نظر من این اصرار بیش از حد نباید باشه، ولی فکر میکنم خیلی مسائل باید در جای خودش توضیح داده بشه. به نظر من استراتژی ترکیبی به درد ایران میخوره، به نظر من تمام شخصیتایی که میخوان از جمهوری اسلامی عبور کنن، همه احزاب، اصلا نمیشه با این مجموعه تمام چالشایی که ایران با خودش داره در منطقه به وجود آورده یک نفر یا ده نفر بیان این مسئله حل کنه، اصلا امکان ناپذیره. بنابراین امیدوارم که این کلاریفیکیشن، این روشنگری روی این مسئله روش، شیوه برخورد تا حدودی توضیح داده شده باشه.
2: سپاس از شما جناب کلکور. آقای دانشور F9 من یک در نظر میگیرم چون بعد شما کسی نیست.
0: نه من چون آقای گرگون گفتن که مخالفن، من واقعا متوجه نشدم مخالف چه بحث من بودن، چون من این صحبت های کردم را ای خواستم براشون منابعش میفرستم، زندگی نامه دوگل. در مورد بی بی سی من نگفتم، منظور من نبود که بی بی سی یک اهمیت مهم میداشته، گفتم دوگل سخنرانیش در بی بی سی مهم بوده، یعنی گفتم در جوان، در 18 جوان
1: فقط سخنرانی نبود، کاری که قبل شده بود بعد شده بود، اصلا بی بی سی رو
0: اصلا یه چیزی بودن روی این سخنرانی 18 جوان، به خاطر که در واقع سر آغاز دعوت دوگل از
1: من آره، ولی اون برای کاری که کرده نه اینکه سخنرانی،
0: بله قطعا کاری من به بکگراندش کار نگفتم، یک فقط به عنوان یک لحظه.
1: نه جناب دانشور، اصلا تمام لیدرهای سیاسی رو بر اساس کارنامه‌شون، کارها، اقدامات اجرایی و تضمینیشون باید سنجید.
0: بله درسته، من این به عنوان یک لحظه تاریخی که میخواستم بگم دعوت مردم از این،
1: ولی این لحظه، ببخشید اصرار میکنم در چالش شما، این لحظه کلامی نبود، این لحظه یک کار شده 33 دهه خود تفکر و شبکه‌ای که داشت و انسجام تفکر و ادامه کار در لندن.
0: بله بله حتما. من که نگم، منظورم این نبود که یک شبه دو گل به وجود اومد متولد شد، حتما پشت زمین های پشتی داشته، تاریخی داشته. شما گفتین تو سخنتون، من دیگه اشاره بهش لازم نبود بکنم. نکته دیگه در مورد فرانسه، شما گفتین در سخنرانیش تو آزاد شدن پاریس گفته که اشاره بیشتر به نوع فرانسه میکنه و از متفقین صحبتی نمیکنه. من مخالفی نیستم. من قبل از اینو میگم، قبل از این در استراتژی حمله به نورماندی اون هست که مداره که چیز که دو گل کنار گذاشتن و دو گل متوقع بود که
1: اشتباس. من بگم شما فرمانده نورماندی رو که دو گل انتخاب میکنه، خود متفقه میگم اوه جا مونده بودن، یعنی دو بال لفه اکمپلی مقابل کارهای انجام شده قرارشون میده. و اینم به شکرانه شبکه‌ای که داشتن، به شکرانه این نهضت درون فرانسه. اینه مسئله امروز، اینه. شما امروز بگی من 40,000 نفر تو ایران با من کار میکنم، خبرنگار میگه الان کجا رفتم، نمیتونی میگه الان تو کار نیستن دارن فکر میکنن.
0: دو بله من شما فرمودید، منم عرض کردم که ژان مولن در واقع بعد از اینکه از طرف دوگل مأموریت پیدا میکنه این اتحاد رو در داخل فرانسه وجود بیاره و میاره و شخصیت شاید بعد از دوگل دومین شخصیت نهضت مقاومت فرانسه است که بعد کشته میشه توسط نازی ها. خب این شخصیت داره، این کارا رو میکنه در واقع، یعنی یک دست دوگل تو فرانسه است. اینا بحثای درستیه، ولی من میخواستم در یه بحث تطبیقی کوچیک کوتاه بکنم که این چیزایی که ما نداریم اینهاست، اون چیزایی که اونا دارن داشتن اینا.
1: مثلا اینا رو بعد بگین چطوری میتونیم داشته باشیم.
0: بله دیگه، خب این همین.
1: الان ببینید شما
0: اول بخوایم فکرش داشته باشیم بعد بریم دنبالش که بسازیمش.
1: نه اگر بتونیم خوب، اگر حالا من که تو قیاس نمیخواستم بیام، حالا من اومدم این مقدار. الان مثلا اگر بخوام قیاس بکنیم بگیم خب الان تو این استراتژی ترکیبی چی تو اولویت ها میتونه باشه، مثلا برای شاهزاده یا احزاب و سازمان ها. خیلی ساده، من به نظر اولین و وظیفه‌ای که نسبت مردم ایران دارم که آقا ما منافع ملی شما رو چگونه در چند ماده تعریف میکنیم، چطوری زندگی شما از امروز با جمهوری اسلامی تا فردا با خودتون چه تغییری خواهد کرد. یه شرطی باید باشه که حتی مردم خارج هم بفهمن، منطقه هم بفهمن، بین‌المللم که یعنی چه تغییری، کجا، کی میخواد این انجام بده. اینا تمام در به رسمیت شناختن نیروهای اپوزیسیون یا ائتلاف استراتژیک یا اساساً که جهان یک دیدگاه روشنی به دست بیاره. دونه به دونه اگر من از دوگل بخوام مثال بیارم، در رابطه با حمله های نظامی، در رابطه با یارگیری های توی منطقه به خصوص سمت آفریقا و ضعیف کردن آلمان ها، تمام پیشنهادهای دوگل بود. اینا میگفتم این جنرال جوانی بانچنان نیست، صاحب خرده و بسیار میتونه توازن قوا رو به هم بزنه. یعنی ائتلاف به اصطلاح نیروهای متضاد یکی از دلایل خوبش اینه بلافاصله وارد صحنه شون میکنه، یعنی از حرف شما بیرون میه، وارد صحنه عملی میشین و چالش ها رو چگونه میتونین جواب بدین و استفادهش هم برای رهبرای اون به اصطلاح محور عمودی چیه و هم افقی، یعنی مردم ایران چگونه از امروز با یک سطح فقر واقعا دهشتناک تا فردا میتونن تغییرات رو با این رژیم یا با رژیم در حال گذار بلافاصله میتونن ببینن. چون حوزه های ترکیبی همه نمیتونن منتظر میشن فردا اونطوری که اون دفترچه چیز گفته شده شما بذاریم بیفته بعد تغییرات، نه خیلی، همه تغییرات باید روزمره دیده بشه. و این کاری بود که دوگل تونست نشون بده هم به انگلیس ها، هم به آمریکایی ها، هم به تمام سران اروپا. این صندلی سازمان ملل رو آفر نکردم، حتی سر اون نماینده دوگل و آمریکایی ها گفت تا شب وقت داریم، یا پنجمین صندلی رو میذارین یا ما از این نشست میریم. یعنی همه با کار، با خرد و با تامین اصولی جایگاه به اصطلاح دیپلماسی که داشت فرانسه، ولی تضمین عملی میکرد. من نمیتونم تونستم خودم برسونم. ببینید واقعا ما باید اول عمل کنیم بعد حرفشو بزنیم. تو ایران برعکس بعضی موقع.
0: حالا فرقی هم نمیکنه، اول و دوم نداره، باید عملمون بر مبنای یه اندیشه و یه استراتژی درست بشه. من فکر می‌کنم اینه. و نکته‌ای هم که من می‌خواستم بگم تمام حرفا این بود که بعد از شروع جنگ و حمله امریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، یه عده ای از روشنفکران از احزاب سیاسی گروه سیاسی شروع کردن بدون چون و چرا از جنگ حمایت کردن. من در صحبتایی که تو مهستان بارها کردم گفتم با اشاره به مسئله دوگل از اینجا استفاده کنم، از دوگل که زمانی میشه از جنگ دفاع کرد که نماینده ایران در این جنگ حضور داشته باشه. جنگی که در جریان جنگ دوم جهانی بود در مورد مسئله فرانسه به خصوص، نماینده فرانسه یعنی دوگل حضور داره تو جنگ به هر شکل، خود رو حالا تحمیل کرده، زور گفته، پایگاه اجتماعی داشته، هر چی بوده کرده. ولی بحث من اینه که آیا ما این کار کردیم؟ یعنی الان ما حرف ما نمایندگان ایران در طراحی جنگ، در بمباران مثلا مواضعی در ایران شرکت داره یا نداره؟ چون اگر شرکت نداشته باشه کیفیتا متفاوت داستان و نتیجه داستان دا اینکه داشته باشه. بس من این بود، اگر نه بس من تمام نکات.
1: حالا اگر جناب دانشور دوم اجازه بدن من چند نکته اینجا بگم، شما چون بحث بودین توی قیاسی که به نظرم پایش ضعیفه، ولی برای اینکه شما گفتین اجازه میخوام چند نکته من اینجا بگم. ببینید بحث کی و کجا این مواضع ایرانی ها در جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران و نیز در سطح امنیتی علیه جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام دادن، این بحث باید به نظر من یک کمیته مستقل حقوقی بهش برخورد کنیم، چون رسانه ها بی نهایت مباحث آشفته رو برای افکار عمومی آوردن. روند جنگ اصلا معلوم نیست کی شروع کرده، چرا شروع شده. من این روزا دیگه میبینم یک چیزی تو موساد باز شده، یه آدم 50 ساله اومده تصمیم بگیره واسه ایرونیا چه کارهایی رو ما میخوام، افکار چطوری میخوام تغییر بدین، شما برید رژیم تغییر بدین. آقا تو کی هستی اصلا؟ تو دنیا نیومده بودی؟ ایرونیا خودشون تصویر و دیدگاه روشنی از جامعه خودشون داشتن و دارن، اصلا آدم نمیفهم از کجا داریم میریم اصلا. بنابراین اگر این کمیته نباشه و حتما این کمیته مستقل و حتی نیروهای مثل جناب نوری علا و افرادی که حداقل به لحاظ کار به جامعه مدنی میشه بهشون اتکا کرد که آدم فکتا رو ببینه، فکتا چی بود. این به کنار. دو، نظریاتی که داده شده برای شرکت در جنگ بسیار سسته، نظریاتی که مطبوعات میدن چون اسرائیل داره جنگ میکنه به نفع ماست. افرادی هستن میگن اصلا منفعت ملی ایرانیان اینه که اسرائیل بمباران کنه ایران. پروفسور ایکس، دکتر، اصلا این خردش کجاست بگذره؟ بنابراین اینا باید طبقه بندی بشه. من نظرم تاریخ ایران این مسائل رو نمیتونه رها کنه، چون این هوش و حافظه واقعا اجتماعی ماست، یعنی واقعا داره بهش توهین میشه. حال این که جنگی بین نیروهای متخاصم در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای با جمهوری اسلامی در بگیره و نیروهای سیاسی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی از این جنگ بخوان استفاده بکنن، احتیاج به استراتژی داره، احتیاج به دستگاه، احتیاج به حداقل یه بخش اطلاعاتی نظامی پروتوکولر. خب چطوری شما میتونید وارد دو تا دولت هم، یکیش میگه بزرگترین ابرقدرت نظامی جهان هم، دوباره میگه اولین قدرت نظامی منطقه هم. شما به عنوان اپوزیسیون باید حالا گفتم من سعی کنم جنرال دوگل اونطوری که زندگی کرد تا حدی بیارم تو توجهتون. 20 سال کار کرده بین جنگ جهانی اول و دوم که ما فرانسه رو کجا باید بنشونیم تو این اروپا. حال اگر چنین افرادی هستن و اعلان موضع رسمی با مردم ایران نکردن، به نظر من توهین به خودشون و نیز این حس میانپرستی مردم، اینا باید بیان توضیح بدن چگونه این جنگ بین اسرائیل و آمریکا با برنامه امنیتی و نظامی سیستماتیک شده توی اتاقهای فرمان این دولت‌ها میتونه به این نیروها کمک بکنه. خیلی بحث ساده‌ایه. و چگونه استراتژی این نیروها ساختن ایرانی آباد و آزاد و مستقل و تمام چیزایی که میگن. بنابراین من فکر می‌کنم لایه‌های گوناگون این بحث، این که ما بیایم یه بحث یک ساعته بین خودمون بگیم جنرال دوگل رفت لندن بی بی سی حرف زد، ما میریم ایران اینترنشنال رو میگیم یا ایکس رو میگیریم حرف میزنیم آزاد، اصلا دیوانه میشه دوستان. و اجازه ندین من دیوانه بشم. ببخشید سلام دانش تو دانش
2: من یک چیزی به فکرم رسید، اف 9 زدم. یک سوال کوتاهی از آقای دانشور دارم، خیلی کوتاه پاسخ شماست. شما اشاره جناب دکتر اشاره کردن به نهادسازی‌هایی که در فرانسه جنرال دوگل انجام داد و گفتیم که در شاهزاده رضا پهلوی نهادسازی رو به اون شکل نمیبینین. منظور چه جور نهادسازیه که در مقایسه با جنرال دوگل شاهزاده باید میساخت یا نساخته؟
0: ببین جنرال دوگل نهادسازی کرد به این معنی بود که وقتی که فاشیستان از ایستا بیرون رفتن فرانسه آزاد شد، قدرت سیاسی کار خود چی کرده بود، آماده کرده بود همه بخش های دولتی آماده بودن و چیز اتفاق انگار نیفته بود، یعنی هیچ هرج و مرج جامعه به اون صورت انجام نگرفت. الان دولت جمهوری اسلامی بیفته، رژیم جمهوری اسلامی سقوط کنه، کی میخواد قدرت رو بگیره؟ کی میخواد این ادارات اداره کنه؟ کی میخواد نظامی رو اداره کنه؟ کی میخواد هرج و مرج جلوش بگیره؟ اینش تشکیلات و نهاد میخواد و این نهادسازی انجام نشده. من نشیدم شده بشه بحث من تو این زمینه.
1: نه شما پیش اقدامات پیشگیرانه رو داره میگی، نهادسازی فرق داره با اینجا دانشگاه.
0: چرا دیگه، نهادهای هم نهادهای مربوط به گذاره، هم نهادهایی که امکان گذار به یک حکومت متعادل و پایدار و انتخابات نمیدونم رفراندوم غیر جانبه فراهم میکنه. کاری که تو چطوری تونست
1: اتفاقا تو ایران هست تونم دانشگاه، من دانشگاه مدیر برنامه نمیخوام، ولی اتفاقا نکته که میگین تو ایران هست. تو ایران افرادی که تو دستگاه دولتی کار میکنن، افراد مؤمن به آینده این مملکت، من به نظرم داریم. انقدر مردم ایدئولوژی زده نیستن که منافع این که این ایران از بین بره، زیر بناها برن، این شهرداری ها غیر وزاره کنن، یه مقدار تفکر هست. اتفاقا این افراد احتیاج دارن به اون کاری که
0: بس من افراد نمود،
1: اجازه بدین، اجازه بدین، نه این افراد نهادها هستن،
0: بس من دولت شما اگر
1: دولت بگم اول اولا اجازه بدین منو بفهمیم بعد نقد کنیم، بزن تموم بشه جمله
2: بفهمید.
1: ببینید در جمهوری اسلامی ما به لحاظ نیروهایی که توی ادارات یا توی به اصطلاح دفاتر و دستگاه های حتی به نوعی شهرداری ها و حالا این نیروهایی که در سطح دهات غیر ازارک هستن، این افراد من به نظرم همه افراد سپاهی نیستن، اینا نیروهایی هستن که دارن در دولت در چارچوب اون بروکراسی که تو ایران به صورت قدیمی دارن کار میکنن. اتفاقا کاری که جنرال دوگل کرد همین بود. جنرال دوگل هوش جمعی فرانسوی رو با این سازماندهی نهضت آگاه کرد که از آلمان و همکاری با آلمان بر کاری که شما میکنین هیچی در نمیاد و اعمال مستقیم اتوریته جنبش مقاومت فرانسه در داخل و خارج تو فرمانهای خودش گذاشت، گفت من با اتکا به این نهضتی که الان شما به وجود آوردید و این چیز تلفیقی به وجود اومده، فرماندارهای اصلی رو اعلام میکنه. این کاری که شاهزاده میتونست بکنه الان هم میتونه بکنه، ولی نمیدونم این گیج از کجا میاد. حال نهادهایی رو که جنرال دوگل میگفت به لحاظ مدنی دولتی اینا موجوده، اون نهادها رو از بین نبرد، احزاب گفت هر بازی میخوایم بکنیم بکنیم. ضعفی که ما داریم این که بازیهایی که شما دارین میکنین و کشور رو فلج میکنه، ما با یک قدرت عمودی ریاست جمهوری قوی حل میکنیم و جمهوری پنجره فرانسه یعنی این، یعنی شما همه باشین، پارلمان باشه، بازی احزاب باشه، هر چی دلتون میخواد بگی، نقد کنین، نفت کنین، رأی هر چی بکنین، ولی یه قدرت اجرایی قوی میذارین که فلج نشه و این موفق شد. و ایران هم به نظر من این استراتژی ائتلافی، یعنی یک بحث عمومی به تمام افرادی که تو دفاتر و دستگاه گوناگون کار میکنن که آقا مملکت رو نذارین بره واسه نیروهای خارجی، همین یک کار کوچولو، مواظب باشین و زمان خاص دستور میاد کی فرمانداره، کی بخشداره، کی چی کار میکنه، ولی نهادها مثل که همه دیگه ولایت فقیه نهاد رو نمیخوان. شاهزاده من اعلان موزه بکنی که یعنی چی؟ این که شما با پاسدار همکاری کنی تا اصلا علنا به پاسدار بگی آقا من بلعت فقیه این به اصطلاح ارگان رو نمیخوام، این نهاد رو نمیخوام، دوتا بحث گناه. من این آشفت فکری ها رو نمیفهمم جناب دانشور.
2: ممنون از شما جناب گلپور، خواهش کنم چون وقتمون کمه و دوست
1: بله بله بله
2: توضیحاتون لطف بفرمید در حد امکان خلاصه تر بفرمید. آقای دانشور F9 بزنید که بعد بریم رو
0: نوبت. بس من خیلی روشنه، توی دو تا دهه اخیر با حمله امریکا به کشورهای مثل عراق که همسایه خودمونه، ما این نتایج رو دیدیم که کل سیستم دولتی و سیستم بروکراسی در اونجا داغون شد. با داغون شدن اون سیستم، این اشتباه بود که امریکا کرد، با داغون شدن این اون سیستم هرج و مرج سیاسی، هرج و مرج مشروعیت، همه چیز به وجود اومد و نتونست، هنوز که هنوز به سختی داره جامعه عراق که سنت های داشتن نهادهای دولتی، پارلمان و غیره داشته، هنوز که هنوز شکل نگرفته به خوبی. بحث ما اینه که امروز ما به یه مجلس شورای مثلا اسلامی داریم که قطعا در با فروپاشی حکومت و قدرت سیاسی این بخش مهمی از این قدرت این میره کنار. بخش بزرگی از اقتصاد ایران دست سازمان های نظامی سپاه و غیرزاره اینا میره کنار. بخش مهمی دست نیروهای امنیتی مختلفی که دست حکومته اینا میره کنار. بنابراین وقتی این ساز اینان که الان دارن دولت مملکت میچرخونن، بنابراین وقتی اینا نابود بشن و برن کنار، باید نباید خلأ قدرت سیاسی، خلأ سازمانی در کشور پیش بیاد. اینو میشه حالا این نهادار میخواد شاهزاده یا هر رهبر دیگه میخواد با بخشی از چیزای موجود بکنه بکنه. من دستورالعملی ندادم چجوریه، من به اصل اساسی قضیه گفتم، به شکل سازماندهی اشاره نکردم، گفتم باید دقت کرد که در خلأ قدرت سیاسی خلأ تشکیلاتای و نهادهای اداره کشور به وجود نیاد و این کار رهبریه.
1: جناب دانشور
2: بفهم.
1: خیلی عذر میخوام از دوستانم، من نمیخواستم باید، چون در شروع برنامه هم گفتم این مشکل اپروچ، مشکل روش برخورد، این نکاتی که شما میگین جناب دانشور عزیز، اینها به نظرم اگر یه مقدار مطالعه کنیم امروز، حیطه های مدیریت، حیطه های حکرانی، حالا من یه چیزی دارم شاید ارائه بدم به زودی، 16 حوزه مادر داره امروز، چه فرانسه باشه، چه آلمان، چه لوکسانبورگ، چه تو بورکینافاسو تا ایران، 16 حوزه مادر داره و 50 تا زیر مجموعه. یعنی شما موقعی که میگیم اقتصاد در دوره دوگل، یک بخش تکنوکرات و صاحب سرمایه میومدن تو دفتر وزیر و برنامه ریزی میشد و اون شورای اقتصادی و اجتماعی فرانسه مهر 5 سالی به 5 ساله رو تنظیم میکرد، دیگه اون اقتصاد نیست. ابزارهای اجرایی هم برای به وجود آوردن شفافیت، هم برای محدود کردن، حالا تو حوزه اقتصاد، جنایات اقتصادی، اقتصاد ایران کاملا از یک سمت مثل که با هم همکاری داشتن تحت تحریم های بین المللی به بیوزن ترین حد خودش رسونده شد و همون حد بیوزنش رو محتکرین اقتصاد بومی از بین بردن. ابزارهای گوناگونی در زمینه حکرانی داریم ما امروز، بدون اینکه بریم تو بحث های نمیدونم آقا حالا مجلس حالا ایکسیل، اون ابزارها میتونن جنایتکاران اقتصادی رو همین امروز اعلام کنن اگر ائتلاف استراتژیک چند حوزه‌ای باشه و راه رو برای اقتصاد پاک که اتفاقا اسرائیل نمیتونه توش نقش داشته باشه چون خودش به وجود آورده با جمهوری اسلامی این شرایط تو خاورمیانه میتونه به وجود. بنابراین امروز ابزارهای مدیریتی، حوزه‌های حکرانی بروز شده در این 2026 که این مشکلات تنگه هرمز و غیر ازاکنا، تمام این ارگانهای اروپایی نات منتظر این مسائل بتونن حل کنن. کشورهای گوناگون اروپایی رو حوزه‌های کشتیرانی، بیمه، ترانسپورت میکنن. این اپوزیسیون توضیحات و پیشنهاداش کجاست امروز؟ همین امروز ما بتونیم راه رو باز کنیم. بنابراین نریم تو تجرید ابسترکت بشینیم بگیم اگر اونطوری بشه اونو بذارم کنار. راه ابزارهای حکرانی امروز بسیار موثرن در حوزه اقتصاد. برای همین میگم اگر شما میگیم فقط اقتصاد، شفافیت، بانکداری، تمام تراستیا، تمام کسانی که تو بخش ارز هستن، تمام کسانی که سرمایه گذاری های تو منطقه دارن، بلا فاصله شما باید به نیروهایی که صاحب این تخصصن و هم تو ایران و هم تو خارجن تو ائتلاف جا باز کنین، کار خودشون رو شروع کنن. منتظر سرنگونی با فانتوم 35 نباشن که دو تا نمیتونم دالون بسیجی ها رو بزنه که فردا هم بگه نه اشتباه زدیم. کار خودشون رو بکنن. از این سو استفاده کردم بگم موقعی که از استراتژی ترکیبی و چند سطح صحبت میکنی، هر حوزه‌ای با چالش‌های خودش میبایست به اصطلاح کاردان‌ها داده بشه و با هم دیگه به یک اجماع با صلاحیت و با شفافیت برای مردم برسه. اینطوری که به نظر من ایران میتونه از این شرایط بیرون بره. وگرنه با این بحثای که بعضی موقع افرادی که اصلا نمیدونن از چی صحبت میکنن اختشاش به وجود میارن و بعد باز ما برای اینکه بحث موشکافی کنیم باز کنیم اختشاش دیگری میتونیم به وجود بریم. به نظر من بحث مرکزی امروز منافع ملی مردم ایران در رأسش اولویت قدرت خرید مردم ایران برای معیشتشون کیت میتونه جواب بده و سر این حداقل همین ایران باید بگم قبوله ما میخوایم مردم بهتر زندگی کنن بلافاصله. میبخشین طولانی شد.
2: خب بس خیلی جالب و داغ شد، هم همسویی بود تو صحبت‌های آقای دانشور هم چالشی. آقای بیگلر هم خیلی منتظر شدن، ببخشید بفرمایید آقای بیگلر.
3: من درود میفرستم خدمت مهمان گرامی جناب گلپور و همبندان گرامی و بینندگان عزیزمون در سراسر جهان. من یه پرسشی دارم با اجازه جناب گلپور، زیر سازیش میکنم برای اینکه عمق پرسشم مشخص بشه. چیزی که من نمیفهمم اینه که چون جناب دانشورم فرمودن که الان دو سه هفته ای هستش این بحث برابرسازی ایران و فرانسه یا موقعیت اجتماعی یا موقعیت جنگی فرق نمیکنه از چه دیدی بخوایم نگاه بکنیم، و فراتر از اون برابرسازی یا مقایسه شخصیت ژنرال دوگل و شاهپور رضا پهلوی، من دلیلش نمیدونم، چون هیچ گونه من شباهتی نه در وضعیت ایران در حال کنون و وضعیت فرانسه در دوران جنگ میبینم. تنها نکته‌ای که ما میتونیم روش تمرکز بکنیم اینه که ایران اشغال شده، ولی در همین نقطه هم ما نمیتونیم برابرسازی بکنیم، چون اشغال فرانسه توسط کشور همسایه بود، ولی اشغالی که ما در موردش در ایران صحبت میکنیم که یه زمانی هم جناب دانشور مخالف این برابرسازی بود یا توصیف بود، اینی که توسط برادرخوانده های خودمون اشغال شده. من دلیل این مقایسه رو نمیدونم. البته شخصیت ژنرال دوگل یه شخصیت، یعنی جزو شخصیت های تاریخ معاصر ما هستش، بیوگرافی ایشون، عمل کردشون خیلی جالبه که آدم گوش بده اشخاصی مثل جناب گلپور یا جناب دانشور که الان چند وقتی هم از مطالعه میکنن، جالب آدم بشینه گوش بده، ولی این مقایسه رو من متوجه نمیشم. سپاسگزار میشم اگه جناب گلپور این به اصطلاح دلیل این برابرسازی رو بفرمایید. سپاسگزارم. من
1: دوست عزیز، من نمیدونم شما کی اومدین، ولی من از همون ابتدا گفتم من نکته رو که امشب در صحبت در مورد جناب دوگل بود توضیح این که چگونه جناب دوگل قبل از اینکه اصلا بحث‌های استراتژی ترکیبی لیدرشپ به اصطلاح چند سطحی اینا طرح بشه 80 سال بعد، یعنی این روزها ایشون شروع کرده بودن کارو. من نکاتی که داشتم رو زمینایی که مثلا لندن رفتن برای من به این شکل بود که یه جنرالی که رئیس به اصطلاح تمام نهادهای انگلیس هنوز میگفت جنرال جوان اومدی این پول و امکانات این هم کارهایی که داریم رو رد کرد و گفت ما خودمون برنامه داریم. این برای من جالبه، همینطور که زلنسکی امروز جالبه که ایشون به شخصیتی که همه با تحقیر و تمسخر امروز با ترامپ با ایکس با ایکس سر بحثای منافع ملی بحث داره و پیشنهاد داره، ابتکار به خرج میده اپوزیسیون بابا. بنابراین من اصلا برای همین هم یه مقدار بحثای نکته سنجی با جناب دانشور کردن بود که من به نظرم نه روند نه جایگاهی که مسائلی که چالش هایی که اون زمان برای فرانسه به وجود می اومد در جناب دوگل پاسخهایی که می آورد به نظر من قابل قیاس قابل تفکر برای اندیشیدن و باربر کردن به اصطلاح حوزه‌های گوناگون به اصطلاح حکرانی یا مشاوره اینا داره. مسلماً آدم میتونه درس بگیره. خب خیلی جالب این نزدیکی که مثلا لندن با فرانسه داشت خب خیلی کمک میکنه به این نهضت. آیا همچین چیزی رو 10 سال پیش آزاده مثلا صحبت میکرد و کسان دیگه چطور مثلا؟ بنابراین بیشتر از این من نمیرم، نمیگم که چون در مثلا دوگل اونجا مصاحبه رو کرد این مصاحبه هم در اینجا صورت بگیره بنابراین تغییرات تحولات میتونه بیاد. من خیلی به نوعی سخت گیر هستم در این که موفقیت هایی که به دست اومده به لحاظ مدنی و سیاسی و اینا از بسترش جدا کرده و به عنوان میوه به یک بستر اجتماعی و به اصطلاح جامعه دیگه ای تحویل داده بشه.
2: ممنون از شما جناب دکتر گلپور گرم. آقای دانشور، آقای بیگلر میگن من نمیفهمم این مقایسه که شما میکنین با اونجا، اینا برادرها کشورهای برادر خونده بودن اومدن جنگیدن، یه هم چیزی من متوجه
0: من متوجه شدم چیه، اگر اجازه بدین پاسخم بهشون بدم. بحثشون بود که این قیاس احتمالا نظر اونا معل فارقه بین دوگل و شاهزاده به خاطر که شرایط متفاوته، وضعیت دو کشور یکی نیست، زمانه عوض شده و دو رهبر هم ویژگی‌های متفاوت دارن، هم به لحاظ شخصیتی هم به لحاظ جایگاه تاریخیشون. ولی من به چند نکته مشترک میتونم اشاره کنم، خیلی خلاصه در حد اف نه. یکی، هر دو در دوران بحران مشروعیت و بحران جنگ سر می‌برن، هم در فرانسه در جنگ جهانی دوم عدم مشروعیت دولت نیشی همراه با جنگ جهانی، در ایران عدم مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی همراه با جنگ. این یک بچه تشابهه. بچه دیگر مسئله برخورد منافع ملی هم چیکار گرپور گفتن، هر دو ادعا میکنن که مسائلی که مطرح میکنن ربط داره منافع ملی. من وارد آنالیزش نشدم، گفتم مشترکاتی که میتونم ببینم. و مسئله دیگه که به نظر برای من خیلی مهم بود از درسی که از دوگل میگیرم، استقلال موضع مستقل دوگل حتی در مقابل دوستان و متحدین خودشه. برای من در مورد شاهزاده این سوال هنوز هست که آیا ایشون هم در مقابل متحدین خودش، هر کسی هست، امریکاست یا نیست، اسرائیل است یا نیست، آیا موضع مستقل رو اعلام کردن و اگر کردن چگونه است. و بالاخره بچه مشترک هر دو که به نظر من درست هست در هر دو مورد، اعلام فراجناهی بودنشون در مسئله رهبری است. اینا چیزای مشترکاتی بود که من میتونم پاسخ بدم به آقای میگلر.
2: ببخشید دوستان بیرون از این سالون هم منتظرن، سالی که بیشتر مربوط به بحث امروز میشه لطف کنید یک نمونه پرسش یا اظهار نظر بفرمایید.
4: بله، اجازه بفرمایید من عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب آقای دکتر گلپور، بینندگان محترم و همینطور هموندان عزیز. خدمتتون عرض شود، آقای هوشنگ دلدار از لندن نوشتن: دوستان سلام میکنم، اولین بار است که برایتان پیام میگذارم، اما مدت هاست که برنامه های یک شنبه شما را دنبال میکنم. با توجه به سمت دکتر گلپور در اتحادیه اروپا، پرسشم از ایشان آن است که آیا باید نظرات ایشان را با نظرات اتحادیه اروپا یکی بگیریم، و یا اینکه نظرات ایشان می تواند مستقل و حتی مخالف نظر اروپا باشد؟
2: مرسی. بفهم جناب دکتر.
1: بله، مسلمه. اولا که من مشاورهایی که تا بکنون دادم به عنوان یک اکسپرت مستقل، یعنی تو کاتگوری اروپا شما نگاه کنین، نهادها، گروه ها، غیرزارکی که به اصطلاح مشاوره اتحادیه میگیره یک کاتگوری داره که اون کاتگوری ایندیپندنت، یعنی به هیچ وجه به دلیل مسائل سیاسی یا اکسپرتیز خاص مثلا یه زمانی سر برجام و اینا رابطه ای. من حتی آخرین سخنرانی که تو پارلمان اروپا تو استراسبورگ داشتم بر سر به اصطلاح جایگاهی که به لحاظ امنیت دست جمعی و مسائل هسته ای بود، اساسا منتقد با سیاستی که اروپا در اون زمان داشته رو می برد و من اصلا جزء به اصطلاح روش کاری ماست. ولی در این زمینه که دارم میگم مطمئنم، چون اطلاع دارم، اروپایی‌ها واقعا موندن نمیتونم با کی سر و کار دارم. اصلا این نیروهایی که میگم با جمهوری اسلامی در تضادن، برنامه‌شون چیه، کارشون چیه؟ شما میدونید روند رسمیت شناختن نیروهای اپوزیسیون تو اروپا، یکی همین مثال خوبش همین جنرال دوگله. همین جنرال دوگل که فرانسوی بود میرسه انگلیس، چون ایشون دو ملاقات با چرچیل قبل داشت، دلیلی نمیشه که دولت انگلیس بگه آقا ما این به اصطلاح قدرت جهانی انگلیس برای شما و شما آدم ما، مأمور ما و بفرمان هر کاری که ما میگیم شما انجام بدید. نه، استانداردیزه شده این روابط. کشورهای اروپایی از چه زمانی یک شخصیت و شخصیت اپوزیسیون میشناسن؟ از چه زمانی قبول میکنن تو توازن قوا رابطه